0: והוא ישתדל מהיום והלאה רק ללכת למעלה מהדעת. ובאמור, נבין מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו. והיה באוכלכם מלחם הארץ, תרימו תרומה להשם. הוא נאמר על עומר התנופה. מה התנופה? אי משום שהניף אותה הכהן למעלה, היא תנופה. מה זה נוגע לנו אם הניף או מוריד? תנופה שאמרנו פירושה תנו פה, שם אותיות תנופה, והסוד שלו הוא תנו כבוד להשם אלוקיכם, כי פה הוא כבוד, דיינו מלכות, שנקראת כבוד, שצריכים לתת אותה אל הקדוש ברוך הוא. ועל כן אנו צריכים להרימה למעלה, כי אין שבח למלך העליון זרנפין אלא כשישראל מתקנים הכבוד הזה שהוא המלכות ונותנים אותה למלך הכבוד. וזהו תנו פה, תנו כבוד, והוא ודאי הרמה, דהיינו להעלות המלכות לזרנפין. זאת אומרת שעניין תנופה מרמז לנו על עניין עבודה. כלומר, גם שפשטות הכתוב הוא שצריכים להרים את עומר, כמו שכתוב עומר התנופה, אולם הזוהר הקדוש שואל מה זה בא ללמדנו בעבודה. על זה מפרש שאנו צריכים להרים המלכות להשם, שפה נקרא מלכות ופה נקרא כבוד, כמו שכתוב תנו כבוד להשם אלוקיכם, שאנו צריכים לתת את הפה שהוא המלכות להשם. ויש להבין מה הפירוש שצריכים לתת את המלכות להשם, וכמו כן מה הפירוש שיתנו פה, היינו כבוד להשם. אלא כשאנו מדברים בעניין קיום תורה ומצוות בדרך פרט, היינו בעל מנת להגיע על ידי זה לדבקות השם, שהוא עניין השתבות הצורה, כלומר לוותר על תועלת עצמו ולעבוד רק מה שהוא לתועלת השם. עבודה זו נקראת שכינתה באפרה או שכינתה בגלותה. כלומר, בזמן שהאדם עובד לתועלת עצמו, היינו בכדי לקבל שכר תמורת עבודתו, אז יש לאדם חומרי דלק לעבודה, מטעם שהאדם מסתכל על השכר. מה שאין כן כשהאדם רוצה לעבוד שלא על מנת לקבל פרס. אז הגוף שואל, מה העבודה הזאת לכם? לכן, אז עבודה זו היא אצלו טעם אפר. והגם שהוא מתגבר ומקיים את תורה ומצוות, אבל הוא עובד עם תרחה גדולה, היות שהגוף אינו נהנה מזה. ולהפך, אם האדם אומר להגוף, אם אתה שואל אותי בשביל מה אני מקיים תורה ומצוות, האדם צריך להגיד, היות שאני עד עכשיו הייתי עובד בשבילך, ועכשיו באתי לידי הכרה שצריכים לעבוד לתועלת השם. והיות שאני לא יכול להילחם שאתה יותר חזק ממני, כמו שכתוב, וגאלו מיד חזק ממנו, לכן אני רוצה לקיים תורה ומצוות. ואני מאמין בחז"ל שאמרו המאור שבא מחזירו למותם, שעל ידי קיום תורה ומצוות אני אוכל להתגבר עליך. לכן אני מבקש ממך שאל תפריע לי, כי אחרת אין אני יכול לבטל אותך. ובטח, מה הגוף עונה לו על זה? הלא ידוע הכלל, הבא להורגך השכם והורגו. מובן מאליו שהגוף, מה שביכולתו לעשות הוא עושה. הוא מביא לו הרבה מחשבות רעות עד כדי כך. כך שאין ביכולתו להתגבר עליו. ואז האדם רואה שהוא מצד עצמו אינו יכול להתגבר. ומה אז על האדם מוטל לעשות? אין לו עצה אחרת, אלא להאמין בחז"ל, שאמרו, הבא לטהר מסעין אותו. זאת אומרת שהוא צריך אז להתפלל להשם שייתן לו עזרה מלמעלה, שכן יהיה לו כוח לנצח גופו. ועל מה האדם צריך לבקש אז עזרה, שהשם יעזור לו? אין בידו לנצח את הרע שבו, המכונה רצון לקבל לתועלת עצמו, מטעם שכינתא באפרא. כלומר, היות שיש כלל בהטבע שהקטן מתבטל נגד הגדול כנר בפני אבוקה, לכן זה שאין האדם מסוגל לעבוד לתועלת השם הוא מפני שאין המלך חשוב בעיניו, שזה נקרא שכינתא באפרא. נמצא שהוא מבקש מהשם שיקום השכינה מאפר, כלומר שהשכינה נקראת מלכות שמיים, שאין לה ערך וחשיבות אלא כמו אפר. וזהו כמו שאומרים בברכת המזון, הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת, שסוכת דוד פירושו מלכות שמיים, שהיא שוכנת באפר. ומבקשים מהשם שיקום את המלכות, היינו שאנחנו נוכל לראות את חשיבותה, ולא כמו שנראה לעינינו שהיא באפרה. ולכן אין ביכולתנו לבטל הרע שבנו. מה שאין כן, אם היה מגולה הכבוד שמיים, היה הגוף מתבטל כנר בפני אבוקה. וזהו שאנו אומרים בתפילת מוסף, ומפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, שפירושו שבגלל החטאים הנקראים כלים דקבלה נתרחקנו מעל אדמתנו. אדמה פירושו מלשון אדמה לעליון, היינו דומה לעליון, שגם התחתון רוצה להיות בבחינת רצון להשפיע כמו העליון, ונתרחק מזה כי הוא רוצה רק להיות מקבל לעצמו. ולכן אנו מבקשים מהשם ואומרים, אבינו מלכנו, גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. זאת אומרת שעל ידי זה שהקדוש ברוך הוא יגלה לנו את כבודו, היינו שיקום שכינתא מאפרא ושהמלכות תהיה בכבוד, אז תהיה לנו את האפשרות לבטל את הרצון לקבל שלנו מצד הכלל שהקטן מתבטל לפני הגדול. אולם כאן מתעוררת השאלה, בשביל מה אנו צריכים לבקש מהשם שהוא יקום את המלכות מאפר? מדוע הוא בעצמו לא מראה את חשיבותה של המלכות, אלא הוא עשה שבעינינו נראה לנו שהיא מונחת באפר? והתשובה היא כנ"ל, שאם היה מגולה את כבוד המלכות, אז לא היה לנו מקום לעשות בחירה, אלא הכל היה נכנס בכלים דקבלה, ולא היה שום אפשרות לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו. מה שאין כן, שיש הסתרה על מלכות שמיים, וצריכים לקבל עול מלכות שמיים למעלה מהדעת, אז נשרש באדם שיש איסור בקבלת שפע בכלים דקבלה. לכן האדם מתחיל לעבוד שלא על מנת לקבל שכר, אלא מטעם כבוד המלך. לכן הוא מבקש מהשם שלא יסתיר עצמו מהתחתונים, אלא גלה כבוד מלכותך עלינו. בכדי שיהיה לנו הכוח לבטל עצמנו, ושנוכל לעבוד רק מטעם כבוד המלך. ובאמור, נבין את עניין תנופה, שאומר שפירושו תנו פה, שיש לפרש מהו שהנבראים צריכים לתת פה להשם, שהיא המלכות, שהכוונה היא שהתחתונים צריכים לקבל על עצמם מלכות שמיים, שזה נקרא שצריכים להרים את המלכות שהיא מונחת באפר, ולומר שהיא לא בחינת שפלות ומונחת באפר, אלא מקומה היא בשמיים, וזה נקרא מלכות שמיים, שזה נקרא שמרימים אותה מאפר ושמים אותה חזרה למקומה, שהוא מקומה חשוב, היינו בשמיים, שאז מלכות נקראת פה. וזה שאומר, תנו כבוד להשם אלוקיכם, כי פה הוא כבוד, כי אין שבח למלך העליון, אלא כשישראל מתקנים הכבוד הזה, שהוא המלכות, ונותנים אותה למלך הכבוד. שהפירוש הוא כנל, שכל עבודתנו היא שאנו צריכים לכוון בכל מעשים שאנו עושים לעוקמה שכינתה מאפרה, היינו להרים המלכות, כלומר מה שאנו מקבלים עלינו מלכות שמיים, שתהיה מכובדת, ושאנו נבין מעלתה, ושכדאי לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. אולם עבודה זו היא עבודה קשה, מסיבת שהיא נגד הטבע. לכן עבודה זו גורמת לנו הרבה עליות וירידות, עד שלפעמים האדם בא לידי ייאוש, והוא אומר שהעבודה זו אינה בשבילו, והוא רוצה לברוח מהמערכה, היות שהוא לא רואה שום התקדמות בעבודה, ולא עוד, אלא הוא רואה שהוא הלך אחורה ולא קדימה. היינו שהוא רואה שאתה הוא יותר משוקע באהבה עצמית, מה שאין כן, מטרם שהתחיל בעבודה דה להשפיע, לא היה כל כך מגושם. נמצא שאתה הוא רואה שיש לו יותר רע. אז באמת נשאלת השאלה, מהי האמת? כלומר, האם כל היגיעה שנתן בעבודה איך להגיע לאהבת השם, הייתה היגיעה בחינם, ללא שום תועלת? אלא, לפי הכלל מה שאמרו חז"ל, לעולם יראה אדם עצמו חציה חייב וחציה זכאי. עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו לכף זכות. אם כן, נשאלת השאלה, לאחר שהכריע עצמו לכף זכות, איך הוא יכול לראות עכשיו חציה חייב וחציה זכאי? הלא הוא עכשיו רובו זכאי. אלא שיש לתרץ לפי מה שאמרו חז"ל, כל הגדול מחברו, יצרו גדול הימנו. ומדוע נותנים לו יצר הרע יותר גדול? והתשובה היא, היות שכל פעם אדם מכריע איזה רע, והרע נכנס להקדושה, נותנים לו מנה של רע יותר גדולה בכדי לתקנו. נמצא שאתה לאחר שהכריע את הרע הקודם, נותנים לו רע מחדש, בשיעור יותר גדול. היינו, לפי גודל הטוב, כך נותנים לו שיעור מהרע. נמצא לפי הכלל, כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו. נמצא שתמיד הטוב והרע הם במשקל אחד. נמצא לפי זה שעניין הכרת הרע לא ניכר אלא לפי ערך שהאדם השיג טוב. בשיעור הזה מתגלה אצלו הרע. נמצא לפי זה שמי שיש לו רק קצת טוב, ממילא אין לו אלא קצת רע, כי אחרת לא יהיה מאוזן ולא יהיה בידו לעשות בחירה, כי הרע יהיה יותר מהטוב. לכן אין מגלים לאדם את הרע שבקרבו, אלא לפי הטוב שיש לו. נמצא אז שתמיד האדם במצב של חציה טוב וחציה רע. נמצא שעל ידי ירידות ועליות מתקן הרע לאט לאט. ועל האדם תמיד לזכור ולהאמין מה שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסעין אותו. אלא שהאדם צריך לתת את ארותה דלתתה, ואז הוא זוכה לפה דקדושה. כנ"ל, תנו פה, תנו כבוד להשם אלוקיכם. נעבור לשיעור מתאריך הראשון לשמיני 2002.
1: קראנו מאמר קרח ג' שלבי הסולם, פרשת בלק, מהו ששמן נקרא מעשים טובים בעבודה. שוב ושוב רבש מדגיש לנו שכמה שאדם מתקדם ברוחניות, ההסתרה גודלת יותר ויותר. כן, כך שאנחנו מכירים מסיפור יציאת מצרים, גלות מצרים ויציאת מצרים, וינחו בני ישראל מן העבודה, ואחר כך התייצבו לפני הפרעה ועשר מכות, ועד שזוכים ליציאה. כל הדברים האלה הם אומרים לנו שההסתרה גודלת, המכשולים גדלים, וצריכים הרבה סבלנות לראות את הדברים האלה כתוצאה נכונה מהגיעה, שזה לא בדרך הטבע. בדרך הטבע אנחנו יודעים, כך הרצון לקבל שלנו מבין, שכמה שהוא יותר משלם, אז הוא יותר מקבל. וכאן, מפני שאנחנו צריכים לצאת מרצון לקבל, אז כמה שאנחנו יותר משלמים בהגיעה, אנחנו רואים שפחות יש לנו ברצון לקבל, וזה תשלום, שאנחנו נוכל להיפרד ממנו. אז לראות אותו יותר ריק וריק. לכן, לפי שכל רק אפשר איכשהו להבין, ואולי לפעמים להצדיק, את הדרך הזאת, את תהליך ההתפתחות הרוחנית שבאדם, שהוא לא כמו שאנחנו רגילים מהתהליך שבעולם הזה. כמה שאדם מתקרב לרוחניות, הוא רואה את עצמו יותר רחוק מרוחניות. כמה שמשקיע יותר כוחות, רואה את עצמו שיותר מפסיד. ולכן אין כוח. לא בצורה טבעית זה קורה. אז איך אני יכול לתת עבודה ובסופה לקבל מכה? עוד נותן עבודה, עוד מקבל מכה. זה איזה גוף ואיזה שכל ואיזה לב ירצה לתת הגיעה. אם בסוף ההגיעה מקבלים מכה. בסופו של דבר אדם נמצא בחוסר כל, ממש בחוסר אונים, והוא לא יודע מה לעשות. לפי מה שהוא קורא, לפי מה שהוא שומע, אז אולי זה נכון. והוא יכול איכשהו להסכים עם התהליך הזה בשכל, שנראה שכך זה הדרך לצאת מהרצון לקבל ולהגיע לטבע שני. אבל נו, אז מה עושים? בכל זאת כתוב יפה, נכון, אבל האם זה בר ביצוע בכלל, כל העניין הזה? ואדם שנמצא בתוך רצון לקבל ואין לו שום כוחות אחרים, אז מה הוא יעשה? באמת אין לו מה לעשות חוץ מלקבל הכרת הגדלות הבורא מהקבוצה, לא מעצמו, בתוכו לא ימצא את זה, כי בתוך הטבע

0: ויצעקו וינחו, כן? אבל זה לא בכוח האדם למצוא בעצמו, או שהוא יחיד סגולה ועוזרים לו מלמעלה, או שהוא מוצלח ומוצא את הכוחות האלה בחברים, בקבוצה, בספרים, רב וכן הלאה. ואז באמת פונה נכון לבורא שרואה שהוא בעצמו באפס תקווה לעשות משהו, ועשה הכל מה שרק אפשר, והוא רואה שבלתי אפשרי שיצא מזה משהו, ומפקיר את עצמו כביכול, כן? מפקיד אנחנו אומרים, אבל אני מפקיר זה יותר טוב, כן? זורק את עצמו פשוט ככה מרוב ייאוש לידיים של הבורא, ושיעשה לא חשוב מה. עד שמתברר לו מה בדיוק הוא דורש, מה בדיוק הוא רוצה, ואז עובר מחסום. זאת אומרת, כל עיקר הבחירה שלנו זה לקצר את הדרך שאנחנו נמצאים בחושך, בגלות, שכל פעם שכמה שמתקדמים, רואים את עצמנו יותר ריקניים. זה רבי כותב שכל הגלות מצרים, שאדם תופס משהו בכלי, אבל כלי שלו הוא מנוקף, זה כן? עם נקבים, שכל מה שתופס יוצא החוצה, תופס יוצא החוצה. כן? ואז שום דבר אין לו מכל ההגיעה, עד שאין לו כוחות בכלל לעשות משהו בכלי הזה, אלא לבקש שהבורא יתקן את הכלי, אז ההגיעה שלו היא באמת תהיה בכלי לא מנוקף. איך סותמים את הנקבים האלה עם מסך על מנת להשפיע? אז הכלי נעשה כלי שלם. איך קוראים במטבח כלי כזה? דורשלק. מסננת, כן? זהו. אז שלא יהיה מסננת, שכבר יהיה ממש כלי ללא חורים. מצקת? בסדר. במקום מסננת, מצקת. זה הכל. נו. אין מה לשאול. יש? נו.
1: האמת שכל יום אנחנו קוראים, זה נשמע בעצם אותו דבר.
0: כתוב, קלו תפילות ישראל, קלו תפילות דוד. אז כבר אין יותר. זהו, הגיע למצב ש... עכשיו, או זה מרוב ייאוש, או זה מרוב דבקות. נו.
1: כל יום מה שאנחנו קוראים, זה בעצם נשמע ככה פחות או יותר אותו דבר. אנחנו די חוזרים על אותו רעיון, סך הכל.
0: אתה רואה, אני מדבר על זה כבר אולי... שומע את זה 25 שנה. 20 שנה מדבר. אז, וכל פעם מוצאים חידוש. כי גם אדם מתחדש. לא שמבחוץ משהו, אדם מתחדש, ויש הבחנות חדשות, ומתוך זה מדברים. אחרת ודאי שהכל אפשר בשורה אחת להגיד. תאמו ורו כתוב השם, מה יש עוד? זהו. כן.
1: אחד הדברים הכי לא ברורים לי עדיין, עם כל מה שבאמת משתנה ולא משתנה, זה איך נעשה באמת תהליך ברור, פנימי. איך
0: דבר כזה נעשה בצורה כזאת של להביא
1: באמת, להריץ את המצב יותר מהר? איך זה...
0: עדיין לא מובן לך איך נעשה תהליך בירור. אז תלך לפי השכל שלך קודם כל, ונראה האם זה אפשר לבנות תהליך כזה, שזה יהיה תהליך הבירור. נו.
1: אבל כל פעם זה בא בצורה אחרת הדברים, הרי כל פעם
0: עומדים בפני... כל פעם בצורה אחרת, לא, אתה אומר שזה אותו רעיון, אתה אומר שזה אותו דבר אתה קורא, אז פתאום אתה אומר שכל פעם זה אחרת. נו. אז אני שואל, מה...
1: זה מה שלא מסתדר לי, בגלל זה לוקח כל פעם, כאילו כל פעם צריך מחדש...

0: לעבור את כל התהליך, אין איזה...
1: סוף מעשה במחשבה תחילה. מה אתה צריך לברר? אם אתה מדבר על תהליך בירור, מה אתה צריך לברר? מה אתה צריך לברר כדי מה? כדי לעבור לרוחניות. כן? אנחנו אומרים עכשיו איך לעבור את המחסום. אחר כך אנחנו לא יודעים מה, אבל איך עוברים את זה? אז איך עוברים, אתה חושב?
0: צריך להגיע להכרה השלמה של מי שאני...
1: לא, רגע, מתי אני עובר מחסום?
0: כשאני מתייאש מעצמי.
1: לא, אני לא יודע שאני מתייאש או לא מתייאש. באיזה תנאי אני עובר מחסום? מה אני צריך כדי לעבור מחסום?
0: תפילה אמיתית.
1: אני בכוח התפילה עובר מחסום?
0: לא, בורא מעביר.
1: אני בכוח הייאוש עובר מחסום? לא, הבורא מעביר. אז תתחיל מסוף, אתה לא מתחיל מסוף. זאת אומרת, הבורא נותן לאיזה כוח, כן, מה הוא לוקח אותי ביד, ככה, זה, מה הוא עושה? הוא נותן לי, בתוך הרצון שלי, כוחות, שברצונות שלי נעשה כזה שינוי, שאני מתחיל להרגיש רוחניות. אני מתחיל לחיות ברוחניות. לחיות ברוחניות זה נקרא לחיות בכוונה על מנת להשפיע, במידת מה, כן? זאת אומרת, הוא נותן לי מסך, וזה נקרא שאני עובר מחסום. לפני זה לא היה לי מסך, לא הייתה לי כוונה על מנת להשפיע, עכשיו יש לי כוונה מינימלית על מנת להשפיע, אז רצון לקבל עם הכוונה הזאת הקטנה על מנת להשפיע, המידה הזאת נקראת כלי רוחני הראשון שלי. זהו. אז אני צריך לקבל ממנו מסך. מה עכשיו מדרגה לפני זה? לפני המסך שאני מקבל. כנראה צורך למסך, כן? כי כל דבר אפשר לקבל, רק אם יש כלי אליו. כן? אז אני צריך כלי למסך, צורך למסך. איזה צורך למסך צריך להיות? האם יכול להיות עכשיו אצלי, אני יכול לתאר מצב שיש לי צורך למסך? יכול להיות דבר כזה או לא? אז אני הולך עוד קצת אחורה. שיהיה לי צורך למסך, אני צריך לדעת שיהיה לי רווח מהמסך. כן? מה אני מרוויח מהמסך? רווח מהמסך, נו, מה אני מקבל על ידו? כן? שאני משפיע. שאני רואה את הבורא, לא רואה ונהנה ממנו, אלא אני רואה שאני המשפיע לו. אבל לא שזה שאני משפיע לו, בשבילי זה חומר דלק, כי אז אני פשוט עובד לא בצורה נקייה על מנת להשפיע, אלא על מנת להשפיע נקרא, אפילו שאני לא רואה אותו, לא מרגיש אותו. אני בכלל לא נמצא בשום גילוי, אלא רק ידיעה אחת יש לי, שאני המשפיע. כן? ויש בזה עוד הרבה דקויות בפנים, אבל בסופו של דבר אני מגיע למצב שאני צריך איזשהו כוח מופשט, שעכשיו אין לי אותו לגמרי, והאם יכול להיות שיהיה לי רצון עליו. כן? זאת השאלה. אם אני אבדוק מה זה בהחלט רצון למסך, אז כנראה ש... אין לי גם כן רצון למסך. אלא יכול להיות שאני לא רוצה את המסך עצמו, ומה שהוא ייתן לי בעולם הרוחני, השפעה, נקייה, ללא שום קשר לעצמי, שאני לא יכול להרגיש עדיין הבחנות האלו, הן בשבילי מנותקות לגמרי מהמציאות שלי. איך אני יכול רק לדבר באלמה, ככה בעל פה, כן, בפה, וזה לא נותן כלום. זה לא תפילה ממש מתוך הרצון העמוק. הרצון העמוק נקרא לפני מילים, לפני הכרה אפילו מה זה. אז כנראה שאני לא יכול להגיע לזה, אבל אני לפחות יכול להגיע לאיזה מין דברים יאושים שסביב זה. אז בוא נעשה ככה, איזה דברים ברצון לקבל יכולים להיות אצלי, מבוררים, שאם אני עשיתי אותם, גמרתי אותם, זה מקסימום מה שאני מסוגל לעשות עד המחסום. כמו בדוגמה, כמו שאנחנו, בדומה, כמו שאנחנו לומדים לפני גמר התיקון. שאנחנו חוץ מלב האבן, הכל יכולים לברר. כן? גלגלת עיניים, התחילות גלגלת עיניים והחב, והחב בגלגלת ועיניים, כל ההבחנות חוץ מלב האבן. אתה יודע, זה כמו שיש לך עצם עם הבשר, ואתה אוכל את כל הבשר עד פרט האחרון, נושאיר רק את העצם, נקייה ממש פולש. כן? זהו. ובזה אתה מברר מה כן ומה לא. אז בדומה לזה, בוא נגיד כך, שלגמר התיקון ללב האבן, אנחנו לא מגיעים, לא נוגעים. אנחנו בונים רק בצורת השלילה, מוכנות לתיקון של לב האבן. כך כנראה נגיד שזה כאן, לפני המחסום, שאנחנו בונים באיזושהי צורת השלילה, נכונות לתיקון המסך על הרצון לקבל שלנו. אז איזה הם ההבחנות, שצריכות להיות אצלנו מבוררות כל צרכם, כדי שאנחנו אחר כך נקבל מלמעלה, כמו בגמר התיקון מקבלים אור המשיח ומתקלים לב האבן, גם עכשיו מקבלים אור המשיח שמושך אותנו מהעולם הזה לרוחניות. אחר כך בגמר התיקון מקבלים אור המשיח שמושך אותנו מצמצום ב' לצמצום א'. זהו. אז תברר. אז מה אתה צריך? איזה תנאים? כדי להביא אותך, כן, כדי להביא אותך להבחנה הזאת האחרונה, צריכים, אתה רואה, המון שנים של הגיעה, וכאילו אתה לועס אותם מאמרים ואותם מכתבים, בזמני לא היו דברים כאלה. כשרבי הכתיב לכתוב, זה היה כבר שנת 83-84, 84 זה מאמרים הראשונים יצאו. ולפני זה לא היה, היה ספר הקדמות, וזהו. שום דבר חוץ מספר הקדמות. ולא למדו הקדמות. למדו תמון תלמוד את הספרות, זהו. הקדמות אתה רוצה, תקרא לבד. זה ממש היה כזה דבר. אז זה שאנחנו לועסים פה לדברים האלו, זה פועל לבירור מאוד, מאוד מועיל. רק מה? העניין הוא כמה שאפשר להשתדל להכניס את זה לתוך הלב. זאת אומרת, לקרוא את זה בצורה כזאת, שזה ייגע ברצונות הגלויים, הערומים שלנו. זהו. זה כמו שרבי אומר, נותנים לך תרופה, אתה מקבל בקבוק נוזל, אבל במקום לשפוך לפה, כל פעם נגיד כפית, אתה מורח על הרגל. אתה לא הבנת את הרופא. כן, מה שהוא אמר. נו, אז בהתאם לזה, ככה זה התוצאה. זאת אומרת, צריכים לשים את הדברים האלה כמה שאפשר קרובים לרצון. זאת אומרת, בזמן שקוראים, בזמן ששומעים, צריכים להשתדל, להיות ממש בקשר עם זה. לתאר את זה כמה שאפשר יותר, שזה קורה בתוכנו. ואז לאט לאט זה חודר.
0: אנחנו אומרים שבעצם מה שעושה לנו את הבירורים, מה שעושה לנו את כל הדברים האלה, זה האורות, האורות המקיפים.
1: אור מנענע את הכלי, אור מתקן את הכלי, אנחנו צריכים רק לגרום לאור שיעשה את זה.
0: זה תמיד משהו שחוזר לי כל הזמן. יש מצד אחד אני צריך שהאור יעשה לי את זה, מצד שני האור לא יעשה לי את זה עד שאני לא ארצה שהוא יעשה לי את זה, וגם הוא רק זה שיכול להביא לי את הרצון לעשות את זה. זה תמיד, זה כאילו אותו מעגל, זה כל פעם מרגיש כאילו אני רודף אחרי
1: זה. עוד הפעם מה אתה אמרת? רק אור יכול לתקן אותי.
0: זה רק אם אני בא וקרא.
1: רק אני יזמין אותו.
0: ורק הוא יכול לגרום לי לרצות.
1: ורק הוא יכול לגרום לי שאני ארצה אותו. אז זה מה אני אעשה כדי שהוא ירצה אותי, שיעשה לי רצון אליו, שאני ארצה, יכול לבקש אותו, שהוא באמת יבוא ויתקן אותי. כן? כן. אתה יכול עוד להמשיך קצת כמה צעדים אחורה ויהיה אותו דבר. כן, זה בדיוק המצבים שלנו, עליות, ירידות, יחס ככה, יחס ככה. זה בדיוק מה שקורה. כן. זאת אומרת, כלי ואור מתגלה, או זה או זה, כן? לחלופית, איך להגיד. כן. וזהו. אין יותר חוץ מזה. האמת, השאלה אחרי כל הדברים האלה, האם אנחנו צריכים להיות עד כדי כך חכמים שאנחנו צריכים לדעת בפרטות ממש כל התהליך שאנחנו עוברים. ואם אני לא יודע מה שאני עכשיו עובר, אז חס ושלום אני לא יעבור. זאת השאלה. האם ידיעה שלנו היא גורמת ממש לנו לעבור את הדבר, והיא ידיעה עוצרת אותנו לא לעבור. כן? לא. בכלל לא. יש מישהו עם שכל של פסיכולוג או פילוסוף, הוא יושב לי כאן ויפרט לי כל הפרטים האלה, יתפוס אותם תוך כמה שיעורים, ויוכל אז ממש איכשהו לשחק איתם ככה שאתה רק תשמע, אתה תתפלא, שזה ממש גילוי אליהו. כן, זהו. ויש מישהו שבקושי תופס בכלל איזה הסברים האלו, ובעצמו כל כך בפנים גס ולא מפותח רגשית, שאין לו דברים כאלו, הוא לא תופס, לא מרגיש אותם כל כך. ובאמת זה לא חשוב. יכולים לשבת שניים כאלו, אחד ממש, ממש שמעון מן השוק, לא רבי שמעון שהפך להיות, זהו. ושני ממש עדין כזה, שממש ככה רוח ולא גוף. והוא יודע ומתפלפל בכל המצבים, והוא בקושי תופס מה כתוב במאמר, בירפול כזה. ואין שום בכלל קשר להתקדמות שלהם. כי הכל תלוי ביגיעה. האם מי שבור כזה ומגושם, כן? האם הוא משקיע בכמה שאפשר, מוסר את עצמו לכמה שאפשר לעניין, מודדים את ההשקעה שלו. בלבד. והוא שחכם ועדין, ותופס את זה ממש ככה מהאוויר. אולי הוא לא משקיע כל כך. הוא לא צריך את זה גם כן. קשה לו להשקיע את עצמו. כי הוא לא מרגיש כאן שיש במה להשקיע. אני לא מדבר שהוא לא רוצה, שלא אכפת לו, מזלזל. הוא גם כן מעצמו, כאילו מתוך ההכנה שלו, לא רואה הקושי, לא רואה את שדה העבודה. אתה מבין? איפה להכניס את עצמו? אבל תכלס, הכל הולך אחרי חשבון ההגיעה. בלבד. ויכול להיותו העדין, פילוסוף המסכן, דפוק, ממש, שלא נתנו לו מלמעלה אביות מספקת, ועד שהוא יתחיל לקבל, זה יעבור עוד הרבה זמן ושלבים. אם הוא יתמיד, אז ודאי שהוא סוף סוף יגיע למצב של ההוא השימן מן השוק הזה, ויתחיל ממנו. אנחנו רואים כאן דברים האלה. אבל בכל זאת זה קשה. לכן, קבלה צריכים אותם בדור מגושם, בדור מאוד חזק בגשמיות, באביות, באגו, בדורנו. ולא דורות הקודמים שהיו כולם כאלה, אתה יודע, הם הרגישו מכלום. הם הרגישו אלוקות. הם ראו את זה מתוך החיים, זה היה ברור להם שזה ככה. שזה מתלבש בתוך החיים שלנו. ככה היה אצלם. זהו. והיה להם קל מאוד גם כן לעשות ההתאמה בין גשמיות לרוחניות. הם קיימו כל המצוות. אתה יודע לקיים מצוות של התלויות בארץ? זה משהו נורא, זה 300 משהו, 400 מצוות. זה משהו, מצוות בבית המקדש, כל מיני דברים. הם הרגישו מתוכם, בגלל שהיו זקים. ובגלל זה לא היו צריכים קבלה, לא נתנו הגיעה. לא הייתה להם הגיעה, באמת. ואצלנו זה ההפך. אנחנו בסוף, כן? מתגלה כתר, חוכמה, הבינה, זה רמפן מלכות. אנחנו כלים האחרונים, כלים אבים, הסתרה גדולה, עד שאתה זז, אתה הופך עולמות. אם הם היו עושים מאמצים כמונו עכשיו, זה אני לא יודע מה זה היה, זה פשוט בלתי אפשרי היה בכלים שלהם. זה ערך הפוכרות וכלים, זה פלא מה שקורה. כולם היו בהרגשה שהם ממש מקובלים. אתה מבין? דור של משה, דור המדבר, דור כיבוש הארץ, אחר כך עד דוד המלך, עד בית המקדש הראשון, זה בכלל אין מה לדבר. מבית המקדש הראשון, משבירת המקדש והלאה, מחורבן בית ראשון, והלאה כבר מתחילה להיות ירידה. אבל בכל זאת, היו נביאים, היה הכל חי. האלוקות הייתה מובנת לעמך, בהרגשה. לא היו צריכים לכתוב איזה ספרים צריכים לכתוב. מתוך הרגשה, היה מובן להם מה צריכים. שיצאו לגלות, אז התחילו לכתוב איזה ספרים, כן? כי היה עוד קשר בין אלה שנמצאים בהתגלות האלוקות, ואלה כבר שנמצאים בגלות, זאת אומרת, באסתר. אז התחילו, אבל לפני זה לא היו צריכים שום דבר לכתוב. זה היה כל כך, אתה צריך לכתוב מה שאתה חש לחיים שלך, שכולם ככה מבינים, מרגישים. מה יש לזה לכתוב, אם כולם יודעים? כמו שבעל הסולם כותב בהתחלת ההקדמה לתלמוד ספירות, שמחורבן הבית, כן? בית המקדש והלאה, נעשתה מחיצת הברזל, בינינו בין חוכמת הקבלה, זאת אומרת בינינו, והתגלות האלוקות, התגלות הבורא, הרגשת הבורא. נעשה חומה כזאת שאנחנו לא מרגישים כלום, וזה מקור לכל הצרות. אין יותר מזה. אנחנו רוצים לחיות טוב, צריך האלוקות להיות מגולה. אתה תרגיש את הרע עד שבתוך הכלים שלך הבורא לא יתגלה. אין שום תנאי אחר. הוא כותב גם כן בשמעתי, שכל הסיבה להרגיש טוב זה להרגיש את הבורא, כן, והסתרת הבורא זה סיבה לכל הדברים הרעים. לכן מה שאנחנו מתעסקים, אנחנו מתעסקים רק איך לגלות את הבורא. אנחנו רוצים לחיות טוב. זהו. עכשיו, או אתה רוצה לחיות טוב, שיהיה לך טוב, כן? או שאתה רוצה לחיות טוב, בכוונה הטוב, מה שבמטרת הבריאה, בתכלית, שגם זה וגם זה נקרא טוב, רק באיזה סוג כלים, באיזה יחס. אז זה כל העניין, למטה ממחסום ולמעלה ממחסום. שני מושגים שונים, מה זה טוב. אז למטה ממחסום אנחנו לא יכולים להתכוון על הטוב מה שלמעלה ממחסום. אי אפשר. לכן יציאת מצרים זה בחיפזון, בחושך, בבריכה, ממש בגניבת הכלים, בכל הדברים האלה. אי אפשר אחרת. קפיצה לים, קריאת ים סוף, קפיצה לים. זה ככה. אז חוץ מסבלנות, אני לא יודע מה עוד יכול לעזור. כן.
2: אני הבנתי שאם מבקשים דבר מהבורא, אני צריך לבקש ישירות מה שרוצים, ולא גם את הדרכים לקבל את זה.
1: אם אדם מבקש מהבורא משהו ומבקש את זה בדרך מסוימת, סימן שהוא עושה תנאים, שאתה תעזור לי בצורה כזאת וכזאת. מאיפה יש לך שכל בכלל בקושי לבקש, אני לא יודע אם אתה יודע מה. כן? זאת אומרת, אם אתה מבקש דבר טוב להתקדמות, אם אתה יודע מה זה, כן? מבקש דבר טוב, אז ודאי שאתה מקבל על זה תשובה. אם אתה מבקש דבר שהוא לא בדיוק נכון, אז במקומו אתה לא מבקש עניית התפילה מה שאתה מצפה, אלא אתה מבקש עניית התפילה, אבל שאתה לא מצפה. שזה מקדם אותך, אבל לא מה שאתה חושב שמגיע. לכן התפילה הנכונה היא ללא שום תנאים. שאני מבקש מה שנקרא בעיניך להתקדם. זהו. ואצלי מראש אני כמה שיקבל ומה שיקבל, כן, יהיה מקובל כהתקדמות. אז אם, אבל אם אתה נמצא כבר ברצון כזה, אז על מה אתה יכול לבקש? אם כבר לא חשוב מה אתה מקבל, אתה מאמין שזה התקדמות. בהמשך לזה שאלה, נו כבר זה.
2: אנחנו רוצים בורא, אני צריך להציב תנאים, לבקש אור מקיף, אור המצג, אני רוצה בונה.
1: רגע, שאתה מבקש בורא, אתה מבקש אור הפסק, אור מקיף, אני לא יודע איך אתה יכול לבקש אור הפסק, מה אתה יודע? מה שאנחנו לומדים, מה שמבקשים, מבקש כלי. הכלי מבקש בגלל שכלי נמצא כבר בעולם הרוחני. ושם תפילה, זו תפילה חייבת להיות מבוררת בדיוק לפי מצב של הכלי.
2: אבל אני לא מרגיש את זה.
1: מאיפה אתה יודע מה מרגישים מעבר למחסום?
2: אז איך אני יכול להיות מחובר באמת?
1: באמת אתה לא יכול מחובר, אתה לא יכול להיות מחובר לאמת. עכשיו אתה לא יכול. אבל אחרי מחסום, יש לך מידת הדביקות בבורא מסוימת, או קטנה כמו עובר, או קצת יותר, אין? ואז בהתאם לזה, אתה כל פעם מברר את הכלי. אתה לא הולך לגמרי בהסך דעת. אתה יודע באיזה מצב אתה נמצא. אתה יודע מה אחוריים של העליון, שעכשיו רוצה לעלות אותך, יכול לעשות עליך איזה פעולות. זאת אומרת, אז מתקדמים בצורה מבוקרת. אז מתקדמים בידיעה. הולכים למעלה מהדעת, אבל יש דעת. יש דעת. אתה נמצא במדרגה רוחנית, שזה הדעת שלך, מידת המילוי של האור בתוך הכלי, מידת ההתגלות, קשר עם הבורא איתך, עם הנשמה, אין? ואתה הולך למעלה מזה. לא. אבל יש לך אחיזה בכלים או באורות, ולמעלה מהדעת אז, זה לא שאין לך דעת. זה אצלנו ככה, שאנחנו לא יודעים שום דבר על מצבנו, ועל מצב הבא מכל שכן.
2: זאת אומרת שרק בזמן הלימוד אני מקבל רצון למצוא את הבורא? זהו, חוץ מזה אין אף פעם רצון לבורא?
1: אצלנו, במצב שלנו, חוץ ממה שבזמן הלימוד, אני לא יכול, בזמן הלימוד או בזמן המעשים טובים, מה שנקרא. זה נקרא תורה ומעשים טובים. אתה שמעת, קראת יחד, שני מילים האלה, כן? על ידי תורה ומעשים טובים. מה זאת אומרת על ידי תורה ומעשים טובים? על ידי תורה זה נקרא שאתה לומד, ובזמן הלימוד אתה מעורר אורות המקפים, ועל ידי מעשים טובים, שאתה עושה כל מיני פעולות, שהם גם כן מביאים אותך לאורות המקפים. זה נקרא מפעולות ואהבת לרעך כמוך, אהבת הזולת, גיבוש חברתי, כל הדברים האלה שהם בסופו של דבר, גם הם בזמן הפעולה מעוררים אורות המקיפים, כי אתה פועל להתקשר ליתר נשמות על מנת להתקדם לבורא, אז זה בפועל, זה נקרא שאתה עושה מצוות, כן? וחוץ מזה התורה זה בזמן הלימוד. כל אמצעי שהם אמרו לנו החכמים, כן? כל האמצעים זה נקרא לימוד ופעולות חברתיות שלנו. זהו. אם תשאל מה יותר חשוב, פעולות חברתיות יותר חשובות מלימוד. כי הן גורמות שיהיה לך דחף ללימוד, הן גורמות שאתה תבוא ללימוד בכוונה נכונה. שאתה תבוא מצויד במשהו שבאמת כדאי לפתוח דף. ואם אתה סתם יושב ופותח דף, אז יש כאלו שזה גורם להם אפילו רע. הכל תלוי בכוונה, במה אתה דורש מהלימוד. ודרישה היא רק באה מהפעולות סביב הלימוד. לכן העבודה החברתית היא חשובה מעל הכל. אנחנו לומדים שאפילו קיבוצניקים בנגב, כן? כל אחד שרוצה, הוא מקבל איזה תשובה לפי הרצון שלו, כן? אז אפילו שאתה לא תלמד, אלא תעשה רק פעולות בלימוד, בכל מיני דברים, בהפצה, בכל מיני דברים, בחברה, רק מזה יבוא לך רצונות נכונים, טובים לבורא, כן? אז זה יהיה מספיק, כדי שתקבל תשובה. זה, אי אפשר להגיד שרק זה, אבל באמת, משקל של ההכנה הוא משקל גדול מאוד, מאוד בחשיבות. כן.
3: למשל, אני מבקש מבורא שהוא נותן לי מה שנראה טוב, נראה לא טוב בשבילי. ובכלים שלי זה, אני מרגיש לא בסדר, אבל אומרים שאני חייב להרגיש טוב. מה אני יכול לעשות? אני חייב לבקש ממנו משהו אחר, שיהיה לי טוב. יש, שלא יהיה לי בעיות.
1: אם אדם מבקש מהבורא שיהיה לו טוב, והאדם הזה נמצא עדיין לא בדבקות עם הבורא, זאת אומרת, הרצונות שלו לא מתוקנים, אז טוב שלו וטוב האמיתי זה ההפך אחד מהשני. אז מה, איך אני יכול סתם לבקש טוב? אתה יכול לשאול אחרת. שאני עכשיו נמצא באיזשהו מצב, כל רגע, כל שנייה שאני עכשיו נמצא באיזה מצב, אני מבקש, אני מתפלל כאילו, אני פונה לבורא. למה? גוף שלי, מתא עד איברים, עד כל המערכות ושכל ורצונות, מערכות פסיכולוגיות, פסיכוסומטיות, רצוניות, הורמונים, תשוקות, מה שאתה לא רוצה. הכל נמצא בעבודה. רצון נמצא בכל תא ובכל גוף בכללות. רצון שמחזיק את החיים. ורצונות האלו הם פונים כולם לבורא. עוד לפני שאני נעשיתי חכם וכאילו שאני שולט עליהם, על הרצונות האלה ומכוון אותם. עוד לפני שאני מכוון אותם, הם גם כן פונים לבורא. מזה שאני עכשיו מפעיל את השכל שלי. אני שמעתי וקראתי שיותר טוב אם אני אחשוב ויבקש ממנו אחרת, ממה שהגוף שלי רוצה. אני בזה אשנה את הגוף? התאים שלי עכשיו הסתובבו בצורה אחרת, אלקטרונים שם, כל מיני דברים? לא. והמחשבה שלי יעבוד בצורה אחרת. אפילו אם אני קראתי משהו בספר, זה לא ישפיע על כלום. זאת אומרת, דברים מלאכותיים הם, שאני קורא אותם, או שומע אותם, שטוב להשפיע, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה. הדברים האלה זה, הם מחוץ עלי, חיצוניים. על הרצון שלי אני לא שולט. שאני משהו קורא, ולומד כל מיני חוכמות, אני בזה רק מכניס אותם בשכל. לרצון שלי זה לא נוגע. הרצון שלי זה תוצאה ישירה מאורות שבונים את הרצון. כמו שאנחנו לומדים, שאור דרך דלת בחינות דאור ישר בונה רצון. ואחר כך שנכנס לתוך הרצון, גורם לרצון הזה כל התהליך שהרצון רוצה לעבור. זאת אומרת, אין לי בכלל שליטה, אני לא נוגע לרצון שלי. לרצון שלי אני יכול אולי להשפיע, אם אני משפיע לבורא, והבורא לפי הבקשה שלי או פקודה שלי יכשנה לי את הרצון. הוא ישלח אור מסוים שבסוף התהליך, בסוף ההתפתחות האור, יבנה הרצון כזה שאני כאילו מבקש. אבל דרכו אני יכול לעשות את זה. לכן הוא נקרא מעציל. מעציל נקרא שלא פעם הוא יליד אותי וגמרנו, ועכשיו אני שולט בעצמי. אני בעצמי אף פעם לא שולט. אף פעם. אין מקרה כזה. אני דרכו שאני יוכל לפנות עליו ולהשפיע באיזושהי צורה, לחייב אותו, לבקש ממנו. אולי איזושהי פרוטקציה, לא חשוב מה. אבל דרכו אני יכול רק לגרום שבי משהו ישתנה. רק כך. אז מה זה שייך לכמה שאני קראתי בספר או לא קראתי? מזה אני בכלל בפנים לא משתנה. אנחנו צריכים להבין שדברים האלה הם דברים מלאכותיים לגמרי, חיצוניים לגמרי. אין בזה שום דבר שיכול באיזושהי צורה לשנות משהו. אלה יש עניין של זירוז האורות המקיפים על ידי הפעולות של לימוד, של ההפצה, של קבוצה, לזרז את האורות המקיפים, לקדם אותם, כן, למשוך אותם. ואור מקיף הוא משנה את הכל. אבל לא שאני בעצמי, בצורה ישירה, משהו משנה בי, אני לא יכול לתגוע לעצמי. אין לי גישה לרצון לקבל שלי. אין גישה. אם אתה תיקח איזה מנתחים, רופאים גדולים מאוד, הם הגיעו לך מנגיד מעיניים לעצב של העין, ואחר כך לכל מיני עוד מערכות בגוף, שהם מפנחים את מה שאתה רואה, בודקים מה שאתה רואה, מתקנים מה שאתה רואה לתמונה שלמה, יש שם כל מיני מערכות כאלה מאוד מסובכות. אבל אחר כך הם מביאים את בתוצאה מזה למרכז שזה נקרא מרכז התענוגים. מרכז התענוגים האלה גם כן, אם אתה תתחיל לפתח אותו, לראות אותו מה זה, זה גם כן איזשהו גוף כזה בתוך השכל, שפועל לפי ריאקציות ביוכימיות. ואחריו, שלשם אי אפשר להגיע עם הסכין של ניתוח ועולים לייזר, כן? אחריו, כבר יש באמת החלק שבנו שנקרא המרגיש, שזה כלי רוחני. לשם אף אחד לא יכול להגיע. לא. לשם אף אחד לא יכול להגיע. הכלי הזה הוא רוחני. זה רצון. לא. היתר זה נקרא התלבשות הרצון. בחומר. שדרכו כאילו רצון באיזושהי צורה פועל, מתפעל, מביע את עצמו, מקבל. כן? אבל סך הכל מעברים. אבל הרצון עצמו הזה הוא לא נמצא בהשגתנו. אנחנו לא יכולים לעשות משהו. ומה נכנס לי לעין? לעין גם כן נכנס לי לתניצוץ של האור שנקרא נרדקיק, שנמצא נגיד באיזשהו תמונה יפה. אני מסתכל לתמונה יפה, אז על איזו תמונה, אני מקבל ממנה תענוג. מה זאת אומרת? בתמונה בעצמה אין שום תענוג. יש בתמונה ניצוץ של האור, שניצוץ הזה מסודר בדיוק לפי הכלי שלי. כי מישהו אחר מסתכל, לא אכפת לו את זה, אפילו מגיל. ולי זה דווקא, אותי זה ממלא בתענוג. אז בתמונה הזאת יש ניצוץ, שניצוץ הזה הוא רוחני, אלה הוא לבוש בתמונה, דרך התמונה זה מגיע לעין שלי, עובר כל המערכות, עד שניצוץ הזה משתחרר בסוף המערכת שלי, גשמית, ביולוגית, ונכנס ניצוץ הזה למקור התענוג הרוחני, לרצון הרוחני. וכל באמצע מה שעבר, מהתמונה ועד העין שלי, והעצבים, ומערכות והכל, כל הזה זה בדרך רק מעבר. בהתחלה היה ניצוץ של האור, ובסוף יש כלי הרצון לקבל. זה הכל. וכל החוש הזה, נגיד חוש ראייה, עם כל מה שיש לי במוח והכל, זה פשוט הדרך מעבר. כך אנחנו עובדים בעולם הזה. גם כן אותם אורות וכלים, רק יש בין, יש איזה מעבר באמצע. אז מה אתה שואל על זה? מכאן אנחנו רואים שאין לנו שליטה על אורות ואין לנו שליטה על כלים בעצמנו. זה מנותק מהגוף שלנו. זה בכלל לא נמצא בגוף שלנו. אלה, לשנות אותם אנחנו יכולים רק על ידי זה שאנחנו נמשוך על עצמנו אור שמשנה אותם. זה נקרא אור מקיף. כן.
4: נמלא את השאלה. מצד אחד אנחנו אומרים שרצון צריך להיות מבורר, אז אפשר לבקש ולפנות. מצד שני אנחנו יודעים בדיוק מה טוב, מה מועילי. גם אני חושב שמועילי זה לגוף שלי, אנחנו נקבל, זה לא מה שאני צריך להסתכל. מצד אחד הרצון צריך להיות
1: מבורא. הבורא, אתה אומר, אני לא יודע מה מועיל לי, מה לא מועיל לי, איך אני אבקש משהו, כן? הבורא לא מתחשב עם מה שאתה מבקש. זה כמו תינוק, כן? כמו שהרבי כותב, שאבא הולך עם ילד קטן ברחוב, ותינוק בוכה, ואבא לא מסתכל עליו. אתה זוכר איזה מאמר? כן? וכולם אומרים לאבא, תראה, מה זה, הוא אומר, אתם יודעים מה שהוא מבקש? הוא מבקש סיכה, לנקות לו משהו בעין. טוב, זה לא מציאותי, אבל כאילו זה באמת ככה. כי ראייה וכן הלאה וסיכה, זה דוגמה קצת רוחנית. שתינוק מבקש משהו לרעתו, כי הוא לא מבין מה לטובתו ומה לרעתו, נראה לו שזה לטובתו. אז לתת לו או לא לתת? שיבקה. מה התועלת מהבכי? למה אבא לא מרגיע אותו? על ידי הבכי, הילד יבין שרצון שלו הוא לא מתאים לרצון של אבא, וכנראה שאבא יודע יותר טוב מה שלטובתו, ואז כדאי להפסיק לפקוד ולעבוד על זה שרצון שלו ישתווה לרצון של אבא. אבא נגיד רוצה לקנות לו עכשיו ספר יפה. הילד לא רוצה ספר, הוא רוצה כדור. מה אתה רוצה ממני? איזה ספר? כן? זהו. אז הוא בוכה, ואבא לא אומר כלום. אלה, אבא קנה את הספר ומחזיק את הספר. וילד, בסופו של דבר הוא ידע שחידוש שלו ומצב הבא יכול להיות רק ספר. אז לאט לאט מגיע למצב שירצה את הספר.
4: רצון לכדור לא יהיה
1: מפורר? רצון לכדור? הוא יברר את הרצון לכדור, שרצון לכדור נותן לו בכי. שרצון לכדור גורם לו רע. הוא יסנה את הספר בינתיים, ואת האבא גם כן, ויחפש אבא אחר שייתן לו כדור, כן? ויראה ששום דבר זה לא הולך, עד שירצה גם אבא וגם ספר, ועד שמבקש בדיוק את הספר, אחרת לא יקבל. אחרת הוא יקבל ויקרא אותה, כן? לא. אבא רוצה שהוא יקבל את זה לקרוא. והוא ממש יחתוך אותה לחתיכות מרוב הזה. היא לרעתו. זהו. אז עד שבאמת הוא לא ידע איך משתמשים בזה בספר, ומגיעים לזה, ומה אפשר לעשות מזה תועלת והכל, לא מקבל. זאת אומרת, לא, תראה איזה דרך הוא צריך לעבור מצב הראשון שלו, שהוא רוצה כדור ובמאה אחוז וצורח, עד שככה יצרח על הספר. זה מה שאנחנו מחפשים עכשיו, איך לפנות לעם. שחוץ מטלוויזיה ומין ואוכל, כן, משהו שם, בילויים, כל מיני דברים אחרים, שום דבר לא רוצה, כן? איך אתה יכול לתת לו איזה ספרים שלנו, כל כך קשים, כן, שיתעניין בזה, שיפתח את זה. בכלל אנשים, הם לא קוראים שום דבר, מה הם קוראים?
4: לא יותר כתוביות, אבל זה סיפור. זה רק תרפים, אבל זה אותו המקיף שאנחנו...
1: אתה מבין, להכין רצון בתוך האנושות, שירצה את הקבלה, שירצה את הספר במקום כדור. ראית כדורגל? 2 מיליארד אנשים ראו את הכדורגל, אתה מבין מה זה? 2 מיליארד. אם 2 מיליון היו מתעניינים בקבלה, העולם היה מתהפך. ועל פני איזה בעיות העולם רואה את הדברים האלה, כן? הברזיל הזה, אין שם מה לאכול. אנשים ממש, זה משהו נורא הולך שם. ככה זה, אתה רואה, מתנתקים. זה הכוח של הקליפה. נו, נלמד. נו, עוד.
5: מה ההבדל
1: בין פנייה לבורא ופנייה לנשמות?
5: לנשמות.
1: מה ההבדל בין פנייה לבורא לפנייה לנשמות? שאדם מבין שרצון הבורא הוא להשפיע לנבראיו, וההשפעה הזאת לנבראיו, או שאדם מבין שהוא צריך להגיע לאהבת השם, להשתוות הצורה לדבקות, ודבר הזה אי אפשר שיהיה אם הוא לא יכין את הכלי, שכלי הזה נקרא חיבור עם יתר נשמות, אז לפני זה הוא לא עושה כלום. אנחנו צריכים להבין שאנחנו יכולים לפעול ברוחניות, רק במידה שאנחנו קשורים בינינו בגשמיות. פשוט מאוד. איך להגיד? נגיד יש לפניך איזשהו דבר כבד שאתה צריך להזיז אותו, ואתה רואה שלבד אתה לא יכול, אז אתה מבקש עוד מישהו, עוד מישהו, עוד מישהו, עד שאתה יכול להזיז אותו. אז תתאר לעצמך שאתה נמצא למטה בעולם הזה, ולהגיע לדרגה 125 של גמר התיקון, כן? אתה צריך להזיז איזשהו דבר כבד, שכל פעם הוא כבד עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר. אז כמה שאתה רוצה לעלות במדרגות האלה, אתה צריך להתחבר לעוד נשמות, לעוד נשמות, לעוד נשמות, שיעזרו לך לדחוף את הדבר הכבד הזה. עד שאתה מתחבר עם כולם, אחרת אתה לא מגיע למטרה. זהו. לעלות לדרגה הראשונה, מספיק לך לוותר את עצמך, להתחבר לאחרים, זה נקרא לוותר את האגו שלו, כלפיהם, נגיד, עם 10 נשמות. לדרגה שנייה, 100. לדרגה שלישית, 1,000. וככה זה. נגיד שזה, קח דוגמה כזאת, אם זה יותר ברור, כן? אתה מבין מה זה לדחוף דברים קשים, כבדים. נשמות זה לא ספירות, נשמות זה נקרא בני אדם שנמצאים לידי. שהם צריכים, שהם גם כן צריכים אותו דבר, ויכולים לעזור לי באותה עבודה, באותה פעולה, לדחוף את הדבר הכבד הזה. אז לכן אני זקוק לחברה. אבל שוב, פנייה לחברה יכולה להיות רק אחרי שאני יודע את המטרה. שמטרה היא להגיע בדבקות עם הבורא. אז פנייה שלי לחברה היא תהיה פנייה נכונה. אחרת זה היא תהיה פנויה שאני אתחיל לבנות איזשהו קיבוץ, קולחוס, לא חשוב מה, שם משהו כזה שיארס בסופו של דבר. כי זה אגואיסטי. זאת אומרת, כל עבודה היא חייבת להיות סוף מעשה במחשבה תחילה. זאת אומרת, אני צריך על סוף מעשה קודם שכל לחשוב מהו הסוף, ואז עכשיו אני מתוך סוף המעשה הזה מתחיל לעבוד, להתחבר עם אחרים. אם אני סתם רוצה להתחבר עם אחרים, איתו אני רוצה להתחבר, הוא חזק, ואיתו הוא חכם, והוא כזה יודע להסתדר, והוא רגוע, אז יגרום לי לרוגע, והוא שמח, יגרום לי לשמחה. אם אני אלך בצורה כזאת להתחבר עם אנשים, אז אני לא אתחבר לקבוצה נכונה שיעזור לי לדחוף את המטען הזה הכבד לקראת המטרה. לקראת מטרה אחרת אולי כן, אבל לא לקראת מטרה רוחנית. זאת אומרת, אני חייב בהתאם לזה לבחור באנשים שהם באותו ראש, לאותו כיוון. אני רואה, אתה רואה? כמה יש לנו דעות.

0: אתה רואה מספר הקבוצות ורשימות של הקבוצות, 13 קבוצות, ויש עוד כאלה שלא מצאו את עצמם, כן? וכל קבוצה היא חושבת על המטרה בצורה כנראה אחרת, באופן אחר, לפי מה הם בחרו את זה אני לא יודע, או לפי שהם דנו בדיוק מה זה המטרה, אבל זה אני לא מאמין, כי זה גם כן כל אחד לא יודע, וכל אחד כל רגע חושב אחרת. זה, אז כל קבוצה היא צריכה להתפרק ולהתאסף שוב כל רגע ורגע, זה בלתי אפשרי. כנראה לפי קריטריון אחר. אבל אתה רואה, בכל זאת...
1: איזה אינדיקציה יש לי בזה שהיקיעה שלי, מה יכול לתת לי איזה צפון, איזה עוגן לזה, שמה שאני עושה זה יקיעה איכותי. לא רק כמותי.
0: הגיעה האיכותית, איך אפשר לבדוק שהיא באמת איכותית, שאני... מה יכול להיות הסימן שעשיתי הגיעה הנכונה? כתוב שתוצאה ממעשים טובים זה שמחה. שמחה. אם אדם מגיע באמת לשמחה, אחרי שהוא עושה הגיעה ובאמת ישקיע את הכל ושמח, השמחה הזאת זה מהגיעה עצמה. לא מזה שמקבל ממנה, אלא זה שנתנו לו הזדמנות להגיע, והוא עושה את זה והוא יודע שזה פועל. אני רואה את זה, לא רואה את זה, אבל זה עובד, אין דבר כזה שהולך לאיבוד. בכלל אין דבר כזה שהולך לאיבוד. כל שנייה וכל רגע, אפילו בעל הסולם אומר שהקינה הזאת שמקרקרת שם כדי להשיג איזשהו אוכל, כן, גם כן הצער שלה הוא גם כן מצטרף לכל הצער הכללי שבונה כלי לגמר התיקון. שגם זה צריכים, דומם, צומח, חי מדבר, כולם חייבים ממש להצטרף לכלי אחד. אז, אבל בנו זה צריך להביא שמחה. שבהחלט אנחנו נמצאים בתלם ובהכרת המטרה במשהו לפחות, ויש תגובה, ויש... שרגעים לא עוברים סתם. ותוצאה מזה זה שמחה. הקשר שאנחנו קשורים בכל זאת לאלוקות, ולא למה שבן אדם מסכן ברחוב, שהוא קם בבוקר, הוא לא יודע איך לגמור את היום. נמאס לו, הוא יכול להיות עשיר, יכול להיות עני, לא חשוב מה, מי. אבל היום אין לך מישהו שממש שמח. אנחנו רואים את זה, כן? היה לך מיליארד דולר לפני כמה שבועות, והיום מה יש לך מהבורסות, אני לא יודע, אבל שמעתי שהולך ככה סמטוחה. כן, זהו.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: אז הדבר הראשון שאני רשמתי זה כאילו העניין של ההגיעה, שכל רגע יש לנו איזושהי הזדמנות להתקדם וכאילו להתפלל ועשות הגיעה, לתת לבורא מקום בתוכנו.
4: רשמתי שאין לנו שליטה על האורות ואין לנו שליטה על כלים בעצמנו, זה מנותק מהגוף שלנו. זה בכלל לא נמצא בגוף שלנו. אלא לשנות אותם אנחנו יכולים רק על ידי זה שאנחנו נמשוך על עצמנו אור שמשנה אותם. זה נקרא אור מקיף.
5: כן, מתוך כל מה שרב העניק לנו, כתבתי לעצמי איזשהו דגש שאנחנו צריכים להבין שאנחנו יכולים לפעול ברוחניות רק במידה שאנחנו קשורים בינינו בגשמיות, ובאותו טעם שהאדם מבין שהוא צריך להגיע לאהבת השם, והדבר הזה אי אפשר שיהיה אם הוא לא יכין את הכלי, שכלי הזה נקרא חיבור עם יתר הנשמות. אז לפני זה הוא לא עושה כלום.
6: Но ему не цирих лишь штукек ле масах, ле терлец мязе, мимаше ивантише, айкарзе айегия, ве ляшке кохот бахибур, ве ле ле терлец мехайзе шома масахим, ве каэле, эла митоха вода нехона бахевра, азата квар мегия ле авана нехона шеле авода, ве השמחה היא סימן להגיעה הנכונה שלך בדרך.
7: כן, הרב ציין שעיקר העבודה היא בחיבור בעשירייה, כאילו הקיול של הרצון לכיוון הנכון, לכוונה הנכונה, נמצא בעיקר בעבודה בסביבה. הוא גם אמר שבעיקר מדובר בפעולות חיצוניות, גם מה שאתה רואה מהסביבה וגם מה שאתה נותן לסביבה. זה משהו שהופך אחרי זה את הפעולות הפנימיות למכוונות יותר.
8: הנקודה שהכי הרגשתי זה עניין המאור, שבסופו של דבר רק הוא יכול להשפיע, והוא נתן שם דוגמה לתרופה, איך במקום שנקבל את התרופה בפה, או אנחנו מורחים את זה ברגל, משהו כזה, ואז אנחנו לא משתמשים נכון באותו תרופה, אלא אנחנו צריכים את כל הבירורים האלה לקבל אותם בתוך הלב. אז יש פה את עניין הכוונה גם.
9: המאור משפיע על הרצון לקבל, ואנחנו צריכים למשוך את המאור על ידי לימוד ועל ידי מעשים על החיבור, לפי הפרינציפ ואהבת לרעך כמוך. אז וזה פעולות אפילו יותר חשובות שמכינות אותנו לכוונה נכונה, לחיסרון הנכון בזמן הלימוד שאנחנו לומדים ומושכים את המאור.
10: כן, וחוץ מהפעולות האלה של הלימוד ועוד יותר המאמצים, מה שהרב קרא, פעולות חברתיות, מעשים טובים, אין לנו שום דרך לשלוט ברצון שלנו, אפילו לא לזהות את הרצון או להבין אותו, ולכן צריך להשקיע במקום שבו כן אפשר לגרום שינוי.
11: כן, ואותן פעולות חברתיות שהן מקדמות אותנו, אנחנו צריכים להבין שאותם 2 מיליארד שראו את הכדורגל, הם לא זכו. ואנחנו, בזה שאנחנו יושבים פה, אנחנו זוכים. זה לא שאנחנו מחכים לזכות, אנחנו כבר זוכים. וצריך לדעת שיש לנו תפקיד להעביר את האור, להתחבר ולעשות את הפעולה.
12: אז אם יש חשיבות כל כך גדולה לפעולות החברתיות, שמהם אנחנו זוכים לחיסרון נכון, מאור, כוונה, אז הרב אמר שמה ש את הפעולות האלה צריכים להתחיל בסוף מעשה במחשבה תחילה. ומזה אני, איזה חשיבות אנחנו צריכים לתת לכל מפגש שלנו, לכל פעולה חברתית, מה אנחנו עושים בה, לא סתם מתעשים מדברים, אלא מה באמת הכוונה שלנו, מה עושים באמת, כשיש לנו את הזמן הזה ביחד.
7: כן, גם אהבתי כשהחבר שאל הרב לגבי, כאילו הוא ראה ככל כאילו תלוי מהבורא, ואז הרב כאילו מראה לו כמה תלוי מבן אדם, כאילו, וזה מחזיר אותי לעניין של הגיעה.
4: שמעתי שלא צריך לבקש, לא לשים לבורא תנאים, אלא רק לבקש התקדמות.
5: ומתוך כך אנחנו צריכים למדוד מה מועיל לנו להתקדם יחד לבקשה אחת, ועל זה לדרוש מתוך רצון שהוא צריך להיות מבורר בינינו.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור. לפני כן נשיר ביחד שיר.

שלום חברים אהובים, כלי עולמי יקר, אנחנו בדיוק שמענו עכשיו בשיעור המדהים הזה מהרב לא מעט הבחנות דווקא על המאור המחזיר למוטב, על איך שאנחנו צריכים ממש לקחת אותו כמו תרופה, דוגמה מהרבה שמענו, לא למרוח על הרגל, להכניס את זה פנימה, לקרוא את הדברים ממש מבפנים, כמה שזה יהיה יותר קרוב לרצון שלנו, שהרצון שלנו יהיה ערום ממש, שהאור יוכל לגעת בו, ועוד הרבה. מדהים כמה שגם הדברים של הרב מתגלים לנו יותר ויותר, כמה שהם אקטואליים לכל זמן שאנחנו נמצאים, כי הם למעלה מהזמן. וככה גם תלמוד 10 הספירות מדבר על המציאות שהיא למעלה מהזמן, מתנועה ומקום, ולשם אנחנו רוצים להתקדם. אנחנו נמצאים בשיעור מספר 3, שבו הרב מלמד אותנו על תלמוד 10 הספירות. אנחנו עדיין נמצאים באות א' של דברי הארי. ולמרות שזה כבר שיעור שלישי שאנחנו נכנסים אליו, זה מדהים. מישה ואני ככה כשהתכוננו אתמול לשיעור הזה, ושנינו עברנו על השיעור של הרב ודיברנו על זה, שמנו לב כמה שזה מדהים שהארי כתב כמה מילים, ועל כמה מילים של הארי בעל הסולם כתב כמה דפים ככה באור פנימי, ועל כמה מילים של בעל הסולם רב יכול לדבר שעות. ואנחנו באמת נמצאים בקשר עם האינסוף דרך המורים שלנו, לא פחות מזה. אז אנחנו נעריך את המעמד הזה ונשתדל להיכנס אליו ממש עם כל הלב ולבלוע את התרופה. אז בואו נקרא רגע את אות א' מדברי הארי שבה אנחנו נמצאים עכשיו. נקרא אותה ככה פעם אחת מההתחלה עד הסוף, לפני שאנחנו ניכנס לתוך השיעור.

0: אז אני קורא. אות א' מדברי הארי, אנחנו נמצאים בתלמוד עשר הספירות, כרך א' חלק א', דף ב'. אות א' דברי הארי. דה, כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט, ממלא כל המציאות. ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר רקני וחלל, אלא היה הכל ממולא מן אור אינסוף פשוט ההוא. ולא היה לו לא בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת, והוא הנקרא אור אינסוף.
1: כזה שיעור שראינו, פשוט קשה להירגע, צריך כזה התרוממות רוח. עוד ציטוט קטן, ואור מקיף, הוא משנה את הכל. אבל לא שאני בעצמי, בצורה ישירה, משהו משנה, בי. אני לא יכול לנגוע לעצמי. אין לי גישה לרצון לקבל שלי. אין גישה. ובהמשך למה שאמר אסף, אנחנו הגענו לאות זין קטנה בתוך אות א' של ארי. היא מבררת, והיה הכל ממולא מן האור אינסוף פשוט ההוא. אות זין קטנה למטה, טור ב', תסתכלו, משפט אחד, מה שמסביר בעל סולם. כלומר שאין כלל מה להוסיף עליו על ידי מעשה תחתונים. אין מה להוסיף עליו על ידי מעשה תחתונים. ועכשיו רב מסביר את זה, משפט הזה קטן, בהרחבה, פשוט מתאמים. בואו נראה את השיעור.
2: ספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק א', דף ב', אות א', דברי הארי, אור פנימי, אות ז', מפרש, ממולא מן אור אינסוף פשוט ההוא.
3: זאת אומרת שהיה חלל, והחלל הזה ממולא באור אינסוף. זאת אומרת, יש כאן שני דברים, מצד אחד חלל, מצד שני ממולא באור אינסוף, שאנחנו מבדילים שני הדברים האלו, חלל הממולא.
2: עוד זין אור פנימי, כלומר שאין כלל מה להוסיף עליו על ידי מעשה התחתונים.
3: זאת אומרת, הרגשת השלמות, אנחנו מדברים על ההרגשה מצד התחתון, כי מקובלים הם בני אדם שפיתחו את הכלי שלהם והגיעו להרגשה, כי אנחנו כלי הרגשה, רצון לקבל, רצון ליהנות, שהוא מרגיש בתוכו כל ההבחנות, והשכל ליד ההרגשות האלו כדי להבחין מה מרגישים, ולא אחרת. אחרת השכל שלנו לא מתפתח, גם ברוחניות וגם בגשמיות. זה לא חשוב, או כלפי על מנת לקבל, או כלפי על מנת להשפיע. השכל מתפתח תמיד ליד הרצון, אך ורק כדי לבקר ולהרגיש ולהבחין את הרצון עצמו. מה בתוכו, מה הוא, ולא יותר, הוא לא יוצא מגדר הרצון. הוא לא יכול. הוא מאפס והלאה גודל רק בהתאם מה הרצון דורש ממנו. השכל זה תוספת לרצון מתוך החסרונות שהרצון עובר בהתפתחותו, שרוצה כך וכך וכך, אז הוא מבטח מערכת השכלית בתוך עצמו, איך להשיג מה שאני רוצה. ומאיפה זה בא? מתוך זה שהרצון מתחיל להבחן שיש אני ויש משהו מחוץ לי שממלא אותי. אם הוא לא היה מרגיש הרצון שיש משהו מחוץ לו שממלא אותו, השכל לא היה מפותח. אז רצון היה רק מרגיש את עצמו. אני מרגיש רע, אני מרגיש טוב. וזהו, זה טוב וזה רע, אבל אין לי מה לעשות. זה שהוא מרגיש שטוב ורע בא מבחוץ, שיש משהו שממלא אותו מבחוץ, ולא רק הרגשה פנימית זאת, אלא שיש משהו שמבחוץ מגיע לו, ואז הוא מרגיש טוב ורע. מזה כבר מתפתח שכל. זאת אומרת, שכל כבר מתחיל לחשוב, יש משהו מחוץ לי, שההרגשה שלי תלויה בו. ואחר כך עוד יותר, אז מה זה שנמצא מחוץ לי? אז מתי זה מגיע אליי? אז מה אני יכול לסייע כדי שזה יגיע כך ולא בצורה אחרת, ויותר מהר יגיע וכן הלאה. זאת אומרת, השכל מתפתח רק מתוך הרגשת הזולת, כביכול, שמשהו מחוץ לי נמצא ואני תלוי בו. כי אם רק בתוך הרצון היה מורגש שינוי טוב ורע בלבד, ללא להרגיש שזה בא מבחוץ, אז רק הרגשה טוב ורע וזהו. מגיב ולא מגיב, מגיב ולא מגיב. ללא השכל ליד זה. השכל הוא מתפתח כתוצאה מהרגשת החיסרון, שההרגשה שלי היא תלויה או מגיע מחוץ לי. וכאן אנחנו מדברים על המצב שחלל היה ממולא באור אין סוף בצורה מושלמת, ללא הרגשת החיסרון, כן? וללא הרגשה שיש משהו מחוץ לו שממלא אותו. עדיין אור היה קודם לכלי. עדיין אין דבר כזה שאני נמצא וחסר לי, ומשהו בא וממלא אותי, ואני נהנה, ואני מרגיש שמשהו מחוץ לי מביא לי תענוג. אין דבר כזה. הרגשת השלמות הראשונה בכלי הראשון, שעדיין אפילו אנחנו לא יכולים להגיד על זה כלי, כי כלי זה בעצם חיסרון שמגיע מתוך הנברא עצמו, וכאן עוד לא נגדל. לכן אומר, אין כלל כאן מה להוסיף עליו על ידי מעשי התחתונים. עדיין אין שום הרגשת החיסרון. אפילו הרגשת החיסרון שמילוי שקיבלתי הוא מילוי מחוץ לי, שטוב לי, אני ממולא ללא שום חיסרון, כל המקומות, כל החללים מלאים, אבל לפחות הייתה אולי הרגשה שהמילוי בא מבחוץ, הוא לא שלך או מה, אין שום הבדל עדיין גם בזה. זאת אומרת, מכאן אנחנו רואים עד כמה עוד חסר לאותו רצון לקבל שהוא נמצא באין סוף, להיות מושלם. כן? להגיע למצב של ההבנה והכרה מי אני, מה אני, הבורא, שהוא זה ממש אבן, אפילו פחות מאבן. כן? שלא מרגיש לו קור ולא חום ולא כלום. זה המצב של האין סוף. שעכשיו הוא מתאר לנו. אבל מקובלים שמגיעים להבחן את המצבים הללו, הם מגיעים מהעולם הזה, דרך אותה דרך מה שאנחנו עכשיו עושים. ואז הם, בתוך רגש ושכל שלהם, מגיעים לעולם אינסוף, נכללים באותו מצב אינסוף, הם נכללים עם הכלי שלהם המלא, המרגיש, המבין, השופט, הריק לגמרי ומלא לגמרי, זאת אומרת שיש להם שני הקווים האלו, ימין ושמאל, ומגיעים להרגיש את האין סוף בקף האמצעי שבנו אותו, אז הם מסתכלים על אותו מצב הראשוני שהיו בו כלולים כל הנשמות כולנו, מסתכלים על זה מצד הבורא, שהם השיגו דרגת הבורא, ולכן הם יכולים לדבר מצדו כלפי הנברא הזה שנמצא במצב א' באינסוף. אם היו נכללים שם במצב כמו שהוא, לא היה להם שום דבר מילה להגיד בכלל על המצב עצמו. אלה הם נכללים במצב הזה, כמו שהגדול נכלל במצב של התינוק. ואז הוא יכול להגיד שבמצב של התינוק, הוא לא מרגיש כלום, הוא מרגיש כך וכך. אבל התינוק שנמצא במצב הזה אין לו שום הרגשה, כי כל המילים, כל ההבחנות, הם רק מתוך הרגשת הכסרונות, הרגשת ההבחנות, ושם הם לא היו בכלי הראשון הזה. כן.
4: אתמול אמרת ש...
3: לא שומעים.
4: אתמול אמרת ש... על המחסום אין נברא עדיין. שאין... עוד לא קיים האדם. אז האם אפשר להגיד שאתמול ההכנה זה כמו דרם שנברא או נבראים, וכאילו שעד שאין את הכלי שמרגיש טוב, אז האם...
3: לא, אם אנחנו אומרים ממטה למעלה עד המחסום שעדיין אין אדם, אנחנו מדברים שאין עדיין כלי לנשמה ממטה למעלה. מה שאם כן כאן, שאנחנו אומרים טרם שנברו הנבראים וניצלים, אנחנו מדברים על החיסרון שמתפתח, שבא מאפס לבלתי שלם, ואנחנו באים מבלתי שלם לשלם. אנחנו לא חוזרים לאותו מצב של האין סוף שהוא נמצא בשלמות מפני שאין בו כלי, אלא אנחנו חוזרים לאין סוף, למצב אחר, למצב הגימל, לא למצב האלף, שיש שם כלי שלם. זה לא חוזר לאותו מצב. אנחנו לא חוזרים לאין סוף במובן ש אותו אינסוף אנחנו נרגיש כמו שהיה בו כלי הראשון. אנחנו נרגיש כבר אותו לפי הכלים שלנו. בבקשה.
2: עוד ח' כותב שעניין ראש וסוף יתבהר להלן, עוד ת'.
3: זאת אומרת ש... לא, רגע. שאין במצב הזה באינסוף, לא ראש ולא תוך ולא סוף, שראש, תוך וסוף, זה הבחנות מצד הנברא, שהוא חושב ומחליט בראש, מהרגשת הכסרונות, מהרגשת המצבים שלא מסופק בהם, כן? אז נעשה בו מחשבה וראש, שרוצה להשיג משהו, כאן משלימות ששולטת, אז לא יכול להיות אצלו ראש, לא יכול להיות שום מחשבות, מחשבות באים תמיד באות תמיד מכסרונות, כן? ואם כך, אז לא יכול להיות תוך וסוף, שהוא מחלק את עצמו לחלקים כאלו, שהוא מקבל חלק, חלק לא מקבל, ובכלל מרגיש את התוך שלו, שהוא מחליט עליו איך לקבל, מה לקבל. עדיין, הוא עדיין לא שולט בעצמו, אלא זה עדיין, אי אפשר לקרוא לזה נברא, ללא שום עצמאות, ללא שום הרגשה עצמי. כן.
2: עוד תת. מבאר אור אחד פשוט שווה אור אחד פשוט. עוד תת, אור פנימי. פירוש, שאין בו מדרגות של קטן וגדול, אלא הכל שווה.
3: איך אנחנו מדברים בכלל על האור שבא מהבורא, טוב ומיטיב לרעים ולטובים, ללא שום מדרגות, ללא שום יחס לנברא, מה שיהיה לכולם בשווה. איך אנחנו יכולים להבחן באור הזה כל מיני שינויים? ודאי שאין. אלה כלי אחר כך, בזה שיחלק את עצמו לכל מיני הבחנות, לעומת האור, לעומת התכונה שבאור דה להשפיע והוא לקבל. לכן כלי יחלק את עצמו לכל מיני הבחנות, וכלי ירגיש את עצמו לעומת האור הנמצא המחולק, המדורג, ואז לפי זה הוא גם כן ירגיש את האור בצורות שונות, ואז ייתן לאור לפי העצמה, לפי הכלי, כן? לפי התכונות של הכלי, ייתן לאור כל מיני כינויים. שבאור עצמו ודאי שאין, הוא פשוט. אי אפשר לייחס בו, אי אפשר להגיד עליו כלום חוץ מזה שהוא פשוט. כן? אבל הכלי ייתן לאור כל מיני הבחנות לפי מהות הכלים. ולכן שמות שאנחנו מדברים, שם של הבורא, שם של האור, זה תמיד לפי הכלים. שזה י' כי ו' כי, ארבע חלקים שבכלי, שמחויב להיות, והמילוי שהכלי מרגיש בהתאם לאביות ומסך, שזה נקרא שמות הקדושים, שמות של האור, אבל באמת זה הכלים. כך כמו שאנחנו בעולם שלנו מכנים לכל מיני תופעות, מתוך איך שאנחנו מרגישים ומתפעלים מהם. עכשיו, אבל יכולים להגיד, רגע, רגע, אבל אנחנו לומדים, שומעים לפעמים, שהכלי נברא על ידי האור, ויש באור הזה העליון תריאג אורחין דאורייתא, שבנו בנו תריאג רצונות. אז איך זה יכול להיות שיש באור תריאג אורות, שבונים בנו תריאג הרצונות? אז איך הוא אור פשוט בלבד, ואתה אומר שכל היתר זה מהכלים? האור ברא תריאג הכלים, תריאג הרצונות, והם כך משיגים את האורות. ואיך יכול להיות שאם אור בורא את הכלי כי יש מאין, אז יש פתאום בכלי כל מיני חלוקות, ובאור אין שום חלוקות. מאיפה זה מגיע לכלי אם לא מהאור? שהאור הוא הראשון. וחייבת להיות אז באור כל ההבחנות האלו, ואז הן עוברות לכלי. בכלי זה בא סתם כך מהאפס. אז התשובה היא פשוטה, שאם האור ברא את הכלי, היה בורא את הכלי רק כדי למלא אותו, אז הים עושה אותו פשוט כמוהו. אבל אור חוץ מזה, הוא רוצה לבנות את הכלי שיהיה מתאים לו. זאת אומרת שמיד אחרי בחינה א', יש בחינה ב', שכלי מתחיל להרגיש שמישהו ממלא אותי והוא משפיע. ואני רוצה להיות כמוהו. ההשפעה היא יותר גדולה, יותר גבוהה מקבלה. ואני מתוך רצון לקבל שבי רצון ליהנות, רוצה ליהנות מההשפעה, רוצה להיות המשפיע. ולכן אחרי בחינה א', מיד מתפתחת בחינה ב'. ולכן, הרגשת הבורא שמגיע לבחינה א', היא ודאי שנמצאת באור העליון הזה בצורה הנסתרת. כן? ואז מתוך זה מתפתח הכלי. אם לא הרגשת הבורא בתוך האור, אז הכל היה נגמר בבחינה א', וזה היה נקרא עולם אינסוף. לכן האור הוא לא כל כך פשוט, אבל הוא פשוט שוב בזה שהוא פשוט רוצה להשפיע. כן.
2: איך התפתחה בחינה ב' מבחינה א'? זאת אומרת, מאיפה באה התעוררות להרגיש אור נוסף אם האור הוא אחד?
3: מתוך זה שנברא, יתחיל להרגיש, חוץ ממה שממלא אותו, שיש מישהו שממלא אותו. אתה יכול להגיד כך, אבל רצון ליהנות, הוא רוצה רק ליהנות. איך הוא מבחין שיש מישהו שממלא אותו? אנחנו רואים אפילו בחתול. אתה נותן לו משהו לאכול, זורק לו, כל אחד ברחוב יכול לזרוק לו משהו לאכול, והוא יאכל. הוא לא מבחין, אתה או מישהו אחר. כן? אחר כך, על ידי כל מיני פעולות כאלה, אתה יכול לקשור אותו אליך. כי אז בא לו שכל להבין שממך הוא מקבל תענוגים. זה אילוף פשוט. אז זאת אומרת, איך רצון לקבל מתחיל להרגיש שהוא מקבל ממישהו, שאפילו בחתול הרגיל אנחנו רואים שזה כבר בכל זאת חיה מפותחת. אין דבר כזה. מתוך הרצון לקבל אנחנו רואים את זה, שרצון לקבל רוצה ליהנות, אז הוא מתחיל להבחן שיש כאן מקור התענוג. אחרי שיש מקור התענוג, מאיפה הוא מקור התענוג, אם אני תלוי בו? איך אני יכול עוד יותר לקרב אותו? איך אני יכול להרגיש אותו יותר? ממה אני יכול יותר ליהנות? זאת אומרת, בתוך בחינה א', שאנחנו מתחילים לגלות מה קורה, ישנם שם תהליכים לעומקה על כל הארבע בחינות. ואחר כך אנחנו כך לומדים זה בספירות. שאין לך ספירת חוכמה שמתפתחת מכתר. אלה חייב להיות בכתר, לעבור כתר דה כתר, חוכמה דה כתר, בינה דה כתר, זרמפין דה כתר, מלכות דה כתר, שהיא הופכת להיות לכתר דה חוכמה. וזה כבר נמצא בבחינה א' שבדלת בחינת דור ישר. זאת אומרת שהבורא שברא את הנברא באור שלו מתוך מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, הוא כבר מסדר את האור הזה כך שהנברא ירגיש שני דברים בתוך האור שממלא אותו, התענוג ומקור התענוג, אחרת לא יתבצע מחשבת הבריאה. איך היא יכולה לבוא למימוש? אחרת הנברא רק ירצה לקבל תענוג וזהו, יקבל מלא, גמרנו, אין לו אחרי זה שום תנועה. איפה חיסרון הנוסף? להגיע לדרגת הבורא, שזה הבורא רוצה, והחיסרון הזה הוא מביא לנברא בתוך רצון לקבל שלו. זאת אומרת, רצון לקבל שנברא הוא נברא מלכתחילה עם השני החסרונות, רצון ליהנות ורצון ממי ליהנות, ושני הרצונות האלה מתפתחים בו, ולכן הם מיד מתממשים בבחינה א' ובבחינה ב', ולכן אחר כך כשאנחנו מגיעים למימוש יש לנו בחינה א' כאבא, בחינה ב' כאמא, ואנחנו בונים בזה המקור שלהם כף אמצעי, הכתר, הקוצו של יוד, מה שיש לנו בדלת בחינות דור ראשון, אתה מבין? יש לנו קוצו של יוד, כן? שזה האור שברא יש מאין, כן? זה קוצו של יוד, ומיד נברא בחינה א', רצון לקבל, כן? זה חוכמה או אבא או חוכמה, כן? ימין שיהיה, כן? ומיד אחרי זה באה אימא, רצון להשפיע, כן? שמאל, בינה, כן? ושניהם הם תוצאה מהכתר, כתר הקדוש ברוך הוא נותן הנשמה, ושאנחנו מגיעים על זה מלמטה, שזון, אחר כך זה בזון דאצילות מתבטא, שבא אצלנו מן מנשמה השבורה, או אפילו רשימו מנשמה השבורה, כי שבא ונכלל בזון, הזון מגיעים לאבא ולאמא, כן? מקבל מהם ימין ושמאל ועולה לקדוש ברוך הוא לכתר. ובורא באור הזה, כן? באור הזה, כן? כאן זה יש מאין. ברצון, כן? באור שברא את הרצון יש מאין, כן? הוא באור הזה כבר, אור זה מחשבת הבריאה. במחשבת הבריאה, מה להיטיב לנבראיו? להיות, שהם יהיו כבורא. עד השם אלוקיך. ולכן באור הזה כבר ישנם שתי הנתונים. תענוג, ואיך על ידי התענוג, כן? על ידי החסרונות לתענוג, להביא את עצמו לבורא. כבר נמצאים כאן שני הנתונים, שהנברא ביניהם יתחיל כמו על שני מושכות להתקדם. לכן בבחינה א', שהוא מגלה את התענוג, הוא מגלה בחלק השני של הבחינה א' מקור של התענוג, מקור של התענוג, וכאן הוא מגלה רק תענוג. ההתפסחות הזאת חייבת להיות, היא מגיעה מתוך האור, באור יש דבר כזה, כמו שרבי אומר, מסביר, נותן לך מתנה, אתה פתאום, איזה יופי, איזה מתנה, אחר כך אתה מתחיל לחשוב, לא, רגע, מה הוא רוצה ממני, למה נתן לי, בשביל מה נתן, אני מתבייש, לא כדאי, לא כדאי, ומחזיר. זוכר? איך שהוא כותב על זה. זאת אומרת, אתה נמצא בתענוג ששולט עליך, ואחר כך האור שנמצא בזה, הוא לא פשוט, הוא מורכב, כי בו בפנים יש הרגשת הנותן שנתן לך ורוצה על ידי המסר הזה להביא אותך להתאמה אליו. זה המחשבה שלו, זה הכוונה שלו הפנימית בנתינת המתנה. אז בהשפעה אליך כבר אתה מתחיל להרגיש שהוא, יש כאן איזה מין, למה הוא נתן לי? מה הוא רוצה בזה? איזה כוונה יש לו? ואז אתה מתחיל להתפתח. זה נמצא באור. אבל בכל זאת אנחנו אומרים בזה אור פשוט, מפני שיש כאן הכוונה הפשוטה, להביא את הנברא לשלמות, שזה נקרא טוב ומיטיב. להביא אותו להשתוות עם הבורא, ולא למילוי המושלם. שירגיש את עצמו מלא בתענוג וזהו. ברור? זאת אומרת, טוב ומיטיב, זה נמצא ברמת מחשבת הבריאה, ולא באיזשהו מצב שלמטה מזה. עד שלא מגיעים להשתוות הצורה, לא מגיעים לטוב ומיטיב. ולכן האור שמתגלה בבחינה א' הוא האמצעי. אורות של תענוגים וחסרונות לתענוגים הם סך הכל האמצעים לגלות את הבורא. למה לא עשה את זה בצורה אחרת? שאנחנו נגלה ממש אותו ללא האור התענוג שבא ממנו וחסרון כלפי התענוג, מפני שהוא רוצה שאנחנו נעשה את זה בצורה עצמאית. אז נתן לנו שני אמצעים האלו, תענוג וחסרון עליו, שאנחנו על ידי השניהם נרצה להיות כמוהו, ולא שכבר נהיה כמוהו מלכתחילה. לכן יש כאן אמצעי להשגת המטרה.
0: אוקיי, חברים, אז אנחנו נשמח עכשיו לראות סימני שאלה ברחבי העולם, ידיים כאן באולם, נשמח ככה לשמוע אחד את השני, להרגיש קצת את החסרונות שלנו, את הרצונות שלנו, ולהתקלל דרך השאלות האלה, גם עם החברים, וגם עד כמה שנוכל לחזור על דברי הרב ולהעמיק בהם.
1: אבל בכל זאת, יש פה חידוש, לעומת מה שלמדנו על אור, כי תמיד שמענו שאור הוא פשוט בגלל שבעצמו, אבל הנברא מבחין לו הבחנות כי הוא כלי, לכן הוא מחלק את האור לפי איכשהו מקולקל, ופה משהו אחר לגמרי, אומר שיש מלא, יש מלא הבחנות באור עצמו, אבל בכל זאת אנחנו אומרים בזה אור פשוט, מפני שיש כאן כוונה פשוטה להביא את הנברא לשלימות, שזה נקרא טוב ומטיף, להביא אותו להשתוות עם הבורא, ולא למילוי מושלם שירגיש את עצמו מלא בתענוג. זאת אומרת, אור הוא, הכל בא מאור, וכל ההבחנות שכלי מרגיש באור גם מגיעות מאור. טוב, יש לנו אושות. ניר כרגיל.
5: אני רוצה לשאול על, הרב תיאר את התהליך מול הבורא שנותן מתנה, והאדם אומר איזה יופי, איזה מתנה, ואחר כך מחליט לא לקבל, כי הוא לא, בגלל הבושה. אני רוצה לשאול על התהליך הזה, אם יש דוגמה כזאת פרקטית מהחיים, שבו תהליך כזה קורה, אם אפשר לקבל כזו דוגמה.
0: כן, קודם כל, לא ממש עדיין דיברנו על בושה, אנחנו כרגע רק מדברים על השורש למה שאחר כך יהיה בושה. מה בעצם שמענו מהרב הרבה בכל מיני אופנים הוא תאר לנו? שכשהאור בונה את הכלי, הוא מכניס בו שני נתונים. גם רצון לתענוג, וגם רצון לקשר עם נותן התענוג. וזה כל הסיפור, זאת כל הדרמה של הבריאה. מתוך זה, כל מה שקורה אחר כך מתחיל לקרות. אם בחינה א' לא הייתה מגלה בסופה שיש נותן מאחורי התענוג, מאחורי המילוי, הכל היה נשאר שם. זהו, בחינה א' מלאה באור, נגמר הבריאה. אבל מה שקורה הוא שהבורא רוצה להביא את הנברא, לא רק רוצה לבנות כלי, למלות אותו באור, וזהו. הוא רוצה להביא את הנברא לדרגתו, להביא אותו להתאמה אליו, להשתוות איתו. ולכן, יש כאן שני נתונים בתוך הרצון שמתעוררים. גם רצון לתענוג וגם רצון לקשר עם מקור התענוג, או הרגשת הנותן. והקונפליקט הזה, הדיסוננס הזה בין מצד אחד להרגיש תענוג, מצד אחד להרגיש יחס לנותן התענוג, זה מה שמוביל את בחינה א' בסוף לבחינה ב', ואחר כך ג' וד' וכל ה... וגם הבושה שהזכרת שהיא קורית אחר כך. אז על זה מה אתה שואל?
5: על זה עולות כמה שאלות, אבל עכשיו פתאום, איך הוא לא מפחד הנברא, שעכשיו שאני דוחה את המתנה, איך הוא לא מפחד לאבד את הקשר בגלל התחייה הזאת?
0: הייתי אומר הפוך, שכשהנברא כבר נמצא במצב שהוא רוצה לדחות את קבלת התענוג, זה בגלל שהוא לא רוצה לאבד קשר עם הנותן. כי הוא מרגיש בזה, אם אתה כבר מדבר על השלבים המתקדמים יותר, של בושה וכן הלאה, אז מה הנברא בעצם אומר בזה? הוא אומר, אני לא רוצה להיות שקוע בעצמי בלבד ולאבד קשר איתך. הפוך, אני רוצה לשמור על הקשר איתך על פני התענוג. ולכן אחר כך יש לנו כבר החלטה של לקבל על מנת להשפיע, אבל זה כבר מאוחר יותר.
5: אז השאלה הראשונה בעצם הייתה אם יש כזאת דוגמה מהחיים של מתי זה קורה התהליך הזה ש...
0: דוגמה הכי קלאסית כשכדאי לנו להשתמש בה כי בעל הסולם נותן אותה זה אורח ובעל הבית, דוגמה שכולנו יכולים להבין. בוודאי שאפשר לראות עוד הרבה מקרים בחיים שגם בעולם שלנו הגשמי, האגואיסטי, בתוך החומר האגואיסטי שלנו ההבחנות האלה פועלות רק בצורה מקולקלת, בצורה שהיא כלפי האגו. כל דבר שאני מקבל, אני בודק את עצמי. מצד אחד בא לי לקבל, מצד שני, מה חושבים עליי, או איך אני ייראה בעיני אחרים, וכן הלאה. אבל האורח ובעל הבית, זאת באמת הדוגמה של בעל הסולם, שמבהירה לנו בדיוק את הדילמה, כביכול שנמצא בנברא, את מה הבורא רוצה לתת לו, ואיך הנברא פותר את זה כביכול על ידי או חוזר על ידי כוונה על מנת להשפיע וכן הלאה. אבל יש הרבה דוגמאות שאתה יכול למצוא בחיים. בעצם אין לנו שום דבר בחיים חוץ מתענוג וממי אנחנו מקבלים תענוג. זהו, מה יש עוד בחיים? נמשיך. או, הרבה שאלות על המסכים. ניו יורק 3, בבקשה.
6: We heard that the intellect only develops out of the
7: sense. שמענו שהשכל מתפתח מהרגשת האחר, והרגשת הנותן מתפתחת בבחינה א'. אפשר להגיד שהראש מתפתח מבחינה א' והלאה?
0: זוהר, תחזור על השאלה.
7: אולי ג'יאני יגיד את זה עוד פעם.
0: ג'יאני תשאל.
7: האם הראש מתפתח מבחינה א' והלאה, אני חושב שהוא אמר.
8: לא, מבחינה א', אם אנחנו מדברים על ארבע בחינות דור ישר, עדיין אין ראש בבחינה א'. בבחינה א', יש רק קבלה, כמו שרב סרטט. הכלי מלא, הוא אמר, שמענו שעדיין אין ראש, אין תוך, אין סוף. הכלי רק מלא כמו, או אפילו הוא אמר פחות מאבן, כלי מלא והוא לא מרגיש לא חום, לא קור, לא כלום, הוא מלא, הוא פשוט נהנה, זה בחינה א', אין לו שום החלטה מעצמו, לכן זה נקרא ארבע בחינות דאור ישר, לא של ארבע בחינות של התפתחות כלי, של אור ישר, ככה הוא בונה את הכלי, אז בבחינה א' עוד אין ראש, יש רק קבלה, וגם בבחינה ב' אין ראש. מתי מתחיל להיות ראש פעם ראשונה? כשמתחיל להיות מסך. כשיש מסך הוא כבר מחלק את כלי, זה כבר אחרי בחינה דלת, בגלגלת, בקבלה הראשונה שאחרי צמצום. שם מתחיל להיות כבר ראש תוך סוף כלי, בגלל שמסך וכוח שלו מחלק את הכלי להחלטה, לקבלה ומה שהוא לא יכול לקבל. עכשיו, כרגע, אין לנו משהו שכלי לא יכול לקבל.
1: מזה רב התחיל, הוא מקבל הכל, הכל, פשוט, אין לו שום הבחנות. תענוג, כאילו, ממלא אותו עד הסוף, אין פינה, משהו ש... שלא נכנס לשם תענוג. לכן עדיין אין ראש ואין סוף בהתאם.
0: אסתנה, בבקשה.
9: אנחנו אומרים שכל המכניקה הזאת שקורית היא מאפשרת לכלי לקבל על מנת הבורא. שיחזור, הוא לא שומעים אותו טוב, המיקרופון שלו לא טוב.
1: כן, הוא שואל מה ההבדל בין מצב א' למצב ג', מה משתנה במצב ג', מה שרב דיבר פה, שכלי כבר לא חוזר לאותו מצב שהיה, הוא חוזר למצב אחר, נכון?
0: במקרה אנחנו בדיוק סרטטנו את זה בזמן שהרב דיבר על זה, אם אפשר להראות את הסרטוט, אז מה ההבדל בין מצב א' למצב ג', כן? סך הכל, כל המציאות, כל מחשבת הבריאה, אפשר לחלק אותה למצב א', מצב ב', מצב ג'. מצב א', זה בדיוק המצב שאנחנו מדברים עליו עכשיו בתחילת אות א' של דברי הארי. מצב אין סוף. במצב הזה נברא כלי והוא מלא באור, ואין ראש ואין סוף, כן? האור ממלא את הכלי לגמרי, אין הכרה לנברא. אלא יש לנו בסך הכל כלי שמלא באור, אבל הוא אפילו לא מרגיש את עצמו, ובטח שלא גם את האור. זה נקרא שהאור קודם לכלי. אין עדיין חיסרון שמקדים את האור ואומר, אני כאן, אני קיים, אני רוצה לקבל, או אני רוצה להיות כמוך, להיות בקשר איתך, אין כזה דבר בכלל. יש רק כלי שהוא פשוט מלא באור, לא מצד עצמו. אז הכלי הזה מתנתק מהבורא, ומאבד את כל הקשר עם הבורא, הוא יורד 125 מדרגות, עד שהוא מגיע לנקודה התחתונה ביותר של ניתוק מוחלט, שזה נקרא העולם שלנו, ומכאן הוא יכול להתחיל לבנות את עצמו לאט לאט, מדרגות, מדרגה אחרי מדרגה, לחזור בסולם ממטה למעלה. כשהוא מגיע חזרה, שוב למצב אינסוף, הפעם הוא כבר נמצא בהכרה, בדבקות. אז בעצם מצב האלף ומצב הגימל, זה אותו מצב האינסוף. האור, לא היה שום שינוי אף פעם באור. האור תמיד מילא את הכלי, רק הכלי בנה את עצמו, ובנה את העצמאות שלו ואת הרצון שלו להיות באותו מצב האינסוף, ועל מנת להשפיע, בדבקות. בעצם מצב האלף, מצב הגימל, מה ההבדל ביניהם? ההכרה, העצמאות, הבחירה, המודעות של הנברא. זה הכל.
1: כשנברא מגיע למצב גימל לפי חיסרון שלו. הוא בונה כל, במצב ב' כלי כביכול בונה את החיסרון הגדול, הענק שצריך להיות כנגד אורנסוף. אורנסוף זה משהו ש... צריך כלי גדול בשביל זה, וחיסרון גדול. ועם חיסרון הזה, כבר כלי מגיע לאינסוף במצב ג', ואז אורות שהוא מקבל הם הרבה יותר גדולים. פי תרח, נכון? אנחנו בדרך כלל אומרים. עוד שאלה?
0: פלורידה, בבקשה.
10: Thank you, friends. Can you explain why phase one...
7: תוכלו להסביר... למה שלב א' הוא, למה מבחינה א' נחשב א' וב' שמאל? זה אמור להיות הפוך, לא? למה בחינה א' היא ימין ובחינה ב' היא שמאל?
1: לא, לא, בדרך כלל אנחנו, זה יותר מסובך, כן, לומדים בחלק י' א', רב קפץ לחלק י' של טס, מ-א' לי' א', איפה שבעל סולם מתאר את עיבור, יניקה, מוכין שם וכן הלאה, כי אבא הוא נותן לו בן אמא, אודם, אתם זוכרים, וקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה, אז אבא כי הוא אור חוכמה תמיד עומד בצד ימין, ואמא בגלל שהיא אור חסדים היא בצד שמאל, ואז הם מתחברים ביניהם, יוצא כף אמצעי. אז אם אנחנו אומרים שבחינה א' היא מלאה באור חוכמה, נכון? תענוג שבא מהבורא זה אור חוכמה. אז בחינה ב' זה כבר בינה. היא מלאה באור חסדים. לכן הרב אומר שכאילו חוכמה עומדת בצד ימין ובינה עומדת בצד שמאל. זו הדוגמה.
0: כן, מישהו כאן רצה? כן, דוד, בבקשה.
11: היה פשוט שם סרטוט שהוא די דומה לארבע בחינות, אז לא יודע אם זה קשור. איך ארבע בחינות מתלבשות על מבנה עולמות, שאבא, אמא, כאילו...
0: כן, אז כמו שמי שהזכיר, באמת אנחנו גם דיברנו על זה באמת כשהתכוננו לשיעור, הרב באמת וגם בעל הסולם דרך אגב בהסברים שלו על דברי הארי, בעצם הוא משתמש בכל מיני דברים שהם קדימה יותר בהמשך. בשביל זה אנחנו גם למדנו לפני זה פתיחה, למדנו את כל המבנה. אז עכשיו אתה שואל, קח מיקרופון. אתה שואל מה הקשר בין בחינות לעולמות?
11: כן, גם יודעים שארבע בחינות הן מתלבשות על הכל, כאילו. אז כאילו, זה פשוט לא יודע, בשבילי זה חידוש, כאילו. איך זה, כי זה כאילו שורש של כל מבנה עולם, גם מבנה פרצוף, כאילו.
0: תישאר עם המיקרופון שנבין עד הסוף מה אתה שואל. יש, נברא סך הכל רצון לקבל. הרצון לקבל הזה, הוא נברא בדלת בחינות. שורש א', ב', ג', ד'. מה זה עולמות? עולמות זה כבר נברא בתוך הרצון, מערכות שמסדרות ככה את הרצון, כדי שהוא יוכל להגיע למצב של השתוות הצורה, ולקבל את האור. זה ככה בצורה פשוטה. סך הכל יש רצון לקבל ולקבל. אור, אין יותר מזה שום דבר אחר. עולמות זה מערכות שמעלימות את האור כדי לתת לנברא לעשות עבודה שנקראת תיקון, לאט לאט לתקן את עצמו, להתאים את עצמו ולקבל את האור בצורה כזאת נכונה שנקראת על מנת להשפיע. זה מסדר לך קצת את התמונה?
11: כן.
1: כי בארבע בחינות דור ישר נבנו כל התכונות כביכול. תכונה, אם אני נתייחס תכונת כתר, תכונה שנקראת חוכמה, בינה, זירמפין, מלכות. לפי תכונות אלה גם נבנים עולמות. אנחנו יכולים להגיד ש... וראינו את זה הרבה בהסברים של רב, שעולם אדם קדמון זה עולם כתר, נכון? הנה, אסף יכול לסרטט. עולם כתר, מתאים לכתר, אחר כך אצילות זה חוכמה, בריאה, בינה וכן הלאה, תכף תראה, ויש התאמה, גם האותיות האלה, קוצו של יוד, יוד קי וו קי, גם פה הכל מתחלק לתכונות אלה, חמש תכונות או ארבע תכונות, יותר נכון, שבאות מארבע בחינות דור ישר, והן תמיד שורש לכל מה שקורה אחרי זה. הנה, בבקשה.
0: כן, אפשר עוד, בוודאי יש גם סרטוטים של, שנמצאים בספר אילן וכן הלאה. הכל מתלבש על אותם הארבע הבחינות האלה. למה? כי אין שום דבר חוץ מרצון לקבל. כל מה שאנחנו שומעים עליו בתעס, בסופו של דבר קורה בתוך הרצון לקבל. יחס של הרצון לקבל לבורא, הרצון להשפיע. בסדר, דוד, יוזר? בבקשה.
11: אולי... אפשר גם על פרצוף, כאילו...
0: זה כבר יותר... נגיע לזה עוד בהמשך, לפרצופים, נראה לי שזה כבר יותר קדימה. אבל בגדול, זה.
1: כן, אבל גם פרצוף בנוי באותה צורה. אתה יכול לחלק כל חלק של פרצוף לחמש ספירות, גם ראש, גם תו, גם סוף, אבל עוד לא למדנו את זה, חכה.
0: כן. עוד. Women Latin 15, בבקשה.
12: Gracias, profesores. Escuché que Rav dijo que el estado de Ensof,
13: שמעתי
12: שהרב
13: אמר שההשגה באינסוף היא שונה מהאינסוף המקורי. אז אנחנו יכולים לדעת שזה אינסוף, ומה ההבדל עם האינסוף המקורי הראשוני?
0: כן, אז זה בעצם שאלה מאוד דומה למה ששמענו קודם. אני אחזור שוב לסרטוט ונגיד בקצרה. ההבדל הוא שהנברא מגיע למצב הגימל, הוא מגיע לאינסוף ממטה למעלה, בהקדם החיסרון. הבורא יצר את הכלי, את הרצון לקבל, מילא אותו באור. זה נקרא מצב אינסוף. אין שם חלק שנקרא סוף. כל האור ממלא את כל הכלי, ואין סוף. פשוט מילוי, ללא גבול. אחר כך, הכלי מאבד את המילוי ומאבד את הקשר שלו עם הבורא, ולאט לאט מתחיל להכיר מי אני, מה אני, מה אני רוצה. וככה לאט לאט מתקדם ממטה למעלה, והוא שוב מתחיל לתקן את עצמו ולקבל אור, עד שהוא מקבל את כל האור, אבל עכשיו הוא כבר נמצא בהכרה, הוא נמצא ממש בדבקות עם הבורא. וזה ההבדל בין מצב האינסוף שנקרא מצב האלף, למצב האינסוף בגמר התיקון, שאנחנו כבר מגיעים למילוי השלם.
1: כמו ששמענו, שהנברא עכשיו רוצה לדעת ממי הוא מקבל. לא סתם לקבל תענוג, כמו שבמצב אלף, לא סתם לקבל תענוג, אבל להיות כמו זה שנותן תענוג. אני רוצה להיות כמו בורא. כי אינסוף זה, סתם אינסוף זה מצב של בחינה ד' שמקבלת אור. והיא לא שולטת בו, האור שולט בה, כביכול. ועכשיו, בחינה הדלת זאת התפתחה עם המסכים, עם כוח שנותן לה אור, עד כדי כך שהיא יכולה בעצמה לא רק לקבל, אלא להיות כמוהו. לכן אומרים, עתיד זה רמפין, להיות כמו ארי חמפין. כמו, בנפרד, אבל כמו. טוב.
0: Women Mark 167.
14: Здравствуйте. Такой вопрос. Если я правильно поняла, что Раф объяснял,
9: הבנתי נכון את מה שהרב הסביר,
14: приводит творение к подобию,
9: זה רצון לקבל, מביא את הבריאה להשתוות הצורה עם הבורא.
14: Непонятно то, что мы учим, что
9: לא כל כך ברור, כי אנחנו לומדים שהבריאה רוצה את הרצון להשפיע בשביל להידמות לבורא. וכאן יוצא שדווקא הרצון לקבל הוא זה שמביא להשתוות הצורה.
1: כן, כן, רצון לקבל זה מה שנברא, נכון? והוא רוצה להיות דומה לבורא. הוא אחרת, איפה הבריאה? בריאה צריכה להיות בהתחלה הפוכה מהבורא, לכן זה נקרא בריאה, בר. יצא החוצה, מחוצה לבורא, והיא הפוכה בזה, ועכשיו בריאה הזאת רוצה לרכוש את אותם תכונות שיש לבורא. העבודה הזאת כפולה כביכול, גם להיות הפוך וגם להיות דומה. זה עבודה של הנברא, ואז הוא רוכש את התכונות של הבורא, אמור לרכוש ולהיות דומה לו. במה? אבל הכל בתוך כוונה. לא שאפשר לעשות משהו עם רצון עצמו, רצון חייב להיות, אבל בכוונה, באור חוזר, הוא אמור להיות, רוצה להיות דומה לבורא, כי בתכונות שלו, רחום, חנון, ערך הפיים.
0: גניה, בסדר? זה מה ששאלת? יופי. לטין 2, בבקשה.
15: Muchas gracias amigos por la oportunidad de expresar la alegría que siento de escuchar estas clases.
13: Toda la הזדמנות רוצה לבטא את השמחה על השיעורים האלה.
15: Como yo, que ha sido una piedra en el camino para mí mismo y muchos, pero todo esto viene con lo que ha pasado en los últimos días y quiero hablar un poquito de ello. En resumen, disculpen otra vez por tomarme este tiempo en esta clase. pero el hecho de que pudimos participar en la preparación

0: de la clase de ayer creó mucha envidia en mi corazón, pero a la vez me sentí muy alegre de participar y acompañar a la escena que me permite estar.
1: אני מאוד שמח שהשתתפתי בהכנה לשיעור אתמול, זה נתן לי התעוררות מאוד גדולה.
0: Al final de la clase de ayer sentí gran envidia porque los amigos iban a celebrar el Día del Amor.
1: ובסוף השיעור אני ממש הרגשתי קנאה שהחברים חגגו את יום האהבה אבל לא היה תרגום. אני שמעתי את זה בכל זאת, אבל למרות שאני לא מבין עברית, אבל אני שמעתי את השמחה של החברים שהם הכינו את השיעור ואיך הם בנו את השיר של האהבה. ועכשיו כל זה זה מראה שהאור המקיף פועל גם בלב שלי ובלב של העשירייה שלי ושל כל הסביבה, כי אני יודע שהרבה חברים הרגישו דברים מאוד גדולים, אבל השמחה של להיות בזה,
0: rap, los escritos y lo que ustedes están enseñando. Muchas gracias amigos por estas.
1: תודה רבה חברים על השיעורים האלה. תודה על הסביבה הזאת, שאתם מאפשרים לי לבטא את השמחה של להיות חלק מהמערכת הענקית הזאת. תודה חברים.
2: תודה לך גם כן, אח שלנו. אנחנו באמת שמענו היום מהרב שלשיעור צריך להגיע עם פעולות, עם הקדמה, עם הקדם של פעולות חברתיות, פעולות של חיבור, ואז באמת שווה לנו לפתוח את הדפים ולקרוא. בסך הכל מה שאנחנו עושים עם החומר הנשגב הזה, האלוקי הזה, זה מתעוררים כלפיו ודורשים את המאור. אז תודה רבה לכל החברים שביחד עשינו עוד צעד בלדרוש את המאור המחזיר למוטב, ואנחנו נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד, שיעור של הרב מתאריך הראשון לשמיני 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו ששמן נקרא מעשים טובים בעבודה, בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 927. ניקחת את המאמר בעשירייה לרשותנו, 28 דקות, בבקשה. מהו ששמן נקרא מעשים טובים בעבודה? בזוהר הקדוש כתוב שם וזה לשונו: החכם עיניו בראשו. שואל: וכי באיזה מקום הן עיניו של אדם? אולי הן בגופו או בזרוע? שישמיענו החכם יותר מכל העולם, אלא שלמדנו לא ילך אדם דלת אמות בגילוי ראש. מהו הטעם? הוא משום שהשכינה שורה על ראשו, וכל חכם עיניו ודבריו הם בראשו, דהיינו באותה השורה ועומדת על ראשו שהיא השכינה, וכשעיניו שם בראשו שהיא השכינה, ידע שאותו האור הדולק על ראשו צריך לשמן, משום שגופו של אדם הוא הפתילה, והאור דולק למעלה בפתילה. ושלמה המלך צבח ואמר: ושמן על ראשך לא יחסר, כי האור שבראשו צריך לשמן, והוא המעשים טובים. ועל זה אומר: החכם עיניו בראשו ולא במקום אחר. עד כאן לשונו. ויש להבין מדוע, אם הבורא רוצה לתת אור השם לאדם, האדם צריך למעשים טובים, כדוגמת השמן. כלומר, כמה שמן שיש בהפתילה, בשיעור הזה מאיר הנר. כלומר, שאנו רואים בגשמיות שאין הפתילה יכולה להאיר אלא לפי שמן שיש בה. אבל מה זה נוגע לרוחניות? מדוע כשחסרים מעשים טובים אין הקדוש ברוך הוא יכול לתת לאדם שהאור לא ייפסק ממנו? הלא זה שהבורא נותן אור לאדם הוא מסיבת מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. אם כן, בשביל מה צריך הבורא שהתחתון ייתן לו מעשים טובים? ובכדי להבין מה ששאלנו, אם ברצונו יתברך לתת טוב ועונג לנבראים, בשביל מה צריך שהנבראים ייתנו לו שמן? התשובה היא, כידוע, שבכדי שתהיה שלמות פעולותיו, היה עניין העלם והסתר, שלא יהיה ניכר את השגחתו יתברך בהשגחה גלויה, אלא רק לאחר שהנבראים יתקנו את הכלים שלהם מרצון לקבל לעצמו, אלא שיהיו בבחינת השתוות הצורה, הנקרא רצון להשפיע, שעל ידי זה יתוקן עניין הבושה, שבא מצד הופכיות הצורה מהמשפיע. לפי זה יוצא, הגם שמצד המשפיע אין הפסק שפע, אלא, כמו שכתוב, אני הוויה לא שניתי, אולם מצד התיקון שנעשה אצל מקבל הראשון, המכונה מלכות דאין סוף, נמשך התיקון הזה שכל זמן שאין התחתון מסוגל לקבל הכל בעל מנת להשפיע, נפסק האור מלהאיר להתחתון. לכן, בכדי שהאור יאיר על ראשו של אדם, צריכים לעשות מעשים טובים, היינו מעשים של השפעה.

0: שזה יביא לאדם לעשות הכל בעל מנת להשפיע. אז יהיה מקום לאור שישרה בקביעות. ובאמור, יש לפרש מה שכתוב, איך חכם עיניו בראשו. שעניין חכם, אמר רבי ומורי זצ"ל, שמי שרוצה להיות חכם, כבר נקרא חכם. ולפי זה יהיה הפירוש, שמי שרוצה להיות חכם, צריך להסתכל בראשו. היינו, שצריך להאמין ששכינה על ראשו. שמסיבה זו אמרו חז"ל, אסור ללכת דלת אמות בגילוי ראש. שזה בארנו שראשו של אדם נקרא השכל של אדם, והשכל אסור להיות מגולה, שפירושו שצריך לחסות את השכל והדעת כאילו אין לו דעת, וללכת למעלה מהדעת, שדווקא למעלה מהדעת הוא מסוגל לקבל הכל בעל מנת להשפיע. שבאופן כזה האדם יכול לזכות שירגיש שהשכינה היא מעל ראשו. היינו למעלה מהדעת, שעל ידי זה הוא יבוא לידי הרגשה. בזה, כמו שאומר רבי ומורי זצ"ל, בזמן שהאדם בא לידי הרגשה, שהוא עכשיו בבחינת עלייה, אל יאמר, עכשיו איני צריך להאמין שהשגחתו יתברך היא בטוב ומטיב, מטעם כי עכשיו אני מרגיש שהוא כך. נמצא שהוא שוב נכנס בתוך הדעת. אז הוא תכף נופל ממדרגתו, היות שהוא פגם בבחינת אמונה למעלה מהדעת, ואומר שעכשיו אני כבר לא צריך ללכת בלמעלה מהדעת. וזה נקרא ששוב נופל לתוך אהבה עצמית, שעל בחינה זו היה צמצום והסתר, וממילא נסתלק האור ממנו ונשאר בחושך. וזה שאומר כשעיניו בראשו, היינו שמסתכל על בחינת מלכות שמיים שיש בראשו, שהוא דווקא שאינו בגילוי ראש, אלא שמחוסה, והוא הולך למעלה מהדעת. זה נקרא מעשים טובים. ומהי המעשה טוב? זה שהוא מכסה את ראשו, וזה שהוא הולך למעלה מהדעת. נמצא שגופו של אדם הוא הפתילה שצריכה לאור שבראשו, והאור מאיר כל זמן שיש לו שמן, ובו בעת שאין לו שמן האור מסתלק מהפתילה. כנ"ל ששמן נקרא מעשים טובים, כלומר כל זמן שהוא מוסיף שמן הנר דולק. היינו שכל זמן שהוא מכסה את ראשו, היינו הרגשה שלו, שפירושו שאין הוא מקבל את העלייה הזו, מה שיש לו עכשיו הרגשה של האור בתוך הדעת, בתור סמיכה. זאת אומרת, שאתה יש לו כבר על מה לבסס את המלכות שמיים שלו. נמצא? שעכשיו כבר אין לו שמן, היינו מעשים טובים המכונה למעלה מהדעת, וממילא הפתילה נחבט מחוסר שמן. וזהו הפירוש מה ששאלנו, מהו ששמן נקרא מעשים טובים. והתשובה היא כנ"ל, שמעשים טובים הם כדוגמת שמן בפתילה, שבזמן שאזל השמן, האור נפסק. כמו כן, בזמן שנפסקים המעשים טובים, האור נסתלק ויורד שוב למקום השפלות. ואבי ומורי זצ"ל אמר, שבזמן שהוא בא במצב של עלייה, היינו שיש לו הרגשה שכדאי לעבוד הכל בעל מנת לעשות נחת רוח ליוצרו, אל יגיד שאתה יש לי כבר בסיס על מה שאני אבנה את המלכות שמיים, מטעם שעכשיו אני כבר לא צריך ללכת למעלה מהדעת, אלא שיאמר, עכשיו אני רואה שאני צריך ללכת דווקא למעלה מהדעת. וראיה לזה הוא שדווקא על ידי זה שאני הולך למעלה מהדעת, הקדוש ברוך הוא מקרב אותי ואוהב אותי. מאיפה אני יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי? על זה אמר אבי ומורי זצ"ל כלל, שאם יש לאדם אהבת השם, עליו לדעת שזה הוא משום שהשם אוהב אותו, כמו שכתוב, השם צילך. לכן מכאן ואילך אני מקבל עליי ללכת רק למעלה מהדעת, שבאופן כזה אני רואה שהשם מקרב אותי. נמצא שאין הוא מקבל את העלייה בתור בסיס ללכת על זה שיש לו עכשיו הרגשה, לכן הוא רוצה להיות עובד השם, אלא שהוא מקבל את העלייה הזו בתור הוכחה שדרך השם היא דווקא בדרך של למעלה מהדעת, והוא ישתדל מהיום והלאה רק ללכת למעלה מהדעת. ובאמור נבין מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו, והיה באוכלכם מלחם הארץ, תרימו תרומה להשם. הוא נאמר על עומר התנופה. מה התנופה? אי משום שהניף אותה הכהן למעלה, היא תנופה? מה זה נוגע לנו אם הניף או מוריד? תנופה, שאמרנו, פירושה תנו פה. שם אותיות תנופה. והסוד שלו הוא, תנו כבוד להשם אלוקיכם, כי פה הוא כבוד, דיינו מלכות, שנקראת כבוד, שצריכים לתת אותה אל הקדוש ברוך הוא. ועל כן אנו צריכים להרימה למעלה, כי אין שבח למלך העליון, זרנפין, אלא כשישראל מתקנים הכבוד הזה, שהוא המלכות, ונותנים אותה למלך הכבוד. וזהו תנו פה, תנו כבוד, והוא ודאי הרמה, דהיינו להעלות המלכות לזרנפין. זאת אומרת שעניין תנופה מרמז לנו על עניין עבודה, כלומר גם שפשטות הכתוב הוא שצריכים להרים את עומר, כמו שכתוב עומר התנופה. אולם הזוהר הקדוש שואל, מה זה בא ללמדנו בעבודה? על זה מפרש שאנו צריכים להרים המלכות להשם, שפה נקרא מלכות ופה נקרא כבוד, כמו שכתוב, תנו כבוד להשם אלוקיכם, שאנו צריכים לתת את הפה שהוא המלכות להשם. ויש להבין מה הפירוש שצריכים לתת את המלכות להשם, וכמו כן מה הפירוש שיתנו פה, היינו כבוד להשם. אלא כשאנו מדברים בעניין קיום תורה ומצוות בדרך פרט, היינו בעל מנת להגיע על ידי זה לדבקות השם, שהוא עניין השתבות הצורה, כלומר לוותר על תועלת עצמו ולעבוד רק מה שהוא לתועלת השם. עבודה זו נקראת שכינתה באפרה או שכינתה בגלותה. כלומר, בזמן שהאדם עובד לתועלת עצמו, היינו בכדי לקבל שכר תמורת עבודתו, אז יש לאדם חומרי דלק לעבודה, מטעם שהאדם מסתכל על השכר, מה שאין כן כשהאדם רוצה לעבוד שלא על מנת לקבל פרס, אז הגוף שואל, מה העבודה הזאת לכם? לכן, אז עבודה זו היא אצלו טעם אפר. והגם שהוא מתגבר, הוא מקיים את תורה ומצוות. אבל הוא עובד עם תרחה גדולה, היות שהגוף אינו נהנה מזה. ולהפך, אם האדם אומר להגוף, אם אתה שואל אותי, בשביל מה אני מקיים תורה ומצוות? האדם צריך להגיד, היות שאני עד עכשיו הייתי עובד בשבילך. ועכשיו באתי לידי הכרה שצריכים לעבוד לתועלת השם. והיות שאני לא יכול להילחם שאתה יותר חזק ממני, כמו שכתוב, הוא גאלו מיד חזק ממנו, לכן אני רוצה לקיים תורה ומצוות. ואני מאמין בחז"ל שאמרו, המאור שבא מחזירו למותם, שעל ידי קיום תורה ומצוות אני אוכל להתגבר עליך. לכן אני מבקש ממך שאל תפריע לי, כי אחרת אין אני יכול לבטל אותך. ובטח, מה הגוף עונה לו על זה? הלא ידוע הכלל, הבא להורגך, השכם והורגו. מובן מאליו שהגוף, מה שביכולתו לעשות, הוא עושה. הוא מביא לו הרבה מחשבות רעות עד כדי כך שאין ביכולתו להתגבר עליו. ואז האדם רואה שהוא מצד עצמו אינו יכול להתגבר. ומה אז על האדם מוטל לעשות? אין לו עצה אחרת, אלא להאמין בחז"ל, שאמרו, הבא לטהר מסעין אותו. זאת אומרת שהוא צריך אז להתפלל להשם שייתן לו עזרה מלמעלה, שכן יהיה לו כוח לנצח גופו. ועל מה האדם צריך לבקש אז עזרה, שהשם יעזור לו? אין בידו לנצח את הרע שבו, המכונה רצון לקבל לתועלת עצמו, מטעם שכינתא באפרא. כלומר, היות שיש כלל בהטבע שהקטן מתבטל נגד הגדול כנר בפני אבוקה, לכן זה שאין האדם מסוגל לעבוד לתועלת השם הוא מפני שאין המלך חשוב בעיניו, שזה נקרא שכינתא באפרא. נמצא שהוא מבקש מהשם שיקום השכינה מאפר, כלומר שהשכינה נקראת מלכות שמיים, שאין לה ערך וחשיבות אלא כמו אפר. וזהו כמו שאומרים בברכת המזון, הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת, שסוכת דוד פירושו מלכות שמיים, שהיא שוכנת באפר. ומבקשים מהשם שיקום את המלכות, היינו שאנחנו נוכל לראות את חשיבותה, ולא כמו שנראה לעינינו שהיא באפרה. ולכן אין ביכולתנו לבטל הרע שבנו. מה שאין כן, אם היה מגולה הכבוד שמיים, היה הגוף מתבטל כנר בפני אבוקה. וזהו שאנו אומרים בתפילת מוסף, ומפני חטאינו גלינו מארצנו, ונתרחקנו מעל אדמתנו, שפירושו שבגלל החטאים הנקראים כלים דקבלה, נתרחקנו מעל אדמתנו. אדמה, פירושו מלשון אדמה לעליון, היינו דומה לעליון, שגם התחתון רוצה להיות בבחינת רצון להשפיע, כמו העליון. ונתרחק מזה, כי הוא רוצה רק להיות מקבל לעצמו. ולכן אנו מבקשים מהשם ואומרים, אבינו מלכנו, גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. זאת אומרת, שעל ידי זה שהקדוש ברוך הוא יגלה לנו את כבודו, היינו שיקום שכינתא מאפרא, ושהמלכות תהיה בכבוד, אז תהיה לנו את האפשרות לבטל את הרצון לקבל שלנו, מצד הכלל שהקטן מתבטל לפני הגדול. אולם כאן מתעוררת השאלה, בשביל מה אנו צריכים לבקש מהשם שהוא יקום את המלכות מאפר? מדוע הוא בעצמו לא מראה את חשיבותה של המלכות, אלא הוא עשה שבעינינו נראה לנו שהיא מונחת באפר? והתשובה היא כנ"ל, שאם היה מגולה את כבוד המלכות, אז לא היה לנו מקום לעשות בחירה, אלא הכל היה נכנס בכלים דקבלה, ולא היה שום אפשרות לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו. מה שאין כן, שיש הסתרה על מלכות שמיים, וצריכים לקבל עול מלכות שמיים למעלה מהדעת, אז נשרש באדם שיש איסור בקבלת שפע בכלים דקבלה. לכן האדם מתחיל לעבוד שלא על מנת לקבל שכר, אלא מטעם כבוד המלך. לכן הוא מבקש מהשם שלא יסתיר עצמו מהתחתונים, אלא גלה כבוד מלכותך עלינו, בכדי שיהיה לנו הכוח לבטל עצמנו, ושנוכל לעבוד רק מטעם כבוד המלך. ובאמור, נבין את עניין תנופה, שאומר שפירושו תנו פה, שיש לפרש מהו שהנבראים צריכים לתת פה להשם, שהיא המלכות, שהכוונה היא שהתחתונים צריכים לקבל על עצמם מלכות שמיים, שזה נקרא שצריכים להרים את המלכות שהיא מונחת באפר, ולומר שהיא לא בחינת שפלות ומונחת באפר, אלא מקומה היא בשמיים, וזה נקרא מלכות שמיים, שזה נקרא שמרימים אותה מאפר ושמים אותה חזרה למקומה, שהוא מקומה חשוב, היינו בשמיים, שאז מלכות נקראת פה. וזה שאומר תנו כבוד להשם אלוקיכם, כי פה הוא כבוד, כי אין שבח למלך העליון אלא כשישראל מתקנים הכבוד הזה שהוא המלכות ונותנים אותה למלך הכבוד. שהפירוש הוא כנ"ל, שכל עבודתנו היא שאנו צריכים לכוון בכל מעשים שאנו עושים לעוקמה שכינתא מאפרא, היינו להרים המלכות, כלומר מה שאנו מקבלים עלינו מלכות שמיים, שתהיה מכובדת, ושאנו נבין מעלתה, ושכדאי לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. אולם עבודה זו היא עבודה קשה, מסיבת שהיא נגד הטבע. לכן עבודה זו גורמת לנו הרבה עליות וירידות, עד שלפעמים האדם בא לידי ייאוש, והוא אומר שהעבודה זו אינה בשבילו, והוא רוצה לברוח מהמערכה, היות שהוא לא רואה שום התקדמות בעבודה, ולא עוד, אלא הוא רואה שהוא הלך אחורה ולא קדימה. היינו שהוא רואה שאתה הוא יותר משוקע באהבה עצמית, מה שאין כן, מטרם שהתחיל בעבודה דלהשפיע, לא היה כל כך מגושם. נמצא שאתה הוא רואה שיש לו יותר רע, אז באמת נשאלת השאלה מהי האמת, כלומר האם כל היגיעה שנתן בעבודה איך להגיע לאהבת השם הייתה היגיעה בחינם, ללא שום תועלת, אלא לפי הכלל מה שאמרו חז"ל, לעולם יראה אדם עצמו חציה חייב וחציה זכאי. עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו לכף זכות. אם כן, נשאלת השאלה, לאחר שהכריע עצמו לכף זכות, איך הוא יכול לראות עכשיו חציה חייב וחציה זכאי? הלא הוא עכשיו רובו זכאי. אלא שיש לתרץ לפי מה שאמרו חז"ל, כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו. ומדוע נותנים לו יצר הרע יותר גדול? והתשובה היא, היות שכל פעם אדם מכריע איזה רע והרע נכנס להקדושה, נותנים לו מנה של רע יותר גדולה בכדי לתקנו. נמצא שאתה לאחר שהכריע את הרע הקודם, נותנים לו רע מחדש בשיעור יותר גדול. היינו, לפי גודל הטוב, כך נותנים לו שיעור מהרע. נמצא לפי הכלל, כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו. נמצא שתמיד הטוב והרע הם במשקל אחד. נמצא לפי זה שעניין הכרת הרע לא ניכר אלא לפי ערך שהאדם השיג טוב. בשיעור הזה מתגלה אצלו הרע. נמצא לפי זה שמי שיש לו רק קצת טוב, ממילא אין לו אלא קצת רע. כי אחרת לא יהיה מאוזן ולא יהיה בידו לעשות בחירה. כי הרע יהיה יותר מהטוב. לכן אין מגלים לאדם את הרע שבקרבו, אלא לפי הטוב שיש לו. נמצא אז שתמיד האדם במצב של חציה טוב וחציה רע. נמצא שעל ידי ירידות ועליות מתקן הרע לאט לאט. ועל האדם תמיד לזכור ולהאמין מה שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסעין אותו. אלא שהאדם צריך לתת את ארותה דלתתה, ואז הוא זוכה לפה דקדושה. כנ"ל, תנו פה, תנו כבוד להשם אלוקיכם. נעבור לשיעור מתאריך הראשון לשמיני 2002.
1: קראנו מאמר קרח ג' שלבי הסולם, פרשת בלק, מהו ששמן נקרא מעשים טובים בעבודה. שוב ושוב רבש מדגיש לנו שכמה שאדם מתקדם ברוחניות, ההסתרה גודלת יותר ויותר. כן, כך שאנחנו מכירים מסיפור יציאת מצרים, גלות מצרים ויציאת מצרים, וינחו בני ישראל מן העבודה, ואחר כך התייצבו לפני הפרעה ועשר מכות, ועד שזוכים ליציאה. כל הדברים האלה הם אומרים לנו שההסתרה גודלת, המכשולים גדלים, וצריכים הרבה סבלנות לראות את הדברים האלה כתוצאה נכונה מהגיעה, שזה לא בדרך הטבע. בדרך הטבע אנחנו יודעים, כך הרצון לקבל שלנו מבין, שכמה שהוא יותר משלם, אז הוא יותר מקבל. וכאן, מפני שאנחנו צריכים לצאת מרצון לקבל, אז כמה שאנחנו יותר משלמים בהגיעה, אנחנו רואים שפחות יש לנו ברצון לקבל, וזה תשלום, שאנחנו נוכל להיפרד ממנו. אז לראות אותו יותר ריק וריק. לכן, לפי שכל, רק אפשר איכשהו להבין, ואולי לפעמים להצדיק, את הדרך הזאת, את תהליך ההתפתחות הרוחנית שבאדם, שהוא לא כמו שאנחנו רגילים מהתהליך שבעולם הזה. כמה שאדם מתקרב לרוחניות, הוא רואה את עצמו יותר רחוק מרוחניות. כמה שמשקיע יותר כוחות, רואה את עצמו שיותר מפסיד. ולכן אין כוח, לא בצורה טבעית זה קורה, אז איך אני יכול לתת עבודה ובסופה לקבל מכה? עוד נותן עבודה, עוד מקבל מכה. זה איזה גוף ואיזה שכל ואיזה לב ירצה לתת הגיעה. אם בסוף ההגיעה מקבלים מכה. בסופו של דבר אדם נמצא בחוסר כל, ממש בחוסר אונים, והוא לא יודע מה לעשות. לפי מה שהוא קורא, לפי מה שהוא שומע, אז אולי זה נכון. והוא יכול איכשהו להסכים עם התהליך הזה בשכל, שכנראה שכך זה הדרך לצאת מהרצון לקבל ולהגיע לטבע שני. אבל נו, אז מה עושים? בכל זאת, כתוב יפה, נכון, אבל האם זה בר ביצוע בכלל, כל העניין הזה? ואדם שנמצא בתוך רצון לקבל ואין לו שום כוחות אחרים, אז מה הוא יעשה? באמת אין לו מה לעשות חוץ מלקבל הכרת הגדלות הבורא מהקבוצה, לא מעצמו, בתוכו לא ימצא את זה, כי בתוך הטבע רואים שאין כוחות לזה. ולקבל הכרת הבורא, גדלות הבורא, לא הכרת הבורא, הכרת הבורא קבוצה לא יכולה לתת לו, כי קבוצה גם כן באותו מצב כמוהו, אלא לשמוע עד כמה שבורא הוא גדול, ושבאמת בו תלוי הכל, ושהוא רוצה, ושהוא מסוגל. זה נקרא סביבה, חברה, רב, ספרים, הכל מה שסביב האדם, לא כוחות שבתוך האדם, כוחות שבתוך האדם לא מסוגלים לכלום, והנחו בני ישראל מהעבודה. כאן צריך להיות ממש להגיע למצב אני ולא שליח. זאת אומרת, לפנות לבורא ויצעקו, וינחו, כן? אבל זה לא בכוח האדם למצוא בעצמו. או שהוא יחיד סגולה ועוזרים לו מלמעלה, או שהוא מוצלח ומוצא את הכוחות האלה בחברים, בקבוצה, בספרים, רב וכן הלאה. ואז באמת פונה נכון לבורא שרואה שהוא בעצמו באפס תקווה לעשות משהו, ועשה הכל מה שרק אפשר, והוא רואה שבלתי אפשרי, שיצא מזה משהו, ומפקיר את עצמו, כביכול, כן? מפקיד, אנחנו אומרים, אבל אני מפקיר זה יותר טוב, כן? זורק את עצמו פשוט ככה, מרוב ייאוש לידיים של הבורא, ושיעשה לא חשוב מה. עד שמתברר לו מה בדיוק הוא דורש, מה בדיוק הוא רוצה, ואז עובר מחסום. זאת אומרת, כל עיקר הבחירה שלנו זה לקצר את הדרך שאנחנו נמצאים בחושך, בגלות. שכל פעם שכמה שמתקדמים, רואים את עצמנו יותר ריקניים. זה רבי כותב שכל הגלות מצרים, שאדם תופס משהו בכלי, אבל כלי שלו הוא מנוקף, זה כן? עם נקבים, שכל מה שתופס יוצא החוצה, תופס יוצא החוצה. כן? ואז שום דבר אין לו מכל ההגיעה, עד ש אין לו כוחות בכלל לעשות משהו בכלי הזה, אלא לבקש שהבורא יתקן את הכלי, אז ההגיעה שלו היא באמת תהיה בכלי לא מנוקף. איך סותמים את הנקבים האלה? עם מסך על מנת להשפיע. אז הכלי נעשה כלי שלם. איך קוראים במטבח כלי כזה? דורשלק. מסננת, כן? זהו. אז שלא יהיה מסננת, שכבר יהיה ממש כלי ללא חורים. מצקת? בסדר. במקום מסננת, מצקת. זה הכל. נו. אין מה לשאול. יש? נו.
2: האמת שכל יום אנחנו קוראים, זה נשמע בעצם אותו דבר.
1: כתוב, קלו תפילות ישראל, קלו תפילות דוד. אז כבר אין, אין יותר. זהו, הגיע למצב ש... עכשיו, או זה מרוב ייאוש, או זה מרוב דבקות. נו.
2: כל יום מה שאנחנו קוראים, זה בעצם נשמע ככה פחות או יותר אותו דבר. אנחנו די חוזרים על אותו רעיון, סך הכל.
1: אתה רואה, אני מדבר על זה כבר אולי שומע את זה 25 שנה, 20 שנה מדבר. אז, וכל פעם מוצאים חידוש, כי גם אדם מתחדש, לא שמבחוץ משהו, אדם מתחדש, ויש הבחנות חדשות, ומתוך זה מדברים. אחרת ודאי שהכל אפשר בשורה אחת להגיד. תעמו ורו כתוב השם, מה יש עוד? זהו. כן.
2: אחד הדברים הכי לא ברורים לי עדיין, עם כל מה שבאמת משתנה ולא משתנה, זה איך נעשה באמת תהליך ברור, פנימי. איך דבר כזה נעשה בצורה כזאת של להביא באמת, להריץ את המצב יותר מהר. איך זה, זה...
1: עדיין לא מובן לך איך נעשה תהליך בירור. אז תלך לפי השכל שלך קודם כל, ונראה האם זה אפשר לבנות תהליך כזה, שזה יהיה תהליך הבירור. נו.
2: אבל כל פעם זה בא בצורה אחרת הדברים, הרי כל פעם עומדים בפני.
1: כל פעם בצורה אחרת, לא, אתה אומר שזה אותו רעיון, אתה אומר שזה אותו דבר אתה קורא, אז פתאום אתה אומר שכל פעם זה אחרת. נו. אני שואל, מה...
2: זה מה שלא מסתדר לי, בגלל זה לוקח כל פעם, כאילו כל פעם צריך מחדש לעבור את כל התהליך, אין איזה...
1: סוף מעשה במחשבה תחילה. מה אתה צריך לברר? אם אתה מדבר על תהליך בירור, מה אתה צריך לברר? מה אתה צריך לברר כדי מה? כדי לעבור לרוחניות. כן? בוא, אנחנו אומרים עכשיו איך לעבור את המחסום. אחר כך אנחנו לא יודעים מה, אבל איך עוברים את זה? אז איך עוברים, אתה חושב?
2: צריך להגיע להכרה השלמה של מי שאני
1: עובר. רגע, מתי אני עובר מחסום?
2: כשאני מתייאש מעצמי.
1: אני לא יודע שאני מתייאש או לא מתייאש. באיזה תנאי אני עובר מחסום? מה אני צריך כדי לעבור מחסום?
2: תפילה
1: אמיתית. אני בכוח התפילה עובר מחסום?
2: בורא מעביר.
1: אני בכוח הייאוש עובר מחסום? לא, הבורא מעביר. אז תתחיל מסוף, אתה לא מתחיל מסוף. זאת אומרת, הבורא נותן לי איזה כוח, כן, מה הוא לוקח אותי ביד, ככה, זה, מה הוא עושה? הוא נותן לי בתוך הרצון שלי כוחות, שברצונות שלי נעשה כזה שינוי, שאני מתחיל להרגיש רוחניות. אני מתחיל לחיות ברוחניות. לחיות ברוחניות זה נקרא לחיות בכוונה על מנת להשפיע, במידת מה, כן? זאת אומרת, הוא נותן לי מסך, וזה נקרא שאני עובר מחסום. לפני זה לא היה לי מסך, לא הייתה לי כוונה על מנת להשפיע, עכשיו יש לי כוונה מינימלית על מנת להשפיע, אז רצון לקבל עם הכוונה הזאת הקטנה על מנת להשפיע, המידה הזאת נקראת כלי רוחני הראשון שלי. זהו. אז אני צריך לקבל ממנו מסך. מה עכשיו מדרגה לפני זה? לפני המסך שאני מקבל. כנראה צורך למסך, כן? כי כל דבר אפשר לקבל, רק אם יש כלי אליו. כן? אז אני צריך כלי למסך, צורך למסך. איזה צורך למסך צריך להיות? האם יכול להיות עכשיו אצלי, אני יכול לתאר מצב שיש לי צורך למסך? יכול להיות דבר כזה או לא? אז אני הולך עוד קצת אחורה. שיהיה לי צורך למסך, אני צריך לדעת שיהיה לי רווח מהמסך. כן? מה אני מרוויח מהמסך? רווח מהמסך, נו מה אני מקבל על ידו? שאני משפיע. שאני רואה את הבורא, לא רואה ונהנה ממנו, אלא אני רואה שאני המשפיע לו. אבל לא שזה שאני משפיע לו, בשבילי זה חומר דלק, כי אז אני פשוט עובד לא בצורה נקייה על מנת להשפיע, אלא על מנת להשפיע נקרא, אפילו שאני לא רואה אותו, לא מרגיש אותו. אני בכלל לא נמצא בשום גילוי, אלא רק ידיעה אחת יש לי, שאני המשפיע. כן? ויש בזה עוד הרבה דקויות בפנים, אבל בסופו של דבר אני מגיע למצב שאני צריך איזשהו כוח מופשט, שעכשיו אין לי אותו לגמרי, והאם יכול להיות שיש לי, שיהיה לי רצון עליו. כן? זאת השאלה. אם אני אבדוק מה זה בהחלט רצון למסך, אז כנראה ש... אין לי גם כן רצון למסך. אלא יכול להיות שאני לא רוצה את המסך עצמו, ומה שהוא ייתן לי בעולם הרוחני, השפעה, נקייה, ללא שום קשר לעצמי, שאני לא יכול להרגיש עדיין הבחנות האלו, הן בשבילי מנותקות לגמרי מהמציאות שלי, איך אני יכול רק לדבר באלמה ככה, בעל פה, כן, בפה, וזה לא נותן כלום, זה לא תפילה ממש מתוך הרצון העמוק, הרצון העמוק נקרא לפני מילים, לפני הכרה אפילו מה זה, אז כנראה שאני לא יכול להגיע לזה, אבל אני לפחות יכול להגיע לאיזה מין דברים יאושים שסביב זה. אז בוא נעשה ככה, איזה דברים ברצון לקבל יכולים להיות אצלי, מבוררים, שאם אני עשיתי אותם, גמרתי אותם, זה מקסימום מה שאני מסוגל לעשות עד המחסום. כמו בדוגמה, כמו שאנחנו, בדומה, כמו שאנחנו לומדים לפני גמר התיקון. שאנחנו חוץ מלב האבן, הכל יכולים לברר. כן? גלגלת עיניים, התקלות גלגלת עיניים והחב, והחב בגלגלת עיניים, כל ההבחנות חוץ מלב האבן. אתה יודע, זה כמו שיש לך עצם עם הבשר, ואתה אוכל את כל הבשר עד פרט האחרון, נשאיר רק את העצם, נקייה ממש פולש. כן? זהו. ובזה אתה מברר מה כן ומה לא. אז בדומה לזה, בוא נגיד כך, שלגמר התיקון ללב האבן, אנחנו לא מגיעים, לא נוגעים. אנחנו בונים רק בצורת השלילה, מוכנות לתיקון. של לב האבן. כך כנראה נגיד שזה כאן, לפני המחסום, שאנחנו בונים באיזושהי צורת השלילה, נכונות לתיקון המסך על הרצון לקבל שלנו. כן? אז איזה הם ההבחנות שצריכות להיות אצלנו מבוררות כל צרכם, כדי שאנחנו אחר כך נקבל מלמעלה, כמו בגמר התיקון מקבלים אור המשיח ומתקלים לב האבן, גם עכשיו מקבלים אור המשיח, שמושך אותנו מהעולם הזה לרוחניות. אחר כך בגמר התיקון מקבלים אור המשיח שמושך אותנו מצמצום ב' לצמצום א'. זהו. אז תברר. אז מה אתה צריך? איזה תנאים? כדי להביא אותך, כן, כדי להביא אותך להבחנה הזאת האחרונה, צריכים, אתה רואה המון שנים של הגיעה, וכאילו אתה לועס אותם מאמרים ואותם מכתבים. בזמני לא היו דברים כאלה. כשרבי התחיל לכתוב זה היה כבר שנת 83-84. 84 זה מאמרים הראשונים יצאו. ולפני זה לא היה, היה ספר הקדמות, וזהו. שום דבר חוץ מספר הקדמות. ולא למדו הקדמות. למדו תלמוד את הספרות, זהו. הקדמות אתה רוצה, תקרא לבד. לא. זה ממש היה כזה דבר.

0: אז זה שאנחנו לועסים פה לדברים האלו, זה פועל לבירור מאוד, מאוד מועיל. רק מה? העניין הוא כמה שאפשר להשתדל להכניס את זה לתוך הלב. זאת אומרת, לקרוא את זה בצורה כזאת, שזה יגע ברצונות הגלויים, הערומים שלנו. זהו. זה כמו שרבי אומר, נותנים לך תרופה, אתה מקבל בקבוק נוזל, אבל במקום לשפוך לפה, כל פעם נגיד כפית, אתה מורח על הרגל. אתה לא הבנת את הרופא. כן, מה שהוא אמר. נו, אז בהתאם לזה, ככה זה התוצאה. זאת אומרת, צריכים לשים את הדברים האלה כמה שאפשר קרובים לרצון. זאת אומרת, בזמן שקוראים, בזמן ששומעים, צריכים להשתדל להיות ממש בקשר עם זה. לתאר את זה כמה שאפשר יותר שזה קורה בתוכנו. ואז לאט לאט זה חודר.
1: אנחנו אומרים שבעצם מה שעושה לנו את הבירורים, מה שעושה לנו את כל הדברים האלה זה האורות, האורות המקיפים.
0: אור מנענע את הכלי, אור מתקן את הכלי, אנחנו צריכים רק לגרום לאור ש... שיעשה את זה.
1: זה תמיד משהו שחוזר לי כל הזמן. יש מצד אחד אני צריך שהאור יעשה לי את זה, מצד שני האור לא יעשה לי את זה עד שאני לא ארצה שהוא יעשה לי את זה, וגם הוא רק זה שיכול להביא לי את הרצון לעשות את זה. זה תמיד, זה כאילו אותו מעגל, זה כל פעם מרגיש כאילו אני רודף אחרי...
0: עוד הפעם, מה אתה אמרת? רק אור יכול לתקן אותי.
1: זה רק אם אני בא ודאום...
0: רק אני יזמין אותו.
1: ורק הוא יכול לגרום לי לרצות...
0: ורק הוא יכול לגרום לי שאני ארצה אותו. אז זה מה אני אעשה כדי שהוא ירצה אותי, שיעשה לי רצון אליו, שאני ארצה, יכול לבקש אותו, שהוא באמת יבוא ויתקן אותי. כן? כן. אתה יכול עוד להמשיך קצת כמה צעדים אחורה ויהיה אותו דבר. כן, זה בדיוק המצבים שלנו, עליות, ירידות, יחס ככה, יחס ככה. זה בדיוק מה שקורה. כן. זאת אומרת, כלי ואור מתגלה, או זה או זה, כן? לחלופית, איך להגיד. כן. וזהו. אין יותר חוץ מזה. האמת, השאלה אחרי כל הדברים האלה, האם אנחנו צריכים להיות עד כדי כך חכמים שאנחנו צריכים לדעת בפרטות ממש כל התהליך שאנחנו עוברים. ואם אני לא יודע מה שאני עכשיו עובר, אז חס ושלום אני לא יעבור. זאת השאלה. האם ידיעה שלנו היא גורמת ממש לנו לעבור את הדבר, והיא ידיעה עוצרת אותנו לא לעבור. כן? לא. בכלל לא. יש מישהו עם שכל של פסיכולוג או פילוסוף, הוא יושב לי כאן ויפרט לי כל הפרטים האלה, יתפוס אותם תוך כמה שיעורים, ויוכל אז ממש איכשהו לשחק איתם ככה שאתה רק תשמע, אתה תתפלא, שזה ממש גילוי אליהו. כן, זהו. ויש מישהו שבקושי תופס בכלל איזה הסברים האלו, ובעצמו כל כך בפנים גס ולא מפותח רגשית, שאין לו דברים כאלו, הוא לא תופס, לא מרגיש אותם כל כך. ובאמת זה לא חשוב. יכולים לשבת שניים כאלו, אחד ממש... ממש שמעון מן השוק, לא רבי שמעון שהפך להיות, זהו. ושני ממש עדין כזה שממש ככה רוח ולא גוף, והוא יודע ומתפלפל בכל המצבים, והוא בקושי תופס מה כתוב במאמר, בירפול כזה, ואין שום בכלל קשר להתקדמות שלהם. כי הכל תלוי ביגיעה. האם מי שבור כזה ומגושם, כן? האם הוא משקיע בכמה שאפשר

0: מוסר את עצמו לכמה שאפשר לעניין, מודדים את ההשקעה שלו. בלבד. והוא שחכם ועדין, ותופס את זה ממש ככה מהאוויר. אולי הוא לא משקיע כל כך. הוא לא צריך את זה גם כן. קשה לו להשקיע את עצמו. כי הוא לא מרגיש כאן שיש במה להשקיע. אני לא מדבר שהוא לא רוצה, שלא אכפת לו, מזלזל. הוא גם כן מעצמו, כאילו מתוך ההכנה שלו, לא רואה הקושי, לא רואה את שדה העבודה. אתה מבין? איפה להכניס את עצמו? אבל תכלס, הכל הולך אחרי חשבון ההגיעה. בלבד. ויכול להיותו העדין, פילוסוף המסכן, דפוק, ממש, שלא נתנו לו מלמעלה אביות מספקת, ועד שהוא יתחיל לקבל, זה יעבור עוד הרבה זמן ושלבים. אם הוא יתמיד, אז ודאי שהוא סוף סוף יגיע למצב של ההוא השימן מן השוק הזה, ויתחיל ממנו. אנחנו רואים כאן דברים האלה, אבל בכל זאת זה קשה. לכן, קבלה צריכים אותם בדור מגושם, בדור מאוד חזק בגשמיות, באביות, באגו, בדורנו. ולא דורות הקודמים שהיו כולם כאלה, אתה יודע, הם הרגישו מכלום. הם הרגישו אלוקות. הם ראו את זה מתוך החיים, זה היה ברור להם שזה ככה, שזה מתלבש בתוך החיים שלנו. ככה היה אצלם. זהו. והיה להם קל מאוד גם כן לעשות ההתאמה בין גשמיות לרוחניות. הם קיימו כל המצוות. אתה יודע לקיים מצוות של התלויות בארץ? זה משהו נורא, זה 300 משהו, 400 מצוות. זה משהו, מצוות בבית המקדש, כל מיני דברים. הם הרגישו מתוכם, בגלל שהיו זקים. ובגלל זה לא היו צריכים קבלה, לא נתנו הגיעה. לא הייתה להם הגיעה, באמת. ואצלנו זה ההפך. אנחנו בסוף, כן? מתגלה כתר, חוכמה, בינה, זה רמפן מלכות. אנחנו כלים האחרונים, כלים אבים, הסתרה גדולה, עד שאתה זז, אתה הופך עולמות. אם הם היו עושים מאמצים כמונו עכשיו, זה אני לא יודע מה זה היה, זה פשוט בלתי אפשרי היה בכלים שלהם. זה ערך הפוכורות וכלים, זה פלא מה שקורה. כולם היו בהרגשה שהם ממש מקובלים. אתה מבין? דור של משה, דור המדבר, דור כיבוש הארץ, אחר כך עד דוד המלך, עד בית המקדש הראשון, זה בכלל אין מה לדבר. מבית המקדש הראשון, משבירת המקדש והלאה, מחורבן בית ראשון. ועלה כבר מתחילה להיות ירידה. אבל בכל זאת, היו נביאים, היה הכל חי. האלוקות הייתה מובנת לעמך. בהרגשה. לא היו צריכים לכתוב איזה ספרים צריכים לכתוב. מתוך הרגשה, היה מובן להם מה צריכים. שיצאו לגלות, אז התחילו לכתוב איזה ספרים. כן? כי היה עוד קשר. בין אלה שנמצאים בהתגלות האלוקות, ואלה כבר שנמצאים בגלות, זאת אומרת, באסתר. אז התחילו, אבל לפני זה לא היו צריכים שום דבר לכתוב. זה היה כל כך, אתה צריך לכתוב מה שאתה חש לחיים שלך, שכולם ככה מבינים, מרגישים. מה יש לזה לכתוב, אם כולם יודעים? כמו שבעל הסולם כותב בהתחלת ההקדמה לתלמוד ספירות, שמחורבן הבית, כן? בית המקדש והלאה, נעשתה מכיסת הברזל, בינינו בין חוכמת הקבלה, זאת אומרת בינינו, והתגלות האלוקות, התגלות הבורא, הרגשת הבורא. נעשה חומה כזאת שאנחנו לא מרגישים כלום. וזה מקור לכל הצרות. אין יותר מזה. אנחנו רוצים לחיות טוב, צריך האלוקות להיות מגולה. אתה תרגיש את הרע עד שבתוך הכלים שלך הבורא לא יתגלה. אין שום תנאי אחר. הוא כותב גם כן בשמעתי, שכל הסיבה להרגיש טוב זה להרגיש את הבורא, כן, והסתרת הבורא זה סיבה לכל הדברים הרעים. לכן מה שאנחנו מתעסקים, אנחנו מתעסקים רק איך לגלות את הבורא. אנחנו רוצים לחיות טוב. זהו. עכשיו, או אתה רוצה לחיות טוב, שיהיה לך טוב, כן? או שאתה רוצה לחיות טוב, בכוונה טוב, מה שבמטרת הבריאה, בתכלית. שגם גם זה וגם זה נקרא טוב, רק באיזה סוג כלים, באיזה יחס. אז זה כל העניין. למטה ממחסום ולמעלה ממחסום. שני מושגים שונים. מה זה טוב? אז למטה ממחסום אנחנו לא יכולים להתכוון על הטוב מה שלמעלה ממחסום. אי אפשר. לכן יציאת מצרים זה בחיפזון, בחושך, בבריכה, ממש בגניבת הכלים, בכל הדברים האלה. אי אפשר אחרת. קפיצה לים, קריאת ים סוף, קפיצה לים. זה ככה. אז חוץ מסבלנות, אני לא יודע מה עוד יכול לעזור. כן.
1: אני הבנתי שאם מבקשים דבר מהבורא, אני צריך לבקש ישירות מה שרוצים, ולא גם את הדרכים לקבל את זה. זאת אומרת, אם אדם רוצה...
0: אם אדם מבקש מהבורא משהו, ומבקש את זה בדרך מסוימת, סימן שהוא עושה תנאים, שאתה תעזור לי בצורה כזאת וכזאת. מאיפה יש לך שכל בכלל, בקושי לבקש, אני לא יודע אם אתה יודע מה. כן? זאת אומרת, אם אתה מבקש דבר טוב להתקדמות, אם אתה יודע מה זה, כן, מבקש דבר טוב, אז ודאי שאתה מקבל על זה תשובה. אם אתה מבקש דבר שהוא לא בדיוק נכון, אז במקומו אתה לא מבקש עניית התפילה מה שאתה מצפה, אלא אתה מבקש עניית התפילה, אבל שאתה לא מצפה. שזה מקדם אותך, אבל לא מה שאתה חושב שמגיע. לכן התפילה הנכונה היא ללא שום תנאים. שאני מבקש מה שנקרא בעיניך להתקדם. זהו. ואצלי מראש אני כמה שיקבל ומה שיקבל, כן, יהיה מקובל כהתקדמות. אז אם, אבל אם אתה נמצא כבר ברצון כזה, אז על מה אתה יכול לבקש? אם כבר לא חשוב מה אתה מקבל, אתה מאמין שזה התקדמות.
1: בהמשך לזה
0: שאלה. נו, כבר זה.
1: אנחנו רוצים בורא, אני צריך להציג תנאים, לבקש אורך מקיף, לאור המצג. אני רוצה בורא.
0: רגע, שאתה מבקש בורא, אתה מבקש אור הפסק, אור מקיף, אני לא יודע איך אתה יכול לבקש אור הפסק, מה אתה יודע? מה שאנחנו לומדים, מה שמבקשים, מבקש כלי. הכלי מבקש בגלל שכלי נמצא כבר בעולם הרוחני. ושם תפילה, זו תפילה חייבת להיות מבוררת בדיוק לפי מצב של הכלי.
1: אבל אני לא מרגיש את זה.
0: מאיפה אתה יודע מה מרגישים מעבר למחסום? באמת אתה לא יכול מחובר, אתה לא יכול להיות מחובר לאמת. עכשיו אתה לא יכול, אבל אחרי מחסום יש לך מידת הדביקות בבורא מסוימת, או קטנה כמו עובר, או קצת יותר, אין? ואז בהתאם לזה אתה כל פעם מברר את הכלי, אתה לא הולך לגמרי בהסך דעת, אתה יודע באיזה מצב אתה נמצא, אתה יודע מה אחוריים של העליון שעכשיו רוצה להעלות אותך, יכול לעשות עליך איזה פעולות. זאת אומרת, אז מתקדמים בצורה מבוקרת. אז מתקדמים בידי.

0: חוץ ממה שבזמן הלימוד, אני לא יכול, בזמן הלימוד או בזמן המעשים טובים, מה שנקרא. זה נקרא תורה ומעשים טובים. אתה שמעת, קראת יחד, שני מילים האלה, כן? על ידי תורה ומעשים טובים. מה זאת אומרת על ידי תורה ומעשים טובים? על ידי תורה זה נקרא שאתה לומד, ובזמן הלימוד אתה מעורר אורות המקפים, ועל ידי מעשים טובים, שאתה עושה כל מיני פעולות, שהם גם כן מביאים אותך לאורות המקיפים. זה נקרא מפעולות ואהבת לרעך כמוך, אהבת הזולת, גיבוש חברתי, כל הדברים האלה שהם בסופו של דבר, גם הם בזמן הפעולה מעוררים אורות המקיפים, כי אתה פועל להתקשר ליתר נשמות על מנת להתקדם לבורא, אז זה בפועל, זה נקרא שאתה עושה מצוות, כן? וחוץ מזה, התורה זה בזמן הלימוד. כל אמצעי שהם אמרו לנו החכמים, כן? כל האמצעים זה נקרא לימוד ופעולות חברתיות שלנו. זהו. אם תשאל מה יותר חשוב, פעולות חברתיות יותר חשובות מלימוד. כי הן גורמות שיהיה לך דחף ללימוד, הן גורמות שאתה תבוא ללימוד בכוונה נכונה. שאתה תבוא מצויד במשהו שבאמת כדאי לפתוח דף. ואם אתה סתם יושב ופותח דף, אז יש כאלו שזה גורם להם אפילו רע. הכל תלוי בכוונה, במה אתה דורש מהלימוד. ודרישה היא רק באה מהפעולות סביב הלימוד. לכן העבודה החברתית היא חשובה מעל הכל. אנחנו לומדים שאפילו קיבוצניקים בנגב, כן? כל אחד שרוצה, הוא מקבל איזה תשובה לפי הרצון שלו, כן? אז אפילו שאתה לא תלמד, אלא תעשה רק פעולות בלימוד, בכל מיני דברים, בהפצה, בכל מיני דברים, בחברה, רק מזה יבוא לך רצונות נכונים, טובים לבורא, כן? אז זה יהיה מספיק, כדי שתקבל תשובה. זה, אי אפשר להגיד שרק זה, אבל באמת, משקל של ההכנה הוא משקל גדול מאוד, מאוד בחשיבות. כן.
1: למשל, אני מבקש מבורא שהוא נותן לי מה שנראה טוב, נראה לא טוב בשבילי. ובכלים שלי זה, אני מרגיש לא בסדר, אבל אומרים שאני חייב להרגיש טוב. מה אני יכול לעשות? אני חייב לבקש ממנו משהו אחר, שיהיה לי טוב. יש, שלא יהיה לי בעיות.
0: אם אדם מבקש מהבורא שיהיה לו טוב, והאדם הזה נמצא עדיין לא בדבקות עם הבורא, זאת אומרת, הרצונות שלו לא מתוקנים, אז טוב שלו וטוב האמיתי זה ההפך אחד מהשני. אז מה, איך אני יכול סתם לבקש טוב? אתה יכול לשאול אחרת. שאני עכשיו נמצא באיזשהו מצב, כל רגע, כל שנייה שאני עכשיו נמצא באיזה מצב, אני מבקש, אני מתפלל כאילו, אני פונה לבורא. למה? גוף שלי, מתא עד איברים, עד כל המערכות ושכל ורצונות, מערכות פסיכולוגיות, פסיכוסומטיות, רצוניות, הורמונים, תשוקות, מה שאתה לא רוצה. הכל נמצא בעבודה. רצון נמצא בכל תא ובכל גוף בכללות. רצון שמחזיק את החיים. ורצונות האלו הם פונים כולם לבורא. עוד לפני שאני נעשיתי חכם וכאילו שאני שולט עליהם, על הרצונות האלה ומכוון אותם. עוד לפני שאני מכוון אותם, הם גם כן פונים לבורא.

0: מזה שאני עכשיו מפעיל את השכל שלי. אני שמעתי וקראתי שיותר טוב אם אני אחשוב ויבקש ממנו אחרת, ממה שהגוף שלי רוצה. אני בזה ישנה את הגוף. התאים שלי עכשיו הסתובבו בצורה אחרת, אלקטרונים שם, כל מיני דברים. לא. והמחשבה שלי יעבוד בצורה אחרת. אפילו אם אני קראתי משהו בספר. זה לא ישפיע על כלום. זאת אומרת, דברים מלאכותיים הם, שאני קורא אותם, או שומע אותם, שטוב להשפיע, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה. הדברים האלה זה, הם מחוץ עלי, חיצוניים. על הרצון שלי אני לא שולט. שאני משהו קורא ולומד כל מיני חוכמות, אני בזה רק מכניס אותם בשכל. לרצון שלי זה לא נוגע. הרצון שלי זה תוצאה ישירה מאורות שבונים את הרצון. כמו שאנחנו לומדים, שאור דרך דלת בחינות דאור ישר בונה רצון. ואחר כך שנכנס לתוך הרצון, גורם לרצון הזה כל התהליך שהרצון רוצה לעבור. זאת אומרת, אין לי בכלל שליטה, אני לא נוגע לרצון שלי. לרצון שלי אני יכול אולי להשפיע, אם אני משפיע לבורא, והבורא לפי הבקשה שלי או פקודה שלי, יחשנה לי את הרצון. הוא ישלח אור מסוים, שבסוף התהליך, בסוף ההתפתחות האור, יבנה הרצון כזה שאני כאילו מבקש. אבל דרכו אני יכול לעשות את זה. לכן הוא נקרא מעציל. מעציל נקרא שלא פעם הוא יליד אותי, וגמרנו, ועכשיו אני שולט בעצמי. אני בעצמי אף פעם לא שולט. אף פעם. אין מקרה כזה. אני דרכו שאני יוכל לפנות עליו, ולהשפיע באיזושהי צורה, לחייב אותו, לבקש ממנו. אולי איזושהי פרוטקציה, לא חשוב מה. אבל דרכו אני יכול רק לגרום שבי משהו ישתנה. רק כך. אז מה זה שייך לכמה שאני קראתי בספר או לא קראתי? מזה אני בכלל בפנים לא משתנה. אנחנו צריכים להבין שדברים האלה הם דברים מלאכותיים לגמרי, חיצוניים לגמרי. אין בזה שום דבר שיכול באיזושהי צורה לשנות משהו. אלה יש עניין של זירוז האורות המקיפים, על ידי הפעולות של לימוד, של ההפצה, של קבוצה, לזרז את האורות המקיפים, לקדם אותם, כן, למשוך אותם. ואור מקיף, הוא משנה את הכל. אבל לא שאני בעצמי, בצורה ישירה, משהו משנה בי, אני לא יכול לתגוע לעצמי. אין לי גישה לרצון לקבל שלי. אין גישה. אם אתה תיקח איזה מנתחים, רופאים גדולים מאוד, הם הגיעו לך, נגיד, מעיניים, לעצב של העין, ואחר כך לכל מיני עוד מערכות בגוף, שהם מפנחים את מה שאתה רואה, בודקים מה שאתה רואה, מתקנים מה שאתה רואה לתמונה שלמה, יש שם כל מיני מערכות כאלה מאוד מסובכות. אבל אחר כך הם מביאים את בתוצאה מזה, למרכז שזה נקרא מרכז התענוגים. מרכז התענוגים האלה גם כן, אם אתה תתחיל לפתח אותו, לראות אותו מה זה, זה גם כן איזשהו גוף כזה בתוך השכל, שפועל לפי ריאקציות ביוכימיות. ואחריו, שלשם אי אפשר להגיע עם הסכין של ניתוח ועולים לייזר, כן? אחריו, כבר יש באמת החלק שבנו שנקרא המרגיש, שזה כלי רוחני. לשם אף אחד לא יכול להגיע. זהו. לשם אף אחד לא יכול להגיע. הכלי הזה הוא רוחני. זה רצון. זהו. היתר זה נקרא התלבשות הרצון. בחומר. שדרכו כאילו רצון באיזושהי צורה פועל, מתפעל, מביע את עצמו, מקבל. כן? אבל סך הכל מעברים. אבל הרצון עצמו הזה הוא לא נמצא בהשגתנו. אנחנו לא יכולים לעשות משהו. ומה נכנס לי לעין? לעין גם כן נכנס לי לתניצוץ של האור, שנקרא נר דקיק, שנמצא נגיד באיזשהו תמונה יפה. אני מסתכל על תמונה יפה, אז על איזו תמונה, אני מקבל ממנה תענוג. מה זאת אומרת? בתמונה בעצמה אין שום תענוג. יש בתמונה ניצוץ של האור, שניצוץ הזה מסודר בדיוק לפי הכלי שלי. כי מישהו אחר מסתכל, לא אכפת לו את זה, אפילו מגיל. ולי זה דווקא, אותי זה ממלא בתענוג. אז בתמונה הזאת יש ניצוץ, שניצוץ הזה הוא רוחני, אלה הוא לבוש בתמונה, דרך התמונה זה מגיע לעין שלי, עובר כל המערכות, עד שניצוץ הזה משתחרר בסוף המערכת שלי, גשמית, ביולוגית, ונכנס ניצוץ הזה למקור התענוג הרוחני, לרצון הרוחני. וכל באמצע מה שעבר, מהתמונה ועד העין שלי, והעצבים, ומערכות והכל, כל הזה זה בדרך רק מעבר. בהתחלה היה ניצוץ של האור, ובסוף יש כלי הרצון לקבל. זה הכל. וכל החוש הזה, נגיד חוש ראייה, עם כל מה שיש לי במוח והכל, זה פשוט הדרך מעבר. כך אנחנו עובדים בעולם הזה. גם כן אותם אורות וכלים, רק יש איזה מעבר באמצע. אז מה אתה שואל על זה? מכאן אנחנו רואים שאין לנו שליטה על אורות ואין לנו שליטה על כלים בעצמנו. זה מנותק מהגוף שלנו. זה בכלל לא נמצא בגוף שלנו. אלה, לשנות אותם אנחנו יכולים רק על ידי זה שאנחנו נמשוך על עצמנו אור שמשנה אותם. זה נקרא אור מקיף. כן.
1: נו, לא, אתה שאלה. מצד אחד, אנחנו אומרים שרצון צריך להיות מבורר, אז אפשר לבקש ולפתוח. מצד שני, אנחנו יודעים בדיוק מה טוב, מה מועיל לי. גם אני חושב שמועיל לי זה לגוף שלי, אנחנו מקבל, זה לא מה שאני צריך להסתכל. מצד אחד, הרצון צריך להיות מבורר.
0: הבורא, אתה אומר, אני לא יודע מה מועיל לי, מה לא מועיל לי, איך אני אבקש משהו, כן? הבורא לא מתחשב עם מה שאתה מבקש. זה כמו תינוק, כן? כמו שהרבי כותב, שאבא הולך עם ילד קטן ברחוב, ותינוק בוכה, ואבא לא מסתכל עליו. אתה זוכר איזה מאמר, כן? וכולם אומרים לאבא, תראה, מה זה? הוא אומר, אתם יודעים מה שהוא מבקש? הוא מבקש סיכה לנקות לו משהו בעין. טוב, זה לא מציאותי, אבל כאילו זה באמת ככה. כי ראייה וכן הלאה וסיכה זה דוגמה קצת רוחנית. שתינוק מבקש משהו לרעתו, כי הוא לא מבין מה לטובתו ומה לרעתו. נראה לו שזה לטובתו. אז לתת לו או לא לתת? שיבקה, מה התועלת מהבכי? למה אבא לא מרגיע אותו? על ידי הבכי, הילד יבין שרצון שלו הוא לא מתאים לרצון של אבא, וכנראה שאבא יודע יותר טוב מה שלטובתו, ואז כדאי להפסיק לפקוד ולעבוד על זה שרצון שלו ישתווה לרצון של אבא. אבא נגיד רוצה לקנות לו עכשיו ספר יפה. הילד לא רוצה ספר, הוא רוצה כדור. מה אתה רוצה ממני? איזה ספר? כן? זהו. אז הוא בוכה, ואבא לא אומר כלום. אלה, אבא קנה את הספר ומחזיק את הספר. וילד, בסופו של דבר הוא ידע שחידוש שלו ומצב הבא יכול להיות רק ספר. אז לאט לאט מגיע למצב שירצה את הספר.
1: רצון לכדור לא יהיה מקורה?
0: רצון לכדור, הוא יברר את הרצון לכדור, שרצון לכדור נותן לו בכי. שרצון לכדור גורם לו רע. הוא יסנה את הספר בינתיים, ואת האבא גם כן, ויחפש אבא אחר שייתן לו כדור, כן? ויראה ששום דבר זה לא הולך, עד שירצה גם אבא וגם ספר, ועד שמבקש בדיוק את הספר, אחרת לא יקבל, אחרת הוא יקבל ויקרא אותה, כן? לא. אבא רוצה שהוא יקבל את זה לקרוא, והוא ממש יחתוך אותה לחתיכות מרוב הזה, היא לרעתו. זהו, אז עד שבאמת הוא לא ידע איך משתמשים בזה בספר, ומגיעים לזה, ומה אפשר לעשות מזה תועלת והכל, לא מקבל, זאת אומרת, לא, תראה איזה דרך הוא צריך לעבור ממצב הראשון שלו, שהוא רוצה כדור ובמאה אחוז וצורח, עד שככה יצרח על הספר. אה? זה מה שאנחנו מחפשים עכשיו, איך לפנות לעם, שאין, שחוץ מטלוויזיה ומין, ואוכל, כן, משהו שם, בילויים, כל מיני דברים אחרים, שום דבר לא רוצה, כן? איך אתה יכול לתת לו איזה ספרים שלנו, כל כך קשים, כן, שיתעניין בזה, שיפתח את זה? בכלל אנשים, מה הם לא קוראים שום דבר, מה הם קוראים?
1: אולי יותר כתוביות, יותר אינסיקים. כן.
0: אבל זה רק תרפים, אבל זה אותו ענקית
1: שאנחנו...
0: אתה מבין? להכין רצון בתוך האנושות שירצה את הקבלה, שירצה את הספר במקום כדור. ראית כדורגל? 2 מיליארד אנשים ראו את הכדורגל, אתה מבין מה זה? 2 מיליארד. אם 2 מיליון היו מתעניינים בקבלה, העולם היה מתהפך. ועל פני איזה בעיות העולם רואה את הדברים האלה, כן? הברזיל הזה, אין שם מה לאכול. אנשים ממש, זה משהו נורא הולך שם. ככה זה, אתה רואה, מתנתקים. זה הכוח של הקליפה. נו, נלמד. נו, אבל...
2: מה ההבדל
0: מה ההבדל בין פנייה לבורא לפנייה לנשמות? שאדם מבין שרצון הבורא הוא להשפיע לנבראיו, וההשפעה הזאת לנבראיו, או שאדם מבין שהוא צריך להגיע לאהבת השם, להשתוות הצורה לדבקות, ודבר הזה אי אפשר שיהיה אם הוא לא יכין את הכלי, שכלי הזה נקרא חיבור עם יתר נשמות, אז לפני זה הוא לא עושה כלום. אנחנו צריכים להבין שאנחנו יכולים לפעול ברוחניות, רק במידה שאנחנו קשורים בינינו בגשמיות. פשוט מאוד. איך להגיד? נגיד יש לפניך איזשהו דבר כבד שאתה צריך להזיז אותו, ואתה רואה שלבד אתה לא יכול, אז אתה מבקש עוד מישהו, עוד מישהו, עוד מישהו, עד שאתה יכול להזיז אותו. אז תתאר לעצמך שאתה נמצא למטה בעולם הזה, ולהגיע לדרגה 125 של גמר התיקון, כן? אתה צריך להזיז איזשהו דבר כבד, שכל פעם הוא כבד עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר. אז כמה שאתה רוצה לעלות במדרגות האלה, אתה צריך להתחבר לעוד נשמות, לעוד נשמות, לעוד נשמות, שיעזרו לך לדחוף את הדבר הכבד הזה. עד שאתה מתחבר עם כולם, אחרת אתה לא מגיע למטרה. זהו. לעלות לדרגה הראשונה, מספיק לך לוותר את עצמך, להתחבר לאחרים, זה נקרא לוותר את האגו שלו כלפיהם, נגיד עם 10 נשמות. לדרגה שנייה, 100. לדרגה שלישית, 1,000. וככה זה. נגיד שזה, זה... קח דוגמה כזאת, אם זה יותר ברור, כן? אתה מבין מה זה לדחוף דברים קשים, כבדים. נשמות זה לא ספירות, נשמות זה נקרא בני אדם שנמצאים לידי. שהם צריכים, שהם גם כן צריכים אותו דבר, ויכולים לעזור לי באותה עבודה, באותה פעולה, לדחוף את הדבר הכבד הזה. אז לכן אני זקוק לחברה. אבל שוב, פנייה לחברה יכולה להיות רק אחרי שאני יודע את המטרה. שמטרה היא להגיע בדבקות עם הבורא. אז פנייה שלי לחברה היא תהיה פנייה נכונה. אחרת זה היא תהיה פנויה שאני אתחיל לבנות איזשהו קיבוץ, קולחוס, לא חשוב מה, שם משהו כזה ש... שיערס בסופו של דבר. כי זה אגואיסטי. זאת אומרת, כל עבודה חייבת להיות סוף מעשה במחשבה תחילה. זאת אומרת, אני צריך על סוף מעשה קודם שכל לחשוב מהו הסוף, ואז עכשיו אני מתוך סוף המעשה הזה מתחיל לעבוד, להתחבר עם אחרים. אם אני סתם רוצה להתחבר עם אחרים, איתו אני רוצה להתחבר, הוא חזק, ואיתו הוא חכם, והוא כזה יודע להסתדר, והוא רגוע, אז יגרום לי לרוגע, והוא שמח, יגרום לי לשמחה. אם אני אלך בצורה כזאת להתחבר עם אנשים, אז אני לא אתחבר לקבוצה נכונה שיעזור לי לדחוף את המטען הזה הכבד לקראת המטרה. לקראת מטרה אחרת אולי כן, אבל לא לקראת מטרה רוחנית. זאת אומרת, אני חייב בהתאם לזה לבחור באנשים שהם באותו ראש, לאותו כיוון. אני רואה, אתה רואה כמה יש לנו דעות, אתה רואה מספר הקבוצות ורשימות של הקבוצות, 13 קבוצות, ויש עוד כאלה שלא מצאו את עצמם, כן? וכל קבוצה היא חושבת על המטרה בצורה כנראה אחרת, באופן אחר, לפי מה הם בחרו את זה אני לא יודע. או לפי שהם דנו בדיוק מה זה מטרה, אבל זה אני לא מאמין. כי זה גם כן כל אחד לא יודע, וכל אחד כל רגע חושב אחרת. זה, אז כל קבוצה היא צריכה להתפרק ולהתאסף שוב כל רגע ורגע, זה בלתי אפשרי. כנראה לפי קריטריון אחר. אבל אתה רואה, בכל זאת...
1: איזה אינדיקציה יש מדי זה שהיקיעה שלי, מה יכול לתת לי איזה צפון, איזה עוגן לזה, שמה שאני עושה זה יגיעה איכותי, לא רק כמותי.
0: יגיעה האיכותית, איך אפשר לבדוק שהיא באמת איכותית, שאני... מה יכול להיות הסימן שעשיתי הגיעה הנכונה? כתוב שתוצאה ממעשים טובים זה שמחה. שמחה. אם אדם מגיע באמת לשמחה, אחרי שהוא עושה הגיעה ובאמת ישקיע את הכל ושמח, השמחה הזאת זה מהגיעה עצמה. לא מזה שמקבל ממנה, אלא זה שנתנו לו הזדמנות להגיע, והוא עושה את זה, והוא יודע שזה פועל. אתה, אני רואה את זה, לא רואה את זה, אבל זה עובד. אין דבר כזה שהולך לאיבוד. בכלל אין דבר כזה שהולך לאיבוד. כל שנייה וכל רגע, אפילו בעל הסולם אומר שהקינה הזאת שמקרקרת שם כדי להשיג איזשהו אוכל, כן... גם כן הצער שלה הוא גם כן מצטרף לכל הצער הכללי שבונה כלי לגמר התיקון. שגם זה צריכים, דומם, צומח, חי מדבר, כולם חייבים ממש להצטרף לכלי אחד. אז, אבל בנו זה צריך להביא שמחה. שבהחלט אנחנו נמצאים בתלם ובהכרת המטרה במשהו לפחות, ויש... ויש תגובה, ויש... שרגעים לא עוברים סתם. ותוצאה מזה זה שמחה. הקשר שאנחנו קשורים בכל זאת לאלוקות, ולא למה שבן אדם מסכן ברחוב, שהוא קם בבוקר, הוא לא יודע איך לגמור את היום. נמאס לו, הוא יכול להיות עשיר, יכול להיות עני, לא חשוב מה, מי. אבל היום אין לך מישהו שממש שמח. אנחנו רואים את זה, כן? היה לך מיליארד דולר לפני כמה שבועות, והיום מה יש לך מהבורסות, אני לא יודע, אבל... שמעתי שהולך ככה סמטוחה. זהו.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: אז דבר הראשון שאני רשמתי זה כאילו העניין של ההגיעה, שכל רגע יש לנו איזושהי הזדמנות להתקדם וכאילו להתפלל ועשות הגיעה, לתת לבורא מקום בתוכנו.
4: רשמתי שאין לנו שליטה על האורות ואין לנו שליטה על כלים בעצמנו, זה מנותק מהגוף שלנו. זה בכלל לא נמצא בגוף שלנו. אלא לשנות אותם אנחנו יכולים רק על ידי זה שאנחנו נמשוך על עצמנו אור שמשנה אותם. זה נקרא אור מקיף.
5: כן, מתוך כל מה שרב העניק לנו, כתבתי לעצמי איזשהו דגש שאנחנו צריכים להבין שאנחנו יכולים לפעול ברוחניות רק במידה שאנחנו קשורים בינינו בגשמיות, ובאותו טעם שהאדם מבין שהוא צריך להגיע לאהבת השם, והדבר הזה אי אפשר שיהיה אם הוא לא יכין את הכלי, שכלי הזה נקרא חיבור עם יתר הנשמות. אז לפני זה הוא לא עושה כלום.
6: Но им они цих лишь штуки к лемасах, литерлец мязе, мимоше вантише, айкарзе ягия, в лешке кохот бахибур, в лё литерлец мхай зе шема масахим, в каэле, эла митоха вода нехона бахевра, а за та, а так вар мгия ле авана нехона шеля вода, в השמחה היא סימן להגיעה הנכונה שלך בדרך.
7: כן, הרב ציין שעיקר העבודה היא בחיבור בעשירייה, כאילו הכיול של הרצון לכיוון הנכון, לכוונה הנכונה, נמצא בעיקר בעבודה בסביבה. הוא גם אמר שבעיקר מדובר בפעולות חיצוניות, גם מה שאתה רואה מהסביבה וגם מה שאתה נותן לסביבה. זה משהו שהופך אחרי זה את הפעולות הפנימיות למכוונות יותר.
8: הנקודה שהכי הרגשתי זה עניין המאור, שבסופו של דבר רק הוא יכול להשפיע, והוא נתן שם דוגמה לתרופה, איך במקום שנקבל את התרופה בפה, או אנחנו מורחים את זה ברגל, משהו כזה, ואז אנחנו לא משתמשים נכון באותו תרופה, אלא אנחנו צריכים את כל הבירורים האלה לקבל אותם בתוך הלב. אז יש פה את עניין הכוונה גם.
9: המאור משפיע על הרצון לקבל, ואנחנו צריכים למשוך את המאור על ידי לימוד ועל ידי מעשים, על החיבור, על לפי הפרינציפ ואהבת לרעך כמוך. אז וזה פעולות אפילו יותר חשובות שמכינות אותנו לכוונה נכונה, לחיסרון הנכון בזמן הלימוד שאנחנו לומדים ומושכים את המאור.
10: כן, וחוץ מהפעולות האלה של הלימוד ועוד יותר המאמצים, מה שהרב קרא, פעולות חברתיות, מעשים טובים, אין לנו שום דרך לשלוט ברצון שלנו, אפילו לא לזהות את הרצון או להבין אותו, ולכן צריך להשקיע במקום שבו כן אפשר לגרום שינוי.
11: כן, ואותן פעולות חברתיות שהן מקדמות אותנו, אנחנו צריכים להבין שאותם 2 מיליארד שראו את הכדורגל, הם לא זכו. ואנחנו, בזה שאנחנו יושבים פה, אנחנו זוכים. זה לא שאנחנו מחכים לזכות, אנחנו כבר זוכים. וצריך לדעת שיש לנו תפקיד להעביר את האור, להתחבר ולעשות את הפעולה.
12: אז אם יש חשיבות כל כך גדולה לפעולות החברתיות, שמהם אנחנו זוכים לחיסרון, נכון, מאור, כוונה. אז הרב אמר שם שאת הפעולות האלה צריכים להתחיל בסוף מעשה במחשבה תחילה. ומזה אני, איזה חשיבות אנחנו צריכים לתת לכל מפגש שלנו, לכל פעולה חברתית, מה אנחנו עושים בה, לא סתם מתעשים מדברים, אלא מה באמת הכוונה שלנו, מה עושים באמת, כשיש לנו את הזמן הזה ביחד.
7: כן, גם אהבתי כשהחבר שאל הרב לגבי, כאילו הוא ראה ככל כאילו תלוי מהבורא, ואז הרב כאילו מראה לו כמה תלוי מבן אדם, כאילו, וזה מחזיר אותי לעניין של ההגיעה.
4: שמעתי שלא צריך לבקש, לא לשים לבורא תנאים, אלא רק לבקש התקדמות.
5: ומתוך כך אנחנו צריכים למדוד מה מועיל לנו להתקדם יחד לבקשה אחת, ועל זה לדרוש מתוך רצון שהוא צריך להיות מבורר בינינו.
13: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים אהובים, כלי עולמי יקר, אנחנו בדיוק שמענו עכשיו בשיעור המדהים הזה מהרב לא מעט הבחנות דווקא על המאור המחזיר למוטב, על איך שאנחנו צריכים ממש לקחת אותו כמו תרופה, דוגמה מהרבה שמענו, לא למרוח על הרגל, להכניס את זה פנימה, לקרוא את הדברים ממש מבפנים, כמה שזה יהיה יותר קרוב לרצון שלנו, שהרצון שלנו יהיה ערום ממש, שהאור יוכל לגעת בו, ועוד הרבה. מדהים כמה שגם הדברים של הרב מתגלים לנו יותר ויותר, כמה שהם אקטואליים לכל זמן שאנחנו נמצאים, כי הם למעלה מהזמן. וככה גם תלמוד 10 הספירות מדבר על המציאות שהיא למעלה מהזמן, מתנועה ומקום, ולשם אנחנו רוצים להתקדם. אנחנו נמצאים בשיעור מספר 3, שבו הרב מלמד אותנו על תלמוד 10 הספירות. אנחנו עדיין נמצאים באות א' של דברי הארי. ולמרות שזה כבר שיעור שלישי שאנחנו נכנסים אליו, זה מדהים, מישה ואני ככה כשהתכוננו אתמול לשיעור הזה, ושנינו עברנו על השיעור של הרב ודיברנו על זה, שמנו לב כמה שזה מדהים שהארי כתב כמה מילים, ועל כמה מילים של הארי בעל הסולם כתב כמה דפים ככה באור פנימי, ועל כמה מילים של בעל הסולם רב יכול לדבר שעות. ואנחנו באמת נמצאים בקשר עם האינסוף דרך המורים שלנו, לא פחות מזה. אז אנחנו נעריך את המעמד הזה ונשתדל להיכנס אליו ממש עם כל הלב ולבלוע את התרופה. אז בואו נקרא רגע את אות א' מדברי הארי שבה אנחנו נמצאים עכשיו. נקרא אותה ככה פעם אחת מההתחלה עד הסוף, לפני שאנחנו ניכנס לתוך השיעור. אז אני קורא. אות א' מדברי הארי, אנחנו נמצאים בתלמוד 10 הספירות, כרך א' חלק א', דף ב'. אות א' דברי הארי. דה, כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט, ממלא כל המציאות, ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר רקני וחלל, אלא היה הכל ממולא מן אור אינסוף פשוט ההוא, ולא היה לו לא בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת, והוא הנקרא אור אינסוף.
1: כזה שיעור שראינו, פשוט קשה להירגע, צריך כזה התרוממות רוח. עוד ציטוט קטן, ואור מקיף, הוא משנה את הכל. אבל לא שאני בעצמי, בצורה ישירה, משהו משנה, בי. אני לא יכול לנגוע לעצמי, אין לי גישה לרצון לקבל שלי, אין גישה. ובהמשך למה שאמר אסף, אנחנו הגענו לאות זין, קטנה בתוך אות א' של ארי. היא מבררת, והיה הכל ממולא מן האור אינסוף פשוט ההוא. אות זין קטנה, למטה, טורבט, תסתכלו, משפט אחד, מה שמסביר בעל סולם. כלומר שאין כלל מה להוסיף עליו על ידי מעשה תחתונים. אין מה להוסיף עליו על ידי מעשה תחתונים. ועכשיו רב מסביר את זה, משפט הזה קטן, בהרחבה, פשוט מתאמים. בואו נראה את השיעור.
2: ספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', דף ב', אות א', דברי הארי, אור פנימי, אות ז', מפרש, ממולא מן אור אינסוף פשוט ההוא.
3: זאת אומרת שהיה חלל, והחלל הזה ממולא באור אינסוף. זאת אומרת, יש כאן שני דברים, מצד אחד חלל, מצד שני ממולא באור אינסוף, שאנחנו מבדילים שני הדברים האלו, חלל הממולא.
2: עוד זין אור פנימי, כלומר שאין כלל מה להוסיף עליו על ידי מעשה התחתונים.
3: זאת אומרת, הרגשת השלמות, אנחנו מדברים על ההרגשה מצד התחתון, כי מקובלים הם בני אדם שפיתחו את הכלי שלהם והגיעו להרגשה, כי אנחנו כלי הרגשה, רצון לקבל, רצון ליהנות, שהוא מרגיש בתוכו כל ההבחנות. והשכל ליד הרגשות האלו כדי להבחין מה מרגישים ולא אחרת. אחרת השכל שלנו לא מתפתח, גם ברוחניות וגם בגשמיות. זה לא חשוב, או כלפי על מנת לקבל או כלפי על מנת להשפיע. השכל מפתח תמיד ליד הרצון, אך ורק כדי לבקר ולהרגיש ולהבחין את הרצון עצמו. מה בתוכו, מה הוא, ולא יותר, הוא לא יוצא מגדר הרצון. הוא לא יכול. הוא מאפס והלאה גודל רק בהתאם מה הרצון דורש ממנו. השכל זה תוספת לרצון מתוך החסרונות שהרצון עובר בהתפתחותו, שרוצה כך וכך וכך, אז הוא מבטח מערכת השכלית בתוך עצמו, איך להשיג מה שאני רוצה. ומאיפה זה בא? מתוך זה שהרצון מתחיל להבחן שיש אני ויש משהו מחוץ לי שממלא אותי. אם הוא לא היה מרגיש הרצון שיש משהו מחוץ לו שממלא אותו, השכל לא היה מפותח. אז רצון היה רק מרגיש את עצמו. אני מרגיש רע, אני מרגיש טוב. וזהו, זה טוב וזה רע, אבל אין לי מה לעשות. זה שהוא מרגיש שטוב ורע בא מבחוץ, שיש משהו שממלא אותו מבחוץ, ולא רק הרגשה פנימית זאת, אלא שיש משהו שמבחוץ מגיע לו, ואז הוא מרגיש טוב ורע. מזה כבר מתפתח שכל. זאת אומרת, שכל כבר מתחיל לחשוב, יש משהו מחוץ לי, שההרגשה שלי תלויה בו. ואחר כך עוד יותר, אז מה זה שנמצא מחוץ לי? אז מתי זה מגיע אליי? אז מה אני יכול לסייע כדי שזה יגיע כך ולא בצורה אחרת, ויותר מהר יגיע וכן הלאה. זאת אומרת, השכל מתפתח רק מתוך הרגשת הזולת כביכול, שמשהו מחוץ לי נמצא ואני תלוי בו. כי אם רק בתוך הרצון היה מורגש שינוי טוב ורע בלבד, ללא להרגיש שזה בא מבחוץ, אז רק הרגשה טוב ורע וזהו. מגיב ולא מגיב, מגיב ולא מגיב. ללא השכל ליד זה. השכל הוא מתפתח כתוצאה מהרגשת החיסרון, שההרגשה שלי היא תלויה, היא או מגיע מחוץ לי. וכאן אנחנו מדברים על המצב שחלל היה ממולא באור אין סוף בצורה מושלמת, ללא הרגשת החיסרון, כן? וללא הרגשה שיש משהו מחוץ לו שממלא אותו. עדיין אור היה קודם לכלי. עדיין אין דבר כזה שאני נמצא וחסר לי ומשהו בא וממלא אותי ואני נהנה ואני מרגיש שמשהו מחוץ לי מביא לי תענוג. אין דבר כזה. הרגשה השלמות הראשונה בכלי הראשון, שעדיין אפילו אנחנו לא יכולים להגיד על זה כלי, כי כלי זה בעצם חיסרון שמגיע מתוך הנברא עצמו, וכאן עוד לא נגדל. לכן הוא אומר, אין כלל כאן מה להוסיף עליו על ידי מעשי התחתונים. עדיין אין שום הרגשת החיסרון. אפילו הרגשת החיסרון שמילוי שקיבלתי הוא מילוי מחוץ לי. שטוב לי. אני ממולא ללא שום חיסרון. כל המקומות, כל החללים מלאים. אבל לפחות הייתה אולי הרגשה שהמילוי בא מבחוץ. הוא לא שלך, או מה? אין שום הבדל עדיין גם בזה. זאת אומרת, מכאן אנחנו רואים עד כמה עוד חסר לאותו רצון לקבל שהוא נמצא באין סוף, להיות מושלם. כן? להגיע למצב של ההבנה והכרה מי אני, מה אני, הבורא, שהוא זה ממש אבן, אפילו פחות מאבן. כן? שלא מרגיש לו קור ולא חום ולא כלום. זה המצב של האין סוף שעכשיו הוא מתאר לנו. אבל מקובלים שמגיעים להבחן את המצבים הללו, הם מגיעים מהעולם הזה, דרך אותה דרך מה שאנחנו עכשיו עושים. ואז הם, בתוך רגש ושכל שלהם, מגיעים לעולם אינסוף, נכללים באותו מצב אינסוף, הם נכללים עם הכלי שלהם המלא, המרגיש, המבין, השופט, הריק לגמרי ומלא לגמרי, זאת אומרת שיש להם שני הקווים האלו, ימין ושמאל, ומגיעים להרגיש את האין סוף בקף האמצעי שבנו אותו. אז הם מסתכלים על אותו מצב הראשוני שהיו בו כלולים כל הנשמות כולנו, מסתכלים על זה מצד הבורא, שהם השיגו דרגת הבורא, ולכן הם יכולים לדבר מצדו כלפי הנברא הזה שנמצא במצב א' באינסוף. אם היו נכללים שם במצב כמו שהוא, לא היה להם שום דבר מילה להגיד בכלל על המצב עצמו. אלה הם נכללים במצב הזה כמו שהגדול נכלל במצב של התינוק. ואז הוא יכול להגיד שבמצב של התינוק, הוא לא מרגיש כלום, הוא מרגיש כך וכך. אבל התינוק שנמצא במצב הזה אין לו שום הרגשה. כי כל המילים, כל ההבחנות, הם רק מתוך הרגשת החסרונות, הרגשת ההבחנות. ושם הם לא היו בכלי הראשון הזה. כן.
4: אתמול אמרת ש...
3: לא שומעים.
4: אתמול אמרת ש... על המחסום אין נברא עדיין, שאין, עוד לא קיים האדם. אז האם אפשר להגיד שזמן ההכנה זה כמו דברים שנבראו הנבראים, וכאילו שעד שאין את הכלי שמרגיש טוב, אז האם כאילו משהו מתאר עכשיו זה כמו...
3: לא, אם אנחנו אומרים ממטה למעלה עד המחסום שעדיין אין אדם, אנחנו מדברים שאין עדיין כלי לנשמה ממטה למעלה. מה שאם כן כאן, שאנחנו אומרים טרם שנבראו הנבראים וניצלים, אנחנו מדברים על החיסרון שמתפתח, שבא מאפס לבלתי שלם, ואנחנו באים מבלתי שלם לשלם. אנחנו לא חוזרים לאותו מצב של האינסוף שהוא נמצא בשלמות מפני שאין בו כלי, אלא אנחנו חוזרים לאינסוף, למצב אחר, למצב הגימל, לא למצב האלף, שיש שם כלי שלם. זה לא חוזר לאותו מצב. אנחנו לא חוזרים לאינסוף במובן שאותו האינסוף אנחנו נרגיש כמו שהיה בו כלי הראשון. אנחנו נרגיש כבר אותו לפי הכלים שלנו. בבקשה.
2: עוד ח' כותב שעניין ראש וסוף יתבהר להלן, עוד ת'.
3: זאת אומרת ש... לא, רגע. שאין במצב הזה באין סוף, לא ראש ולא תוך ולא סוף, שראש, תוך וסוף, זה הבחנות מצד הנברא, שהוא חושב ומחליט בראש, מהרגשת הכסרונות, מהרגשת המצבים שלא מסופק בהם, כן? אז נעשה בו מחשבה וראש שרוצה להשיג משהו כאן משלימות ששולטת, אז לא יכול להיות אצלו ראש, לא יכול להיות שום מחשבות. מחשבות באים תמיד באות תמיד מחסרונות, כן? ואם כך, אז לא יכול להיות תוך וס,

0: סוף, שהוא מחלק את עצמו לחלקים כאלו, שהוא מקבל חלק, חלק לא מקבל, ובכלל מרגיש את התוך שלו, שהוא מחליט עליו איך לקבל, מה לקבל. עדיין, הוא עדיין לא שולט בעצמו, אלא זה עדיין, אי אפשר לקרוא לזה נברא, ללא שום עצמאות, ללא שום הרגשת עצמי. כן.
1: עוד תת, מבאר אור אחד פשוט שווה אור אחד פשוט. עוד תת, אור פנימי. פירוש, שאין בו מדרגות של קטן וגדול, אלא הכל שווה.
0: איך אנחנו מדברים בכלל על האור שבא מהבורא, טוב ומיטיב לרעים ולטובים, ללא שום מדרגות, ללא שום יחס לנברא, מה שיהיה לכולם בשווה. איך אנחנו יכולים להבחן באור הזה כל מיני שינויים? ודאי שאין. אלה כלי אחר כך, בזה שיחלק את עצמו לכל מיני הבחנות, לעומת האור, לעומת התכונה שבאור, דה להשפיע והוא הלקבל. לכן כלי יחלק את עצמו לכל מיני הבחנות, וכלי ירגיש את עצמו לעומת האור הנמצא המחולק, המדורג, ואז לפי זה הוא גם כן ירגיש את האור בצורות שונות, ואז ייתן לאור לפי העצמה, לפי הכלי, כן? לפי התכונות של הכלי, ייתן לאור כל מיני כינויים, שבאור עצמו ודאי שאין, הוא פשוט. אי אפשר לייחס בו, אי אפשר להגיד עליו כלום חוץ מזה שהוא פשוט. כן? אבל הכלי ייתן לאור כל מיני הבחנות לפי מהות הכלים. ולכן שמות שאנחנו מדברים, שם של הבורא, שם של האור, זה תמיד לפי הכלים. שזה י' כ' ו' כ', ארבע חלקים שבכלי, שמחויב להיות, והמילוי שהכלי מרגיש בהתאם לאביות ומסך, שזה נקרא שמות הקדושים, שמות של האור. אבל באמת זה הכלים. כך כמו שאנחנו בעולם שלנו מכנים לכל מיני תופעות מתוך איך שאנחנו מרגישים ומתפעלים מהם. עכשיו, אבל יכולים להגיד, רגע, רגע, אבל אנחנו לומדים, שומעים לפעמים שהכלי נברא על ידי האור, ויש באור הזה העליון תריאק אורחין דאורייתא, שבנו בנו תריאק רצונות. אז איך זה יכול להיות שיש באור תריאק אורות, שבונים בנו תריאק הרצונות? אז איך הוא אור פשוט בלבד, ואתה אומר שכל היתר זה מהכלים? האור ברא תריאג הכלים, תריאג הרצונות, והם כך משיגים את האורות. ואיך יכול להיות שאם אור בורא את הכלי כי יש מעין, אז יש פתאום בכלי כל מיני חלוקות, ובאור אין שום חלוקות. מאיפה זה מגיע לכלי אם לא מהאור? שהאור הוא הראשון. וחייבת להיות אז באור כל ההבחנות האלו, ואז הן עוברות לכלי. בכלי זה בא סתם כך מהאפס. אז התשובה היא פשוטה, שאם האור ברא את הכלי, היה בורא את הכלי רק כדי למלא אותו, אז הים עושה אותו פשוט כמוהו. אבל אור חוץ מזה, הוא רוצה לבנות את הכלי שיהיה מתאים לו. זאת אומרת שמיד אחרי בחינה א', יש בחינה ב', שכלי מתחיל להרגיש שמישהו ממלא אותי והוא משפיע. ואני רוצה להיות כמוהו. ההשפעה היא יותר גדולה, יותר גבוהה מקבלה. ואני מתוך רצון לקבל שבי רצון ליהנות, רוצה ליהנות מההשפעה, רוצה להיות המשפיע. ולכן אחרי בחינה א', מיד מתפתחת בחינה ב'. ולכן, הרגשת הבורא שמגיע לבחינה א', היא ודאי שנמצאת באור העליון הזה בצורה הנסתרת. כן? ואז מתוך זה מתפתח הכלי. אם לא הרגשת הבורא בתוך האור, אז הכל היה נגמר בבחינה א', וזה היה נקרא עולם אינסוף. לכן האור הוא לא כל כך פשוט, אבל הוא פשוט שוב בזה שהוא פשוט רוצה להשפיע. כן.
1: איך התפתחה בחינה ב' מבחינה א'? זאת אומרת, מאיפה באה התעוררות להרגיש אור נוסף אם האור הוא אחד?
0: מתוך זה שנברא יתחיל להרגיש חוץ ממה שממלא אותו שיש מישהו שממלא אותו. אתה יכול להגיד כך, אבל רצון ליהנות, הוא רוצה רק ליהנות. איך הוא מבחין שיש מישהו שממלא אותו? אנחנו רואים אפילו בחתול, אתה נותן לו משהו לאכול, זורק לו, כל אחד ברחוב יכול לזרוק לו משהו לאכול והוא יאכל, הוא לא מבחין אתה או מישהו אחר, כן? אחר כך על ידי כל מיני פעולות כאלה אתה יכול לקשור אותו אליך, כי אז בא לו שכל להבין שממך הוא מקבל תענוגים. כן? אילוף פשוט. אז זאת אומרת, איך רצון לקבל מתחיל להרגיש שהוא מקבל ממישהו, שאפילו בחתול הרגיל אנחנו רואים שזה כבר בכל זאת חיה מפותחת, כן? אין דבר כזה. מתוך הרצון לקבל אנחנו רואים את זה, שרצון לקבל רוצה ליהנות, אז הוא מתחיל להבחן שיש כאן מקור התענוג. אחרי שיש מקור התענוג, מאיפה הוא מקור התענוג אם אני תלוי בו? איך אני יכול עוד יותר לקרב אותו? איך אני יכול להרגיש אותו יותר? ממה אני יכול יותר ליהנות? זאת אומרת, בתוך בחינה א', שאנחנו מתחילים לגלות מה קורה, ישנם שם תהליכים לעומקה על כל הארבע בחינות. ואחר כך אנחנו כך לומדים זה בספירות. שאין לך ספירת חוכמה שמתפתחת מכתר. אלה חייב להיות בכתר, לעבור כתר דה כתר, חוכמה דה כתר, בינה דה כתר, זרמפין דה כתר, מלכות דה כתר, שהיא הופכת להיות לכתר דה חוכמה. וזה כבר נמצא בבחינה א' שבדל בחינה דור ישר. זאת אומרת שהבורא שברא את הנברא באור שלו, מתוך מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, הוא כבר מסדר את האור הזה כך שהנברא ירגיש שני דברים בתוך האור שממלא אותו, התענוג ומקור התענוג. אחרת לא יתבצע מחשבת הבריאה. איך היא יכולה לבוא למימוש? אחרת הנברא רק ירצה לקבל תענוג וזהו. יקבל מלא, גמרנו. אין לו אחרי זה שום תנועה. איפה חיסרון הנוסף? להגיע לדרגת הבורא, שזה הבורא רוצה. והחיסרון הזה הוא מביא לנברא בתוך רצון לקבל שלו. זאת אומרת, רצון לקבל שנברא, הוא נברא מלכתחילה עם השני החיסרונות. רצון ליהנות ורצון ממי ליהנות. ושני הרצונות האלה מתפתחים בו, ולכן הם מיד מתממשים בבחינה א' ובבחינה ב'. ולכן אחר כך כשאנחנו מגיעים למימוש, יש לנו בחינה א' כאבא, בחינה ב' כאימא, ואנחנו בונים בזה המקור שלהם כאף אמצעי, הכתר, הקוצו של יוד, מה שיש לנו בדלת בחינות דור ראשון, אתה מבין? יש לנו קוצו של יוד, כן? שזה האור שברא יש מאין, זה קוצו של יוד, ומיד נברא בחינה א', רצון לקבל, כן? זה חוכמה או אבא או חוכמה, כן? ימין שיהיה, כן? ומיד אחרי זה באה אימא, רצון להשפיע, כן? שמאל בינה, כן? ושניהם הם תוצאה מהכתר, כתר הקדוש ברוך הוא נותן הנשמה, ושאנחנו מגיעים על זה מלמטה, שזון, אחר כך זה בזון דאצילות מתבטא, שבא אצלנו מן מנשמה השבורה.

0: כן? ובאור הזה כבר, אור זה מחשבת הבריאה. במחשבת הבריאה, מה להיטיב לנבראיו? להיות, שהם יהיו כבורא, עד השם אלוקיך. ולכן באור הזה כבר ישנם שתי הנתונים, תענוג, ואיך על ידי התענוג, כן? על ידי החסרונות לתענוג, להביא את עצמו לבורא. כבר נמצאים כאן שני הנתונים, שהנברא ביניהם יתחיל כמו על שני מושכות להתקדם. לכן בבחינה א', שהוא מגלה את התענוג, הוא מגלה בחלק השני של הבחינה א', מקור של התענוג. מקור של התענוג. וכאן הוא מגלה רק תענוג. ההתפסחות הזאת חייבת להיות, היא מגיעה מתוך האור. באור יש דבר כזה. כמו שרבי אומר, מסביר. נותן לך מתנה, אתה פתאום, איזה יופי, איזה מתנה. אחר כך אתה מתחיל לחשוב. לא, רגע, מה הוא רוצה ממני? למה נתן לי? בשביל מה נתן? אני מתבייש, לא כדאי, לא כדאי, ומחזיר. זוכר? איך שהוא כותב על זה. זאת אומרת, אתה נמצא בתענוג ששולט עליך, ואחר כך האור שנמצא בזה הוא לא פשוט, הוא מורכב. כי בו בפנים יש הרגשת הנותן, שנתן לך, ורוצה על ידי המסר הזה להביא אותך להתאמה אליו. זה המחשבה שלו, זה הכוונה שלו הפנימית בנתינת המתנה. אז בהשפעה אליך כבר אתה מתחיל להרגיש שהוא, יש כאן איזה מין, למה הוא נתן לי? מה הוא רוצה בזה? איזה כוונה יש לו? ואז אתה מתחיל להתפתח. זה נמצא באור. אבל בכל זאת אנחנו אומרים בזה אור פשוט, מפני שיש כאן הכוונה הפשוטה, להביא את הנברא לשלמות, שזה נקרא טוב ומיטיב. להביא אותו להשתוות עם הבורא, ולא למילוי המושלם. שירגיש את עצמו מלא בתענוג וזהו. ברור? זאת אומרת, טוב ומיטיב, זה נמצא ברמת מחשבת הבריאה, ולא באיזשהו מצב שלמטה מזה. עד שלא מגיעים להשתוות הצורה, לא מגיעים לטוב ומיטיב. ולכן האור שמתגלה בבחינה א' הוא האמצעי. אורות של תענוגים וחסרונות לתענוגים הם סך הכל האמצעים לגלות את הבורא. למה לא עשה את זה בצורה אחרת, שאנחנו נגלה ממש אותו ללא אור התענוג שבא ממנו וחסרון כלפי התענוג? מפני שהוא רוצה שאנחנו נעשה את זה בצורה עצמאית. אז נתן לנו שני אמצעים האלו, תענוג וחסרון עליו, שאנחנו על ידי השניהם נרצה להיות כמוהו, ולא שכבר נהיה כמוהו מלכתחילה. לכן יש כאן אמצעי להשגת המטרה.
1: אוקיי, חברים, אז אנחנו נשמח עכשיו לראות סימני שאלה ברחבי העולם, ידיים כאן באולם, נשמח ככה לשמוע אחד את השני, להרגיש קצת את החסרונות שלנו, את הרצונות שלנו, ולהתקלל דרך השאלות האלה, גם עם החברים, וגם עד כמה שנוכל לחזור על דברי הרב ולהעמיק בהם.
2: אבל בכל זאת, יש פה חידוש, לעומת מה שלמדנו על אור, כי תמיד שמענו שאור הוא פשוט בגלל שבעצמו, אבל הנברא מבחין לו הבחנות כי הוא כלי, לכן הוא מחלק את האור לפי איכשהו מקולקל, ופה משהו אחר לגמרי, אומר שיש מלא, יש מלא הבחנות באור עצמו, אבל בכל זאת אנחנו אומרים בזה אור פשוט, מפני שיש כאן כוונה פשוטה להביא את הנברא לשלימות, שזה נקרא טוב ומטיף,

0: להביא אותו להשתוות עם הבורא, ולא למילוי מושלם שירגיש את עצמו מלא בתענוג. זאת אומרת, אור הוא, הכל בא מאור, וכל ההבחנות שכלי מרגיש באור גם מגיעות מאור. טוב, יש לנו ניר כרגיל.
1: אני רוצה לשאול על, הרב תיאר את התהליך מול הבורא שנותן מתנה, והאדם אומר איזה יופי, איזה מתנה, ואחר כך מחליט לא לקבל, כי הוא לא, בגלל הבושה. אני רוצה לשאול על התהליך הזה, אם יש דוגמה כזאת פרקטית מהחיים, שבו תהליך כזה קורה, אם אפשר לקבל כזו דוגמה.
2: כן, קודם כל, לא ממש עדיין דיברנו על בושה, אנחנו כרגע רק מדברים על השורש למה שאחר כך יהיה בושה. מה בעצם שמענו מהרב הרבה בכל מיני אופנים הוא תאר לנו? שכשהאור בונה את הכלי, הוא מכניס בו שני נתונים. גם רצון לתענוג, וגם רצון לקשר עם נותן התענוג. וזה כל הסיפור, זאת כל הדרמה של הבריאה. מתוך זה, כל מה שקורה אחר כך מתחיל לקרות. אם בחינה א' לא הייתה מגלה בסופה שיש נותן מאחורי התענוג, מאחורי המילוי, הכל היה נשאר שם. זהו, בחינה א' מלאה באור, נגמר הבריאה. אבל מה שקורה הוא שהבורא רוצה להביא את הנברא, לא רק רוצה לבנות כלי, למלות אותו באור, וזהו. הוא רוצה להביא את הנברא לדרגתו, להביא אותו להתאמה אליו, להשתוות איתו. ולכן, יש כאן שני נתונים בתוך הרצון שמתעוררים. גם רצון לתענוג וגם רצון לקשר עם מקור התענוג או הרגשת הנותן. והקונפליקט הזה, הדיסוננס הזה בין מצד אחד להרגיש תענוג, מצד אחד להרגיש יחס לנותן התענוג, זה מה שמוביל את בחינה א' בסוף לבחינה ב', ואחר כך ג' וד' וכל ה... וגם הבושה שהזכרת שהיא קורית אחר כך. אז על זה מה אתה שואל?
1: על זה עולות כמה שאלות, אבל עכשיו פתאום, איך הוא לא מפחד הנברא, שעכשיו שאני דוחה את המתנה, איך הוא לא מפחד לאבד את הקשר בגלל התחייה הזאת?
2: הייתי אומר הפוך, שכשהנברא כבר נמצא במצב שהוא רוצה לדחות את קבלת התענוג, זה בגלל שהוא לא רוצה לאבד קשר עם הנותן, כי הוא מרגיש בזה, אם אתה כבר מדבר על השלבים המתקדמים יותר, של בושה וכן הלאה, אז מה הנברא בעצם אומר בזה? הוא אומר, אני לא רוצה להיות שקוע בעצמי בלבד ולאבד קשר איתך. הפוך, אני רוצה לשמור על הקשר איתך על פני התענוג. ולכן אחר כך יש לנו כבר החלטה של לקבל על מנת להשפיע, אבל זה כבר מאוחר יותר.
1: אז השאלה הראשונה בעצם הייתה אם יש כזאת דוגמה מהחיים של מתי זה קורה התהליך הזה ש...
2: דוגמה הכי קלאסית כשכדאי לנו להשתמש בה כי בעל הסולם נותן אותה, זה אורח ובעל הבית, דוגמה שכולנו יכולים להבין. בוודאי שאפשר לראות עוד הרבה מקרים בחיים שגם בעולם שלנו, הגשמי, האגואיסטי, בתוך החומר האגואיסטי שלנו, ההבחנות האלה פועלות רק בצורה מקולקלת, בצורה שהיא כלפי האגו. כל דבר שאני מקבל, אני בודק את עצמי. מצד אחד בא לי לקבל, מצד שני, מה חושבים עליי, או איך אני ייראה בעיני אחרים, וכן הלאה. אבל האורח ובעל הבית, זאת באמת הדוגמה של בעל הסולם, שמבהירה לנו בדיוק את הדילמה, כביכול שנמצא בה הנברא, את מה הבורא רוצה לתת לו, ואיך הנברא פותר את זה כביכול על ידי, או חוזר על ידי כוונה על מנת להשפיע, וכן הלאה. אבל יש הרבה דוגמאות שאתה יכול למצוא בחיים. בעצם אין לנו שום דבר בחיים חוץ מתענוג וממי אנחנו מקבלים תענוג. זהו, מה יש עוד בחיים? נמשיך. הרבה שאלות על המסכים. ניו יורק 3, בבקשה.
3: We heard that the intellect only develops out of the
4: sense. שמענו שהשכל מתפתח מהרגשת האחר, והרגשת הנותן מתפתחת בבחינה א'. אפשר להגיד שהראש מתפתח מ... מבחינה א' והלאה?
2: זוהר, תחזור על, על השאלה?
4: אולי ג'יאני יגיד את זה עוד פעם.
2: ג'יאני תשאל.
4: האם הראש מתפתח מבחינה א' והלאה? אני חושב שהוא אמר.
0: לא, מבחינה א', אם אנחנו מדברים על ארבע בחינות דור ישר, עדיין אין ראש בבחינה א'. בבחינה א', יש רק קבלה, כמו שרב סרטט. הכלי מלא, הוא אמר, שמענו שעדיין אין ראש, אין תוך, אין סוף. הכלי רק מלא, כמו, או אפילו הוא אמר פחות מאבן, כלי מלא, והוא לא מרגיש לא חום, לא קור, לא כלום, הוא מלא, הוא פשוט נהנה. זה בחינה א', אין לו שום החלטה מעצמו, לכן זה נקרא ארבע בחינות דאור ישר, לא של ארבע בחינות של התפתחות כלי, של אור ישר. ככה הוא בונה את הכלי, אז בבחינה א' עוד אין ראש, יש רק קבלה, וגם בבחינה ב' אין ראש. מתי מתחיל להיות ראש פעם ראשונה? כשמתחיל להיות מסך. כשיש מסך, הוא כבר מחלק את כלי, זה כבר אחרי בחינה דלתא, בגלגלתא, בקבלה הראשונה של, שאחרי צמצום, שם מתחיל להיות כבר ראש תוך סוף, כלי, בגלל שמסך, בכוח שלו, מחלק את הכלי להחלטה, לקבלה, ומה שהוא לא יכול לקבל. עכשיו, כרגע, אין לנו משהו שכלי לא יכול לקבל. זה רף התחיל, הוא מקבל הכל, הכל, פשוט, אין לו שום הבחנות. תענוג, כאילו ממלא אותו עד הסוף, אין פינה, משהו ש... שלא נכנס לשם תענוג, לכן עדיין אין ראש ואין סוף בהתאם.
2: אסתנה, בבקשה.
5: אנחנו אומרים שכל המכניקה הזאת שקורית היא מאפשרת לכלי לקבל על מנת הבורא. שיחזור, הוא לא שומעים אותו טוב, המיקרופון שלו לא טוב.
0: כן, הוא שואל מה ההבדל בין מצב א' למצב ג', מה משתנה במצב ג', מה שרב דיבר פה, שכלי כבר לא חוזר לאותו מצב שהיה, הוא חוזר למצב אחר, נכון?
2: במקרה, אנחנו בדיוק סרטטנו את זה בזמן שהרב דיבר על זה, אם אפשר להראות את הסרטוט, אז מה ההבדל בין מצב א' למצב ג', כן? סך הכל, כל המציאות, כל מחשבת הבריאה, אפשר לחלק אותה למצב א', מצב ב', מצב ג'. מצב א', זה בדיוק המצב שאנחנו מדברים עליו עכשיו בתחילת אות א' של דברי הארי. מצב אין סוף. במצב הזה נברא כלי והוא מלא באור, ואין ראש ואין סוף, כן? האור ממלא את הכלי לגמרי, אין הכרה לנברא. אלא יש לנו בסך הכל כלי שמלא באור, אבל הוא אפילו לא מרגיש את עצמו, ובטח שלא גם את האור. זה נקרא שהאור קודם לכלי. אין עדיין חיסרון שמקדים את האור ואומר, אני כאן, אני קיים, אני רוצה לקבל, או אני רוצה להיות כמוך, להיות בקשר איתך, אין כזה דבר בכלל. יש רק כלי שהוא פשוט מלא באור, לא מצד עצמו. אז הכלי הזה מתנתק מהבורא, ומאבד את כל הקשר עם הבורא, הוא יורד 125 מדרגות, עד שהוא מגיע לנקודה התחתונה ביותר של ניתוק מוחלט, שזה נקרא העולם שלנו, ומכאן הוא יכול להתחיל לבנות את עצמו לאט לאט, מדרגות אחרי מדרגה אחרי מדרגה, לחזור בסולם ממטה למעלה. כשהוא מגיע חזרה, שוב למצב אינסוף, הפעם הוא כבר נמצא בהכרה, בדבקות. אז בעצם מצב האלף ומצב הגימל זה אותו מצב האינסוף. האור, לא היה שום שינוי אף פעם באור. האור תמיד מילא את הכלי, רק הכלי בנה את עצמו ובנה את העצמאות שלו ואת הרצון שלו להיות באותו מצב האינסוף, ועל מנת להשפיע, בדבקות, בעצם מצב האלף, מצב הגימל, מה ההבדל ביניהם? ההכרה, העצמאות, הבחירה, המודעות של הנברא. זה הכל.
0: כשנברא מגיע למצב גימל לפי חיסרון שלו. הוא בונה כל, במצב ב' כלי כביכול בונה את החיסרון הגדול, הענק שצריך להיות כנגד אור אינסוף. אור אינסוף זה משהו שצריך כלי גדול בשביל זה, וחיסרון גדול. ועם חיסרון הזה כבר כלי מגיע לאינסוף במצב ג', ואז אורות שהוא מקבל הם הרבה יותר גדולים. פי תרח, נכון? אנחנו בדרך כלל אומרים. עוד שאלה?
2: פלורידה, בבקשה.
6: Thank you, friends. Can you explain why phase 1
4: תוכלו להסביר למה שלב א' הוא למה מבחינה א' נחשב א' וב' שמאל? זה אמור להיות הפוך, לא? למה בחינה א' היא ימין ובחינה ב' היא שמאל?
0: לא, בדרך כלל אנחנו, זה יותר מסובך, כן, לומדים בחלק י' רב קפץ לחלק י' של טס, מ-א' ל-י' איפה שבעל סולם מתאר את עיבור, יניקה, מוכין שם וכן הלאה, כי אבא הוא נותן לו בן עם האודם, אתם זוכרים, וקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה, אז אבא, כי הוא אור חוכמה, תמיד עומד בצד ימין, ואמא, בגלל שהיא אור חסדים, היא בצד שמאל, ואז הם מתחברים ביניהם, יוצא כף אמצעי. אז אם אנחנו אומרים שבחינה א' היא מלאה באור חוכמה, נכון? תענוג שבא מהבורא, זה אור חוכמה. אז בחינה ב' זה כבר בינה, היא מלאה באור החסדים, לכן הרב אומר שכאילו חוכמה עומדת בצד ימין ובינה עומדת בצד שמאל, זו הדוגמה.
2: כן, מישהו כאן רצה? כן, דוד, בבקשה.
7: היה פשוט שם סרטוט שהוא די דומה לארבע בחינות, אז לא יודע אם זה קשור, איך ארבע בחינות מתלבשות על מבנה עולמות, שאבא, אמא, כאילו.
2: כן, אז כמו שמי שהזכיר באמת, אנחנו גם דיברנו על זה באמת כשהתכוננו לשיעור, הרב באמת וגם בעל הסולם דרך אגב בהסברים שלו על דברי הארי, בעצם הוא משתמש בכל מיני דברים שהם קדימה יותר בהמשך. בשביל זה אנחנו גם למדנו לפני זה פתיחה, למדנו את כל המבנה. אז עכשיו אתה שואל, קרב כך מיקרופון. אתה שואל מה הקשר בין בחינות לעולמות?
7: כן, גם יודעים שארבע בחינות הן מתלבשות על הכל, כאילו. אז כאילו, זה פשוט לא יודע, בשבילי זה חידוש, כאילו. איך זה, כי זה כאילו שורש של כל מבנה עולם, גם מבנה פרצוף, כאילו.
2: תישאר עם המיקרופון שנבין עד הסוף מה אתה שואל. יש, נברא סך הכל רצון לקבל. הרצון לקבל הזה, הוא נברא בדלת בחינות. שורש א', ב', ג', ד'. מה זה עולמות? עולמות זה כבר נברא בתוך הרצון, מערכות שמסדרות ככה את הרצון, כדי שהוא יוכל להגיע למצב של השתוות הצורה ולקבל את האור. זה ככה בצורה פשוטה. סך הכל יש רצון לקבל ואור, אין יותר מזה שום דבר אחר. עולמות זה מערכות שמעלימות את האור כדי לתת לנברא לעשות עבודה שנקראת תיקון, לאט לאט לתקן את עצמו, להתאים את עצמו ולקבל את האור בצורה כזאת נכונה שנקראת על מנת להשפיע. זה מסדר לך קצת את התמונה?
7: כן.
0: כי בארבע בחינות דור ישר נבנו כל התכונות כביכול. תכונה, אם אני נתייחס תכונת כתר, תכונה שנקראת חוכמה, בינה, זירמפין, מלכות. לפי תכונות אלה גם נבנים עולמות. אנחנו יכולים להגיד ש... וראינו את זה הרבה בהסברים של רב, שעולם אדם קדמון זה עולם כתר, נכון? הנה, אסף יכול לסרטט. עולם כתר, מתאים לכתר, אחר כך אצילות זה חוכמה, בריאה, בינה, וכן הלאה, תכף תראה. ויש התאמה, גם האותיות האלה, קוצו של יוד, יוד קי וו קי, גם פה הכל מתחלק לתכונות האלה, חמש תכונות או ארבע תכונות, יותר נכון, שבאות מארבע בחינות דור ישר, והן תמיד שורש לכל מה שקורה אחרי זה. הנה, בבקשה.
2: כן. כן, אפשר עוד, בוודאי יש גם סרטוטים של, שנמצאים בספר אילן וכן הלאה. הכל מתלבש על אותם הארבע הבחינות האלה. למה? כי אין שום דבר חוץ מרצון לקבל. כל מה שאנחנו שומעים עליו בתעס, בסופו של דבר קורה בתוך הרצון לקבל. יחס של הרצון לקבל לבורא, הרצון להשפיע. בסדר, דוד, אבל... יוזר? בבקשה.
7: אולי... אפשר גם על פרצוף, כאילו...
2: זה כבר יותר... נגיע לזה עוד בהמשך, לפרצופים, נראה לי שזה כבר יותר קדימה. אבל בגדול, זה.
0: כן, אבל גם פרצוף בנוי באותה צורה. אתה יכול לחלק כל חלק של פרצוף לחמש ספירות, גם ראש, גם תו, גם סוף, אבל עוד לא למדנו את זה, חכה.
2: כן. עוד. Women Latin 15, בבקשה.
8: Gracias, profesores. Escuché que Rav dijo que el estado de Ensof,
9: שמעתי,
8: el creador alcanza es distinto del Ensof original.
9: הרב אמר שההשגה באינסוף היא שונה מהאינסוף המקורי. אז אנחנו, איך אנחנו יכולים לדעת שזה אינסוף, ומה ההבדל עם האינסוף המקורי הראשוני?
2: כן, אז זה בעצם שאלה מאוד דומה למה ששמענו קודם, אני אחזור שוב לסרטוט ונגיד בקצרה. ההבדל הוא שהנברא מגיע למצב הגימל, הוא מגיע לאינסוף ממטה למעלה, בהקדם החיסרון. הבורא יצר את הכלי, את הרצון לקבל, מילא אותו באור. זה נקרא מצב אינסוף. אין שם חלק שנקרא סוף. כל האור ממלא את כל הכלי, ואין סוף, פשוט מילוי, ללא גבול. אחר כך, הכלי מאבד את המילוי ומאבד את הקשר שלו עם הבורא, ולאט לאט מתחיל להכיר מי אני, מה אני, מה אני רוצה. וככה לאט לאט מתקדם ממטה למעלה, והוא שוב מתחיל לתקן את עצמו ולקבל אור, עד שהוא מקבל את כל האור, אבל עכשיו הוא כבר נמצא בהכרה, הוא נמצא ממש בדבקות עם הבורא. וזה ההבדל בין מצב האינסוף, שנקרא מצב האלף, למצב האינסוף בגמר התיקון, שאנחנו כבר מגיעים למילוי השלם.
0: כמו ששמענו, שהבורא נברא עכשיו רוצה לדעת ממי הוא מקבל. לא סתם לקבל תענוג, כמו שבמצב אלף, לא סתם לקבל תענוג, אבל להיות כמו זה שנותן תענוג. אני רוצה להיות כמו בורא. כי אינסוף זה, סתם אינסוף זה מצב של בחינה ד' שמקבלת אור, והיא לא שולטת בו. האור שולט בה, כביכול. ועכשיו, בחינה ד' זאת התפתחה עם המסכים, עם כוח שנותן לה אור, עד כדי כך שהיא יכולה בעצמה לא רק לקבל, אלא להיות כמוהו. לכן אומרים, עתיד זה רמפין, להיות כמו ארי חמפין. כמו, בנפרד, אבל כמו.
2: Women Mark 167.
10: Здравствуйте. Такой вопрос. Если я правильно поняла, что Раф объяснял,
5: הבנתי נכון את מה שהרב הסביר,
10: приводит творение к подобию,
5: זה רצון לקבל, מביא את הבריאה להשתוות הצורה עם הבורא. לא כל כך ברור, כי אנחנו לומדים שהבריאה רוצה את הרצון להשפיע בשביל להידמות לבורא. וכאן יוצא שדווקא הרצון לקבל הוא זה שמביא להשתוות הצורה.
0: כן, כן, רצון לקבל זה מה שנברא, נכון? והוא רוצה להיות דומה לבורא. הוא אחרת איפה הבריאה? בריאה צריכה להיות בהתחלה הפוכה מהבורא, לכן זה נקרא בריאה, בר. יצא החוצה, מחוצה לבורא. והיא הפוכה בזה, ועכשיו בריאה הזאת רוצה לרכוש את אותם תכונות שיש לבורא. העבודה הזאת כפולה כביכול, גם להיות הפוך וגם להיות דומה. זה עבודה של הנברא. ואז הוא רוכש את התכונות של הבורא, אמור לרכוש, ולהיות דומה לו. במה? אבל הכל בתוך כוונה. לא שאפשר לעשות משהו עם רצון עצמו, רצון חייב להיות, אבל בכוונה, באור חוזר, הוא אמור להיות, רוצה להיות דומה לבורא, כי בתכונות שלו, רחום, חנון, ערך הפיים.
2: גניה, בסדר? זה מה ששאלת? יופי. לטין 2, בבקשה.
11: Muchas gracias, amigos, por la oportunidad de expresar la alegría que siento de escuchar estas clases.
9: תודה על ההזדמנות. אני רוצה לבטא את השמחה על השיעורים האלה.
11: Como yo, que ha sido una piedra en el camino para mí mismo y muchos, pero todo esto viene con lo que ha pasado en los últimos días y quiero hablar un poquito de ello. En resumen, disculpen otra vez por tomarme este tiempo en esta clase, pero el hecho de que pudimos participar en la preparación de la clase de ayer creó mucha envidia en mi corazón, pero a la vez me sentí muy alegre de participar y acompañar a la escena que me permite estar.
9: אני מאוד שמח שהשתתפתי בהכנה לשיעור אתמול, זה נתן לי התעוררות מאוד גדולה.
11: Al final de la clase de ayer sentí gran envidia porque los amigos iban a celebrar el Día del Amor.
9: ובסוף השיעור אני ממש הרגשתי קנאה שהחברים חגגו את יום האהבה אבל לא היה תרגום. אני שמעתי את זה בכל זאת, אבל לא, למרות שאני לא מבין עברית, אבל אני שמעתי
11: los amigos
9: את השמחה של החברים
11: שהם
9: הכינו את השיעור ואיך הם בנו את השיר של האהבה. ועכשיו כל זה
11: la luz circundante
9: זה מראה שהאור המקיף פועל גם בלב שלי ובלב של העשירייה שלי ושל כל הסביבה, כי אני יודע שהרבה חברים הרגישו דברים מאוד גדולים, אבל השמחה של להיות בזה,
11: rap los escritos y lo que ustedes están enseñando. Muchas gracias amigos por estas,
9: תודה רבה חברים על השיעורים האלה, תודה על הסביבה הזאת, שאתם מאפשרים לי לבטא את השמחה של להיות חלק מהמערכת הענקית הזאת. תודה, חברים.
2: תודה לך גם כן, אח שלנו. אנחנו באמת שמענו היום מהרב שלשיעור צריך להגיע עם פעולות, עם הקדמה, עם הקדם של פעולות חברתיות, פעולות של חיבור, ואז באמת שווה לנו לפתוח את הדפים ולקרוא. בסך הכל מה שאנחנו עושים עם החומר הנשגב הזה, האלוקי הזה, זה מתעוררים כלפיו ודורשים את המאור. אז תודה רבה לכל החברים שביחד עשינו עוד צעד לדרוש את המאור המחזיר למוטב, ואנחנו נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד, שיעור של הרב מתאריך הראשון לשמיני 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו ששמן נקרא מעשים טובים בעבודה, בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 927. ניקחת את המאמר בעשירייה לרשותנו, 28 דקות, בבקשה. מהו ששמן נקרא מעשים טובים בעבודה? הזוהר הקדוש כתוב שם וזה לשונו: החכם עיניו בראשו. שואל, וכי באיזה מקום הן עיניו של אדם? אולי הן בגופו או בזרוע? שישמיענו החכם יותר מכל העולם, אלא שלמדנו לא ילך אדם דלת אמות בגילוי ראש. מהו הטעם? הוא משום שהשכינה שורה על ראשו, וכל חכם עיניו ודבריו הם בראשו, דהיינו באותה השורה ועומדת על ראשו שהיא השכינה, וכשעיניו שם בראשו שהיא השכינה, ידע שאותו האור הדולק על ראשו צריך לשמן, משום שגופו של אדם הוא הפתילה, והאור דולק למעלה בפתילה. ושלמה המלך צבח ואמר, ושמן על ראשך לא יחסר, כי האור שבראשו צריך לשמן, והוא המעשים טובים. ועל זה אומר, החכם עיניו בראשו, ולא במקום אחר. עד כאן לשונו. ויש להבין, מדוע אם הבורא רוצה לתת אור השם להאדם, האדם צריך למעשים טובים, כדוגמת השמן. כלומר, כמה שמן שיש בהפתילה, בשיעור הזה מאיר הנר. כלומר, שאנו רואים בגשמיות שאין הפתילה יכולה להאיר אלא לפי שמן שיש בה. אבל מה זה נוגע לרוחניות? מדוע כשחסרים מעשים טובים אין הקדוש ברוך הוא יכול לתת לאדם שהאור לא ייפסק ממנו? הלא זה שהבורא נותן אור לאדם הוא מסיבת מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. אם כן, בשביל מה צריך הבורא שהתחתון ייתן לו מעשים טובים? ובכדי להבין מה ששאלנו, אם ברצונו יתברך לתת טוב ועונג לנבראים, בשביל מה צריך שהנבראים ייתנו לו שמן? התשובה היא, כידוע, שבכדי שתהיה שלמות פעולותיו, היה עניין העלם ואסתר, שלא יהיה ניכר את השגחתו יתברך בהשגחה גלויה, אלא רק לאחר שהנבראים יתקנו את הכלים שלהם מרצון לקבל לעצמו, אלא שיהיו בבחינת השתוות הצורה, הנקרא רצון להשפיע, שעל ידי זה יתוקן עניין הבושה שבא מצד הופכיות הצורה מהמשפיע. לפי זה יוצא, הגם שמצד המשפיע אין הפסק שפע, אלא כמו שכתוב, אני הוויה לא שניתי, אולם מצד התיקון שנעשה אצל מקבל הראשון המכונה מלכות דאין סוף, נמשך התיקון הזה שכל זמן שאין התחתון מסוגל לקבל הכל בעל מנת להשפיע, נפסק האור מלהאיר להתחתון. לכן, בכדי שהאור יאיר על ראשו של אדם, צריכים לעשות מעשים טובים, היינו מעשים של השפעה, שזה יביא לאדם לעשות הכל בעל מנת להשפיע. אז יהיה מקום לאור שישרה בקביעות. ובאמור, יש לפרש מה שכתוב, החכם עיניו בראשו.
שעניין חכם, אמר רבי ומורי זצ"ל, שמי שרוצה להיות חכם, כבר נקרא חכם. ולפי זה יהיה הפירוש, שמי שרוצה להיות חכם, צריך להסתכל בראשו. היינו, שצריך להאמין ששכינה על ראשו. שמסיבה זו אמרו חז"ל, אסור ללכת דלת אמות בגילוי ראש. שזה בארנו שראשו של אדם נקרא השכל של אדם. והשכל אסור להיות מגולה. שפירושו שצריך לחסות את השכל והדעת כאילו אין לו דעת וללכת למעלה מהדעת. שדווקא למעלה מהדעת הוא מסוגל לקבל הכל בעל מנת להשפיע. שבאופן כזה האדם יכול לזכות שירגיש שהשכינה היא מעל ראשו. היינו למעלה מהדעת, שעל ידי זה הוא יבוא לידי הרגשה. בזה, כמו שאומר רבי ומורי זצ"ל, בזמן שהאדם בא לידי הרגשה, שהוא עכשיו בבחינת עלייה, אל יאמר, עכשיו איני צריך להאמין שהשגחתו יתברך היא בטוב ומטיב. מטעם כי עכשיו אני מרגיש שהוא כך. נמצא שהוא שוב נכנס בתוך הדעת. אז הוא תכף נופל ממדרגתו. היות שהוא פגם בבחינת אמונה למעלה מהדעת, ואומר שעכשיו אני כבר לא צריך ללכת בלמעלה מהדעת. וזה נקרא ששוב נופל לתוך אהבה עצמית. שעל בחינה זו היה צמצום והסתר, וממילא נסתלק האור ממנו ונשאר בחושך. וזה שאומר כשעיניו בראשו, היינו שמסתכל על בחינת מלכות שמיים שיש בראשו, שהוא דווקא שאינו בגילוי ראש, אלא שמחוסה, והוא הולך למעלה מהדעת. זה נקרא מעשים טובים. ומהי המעשה טוב? זה שהוא מכסה את ראשו, וזה שהוא הולך למעלה מהדעת. נמצא שגופו של אדם הוא הפתילה שצריכה לאור שבראשו, והאור מאיר כל זמן שיש לו שמן, ובו בעת שאין לו שמן האור מסתלק מהפתילה. כנ"ל ששמן נקרא מעשים טובים, כלומר כל זמן שהוא מוסיף שמן הנר דולק. היינו שכל זמן שהוא מכסה את ראשו, היינו הרגשה שלו, שפירושו שאין הוא מקבל את העלייה הזו, מה שיש לו עכשיו הרגשה של האור בתוך הדעת, בתור סמיכה. זאת אומרת, שאתה יש לו כבר על מה לבסס את המלכות שמיים שלו. נמצא? שעכשיו כבר אין לו שמן, היינו מעשים טובים המכונה למעלה מהדעת, וממילא הפתילה נחבט מחוסר שמן. וזהו הפירוש מה ששאלנו, מהו ששמן נקרא מעשים טובים. והתשובה היא כנ"ל, שמעשים טובים הם כדוגמת שמן בפתילה, שבזמן שאזל השמן, האור נפסק. כמו כן, בזמן שנפסקים המעשים טובים, האור נסתלק ויורד שוב למקום השפלות. ואבי ומורי זצ"ל אמר, שבזמן שהוא בא במצב של עלייה, היינו שיש לו הרגשה שכדאי לעבוד הכל בעל מנת לעשות נחת רוח ליוצרו, אל יגיד שאתה יש לי כבר בסיס על מה שאני אבנה את המלכות שמיים.
מטעם שעכשיו אני כבר לא צריך ללכת למעלה מהדעת, אלא שיאמר, עכשיו אני רואה שאני צריך ללכת דווקא למעלה מהדעת. וראיה לזה הוא שדווקא על ידי זה שאני הולך למעלה מהדעת, הקדוש ברוך הוא מקרב אותי ואוהב אותי. מאיפה אני יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי? על זה אמר אבי ומורי זצ"ל כלל, שאם יש לאדם אהבת השם, עליו לדעת שזה הוא משום שהשם אוהב אותו, כמו שכתוב, השם צילך. לכן מכאן ואילך אני מקבל עליי ללכת רק למעלה מהדעת, שבאופן כזה אני רואה שהשם מקרב אותי. נמצא שאין הוא מקבל את העלייה בתור בסיס ללכת על זה שיש לו עכשיו הרגשה, לכן הוא רוצה להיות עובד השם, אלא שהוא מקבל את העלייה הזו בתור הוכחה שדרך השם היא דווקא בדרך של למעלה מהדעת, והוא ישתדל מהיום והלאה רק ללכת למעלה מהדעת. ובאמור נבין מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו, והיה באוכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה להשם. הוא נאמר על עומר התנופה. מה התנופה? אי משום שהניף אותה הכהן למעלה היא תנופה? מה זה נוגע לנו אם הניף או מוריד? תנופה שאמרנו פירושה תנו פה, שם אותיות תנופה, והסוד שלו הוא תנו כבוד להשם אלוקיכם, כי פה הוא כבוד, דיינו מלכות, שנקראת כבוד, שצריכים לתת אותה אל הקדוש ברוך הוא. ועל כן אנו צריכים להרימה למעלה, כי אין שבח למלך העליון זרנפין, אלא כשישראל מתקנים הכבוד הזה, שהוא המלכות, ונותנים אותה למלך הכבוד. וזהו תנו פה, תנו כבוד, והוא ודאי הרמה, דהיינו להעלות המלכות לזרנפין. זאת אומרת שעניין תנופה מרמז לנו על עניין עבודה. כלומר גם שפשטות הכתוב הוא שצריכים להרים את עומר, כמו שכתוב עומר התנופה. אולם הזוהר הקדוש שואל, מה זה בא ללמדנו בעבודה? על זה מפרש שאנו צריכים להרים המלכות להשם, שפה נקרא מלכות ופה נקרא כבוד, כמו שכתוב תנו כבוד להשם אלוקיכם, שאנו צריכים לתת את הפה שהוא המלכות להשם. ויש להבין מה הפירוש שצריכים לתת את המלכות להשם, וכמו כן מה הפירוש שיתנו פה, היינו כבוד להשם. אלא כשאנו מדברים בעניין קיום תורה ומצוות בדרך פרט, היינו בעל מנת להגיע על ידי זה לדבקות השם, שהוא עניין השתבות הצורה, כלומר לוותר על תועלת עצמו ולעבוד רק מה שהוא לתועלת השם. עבודה זו נקראת שכינתה באפרה או שכינתה בגלותה. כלומר, בזמן שהאדם עובד לתועלת עצמו, היינו בכדי לקבל שכר תמורת עבודתו, אז יש לאדם חומרי דלק לעבודה, מטעם שהאדם מסתכל על השכר, מה שאין כן כשהאדם רוצה לעבוד שלא על מנת לקבל פרס. אז הגוף שואל, מה העבודה הזאת לכם? לכן, אז עבודה זו היא אצלו טעם אפר. והגם שהוא מתגבר ומקיים את תורה ומצוות, אבל הוא עובד עם טרחה גדולה,
היות שהגוף אינו נהנה מזה. ולהפך, אם האדם אומר להגוף, אם אתה שואל אותי, בשביל מה אני מקיים תורה ומצוות? האדם צריך להגיד, היות שאני עד עכשיו הייתי עובד בשבילך. ועכשיו באתי לידי הכרה שצריכים לעבוד לתועלת השם. והיות שאני לא יכול להילחם שאתה יותר חזק ממני, כמו שכתוב, וגאלו מיד חזק ממנו, לכן אני רוצה לקיים תורה ומצוות. ואני מאמין בחז"ל שאמרו, המאור שבא מחזירו למותם, שעל ידי קיום תורה ומצוות אני אוכל להתגבר עליך. לכן אני מבקש ממך שאל תפריע לי, כי אחרת אין אני יכול לבטל אותך. ובטח, מה הגוף עונה לו על זה? הלא ידוע הכלל, הבא להורגך, השכם והורגו. מובן מאליו שהגוף, מה שביכולתו לעשות, הוא עושה. הוא מביא לו הרבה מחשבות רעות עד כדי כך שאין ביכולתו להתגבר עליו. ואז האדם רואה שהוא מצד עצמו אינו יכול להתגבר. ומה אז על האדם מוטל לעשות? אין לו עצה אחרת, אלא להאמין בחז"ל, שאמרו, הבא לטהר מסעין אותו. זאת אומרת, שהוא צריך אז להתפלל להשם שייתן לו עזרה מלמעלה, שכן יהיה לו כוח לנצח גופו. ועל מה האדם צריך לבקש אז עזרה, שהשם יעזור לו? אין בידו לנצח את הרע שבו, המכונה רצון לקבל לתועלת עצמו, מטעם שכינתה באפרה. כלומר, היות שיש כלל בהטבע שהקטן מתבטל נגד הגדול כנר בפני אבוקה, לכן זה שאין האדם מסוגל לעבוד לתועלת השם הוא מפני שאין המלך חשוב בעיניו, שזה נקרא שכינתה באפרה. נמצא שהוא מבקש מהשם שיקום השכינה מאפר, כלומר שהשכינה נקראת מלכות שמיים, שאין לה ערך וחשיבות אלא כמו אפר. וזהו כמו שאומרים בברכת המזון, הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת, שסוכת דוד פירושו מלכות שמיים, שהיא שוכנת באפר. ומבקשים מהשם שיקום את המלכות, היינו שאנחנו נוכל לראות את חשיבותה, ולא כמו שנראה לעינינו שהיא באפרה. ולכן אין ביכולתנו לבטל הרע שבנו. מה שאין כן, אם היה מגולה הכבוד שמיים, היה הגוף מתבטל כנר בפני אבוקה. וזהו שאנו אומרים בתפילת מוסף, ומפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, שפירושו שבגלל החטאים הנקראים כלים דקבלה נתרחקנו מעל אדמתנו. אדמה פירושו מלשון אדמה לעליון, היינו דומה לעליון, שגם התחתון רוצה להיות בבחינת

0: רצון להשפיע כמו העליון ונתרחק מזה כי הוא רוצה רק להיות מקבל לעצמו ולכן אנו מבקשים מהשם ואומרים אבינו מלכנו גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה זאת אומרת שעל ידי זה שהקדוש ברוך הוא יגלה לנו את כבודו היינו שיקום שכינתא מאפרה, ושהמלכות תהיה בכבוד, אז תהיה לנו את האפשרות לבטל את הרצון לקבל שלנו, מצד הכלל שהקטן מתבטל לפני הגדול. אולם, כאן מתעוררת השאלה, בשביל מה אנו צריכים לבקש מהשם, שהוא יקום את המלכות מאפר. מדוע הוא בעצמו לא מראה את חשיבותה של המלכות, אלא הוא עשה שבעינינו נראה לנו שהיא מונחת באפר. והתשובה היא כנל, שאם היה מגולה את כבוד המלכות, אז לא היה לנו מקום לעשות בחירה, אלא הכל היה נכנס בכלים דקבלה. ולא היה שום אפשרות לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו. מה שאין כן, שיש הסתרה על מלכות שמיים, וצריכים לקבל עול מלכות שמיים למעלה מהדעת, אז נשרש באדם שיש איסור בקבלת שפע בכלים דקבלה. לכן האדם מתחיל לעבוד שלא על מנת לקבל שכר, אלא מטעם כבוד המלך. לכן הוא מבקש מהשם שלא יסתיר עצמו מהתחתונים, אלא גלה כבוד מלכותך עלינו, בכדי שיהיה לנו הכוח לבטל עצמנו, ושנוכל לעבוד רק מטעם כבוד המלך. ובאמור, נבין את עניין תנופה, שאומר שפירושו תנו פה, שיש לפרש מהו שהנבראים צריכים לתת פה להשם שהיא המלכות, שהכוונה היא שהתחתונים צריכים לקבל על עצמם מלכות שמיים, שזה נקרא שצריכים להרים את המלכות שהיא מונחת באפר, ולומר שהיא לא בחינת שפלות ומונחת באפר, אלא מקומה היא בשמיים, וזה נקרא מלכות שמיים, שזה נקרא שמרימים אותה מאפר ושמים אותה חזרה למקומה, שהוא מקומה חשוב, היינו בשמיים, שאז מלכות נקראת פה. וזה שאומר, תנו כבוד להשם אלוקיכם, כי פה הוא כבוד, כי אין שבח למלך העליון, אלא כשישראל מתקנים הכבוד הזה, שהוא המלכות, ונותנים אותה למלך הכבוד. שהפירוש הוא כנל, שכל עבודתנו היא שאנו צריכים לכוון בכל מעשים שאנו עושים, לעוקמה שכינתא מאפרה. היינו להרים המלכות, כלומר, מה שאנו מקבלים עלינו מלכות שמיים, שתהיה מכובדת, ושאנו נבין מעלתה, ושכדאי לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. אולם, עבודה זו היא עבודה קשה, מסיבת שהיא נגד הטבע. לכן עבודה זו גורמת לנו הרבה עליות וירידות, עד שלפעמים האדם בא לידי ייאוש, והוא אומר שהעבודה זו אינה בשבילו, והוא רוצה לברוח מהמערכה, היות שהוא לא רואה שום התקדמות בעבודה, ולא עוד, אלא הוא רואה שהוא הלך אחורה ולא קדימה. היינו שהוא רואה שאתה הוא יותר משוקע באהבה עצמית. מה שאין כן, מטרם שהתחיל בעבודה דלהשפיע, לא היה כל כך מגושם. נמצא שאתה הוא רואה שיש לו יותר רע. אז באמת נשאלת השאלה, מהי האמת? כלומר, האם כל היגיעה שנתן בעבודה איך להגיע לאהבת השם הייתה היגיעה בחינם ללא שום תועלת? אלא לפי הכלל מה שאמרו חז"ל, לעולם יראה אדם עצמו חציה חייב וחציה זכאי. עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו לכף זכות. אם כן, נשאלת השאלה, לאחר שהכריע עצמו לכף זכות, איך הוא יכול לראות עכשיו חציה חייב וחציה זכאי? הלא הוא עכשיו רובו זכאי. אלא שיש לתרץ לפי מה שאמרו חז"ל, כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו. ומדוע נותנים לו יצר הרע יותר גדול? והתשובה היא, היות שכל פעם אדם מכריע איזה רע, והרע נכנס להקדושה, נותנים לו מנה של רע יותר גדולה בכדי לתקנו. נמצא שאתה לאחר שהכריע את הרע הקודם, נותנים לו רע מחדש, בשיעור יותר גדול. היינו, לפי גודל הטוב, כך נותנים לו שיעור מהרע. נמצא לפי הכלל, כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו. נמצא שתמיד הטוב והרע הם במשקל אחד. נמצא לפי זה שעניין הכרת הרע לא ניכר אלא לפי ערך שהאדם השיג טוב. בשיעור הזה מתגלה אצלו הרע. נמצא לפי זה שמי שיש לו רק קצת טוב, ממילא אין לו אלא קצת רע. כי אחרת לא יהיה מאוזן ולא יהיה בידו לעשות בחירה. כי הרע יהיה יותר מהטוב. לכן אין מגלים לאדם את הרע שבקרבו, אלא לפי הטוב שיש לו. נמצא אז שתמיד האדם במצב של חציה טוב וחציה רע. נמצא שעל ידי ירידות ועליות מתקן הרע לאט לאט. ועל האדם תמיד לזכור ולהאמין מה שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסעין אותו. אלא שהאדם צריך לתת את ארותה דלתתה, ואז הוא זוכה לפה דקדושה. כנ"ל, תנו פה, תנו כבוד להשם אלוקיכם. נעבור לשיעור מתאריך הראשון לשמיני 2002.
1: קראנו מאמר קרח ג' שלבי הסולם, פרשת בלק, מהו ששמן נקרא מעשים טובים בעבודה. שוב ושוב רבש מדגיש לנו שכמה שאדם מתקדם ברוחניות, ההסתרה גודלת יותר ויותר. כן, כך שאנחנו מכירים מסיפור יציאת מצרים, גלות מצרים ויציאת מצרים, וינחו בני ישראל מן העבודה, ואחר כך התייצבו לפני הפרעה ועשר מכות, ועד שזוכים ליציאה. כל הדברים האלה הם אומרים לנו שההסתרה גודלת, המכשולים גדלים, וצריכים הרבה סבלנות לראות את הדברים האלה כתוצאה נכונה מהגיעה, שזה לא בדרך הטבע. בדרך הטבע אנחנו יודעים, כך הרצון לקבל שלנו מבין, שכמה שהוא יותר משלם, אז הוא יותר מקבל. וכאן, מפני שאנחנו צריכים לצאת מרצון לקבל, אז כמה שאנחנו יותר משלמים בהגיעה, אנחנו רואים שפחות יש לנו ברצון לקבל, וזה תשלום. שאנחנו

אז איך אני יכול לתת עבודה ובסופה לקבל מכה? עוד נותן עבודה, עוד מקבל מכה. זה איזה גוף ואיזה שכל ואיזה לב ירצה לתת הגיעה. אם בסוף ההגיעה מקבלים מכה. בסופו של דבר אדם נמצא בחוסר כל, ממש בחוסר עונים, והוא לא יודע מה לעשות. לפי מה שהוא קורא, לפי מה שהוא שומע, אז אולי זה נכון. והוא יכול איכשהו להסכים עם התהליך הזה בשכל. שכנראה שכך זה הדרך לצאת מהרצון לקבל ולהגיע לטבע שני. אבל נו, אז מה עושים? בכל זאת, כתוב יפה, נכון, אבל האם זה בר ביצוע בכלל, כל העניין הזה? ואדם שנמצא בתוך רצון לקבל ואין לו שום כוחות אחרים, אז מה הוא יעשה? באמת אין לו מה לעשות חוץ מלקבל הכרת הגדלות הבורא מהקבוצה, לא מעצמו, בתוכו לא ימצא את זה, כי בתוך הטבע רואים שאין כוחות לזה, ולקבל הכרת הבורא, גדלות הבורא, לא הכרת הבורא, הכרת הבורא קבוצה לא יכולה לתת לו, כי קבוצה גם כן באותו מצב כמוהו, אלא לשמוע עד כמה שבורא הוא גדול, ושבאמת בו תלוי הכל, ושהוא רוצה ושהוא מסוגל, זה נקרא סביבה, חברה, רב, ספרים, הכל מה שסביב האדם, לא כוחות שבתוך האדם, כוחות שבתוך האדם לא מסוגלים לכלום, והנחו בני ישראל מהעבודה. כאן צריך להיות, ממש להגיע למצב אני ולא שליח. זאת אומרת, לפנות לבורא ויצעקו, והנחו, כן? אבל זה לא בכוח האדם למצוא בעצמו, או שהוא יחיד סגולה ועוזרים לו מלמעלה, או שהוא מוצלח ומוצא את הכוחות האלה בחברים, בקבוצה, בספרים, רב וכן הלאה. ואז באמת פונה נכון לבורא שרואה שהוא בעצמו באפס תקווה לעשות משהו, ועשה הכל מה שרק אפשר, והוא רואה שבלתי אפשרי, שיצא מזה משהו, ומפקיר את עצמו, כביכול, כן? מפקיד, אנחנו אומרים, אבל אני מפקיר זה יותר טוב, כן? זורק את עצמו פשוט ככה, מרוב ייאוש לידיים של הבורא, ושיעשה לא חשוב מה. עד שמתברר לו מה בדיוק הוא דורש, מה בדיוק הוא רוצה, ואז עובר מחסום. זאת אומרת, כל עיקר הבחירה שלנו זה לקצר את הדרך שאנחנו נמצאים בחושך, בגלות. שכל פעם שכמה שמתקדמים, רואים את עצמנו יותר ריקניים. זה רבי כותב שכל הגלות מצרים, שאדם תופס משהו בכלי, אבל כלי שלו הוא מנוקף. זה כן? עם נקבים, שכל מה שתופס יוצא החוצה, תופס יוצא החוצה. כן? ואז שום דבר אין לו מכל ההגיעה. עד ש... אין לו כוחות בכלל לעשות משהו בכלי הזה, אלא לבקש שהבורא יתקן את הכלי, אז ההגיעה שלו היא באמת תהיה בכלי לא מנוקף. איך סותמים את הנקבים האלה עם מסך על מנת להשפיע? אז הכלי נעשה כלי שלם. איך קוראים במטבח כלי כזה? דורשלק. מסננת, כן? זהו. אז שלא יהיה מסננת, שכבר יהיה ממש כלי ללא חורים. מצקת? בסדר. במקום מסננת, מצקת.

0: הכל. נו. אין מה לשאול. יש? נו.
1: האמת שכל יום אנחנו קוראים, זה נשמע בעצם אותו דבר.
0: כתוב, קלו תפילות ישראל, קלו תפילות דוד. אז כבר אין, אין יותר. זהו, הגיע למצב ש... עכשיו, או זה מרוב ייאוש, או זה מרוב דבקות. נו.
1: כל יום מה שאנחנו קוראים, זה בעצם נשמע ככה פחות או יותר אותו דבר. אנחנו די חוזרים על אותו רעיון, סך הכל.
0: אתה רואה, אני מדבר על זה כבר אולי... שומע את זה 25 שנה. 20 שנה מדבר. אז, וכל פעם מוצאים חידוש. כי גם אדם מתחדש. לא שמבחוץ משהו, אדם מתחדש. ויש הבחנות חדשות. ומתוך זה מדברים... אחרת ודאי שהכל אפשר בשורה אחת להגיד. תעם עוברו כתוב השם, מה יש עוד? זהו. כן.
1: אחד הדברים הכי לא ברורים לי עדיין, עם כל מה שבאמת משתנה ולא משתנה, זה איך נעשה באמת תהליך ברור, פנימי. איך דבר כזה נעשה בצורה כזאת של להביא באמת, להריץ את המצב יותר מהר. איך זה, זה...
0: עדיין לא מובן לך איך נעשה תהליך בירור. אז תלך לפי השכל שלך קודם כל, ונראה האם זה אפשר לבנות תהליך כזה, שזה יהיה תהליך הבירור. נו.
1: אבל כל פעם זה בא בצורה אחרת הדברים, הרי כל פעם עובדים בפני...
0: כל פעם בצורה אחרת, לא, אתה אומר שזה אותו רעיון, אתה אומר שזה אותו דבר אתה קורא, אז פתאום אתה אומר שכל פעם זה אחרת. נו. אני שואל, מה...
1: זה מה שלא מסתדר לי, כאילו, בגלל זה לוקח כל פעם, כאילו, כל פעם צריך מחדש לעבור את כל התהליך, אין איזה...
0: סוף מעשה במחשבה תחילה. מה אתה צריך לברר? אם אתה מדבר על תהליך בירור, מה אתה צריך לברר? מה אתה צריך לברר כדי מה? כדי לעבור לרוחניות. כן? בוא, אנחנו אומרים עכשיו איך לעבור את המחסום. אחר כך אנחנו לא יודעים מה, אבל איך עוברים את זה? אז איך עוברים, אתה חושב?
1: צריך להגיע להכרה השלמה של מי שאני עובר.
0: רגע, מתי אני עובר מחסום?
1: כשאני מתייאש מעצמי.
0: אני לא יודע שאני מתייאש או לא מתייאש. באיזה תנאי אני עובר מחסום? מה אני צריך כדי לעבור מחסום?
1: תפילה אמיתית.
0: אני בכוח התפילה עובר מחסום?
1: בורא מעביר
0: אותך. אני בכוח הייאוש עובר מחסום? לא, הבורא מעביר. אז תתחיל מסוף, אתה לא מתחיל מסוף. זאת אומרת, הבורא נותן לאיזה כוח, כן, מה הוא לוקח אותי ביד, ככה, זה, מה הוא עושה? הוא נותן לי, בתוך הרצון שלי, כוחות, שברצונות שלי נעשה כזה שינוי, שאני מתחיל להרגיש רוחניות. אני מתחיל לחיות ברוחניות. לחיות ברוחניות זה נקרא לחיות בכוונה על מנת להשפיע, במידת מה, כן? זאת אומרת, הוא נותן לי מסך, וזה נקרא שאני עובר מחסום. לפני זה לא היה לי מסך, לא הייתה לי כוונה על מנת להשפיע, עכשיו יש לי כוונה מינימלית על מנת להשפיע, אז רצון לקבל עם הכוונה הזאת הקטנה על מנת להשפיע, המידה הזאת נקראת כלי רוחני הראשון שלי. זהו. אז אני צריך לקבל ממנו מסך. מה עכשיו מדרגה לפני זה? לפני המסך שאני מקבל. כנראה צורך למסך, כן? כי כל דבר אפשר לקבל, רק אם יש כלי אליו. כן? אז אני צריך כלי למסך, צורך למסך. איזה צורך למסך צריך להיות? האם יכול להיות עכשיו אצלי, אני יכול לתאר מצב שיש לי צורך למסך? יכול להיות דבר כזה או לא? אז אני הולך עוד קצת אחורה. שיהיה לי צורך למסך, אני צריך לדעת שיהיה לי רווח מהמסך. כן? מה אני מרוויח מהמסך? רווח מהמסך, נו מה אני מקבל על ידו? כן? שאני משפיע. שאני רואה את הבורא, לא רואה ונהנה ממנו, אלא אני רואה שאני המשפיע לו. אבל לא שזה שאני משפיע לו, בשבילי זה חומר דלק, כי אז אני פשוט עובד לא בצורה נקייה על מנת להשפיע, אלא על מנת להשפיע נקרא, אפילו שאני לא רואה אותו, לא מרגיש אותו. אני בכלל לא נמצא בשום גילוי, אלא רק ידיעה אחת יש לי, שאני המשפיע. אין. ויש בזה עוד הרבה דקויות בפנים, אבל בסופו של דבר אני מגיע למצב שאני צריך איזשהו כוח מופשט, שעכשיו אין לי אותו לגמרי, והאם יכול להיות שיש לי, שיהיה לי רצון עליו. אין? זאת השאלה. אם אני אבדוק מה זה בהחלט רצון למסך, אז כנראה ש... אין לי גם כן רצון למסך. אלא יכול להיות שאני לא רוצה את המסך עצמו, ומה שהוא ייתן לי בעולם הרוחני, השפעה, נקייה, ללא שום קשר לעצמי, שאני לא יכול להרגיש עדיין הבחנות האלו, הן בשבילי מנותקות לגמרי מהמציאות שלי, איך אני יכול רק לדבר בעלמה ככה, בעל פה, כן, בפה, וזה לא נותן כלום, זה לא תפילה ממש מתוך הרצון העמוק, הרצון העמוק נקרא לפני מילים, לפני הכרה אפילו מה זה, אז כנראה שאני לא יכול להגיע לזה, אבל אני לפחות יכול להגיע לאיזה מין דברים יאושים שסביב זה. אז בוא נעשה ככה, איזה דברים ברצון לקבל יכולים להיות אצלי, מבוררים, שאם אני עשיתי אותם, גמרתי אותם, זה מקסימום מה שאני מסוגל לעשות עד המחסום. כמו בדוגמה, כמו שאנחנו לומדים לפני גמר התיקון, שאנחנו חוץ מלב האבן, הכל יכולים לברר, כן? גלגלת עיניים, התקלות גלגלת עיניים והחב, והחב בגלגלת ועיניים, כל ההבחנות חוץ מלב האבן. אתה יודע, זה כמו שיש לך עצם עם הבשר, ואתה אוכל את כל הבשר עד פרט האחרון, משאיר רק את העצם, נקייה ממש פולש. כן? זהו. ובזה אתה מברר מה כן ומה לא. אז בדומה לזה, בוא נגיד כך, שלגמר התיקון ללב האבן, אנחנו לא מגיעים, לא נוגעים. אין? אנחנו בונים רק בצורת השלילה, מוכנות לתיקון של לב האבן. כך כנראה נגיד שזה כאן, לפני המחסום, שאנחנו בונים באיזושהי צורת השלילה, נכונות לתיקון המסך על הרצון לקבל שלנו. אין? אז איזה הם ההבחנות, שצריכות להיות אצלנו מבוררות כל צרכם, כדי שאנחנו אחר כך נקבל מלמעלה, כמו בגמר התיקון מקבלים אור המשיח ומתקלים לב האבן, גם עכשיו מקבלים אור המשיח, שמושך אותנו מהעולם הזה לרוחניות. אחר כך בגמר התיקון מקבלים אור המשיח, שמושך אותנו מצמצום ב' לצמצום א'. זהו. אז תברר. אז מה אתה צריך? איזה תנאים? כדי להביא אותך, כן, כדי להביא אותך להבחנה הזאת האחרונה, צריכים, אתה רואה המון שנים של הגיעה, וכאילו אתה לועס אותם מאמרים ואותם מכתבים, בזמני לא היו דברים כאלה. כשרבי התחיל לכתוב זה היה כבר שנת 83, 84, 84 זה מאמרים הראשונים יצאו. ולפני זה לא היה, היה ספר הקדמות, וזהו. שום דבר חוץ מספר הקדמות. ולא למדו הקדמות. למדו תמון תלמוד את הספרות, זהו. הקדמות אתה רוצה, תקרא לבד. זה ממש היה כזה דבר... אז זה שאנחנו לועסים פה לדברים האלו, זה פועל לבירור מאוד, מאוד מועיל. רק מה, העניין הוא כמה שאפשר להשתדל להכניס את זה לתוך הלב. זאת אומרת, לקרוא את זה בצורה כזאת, שזה ייגע ברצונות הגלויים, הערומים שלנו. זהו. זה כמו שרבי אומר, נותנים לך תרופה, אתה מקבל בקבוק נוזל, אבל במקום לשפוך לפה, כל פעם נגיד כפית, אתה מורח על הרגל. אתה לא הבנת את הרופא. כן, מה שהוא אמר. נו, אז בהתאם לזה, ככה זה התוצאה. זאת אומרת, צריכים לשים את הדברים האלה כמה שאפשר קרובים לרצון. זאת אומרת, בזמן שקוראים, בזמן ששומעים, צריכים להשתדל להיות ממש בקשר עם זה. לתאר את זה כמה שאפשר יותר שזה קורה בתוכנו. ואז לאט לאט זה חודר.
1: אנחנו אומרים שבעצם מה שעושה לנו את הבירורים, מה שעושה לנו את כל הדברים האלה, זה האורות, האורות המקיפים.
0: אור מנענע את הכלי, אור מתקן את הכלי, אנחנו צריכים רק לגרום לאור שיעשה את זה.
1: זה תמיד משהו שחוזר לי כל הזמן. יש מצד אחד אני צריך שהאור יעשה לי את זה, מצד שני האור לא יעשה לי את זה עד שאני לא ארצה שהוא יעשה לי את זה, וגם הוא רק זה שיכול להביא לי את הרצון לעשות את זה. זה כאילו אותו מעגל, זה כל פעם מרגיש כאילו אני
0: רודף אחרי עוד הפעם, מה אתה אמרת? רק אור יכול לתקן אותי.
1: זה רק אם אני בא ודרך.
0: רק אני יזמין אותו.
1: רק הוא יכול לגרום לי לרצות.
0: ורק הוא יכול לגרום לי שאני ארצה אותו. אז זה מה אני אעשה כדי שהוא ירצה אותי, שיעשה לי רצון אליו, שאני ארצה, יכול לבקש אותו. שהוא באמת יבוא ויתקן אותי. כן? כן. אתה יכול עוד להמשיך קצת כמה צעדים אחורה ויהיה אותו דבר. כן, זה בדיוק המצבים שלנו, עליות, ירידות, יחס ככה, יחס ככה. זה בדיוק מה שקורה. כן. זאת אומרת, כלי ואור מתגלה, או זה או זה, כן? לחלופית, איך להגיד. כן. וזהו. אין יותר חוץ מזה. האמת, השאלה אחרי כל הדברים האלה, האם אנחנו צריכים להיות עד כדי כך חכמים שאנחנו צריכים לדעת בפרטות ממש כל התהליך שאנחנו עוברים. ואם אני לא יודע מה שאני עכשיו עובר, אז חס ושלום אני לא יעבור. זאת השאלה. האם ידיעה שלנו היא גורמת ממש לנו לעבור את הדבר, והיא ידיעה עוצרת אותנו לא לעבור. כן? לא. בכלל לא. יש מישהו כמו עם שכל של פסיכולוג או פילוסוף, הוא יושב לי כאן ויפרט לי כל הפרטים האלה, יתפוס אותם תוך כמה שיעורים, ויוכל אז ממש איכשהו לשחק איתם ככה שאתה רק תשמע, אתה תתפלא, שזה ממש גילוי אליהו. כן, זהו. ויש מישהו שבקושי תופס בכלל איזה הסברים האלו, ובעצמו כל כך בפנים גס ולא מפותח רגשית, שאין לו דברים כאלו, הוא לא תופס, לא מרגיש אותם כל כך. ובאמת זה לא חשוב. יכולים לשבת שניים כאלו, אחד ממש... ממש שמעון מן השוק, לא רבי שמעון שהפך להיות, זהו. ושני ממש עדין כזה שממש ככה רוח ולא גוף, והוא יודע ומתפלפל בכל המצבים, והוא בקושי תופס מה כתוב במאמר, בירפול כזה, ואין שום בכלל קשר להתקדמות שלהם. כי הכל תלוי ביגיעה. האם מי שבור כזה ומגושם, כן? האם הוא משקיע בכמה שאפשר, מוסר את עצמו לכמה שאפשר לעניין, מודדים את ההשקעה שלו. בלבד. והוא שחכם ועדין, ותופס את זה ממש ככה מהאוויר. אולי הוא לא משקיע כל כך. הוא לא צריך את זה גם כן, קשה לו להשקיע את עצמו. כי הוא לא מרגיש כאן שיש במה להשקיע. אני לא מדבר שהוא לא רוצה, שלא אכפת, לא מזלזל. הוא גם כן מעצמו, כאילו מתוך ההכנה שלו, לא רואה הקושי, לא רואה את שדה העבודה. אתה מבין? איפה להכניס את עצמו? אבל תכלס, הכל הולך אחרי חשבון ההגיעה. בלבד. ויכול להיותו העדין, פילוסוף המסכן, דפוק, ממש, שלא נתנו לו מלמעלה אביות מספקת, ועד שהוא יתחיל לקבל, זה יעבור עוד הרבה זמן ושלבים. אם הוא יתמיד, אז ודאי שהוא סוף סוף יגיע למצב של ההוא השימן מנשהו כזה, ויתחיל ממנו. אנחנו רואים כאן דברים האלה. אבל בכל זאת זה קשה. לכן, קבלה צריכים אותם בדור מגושם, בדור מאוד חזק בגשמיות, באביות, באגו, בדורנו. ולא דורות הקודמים שהיו כולם כאלה, אתה יודע, הם הרגישו מכלום. הם הרגישו אלוקות. הם ראו את זה מתוך החיים, זה היה ברור להם שזה ככה, שזה מתלבש בתוך החיים שלנו. ככה היה אצלם. זהו. והיה להם קל מאוד גם כן לעשות ההתאמה בין גשמיות לרוחניות. הם קיימו כל המצוות. אתה יודע לקיים מצוות של התלויות בארץ? זה משהו נורא, זה 300 משהו, 400 מצוות. זה משהו, מצוות בבית המקדש, כל מיני דברים. הם הרגישו מתוכם, בגלל שהיו זקים. ובגלל זה לא היו צריכים קבלה, לא נתנו הגיעה. לא הייתה להם הגיעה, באמת. ואצלנו זה ההפך. אנחנו בסוף, כן? מתגלה כתר, חוכמה, בינה, זה רמפן מלכות. אנחנו כלים האחרונים, כלים אבים, הסתרה גדולה, עד שאתה זז, אתה הופך עולמות. אם הם היו עושים מאמצים כמונו עכשיו, זה אני לא יודע מה זה היה, זה פשוט בלתי אפשרי היה בכלים שלהם. זה ערך הפוכרות וכלים, זה פלא מה שקורה. כולם היו בהרגשה שהם ממש מקובלים. אתה מבין? דור של משה, דור המדבר, דור כיבוש הארץ, אחר כך עד דוד המלך, עד בית המקדש הראשון, זה בכלל אין מה לדבר. מבית המקדש הראשון, משבירת המקדש והלאה, מחורבן בית ראשון. ועל הכבר מתחילה להיות ירידה. אבל בכל זאת, היו נביאים, היה הכל חי. האלוקות הייתה מובנת לעמך. בהרגשה. לא היו צריכים לכתוב איזה ספרים צריכים לכתוב. מתוך הרגשה, היה מובן להם מה צריכים. שיצאו לגלות, אז התחילו לכתוב איזה ספרים. כן? כי היה עוד קשר. בין אלה שנמצאים בהתגלות האלוקות, ואלה כבר שנמצאים בגלות, זאת אומרת, באסתר. אז התחילו, אבל לפני זה לא היו צריכים שום דבר לכתוב. זה היה כל כך, אתה צריך לכתוב מה שאתה חש לחיים שלך, שכולם ככה מבינים, מרגישים. מה יש לזה לכתוב, אם כולם יודעים? כמו שבעלי סולם כותב בהתחלת ההקדמה לתלמוד ספירות, שמחורבן הבית, כן? בית המקדש והלאה, נעשתה מכיסת הברזל, בינינו בין חוכמת הקבלה, זאת אומרת בינינו, והתגלות האלוקות, התגלות הבורא, הרגשת הבורא. נעשה חומה כזאת שאנחנו לא מרגישים כלום. וזה מקור לכל הצרות. אין יותר מזה. אנחנו רוצים לחיות טוב, צריך האלוקות להיות מגולה. אתה תרגיש את הרע עד שבתוך הכלים שלך הבורא לא יתגלה. אין שום תנאי אחר. הוא כותב גם כן בשמעתי, שכל סיבה להרגיש טוב זה להרגיש את הבורא, כן, והסתרת הבורא זה סיבה לכל הדברים הרעים. לכן מה שאנחנו מתעסקים, אנחנו מתעסקים רק איך לגלות את הבורא. אנחנו רוצים לחיות טוב. זהו. עכשיו, או אתה רוצה לחיות טוב, שיהיה לך טוב, כן? או שאתה רוצה לחיות טוב, בכוונה טוב, מה שבמטרת הבריאה, בתכלית. שגם גם זה וגם זה נקרא טוב, רק באיזה סוג כלים, באיזה יחס. אז זה כל העניין. למטה ממחסום ולמעלה ממחסום. שני מושגים שונים. מה זה טוב? אז למטה ממחסום אנחנו לא יכולים להתכוון על הטוב מה שלמעלה ממחסום. אי אפשר. לכן יציאת מצרים זה בחיפזון, בחושך, בבריכה, ממש בגניבת הכלים, בכל הדברים האלה. אי אפשר אחרת. קפיצה לים, קריאת ים סוף, קפיצה לים. זה ככה. אז חוץ מסבלנות, אני לא יודע מה עוד יכול לעזור. כן.
2: הבנתי שאם מבקשים דבר
0: מהבורא,
2: אני צריך לבקש ישירות מה שרוצים, ולא גם את הדרכים לקבל
0: את זה. זאת אומרת, אם אדם רוצה... אם אדם מבקש מהבורא משהו, ומבקש את זה בדרך מסוימת, סימן שהוא עושה תנאים, שאתה תעזור לי בצורה כזאת וכזאת. מאיפה יש לך שכל בכלל, בקושי לבקש, אני לא יודע אם אתה יודע מה, כן? זאת אומרת, אם אתה מבקש דבר טוב להתקדמות, אם אתה יודע מה זה, כן, מבקש דבר טוב, אז ודאי שאתה מקבל על זה תשובה. אם אתה מבקש דבר שהוא לא בדיוק נכון, אז במקומו אתה לא מבקש עניית התפילה מה שאתה מצפה, אלא אתה מבקש עניית התפילה, אבל שאתה לא מצפה. שזה מקדם אותך, אבל לא מה שאתה... חושב שמגיע. לכן התפילה הנכונה היא ללא שום תנאים. שאני מבקש מה שנקרא בעיניך להתקדם. זהו. ואצלי מראש אני כמה שיקבל ומה שיקבל, כן, יהיה מקובל כהתקדמות. אז אם, אבל אם אתה נמצא כבר ברצון כזה, אז על מה אתה יכול לבקש? אם כבר לא חשוב מה אתה מקבל, אתה מאמין שזה התקדמות.
2: בהמשך לזה
0: שאלה. נו, כבר זה.
2: אנחנו רוצים בורא, אני צריך להציג תנאים, לבקש אור מקיף, אור המזג. אני רוצה בונה.
0: רגע, שאתה מבקש בורא, אתה מבקש אור הפסק, אור מקיף? אני לא יודע איך אתה יכול לבקש אור הפסק, מה אתה יודע? מה שאנחנו לומדים, מה שמבקשים, מבקש כלי. הכלי מבקש בגלל שכלי נמצא כבר בעולם הרוחני. ושם תפילה, זו תפילה חייבת להיות מבוררת בדיוק לפי מצב של הכלי.
2: אבל אני לא מרגיש את זה.
0: מאיפה אתה יודע מה מרגישים מעבר למחסום?
2: אז איך אני יכול להיות מחובר באמת?
0: באמת אתה לא יכול מחובר. אתה לא יכול להיות מחובר לאמת. עכשיו אתה לא יכול. אבל אחרי מחסום, יש לך מידת הדביקות בבורא מסוימת, או קטנה כמו עובר, או קצת יותר, אין? ואז בהתאם לזה, אתה כל פעם מברר את הכלי. אתה לא הולך לגמרי בהסך דעת. אתה יודע באיזה מצב אתה נמצא. אתה יודע מה אחוריים של העליון, שעכשיו רוצה לעלות אותך, יכול לעשות עליך איזה פעולות. זאת אומרת, אז מתקדמים בצורה מבוקרת. אז מתקדמים בידיעה. הולכים למעלה מהדעת, אבל יש דעת. יש דעת. אתה נמצא במדרגה רוחנית, שזה הדעת שלך, מידת המילוי של האור בתוך הכלי, מידת ההתגלות, קשר עם הבורא איתך, עם הנשמה, אין? ואתה הולך למעלה מזה. אבל יש לך אחיזה בכלים או באורות, ולמעלה מהדעת אז, זה לא שאין לך דעת. זה אצלנו ככה, שאנחנו לא יודעים שום דבר על מצבנו, ועל מצב הבא מכל שכן.
2: זאת אומרת שרק בזמן הלימוד אני מקבל רצון למצוא את הבורא? וזהו, חוץ מזה אין אף פעם רצון לבורא?
0: אצלנו, במצב שלנו, חוץ ממה שבזמן הלימוד, אני לא יכול, בזמן הלימוד או בזמן המעשים טובים, מה שנקרא. זה נקרא תורה ומעשים טובים. אתה שמעת, קראת יחד, שני מילים האלה, כן? על ידי תורה ומעשים טובים. מה זאת אומרת על ידי תורה ומעשים טובים? על ידי תורה זה נקרא שאתה לומד, ובזמן הלימוד אתה מעורר אורות המקפים, ועל ידי מעשים טובים, שאתה עושה כל מיני פעולות, שהם גם כן מביאים אותך לאורות המקיפים. זה נקרא מפעולות ואהבת לרעך כמוך, אהבת הזולת, גיבוש חברתי, כל הדברים האלה שהם בסופו של דבר, גם הם בזמן הפעולה מעוררים אורות המקיפים, כי אתה פועל להתקשר ליתר נשמות על מנת להתקדם לבורא, אז זה בפועל, זה נקרא שאתה עושה מצוות, כן? וחוץ מזה, התורה זה בזמן הלימוד. כל אמצעי שהם אמרו לנו החכמים, כן? כל האמצעים זה נקרא לימוד ופעולות חברתיות שלנו. זהו. אם תשאל מה יותר חשוב, פעולות חברתיות יותר חשובות מלימוד. כי הן גורמות שיהיה לך דחף ללימוד, הן גורמות שאתה תבוא ללימוד בכוונה נכונה. שאתה תבוא מצויד במשהו שבאמת כדאי לפתוח דף. ואם אתה סתם יושב ופותח דף, אז יש כאלו שזה גורם להם אפילו רע. הכל תלוי בכוונה, במה אתה דורש מהלימוד. ודרישה היא רק באה מהפעולות סביב הלימוד. לכן העבודה החברתית היא חשובה מעל הכל. אנחנו לומדים שאפילו קיבוצניקים בנגב, כן? כל אחד שרוצה, הוא מקבל איזה תשובה לפי הרצון שלו, כן? אז אפילו שאתה לא תלמד, אלא תעשה רק פעולות בלימוד, בכל מיני דברים, בהפצה, בכל מיני דברים, בחברה, רק מזה יבוא לך רצונות נכונים, טובים לבורא, כן? אז זה יהיה מספיק, כדי שתקבל תשובה. זה, אי אפשר להגיד שרק זה, אבל באמת, משקל של ההכנה הוא משקל גדול מאוד, מאוד בחשיבות. כן.
3: למשל, אני מבקש מבורא שהוא נותן לי מה שנראה טוב, נראה לא טוב בשבילי. ובכלים שלי זה, אני מרגיש לא בסדר, אבל אומרים שאני חייב להרגיש טוב. מה אני יכול לעשות? אני חייב לבקש ממנו משהו אחר, שיהיה לי טוב. יש, שלא יהיה לי בעיות.
0: אם אדם מבקש מהבורא שיהיה לו טוב, והאדם הזה נמצא עדיין לא בדביקות עם הבורא, זאת אומרת, הרצונות שלו לא מתוקנים, אז טוב שלו וטוב האמיתי זה ההפך אחד מהשני. אז מה, איך אני יכול סתם לבקש טוב? אתה יכול לשאול אחרת. שאני עכשיו נמצא באיזשהו מצב, כל רגע, כל שנייה שאני עכשיו נמצא באיזה מצב, אני מבקש, אני מתפלל כאילו, אני פונה לבורא. למה? גוף שלי, מתא עד איברים, עד כל המערכות, ושכל, ורצונות, מערכות פסיכולוגיות, פסיכוסומטיות, רצוניות, הורמונים, תשוקות, מה שאתה לא רוצה. הכל נמצא בעבודה. רצון נמצא בכל תא ובכל גוף בכללות. רצון שמחזיק את החיים. ורצונות האלו הם פונים כולם לבורא. עוד לפני שאני נעשיתי חכם וכאילו שאני שולט עליהם, על הרצונות האלה ומכוון אותם. עוד לפני שאני מכוון אותם, הם גם כן פונים לבורא. מזה שאני עכשיו מפעיל את השכל שלי. אני שמעתי וקראתי שיותר טוב אם אני אחשוב ויבקש ממנו אחרת, ממה שהגוף שלי רוצה. אני בזה אשנה את הגוף. התאים שלי עכשיו הסתובבו בצורה אחרת, אלקטרונים שם, כל מיני דברים. לא. והמחשבה שלי יעבוד בצורה אחרת. אפילו אם אני קראתי משהו בספר. זה לא ישפיע על כלום. זאת אומרת, דברים מלאכותיים הם, שאני קורא אותם, או שומע אותם, שטוב להשפיע, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה. הדברים האלה זה, הם מחוץ עלי, חיצוניים. על הרצון שלי אני לא שולט. כשאני משהו קורא ולומד כל מיני חוכמות, אני בזה רק מכניס אותם בשכל. לרצון שלי זה לא נוגע. הרצון שלי זה תוצאה ישירה מאורות שבונים את הרצון, כמו שאנחנו לומדים, שאור דרך דלת בחינות דאור ישר בונה הרצון. ואחר כך שנכנס לתוך הרצון, גורם לרצון הזה כל התהליך שהרצון רוצה לעבור. זאת אומרת, אין לי בכלל שליטה, אני לא נוגע לרצון שלי. לרצון שלי אני יכול אולי להשפיע, אם אני משפיע לבורא, והבורא לפי הבקשה שלי או פקודה שלי, יכשנה לי את הרצון. הוא ישלח אור מסוים, שבסוף התהליך, בסוף ההתפתחות האור, יבנה הרצון כזה שאני כאילו מבקש. אבל דרכו אני יכול לעשות את זה. לכן הוא נקרא מעציל. מעציל נקרא שלא פעם הוא יליד אותי, וגמרנו, ועכשיו אני שולט בעצמי. אני בעצמי אף פעם לא שולט. אף פעם. אין מקרה כזה. אני, דרכו שאני יוכל לפנות עליו ולהשפיע באיזושהי צורה, לחייב אותו, לבקש ממנו, אולי איזושהי פרוטקציה, לא חשוב מה. אבל דרכו אני יכול רק לגרום שבי משהו ישתנה. רק כך. אז מה זה שייך לכמה שאני קראתי בספר או לא קראתי? מזה אני בכלל בפנים לא משתנה. אנחנו צריכים להבין שדברים האלה הם דברים מלאכותיים לגמרי, חיצוניים לגמרי. אין בזה שום דבר שיכול באיזושהי צורה לשנות משהו. אלא יש עניין של זירוז האורות המקיפים על ידי הפעולות של לימוד, של ההפצה, של קבוצה, לזרז את האורות המקיפים, לקדם אותם, כן, למשוך אותם. ואור מקיף הוא משנה את הכל. אבל לא שאני בעצמי, בצורה ישירה, משהו משנה בי, אני לא יכול לתגוע לעצמי. אין לי גישה לרצון לקבל שלי. אין גישה. אם אתה תיקח איזה מנתחים, רופאים גדולים מאוד, הם הגיעו לך, נגיד, מעיניים, לעצב של העין, ואחר כך לכל מיני עוד מערכות בגוף, שהם מפנחים את מה שאתה רואה, בודקים מה שאתה רואה, מתקנים מה שאתה רואה לתמונה שלמה. יש שם כל מיני מערכות כאלה מאוד מסובכות. אבל אחר כך הם מביאים את התוצאה מזה למרכז שזה נקרא מרכז התענוגים. מרכז התענוגים האלה גם כן, אם אתה תתחיל לפתח אותו, לראות אותו מה זה, זה גם כן איזשהו גוף כזה בתוך השכל שפועל לפי ריאקציות ביוכימיות. ואחריו, אחריו, שלשם אי אפשר להגיע עם הסכין של ניתוח ועולה עם לייזר, כן? אחריו, כבר יש באמת החלק שבנו שנקרא המרגיש, שזה כלי רוחני. לשם אף אחד לא יכול להגיע. זהו. לשם אף אחד לא יכול להגיע. הכלי הזה הוא רוחני. זה רצון. זהו. היתר זה נקרא התלבשות הרצון. בחומר. שדרכו כאילו רצון באיזושהי צורה פועל, מתפעל, מביע את עצמו, מקבל. כן? אבל סך הכל מעברים. אבל הרצון עצמו הזה הוא לא נמצא בהשגתנו. אנחנו לא יכולים לעשות משהו. ומה נכנס לי לעין? לעין גם כן נכנס לי לתניצוץ של האור שנקרא נרדקיק, שנמצא נגיד באיזשהו תמונה יפה. אני מסתכל לתמונה יפה, אז על איזו תמונה, אני מקבל ממנה תענוג. מה זאת אומרת? בתמונה בעצמה אין שום תענוג. יש בתמונה ניצוץ של האור, שניצוץ הזה מסודר בדיוק לפי הכלי שלי. כי מישהו אחר מסתכל, לא אכפת לו את זה, אפילו מגיל. ולי זה דווקא, אותי זה ממלא בתענוג. אז בתמונה הזאת יש ניצוץ, שניצוץ הזה הוא רוחני, אלי הוא לבוש בתמונה, דרך התמונה זה מגיע לעין שלי, עובר כל המערכות, עד שניצוץ הזה משתחרר בסוף המערכת שלי, גשמית, ביולוגית, ונכנס ניצוץ הזה למקור התענוג הרוחני, לרצון הרוחני. וכל באמצע מה שעבר, מהתמונה ועד העין שלי, והעצבים, ומערכות והכל, כל הזה זה בדרך רק מעבר. בהתחלה היה ניצוץ של האור, ובסוף יש כלי הרצון לקבל. זה הכל. וכל החוש הזה, נגיד חוש ראייה, עם כל מה שיש לי במוח והכל, זה פשוט הדרך מעבר. כך אנחנו עובדים בעולם הזה. גם כן אותם אורות וכלים, רק יש, יש איזה מעבר באמצע. אז מה אתה שואל על זה? מכאן אנחנו רואים שאין לנו שליטה על אורות ואין לנו שליטה על כלים בעצמנו. זה מנותק מהגוף שלנו. זה בכלל לא נמצא בגוף שלנו. אלה, לשנות אותם אנחנו יכולים רק על ידי זה שאנחנו נמשוך על עצמנו אור שמשנה אותם. זה נקרא אור מקיף. כן.
4: אם אלה אותו שאלה, מצד אחד אנחנו אומרים שרצון צריך להיות מבורר, אז אפשר לבקש ולפנות. מצד שני אנחנו יודעים בדיוק מה טוב, מה מועילי. גם אני חושב שמועילי זה לגוף שלי, אנחנו מקבל, זה לא...
0: הבורא, אתה אומר, אני לא יודע מה מועיל לי, מה לא מועיל לי, איך אני אבקש משהו, כן? הבורא לא מתחשב עם מה שאתה מבקש. זה כמו תינוק, כן? כמו שהרבי כותב. שאבא הולך עם ילד קטן ברחוב, ותינוק בוכה, ואבא לא מסתכל עליו. אתה זוכר איזה מאמר, כן? וכולם אומרים לאבא, תראה, מה זה? הוא אומר, אתם יודעים מה שהוא מבקש? הוא מבקש סיכה לנקות לו משהו בעין. טוב, זה לא מציאותי, אבל כאילו זה באמת ככה. כי ראייה וכן הלאה וסיכה זה דוגמה קצת רוחנית. כן? שתינוק מבקש משהו לרעתו. כי הוא לא מבין מה לטובתו ומה לרעתו, נראה לו שזה לטובתו. אז לתת לו או לא לתת? שיבקה, מה התועלת מהבכי? למה אבא לא מרגיע אותו? על ידי הבכי, הילד יבין שרצון שלו הוא לא מתאים לרצון של אבא, וכנראה שאבא יודע יותר טוב מה שלטובתו, ואז כדאי להפסיק לפקוד ולעבוד על זה שרצון שלו ישתווה לרצון של אבא. אבא נגיד רוצה לקנות לו עכשיו ספר יפה. הילד לא רוצה ספר, הוא רוצה כדור. מה אתה רוצה ממני? איזה ספר? כן? זהו. אז הוא בוכה ואבא לא אומר כלום. אלה אבא קנה את הספר ומחזיק את הספר. וילד, בסופו של דבר הוא ידע שחידוש שלו ובמצב הבא יכול להיות רק ספר. אז לאט לאט מגיע למצב שירצה את הספר.
4: רצון לכדור לא יהיה מקורה?
0: רצון לכדור? הוא יברר את הרצון לכדור, שרצון לכדור נותן לו בכי. שרצון לכדור גורם לו רע. הוא יסנה את הספר בינתיים, ואת האבא גם כן, ויחפש אבא אחר שייתן לו כדור, כן? ויראה ששום דבר זה לא הולך, עד שירצה גם אבא וגם ספר, ועד שמבקש בדיוק את הספר, אחרת לא יקבל, אחרת הוא יקבל ויקרא אותה, כן? לא. אבא רוצה שהוא יקבל את זה לקרוא, והוא ממש יחתוך אותה לחתיכות מרוב הזה, היא לרעתו. זהו, אז עד שבאמת הוא לא ידע איך משתמשים בזה בספר, ומגיעים לזה, ומה אפשר לעשות מזה תועלת והכל, לא מקבל, זאת אומרת, לא, תראה איזה דרך הוא צריך לעבור ממצב הראשון שלו, שהוא רוצה כדור ב-100% וצורח, עד שככה יצטרך על הספר. זה מה שאנחנו מחפשים עכשיו, איך לפנות לעם, שחוץ מטלוויזיה ומין, ואוכל, כן, משהו שם, בילויים, כל מיני דברים אחרים, שום דבר לא רוצה, כן? איך אתה יכול לתת לו איזה ספרים שלנו, כל כך קשים, כן, שיתעניין בזה, שיפתח את זה? בכלל אנשים, מה הם לא קוראים שום דבר, מה הם קוראים?
4: רואים את הכתוביות, את הטלוויזיה. כן. זה רק
0: תרצים, אבל זה אותו ענקית
4: שאנחנו...
0: אתה מבין? להכין רצון בתוך האנושות שירצה את הקבלה, שירצה את הספר במקום כדור, ראית כדורגל. 2 מיליארד אנשים ראו את הכדורגל, אתה מבין מה זה? 2 מיליארד. אם 2 מיליון היו מתעניינים בקבלה, העולם היה מתהפך. ועל פני איזה בעיות העולם רואה את הדברים האלה, כן? הברזיל הזה, אין שם מה לאכול. אנשים ממש, זה משהו נורא הולך שם. ככה זה, אתה רואה, מתנתקים. זה הכוח של הקליפה. נו, נלמד. נו, עוד.
5: מה ההבדל
0: בין פנייה לבורא לפנייה לנשמות? שאדם מבין שרצון הבורא הוא להשפיע לנבראיו, וההשפעה הזאת לנבראיו, או שאדם מבין שהוא צריך להגיע לאהבת השם, להשתוות הצורה, לדבקות, ודבר הזה אי אפשר שיהיה אם הוא לא יכין את הכלי, שכלי הזה נקרא חיבור עם יתר נשמות, אז לפני זה הוא לא עושה כלום. אנחנו צריכים להבין שאנחנו יכולים לפעול ברוחניות, רק במידה שאנחנו קשורים בינינו בגשמיות. פשוט מאוד. איך להגיד? נגיד יש לפניך איזשהו דבר כבד שאתה צריך להזיז אותו, ואתה רואה שלבד אתה לא יכול, אז אתה מבקש עוד מישהו, עוד מישהו, עוד מישהו, עד שאתה יכול להזיז אותו. אז תתאר לעצמך שאתה נמצא למטה בעולם הזה, ולהגיע לדרגה 125 של גמר התיקון, כן? אתה צריך להזיז איזשהו דבר כבד, שכל פעם הוא כבד עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר. אז כמה שאתה רוצה לעלות במדרגות האלה, אתה צריך להתחבר לעוד נשמות, לעוד נשמות, לעוד נשמות, שיעזרו לך לדחוף את הדבר הכבד הזה. עד שאתה מתחבר עם כולם, אחרת אתה לא מגיע למטרה. זהו. לעלות לדרגה ראשונה מספיק לך לוותר את עצמך, להתחבר לאחרים, זה נקרא לוותר את

0: האגו שלו כלפיהם, נגיד עם 10 נשמות. לדרגה שנייה ל-100, לדרגה שלישית ל-1,000, וככה זה. נגיד שזה, זה, כך דוגמה כזאת, אם זה יותר ברור, כן? אתה מבין מה זה לדחוף דברים קשים, כבדים. נשמות זה לא ספירות, נשמות זה נקרא בני אדם שנמצאים לידי, שהם צריכים, שהם גם כן צריכים אותו דבר ויכולים לעזור לי באותה עבודה, באותה פעולה, לדחוף את הדבר הכבד הזה. אז לכן אני זקוק לחברה. אבל שוב, פנייה לחברה יכולה להיות רק אחרי שאני יודע את המטרה, שמטרה היא להגיע בדבקות עם הבורא. אז פנייה שלי לחברה היא תהיה פנייה נכונה. אחרת זה היא תהיה פנויה שאני אתחיל לבנות איזשהו קיבוץ, קולחוס, לא חשוב מה, שם משהו כזה ש... שיארס בסופו של דבר. כי זה אגואיסטי. זאת אומרת, כל עבודה היא חייבת להיות סוף מעשה במחשבה תחילה. זאת אומרת, אני צריך על סוף מעשה קודם שכל לחשוב מהו הסוף, ואז עכשיו אני מתוך סוף המעשה הזה מתחיל לעבוד, להתחבר עם אחרים. אם אני סתם רוצה להתחבר עם אחרים, איתו אני רוצה להתחבר, הוא חזק, ואיתו הוא חכם, והוא כזה יודע להסתדר, והוא רגוע, אז יגרום לי לרוגע, והוא שמח, יגרום לי לשמחה. אם אני אלך בצורה כזאת להתחבר עם אנשים, אז אני לא אתחבר לקבוצה נכונה שיעזור לי לדחוף את המטען הזה הכבד לקראת המטרה. לקראת מטרה אחרת אולי כן, אבל לא לקראת מטרה רוחנית. זאת אומרת, אני חייב בהתאם לזה לבחור באנשים שהם באותו ראש, לאותו כיוון. אני רואה, אתה רואה כמה יש לנו דעות, אתה רואה מספר הקבוצות ורשימות של הקבוצות, 13 קבוצות, ויש עוד כאלה שלא מצאו את עצמם, כן? וכל קבוצה היא חושבת על המטרה בצורה כנראה אחרת, באופן אחר, לפי מה הם בחרו את זה אני לא יודע, או לפי שהם דנו בדיוק מה זה מטרה, אבל זה אני לא מאמין, כי זה גם כן כל אחד לא יודע, וכל אחד כל רגע חושב אחרת. זה, אז כל קבוצה היא צריכה להתפרק ולהתאסף שוב כל רגע ורגע, זה בלתי אפשרי, כנראה לפי קריטריון אחר, אבל אתה רואה בכל זאת.
1: איזה אינדיקציה יש לי בזה שהיגיעה שלי, מה יכול לתת לי איזה צפון, איזה עוגן לזה, שמה שאני עושה זה יגיעה איכותית, לא רק כמותית.
0: הגיעה האיכותית, איך אפשר לבדוק שהיא באמת איכותית? שאני מה יכול להיות הסימן שעשיתי הגיעה נכונה? כתוב שתוצאה ממעשים טובים זה שמחה. שמחה. אם אדם מגיע באמת לשמחה, אחרי שהוא עושה הגיעה ובאמת ישקיע את הכל ושמח, השמחה הזאת זה מהגיעה עצמה. לא מזה שמקבל ממנה, אלא זה שנתנו לו הזדמנות להגיע, והוא עושה את זה, והוא יודע שזה פועל. אני רואה את זה, לא רואה את זה, אבל זה עובד. אין דבר כזה שהולך לאיבוד. בכלל אין דבר כזה שהולך לאיבוד. כל שנייה וכל רגע, אפילו בעל הסולם אומר שהקינה הזאת שמקרקרת שם כדי להשיג איזשהו אוכל, כן, גם כן הצער שלה הוא גם כן מצטרף לכל הצער הכללי שבונה כלי לגמר התיקון. שגם זה צריכים, דומם, צומח, חי מדבר, כולם חייבים ממש להצטרף לכלי אחד. אז, אבל בנו זה צריך להביא שמחה. שבהחלט אנחנו נמצאים בתלם ובהכרת המטרה במשהו לפחות, ויש תגובה, ויש... שרגעים לא עוברים סתם. ותוצאה מזה זה שמחה. הקשר שאנחנו קשורים בכל זאת לאלוקות ולא למה שבן אדם מסכן ברחוב, שהוא קם בבוקר, הוא לא יודע איך לגמור את היום. נמאס לו, הוא יכול להיות עשיר, יכול להיות עני, לא חשוב מה, מי. אבל היום אין לך מישהו שממש שמח. אנחנו רואים את זה. אין? היה לך מיליארד דולר לפני כמה שבועות, והיום מה יש לך מהבורסות, אני לא יודע, אבל שמעתי שהולך ככה סמטוחה. אין, זהו.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: אז הדבר הראשון שאני רשמתי זה כאילו העניין של ההגיעה, שכל רגע יש לנו איזושהי הזדמנות להתקדם וכאילו להתפלל ועשות הגיעה, לתת לבורא מקום בתוכנו.
3: רשמתי שאין לנו שליטה על האורות ואין לנו שליטה על כלים בעצמנו, זה מנותק מהגוף שלנו, זה בכלל לא נמצא בגוף שלנו, אלא לשנות אותם אנחנו יכולים רק על ידי זה שאנחנו נמשוך על עצמנו אור שמשנה אותם. זה נקרא אור מקיף.
4: כן, מתוך כל מה שרב העניק לנו, כתבתי לעצמי איזשהו דגש שאנחנו צריכים להבין שאנחנו יכולים לפעול ברוחניות רק במידה שאנחנו קשורים בינינו בגשמיות, ובאותו טעם שהאדם מבין שהוא צריך להגיע לאהבת השם, ודבר הזה אי אפשר שיהיה אם הוא לא יכין את הכלי, שכלי הזה נקרא חיבור עם יתר הנשמות. אז לפני זה הוא לא עושה כלום.
5: כן, אם אני צריך להשתוקק למסך, לתאר לעצמי, אז זה ממה שהבנתי שהעיקר זה היגיעה, ולהשקיע כוחות בחיבור, ולא לתאר לעצמך איזה שם מסכים וכאלה, אלא מתוך העבודה הנכונה בחברה, אז אתה כבר מגיע להבנה נכונה של העבודה, והשמחה היא סימן להגיעה הנכונה שלך בדרך.
6: כן, הרב ציין שעיקר העבודה היא בחיבור בעשירייה, כאילו הקיול של הרצון לכיוון הנכון, לכוונה הנכונה, נמצא בעיקר בעבודה בסביבה. הוא גם אמר שבעיקר מדובר בפעולות חיצוניות, גם מה שאתה רואה מהסביבה וגם מה שאתה נותן לסביבה. זה משהו שהופך אחרי זה את הפעולות הפנימיות למכוונות יותר.
7: הנקודה שהכי הרגשתי זה עניין המאור, שבסופו של דבר רק הוא יכול להשפיע, והוא נתן שם דוגמה לתרופה. איך במקום שנקבל את התרופה בפה, או אנחנו מורחים את זה ברגל, משהו כזה, ואז אנחנו לא משתמשים נכון באותו תרופה, אלא אנחנו צריכים את כל הבירורים האלה לקבל אותם בתוך הלב. אז יש פה את עניין הכוונה גם.
8: המאור משפיע על הרצון לקבל, ואנחנו צריכים למשוך את המאור על ידי לימוד ועל ידי מעשים, על החיבור, לפי הפרינציפ ואהבת לרעך כמוך. אז וזה פעולות אפילו יותר חשובות שמכינות אותנו לכוונה נכונה, לחיסרון הנכון בזמן הלימוד שאנחנו לומדים ומושכים את המאור.
9: כן, וחוץ מהפעולות האלה של הלימוד ועוד יותר המאמצים, מה שהרב קרא, פעולות חברתיות, מעשים טובים, אין לנו שום דרך לשלוט ברצון שלנו, אפילו לא לזהות את הרצון או להבין אותו, ולכן צריך להשקיע במקום שבו כן אפשר לגרום שינוי.
10: כן, ואותן פעולות חברתיות שהן מקדמות

0: לכל פעולה חברתית, מה אנחנו עושים בה, לא סתם מתעסים מדברים, אלא מה באמת הכוונה שלנו, מה עושים באמת, כשיש לנו את הזמן הזה ביחד.
1: כן, גם אהבתי כשהחבר שאל הרב לגבי, כאילו הוא ראה ככל כאילו תלוי מהבורא, ואז הרב כאילו מראה לו כמה תלוי מבן אדם, כאילו, וזה מחזיר אותי לעניין של הגיע.
2: שמעתי שלא צריך לבקש, לא לשים לבורא תנאים, אלא רק לבקש התקדמות.
3: ומתוך כך אנחנו צריכים למדוד מה מועיל לנו להתקדם יחד לבקשה אחת, ועל זה לדרוש מתוך רצון שהוא צריך להיות מבורר בינינו.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שמענו עכשיו בשיעור המדהים הזה מהרב לא מעט הבחנות דווקא על המאור המחזיר למוטב, על איך שאנחנו צריכים ממש לקחת אותו כמו תרופה, דוגמה מהרבה שמענו, לא למרוח על הרגל, להכניס את זה פנימה, לקרוא את הדברים ממש מבפנים, כמה שזה יהיה יותר קרוב לרצון שלנו, שהרצון שלנו יהיה ערום ממש, שהאור יוכל לגעת בו, ועוד הרבה. מדהים כמה שגם הדברים של הרב מתגלים לנו יותר ויותר, כמה שהם אקטואליים לכל זמן שאנחנו נמצאים, כי הם למעלה מהזמן. וככה גם תלמוד עשר הספירות מדבר על המציאות שהיא למעלה מהזמן, מתנועה ומקום, ולשם אנחנו רוצים להתקדם. אנחנו נמצאים בשיעור מספר 3, שבו הרב מלמד אותנו על תלמוד עשר הספירות. אנחנו עדיין נמצאים באות א' של דברי הארי. ולמרות שזה כבר שיעור שלישי שאנחנו נכנסים אליו, זה מדהים. מישה ואני ככה כשהתכוננו אתמול לשיעור הזה, ושנינו עברנו על השיעור של הרב ודיברנו על זה, שמנו לב כמה שזה מדהים שהארי כתב כמה מילים, ועל כמה מילים של הארי בעל הסולם כתב כמה דפים ככה באור פנימי, ועל כמה מילים של בעל הסולם רב יכול לדבר שעות. ואנחנו באמת נמצאים בקשר עם האינסוף דרך המורים שלנו, לא פחות מזה. אז אנחנו נעריך את המעמד הזה ונשתדל להיכנס אליו ממש עם כל הלב ולבלוע את התרופה. אז בואו נקרא רגע את אות א' מדברי הארי שבה אנחנו נמצאים עכשיו. נקרא אותה ככה פעם אחת מההתחלה עד הסוף, לפני שאנחנו ניכנס לתוך השיעור. אז אני קורא. אות א' מדברי הארי, אנחנו נמצאים בתלמוד עשר הספירות, כרך א' חלק א', דף ב'. אות א' דברי הארי. דה, כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט, ממלא כל המציאות. ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר רקני וחלל, אלא היה הכל ממולא מן אור אינסוף פשוט ההוא. ולא היה לו לא בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת, והוא הנקרא אור אינסוף.
1: כזה שיעור שראינו, פשוט קשה להירגע, צריך כזה התרוממות רוח. עוד ציטוט קטן, ואור מקיף, הוא משנה את הכל. אבל לא שאני בעצמי, בצורה ישירה, משהו משנה, בי. אני לא יכול לנגוע לעצמי, אין לי גישה לרצון לקבל שלי, אין גישה. ובהמשך למה שאמר אסף, אנחנו הגענו לאות זין קטנה בתוך אות א' של ארי. היא מבררת והיה הכל ממולא מן האור אינסוף פשוט ההוא. אות זין קטנה למטה, טור ב', תסתכלו, משפט אחד, מה שמסביר בעל סולם. כלומר שאין כלל מה להוסיף עליו על ידי מעשה תחתונים. אין מה להוסיף עליו על ידי מעשה תחתונים. ועכשיו רב מסביר את זה, משפט הזה קטן, בהרחבה, פשוט מתאמים. בואו נראה את השיעור.
2: ספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק א', דף ב', אות א', דברי הארי, אור פנימי, אות ז', מפרש, ממולא מן אור אינסוף פשוט ההוא.
3: זאת אומרת שהיה חלל, והחלל הזה ממולא באור אינסוף. זאת אומרת, יש כאן שני דברים, מצד אחד חלל, מצד שני ממולא באור אינסוף, שאנחנו מבדילים שני הדברים האלו, חלל הממולא.
2: עוד זין אור פנימי, כלומר שאין כלל מה להוסיף עליו על ידי מעשה התחתונים.
3: זאת אומרת, הרגשת השלמות, אנחנו מדברים על ההרגשה מצד התחתון, כי מקובלים הם בני אדם שפיתחו את הכלי שלהם והגיעו להרגשה, כי אנחנו כלי הרגשה, רצון לקבל, רצון ליהנות, שהוא מרגיש בתוכו כל ההבחנות, והשכל ליד ההרגשות האלו כדי להבחין מה מרגישים ולא אחרת. אחרת השכל שלנו לא מתפתח, גם ברוחניות וגם בגשמיות. זה לא חשוב, או כלפי על מנת לקבל או כלפי על מנת להשפיע. השכל מפתח תמיד ליד הרצון, אך ורק כדי לבקר ולהרגיש ולהבחין את הרצון עצמו. מה בתוכו, מה הוא, ולא יותר, הוא לא יוצא מגדר הרצון. הוא לא יכול. הוא מאפס והלאה גודל רק בהתאם מה הרצון דורש ממנו. השכל זה תוספת לרצון מתוך החסרונות שהרצון עובר בהתפתחותו, שרוצה כך וכך וכך, אז הוא מבטח מערכת השכלית בתוך עצמו, איך להשיג מה שאני רוצה. ומאיפה זה בא? מתוך זה שהרצון מתחיל להבחן שיש אני ויש משהו מחוץ לי שממלא אותי. אם הוא לא היה מרגיש הרצון שיש משהו מחוץ לו שממלא אותו, השכל לא היה מפותח. אז רצון היה רק מרגיש את עצמו. אני מרגיש רע, אני מרגיש טוב. וזהו, זה טוב וזה רע, אבל אין לי מה לעשות. זה שהוא מרגיש שטוב ורע בא מבחוץ, שיש משהו שממלא אותו מבחוץ, ולא רק הרגשה פנימית זאת, אלא שיש משהו שמבחוץ מגיע לו, ואז הוא מרגיש טוב ורע. מזה כבר מתפתח שכל. זאת אומרת, שכל כבר מתחיל לחשוב, יש משהו מחוץ לי, שההרגשה שלי תלויה בו. ואחר כך עוד יותר, אז מה זה שנמצא מחוץ לי? אז מתי זה מגיע אליי? אז מה אני יכול לסייע כדי שזה יגיע כך ולא בצורה אחרת, ויותר מהר יגיע וכן הלאה. זאת אומרת, השכל מתפתח רק מתוך הרגשת הזולת, כביכול, שמשהו מחוץ לי נמצא ואני תלוי בו. כי אם רק בתוך הרצון היה מורגש שינוי טוב ורע בלבד, ללא להרגיש שזה בא מבחוץ, אז רק הרגשה טוב ורע וזהו. מגיב ולא מגיב, מגיב ולא מגיב. ללא השכל ליד זה. השכל הוא מתפתח כתוצאה מהרגשת החיסרון, שההרגשה שלי היא תלויה או מגיע מחוץ לי. וכאן אנחנו מדברים על המצב שחלל היה ממולא באור אין סוף בצורה מושלמת, ללא הרגשת החיסרון וללא הרגשה שיש משהו מחוץ לו שממלא אותו. עדיין אור היה קודם לכלי. עדיין אין דבר כזה שאני נמצא וחסר לי ומשהו בא וממלא אותי ואני נהנה ואני מרגיש שמשהו מחוץ לי מביא לי תענוג. אין דבר כזה. הרגשת השלמות הראשונה בכלי הראשון, שעדיין אפילו אנחנו לא יכולים להגיד על זה כלי, כי כלי זה בעצם חיסרון שמגיע מתוך הנברא עצמו, וכאן עוד לא נגדל. לכן אומר, אין כלל כאן מה להוסיף עליו על ידי מעשי התחתונים. עדיין אין שום הרגשת החיסרון. אפילו הרגשת החיסרון שמילוי שקיבלתי הוא מילוי מחוץ לי, שטוב לי, אני ממולא ללא שום חיסרון, כל המקומות, כל החללים מלאים, אבל לפחות הייתה אולי הרגשה שהמילוי בא מבחוץ, או לא שלך או מה, אין שום הבדל עדיין גם בזה. זאת אומרת, מכאן אנחנו רואים עד כמה עוד חסר לאותו רצון לקבל שהוא נמצא באין סוף, להיות מושלם. כן? להגיע למצב של ההבנה והכרה מי אני, מה אני, הבורא, שהוא זה ממש אבן, אפילו פחות מאבן. כן? שלא מרגיש לו קור ולא חום ולא כלום. זה המצב של האין סוף שעכשיו הוא מתאר לנו. אבל מקובלים שמגיעים להבחן את המצבים הללו, הם מגיעים מהעולם הזה, דרך אותה דרך מה שאנחנו עכשיו עושים. ואז הם, בתוך רגש ושכל שלהם, מגיעים לעולם האינסוף, נכללים באותו מצב האינסוף, הם נכללים עם הכלי שלהם המלא, המרגיש, המבין, השופט, הריק לגמרי ומלא לגמרי, זאת אומרת שיש להם שני הקווים האלו, ימין ושמאל, ומגיעים להרגיש את האין סוף בקף האמצעי שבנו אותו. אז הם מסתכלים על אותו מצב הראשוני שהיו בו כלולים כל הנשמות כולנו, מסתכלים על זה מצד הבורא, שהם השיגו דרגת הבורא, ולכן הם יכולים לדבר מצדו כלפי הנברא הזה שנמצא במצב א' באינסוף. אם היו נכללים שם במצב כמו שהוא, לא היה להם שום דבר מילה להגיד בכלל על המצב עצמו. אלה הם נכללים במצב הזה כמו שהגדול נכלל במצב של התינוק, ואז הוא יכול להגיד שבמצב של התינוק, הוא לא מרגיש כלום, הוא מרגיש כך וכך. אבל התינוק שנמצא במצב הזה אין לו שום הרגשה, כי כל המילים, כל ההבחנות, הם רק מתוך הרגשת החסרונות, הרגשת ההבחנות, ושם הם לא היו בכלי הראשון הזה. כן.
4: אתמול אמרת ש...
3: לא שומעים.
4: אתמול אמרת ש... על המחסום אין נברא עדיין, שאין, עוד לא קיים האדם. אז האם אפשר להגיד שזמן ההכנה זה כמו דרם שנברא או נבראים, וכאילו שעד שאין את הכלי שמרגיש טוב, אז הם יהיו משהו מדרך עכשיו כמו...
3: לא, אם אנחנו אומרים ממטה למעלה עד המחסום, שעדיין אין אדם, אנחנו מדברים שאין עדיין כלי לנשמה ממטה למעלה. מה שאם כן כאן, שאנחנו אומרים טרם שנבראו הנבראים וניצלים, אנחנו מדברים על החיסרון שמתפתח, שבא מאפס לבלתי שלם, ואנחנו באים מבלתי שלם לשלם. אנחנו לא חוזרים לאותו מצב של האינסוף שהוא נמצא בשלמות מפני שאין בו כלי, אלא אנחנו חוזרים לאינסוף, למצב אחר, למצב הגימל, לא למצב האלף, שיש שם כלי שלם. זה לא חוזר לאותו מצב. אנחנו לא חוזרים לאינסוף במובן שאותו אינסוף אנחנו נרגיש כמו שהיה בו כלי הראשון. אנחנו נרגיש כבר אותו לפי הכלים שלנו. בבקשה.
2: עוד ח' כותב שעניין ראש וסוף יתבהר להלן, עוד ת'.
3: זאת אומרת ש... לא, רגע. שאין במצב הזה באין סוף, לא ראש ולא תוך ולא סוף, שראש, תוך וסוף, זה הבחנות מצד הנברא, שהוא חושב ומחליט בראש, מהרגשת הכסרונות, מהרגשת המצבים שלא מסופק בהם, כן? אז נעשה בו מחשבה וראש שרוצה להשיג משהו כאן משלימות ששולטת, אז לא יכול להיות אצלו ראש, לא יכול להיות שום מחשבות. מחשבות באים תמיד באות תמיד מחסרונות, כן? ואם כך, אז לא יכול להיות תוך וסוף שהוא מחלק את עצמו לחלקים כאלו, שהוא מקבל חלק, חלק לא מקבל, ובכלל מרגיש את התוך שלו שהוא מחליט עליו איך לקבל, מה לקבל. עדיין הוא עדיין לא שולט בעצמו, אלא זה עדיין, אי אפשר לקרוא לזה נברא, ללא שום עצמאות, ללא שום הרגשת עצמי. כן.
2: עוד תת, מבאר אור אחד פשוט שווה אור אחד פשוט. עוד תת, אור פנימי. פירוש, שאין בו מדרגות של קטן וגדול, אלא הכל שווה.
3: איך אנחנו מדברים בכלל על האור שבא מהבורא, טוב ומיטיב לרעים ולטובים, ללא שום מדרגות, ללא שום יחס לנברא, מה שיהיה לכולם בשווה. איך אנחנו יכולים להבחן באור הזה כל מיני שינויים? ודאי שאין. אלה כלי אחר כך, בזה שיחלק את עצמו לכל מיני הבחנות, לעומת האור, לעומת התכונה שבאור דה להשפיע והוא לקבל. לכן כלי יחלק את עצמו לכל מיני הבחנות, וכלי ירגיש את עצמו לעומת האור הנמצא המחולק, המדורג, ואז לפי זה הוא גם כן ירגיש את האור בצורות שונות, ואז ייתן לאור לפי העצמה, לפי הכלי, כן? לפי התכונות של הכלי, ייתן לאור כל מיני כינויים, שבאור עצמו ודאי שאין, הוא פשוט. אי אפשר לייחס בו, אי אפשר להגיד עליו כלום חוץ מזה שהוא פשוט. כן? אבל הכלי ייתן לאור כל מיני הבחנות לפי מהות הכלים. ולכן שמות שאנחנו מדברים, שם של הבורא, שם של האור, זה תמיד לפי הכלים. שזה י' כ' ו' כ', ארבע חלקים שבכלי, שמחויב להיות, והמילוי שהכלי מרגיש בהתאם לאביות ומסך, שזה נקרא שמות הקדושים, שמות של האור. אבל באמת זה הכלים. כך כמו שאנחנו בעולם שלנו מכנים לכל מיני תופעות מתוך איך שאנחנו מרגישים ומתפעלים מהם. עכשיו, אבל יכולים להגיד, רגע, רגע, אבל אנחנו לומדים, שומעים לפעמים שהכלי נברא על ידי האור, ויש באור הזה העליון תריאק אורחין דאורייתא, שבנו בנו תריאק רצונות. אז איך זה יכול להיות שיש באור תריאק אורות, שבונים בנו תריאק הרצונות? אז איך הוא אור פשוט בלבד, ואתה אומר שכל היתר זה מהכלים? האור ברא תריאג הכלים, תריאג הרצונות, והם כך משיגים את האורות. ואיך יכול להיות שאם אור בורא את הכלי כי יש מאין, אז יש פתאום בכלי כל מיני חלוקות, ובאור אין שום חלוקות. מאיפה זה מגיע לכלי אם לא מהאור? שהאור הוא הראשון. וחייבת להיות אז באור כל ההבחנות האלו, ואז הן עוברות לכלי. בכלי זה בא סתם כך מהאפס. אז התשובה היא פשוטה, שאם האור ברא את הכלי, היה בורא את הכלי רק כדי למלא אותו, אז היה עושה אותו פשוט כמוהו. אבל אור חוץ מזה, הוא רוצה לבנות את הכלי שיהיה מתאים לו. זאת אומרת שמיד אחרי בחינה א', יש בחינה ב', שכלי מתחיל להרגיש שמישהו ממלא אותי והוא משפיע. ואני רוצה להיות כמוהו. ההשפעה היא יותר גדולה, יותר גבוהה מקבלה, ואני מתוך רצון לקבל שברצון ליהנות, רוצה ליהנות מההשפעה, רוצה להיות המשפיע. ולכן אחרי בחינה א', מיד מתפתחת בחינה ב'. ולכן הרגשת הבורא שמגיע לבחינה א', היא ודאי שנמצאת באור העליון הזה בצורה הנסתרת. כן? ואז מתוך זה מתפתח הכלי. אם לא הרגשת הבורא בתוך האור, אז הכל היה נגמר בבחינה א', וזה היה נקרא עולם אינסוף. לכן האור הוא לא כל כך פשוט, אבל הוא פשוט שוב בזה שהוא פשוט רוצה להשפיע. כן.
2: איך התפתחה בחינה ב' מבחינה א'? זאת אומרת, מאיפה באה התעוררות להרגיש אור נוסף אם האור הוא אחד?
3: מתוך זה שנברא, יתחיל להרגיש, חוץ ממה שממלא אותו, שיש מישהו שממלא אותו. אתה יכול להגיד כך. אבל רצון ליהנות, הוא רוצה רק ליהנות. איך הוא מבחין שיש מישהו שממלא אותו? אנחנו רואים אפילו בחתול. אתה נותן לו משהו לאכול, זורק לו, כל אחד ברחוב יכול לזרוק לו משהו לאכול, והוא יאכל. הוא לא מבחין, אתה או מישהו אחר. כן? אחר כך, על ידי כל מיני פעולות כאלה, אתה יכול לקשור אותו אליך. כי אז בא לו שכל להבין שממך הוא מקבל תענוגים. כן? זה אילוף פשוט. אז זאת אומרת, איך רצון נקבל, מתחיל להרגיש שהוא מקבל ממישהו. שאפילו בחתול הרגיל אנחנו רואים שזה כבר בכל זאת חיה מפותחת. כן? אין דבר כזה. מתוך הרצון לקבל, אנחנו רואים את זה, שרצון לקבל רוצה ליהנות, אז הוא מתחיל להבחן שיש כאן מקור התענוג. אחרי שיש מקור התענוג, מאיפה הוא מקור התענוג, אם אני תלוי בו? איך אני יכול עוד יותר לקרב אותו? איך אני יכול להרגיש אותו יותר? ממה אני יכול יותר ליהנות? זאת אומרת, בתוך בחינה א', שאנחנו מתחילים לגלות מה קורה, ישנם שם תהליכים לעומקה על כל ארבע בחינות. ואחר כך אנחנו כך לומדים זה בספירות. שאין לך ספירת חוכמה שמתפתחת מכתר. אלה חייב להיות בכתר, לעבור כתר דה כתר, חוכמה דה כתר, בינה דה כתר, זרמפין דה כתר, מלכות דה כתר, שהיא הופכת להיות לכתר דה חוכמה. וזה כבר נמצא בבחינה א' שבדלת בחינת דור ישר. זאת אומרת שהבורא שברא את הנברא באור שלו, מתוך מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, הוא כבר מסדר את האור הזה כך שהנברא ירגיש שני דברים בתוך האור שממלא אותו, התענוג ומקור התענוג. אחרת לא יתבצע מחשבת הבריאה. איך היא יכולה לבוא למימוש? אחרת הנברא רק ירצה לקבל תענוג וזהו. יקבל מלא, גמרנו. אין לו אחרי זה שום תנועה. איפה חיסרון הנוסף? להגיע לדרגת הבורא, שזה הבורא רוצה. והחיסרון הזה הוא מביא לנברא בתוך רצון לקבל שלו. זאת אומרת, רצון לקבל שנברא, הוא נברא מלכתחילה עם השני החיסרונות. רצון ליהנות ורצון ממי ליהנות. ושני הרצונות האלה מתפתחים בו, ולכן הם מיד מתממשים בבחינה א' ובבחינה ב'. ולכן אחר כך, כשאנחנו מגיעים למימוש, יש לנו בחינה א' כאבא, בחינה ב' כאימא, ואנחנו בונים בזה המקור שלהם כף אמצעי, הכתר, הקוצו של יוד, מה שיש לנו בדלת בחינות דור ראשון, אתה מבין? יש לנו קוצו של יוד, כן? שזה האור שברא יש מאין, זה קוצו של יוד, ומיד נברא בחינה א', רצון לקבל, כן? זה חוכמה או אבא או חוכמה, כן? ימין שיהיה, כן? ומיד אחרי זה באה אימא, רצון להשפיע, כן? שמאל בינה, כן? ושניהם הם תוצאה מהכתר. כתר הקדוש ברוך הוא נותן הנשמה, ושאנחנו מגיעים על זה מלמטה, שזון, אחר כך זה בזון דאצילות מתבטא, שבא אצלנו מן מנשמה השבורה, או אפילו רשימו מנשמה השבורה, כי שבא ונכלל בזון, הזון מגיעים לאבא ולאמא, כן? מקבל מהם ימין ושמאל, ועולה לקדוש ברוך הוא. לכתר. ובורא באור הזה, כן? באור הזה, כן? כאן זה יש מעין. ברצון. כן? באור שברא את הרצון יש מעין, כן? הוא באור הזה כבר, אור זה מחשבת הבריאה. במחשבת הבריאה, מה להיטיב לנבריו? להיות, שהם יהיו כבורא. עד השם אלוקיך. ולכן באור הזה כבר ישנם שתי הנתונים. תענוג, ואיך על ידי התענוג, כן? על ידי החסרונות לתענוג, להביא את עצמו לבורא. כבר נמצאים כאן שני הנתונים, שהנברא ביניהם יתחיל כמו על שני מושכות להתקדם. לכן בבחינה א', שהוא מגלה את התענוג, הוא מגלה בחלק השני של הבחינה א', מקור של התענוג. מקור של התענוג. וכאן הוא מגלה רק תענוג. ההתפסחות הזאת חייבת להיות, היא מגיעה מתוך האור. באור יש דבר כזה. כמו שרבי אומר, מסביר, נותן לך מתנה, אתה פתאום, איזה יופי, איזה מתנה, אחר כך אתה מתחיל לחשוב, לא, רגע, מה הוא רוצה ממני, למה נתן לי, בשביל מה נתן, אני מתבייש, לא כדאי, לא כדאי, ומחזיר. זוכר? איך שהוא כותב על זה. זאת אומרת, אתה נמצא בתענוג ששולט עליך, ואחר כך האור שנמצא בזה, הוא לא פשוט, הוא מורכב. כי בו בפנים יש הרגשת הנותן שנתן לך ורוצה על ידי המסר הזה להביא אותך להתאמה אליו. זה המחשבה שלו, זה הכוונה שלו הפנימית בנתינת המתנה. אז בהשפעה אליך כבר אתה מתחיל להרגיש שהוא, יש כאן איזה מין, למה הוא נתן לי? מה הוא רוצה בזה? איזה כוונה יש לו? ואז אתה מתחיל להתפתח. זה נמצא באור, אבל בכל זאת אנחנו אומרים בזה אור פשוט, מפני שיש כאן הכוונה הפשוטה להביא את הנברא לשלמות, שזה נקרא טוב ומיטיב, להביא אותו להשתוות עם הבורא ולא למילוי המושלם, שירגיש את עצמו מלא בתענוג וזהו. ברור? זאת אומרת, טוב ומיטיב, זה נמצא ברמת מחשבת הבריאה, ולא באיזשהו מצב שלמטה מזה. עד שלא מגיעים להשתוות הצורה, לא מגיעים לטוב ומיטיב. ולכן האור שמתגלה בבחינה א', הוא האמצעי. אורות של תענוגים וחסרונות לתענוגים, הם סך הכל האמצעים לגלות את בורא. למה לא עשה את זה בצורה אחרת, שאנחנו נגלה ממש אותו ללא אור התענוג שבא ממנו וחיסרון כלפי התענוג? מפני שהוא רוצה שאנחנו נעשה את זה בצורה עצמאית. אז נתן לנו שני אמצעים האלו, תענוג וחיסרון עליו, שאנחנו על ידי השניהם נרצה להיות כמוהו, ולא שכבר נהיה כמוהו מלכתחילה. לכן יש כאן אמצעי להשגת המטרה.
0: אוקיי, חברים, אז אנחנו נשמח עכשיו לראות סימני שאלה ברחבי העולם, ידיים כאן באולם, נשמח ככה לשמוע אחד את השני, להרגיש קצת את החסרונות שלנו, את הרצונות שלנו, ולהתקלל דרך השאלות האלה, גם עם החברים, וגם עד כמה שנוכל לחזור על דברי הרב ולהעמיק בהם.
1: אבל בכל זאת, יש פה חידוש, לעומת מה שלמדנו על אור, כי תמיד שמענו שאור הוא פשוט בגלל ש בעצמו, אבל הנברא מבחין לו הבחנות כי הוא כלי, לכן הוא מחלק את האור לפי איכשהו מקולקל, ופה משהו אחר לגמרי, אומר שיש מלא, יש מלא הבחנות באור עצמו, אבל בכל זאת אנחנו אומרים בזה אור פשוט, מפני שיש כאן כוונה פשוטה להביא את הנברא לשלימות, שזה נקרא טוב ומטיף, להביא אותו להשתוות עם הבורא, ולא למילוי מושלם שירגיש את עצמו מלא בתענוג. זאת אומרת, אור הוא, הכל בא מאור, וכל ההבחנות שכלי מרגיש באור גם מגיעות מאור. טוב, יש לנו אושר. ניר כרגיל.
5: אני רוצה לשאול על, הרב תיאר את התהליך מול הבורא שנותן מתנה, והאדם אומר איזה יופי, איזה מתנה, ואחר כך מחליט לא לקבל, כי הוא לא, בגלל הבושה. אני רוצה לשאול על התהליך הזה, אם יש דוגמה כזאת פרקטית מהחיים, שבו תהליך כזה קורה, אם אפשר לקבל כזו דוגמה.
0: כן, קודם כל, לא ממש עדיין דיברנו על בושה, אנחנו כרגע רק מדברים על השורש למה שאחר כך יהיה בושה. מה בעצם שמענו מהרב הרבה בכל מיני אופנים הוא תאר לנו? שכשהאור בונה את הכלי, הוא מכניס בו שני נתונים. גם רצון לתענוג, וגם רצון לקשר עם נותן התענוג. וזה כל הסיפור, זאת כל הדרמה של הבריאה. מתוך זה, כל מה שקורה אחר כך מתחיל לקרות. אם בחינה א' לא הייתה מגלה בסופה שיש נותן מאחורי התענוג, מאחורי המילוי, הכל היה נשאר שם. זהו, בחינה א' מלאה באור, נגמר הבריאה. אבל מה שקורה הוא שהבורא רוצה להביא את הנברא, לא רק רוצה לבנות כלי, למלות אותו באור וזהו. הוא רוצה להביא את הנברא לדרגתו, להביא אותו להתאמה אליו, להשתוות איתו. ולכן, יש כאן שני נתונים בתוך הרצון שמתעוררים. גם רצון לתענוג וגם רצון לקשר עם מקור התענוג, או הרגשת הנותן. והקונפליקט הזה, הדיסוננס הזה בין מצד אחד להרגיש תענוג, מצד אחד להרגיש יחס לנותן התענוג, זה מה שמוביל את בחינה א' בסוף לבחינה ב', ואחר כך ג' וד' וכל ה... וגם הבושה שהזכרת שהיא קורית אחר כך. אז על זה מה אתה שואל?
5: על זה עולות כמה שאלות, אבל עכשיו פתאום, איך הוא לא מפחד הנברא, שעכשיו שאני דוחה את המתנה, איך הוא לא מפחד לאבד את הקשר בגלל התחייה הזאת?
0: הייתי אומר הפוך, שכשהנברא כבר נמצא במצב שהוא רוצה לדחות את קבלת התענוג, זה בגלל שהוא לא רוצה לאבד קשר עם הנותן, כי הוא מרגיש בזה, אם אתה כבר מדבר על השלבים המתקדמים יותר, של בושה וכן הלאה, אז מה הנברא בעצם אומר בזה? הוא אומר, אני לא רוצה להיות שקוע בעצמי בלבד ולאבד קשר איתך. הפוך, אני רוצה לשמור על הקשר איתך על פני התענוג. ולכן אחר כך יש לנו כבר החלטה של לקבל על מנת להשפיע, אבל זה כבר מאוחר יותר.
5: אז השאלה הראשונה בעצם הייתה אם יש כזאת דוגמה מהחיים של מתי זה קורה התהליך הזה ש...
0: דוגמה הכי קלאסית כשכדאי לנו להשתמש בה כי בעל הסולם נותן אותה, זה אורח ובעל הבית, דוגמה שכולנו יכולים להבין. בוודאי שאפשר לראות עוד הרבה מקרים בחיים שגם בעולם שלנו, הגשמי, האגואיסטי, בתוך החומר האגואיסטי שלנו, ההבחנות האלה פועלות רק בצורה מקולקלת, בצורה שהיא כלפי האגו. כל דבר שאני מקבל, אני בודק את עצמי. מצד אחד בא לי לקבל, מצד שני, מה חושבים עליי, או איך אני ייראה בעיני אחרים, וכן הלאה. אבל האורח ובעל הבית, זאת באמת הדוגמה של בעל הסולם, שמבהירה לנו בדיוק את הדילמה, כביכול שנמצא בנברא, את מה הבורא רוצה לתת לו, ואיך הנברא פותר את זה כביכול על ידי, או חוזר על ידי כוונה על מנת להשפיע, וכן הלאה. אבל יש הרבה דוגמאות שאתה יכול למצוא בחיים. בעצם אין לנו שום דבר בחיים, חוץ מ... תענוג, וממי אנחנו מקבלים תענוג. זהו, מה יש עוד בחיים? נמשיך. או, הרבה שאלות על המסכים. ניו יורק 3, בבקשה.
6: We heard that the intellect only develops out of the sense.
7: שמענו שהשכל מתפתח מהרגשת האחר, והרגשת הנותן מתפתחת בבחינה א'. אפשר להגיד שהראש מתפתח מבחינה א' והלאה?
0: זוהר, תחזור על השאלה.
7: אולי ג'יאני יגיד את זה עוד פעם.
0: ג'יאני תשאל.
7: האם הראש מתפתח מבחינה א' והלאה? אני חושב שהוא אמר.
1: לא, מבחינה א', אם אנחנו מדברים על ארבע בחינות דור ישר, עדיין אין הראש בבחינה א'. בבחינה א', יש רק קבלה, כמו שרב סרטט. הכלי מלא, הוא אמר, שמענו שעדיין אין ראש, אין תוך, אין סוף. הכלי רק מלא, כמו, או אפילו הוא אמר פחות מאבן, כלי מלא והוא לא מרגיש לא חום, לא קור, לא כלום, הוא מלא, הוא פשוט נהנה, זה בחינה א', אין לו שום החלטה מעצמו, לכן זה נקרא ארבע בחינות דאור ישר, לא של ארבע בחינות של התפתחות כלי, של אור ישר, ככה הוא בונה את הכלי, אז בבחינה א' עוד אין ראש, יש רק קבלה, וגם בבחינה בית אין ראש. מתי מתחיל להיות ראש פעם ראשונה? כשמתחיל להיות מסך. כשיש מסך הוא כבר מחלק את כלי, זה כבר אחרי בחינה דלת, בגלגלת, בקבלה הראשונה של, שאחרי צמצום. שם מתחיל להיות כבר ראש תוך סוף, בגלל שמסך בכוח שלו מחלק את הכלי להחלטה, לקבלה ומה שהוא לא יכול לקבל. עכשיו, כרגע, אין לנו משהו שכלי לא יכול לקבל. מזה רב התחיל, הוא מקבל הכל, הכל, פשוט, אין לו שום הבחנות. תענוג, כאילו, ממלא אותו עד הסוף, אין פינה, משהו שלא נכנס לשם תענוג. לכן, עדיין אין ראש ואין סוף בהתאם.
0: אסתנה, בבקשה.
8: אנחנו אומרים שכל המכניקה הזאת שקורית היא מאפשרת לכלי לקבל על מנת הבורא. שיחזור, הוא לא שומעים אותו טוב, המיקרופון שלו לא טוב.
1: כן, הוא שואל מה ההבדל בין מצב א' למצב ג', מה משתנה במצב ג', מה שרב דיבר פה, שכלי כבר לא חוזר לאותו מצב שהיה, הוא חוזר למצב אחר, נכון?
0: במקרה אנחנו בדיוק סרטטנו את זה בזמן שהרב דיבר על זה, אם אפשר להראות את הסרטוט, אז מה ההבדל בין מצב א' למצב ג', כן? סך הכל, כל המציאות, כל מחשבת הבריאה, אפשר לחלק אותה למצב א', מצב ב', מצב ג'. מצב א', זה בדיוק המצב שאנחנו מדברים עליו עכשיו בתחילת אות א' של דברי הארי. מצב אין סוף. במצב הזה נברא כלי והוא מלא באור, ואין ראש ואין סוף, כן? האור ממלא את הכלי לגמרי, אין הכרה לנברא. אלא יש לנו בסך הכל כלי שמלא באור, אבל הוא אפילו לא מרגיש את עצמו, ובטח שלא גם את האור. זה נקרא שהאור קודם לכלי. אין עדיין חיסרון שמקדים את האור ואומר, אני כאן, אני קיים, אני רוצה לקבל, או אני רוצה להיות כמוך, להיות בקשר איתך, אין כזה דבר בכלל. יש רק כלי שהוא פשוט מלא באור, לא מצד עצמו. אז הכלי הזה מתנתק מהבורא, ומאבד את כל הקשר עם הבורא, הוא יורד 125 מדרגות, עד שהוא מגיע לנקודה התחתונה ביותר של ניתוק מוחלט, שזה נקרא העולם שלנו, ומכאן הוא יכול להתחיל לבנות את עצמו לאט לאט, מדרגות, מדרגה אחרי מדרגה, לחזור בסולם ממטה למעלה. כשהוא מגיע חזרה שוב למצב אינסוף, הפעם הוא כבר נמצא בהכרה, בדבקות. אז בעצם מצב האלף ומצב הגימל זה אותו מצב האינסוף. האור, לא היה שום שינוי אף פעם באור. האור תמיד מילא את הכלי, רק הכלי בנה את עצמו ובנה את העצמאות שלו ואת הרצון שלו להיות באותו מצב האינסוף ועל מנת להשפיע בדבקות. בעצם מצב האלף, מצב הגימל, מה ההבדל ביניהם? ההכרה, העצמאות, הבחירה, המודעות של הנברא. זה הכל.
1: שנברא מגיע למצב גימל לפי חיסרון שלו. הוא בונה כל, במצב ב' כלי כביכול בונה את החיסרון הגדול, הענק שצריך להיות כנגד אור אינסוף. אור אינסוף זה משהו שצריך כלי גדול בשביל זה, וחיסרון גדול. ועם חיסרון הזה כבר כלי מגיע לאינסוף במצב גימל, ואז אורות שהוא מקבל הם הרבה יותר גדולים. פי תרח, נכון? אנחנו בדרך כלל אומרים. עוד שאלה.
0: פלורידה, בבקשה.
9: Thank you, friends. Can you explain why phase 1
7: תוכלו להסביר למה שלב א' הוא למה מבחינה א' נחשב א' וב' שמאל? זה אמור להיות הפוך, לא? למה בחינה א' היא ימין ובחינה ב' היא שמאל?
1: לא, בדרך כלל אנחנו, זה יותר מסובך, כן, לומדים בחלק י' רב קפץ לחלק י' של טס, מ-א' ל-י' איפה שבעל סולם מתאר את עיבור, יניקה, מוכין שם וכן הלאה, כי אבא הוא נותן לו בן עם האודם, אתם זוכרים, וקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה, אז אבא, כי הוא אור חוכמה, תמיד עומד בצד ימין, ואמא, בגלל שהיא אור חסדים, היא בצד שמאל, ואז הם מתחברים ביניהם, יוצא כף אמצעי. אז אם אנחנו אומרים שבחינה א' היא מלאה באור חוכמה, נכון? תענוג שבא מהבורא, זה אור חוכמה. אז בחינה ב' זה כבר בינה, היא מלאה באורך חסדים, לכן הרב אומר שכאילו חוכמה עומדת בצד ימין ובינה עומדת בצד שמאל, זו הדוגמה.
0: כן, מישהו כאן רצה? כן, דוד, בבקשה.
10: היה פשוט שם סרטוט שהוא די דומה לארבע בחינות, אז לא יודע אם זה קשור, איך ארבע בחינות מתלבשות על מבנה עולמות, שאבא, אמא, כאילו.
0: כן, אז כמו שמי שהזכיר, באמת אנחנו גם דיברנו על זה באמת כשהתכוננו לשיעור, הרב באמת וגם בעל הסולם דרך אגב בהסברים שלו על דברי הארי, בעצם הוא משתמש בכל מיני דברים שהם קדימה יותר בהמשך. בשביל זה אנחנו גם למדנו לפני זה פתיחה, למדנו את כל המבנה. אז עכשיו אתה שואל, קח מיקרופון. אתה שואל מה הקשר בין בחינות לעולמות?
10: כן, גם יודעים שארבע בחינות הן מתלבשות על הכל, כאילו. אז כאילו, זה פשוט לא יודע, בשבילי זה חידוש, כאילו. איך זה, כי זה כאילו שורש של כל מבנה עולם, גם מבנה פרצוף, כאילו.
0: תישאר עם המיקרופון, שנבין עד הסוף מה אתה שואל. יש, נברא סך הכל רצון לקבל. הרצון לקבל הזה, הוא נברא בדלת בחינות. שורש א' ב' ג' ד'. מה זה עולמות? עולמות זה כבר נברא בתוך הרצון, מערכות שמסדרות ככה את הרצון, כדי שהוא יוכל להגיע למצב של השתוות הצורה ולקבל את האור. זה ככה בצורה פשוטה. סך הכל יש רצון לקבל ואור, אין יותר מזה שום דבר אחר. עולמות זה מערכות שמעלימות את האור, כדי לתת לנברא לעשות עבודה שנקראת תיקון, לאט לאט לתקן את עצמו, להתאים את עצמו ולקבל את האור בצורה כזאת נכונה, שנקראת על מנת להשפיע. זה מסדר לך קצת את התמונה?
10: כן.
1: כי בארבע בחינות דור ישר נבנו כל התכונות כביכול. תכונה, אם אני נתייחס תכונת כתר, תכונה שנקראת חוכמה, בינה, זירמפין, מלכות. לפי תכונות אלה גם נבנים עולמות. אנחנו יכולים להגיד ש... וראינו את זה הרבה בהסברים של רב, שעולם אדם קדמון זה עולם כתר, נכון? הנה, אסף יכול לסרטט. עולם כתר, מתאים לכתר, אחר כך אצילות זה חוכמה, בריאה, בינה וכן הלאה, תכף תראה. ויש התאמה, גם האותיות האלה, קוצו של יוד, יוד קי וו קי, גם פה הכל מתחלק לתכונות אלה, חמש תכונות או ארבע תכונות, יותר נכון, שבאות מארבע בחינות דור ישר, והן תמיד שורש לכל מה שקורה אחרי זה. הנה, בבקשה.
0: כן, כן, אפשר עוד, בוודאי יש גם סרטוטים של, שנמצאים בספר האילן וכן הלאה. הכל מתלבש על אותם הארבע בחינות האלה. למה? כי אין שום דבר חוץ מרצון לקבל. כל מה שאנחנו שומעים עליו בתעס, בסופו של דבר קורה בתוך הרצון לקבל. יחס של הרצון לקבל לבורא, הרצון להשפיע. בסדר, דוד, יוזר? בבקשה.
10: אולי אפשר גם על פרצוף, כאילו...
0: זה כבר יותר... נגיע לזה עוד בהמשך, לפרצופים, נראה לי שזה כבר יותר קדימה. אבל כן. בגדול, זה.
1: כן, אבל גם פרצוף בנוי באותה צורה. אתה יכול לחלק כל חלק של פרצוף לחמש ספירות, גם ראש, גם תו, גם סוף, אבל עוד לא למדנו את זה, חכה.
0: כן. עוד. Women Latin 15, בבקשה.
11: Gracias, profesores. Escuché que Rav dijo que el estado de Ensof,
12: שמעתי
11: שהרב
12: אמר שההשגה באינסוף היא שונה מהאינסוף המקורי. אז אנחנו יכולים לדעת שזה אינסוף, ומה ההבדל עם האינסוף המקורי הראשוני?
0: כן, אז זה בעצם שאלה מאוד דומה למה ששמענו קודם. אני אחזור שוב לסרטוט ונגיד בקצרה. ההבדל הוא שהנברא מגיע למצב הגימל, הוא מגיע לאינסוף ממטה למעלה, בהקדם החיסרון. הבורא יצר את הכלי, את הרצון לקבל, מילא אותו באור. זה נקרא מצב אינסוף. אין שם חלק שנקרא סוף. כל האור ממלא את כל הכלי, ואין סוף. פשוט מילוי, ללא גבול. אחר כך, הכלי מאבד את המילוי ומאבד את הקשר שלו עם הבורא, ולאט לאט מתחיל להכיר מי אני, מה אני, מה אני רוצה. וככה לאט לאט מתקדם ממטה למעלה, והוא שוב מתחיל לתקן את עצמו ולקבל אור, עד שהוא מקבל את כל האור, אבל עכשיו הוא כבר נמצא בהכרה, הוא נמצא ממש בדבקות עם הבורא. וזה ההבדל בין מצב האינסוף, שנקרא מצב האלף, למצב האינסוף בגמר התיקון, שאנחנו כבר מגיעים למילוי השלם.
1: כמו ששמענו, שהבורא נברא עכשיו רוצה לדעת ממי הוא מקבל. לא סתם לקבל תענוג, כמו שבמצב אלף, לא סתם לקבל תענוג, אבל להיות כמו זה שנותן תענוג. אני רוצה להיות כמו בורא. כי אינסוף זה, סתם אינסוף זה מצב של בחינה ד' שמקבלת אור. והיא לא שולטת בו, האור שולט בה, כביכול. ועכשיו, בחינה הדלת זאת התפתחה עם המסכים, עם כוח שנותן לה אור, עד כדי כך שהיא יכולה בעצמה לא רק לקבל, אלא להיות כמוהו. לכן אומרים, עתיד זה רמפין, להיות כמו ארי חמפין. כמו, בנפרד, אבל כמו. טוב.
0: Women Mac 167.
13: Здравствуйте. Такой вопрос. Если я правильно поняла, что Раф объяснял...
14: Вам ты нахон от Маше Рафа Збир?
8: אז הרצון לקבל מביא את הבריאה להשתוות הצורה עם הבורא. לא כל כך ברור, כי אנחנו לומדים שהבריאה רוצה את הרצון להשפיע בשביל להידמות לבורא. וכאן יוצא שדווקא הרצון לקבל הוא זה שמביא להשתוות הצורה.
1: כן, כן, רצון לקבל זה מה שנברא, נכון, והוא רוצה להיות דומה לבורא, הוא אחרת, איפה הבריאה? בריאה צריכה להיות בהתחלה הפוכה מהבורא, לכן זה נקרא בריאה, בר, יצא החוצה, מחוצה לבורא, והיא הפוכה בזה, ועכשיו בריאה הזאת, רוצה לרכוש את אותם תכונות שיש לבורא. העבודה הזאת כפולה כביכול, גם להיות הפוך וגם להיות דומה. זה עבודה של הנברא. ואז הוא רוכש את התכונות של הבורא, אמור לרכוש, ולהיות דומה לו. במה? אבל הכל בתוך כוונה. לא שאפשר לעשות משהו עם רצון עצמו, רצון חייב להיות, אבל בכוונה, באור חוזר, הוא אמור להיות, רוצה להיות דומה לבורא, כי בתכונות שלו, רחום, חנון, ערך אפיים.
0: גניה, בסדר? זה מה ששאלת? יופי. לטין 2, בבקשה.
14: Muchas gracias, amigos, por la oportunidad de expresar la alegría que siento de escuchar estas clases.
12: תודה להזדמנות, אני רוצה לבטא את השמחה על השיעורים האלה.
14: כמו yo, que ha sido una piedra en el camino para mí mismo y muchos, pero todo esto viene con lo que ha pasado en los últimos días y quiero hablar un poquito de ello. En resumen, disculpen otra vez por tomarme este tiempo en esta clase, pero el hecho de que pudimos participar en la preparación de la clase de ayer creó mucha envidia en mi corazón, pero a la vez me sentí muy alegre de participar y acompañar a la escena que me permite estar.
12: אני מאוד שמח שהשתתפתי בהכנה לשיעור אתמול, זה נתן לי התעוררות מאוד גדולה.
14: Al final de la clase de ayer sentí gran envidia porque los amigos iban a celebrar el día del amor
12: ובסוף השיעור אני ממש הרגשתי קנאה שהחברים חגגו את יום האהבה, אבל לא היה תרגום. אני שמעתי את זה בכל זאת, אבל למרות שאני לא מבין עברית, אבל אני שמעתי את השמחה של החברים שהם הכינו את השיעור ואיך הם בנו את השיר של האהבה. ועכשיו כל זה זה מראה שהאור המקיף פועל גם בלב שלי ובלב של העשירייה שלי ושל כל הסביבה, כי אני יודע שהרבה חברים הרגישו דברים מאוד גדולים, אבל השמחה של להיות בזה,
14: rap, los escritos y lo que ustedes están enseñando. Muchas gracias, amigos, por estas.
12: תודה רבה חברים על השיעורים האלה. תודה על הסביבה הזאת, שאתם מאפשרים לי לבטא את השמחה של להיות חלק מהמערכת הענקית הזאת. תודה חברים.
0: תודה לך גם כן, אח שלנו. אנחנו באמת שמענו היום מהרב שלשיעור צריך להגיע עם פעולות, עם הקדמה, עם הקדם של פעולות חברתיות, פעולות של חיבור, ואז באמת שווה לנו לפתוח את הדפים ולקרוא. בסך הכל מה שאנחנו עושים עם החומר הנשגב הזה, האלוקי הזה, זה מתעוררים כלפיו ודורשים את המאור. אז תודה רבה לכל החברים שביחד עשינו עוד צעד בלדרוש את המאור המחזיר למוטב, ואנחנו נסיים בשיר. בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד, שיעור של הרב מתאריך הראשון לשמיני 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו ששמן נקרא מעשים טובים בעבודה, בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 927. נקרא אחת את המאמר בעשירייה לרשותנו, 28 דקות, בבקשה. מהו ששמן נקרא מעשים טובים בעבודה? הזוהר הקדוש כתוב שם וזה לשונו: החכם עיניו בראשו. שואל: וכי באיזה מקום הן עיניו של אדם? אולי הן בגופו או בזרוע? שישמיענו החכם יותר מכל העולם, אלא שלמדנו לא ילך אדם דלת אמות בגילוי ראש. מהו הטעם? הוא משום שהשכינה שורה על ראשו, וכל חכם עיניו ודבריו הם בראשו, דהיינו באותה השורה ועומדת על ראשו שהיא השכינה. וכשעיניו שם בראשו שהיא השכינה, ידע שאותו האור הדולק על ראשו צריך לשמן, משום שגופו של אדם הוא הפתילה והאור דולק למעלה בפתילה. ושלמה המלך צבח ואמר: ושמן על ראשך לא יחסר, כי האור שבראשו צריך לשמן, והוא המעשים טובים. ועל זה אומר: החכם עיניו בראשו ולא במקום אחר. עד כאן לשונו. ויש להבין מדוע, אם הבורא רוצה לתת אור השם לאדם, האדם צריך למעשים טובים כדוגמת השמן. כלומר, כמה שמן שיש בהפתילה, בשיעור הזה מאיר הנר. כלומר, שאנו רואים בגשמיות שאין הפתילה יכולה להאיר אלא לפי שמן שיש בה. אבל מה זה נוגע לרוחניות? מדוע כשחסרים מעשים טובים אין הקדוש ברוך הוא יכול לתת לאדם שהאור לא ייפסק ממנו? הלא זה שהבורא נותן אור לאדם הוא מסיבת מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. אם כן, בשביל מה צריך הבורא שהתחתון ייתן לו מעשים טובים? ובכדי להבין מה ששאלנו, אם ברצונו יתברך לתת טוב ועונג לנבראים, בשביל מה צריך שהנבראים ייתנו לו שמן? התשובה היא, כידוע, שבכדי שתהיה שלמות פעולותיו, היה עניין העלם ואסתר, שלא יהיה ניכר את השגחתו יתברך בהשגחה גלויה, אלא רק לאחר שהנבראים יתקנו את הכלים שלהם מרצון לקבל לעצמו, אלא שיהיו בבחינת השתוות הצורה, הנקרא רצון להשפיע, שעל ידי זה יתוקן עניין הבושה שבא מצד הופכיות הצורה מהמשפיע. לפי זה יוצא, הגם שמצד המשפיע אין הפסק שפע, אלא כמו שכתוב: אני הוויה לא שניתי, אולם מצד התיקון שנעשה אצל מקבל הראשון המכונה מלכות דאין סוף, נמשך התיקון הזה שכל זמן שאין התחתון מסוגל לקבל הכל בעל מנת להשפיע, נפסק האור מלהאיר להתחתון. לכן, בכדי שהאור יאיר על ראשו של אדם,

0: צריכים לעשות מעשים טובים. היינו מעשים של השפעה, שזה יביא לאדם לעשות הכל בעל מנת להשפיע. אז יהיה מקום לאור שישרה בקביעות. ובאמור, יש לפרש מה שכתוב, החכם עיניו בראשו. שעניין חכם, אמר אבי ומורי זצ"ל, שמי שרוצה להיות חכם, כבר נקרא חכם. ולפי זה יהיה הפירוש, שמי שרוצה להיות חכם, צריך להסתכל בראשו. היינו, שצריך להאמין ששכינה על ראשו. שמסיבה זו אמרו חז"ל, אסור ללכת דלת אמות בגילוי ראש. שזה בארנו שראשו של אדם נקרא השכל של אדם, והשכל אסור להיות מגולה, שפירושו שצריך לחסות את השכל והדעת כאילו אין לו דעת, וללכת למעלה מהדעת, שדווקא למעלה מהדעת הוא מסוגל לקבל הכל בעל מנת להשפיע. שבאופן כזה האדם יכול לזכות שירגיש שהשכינה היא מעל ראשו. היינו למעלה מהדעת, שעל ידי זה הוא יבוא לידי הרגשה. בזה, כמו שאומר אבי ומורי זצ"ל, בזמן שהאדם בא לידי הרגשה, שהוא עכשיו בבחינת עלייה, אל יאמר, עכשיו איני צריך להאמין שהשגחתו יתברך היא בטוב ומטיב, מטעם כי עכשיו אני מרגיש שהוא כך. נמצא שהוא שוב נכנס בתוך הדעת. אז הוא תכף נופל ממדרגתו, היות שהוא פגם בבחינת אמונה למעלה מהדעת, ואומר שעכשיו אני כבר לא צריך ללכת בלמעלה מהדעת. וזה נקרא ששוב נופל לתוך אהבה עצמית, שעל בחינה זו היה צמצום והסתר, וממילא נסתלק האור ממנו ונשאר בחושך. וזה שאומר כשעיניו בראשו, היינו שמסתכל על בחינת מלכות שמיים שיש בראשו, שהוא דווקא שאינו בגילוי ראש, אלא שמחוסה, והוא הולך למעלה מהדעת. זה נקרא מעשים טובים. ומהי המעשה טוב? זה שהוא מכסה את ראשו, וזה שהוא הולך למעלה מהדעת. נמצא שגופו של אדם הוא הפתילה שצריכה לאור שבראשו, והאור מאיר כל זמן שיש לו שמן, ובו בעת שאין לו שמן האור מסתלק מהפתילה. כנ"ל ששמן נקרא מעשים טובים, כלומר כל זמן שהוא מוסיף שמן הנר דולק. היינו שכל זמן שהוא מכסה את ראשו, היינו הרגשה שלו, שפירושו שאין הוא מקבל את העלייה הזו, מה שיש לו עכשיו הרגשה של האור בתוך הדעת, בתור שמיכה. זאת אומרת, שאתה יש לו כבר על מה לבסס את המלכות שמיים שלו. נמצא? שעכשיו כבר אין לו שמן, היינו מעשים טובים המכונה למעלה מהדעת, וממילא הפתילה נחבט מחוסר שמן. וזהו הפירוש מה ששאלנו, מהו ששמן נקרא מעשים טובים. והתשובה היא כנ"ל, שמעשים טובים הם כדוגמת שמן בפתילה, שבזמן שאזל השמן, האור נפסק. כמו כן, בזמן שנפסקים המעשים טובים, האור נסתלק ויורד שוב למקום השפלות. ואבי ומורי זצ"ל אמר שבזמן שהוא בא במצב של עלייה, היינו שיש לו הרגשה שכדאי לעבוד הכל בעל מנת לעשות נחת רוח ליוצרו, אל יגיד שאתה יש לי כבר בסיס על מה שאני אבנה את המלכות שמיים, מטעם שעכשיו אני כבר לא צריך ללכת למעלה מהדעת, אלא שיאמר, עכשיו אני רואה שאני צריך ללכת דווקא למעלה מהדעת. וראיה לזה הוא שדווקא על ידי זה שאני הולך למעלה מהדעת, הקדוש ברוך הוא מקרב אותי ואוהב אותי. מאיפה אני יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי? על זה אמר אבי ומורי זצ"ל כלל, שאם יש לאדם אהבת השם, עליו לדעת שזה הוא משום שהשם אוהב אותו, כמו שכתוב, השם צילך. לכן מכאן ואילך אני מקבל עליי ללכת רק למעלה מהדעת, שבאופן כזה אני רואה שהשם מקרב אותי. נמצא שאין הוא מקבל את העלייה בתור בסיס ללכת על זה שיש לו עכשיו הרגשה, לכן הוא רוצה להיות עובד השם, אלא שהוא מקבל את העלייה הזו בתור הוכחה שדרך השם היא דווקא בדרך של למעלה מהדעת, והוא ישתדל מהיום והלאה רק ללכת למעלה מהדעת. ובאמור נבין מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו, והיה באוכלכם מלחם הארץ, תרימו תרומה להשם. הוא נאמר על עומר התנופה. מה התנופה? אי משום שהניף אותה הכהן למעלה, היא תנופה? מה זה נוגע לנו אם הניף או מוריד? תנופה, שאמרנו, פירושה תנו פה, שם אותיות תנופה, והסוד שלו הוא תנו כבוד להשם אלוקיכם, כי פה הוא כבוד, דיינו מלכות, שנקראת כבוד, שצריכים לתת אותה אל הקדוש ברוך הוא. ועל כן אנו צריכים להרימה למעלה, כי אין שבח למלך העליון, זרנפין, אלא כשישראל מתקנים הכבוד הזה, שהוא המלכות, ונותנים אותה למלך הכבוד. וזהו תנו פה, תנו כבוד, ובוודאי הרמה, דהיינו להעלות המלכות לזרנפין. זאת אומרת שעניין תנופה מרמז לנו על עניין עבודה. כלומר גם שפשטות הכתוב הוא שצריכים להרים את עומר, כמו שכתוב עומר התנופה, אולם הזוהר הקדוש שואל, מה זה בא ללמדנו בעבודה? על זה מפרש שאנו צריכים להרים המלכות להשם, שפה נקרא מלכות, ופה נקרא כבוד, כמו שכתוב, תנו כבוד להשם אלוקיכם, שאנו צריכים לתת את הפה, שהוא המלכות, להשם. ויש להבין מה הפירוש שצריכים לתת את המלכות להשם, וכמו כן מה הפירוש שיתנו פה, היינו כבוד להשם. אלא כשאנו מדברים בעניין קיום תורה ומצוות בדרך פרט, היינו בעל מנת להגיע על ידי זה לדבקות השם, שהוא עניין השתבות הצורה, כלומר, לוותר על תועלת עצמו ולעבוד רק מה שהוא לתועלת השם. עבודה זו נקראת שכינתה באפרה או שכינתה בגלותה. כלומר, בזמן שהאדם עובד לתועלת עצמו, היינו בכדי לקבל שכר תמורת עבודתו, אז יש לאדם חומרי דלק לעבודה. מטעם שהאדם מסתכל על השכר, מה שאין כן כשהאדם רוצה לעבוד שלא על מנת לקבל פרס. אז הגוף שואל, מה העבודה הזאת לכם? לכן, אז עבודה זו היא אצלו טעם אפר. והגם שהוא מתגבר ומקיים את תורה ומצוות. אבל הוא עובד עם טרחה גדולה, היות שהגוף אינו נהנה מזה. ולהפך, אם האדם אומר להגוף, אם אתה שואל אותי, בשביל מה אני מקיים תורה ומצוות? האדם צריך להגיד, היות שאני עד עכשיו הייתי עובד בשבילך. ועכשיו באתי לידי הכרה שצריכים לעבוד לתועלת השם. והיות שאני לא יכול להילחם שאתה יותר חזק ממני, כמו שכתוב, וגאלו מיד חזק ממנו, לכן אני רוצה לקיים תורה ומצוות. ואני מאמין בחז"ל שאמרו, המאור שבא מחזירו למותם, שעל ידי קיום תורה ומצוות אני אוכל להתגבר עליך. לכן אני מבקש ממך שאל תפריע לי, כי אחרת אין אני יכול לבטל אותך. ובטח, מה הגוף עונה לו על זה? הלא ידוע הכלל, הבא להורגך, השכם והורגו. מובן מאליו שהגוף, מה שביכולתו לעשות, הוא עושה. הוא מביא לו הרבה מחשבות רעות עד כדי כך שאין ביכולתו להתגבר עליו. ואז האדם רואה שהוא מצד עצמו אינו יכול להתגבר. ומה אז על האדם מוטל לעשות? אין לו עצה אחרת, אלא להאמין בחז"ל, שאמרו, הבא לטהר מסעין אותו. זאת אומרת שהוא צריך אז להתפלל להשם שייתן לו עזרה מלמעלה, שכן יהיה לו כוח לנצח גופו. ועל מה האדם צריך לבקש אז עזרה, שהשם יעזור לו? אין בידו לנצח את הרע שבו, המכונה רצון לקבל לתועלת עצמו, מטעם שכינתא באפרא. כלומר, היות שיש כלל בהטבע שהקטן מתבטל נגד הגדול כנר בפני אבוקה, לכן זה שאין האדם מסוגל לעבוד לתועלת השם הוא מפני שאין המלך חשוב בעיניו, שזה נקרא שכינתא באפרא. נמצא שהוא מבקש מהשם שיקום השכינה מאפר, כלומר שהשכינה נקראת מלכות שמיים, שאין לה ערך וחשיבות אלא כמו אפר. וזהו כמו שאומרים בברכת המזון, הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת, שסוכת דוד פירושו מלכות שמיים, שהיא שוכנת באפר. ומבקשים מהשם שיקום את המלכות, היינו שאנחנו נוכל לראות את חשיבותה, ולא כמו שנראה לעינינו שהיא באפרה. ולכן אין ביכולתנו לבטל הרע שבנו. מה שאין כן, אם היה מגולה הכבוד שמיים, היה הגוף מתבטל כנר בפני אבוקה. וזהו שאנו אומרים בתפילת מוסף, ומפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, שפירושו שבגלל החטאים הנקראים כלים דקבלה נתרחקנו מעל אדמתנו. אדמה פירושו מלשון אדמה לעליון, היינו דומה לעליון, שגם התחתון רוצה להיות בבחינת רצון להשפיע, כמו העליון. ונתרחק מזה, כי הוא רוצה רק להיות מקבל לעצמו. ולכן אנו מבקשים מהשם ואומרים, אבינו מלכנו, גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. זאת אומרת שעל ידי זה שהקדוש ברוך הוא יגלה לנו את כבודו, היינו שיקום שכינתא מאפרה ושהמלכות תהיה בכבוד, אז תהיה לנו את האפשרות לבטל את הרצון לקבל שלנו מצד הכלל שהקטן מתבטל לפני הגדול. אולם כאן מתעוררת השאלה, בשביל מה אנו צריכים לבקש מהשם שהוא יקום את המלכות מאפר? מדוע הוא בעצמו לא מראה את חשיבותה של המלכות, אלא הוא עשה שבעינינו נראה לנו שהיא מונחת באפר? והתשובה היא כנל, שאם היה מגולה את כבוד המלכות, אז לא היה לנו מקום לעשות בחירה, אלא הכל היה נכנס בכלים דקבלה, ולא היה שום אפשרות לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו. מה שאין כן, שיש הסתרה על מלכות שמיים, וצריכים לקבל עול מלכות שמיים למעלה מהדעת, אז נשרש בהאדם שיש איסור בקבלת שפע בכלים דקבלה. לכן האדם מתחיל לעבוד שלא על מנת לקבל שכר, אלא מטעם כבוד המלך. לכן הוא מבקש מהשם שלא יסתיר עצמו מהתחתונים, אלא גלה כבוד מלכותך עלינו, בכדי שיהיה לנו הכוח לבטל עצמנו, ושנוכל לעבוד רק מטעם כבוד המלך. ובאמור, נבין את עניין תנופה, שאומר שפירושו תנו פה, שיש לפרש מהו שהנבראים צריכים לתת פה להשם, שהיא המלכות, שהכוונה היא שהתחתונים צריכים לקבל על עצמם מלכות שמיים, שזה נקרא שצריכים להרים את המלכות שהיא מונחת באפר, ולומר שהיא לא בחינת שפלות ומונחת באפר, אלא מקומה היא בשמיים, וזה נקרא מלכות שמיים, שזה נקרא שמרימים אותה מאפר ושמים אותה חזרה למקומה, שהוא מקומה חשוב, היינו בשמיים, שאז מלכות נקראת פה. וזה שאומר תנו כבוד להשם אלוקיכם, כי פה הוא כבוד, כי אין שבח למלך העליון אלא כשישראל מתקנים הכבוד הזה שהוא המלכות ונותנים אותה למלך הכבוד. שהפירוש הוא כנל, שכל עבודתנו היא שאנו צריכים לכוון בכל מעשים שאנו עושים לעוקמה שכינתא מאפרה, היינו להרים המלכות, כלומר מה שאנו מקבלים עלינו מלכות שמיים שתהיה מכובדת, ושאנו נבין מעלתה, ושכדאי לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. אולם עבודה זו היא עבודה קשה, מסיבת שהיא נגד הטבע. לכן עבודה זו גורמת לנו הרבה עליות וירידות, עד שלפעמים האדם בא לידי ייאוש, והוא אומר שהעבודה זו אינה בשבילו, והוא רוצה לברוח מהמערכה, היות שהוא לא רואה שום התקדמות בעבודה, ולא עוד, אלא הוא רואה שהוא הלך אחורה ולא קדימה. היינו שהוא רואה שאתה הוא יותר משוקע באהבה עצמית, מה שאין כן, מטרם שהתחיל בעבודה דלהשפיע, לא היה כל כך מגושם. נמצא שאתה הוא רואה שיש לו יותר רע, אז באמת נשאלת השאלה מהי האמת, כלומר האם כל היגיעה שנתן בעבודה איך להגיע לאהבת השם הייתה היגיעה בחינם ללא שום תועלת? אלא לפי הכלל מה שאמרו חז"ל, לעולם יראה אדם עצמו חציה חייב וחציה זכאי. עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו לכף זכות. אם כן, נשאלת השאלה, לאחר שהכריע עצמו לכף זכות, איך הוא יכול לראות עכשיו חציה חייב וחציה זכאי? הלא הוא עכשיו רובו זכאי. אלא שיש לתרץ לפי מה שאמרו חז"ל, כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו. ומדוע נותנים לו יצר הרע יותר גדול? והתשובה היא, היות שכל פעם אדם מכריע איזה רע והרע נכנס להקדושה, נותנים לו מנה של רע יותר גדולה בכדי לתקנו. נמצא שאתה לאחר שהכריע את הרע הקודם, נותנים לו רע מחדש בשיעור יותר גדול. היינו, לפי גודל הטוב, כך נותנים לו שיעור מהרע. נמצא לפי הכלל, כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו. נמצא שתמיד הטוב והרע הם במשקל אחד. נמצא לפי זה שעניין הכרת הרע לא ניכר אלא לפי ערך שהאדם השיג טוב. בשיעור הזה מתגלה אצלו הרע. נמצא לפי זה שמי שיש לו רק קצת טוב, ממילא אין לו אלא קצת רע, כי אחרת לא יהיה מאוזן ולא יהיה בידו לעשות בחירה, כי הרע יהיה יותר מהטוב. לכן אין מגלים לאדם את הרע שבקרבו אלא לפי הטוב שיש לו. נמצא אז שתמיד האדם במצב של חציה טוב וחציה רע. נמצא שעל ידי ירידות ועליות מתקן הרע לאט לאט. ועל האדם תמיד לזכור ולהאמין מה שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסעין אותו. אלא שהאדם צריך לתת את ארותה דלתתה, ואז הוא זוכה לפה דקדושה. כנ"ל, תנו פה, תנו כבוד להשם אלוקיכם. נעבור לשיעור מתאריך הראשון לשמיני 2002.
1: קראנו מאמר קרח ג' שלבי הסולם, פרשת בלק, מהו ששמן נקרא מעשים טובים בעבודה. שוב ושוב רבש מדגיש לנו שכמה שאדם מתקדם ברוחניות, ההסתרה גודלת יותר ויותר. כן, כך שאנחנו מכירים מסיפור יציאת מצרים, גלות מצרים ויציאת מצרים, וינחו בני ישראל מן העבודה, ואחר כך התייצבו לפני הפרעה ועשר מכות, ועד שזוכים ליציאה. כל הדברים האלה הם אומרים לנו שההסתרה גודלת, המכשולים גדלים, וצריכים הרבה סבלנות לראות את הדברים האלה כתוצאה נכונה מיגיעה, שזה לא בדרך הטבע. בדרך הטבע אנחנו יודעים, כך הרצון לקבל שלנו מבין, שכמה שהוא יותר משלם, אז הוא יותר מקבל. וכאן, מפני שאנחנו צריכים לצאת מרצון לקבל, אז כמה שאנחנו יותר משלמים ביגיעה, אנחנו רואים שפחות יש לנו ברצון לקבל, וזה תשלום, שאנחנו נוכל להיפרד ממנו. אז לראות אותו יותר ריק וריק. לכן, לפי שכל רק אפשר איכשהו להבין, ואולי לפעמים להצדיק, את הדרך הזאת, את תהליך ההתפתחות הרוחנית שבאדם, שהוא לא כמו שאנחנו רגילים מהתהליך שבעולם הזה. כמה שאדם מתקרב לרוחניות, הוא רואה את עצמו יותר רחוק מרוחניות. כמה שמשקיע יותר כוחות, רואה את עצמו שיותר מפסיד. ולכן אין כוח, לא בצורה טבעית זה קורה, אז איך אני יכול לתת עבודה ובסופה לקבל מכה? עוד נותן עבודה, עוד מקבל מכה. זה איזה גוף ואיזה שכל ואיזה לב ירצה לתת הגיעה. אם בסוף ההגיעה מקבלים מכה. בסופו של דבר אדם נמצא בחוסר כל, ממש בחוסר עונים, והוא לא יודע מה לעשות. לפי מה שהוא קורא, לפי מה שהוא שומע, אז אולי זה נכון. והוא יכול איכשהו להסכים עם התהליך הזה בשכל, שנראה שכך זה הדרך לצאת מהרצון לקבל ולהגיע לטבע שני. אבל נו, אז מה עושים? בכל זאת כתוב יפה, נכון, אבל האם זה בר ביצוע בכלל כל העניין הזה? ואדם שנמצא בתוך רצון לקבל ואין לו שום כוחות אחרים, אז מה הוא יעשה? באמת אין לו מה לעשות חוץ מלקבל הכרת הגדלות הבורא מהקבוצה, לא מעצמו, בתוכו לא ימצא את זה, כי בתוך הטבע רואים שאין כוחות לזה. ולקבל הכרת הבורא, גדלות הבורא, לא הכרת הבורא, הכרת הבורא קבוצה לא יכולה לתת לו, כי קבוצה גם כן באותו מצב כמוהו. אלה ש... לשמוע עד כמה שבורא הוא גדול, ושבאמת בו תלוי הכל, ושהוא רוצה, ושהוא מסוגל. זה נקרא סביבה, חברה, רב, ספרים, הכל מה שסביב האדם, לא כוחות שבתוך האדם, כוחות שבתוך האדם לא מסוגלים לכלום, והנחו בני ישראל מהעבודה. כאן צריך להיות, ממש להגיע למצב אני ולא שליח. זאת אומרת, לפנות לבורא, ו... ויצעקו, וינחו, כן? אבל זה לא בכוח האדם למצוא בעצמו. או שהוא יחיד סגולה ועוזרים לו מלמעלה, או שהוא מוצלח ומוצא את הכוחות האלה בחברים, בקבוצה, ספרים, רב וכן הלאה. ואז באמת פונה נכון לבורא שרואה ש... הוא בעצמו באפס תקווה לעשות משהו, ועשה הכל מה שרק אפשר, והוא רואה שבלתי אפשרי, שיצא מזה משהו, ומפקיר את עצמו כביכול, כן? מפקיד אנחנו אומרים, אבל מפקיר זה יותר טוב, כן? זורק את עצמו פשוט ככה מרוב ייאוש, לידיים של הבורא, ושיעשה לא חשוב מה. עד שמתברר לו מה בדיוק הוא דורש, מה בדיוק הוא רוצה, ואז עובר מחסום. זאת אומרת, כל עיקר הבחירה שלנו זה לקצר את הדרך שאנחנו נמצאים בחושך, בגלות, שכל פעם שכמה שמתקדמים, רואים את עצמנו יותר ריקניים. זה גרבי כותב שכל הגלות מצרים, שאדם תופס משהו בכלי, אבל כלי שלו הוא מנוקף, זה כן? עם נקבים, שכל... מה שתופס יוצא החוצה, תופס יוצא החוצה. אין? ואז שום דבר אין לו מכל ההגיעה, עד שאין לו כוחות בכלל לעשות משהו בכלי הזה. אלא לבקש שהבורא יתקן את הכלי, אז ההגיעה שלו היא באמת תהיה בכלי לא מנוקף. איך סותמים את הנקבים האלה עם מסך על מנת להשפיע. אז הכלי נעשה כלי שלם. איך קוראים במטבח כלי כזה? דורשלק. מסננת, כן? זהו. אז שלא יהיה מסננת, שכבר יהיה ממש כלי ללא חורים. מצקת? בסדר. במקום מסננת, מצקת. זה הכל. נו. אין מה לשאול. יש? נו.
2: האמת שכל יום אנחנו קוראים, זה נשמע בעצם אותו דבר.
1: כתוב, קלו תפילות ישראל, קלו תפילות דוד. אז כבר אין יותר. זהו, הגיע למצב ש... עכשיו, או זה מרוב ייאוש, או זה מרוב דבקות. נו.
2: כל יום מה שאנחנו קוראים, זה בעצם נשמע ככה פחות או יותר אותו דבר. אנחנו די חוזרים על אותו רעיון, סך הכל.
1: אתה רואה, אני מדבר על זה כבר אולי... שומע את זה 25 שנה. 20 שנה מדבר. אז... וכל פעם מוצאים חידוש. כי גם אדם מתחדש. לא שמבחוץ משהו, אדם מתחדש. ויש הבחנות חדשות. ומתוך זה מדברים... אחרת ודאי שהכל אפשר בשורה אחת להגיד. תעם עוברו כתוב השם, מה יש עוד? זהו. כן.
2: אחד הדברים הכי לא ברורים לי עדיין, עם כל מה שבאמת משתנה ולא משתנה, זה איך נעשה באמת תהליך ברור, פנימי. איך דבר כזה נעשה בצורה כזאת של להביא באמת, להריץ את המצב יותר מהר. איך זה...
1: עדיין לא מובן לך איך נעשה תהליך בירור. אז תלך לפי השכל שלך קודם כל, ונראה האם זה אפשר לבנות תהליך כזה, שזה יהיה תהליך הבירור. נו.
2: אבל כל פעם זה בא בצורה אחרת הדברים, הרי כל פעם עומדים בפני...
1: כל פעם בצורה אחרת, לא, אתה אומר שזה אותו רעיון, אתה אומר שזה אותו דבר אתה קורא, אז פתאום אתה אומר שכל פעם זה אחרת. נו. אז אני שואל, מה...
2: זה מה שלא מסתדר לי, כאילו, בגלל זה לוקח כל פעם, כאילו, כל פעם צריך מחדש לעבור את כל התהליך, אין איזה...
1: סוף מעשה במחשבה תחילה. מה אתה צריך לברר? אם אתה מדבר על תהליך בירור, מה אתה צריך לברר? מה אתה צריך לברר כדי מה? כדי לעבור לרוחניות. כן? אנחנו אומרים עכשיו איך לעבור את המחסום. אחר כך אנחנו לא יודעים מה, אבל איך עוברים את זה? אז איך עוברים, אתה חושב?
2: צריך להגיע להכרה השלמה של מי שאני
1: עובר. רגע, מתי אני עובר מחסום?
2: כשאני מתייאש מעצמי.
1: אני לא יודע שאני מתייאש או לא מתייאש. באיזה תנאי אני עובר מחסום? מה אני צריך כדי לעבור מחסום?
2: תפילה אמיתית.
1: אני בכוח התפילה עובר מחסום?
2: בורא מעביר.
1: אני בכוח הייאוש עובר מחסום? לא, הבורא מעביר. אז תתחיל מסוף, אתה לא מתחיל מסוף. זאת אומרת, הבורא נותן לאיזה כוח, כן, מה הוא לוקח אותי ביד, ככה, זה, מה הוא עושה? הוא נותן לי, בתוך הרצון שלי, כוחות, שברצונות שלי נעשה כזה שינוי, שאני מתחיל להרגיש רוחניות. אני מתחיל לחיות ברוחניות. לחיות ברוחניות זה נקרא לחיות בכוונה על מנת להשפיע, במידת מה, כן? זאת אומרת, הוא נותן לי מסך, וזה נקרא שאני עובר מחסום. לפני זה לא היה לי מסך, לא הייתה לי כוונה על מנת להשפיע, עכשיו יש לי כוונה מינימלית על מנת להשפיע, אז רצון לקבל עם הכוונה הזאת הקטנה על מנת להשפיע, המידה הזאת נקראת כלי רוחני הראשון שלי. זהו. אז אני צריך לקבל ממנו מסך. מה עכשיו מדרגה לפני זה? לפני המסך שאני מקבל. כנראה צורך למסך, כן? כי כל דבר אפשר לקבל, רק אם יש כלי אליו. כן? אז אני צריך כלי למסך, צורך למסך. איזה צורך למסך צריך להיות? האם יכול להיות עכשיו אצלי, אני יכול לתאר מצב שיש לי צורך למסך? יכול להיות דבר כזה או לא? אז אני הולך עוד קצת אחורה. שיהיה לי צורך למסך, אני צריך לדעת שיהיה לי רווח מהמסך. כן? מה אני מרוויח מהמסך? רווח מהמסך, נו מה אני מקבל על ידו? כן? שאני משפיע. שאני רואה את הבורא, לא רואה ונהנה ממנו, אלא אני רואה שאני המשפיע לו. אבל לא שזה שאני משפיע לו, בשבילי זה חומר דלק, כי אז אני פשוט עובד לא בצורה נקייה על מנת להשפיע, אלא על מנת להשפיע נקרא, אפילו שאני לא רואה אותו, לא מרגיש אותו. אני בכלל לא נמצא בשום גילוי, אלא רק ידיעה אחת יש לי, שאני המשפיע. כן? ויש בזה עוד הרבה דקויות בפנים, אבל בסופו של דבר אני מגיע למצב שאני צריך איזשהו כוח מופשט, שעכשיו אין לי אותו לגמרי, והאם יכול להיות שיהיה לי רצון עליו. כן? זאת השאלה. אם אני אבדוק מה זה בהחלט רצון למסך, אז כנראה ש... אין לי גם כן רצון למסך. אלא יכול להיות שאני לא רוצה את המסך עצמו, ומה שהוא ייתן לי בעולם הרוחני, השפעה, נקייה, ללא שום קשר לעצמי, שאני לא יכול להרגיש עדיין הבחנות האלו, הן בשבילי מנותקות לגמרי מהמציאות שלי. איך אני יכול רק לדבר בעלמה ככה, בעל פה, כן, בפה, וזה לא נותן כלום. זה לא תפילה ממש מתוך הרצון העמוק. הרצון העמוק נקרא לפני מילים, לפני הכרה אפילו מה זה. אז כנראה שאני לא יכול להגיע לזה, אבל אני לפחות יכול להגיע לאיזה מין דברים יאושים שסביב זה. אז בוא נעשה ככה, איזה דברים ברצון לקבל יכולים להיות אצלי, מבוררים, שאם אני עשיתי אותם, גמרתי אותם, זה מקסימום מה שאני מסוגל לעשות עד המחסום. כמו בדוגמה, כמו שאנחנו לומדים לפני גמר התיקון, שאנחנו חוץ מלב האבן, הכל יכולים לברר, כן? גלגלת עיניים, התקלות גלגלת עיניים והחב, והחב בגלגלת ועיניים, כל ההבחנות חוץ מלב האבן. אתה יודע, זה כמו שיש לך עצם עם הבשר, ואתה אוכל את כל הבשר עד פרט האחרון, נושא רק את העצם, נקייה ממש פולש. כן? זהו. ובזה אתה מברר מה כן ומה לא. אז בדומה לזה, בוא נגיד כך, שלגמר התיקון ללב האבן, אנחנו לא מגיעים, לא נוגעים. אין? אנחנו בונים רק בצורת השלילה, מוכנות לתיקון של לב האבן. כך כנראה נגיד שזה כאן, לפני המחסום, שאנחנו בונים באיזושהי צורת השלילה, נכונות לתיקון המסך על הרצון לקבל שלנו. אין? אז איזה הם ההבחנות שצריכות להיות אצלנו מבוררות כל צרכם, כדי שאנחנו אחר כך נקבל מלמעלה, כמו בגמר התיקון מקבלים אור המשיח ומתקלים לב האבן, גם עכשיו מקבלים אור המשיח שמושך אותנו מהעולם הזה לרוחניות. אחר כך בגמר התיקון מקבלים אור המשיח שמושך אותנו מצמצום ב' לצמצום א'. זהו. אז תברר. אז מה אתה צריך? איזה תנאים? כדי להביא אותך, כן, כדי להביא אותך להבחנה הזאת האחרונה, צריכים, אתה רואה המון שנים של הגיעה, וכאילו אתה לועס אותם מאמרים ואותם מכתבים, בזמני לא היו דברים כאלה. כשרבי התחיל לכתוב זה היה כבר שנת 83-84, 84 זה מאמרים הראשונים יצאו. ולפני זה לא היה, היה ספר הקדמות, וזהו. שום דבר חוץ מספר הקדמות. ולא למדו הקדמות. למדו תמון תלמוד ספרות, זהו. הקדמות אתה רוצה, תקרא לבד. זה ממש היה כזה דבר... אז זה שאנחנו לועסים פה לדברים האלו, זה פועל לבירור מאוד, מאוד מועיל. רק מה? העניין הוא כמה שאפשר להשתדל להכניס את זה לתוך הלב. זאת אומרת, לקרוא את זה בצורה כזאת, שזה ייגע ברצונות הגלויים, הערומים שלנו. זהו. זה כמו שרבי אומר, נותנים לך תרופה, אתה מקבל בקבוק נוזל, אבל במקום לשפוך לפה, כל פעם נגיד כפית, אתה מורח על הרגל. אתה לא הבנת את הרופא. כן, מה שהוא אמר. נו, אז בהתאם לזה, ככה זה התוצאה. זאת אומרת, צריכים לשים את הדברים האלה כמה שאפשר קרובים לרצון. זאת אומרת, בזמן שקוראים, בזמן ששומעים, צריכים להשתדל להיות ממש בקשר עם זה. לתאר את זה כמה שאפשר יותר שזה קורה בתוכנו. ואז לאט לאט זה חודר.
2: אנחנו אומרים שבעצם מה שעושה לנו את הבירורים, מה שעושה לנו את כל הדברים האלה, זה האורות, האורות המקיפים.
1: אור מנענע את הכלי, אור מתקן את הכלי, אנחנו צריכים רק לגרום לאור שיעשה את זה.
2: זה תמיד משהו שחוזר לי כל הזמן. יש מצד אחד, אני צריך שהאור יעשה לי את זה, מצד שני האור לא יעשה לי את זה עד שאני לא ארצה שהוא יעשה לי את זה, וגם הוא רק זה שיכול להביא לי את הרצון לעשות את זה. זה כאילו אותו מעגל, זה כל פעם מרגיש כאילו אני רודף
1: אחרי... עוד הפעם? עוד הפעם מה אתה אמרת? רק אור יכול לתקן אותי.
2: זה רק אם אני בא ותראה...
1: רק אני יזמין אותו.
2: ורק הוא יכול לגרום לי לרצות לו.
1: ורק הוא יכול לגרום לי שאני ארצה אותו. אז זה מה אני אעשה כדי שהוא ירצה אותי, שיעשה לי רצון אליו, שאני ארצה, יכול לבקש אותו, שהוא באמת יבוא ויתקן אותי. כן? כן. אתה יכול עוד להמשיך קצת כמה צעדים אחורה ויהיה אותו דבר. כן, זה בדיוק המצבים שלנו, עליות, ירידות, יחס ככה, יחס ככה. זה בדיוק מה שקורה. כן. זאת אומרת, כלי ואור מתגלה, או זה או זה, כן? לחלופית, איך להגיד. כן. וזהו. אין יותר חוץ מזה. האמת, השאלה אחרי כל הדברים האלה, האם אנחנו צריכים להיות עד כדי כך חכמים שאנחנו צריכים לדעת בפרטות ממש כל התהליך שאנחנו עוברים. ואם אני לא יודע מה שאני עכשיו עובר, אז חס ושלום אני לא יעבור. זאת השאלה. האם ידיעה שלנו היא גורמת ממש לנו לעבור את הדבר, והיא ידיעה עוצרת אותנו לא לעבור. כן? לא. בכלל לא. יש מישהו עם שכל של פסיכולוג או פילוסוף, הוא יושב לי כאן ויפרט לי כל הפרטים האלה, יתפוס אותם תוך כמה שיעורים, ויוכל אז ממש איכשהו לשחק איתם ככה שאתה רק תשמע, אתה תתפלא, שזה ממש גילוי אליהו. כן, זהו. ויש מישהו שבקושי תופס בכלל איזה הסברים האלו, ובעצמו כל כך בפנים גס ולא מפותח רגשית, שאין לו דברים כאלו, הוא לא תופס, לא מרגיש אותם כל כך. ובאמת זה לא חשוב. יכולים לשבת שניים כאלו, אחד ממש... ממש שמעון מן השוק, לא רבי שמעון שהפך להיות, זהו. ושני, ממש עדין כזה, שממש ככה רוח ולא גוף. והוא יודע ומתפלפל בכל המצבים. והוא בקושי תופס מה כתוב במאמר, בירפול כזה. ואין שום בכלל קשר להתקדמות שלהם, כי הכל תלוי ביגיעה. האם מי שבור כזה ומגושם, כן? האם הוא משקיע בכמה שאפשר, מוסר את עצמו לכמה שאפשר לעניין, מודדים את ההשקעה שלו, בלבד. והוא שחכם ועדין, ותופס את זה ממש ככה מהאוויר, אולי הוא לא משקיע כל כך. הוא לא צריך את זה גם כן, קשה לו להשקיע את עצמו, כי הוא לא מרגיש כאן שיש במה להשקיע. אני לא מדבר שהוא לא רוצה, שלא אכפת לו, מזלזל. הוא גם כן מעצמו, כאילו מתוך ההכנה שלו, לא רואה הקושי, לא רואה את שדה העבודה. אתה מבין? איפה הוא להכניס את עצמו? אבל תכלס, הכל הולך אחרי חשבון ההגיעה. בלבד. ויכול להיותו העדין, פילוסוף המסכן, דפוק, ממש, שלא נתנו לו מלמעלה אביות מספקת, ועד שהוא יתחיל לקבל, זה יעבור עוד הרבה זמן ושלבים. אם הוא יתמיד, אז ודאי שהוא סוף סוף יגיע למצב של ההוא, שימן מנשהו כזה, ויתחיל ממנו. אנחנו רואים כאן דברים האלה, אבל בכל זאת זה קשה. לכן, קבלה צריכים אותם בדור מגושם, בדור מאוד חזק בגשמיות, באביות, באגו, בדורנו. ולא דורות הקודמים שהיו כולם כאלה, אתה יודע, הם הרגישו מכלום. הם הרגישו אלוקות. הם ראו את זה מתוך החיים, זה היה ברור להם שזה ככה, שזה מתלבש בתוך החיים שלנו. ככה היה אצלם. זהו. והיה להם קל מאוד גם כן לעשות ההתאמה בין גשמיות לרוחניות. הם קיימו כל המצוות. אתה יודע לקיים מצוות של התלויות בארץ? זה, זה, זה משהו נורא, זה 300, משהו, 400 מצוות. זה משהו, מצוות בבית המקדש, כל מיני דברים. הם הרגישו מתוכם, בגלל שהיו זקים. ובגלל זה לא היו צריכים קבלה, לא נתנו הגיעה. לא הייתה להם הגיעה, באמת. ואצלנו זה ההפך. אנחנו, בסוף, כן? מתגלה כתר, חוכמה, בינה, זה רמפן מלכות. אנחנו כלים האחרונים, כלים אבים, הסתרה גדולה, עד שאתה זז, אתה הופך עולמות. אם הם היו עושים מאמצים כמונו עכשיו, זה אני לא יודע מה זה היה, זה פשוט בלתי אפשרי היה בכלים שלהם. זה ערך הפוכרות וכלים, זה פלא מה שקורה. כולם היו בהרגשה שהם ממש מקובלים. אתה מבין? דור של משה, דור המדבר, דור כיבוש הארץ, אחר כך עד דוד המלך, עד בית המקדש הראשון, זה בכלל אין מה לדבר. מבית המקדש הראשון, משבירת המקדש והלאה, מחורבן בית ראשון. ועלה כבר מתחילה להיות ירידה. אבל בכל זאת, היו נביאים, היה הכל חי. האלוקות הייתה מובנת לעמך. בהרגשה. לא היו צריכים לכתוב איזה ספרים צריכים לכתוב. מתוך הרגשה, היה מובן להם מה צריכים. שיצאו לגלות, אז התחילו לכתוב איזה ספרים. כן? כי היה עוד קשר. בין אלה שנמצאים בהתגלות האלוקות, ואלה כבר שנמצאים בגלות, זאת אומרת, בהסתר. אז התחילו, אבל לפני זה לא היו צריכים שום דבר לכתוב. זה היה כל כך, אתה צריך לכתוב מה שאתה חש לחיים שלך, שכולם ככה מבינים, מרגישים. מה יש על זה לכתוב, אם כולם יודעים? כמו שבעלי סולם כותב בהתחלת ההקדמה לתלמוד ספירות, שמחורבן הבית, כן? בית המקדש והלאה, נעשתה מכיסת הברזל, בינינו בין חוכמת הקבלה, זאת אומרת בינינו והתגלות האלוקות, התגלות הבורא, הרגשת הבורא. נעשה חומה כזאת שאנחנו לא מרגישים כלום. וזה מקור לכל הצרות. אין יותר מזה. אנחנו רוצים לחיות טוב, צריך האלוקות להיות מגולה. אתה תרגיש את הרע עד שבתוך הכלים שלך הבורא לא יתגלה. אין שום תנאי אחר. הוא כותב גם כן בשמעתי, שכל הסיבה להרגיש טוב זה להרגיש את הבורא, כן, והסתרת הבורא זה סיבה לכל הדברים הרעים. לכן מה שאנחנו מתעסקים, אנחנו מתעסקים רק איך לגלות את הבורא. אנחנו רוצים לחיות טוב. זהו. עכשיו, אתה רוצה לחיות טוב, שיהיה לך טוב, כן? או שאתה רוצה לחיות טוב, בכוונה הטוב, מה שבמטרת הבריאה, בתכלית. שגם גם זה וגם זה נקרא טוב, רק באיזה סוג כלים, באיזה יחס. אז זה כל העניין. למטה ממחסום ולמעלה ממחסום. שני מושגים שונים. מה זה טוב? אז למטה ממחסום אנחנו לא יכולים להתכוון על הטוב מה שלמעלה ממחסום. אי אפשר. לכן יציאת מצרים זה בחיפזון, בחושך, בבריכה, ממש בגניבת הכלים, בכל הדברים האלה. אי אפשר אחרת. קפיצה לים, קריאת ים סוף, קפיצה לים. זה ככה. אז חוץ מסבלנות, אני לא יודע מה עוד יכול לעזור. כן.
3: הבנתי שאם מבקשים דבר
1: מהבורא,
3: אני צריך לבקש ישירות מה שרוצים, ולא גם את הדרכים
1: לקבל את זה. זאת אומרת, אם אדם רוצה... אם אדם מבקש מהבורא משהו, ומבקש את זה בדרך מסוימת, סימן שהוא עושה תנאים, שאתה תעזור לי בצורה כזאת וכזאת. מאיפה יש לך שכל בכלל, בקושי לבקש, אני לא יודע אם אתה יודע מה. כן? זאת אומרת, אם אתה מבקש דבר טוב להתקדמות, אם אתה יודע מה זה, כן, מבקש דבר טוב, אז ודאי שאתה מקבל על זה תשובה. אם אתה מבקש דבר שהוא לא בדיוק נכון, אז במקומו אתה לא מבקש עניית התפילה מה שאתה מצפה, אלא אתה מבקש עניית התפילה, אבל שאתה לא מצפה. שזה מקדם אותך, אבל לא מה שאתה חושב שמגיע. לכן התפילה הנכונה היא ללא שום תנאים, שאני מבקש מה שנקרא בעיניך להתקדם. זהו. ואצלי מראש אני כמה שיקבל ומה שיקבל, כן, יהיה מקובל כהתקדמות. אז אם אתה נמצא כבר ברצון כזה, אז על מה אתה יכול לבקש? אם כבר לא חשוב מה אתה מקבל, אתה מאמין שזה התקדמות.
3: בהמשך לזה
1: שאלה. נו, כבר זה.
3: אנחנו רוצים בורא, אני צריך להציג תנאים, לבקש אור מקיף, אור המזג. אני רוצה בורא.
1: רגע, שאתה מבקש בורא, אתה מבקש אור הפסק, אור מקיף? אני לא יודע איך אתה יכול לבקש אור הפסק, מה אתה יודע? מה שאנחנו לומדים, מה שמבקשים, מבקש כלי. הכלי מבקש בגלל שכלי נמצא כבר בעולם הרוחני. ושם תפילה, זו תפילה חייבת להיות מבוררת בדיוק לפי מצב של הכלי.
3: אני לא מרגיש את זה.
1: מאיפה אתה יודע מה מרגישים מעבר למחסום?
3: אז איך אני יכול להיות מחובר באמת?
1: באמת אתה לא יכול מחובר. אתה לא יכול להיות מחובר לאמת. עכשיו אתה לא יכול. אבל אחרי מחסום, יש לך מידת הדביקות בבורא מסוימת, או קטנה כמו עובר, או קצת יותר, כן? ואז בהתאם לזה, אתה כל פעם מברר את הכלי. אתה לא הולך לגמרי בהסך דעת. אתה יודע באיזה מצב אתה נמצא. אתה יודע מה חוריים של העליון שעכשיו רוצה להעלות אותך, יכול לעשות עליך איזה פעולות.

0: יודעים שום דבר על מצבנו ועל מצב הבא מכל שכן.
1: זאת אומרת שרק בזמן הלימוד אני מקבל רצון למצוא את הבורא? וזהו, חוץ מזה אין אף פעם רצון לבורא?
0: אצלנו, במצב שלנו, חוץ ממה שבזמן הלימוד, אני לא יכול, בזמן הלימוד או בזמן המעשים טובים, מה שנקרא. זה נקרא תורה ומעשים טובים. אתה שמעת, קראת יחד, שני מילים האלה, כן? על ידי תורה ומעשים טובים. מה זאת אומרת על ידי תורה ומעשים טובים? על ידי תורה זה נקרא שאתה לומד, ובזמן הלימוד אתה מעורר אורות המקפים, ועל ידי מעשים טובים, שאתה עושה כל מיני פעולות, שהם גם כן מביאים אותך לאורות המקיפים. זה נקרא מפעולות ואהבת לרעך כמוך, אהבת הזולת, גיבוש חברתי, כל הדברים האלה שהם בסופו של דבר, גם הם בזמן הפעולה מעוררים אורות המקיפים, כי אתה פועל להתקשר ליתר נשמות על מנת להתקדם לבורא, אז זה בפועל, זה נקרא שאתה עושה מצוות, כן? וחוץ מזה, התורה זה בזמן הלימוד. כל אמצעי שהם אמרו לנו החכמים, כן? כל האמצעים זה נקרא לימוד ופעולות חברתיות שלנו. זהו. אם תשאל מה יותר חשוב, פעולות חברתיות יותר חשובות מלימוד. כי הן גורמות שיהיה לך דחף ללימוד, הן גורמות שאתה תבוא ללימוד בכוונה נכונה. שאתה תבוא מצויד במשהו שבאמת כדאי לפתוח דף. ואם אתה סתם יושב ופותח דף, אז יש כאלו שזה גורם להם אפילו רע. הכל תלוי בכוונה, במה אתה דורש מהלימוד. ודרישה היא רק באה מהפעולות סביב הלימוד. לכן העבודה החברתית היא חשובה מעל הכל. אנחנו לומדים שאפילו קיבוצניקים בנגב, כן? כל אחד שרוצה, הוא מקבל איזה תשובה לפי הרצון שלו, כן? אז אפילו שאתה לא תלמד, אלא תעשה רק פעולות בלימוד, בכל מיני דברים, בהפצה, בכל מיני דברים, בחברה, רק מזה יבוא לך רצונות נכונים, טובים לבורא, כן? אז זה יהיה מספיק, כדי שתקבל תשובה. זה, אי אפשר להגיד שרק זה, אבל באמת, משקל של ההכנה הוא משקל גדול מאוד, מאוד בחשיבות. כן.
2: למשל, אני מבקש מבורא שהוא נותן לי מה שנראה טוב, נראה לא טוב בשבילי. ובכלים שלי זה, אני מרגיש לא בסדר, אבל אומרים שאני חייב להרגיש טוב. מה אני יכול לעשות? אני חייב לבקש ממנו משהו אחר, שיהיה לי טוב. יש, שלא יהיה לי בעיות.
0: אם אדם מבקש מהבורא שיהיה לו טוב, והאדם הזה נמצא עדיין לא בדביקות עם הבורא, זאת אומרת, הרצונות שלו לא מתוקנים, אז טוב שלו וטוב האמיתי זה ההפך אחד מהשני. אז מה, איך אני יכול סתם לבקש טוב? אתה יכול לשאול אחרת. שאני עכשיו נמצא באיזשהו מצב, כל רגע, כל שנייה שאני עכשיו נמצא באיזה מצב, אני מבקש, אני מתפלל כאילו, אני פונה לבורא. למה? גוף שלי, מתא עד איברים, עד כל המערכות ושכל ורצונות, מערכות פסיכולוגיות, פסיכוסומטיות, רצוניות, הורמונים, תשוקות, מה שאתה לא רוצה. הכל נמצא בעבודה. רצון נמצא בכל תא ובכל גוף בכללות. רצון שמחזיק את החיים. ורצונות האלו הם פונים כולם לבורא. עוד לפני

0: שאני נעשיתי חכם ו- ו- ו- ו- וכאילו שאני שולט עליהם, על הרצונות האלה ומכוון אותם. עוד לפני שאני מכוון אותם, הם גם כן פונים לבורא. מזה שאני עכשיו מפעיל את השכל שלי. אני שמעתי וקראתי שיותר טוב אם אני אחשוב ויבקש ממנו אחרת, ממה שהגוף שלי רוצה. אני בזה ישנה את הגוף. התאים שלי עכשיו הסתובבו בצורה אחרת, אלקטרונים שם, כל מיני דברים. לא. והמחשבה שלי יעבוד בצורה אחרת. אפילו אם אני קראתי משהו בספר. זה לא ישפיע על כלום. זאת אומרת, דברים מלאכותיים הם, שאני קורא אותם, או שומע אותם, שטוב להשפיע, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה. הדברים האלה זה, הם מחוץ עלי, חיצוניים. על הרצון שלי אני לא שולט. שאני משהו קורא ולומד כל מיני חוכמות, אני בזה רק מכניס אותם בשכל. לרצון שלי זה לא נוגע. הרצון שלי זה תוצאה ישירה מאורות שבונים את הרצון. כמו שאנחנו לומדים שאור דרך דלת בחינות דאור ישר בונה רצון. ואחר כך שנכנס לתוך הרצון, גורם לרצון הזה כל התהליך שהרצון רוצה לעבור. זאת אומרת, אין לי בכלל שליטה, אני לא נוגע לרצון שלי. לרצון שלי אני יכול אולי להשפיע אם אני משפיע לבורא, והבורא לפי הבקשה שלי או פקודה שלי יחשנה לי את הרצון. הוא ישלח אור מסוים שבסוף התהליך, בסוף ההתפתחות האור, יבנה הרצון כזה שאני כאילו מבקש. אבל דרכו אני יכול לעשות את זה. לכן הוא נקרא מעציל. מעציל נקרא שלא פעם הוא יליד אותי וגמרנו, ועכשיו אני שולט בעצמי. אני בעצמי אף פעם לא שולט. אף פעם. אין מקרה כזה. אני דרכו שאני יוכל לפנות עליו ולהשפיע באיזושהי צורה, לחייב אותו, לבקש ממנו. אולי איזושהי פרוטקציה, לא חשוב מה. אבל דרכו אני יכול רק לגרום שבי משהו ישתנה. רק כך. אז מה זה שייך לכמה שאני קראתי בספר או לא קראתי? מזה אני בכלל בפנים לא משתנה. אנחנו צריכים להבין שדברים האלה הם דברים מלאכותיים לגמרי, חיצוניים לגמרי. אין בזה שום דבר שיכול באיזושהי צורה לשנות משהו. אלה יש עניין של זירוז האורות המקיפים, על ידי הפעולות של לימוד, של ההפצה, של קבוצה, לזרז את האורות המקיפים, לקדם אותם, כן, למשוך אותם. ואור מקיף, הוא משנה את הכל. אבל לא שאני בעצמי, בצורה ישירה, משהו משנה בי, אני לא יכול לתגוע לעצמי. אין לי גישה לרצון לקבל שלי. אין גישה. אם אתה תיקח איזה מנתחים, רופאים גדולים מאוד, הם הגיעו לך מנגיד מעיניים לעצב של העין, ואחר כך לכל מיני עוד מערכות בגוף, שהם מפנחים את מה שאתה רואה, בודקים מה שאתה רואה, מתקנים מה שאתה רואה לתמונה שלמה, יש שם כל מיני מערכות כאלה מאוד מסובכות. אבל אחר כך הם מביאים את בתוצאה מזה, למרכז שזה נקרא מרכז התענוגים. מרכז התענוגים האלה גם כן, אם אתה תתחיל לפתח אותו, לראות אותו מה זה, זה גם כן איזשהו גוף כזה בתוך השכל, שפועל לפי ריאקציות ביוכימיות. ואחריו, אחריו, שלשם אי אפשר להגיע עם הסכין של ניתוח ועולה עם לייזר, כן? אחריו, כבר יש באמת החלק שבנו שנקרא המרגיש, שזה כלי רוחני. לשם אף אחד לא יכול להגיע. לא. לשם אף אחד לא יכול להגיע. הכלי הזה הוא רוחני. זה רצון. זהו. היתר זה נקרא התלבשות הרצון. בחומר. שדרכו כאילו רצון באיזושהי צורה פועל, מתפעל, מביע את עצמו, מקבל, כן? אבל סך הכל מעברים, אבל הרצון עצמו הזה הוא לא נמצא בהשגתנו, אנחנו לא יכולים לעשות משהו. ומה נכנס לי לעין? לעין גם כן נכנס לי לתניצוץ של האור שנקרא נרדקיך, שנמצא נגיד באיזשהו תמונה יפה. אני מסתכל לתמונה יפה, אז על איזו תמונה, אני מקבל ממנה תענוג. מה זאת אומרת? בתמונה בעצמה אין שום תענוג. יש בתמונה ניצוץ של האור, שניצוץ הזה מסודר בדיוק לפי הכלי שלי. כי מישהו אחר מסתכל, לא אכפת לו את זה, אפילו מגיל. ולי זה דווקא אותי זה ממלא בתענוג. אז בתמונה הזאת יש ניצוץ, שניצוץ הזה הוא רוחני, אלי הוא לבוש בתמונה, דרך התמונה זה מגיע לעין שלי, עובר כל המערכות, עד שניצוץ הזה משתחרר בסוף המערכת שלי, גשמית, ביולוגית, ונכנס ניצוץ הזה למקור התענוג הרוחני, לרצון הרוחני. וכל באמצע מה שעבר, מהתמונה ועד העין שלי והעצבים ומערכות והכל, כל הזה זה בדרך רק מעבר. בהתחלה היה ניצוץ של האור, ובסוף יש כלי הרצון לקבל. זה הכל. וכל החוש הזה, נגיד חוש ראייה, עם כל מה שיש לי במוח והכל, זה פשוט הדרך מעבר. כך אנחנו עובדים בעולם הזה. גם כן אותם אורות וכלים, רק יש בין, יש איזה מעבר באמצע. אז מה אתה שואל על זה? מכאן אנחנו רואים שאין לנו שליטה על אורות ואין לנו שליטה על כלים בעצמנו. זה מנותק מהגוף שלנו. זה בכלל לא נמצא בגוף שלנו. אלה, לשנות אותם אנחנו יכולים רק על ידי זה שאנחנו נמשוך על עצמנו אור שמשנה אותם. זה נקרא אור מקיף. כן.
1: אם אלה אותו שאלה, מצד אחד אנחנו אומרים שרצון צריך להיות מבורר, אז אפשר לבקש ולפתוח. מצד שני אנחנו יודעים בדיוק מה טוב, מה מועילי. גם אני חושב שמועילי זה לגוף שלי, זה לא...
0: הבורא, אתה אומר, אני לא יודע מה מועיל לי, מה לא מועיל לי, איך אני אבקש משהו, כן? הבורא לא מתחשב עם מה שאתה מבקש. זה כמו תינוק, כן? כמו שהרבי כותב. שאבא הולך עם ילד קטן ברחוב, ותינוק בוכה, ואבא לא מסתכל עליו. אתה זוכר איזה מאמר, כן? וכולם אומרים לאבא, תראה, מה זה? הוא אומר, אתם יודעים מה שהוא מבקש? הוא מבקש סיכה לנקות לו משהו בעין. טוב, זה לא מציאותי, אבל כאילו זה באמת ככה. כי ראייה וכן הלאה וסיכה זה דוגמה קצת רוחנית. כן? שתינוק מבקש משהו לרעתו. כי הוא לא מבין מה לטובתו ומה לרעתו, נראה לו שזה לטובתו. אז לתת לו או לא לתת? שיבקה, מה התועלת מהבכי? למה אבא לא מרגיע אותו? על ידי הבכי, הילד יבין שרצון שלו הוא לא מתאים לרצון של אבא, וכנראה שאבא יודע יותר טוב מה שלטובתו, ואז כדאי להפסיק לפקוד ולעבוד על זה שרצון שלו ישתווה לרצון של אבא. אבא נגיד רוצה לקנות לו עכשיו ספר יפה. הילד לא רוצה ספר, הוא רוצה כדור. מה אתה רוצה ממני? איזה ספר? כן? זהו. אז הוא בוכה ואבא לא אומר כלום. אלא אבא קנה את הספר ומחזיק את הספר. וילד... בסופו של דבר הוא ידע שחידוש שלו ובמצב הבא יכול להיות רק ספר. אז לאט לאט מגיע למצב שירצה את הספר.
1: רצון לכדור לא יהיה מפורר?
0: רצון לכדור? הוא יברר את הרצון לכדור, שרצון לכדור נותן לו בכי. שרצון לכדור גורם לו רע. הוא ישנה את הספר בינתיים, ואת האבא גם כן, ויחפש אבא אחר שייתן לו כדור, כן? ויראה ששום דבר זה לא הולך, עד שירצה גם אבא וגם ספר, ועד שמבקש בדיוק את הספר, אחרת לא יקבל, אחרת הוא יקבל ויקרא אותה, כן? לא. אבא רוצה שהוא יקבל את זה לקרוא, והוא ממש יחתוך אותה לחתיכות מרוב הזה, היא לרעתו. זהו, אז עד שבאמת הוא לא ידע איך משתמשים בזה בספר, ומגיעים לזה, ומה אפשר לעשות מזה תועלת והכל, לא מקבל, זאת אומרת, לא, תראה איזה דרך הוא צריך לעבור ממצב הראשון שלו, שהוא רוצה כדור ובמאה אחוז וצורח, עד שככה יצטרך על הספר. זה מה שאנחנו מחפשים עכשיו, איך לפנות לעם, שחוץ מטלוויזיה ומין ואוכל, כן, משהו שם, בילויים, כל מיני דברים אחרים, שום דבר לא רוצה, כן? איך אתה יכול לתת לו איזה ספרים שלנו, כל כך קשים, כן, שיתעניין בזה, שיפתח את זה? בכלל אנשים, מה הם לא קוראים שום דבר, מה הם קוראים?
1: רואים את
0: הכתוביות, אתה יודע,
1: זה
0: סיפור. אבל זה
1: רק
0: תרצים, אבל זה אותו ענקי
1: שאנחנו...
0: אתה מבין, להכין רצון בתוך האנושות, שירצה את הקבלה, שירצה את הספר במקום כדור, ראה את הכדורגל. 2 מיליארד אנשים ראו את הכדורגל, אתה מבין מה זה? 2 מיליארד. אם 2 מיליון היו מתעניינים בקבלה, העולם היה מתהפך. ועל פני איזה בעיות העולם רואה את הדברים האלה, כן? הברזיל הזה, אין שם מה לאכול. אנשים ממש, זה משהו נורא הולך שם. ככה זה, אתה רואה, מתנתקים. זה הכוח של הקליפה. נו, נלמד. נו, עוד.
2: מה ההבדל בין פנייה לברא ופנייה לנשמות? לנשמות.
0: מה ההבדל בין פנייה לברא לפנייה לנשמות? שאדם מבין שרצון הבורא הוא להשפיע לנבראיו, וההשפעה הזאת לנבראיו, או שאדם מבין שהוא צריך להגיע לאהבת השם, להשתוות הצורה לדבקות, ודבר הזה אי אפשר שיהיה אם הוא לא יכין את הכלי, שכלי הזה נקרא חיבור עם יתר נשמות, אז לפני זה הוא לא עושה כלום. אנחנו צריכים להבין שאנחנו יכולים לפעול ברוחניות רק במידה שאנחנו קשורים בינינו בגשמיות. פשוט מאוד. איך להגיד? נגיד יש לפניך איזשהו דבר כבד שאתה צריך להזיז אותו. ואתה רואה שלבד אתה לא יכול. אז אתה מבקש עוד מישהו, עוד מישהו, עוד מישהו, עד שאתה יכול להזיז אותו. אז תתאר לעצמך שאתה נמצא למטה, בעולם הזה, ולהגיע לדרגה 125 של גמר התיקון, כן? אתה צריך להזיז איזשהו דבר כבד, שכל פעם הוא כבד עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר. אז כמה שאתה רוצה לעלות במדרגות האלה, אתה צריך להתחבר לעוד נשמות, לעוד נשמות, לעוד נשמות, שיעזרו לך לדחוף את הדבר הכבד הזה. עד שאתה מתחבר עם כולם, אחרת אתה לא מגיע למטרה. זהו. לעלות לדרגה הראשונה, מספיק לך לוותר את עצמך, להתחבר לאחרים, זה נקרא לוותר את האגו שלו, כלפיהם, נגיד, עם 10 נשמות. לדרגה שנייה, ל-100, לדרגה שלישית ל-1,000, וככה זה. נגיד שזה, קח דוגמה כזאת, אם זה יותר ברור, כן? אתה מבין מה זה. לדחוף דברים קשים, כבדים.
2: זה ספירות חיוב, כן?
0: נשמות זה לא ספירות, נשמות זה נקרא בני אדם שנמצאים לידי. שהם צריכים, שהם גם כן צריכים אותו דבר, ויכולים לעזור לי באותה עבודה, באותה פעולה, לדחוף את הדבר הכבד הזה. אז לכן אני זקוק לחברה. אבל שוב, פנייה לחברה יכולה להיות רק אחרי שאני יודע את המטרה. שמטרה היא להגיע בדבקות עם הבורא. אז פנייה שלי לחברה היא תהיה פנייה נכונה. אחרת זה היא תהיה פנויה שאני אתחיל לבנות איזשהו קיבוץ, קולחוס, לא חשוב מה, שם משהו כזה ש... שיערס בסופו של דבר. כי זה אגואיסטי. זאת אומרת, כל עבודה היא חייבת להיות סוף מעשה במחשבה תחילה. זאת אומרת, אני צריך על סוף מעשה קודם שכל לחשוב מהו הסוף, ואז עכשיו אני מתוך סוף המעשה הזה מתחיל לעבוד, להתחבר עם אחרים. אם אני סתם רוצה להתחבר עם אחרים, איתו אני רוצה להתחבר, הוא חזק, ואיתו הוא חכם, והוא כזה יודע להסתדר, והוא רגוע, אז יגרום לי לרוגע, והוא שמח, יגרום לי לשמחה. אם אני אלך בצורה כזאת להתחבר עם אנשים, אז אני לא אתחבר לקבוצה נכונה שיעזור לי לדחוף את המטען הזה הכבד לקראת המטרה. לקראת מטרה אחרת אולי כן, אבל לא לקראת מטרה רוחנית. זאת אומרת, אני חייב בהתאם לזה לבחור באנשים שהם באותו ראש, לאותו כיוון. אני רואה, אתה רואה כמה יש לנו דעות, אתה רואה מספר הקבוצות ורשימות של הקבוצות, 13 קבוצות, ויש כאלה שלא מצאו את עצמם, כן? וכל קבוצה היא חושבת על המטרה בצורה כנראה אחרת, באופן אחר, לפי מה הם בחרו את זה אני לא יודע. או לפי שהם דנו בדיוק מה זה מטרה, אבל זה אני לא מאמין. כי זה גם כן כל אחד לא יודע, וכל אחד כל רגע חושב אחרת. זה, אז כל קבוצה היא צריכה להתפרק ולהתאסף שוב כל רגע ורגע, זה בלתי אפשרי. כנראה לפי קריטריון אחר. אבל אתה רואה, בכל זאת...
1: איזה אינדיקציה יש לי בזה שהיגיעה שלי, מה יכול לתת לי איזה צפון, איזה עוגן, איזה שמה שאני עושה זה יגיעה איכותית, לא רק כמותית.
0: יגיעה האיכותית, איך אפשר לבדוק שהיא באמת איכותית? שאני... מה יכול להיות הסימן שעשיתי הגיעה הנכונה? כתוב שתוצאה ממעשים טובים זה שמחה. שמחה. אם אדם מגיע באמת לשמחה, אחרי שהוא עושה הגיעה ובאמת ישקיע את הכל ושמח, השמחה הזאת זה מהגיעה עצמה. לא מזה שמקבל ממנה, אלא זה שנתנו לו הזדמנות להגיע, והוא עושה את זה, והוא יודע שזה פועל. אתה, אני רואה את זה, לא רואה את זה, אבל זה עובד. אין דבר כזה שהולך לאיבוד. בכלל אין דבר כזה שהולך לאיבוד. כל שנייה וכל רגע, אפילו בעל הסולם אומר שהקינה הזאת שמקרקרת שם כדי להשיג איזשהו אוכל, כן... גם כן הצער שלה הוא גם כן מצטרף לכל הצער הכללי שבונה כלי לגמר התיקון. שגם זה צריכים, דומם, צומח, חי מדבר, כולם חייבים ממש להצטרף לכלי אחד. אז, אבל בנו זה צריך להביא שמחה. שבהחלט אנחנו נמצאים בתלם ובהכרת המטרה במשהו לפחות, ויש... ויש תגובה, ויש... שרגעים לא עוברים סתם. ותוצאה מזה זה שמחה. הקשר שאנחנו קשורים בכל זאת לאלוקות, ולא למה שבן אדם מסכן ברחוב, שהוא קם בבוקר, הוא לא יודע איך לגמור את היום. נמאס לו, הוא יכול להיות עשיר, יכול להיות עני, לא חשוב מה, מי. אבל היום אין לך מישהו שממש שמח. אנחנו רואים את זה.

0: כן? היה לך מיליארד דולר לפני כמה שבועות, והיום מה יש לך מהבורסות, אני לא יודע, אבל שמעתי שהולך ככה סמטוחה. כן, זהו.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: אז דבר הראשון שאני רשמתי זה כאילו העניין של ההגיעה, שכל רגע יש לנו איזושהי הזדמנות להתקדם וכאילו להתפלל ועשות הגיעה, לתת לבורא מקום בתוכנו.
3: רשמתי שאין לנו שליטה על האורות ואין לנו שליטה על כלים בעצמנו, זה מנותק מהגוף שלנו. זה בכלל לא נמצא בגוף שלנו. אלא לשנות אותם אנחנו יכולים רק על ידי זה שאנחנו נמשוך על עצמנו אור שמשנה אותם. זה נקרא אור מתאים.

0: שלום לכל החברים, לכל החברות, שלום גיל.
1: שלום דודי, שלום חברים פה באולפן ובבית.
0: כן, אז קודם כל אנחנו רוצים להתחיל בהודיה לבורא, שאסף אותנו יחד לשיעור צהריים, לעוד הזדמנות לטבול בתוך המעיין הזה של המקורות, לשמוע עוד מהרב שלנו, להתקלל בשאלות החברים, ונשתדל להיות יחד, העיקר כמה שיותר צמודים אחד לשני, בלב אחד, וניתן לאור להעיר עלינו, לקדם אותנו עוד קצת לגילוי גדלות הבורא. אתמול אנחנו בדיוק חגגנו את ט"ו באב, את יום האהבה, אבל זה לא נגמר, זה לא שעכשיו חוזרים לשנאה, אלא אנחנו רוצים להמשיך ולהגביר את האהבה יותר ויותר. היא בעצם העיקר, עליה כל התורה כולה עומדת. וגם אתמול היה אירוע מאוד מיוחד, אירוע פתוח כאן לקהל בישראל, גם לקהל הלומדים, גם לקהל הרחב. השתתפו כאן המון המון חברים, גם חדשים. היה אירוע חם, הבית התמלא באור. איך חווית את ה...
1: היה אווירה מאוד מיוחדת, באו גם תלמידים שלומדים ככה קצת יותר ותיקים מקהילת הלומדים, גם תלמידים מאוד חדשים שהם עכשיו בסיום הקמפוס, הקורס הראשוני, וגם כל התלמידים האלה הזמינו אנשים שבאו פעם ראשונה, והיה אינטראקציה מדהימה שהובילו גלעד ואורן עם החבר'ה, והיה הרגשה ממש שכולם, כאילו כבר כולם לומדים הרבה זמן, מאוד, מאוד מיוחד. זהו, והיום איתנו גם באולפן חברים שלנו שבאו לפה לסטאז', אז אנחנו מאוד שמחים, וביחד כולנו עכשיו ניכנס למאמר. אנחנו הולכים לצלול למאמר שלמדנו היום. אתם מוזמנים לשאול שאלות בלייב ובצ'אט. דודי, כמה מילים על המאמר.
0: כן, קודם כל מאמר מאוד מיוחד, כמו כל מאמר של רבש. מאמר ארוך, כ-30 דקות, כרגלנו לא נקרא את המאמר כולו, אלא בחרנו קטע מיוחד מתוך המאמר, קטע שתפס אותנו, על דיאלוג בין האדם לבין הגוף שלו, כלומר בין הרצון לעבוד את השם לבין הרצון לעבוד את עצמי. כן, זה המתח, הקונפליקט הפנימי התמידי שקיים בתוכנו. אז בואו ניכנס פנימה לקריאה, ואחר כך נברר אותו יחד.
1: מאמר, מהו ששמן נקרא מעשים טובים בעבודה? בזמן שהאדם עובד לתועלת עצמו, היינו בכדי לקבל שכר תמורת עבודתו, אז יש לאדם חומרי דלק לעבודה.

0: גם שהאדם מסתכל על השכר. מה שאין כן, כשהאדם רוצה לעבוד שלא על מנת לקבל פרס, אז הגוף שואל, מה העבודה הזאת לכם? לכן, אז עבודה זו היא אצלו טעם אפר. והגם שהוא מתגבר ומקיים את התורה ומצוות, אבל הוא עובד עם טרחה גדולה, היות שהגוף אינו נהנה מזה.
1: ולהפך, אם האדם אומר להגוף, אם אתה שואל אותי, בשביל מה אני מקיים תורה ומצוות, האדם צריך להגיד, היות שאני עד עכשיו הייתי עובד בשבילך, ועכשיו באתי לידי הכרה שצריכים לעבוד לתועלת השם. והיות שאני לא יכול להילחם, שאתה יותר חזק ממנו, כמו שכתוב, הוא גאלו מיד חזק ממנו. לכן, אני רוצה לקיים תורה ומצוות, ואני מאמין בחז"ל שאמרו, המאור שבא מחזירו למוטב, שעל ידי קיום תורה ומצוות, אני אוכל להתגבר עליך. לכן, אני מבקש ממך שאל תפריע לי, כי אחרת אין אני יכול לבטל אותך.
0: ובטח, מה הגוף עונה לו על זה? הלא ידוע הכלל, הבא להורגך, השכם והורגו. מובן מאליו שהגוף, מה שביכולתו לעשות, הוא עושה. הוא מביא לו הרבה מחשבות רעות, עד כדי כך שאין ביכולתו להתגבר עליו. ואז האדם רואה שהוא מצד עצמו אינו יכול להתגבר. ומה אז על האדם מוטל לעשות? אין לו עצה אחרת, אלא להאמין בחז"ל, שאמרו, הבא לטהר מסיין אותו. זאת אומרת, שהוא צריך אז להתפלל להשם שייתן לו עזרה מלמעלה, שכן יהיה לו כוח לנצח גופו.
1: ועל מה האדם צריך אז לבקש עזרה, שהשם יעזור לו? אין בידו לנצח את הרע שבו, המכונה רצון לקבל לתועלת עצמו, מטעם שכינתא באפרא. כלומר, היות שיש כלל בהטבע, שהקטן מתבטל נגד הגדול, כנר בפני אבוקה. לכן, זה שאין האדם מסוגל לעבוד לתועלת השם, הוא מפני שאין המלך חשוב בעיניו, שזה נקרא שכינתא באפרא.
0: נמצא שהוא מבקש מהשם שיקום השכינה מאפר. כלומר שהשכינה נקראת מלכות שמיים, שאין לה ערך וחשיבות אלא כמו אפר. וזהו כמו שאומרים בברכת המזון, הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. שסוכת דוד פירושו מלכות שמיים, שהיא שוכנת באפר. ומבקשים מהשם שיקום המלכות, היינו שאנחנו נוכל לראות את חשיבותה, ולא כמו שנראה לעינינו שהיא באפר. ולכן אין ביכולתנו לבטל הרע שבנו.
1: מה שאין כן, אם היה מגולה עקבות שמיים, היה הגוף מתבטל כנר בפני אבוקה. וזהו שאנו אומרים בתפילת מוסף, ומפני חטאינו גלינו מארצנו, ונתרחקנו מעל אדמתנו. שפירושו, שבגלל החטאים הנקראים כלים דקבלה, נתרחקנו מעל אדמתנו. אדמה, פירושו מלשון אדמה לעליון. היינו, דומה לעליון, שגם התחתון רוצה להיות בבחינת רצון להשפיע כמו העליון. ונתרחק מזה, כי הוא רוצה רק להיות מקבל לעצמו. ולכן אנו מבקשים מהשם ואומרים, אבינו מלכנו, גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. זאת אומרת, שעל ידי זה שהקדוש ברוך הוא יגלה לנו את כבודו, היינו שיקום שכין טעמי ההפרה, ושהמלכות תהיה בכבוד, אז תהיה לנו את האפשרות לבטל את הרצון לקבל שלנו, מצד הכלל שהקטן מתבטל לפני הגדול. מיוחד.
0: מיוחד מאוד הדיאלוג הזה, איך רבש כל כך חי, מחיה אותו. אנחנו מכירים את זה, כן, מהעבודה שלנו, שבתוך האגו תמיד יש לנו רצון לעבוד, יש מוכנות, וכשפתאום קצת נהיה איזה פרספקטיבה ורוצים להתעלות מעל אותו רצון, מיד יש ברקס, כן? יש לנו איזה עקבות, יש לנו סיבות, למה לא? אנחנו מרגישים את זה בעשיריות, מרגישים את זה על עצמנו. איך? כשזה עם האגו הזה מאוד נוח ומאוד קל, ואנחנו יכולים לעשות הרבה דברים. וכשלא, קצת יש לנו אתגר. ואז מה הוא אומר לנו? מה צריך לעשות? שאנחנו צריכים לבקש, נכון? צריך פה עזרה, הבא לתאר מסעין אותו. ואז אנחנו צריכים להגיע לבקש את העזרה הזאת. כמו שהוא אומר, ועל מה אדם צריך לבקש עזרה? שהשם יעזור לו, הוא כבר רואה שהוא צריך לבקש עזרה. וגם מאוד יפה פה כל הדיאלוג, איך הוא ממש אומר לנו רבש, אם האדם אומר לגוף, כן, אם אתה שואל אותי, ואחר כך, ומה הגוף עונה לו על זה, אז אנחנו כבר רואים את הדיאלוג הזה, שהוא שני הכוחות באדם, ומה אנחנו צריכים, כן, אם אנחנו מקימים את מלכות שמיים, אם אנחנו, הוא מדבר פה על סוכת דוד הנופלת, כן, איך אנחנו מעלים את הערך של ההשפעה שלא חשוב בינינו. ואנחנו כבר צריכים להגיע לבקשה, כן? להיות כמו העליון. וכמו שהוא אומר פה, זאת אומרת שעל ידי זה שהקדוש ברוך הוא יגלה לנו את כבודו, היינו בסוף ממש הקטע, שיקום שכינתא מאפרא, ושתהיה המלכות בכבוד, אז יהיה לנו את האפשרות לבטל את הרצון לקבל שלנו. איך הוא מוביל אותנו, רבש?
1: מאוד מיוחד.
0: כל התהליך.
1: אולי צריך להזכיר עוד הפעם את הכלל יסוד של חוכמת הקבלה כולה. הכל קורה בתוך האדם. על זה אנחנו מדברים. שהאדם הוא עולם קטן. ויש בתוכו, בסך הכל הגיבור המרכזי של כל חוכמת הקבלה, זה הרצון לקבל. רצון לקבל הנאה. ותו לא, אין בנו עוד משהו, כן? עד שמתעוררת הנקודה שבלב. ואז אנחנו מתחילים להבחין בשני יצרים בתוכנו. כן? יצר הרע שמושך כל הזמן רק לטובת עצמו על חשבון האחרים, ויצר הטוב, שפתאום נקודה קטנה שנמצאת בתוכנו, ומתחילה להשתוקק לעליון, אפילו בלי להבין מה בדיוק היא רוצה. והמתח הזה בין שניהם, זה בעצם אותו דיאלוג פנימי שהרבש מתאר לנו מאוד יפה כאן, שהאדם, הגוף אומר לו, בשביל מה לך לעבוד? למה אתה צריך בכלל לעבוד למשהו מחוץ לעצמך? לזולת, לבורא, למה? מה יצא לך מזה? בעצם תצא פרייר, לא תרוויח שום דבר מהדבר הזה. תעבוד לתועלת עצמך, כמו כל האנושות כולה, והכל יהיה בסדר. אבל הנקודה שבלב מנגד מתחילה לדחוף יותר, אומרת, היא רוצה לעשות ככה, היא רוצה לצאת מתוך עצמה, היא רוצה להשתוקקת חזרה, להידבק בשורשה. וכל הזמן יש פה איזה דיאלוג וויכוח כזה ביניהם, והאדם, גם כן בעזרת השם, מתחיל להבין שהוא זקוק לכוח העליון, שהוא זקוק לבורא, וצריך לפנות אליו. אבל גם לפנות לבורא, אנחנו כבר יודעים, משלימים פה את מה שאנחנו לומדים מערב יום יום, אנחנו זקוקים לסביבה. סביבה שתכוון אותנו. יש זירה, כן, כמו בזירת אגרוף. יש כשניים שנאבקים אחד בתוך השני, ואנחנו צריכים סביבה, צריכים קהל שיהיה ככה סביבנו, כן? הסירייה שתקיף את הבמה ותגיד, כן, כאילו, לנקודה שבלב, תריע לו. בדיוק, תריע לו. קדימה, אתה חייב, אתה תצליח, תכריע אותו, תיתן חשיבות. יש מלך, יש בורא, יש כוח עליון, חייבים ללכת לשם. וזה נותן לאדם רוח, רוח גבית, כוח, כן, שמרים אותו מעל עצמו, להכריע, לפנות לבורא שייתן לו פה את הכוחות. אז זה מה שיחריע את הדיאלוג הזה.
0: כן, וזה מאוד מיוחד, כי זה ממש על הבשר. אנחנו מצד אחד קוראים את זה כטקסט שמתאר את זה, ומצד שני חיים את זה כולם, וזה כל כך מיוחד לראות פה חברים מכל העולם, שהנקודה הזאת התעוררה בכל חבר, ומתחיל את הדיאלוג הזה, את המסע הזה, מי יותר, מי פחות, וזה גם מה שכל כך מיוחד בכל חבר וחברה בכלי העולמי. כל האנשים בעולם הזה חיים במישור אחד, רק המישור של הרצון לקבל. ופתאום, לא יודעים אפילו למה, זכינו, נוצר בנו עוד מישור, ומסתכלים על אותו תמונה, כן, על אותה מציאות כבר משתי נקודות מבט. יש לנו גם כמו כל העולם ברצון לקבל, ו... מתווספת אותה נקודה. וזה הייחודיות של כל חבר פה, שהבורא ככה הזמין אותו לעוד נקודת מבט, ודרך זה להתקרב אליו. אז בואו באמת נחזיק את הגדלות של כל חבר, ופה בכלל יש לנו חברים שהגיעו לכאן בשביל עוד יותר להיספג בגדלות שלנו, ובנקודת מבט הזאת, נקודת המבט של הנקודה שבלב, של הקשר עם הבורא. ועכשיו...
1: כבר אני רואה שכותבים לנו שאלות בצ'אט, ונזמין אתכם גם כן לשאול שאלות בחי, וכמובן כאן החברים באולפן, אבל אולי לפני כן נשמע את הרב שלנו.
0: בוודאי.
1: כן, אז בואו נשמע את קליפ מספר אחת, שהרב עונה על השאלה המתבקשת, מאיפה האדם מקבל את הכוחות להתמודד עם הגוף שלו? נגלה לכם, גילינו לכם, זה דבר ידוע, אפשר לקבל כוחות ולקבל גדלות הבורא רק מהקבוצה. בואו נשמע אחד את הרב, בבקשה.
2: באמת אין לו מה לעשות חוץ מלקבל הכרת הגדלות הבורא מהקבוצה, לא מעצמו, בתוכו לא ימצא את זה, כי בתוך הטבע רואים שאין כוחות לזה, ולקבל הכרת הבורא, גדלות הבורא, לא הכרת הבורא, הכרת הבורא קבוצה לא יכולה לתת לו, כי קבוצה גם כן באותו מצב כמוהו, אלא לשמוע עד כמה שבורא הוא גדול, ושבאמת בו תלוי הכל, ושהוא רוצה, ושהוא מסוגל. זה נקרא סביבה, חברה, רב, ספרים, הכל מה שסביב האדם, לא כוחות שבתוך האדם, כוחות שבתוך האדם לא מסוגלים לכלום, ואנחנו בני ישראל מעבודה. כאן צריך להיות... ממש להגיע למצב אני ולא שליח. זאת אומרת, לפנות לבורא ויצעקו וינחו, כן? אבל זה לא בכוח האדם למצוא בעצמו. או שהוא יחיד סגולה ועוזרים לו מלמעלה, או שהוא מוצלח ומוצא את הכוחות האלה בחברים, בקבוצה, בספרים, רב וכן הלאה. ואז באמת פונה נכון לבורא שרואה שהוא בעצמו באפס תקווה לעשות משהו, ועשה הכל מה שרק אפשר, והוא רואה שבלתי אפשרי שיצא מזה משהו, ומפקיר את עצמו כביכול, כן? מפקיד אנחנו אומרים, אבל מפקיר זה יותר טוב, כן? זורק את עצמו פשוט ככה מרוב ייאוש לידיים של הבורא, ושיעשה לא חשוב מה. עד שמתברר לו מה בדיוק הוא דורש, מה בדיוק הוא רוצה, ואז עובר מחסום. זאת אומרת, כל ה... כל עיקר הבחירה שלנו זה לקצר את הדרך שאנחנו נמצאים בחושך, בגלות, שכל פעם שכמה שמתקדמים רואים את עצמנו יותר ריקניים. זה גרבי כותב שכל הגלות מצרים, שאדם תופס משהו בכלי, אבל כלי שלו הוא מנוקף, זה כן? עם נקבים, שכל מה שתופס יוצא החוצה, תופס יוצא החוצה. כן? ואז שום דבר אין לו מכל היגיעה, עד שאין לו כוחות בכלל לעשות משהו בכלי הזה, אלא לבקש שהבורא יתקן את הכלי, אז היגיעה שלו היא באמת תהיה בכלי לא מנוקף. איך סותמים את הנקבים האלה? עם מסך על מנת להשפיע. אז הכלי נעשה כלי שלם. איך קוראים במטבח כלי כזה?
1: במטבח קוראים לזה מסננת, כן? זה כלי עם חורים שמסננים את האוכל, ואנחנו רוצים שזה יהיה מצקת, להפוך את זה למצקת. זה יהיה מסך כבר שמורכב עליו, ואז באמת אפשר ככה למזוג את האוכל לאחרים.
0: כן, זה אנחנו רואים באמת איך מי זה שאדם לא מסוגל להתמודד, הרב אומר צריך קבוצה בשביל שתוכל להתמודד עם הרצון לקבל, ומתוך זה בן אדם רואה את המצב, מגיע לייאוש וממש מפקיר עצמו בידי הבורא, ומתוך זה הוא כבר מקבל מסך. ואז הוא עוד פעם נותן לנו את המשל של המסננת, שכמה שבהתחלה, כמה שאדם מנסה בעצמו, הוא כמו מסננת, לא נשאר כלום בכלי, ואז אחר כך, כשרוכש מסך, אז זה כבר נהיה כלי שלם, והוא יכול להשפיע על הבורא בחזרה. יש לנו שאלות, אני
1: רואה כבר. כבר שאלות, וגם פה בצ'אט, בוא נתחיל מהצ'אט, בוא נתחיל מהשאלות הכתובות.
0: נתחיל מהצ'אט. כן?
1: אינה, מוומן מק 5 שואלת, מדוע נאמר שככל שאנו מתקרבים לבורא, הרצון לקבל גדל? האם הרצון גדל, או שאנחנו מתחילים לראות יותר ויותר אנוכיות בעצמנו? שתי התשובות נכונות. זאת אומרת, תלוי איך אנחנו מסתכלים על הדברים. אנחנו צריכים לזכור באמת שקיבלנו את אותו הרצון לקבל, ואחרי השבירה וכל תהליך ההשתלשלות, אנחנו מטפסים בחזרה. אז מה שקורה, ככל שאנחנו מתקנים את עצמנו יותר, אנחנו מקבלים את הדרגה הבאה שיש לנו. ולכן נראה לנו שהרצון לקבל גדל יותר ויותר. זאת אומרת, הרצון לקבל בעינינו מורגש בנו עכשיו יותר ויותר גדול. זאת אומרת, עומק יותר גדול שנגלה בפנינו. אבל זה לא שהוא גדל עכשיו פתאום יותר, זה הכל בתפיסת המציאות שלנו מורגש בצורה כזאת.
0: כן, וחיסוס מילה תינר בשואל, מה צריכות להיות ההתחייבויות החיוניות והמעשיות שצריך לעשות באסיריה כדי שיוכלו, כשיובילו אותנו לשמור את אור הבורא, כן? מעל מה ההבנה שלנו בשכל. אז ההתחייבויות, דבר ראשון, לשמור על מסגרת. ודבר שני, להגדיל את החברים, להגדיל את האסירייה, כל הזמן להגדיל את המטרה בסביבה שלנו. ומתוך זה, זה מחויבות, כן? זה לא בא לי טבעי. אני מחויב לראות, כמו שהוא כותב לנו רבש, גדלות החבר, זה עבודה. ומעבר לזה גם מסגרת יומית, וביחד זה נותן לנו את הפרספקטיבה שרב מתאר פה. אבל בשביל להגיע בכלל לראות את זה, צריך את היגיעה הזאת. גם להחזיק מסגרת עבודה, וגם לדאוג ולאהוב את החברים.
1: אוקראינה, בבקשה.
3: שלום חברים, שלום חברים, שאלה מחבר שלנו פרנס, תגידו בבקשה, האם אני מבין נכון, אם חבר לא משקיע מאמצים בהתפתחות שלנו או בקיום המלצות של בני ברוך, אז בשבילו הבורא לא כל כך חשוב הבורא, לא כל כך חשוב לו, וממילה גם החברים. ולעומת זה, החברים שכן הולכים בכיוון הנכון יכולים רק להתפלל עבור אותו חבר שגם הוא ישתתף איתנו בצורה נכונה בפעולות המשותפות. תודה.
1: שאלה מעניינת. קודם כל, אנחנו לא יכולים לשפוט את החבר אם הבורא חשוב לו או לא חשוב לו. חוכמת הקבלה היא חוכמת הנסתר. אנחנו לא יודעים מה יש בתוך לב האדם. לכן אנחנו לא יכולים לבוא ולשפוט מישהו מחוץ לי ולהגיד הבורא חשוב לו או לא חשוב לו. אם נתעמק הרבה יותר פנימה כן? בפילוסופיה של תפיסת המציאות, אז בכלל, מה זה חשוב לו, או חשוב לו הבורא, או לא חשוב לו הבורא? זה בסופו של דבר, אני בכלל פוסל במומי, אוקיי? זה בכלל חלק שבי, שככה אני עכשיו רואה. אז ככה, בזה אנחנו לא ניגע ולא נתעסק בכלל, מה יש בתוך החבר, מה הוא מרגיש, מה הוא תופס שם, אני לא יכול לעבוד לפי זה. נכון, אתה יכול להגיד, אוקיי, אבל אני רואה פה מעשים, אני רואה עד כמה החבר משקיע, עד כמה הוא פועל. אפשר להגיד שנכון, זה הרבה יותר חשוב לו, כי כשמשהו חשוב לנו, אנחנו הרבה יותר פועלים. אבל אי אפשר לפי זה לשפוט. יכול להיות חבר שמשקיע כאן מבוקר עד ערב, וחבר אחר שאולי היגיעה שלו היא יגיעה רגעית, אבל היא הרבה יותר איכותית. אז אי אפשר לבוא ככה ולהצביע על חבר. יש שקונה עולמו בשעה אחת. זאת אומרת, ומספרים גם כן, אני זוכר שלפני הכנסים, ברבי יומה בדיוק, לפני הכנסים, עוד בגני התערוכה, הרב היה מספר באמת שגם על אותו ברבי יומה, שהיה עובד חקלאות, לא היה יכול לצאת ולהגיע וגר רחוק, והיה הולך כמה חודשים טובים עד להתכנסות שם עם הרב שלו, נמצא שם איזה, כן, יום אחד או כמה ימים, וחוזר בחזרה את כל הדרך. אז יכול להיות שאותו החבר שעכשיו אני שופט ואני אומר, הוא מגיע לנו פעם בשנה לכנס, יושב פה רק בכנס והולך חוזר שם, בטח משתזף איפשהו, אני גם משלים לעצמי ציור, כן? ואז אני שופט אותו, שאין לו חשיבות, אבל אני לא יודע איזה הגיע ואיזה תרחה החבר עשה כדי להגיע לכאן, כדי להשתתף, איזה מאמץ פנימי זה דרש, ואולי אני עבדתי ועשיתי ואני בטוח של, אני עושה הרבה, אבל מי יודע מה הכוונה שהייתה בפנים. לכן אנחנו לא נשפוט את החבר על פי המעשים שיש לו, וכן אנחנו נשתדל לשאוף דוגמאות נכונות ממה שאנחנו רואים, ולהצדיק כל חבר באשר הוא חבר כאן.
0: כן, אני רק רוצה להוסיף, קל להרוס, קשה לבנות. כל עוד חבר לא הולך נגד, כן, נגד העבודה, הוא לא אומר, כמו שאמרת, נגד העם, הוא לא משתתף במה שהמורים שלנו ממליצים לעשות. שאלה אם חבר לא משתתף, או הוא הולך נגד ומנסה להסיט את העשירייה מלעשות. כל עוד חבר לא הולך נגד, לא להיכנס לזה. אם אנחנו מתעסקים בלמה לא ומי לא, אנחנו צוללים כולנו יחד. דווקא אני שמתחיל לראות מי לא עושה ומי כן עושה וזה, אני מחריב את העשירייה. זה מאוד מסוכן, כי קל להחריב עשירייה, אם אנחנו מתחילים להצביע על כל אחד מה הוא לא עושה. אז אני צריך לתת לחבר כזאת חשיבות וגדלות, ואנחנו כעשירייה צריכים לייצר כזאת רוח שתשאוב את כולם לממש את העצת רב. אבל אם נתחיל להצביע מי כן ומי לא, אנחנו מחריבים את העשירייה. וזה דבר, יש לנו נטייה כזאת מצד האגו, כי אנחנו תמיד נוטים להקטין את החבר ולהגדיל את עצמנו. אבל בזה אנחנו עושים לעצמנו שירות הפוך. אז מאוד מאוד מומלץ להתעסק במי כן מממש עצות רב, להגדיל אותם, לספר איך זה תרם לנו להתקדמות וכן הלאה, ומי שרוצה יבוא וישתה. רב תמיד אומר דוגמה, כן, ותפילה. ומתוך זה אנחנו נגדל. מאוד חשוב.
1: יש לנו כאן שאלה מאחת החברות שנמצאות באולפן.
3: כן, יום טוב לכולם, תודה רבה שאנחנו כאן. שאלה גם כן על המאמצים. נגיד היום אתמול בשיעור שמעתי, הרב סיפר, שיש כאלה נשמות יותר עדינות, שיותר קל להן ללמוד, ויש כאלה כמו שמעון מן השוק שיותר קשה להם. האם זה אומר שאני צריכה ללכת לאותו כיוון שבו אני מרגישה יותר התנגדות? למשל, אם יותר קל לי ללמוד, אז אני צריכה יותר להפיץ, לעסוק בהפצה, שזה יותר קשה לי. או שכל אחד לומד, אין אדם לומד, אלא במקום שלי בו חפץ.
1: שאלה יפה, וגם ענית עליה במידה מסוימת. קודם כל, כן, כל אדם לומד איפה, במקום שליבו חפץ. זה הלב שלי. זה מה שהוא דורש, זה מה שהוא רוצה, ולכן אין לי יכולת לברוח מזה. אנחנו לא צריכים להתענות, כן? אם אני, לא יודע מה, סובל מלימוד תלמוד 10 הספירות, כן? אני לא מדבר על מהלך השיעור. אז אני במהלך היום אני אשב, אני אקרא יותר. לא, אני פותח את הספר במקום שהלב שלי נמשך. אני, אם אני, הכישרון שלי למשל יכול להיות בקטן,

0: נראה שהם חיים בתוך הדבר הזה. ולעומת זאת חבר אחר שהוא אטום, גס, לא מבין בכלל מה מדברים, מה רוצים מהחיים שלי, וכאילו הוא לא מבין את זה. כאילו אם המחשבות פה עוברות לי בראש, אז זה סימן שאני עובד רוחנית. לא, אנחנו מדברים על עבודה לבבית, פנימית. עיקר הגיע שאני רוצה להתחבר פנימה עם החברים שלי, שאני רוצה לתמוך בהם, שאני רוצה להיות צינור עבורם. והמאבק הזה, לתת לנקודה שבלב, מקום, חשיבות, כבוד, כמו שהוא אומר, להחשיב את זה יותר, את הפנימיות על החיצוניות, זה עיקר העבודה. זה הדיאלוג שהוא מתאר כאן, שהמאבק הפנימי הזה, לעבוד לטובת הזולת, לבורא, משהו מחוץ לי, או לטובת עצמי. כאן זה מקום ההגיעה. ולא שאני אמציא לעצמי כל מיני דברים שהם נגד, שאני ארגיש שהנה אני התגברתי, הנה אני עשיתי. זאת לא הגישה הנכונה, אלא דווקא העבודה הפנימית, שם, כל הזמן, תמחקי את הכל. גם רב הסביר מאוד חזק שם בשיעור, הוא אמר, גם הספרים, גם הלימוד, זה תנאים חיצוניים שיש לנו, גם מזה שלא נתבלבל. הנה, אני קורא בספר ואני קורא כתבים של מקובלים, לא, זה תנאים, זה אמצעים, אמצעים, אבל העיקר זה שאני משקיע את כל הלב שלי פנימה. מה? אם אני אתאמץ בפנים, אני אקבל הכוונה והדרכה נכונה מהבורא, מה אני צריך לעשות עכשיו?
1: נראה את קליפ 3?
0: בוודאי.
1: בבקשה.
2: האמת, השאלה אחרי כל הדברים האלה, האם אנחנו צריכים להיות עד כדי כך חכמים, שאנחנו צריכים לדעת בפרטות ממש כל התהליך שאנחנו עוברים. ואם אני לא יודע מה שאני עכשיו עובר, אז חס ושלום אני לא יעבור. זאת השאלה. האם ידיעה שלנו היא גורמת ממש לנו לעבור את הדבר, והיא ידיעה עוצרת אותנו לא לעבור? כן? לא. בכלל לא. יש מישהו עם שכל של פסיכולוג או פילוסוף, הוא יושב לי כאן ויפרט לי כל הפרטים האלה, יתפוס אותם תוך כמה שיעורים, ויוכל אז ממש איכשהו לשחק איתם ככה שאתה רק תשמע, אתה תתפלא, שזה ממש גילוי אליהו. כן, זהו. ויש מישהו שבקושי תופס בכלל איזה הסברים האלו, ובעצמו כל כך בפנים גס ולא מפותח רגשית, שאין לו דברים כאלו, הוא לא תופס, לא מרגיש אותם כל כך. ובאמת זה לא חשוב. יכולים לשבת שניים כאלו, אחד ממש, ממש שימון מן השוק, לא רבי שימון שהפך להיות, זהו. ושני ממש עדין כזה, שממש ככה רוח ולא גוף. והוא יודע ומתפלפל בכל המצבים, והוא בקושי תופס מה כתוב במאמר, בירפול כזה, ואין שום בכלל קשר להתקדמות שלהם, כי הכל תלוי ביגיעה. האם מי שבור כזה ומגושם, כן? האם הוא משקיע בכמה שאפשר, מוסר את עצמו לכמה שאפשר לעניין, מודדים את ההשקעה שלו, בלבד. והוא שחכם ועדין, ותופס את זה ממש ככה מהאוויר, אולי הוא לא משקיע כל כך. הוא לא צריך את זה גם כן, קשה לו להשקיע את עצמו, כי הוא לא מרגיש כאן שיש במה להשקיע. אני לא מדבר שהוא לא רוצה, שלא אכפת, לא מזלזל. הוא גם כן מעצמו, כאילו מתוך ההכנה שלו, לא רואה הקושי, לא רואה את שדה העבודה. אתה מבין? איפה להכניס את עצמו? אבל תכלס, הכל הולך אחרי חשבון ההגיעה. בלבד. ויכול להיותו העדין, פילוסוף המסכן, דפוק, ממש, שלא נתנו לו מלמעלה אביות מספקת. ועד שהוא יתחיל לקבל, זה יעבור עוד הרבה זמן ושלבים. אם הוא יתמיד, אז ודאי שהוא סוף סוף יגיע למצב של ההוא, שימן מן השוק הזה, ויתחיל ממנו. אנחנו רואים כאן דברים האלה.

0: על ביקורת זה קשה.
1: כן, אנחנו צריכים לתת את היגיעה ובאמת לא לשפוט שום חבר, כל אחד נותן איפה שהוא יכול, ואנחנו לא יכולים לראות את העבודה הפנימית, שזו העבודה הכי איכותית של כל חבר, ולכן אנחנו רוצים לתת סביבה שהחבר יוכל להתייגע, ואין לנו דרך חיצונית בהכרח לדעת. וגם נחזור לשאלה, אנחנו צריכים לתת גדלות לכל אחד, ויש כאלה שיושבים וכל היום בהפצה, ויש כאלה שיותר בספרים, והכל בסדר, ככה בן אדם, ככה בורא הכין אותו. אז אם ניתן באמת גדלות לכל חבר, בנתיב שלו, הוא ייתן ויתרום לקבוצה הכי הרבה שהוא יכול. יש לנו דוגמה נפלאה, יש לנו חבר שמ-2002 לומד איתנו, והוא תומך בהפצה. ורק לפני שנה או שנתיים נכנס לעבודה בעשיריות. חס ושלום, שאם היינו אומרים לחבר, מה, אתה לא בעשירייה, אתה לא יכול לעבוד, אתה לא איתנו. תראו מה זה, כמה שנים, כן, 14 שנה, עד שחבר מרגיש שהוא כן רוצה ויכול לעבוד בקבוצה או בעשירייה. וכל השנים האלה הוא תמך, ורובנו בכלל לא מכירים אותו, והוא עובד בהפצה יום ולילה תמיד זמין ונותן. אז בוא נכיל את החברים, בוא ניתן עוד פעם, כל עוד אין משהו נגד, אז אנחנו בית לכל נקודה כזאת שתתפתח לפי איך שהבורא בנה לנתיב כזה. בסדר? מאוד חשוב. Women Spain 5, בבקשה.
2: Buenos días, Clima Mundial. ¿Cómo distinguimos cuando estamos intentando resolver una situación?
3: איך להבחין כשאנחנו מנסים לפתור מצב בכוחות עצמנו לבין מצב שהגענו באמת לתפילה אמיתית שהבורא יעשה את התיקון? תודה.
1: את יכולה לחזור שוב?
4: בבקשה,
1: קייט.
3: איך להבחין בין מצב שאנחנו מנסים לפתור את המצב בכוחות עצמנו? לבין מצב שבאמת הגענו לתפילה האמיתית שהבורא יעשה את התיקון. תודה.
4: זאת העבודה, זה מתוך עבודה אדם מגיע להבחנה הזאת. כי אדם בהתחלה בטוח שיש לו את הכוחות לעשות, כמו ילד קטן, כן? אני לפעמים שאני סוחב דברים אולי מהסופר והילד לידי, לא, לא, לא, תביא, אני אקח, והוא רוצה להרים שם איזה שישיית מים, קטן בן 10 לא יכול להרים בקבוק, והוא רוצה להרים, אתה לא מסוגל, אתה לא יכול. עכשיו, אתה מצד שני גם מצער אותו, כן? כי הוא רוצה לעשות משהו, ואתה אומר בפנים שאתה לא יכול, אז אתה לא, תנסה. הוא רואה שהוא לא יכול, ואז הוא רוצה עזרה, ובוא אני אעזור לך, ובוא אני אתמוך בך, או שאני מחזיק מאחורה, בלי שהוא שם לב, כדי שירגיש נוח עם עצמו. תומך. אז האדם מנסה, והוא רואה שהוא לא מסוגל, והוא שוב פעם מנסה בכוחות עצמו, והוא לא מסוגל, או שהוא בטוח שהוא עושה משהו, והוא בכלל לא מבין שהוא בכלל לא נמצא בתפילה הנכונה. אבל המאמצים האלה, העליות, הירידות, הכניסות, היציאות, כל המצבים שהאדם עובר, לאט לאט בונים אותו, והוא מגיע למצב, בסופו של דבר, שהוא מיואש מכוחות עצמו. הוא נמצא ביואש, אין לו כוח, אוקיי? הוא רואה בסופו של דבר שהוא כמו מסננת, כן? שהוא לוקחים כמו שלוקחים מסננת ומסננים שם, מה מסננים היום? אני לא במטבח הרבה, פסטה, כן? שעושים איזה משהו כזה. ואז מסננים איזה משהו, וכן, זורמים שם, הכל זורם שם. אתה כאילו לא מצליח להחזיק את זה, זה כלי מנוקב, הוא קורא לזה. אבל דווקא בנקודת הייאוש הזאת, שאתה רואה שאין לך כוחות, זאת הנקודה האמיתית. זאת הנקודה האמיתית בדרך. היא מאוד מאוד נקייה, כי אתה כבר מצד אחד לא תלוי בעצמך, כי אתה מבין, בי אין את הכוחות האלה יותר. אין לי, זה לא בי. אין לי מה לתלות תקווה במשהו שיצמח מתוך עצמי. מצד שני, אני צריך פה כבר גורם חדש. אני כבר צריך לפנות פה לבורא. ויש פה נקודה נקייה שהאדם יכול עכשיו ממש לפנות לבורא, כן? מתוך הנקודה הריקה הזאת, הריקנית, הריקנות העמוקה הזאת שנמצאת בתוכו. ואז הוא נמצא בחיסרון, בתפילה שלמה, במקום שהוא פונה לבורא לעזרה, באמת פונה לבורא שיעזור לו. והבורא נותן לו באמת עזרה, שהופך את המסננת למצקת, נותן לו את אותו המסך, את אותו כוח יכולת להשפיע. שוב, זה גם רגעי לאותו מצב שנותנים לו. רגע הבא כבר אנחנו מקבלים מצב חדש.
1: כן. יש לנו עוד שאלה פה, בבקשה.
0: יום טוב. הייתי רוצה לשאול שאלה ממרכז הסירייה, והסירייה שלנו בקזחסטן, אלמתי. כתוב כאן שלשם תיקון עלינו לעשות מעשים טובים, כלומר ללכת למעלה מהדעת. מה זה אומר ברמה שלנו, בדרגה שלנו, בשלב הזה, למעלה מהדעת, עבורנו?
1: וואו, לכם יש מרכז. אתם דוגמה לכולנו. אני בטוח שהמרכז נותן הרבה הזדמנויות לדברים שלא תמיד נוח לי באגו. כן, יש תורנויות, להחזיק מרכז, יש תשלומים, יש כאלה שעושים יותר, כאלה שעושים פחות, כאלה שמגיעים יותר, מגיעים פחות. אני בטוח שיש לכם שם מזוודה של הזדמנויות ללכת מעל הדעת, בשביל רק לקיים את המרכז. עוד לא דיברנו על כוונות אפילו, רק לקיים את זה. ואז צריך הרבה כוונה, הרבה גדלות, הרבה להצדיק את החברים. אז כל מי שמשתתף להחזיק את הקבוצה, אני בטוח שיש לכם הרבה הזדמנויות, ומזה כבר באות הרבה הרבה הרבה הבחנות.
4: להשלים גם כן שהפעולה של למעלה מהדעת, זה פעולה של לא משנה מה עכשיו מתעורר בתוכי, אני לא שופט את המצב כמו שאני עכשיו רואה ומתאר אותו, אלא אני רוצה ללכת למעלה מדעתי. יש בזה המון הבחנות למעלה מהדעת, זה לא הגדרה כזאת מילונית שאנחנו קוראים, זה ככה ועושים. בכל מצב הוא מגיע בצורה אחרת, ואתה צריך לדעת לעבוד איתו בצורה הנכונה. בסופו של דבר, אנחנו באמת רוצים לעשות מעשים טובים, כלומר פעולות על מנת להשפיע. ואז יזרום דרכנו אותו האור העליון, ובזה אנחנו נדבק בו יותר ויותר. ולכן אנחנו רוצים כל הזמן לא לפעול בצורה כזאת שאני בדעת שאני עכשיו מקבל את התענוג, מקבל את האור, וזה מתחיל למלא אותי. אז אני חוזר בחזרה לאותו דעת, כי אני מתחיל לראות מה אני מקבל. אלא אני רוצה לעלות למעלה מהדעת. אני דורש את אותו הגילוי שהבורא עכשיו נותן לי, כדי שיהיה לי קשר איתו, כדי להמשיך את אותה השפעה. כן? רגע אחד אני אומר, לא, אני מתחיל לרצות לקבל לעצמי את כל התענוג הזה, אדם כבר נופל מתוך המצב הזה. זה אנחנו רוצים להיות, כל הזמן בהשפעה, זה נקרא גם אמונה. הדרגה הזאת שאנחנו רוצים להיכנס אליה. כל הזמן להיות ככה בנטייה כזאת. וכלפינו, בתוך הסירייה, בין החברים, כל המצבים שעוברים, אני לא שופט את המצב מהמצב הנוכחי שאני נמצא בו. אני כאילו כמו רוצה להתלבש בעיני הבורא, איך שהוא רואה ושופט את המצב, וללכת לפי המצב הזה. לא לפי הרצון לקבל שלי, לא לפי הדעת שלי, אלא למעלה מדעתי. מדעת עליון אני בוחן את מצבי, וההשתוקקות הזאת למצב הזה יותר ויותר מושכת עליי עם האור. הוא עושה עליי את הפעולות האלה, הוא בהדרגה מכניס אותי למצב, זה לא אני עושה את זה. עוד פעם חוזרים לשאלה הקודמת, כאילו יש לי כוח לעשות פה איזה משהו, אין בי כוחות כאלה, אלה כוחות עליונים. אני רק רוצה להתמסר לעליון, להתמסר ככה, למסור את עצמי, ליפול עליו ככה, ככה ליפול אחורה על הבורא, והוא מחכה לזה, מחכה. כן, גבריאלה גם רוצה לשאול, בבקשה.
5: אני מאוד נרגשת להיות פה איתכם, עם חברים מאוד מאוד גדולים, תודה על השיעור. ויש סוגיה אחד, אתם עכשיו דיברתם על אמונה מעל הדעת, ויש גוונים שונים שצריך מהם להגיע לשם. השאלה שלי, אם בי מתעורר המרגל, זו סוגיה נחמדה, נכון? זה לא רק אצלי קורה, כנראה. תודה רבה. אז השאלה, איך עולים משם? אם זה קבוע וזה מציק, ואולי זה מציק לא רק לי, גם למי שסביבי. תודה.
4: גבריאלה חברה שלנו, כן? ואשקלון חברה ותיקה ויקרה, והיא שואלת, מה לעשות שהמרגל בתוכי מתעורר? איך אני מתמודד עם המצב הזה?
1: זה דבר נפוץ, לא רק אצלך כמובן, תמיד דקה את שיניו. אנחנו לא בשכל יכולים לענות למרגלים האלה. עוד פעם, עוזר לנו המסגרת, חברים. המסגרת עוזר לנו כי אני כבר חייב להיות במשהו שהתחייבתי, ומזה אני כבר מקבל פרספקטיבה אחרת דרך החברים. גם העשירייה יכולה לעזור לנו, כי נגיד אני ריגלתי אחרי ג'ו פה, חבר שלי מפלורידה, ובא חבר אחר מפלורידה, הוא מספר לי כמה, הנה ג'ו פה, אתם יכולים לראות אותו, חבר שלנו באולפן, כמה הוא גדול, ואז כמה שאני, המרגלים שלי סיפרו לי דברים נגד ג'ו נגיד, אבל חבר אחר מגדיל אותו, הוא כבר עוזר לי בזה להבין שאני אולי לא בכך צודק, אולי אני סתם שומע על המרגלים שבי, אבל בעיקר העצה יקה את שיניו. אנחנו גם יודעים מהסיפור התנכי, מה היה גורל המרגלים, כן? אז איך, מה היה דינם? אז ככה...
4: כן, התחלת באמת בסיפור המקראי, אז אותם מרגלים באמת נכנסו שם, כן, לארץ ישראל לבדוק מה קורה, והוציאו דיבת הארץ, כלומר דיברו בשלילה על, על מה שקורה שם בארץ, אומנם הם התחילו יפה, זאת ארץ זבת, חלב, דבש, כאילו משהו יפה, אבל בהדרגה מחלחל שם משהו שלילי שיש שם. מרגל, הוא קורא לזה גם לישון רגליים, שהולך ומרגל, עוקב אחרי החברים, אני עוקב אחרי החברים, ורק רואה שם כל הזמן דברים שליליים שיש בהם. אבל זה הצערה שבנו, זה הטבע שבנו. כדי לגדול, כדי להתנפח, כדי להרגיש טוב עם עצמי, אני צריך להשפיל מישהו. ואז אני גדול. הוא קטן, אז אני כבר מיד הופך גדול. אז איך אני אשפיל מישהו? מאיפה אני אקבל כוח עכשיו? אני אוריד את החבר. אפילו שהוא לא עושה כלום, הוא יושב בשקט. בוודאי. על מה הוא חושב עכשיו, במה הוא מתעסק עכשיו... אני כל הזמן אחפש בצורה השלילית, ולכן באמת כמו שגיל אומר, אני צריך להילחם נגד התופעה הזאת, או בצורה ישירה שאני לגמרי חוסם, כי צ'ינה לא רוצה בכלל להתעסק בזה, או שאני באמת הולך למעלה מהדעת, למעלה מדעתי, זה לא מה שאני רואה, ואני נכנס פה לדיאלוג הפנימי, ואני מבקש פה את הכוח העליון, שיעזור לי לראות את התמונה הנכונה, ואם אני אראה את התמונה הנכונה, אני אראה שאני זה שאני קודח חור, שאני זה שבעצם רואה אותו לא נכון, כי המציאות האמיתית זה שכל החברים מתוקנים, שהמצב שלהם ורק אני פגום, ורק אותי צריך לתקן, את הראייה שלי, את התפיסה שלי, את תפיסת המציאות שלי, לא את המציאות, את תפיסת המציאות שלי.
1: תרקי אחד.
4: בבקשה.
6: Kabın delik olup yani kabın delik yani süzgeç olup olmadığını nasıl bileceğim?
0: איך אני יכול לדעת אם הכלי מחורר כמו מסננת?
1: איך אני יכול לדעת אם הכלי מחורר כאשר אין לי אור בכלי, אני לא מקבל גדלות, לא מקבל שמחה, לא מקבל אני רואה שבסוף אין לי מזה רוחניות. בסוף אתה יודע מה יש לך. נכון? כמו שהלכתי לעבוד, שילמו לי או לא שילמו לי. אתה יודע מה יש בארנק. אז פה אנחנו הולכים לעבוד, ואנחנו יודעים בסוף היום מה, איפה אנחנו. לטוב ולרע. אז מתוך זה... אנחנו גם מרגישים, יש רגעים שאנחנו מרגישים באמת איך אנחנו מקבלים ככה מילוי, כל העשירייה פתאום, רגע של התעלות, של התפעלות, או כל הקבוצה, עכשיו אנחנו עובדים גם באזורים, נכון? לא רק בעשירייה, פתאום יש איזה חיבור מדהים, יש איזה... אנחנו מרגישים שקיבלנו עזרה מלמעלה, ורגע אחרי זה, הופ, גדל הרצון, ואנחנו במצב חדש. אבל חשוב להבין שכל כזאת דרגה גם, כל תובנה כזאת זה דרגה חדשה שנפתחת. זה רצון חדש. עצם הבירור שעשית, היגיעה והבירור, זה כבר עבודה כלפי אותו רצון. עכשיו, מגדילים לי את הרצון כדי לנסות בירור חדש. בסדר? אז למרות שזה נראה כל הזמן כאילו אנחנו הולכים אחורה, למדנו את זה דווקא אתמול, שדווקא פה יש את ההתקדמות. קשה לנו לראות את זה ככה, כי בכלים זה קבלה, זה כואב לנו, אבל דווקא פה יש התקדמות.
4: בוא נענה על כמה שאלות, הנה הצ'אט מפוצץ בשאלות, אז אני ארוז ככה ואענה בקצרה, כי אנחנו גם הזמן משחק נגדנו. שואלת, כנראה אנה, אם אני מבין את התרגום פה, מ-Women Moscow 8, על אילו תאוות עולם הרב מדבר. תאוות הבסיסיות שיש לנו, אוכל, מין, משפחה, כל דבר שאנחנו רוצים להשתמש בו לטובת העולם הזה, שאנחנו מעדיפים אותו יותר. ובדרך כלל במצבי ירידה, כלומר שאנחנו פחות מרגישים את הקשר עם החברים ועם האור, אז אנחנו מרגישים התגברות של אותם התאוות האלה. רוצים יותר פתאום, יש לנו תשוקה יותר לאוכל, מין, משפחה, ליהנות פתאום. העולם הזה נוצץ יותר, כי אני חייב לקבל מילוי, זה הטבע שלי. וזה עכשיו יותר ימלא אותי, זה אני מכיר ורגיל ורוצה את זה. אנחנו צריכים דווקא לעבוד בצורה הנכונה, לבנות סביבה הנכונה, כדי שתעזור לנו להתעלות מעל התאוות, לתאווה העליונה, להשתוקק לעליון. יש פה עוד שאלה מדניאלה עזמי מוומן רחובות 2, שהיא שואלת, מה זה אומר שהאדם פונה נכון לבורא? שאלה טובה ושאלה שכל הזמן צריך לשאול את עצמנו. מה זה פנייה נכונה לבורא, כן? כל פנייה היא נכונה לבורא, כן? כל רגע אנחנו פונים לבורא. הרב מתאר שאפילו פרה שגועה, שהוא עשה מו, או קינה, כן? על שערות בראש מקרקרת, כן? גם זאת תפילה לבורא. כל הבריאה כולה פונה לבורא, במודע או שלא במודע. או הדוגמה הקלאסית והיפה שהרב נותן, אפילו קיבוצניקים בנגב, חילוניים, או כדי להקצין את הדוגמה, התאיסטים לחלוטין. כן? אבל מעצם הרצון שלהם, זה כוח רצון, מה זה תפילה? כוח רצון שיש בתוכם, כן? שיהיו גשמים, כדי שתהיה להם חקלאות, כדי שתהיה להם פרנסה, והם זכו לזה, אז זו תפילה. זאת אומרת, הכל הוא בבחינת תפילה. אבל אנחנו מדברים פה בחוכמת הקבלה על תפילה שהיא מבוררת, שאנחנו שותפים לה, שאנחנו מודעים לה. תפילה שהיא חיסרון, חיסרון שלם, שאני מתייגע, כן, מתייגע ומשתדל לבצע מה שכותבים לנו המקובלים. כתוצאה אני רואה שאני לא מצליח בכוחות עצמי, ומנסה שוב פעם ושוב פעם, כן? עד שכבר אני מגיע למצב של זהו, אין בי כוחות, ואני פונה אליו. וזו תפילה השלמה. ולא שאני קופץ ישר למצב הסופי, שאני אומר, טוב, אז בוא נקפוץ ישר, אין לי כוחות. תביא. לא, זאת לא הגיעה. אני חייב להתייגע. אני חייב להתאמץ. כמו ילד קטן שבונה משהו. מה בעיה, אני אבוא ואני אעזור לו לבנות את הקוביות. לא תעשה ככה. לא. עצם זה שהוא מנסה עכשיו לבנות ולהכניס את העיגול בריבוע, הוא מפתח את עצמו, הוא בונה את הכלי, שאחר כך הוא יקבל בתוכו את המילוי.
1: כן, ויש לנו שאלה מסוזנה מהונגריה, וומן הונגרי, במהלך שיעור הבוקר רב הזכיר, כי בעלי נטייה פילוסופית עשויים להתקשות יותר בהתקדמות, מאשר אלו שיש להם רצון חזק יותר, אך אינם מבינים את החומר באותה מידה. האם הם יכולים להאיץ את התקדמותם על ידי עזרה לחברים שיש להם רצון יותר חזק, למרות שהם אולי אינם מבינים את הרקע התיאורטי באותה מידה? האם ניתן לבקש את עזרתו של הבורא בשיתוף פעולה כזה? אנחנו כן יכולים להאיץ בלעזור לחברים מתוך ביטול, דווקא בלבטל את עצמנו ולעזור לחבר בכל מה שהוא צריך, אבל הייתי דווקא נמנע בהסברים. כי אם אני לא מתוקן ואני מתחיל להסביר מהזווית התובנה המקולקלת שלי, כי אני עדיין באגו, למישהו שגם לא מבין, אז אני יכול רק לבלבל את החבר. ולכן עדיף לקרוא ביחד כתבי מקובלים, ולא שאני לכאורה דווקא אני שכאילו מבין יסביר פילוסופית עכשיו את החומר. דווקא אנחנו יכולים לעזור להתבטל ולשרת את החברים. יש לנו פה כמה חברים שהם דוגמה מדהימה לזה. כאילו חברים לא מדברים הרבה, אבל הם כל היום מבטלים את עצמם ומשרתים את החברה. והם בזה מתקדמים הרבה יותר לפעמים מאשר אם מישהו מסביר יפה או דברים כאלה.
4: וומן ג'רמן, בבקשה.
7: שלום סבי דורסטן, שלום סבי דורץ מאנרים.
0: שלום אור מקרים, שלום חברים יקרים. אם חוסר אונים זה תנאי הכרחי כדי לפנות לבורא, אז איזו הכרה הופכת את אותו חוסר אונים לתפילה אמיתית?
4: אותה נקודה שאת מתארת, בדיוק זה. הרגשת החוסר אונים, כן? שאני השקעתי, התייגעתי, עשיתי כל מה שאני מסוגל לעשות. ואני רואה שאין לי כוחות, כן? הנקודה הזאת הריקנית היא בעצם הפתח. היא כבר איתה, היא שובר. איתה אני ניגש ואני פונה לבורא. הנה בבקשה, אני התייגעתי, אני עשיתי כל מה שבכוחי לעשות. לא מסוגל. כך. ואז יש פה תפילה, יש פה תפילה שלמה שאני יכול לבקש מהבורא. בעל הסולם מצביע על זה בהרבה מאמרים שלו, שדווקא בנקודה הזאת אנשים בעצם בורחים מהעבודה, כאילו נשארים בדרך, אבל מבפנים הם כבר לא דורשים. זאת הנקודה, זאת אומרת לזהות את הנקודה הזאת שעשיתי כל מה שבכוחי, ואני עכשיו פונה לבורא.
1: אנחנו
4: צריכים לסיים, ועוד חברה כאן רוצה לשאול, אנחנו לא...
1: אני חושב שנשמור למחר אולי.
4: כן, נעשה את זה מחר, כי אנחנו בזמנים.
1: ודודי, מה מחכה לנו? דבר ראשון, נודה על השיעור הזה, באמת, חברים.
4: זה הסטאג'רים, הם עשו את השיעור. אני מרגיש רצון ככה, אף. מה רצית לשאול?
1: מה מחכה לנו לקראת הסוף שבוע?
4: אז כן, קודם כל נזכיר ששבתות שלנו הופכות לשבתות מאוד מיוחדות. כל שבת מקבלת נושא, וגם בכלל אנחנו מזמינים את כל החברים לשלוח הצעות לנושאים או לשיעורים מיוחדים שאנחנו רוצים לעבור אותם יחד בשבת. השבת הקרובה היא תהיה בסימן חשיבות ההכנה. כמו שאנחנו לומדים מהרב, יש את הסלוגן המפורסם שהרב אומר, הכל תלוי בהכנה, והכל. זה לא הגילוי, מה שאנחנו נגלה, זה עצם ההכנה שלנו. שם אנחנו מתחילים לקבל את ההבחנות. וחשיבות ההכנה להכל, חשיבות ההכנה לשיעור, הכנה לסעודה, הכנה לישיבת חברים, הכנה למפגש הסירייה, הכנה לכל דבר, הכנה לכנס. אז אנחנו רוצים לברר בכלל את הצורך הזה בהכנה. למה זה דבר כל כך חשוב בחיים שלנו? וכל זה מוביל אותנו אל חשיבות ההכנה לכנס, לכנס האזורי שיהיה לנו באוקטובר, וגם בשבת הבאה שאנחנו ניכנס לשבת אזורית, כלומר שיעור השבת בצהריים בכל אזור יעסקו בבניית התוכן לכנס האזורי. אז זה הנושא שלנו לשבת, אז נכין את עצמנו לחשיבות ההכנה בשבת הקרובה.
1: כן, אז תודה חברים, ונסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד, שיעור של הרב מתאריך הראשון לשמיני 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו ששמן נקרא מעשים טובים בעבודה, בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 927. ניקחת את המאמר בעשירייה לרשותנו, 28 דקות, בבקשה. מהו ששמן נקרא מעשים טובים בעבודה. הזוהר הקדוש כתוב שם וזה לשונו. החכם עיניו בראשו. שואל, וכי באיזה מקום הן עיניו של אדם? אולי הן בגופו או בזרוע, שישמיענו החכם יותר מכל העולם. אלא שלמדנו, לא ילך אדם דלת אמות בגילוי ראש. מהו הטעם? הוא משום שהשכינה שורה על ראשו. וכל חכם עיניו ודבריו הם בראשו. דהיינו באותה השורה, ועומדת על ראשו שהיא השכינה. וכשעיניו שם בראשו שהיא השכינה, ידע שאותו האור הדולה כל ראשו צריך לשמן, משום שגופו של אדם הוא הפתילה, והאור דולק למעלה בפתילה. ושלמה המלך צבח ואמר, ושמן על ראשך לא יחסר. כי האור שבראשו צריך לשמן, והוא המעשים טובים. ועל זה אומר, החכם עיניו בראשו, ולא במקום אחר. עד כאן לשונו. ויש להבין, מדוע אם הבורא רוצה לתת אור השם להאדם, האדם צריך למעשים טובים, כדוגמת השמן. כלומר, כמה שמן שיש בהפתילה, בשיעור הזה מאיר הנר. כלומר, שאנו רואים בגשמיות, שאין הפתילה יכולה להאיר, אלא לפי שמן שיש בה. אבל מה זה נוגע לרוחניות? מדוע כשחסרים מעשים טובים, אין הקדוש ברוך הוא יכול לתת לאדם שהאור לא ייפסק ממנו. הלא, זה שהבורא נותן אור לאדם, הוא מסיבת מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. אם כן, בשביל מה צריך הבורא שהתחתון ייתן לו מעשים טובים? ובכדי להבין מה ששאלנו, אם ברצונו יתברך לתת טוב ועונג לנבראים, בשביל מה צריך שהנבראים ייתנו לו שמן? התשובה היא, כידוע, שבכדי שתהיה שלמות פעולותיו, היה עניין העלם והסתר, שלא יהיה ניכר את השגחתו יתברך בהשגחה גלויה, אלא רק לאחר שהנבראים יתקנו את הכלים שלהם מרצון לקבל לעצמו, אלא שיהיו בבחינת השתוות הצורה, הנקרא רצון להשפיע, שעל ידי זה יתוקן עניין הבושה, שבא מצד הופכיות הצורה מהמשפיע. לפי זה יוצא, הגם שמצד המשפיע אין הפסק שפע, אלא, כמו שכתוב, אני הוויה לא שניתי, אולם מצד התיקון שנעשה אצל מקבל הראשון, המכונה מלכות דאין סוף, נמשך התיקון הזה שכל זמן שאין התחתון מסוגל לקבל הכל בעל מנת להשפיע, נפסק האור מלהאיר להתחתון. לכן, בכדי שהאור יאיר על ראשו של אדם, צריכים לעשות מעשים טובים. היינו מעשים של השפעה, שזה יביא לאדם לעשות הכל בעל מנת להשפיע. אז יהיה מקום לאור שישרה בקביעות. ובאמור, יש לפרש מה שכתוב, החכם עיניו בראשו. שעניין חכם,
אמר אבי ומורי זצ"ל, שמי שרוצה להיות חכם כבר נקרא חכם. ולפי זה יהיה הפירוש שמי שרוצה להיות חכם צריך להסתכל בראשו. היינו, שצריך להאמין ששכינה על ראשו. שמסיבה זו אמרו חז"ל, אסור ללכת דלת אמות בגילוי ראש. שזה בארנו שראשו של אדם נקרא השכל של אדם. והשכל אסור להיות מגולה. שפירושו שצריך לחסות את השכל והדעת כאילו אין לו דעת וללכת למעלה מהדעת. שדווקא למעלה מהדעת הוא מסוגל לקבל הכל בעל מנת להשפיע. שבאופן כזה האדם יכול לזכות שירגיש שהשכינה היא מעל ראשו. היינו למעלה מהדעת, שעל ידי זה הוא יבוא לידי הרגשה. בזה, כמו שאומר אבי ומורי זצ"ל, בזמן שהאדם בא לידי הרגשה, שהוא עכשיו בבחינת עלייה, אל יאמר, עכשיו איני צריך להאמין שהשגחתו יתברך היא בטוב ומטיב. מטעם כי עכשיו אני מרגיש שהוא כך. נמצא שהוא שוב נכנס בתוך הדעת. אז הוא תכף נופל ממדרגתו, היות שהוא פגם בבחינת אמונה למעלה מהדעת, ואומר שעכשיו אני כבר לא צריך ללכת בלמעלה מהדעת. וזה נקרא ששוב נופל לתוך אהבה עצמית. שעל בחינה זו היה צמצום והסתר, וממילא נסתלק האור ממנו ונשאר בחושך. וזה שאומר כשעיניו בראשו, היינו שמסתכל על בחינת מלכות שמיים שיש בראשו, שהוא דווקא שאינו בגילוי ראש, אלא שמחוסה, והוא הולך למעלה מהדעת. זה נקרא מעשים טובים. ומהי המעשה טוב? זה שהוא מכסה את ראשו, וזה שהוא הולך למעלה מהדעת. נמצא שגופו של אדם הוא הפתילה שצריכה לאור שבראשו, והאור מאיר כל זמן שיש לו שמן, ובו בעת שאין לו שמן האור מסתלק מהפתילה. כנ"ל ששמן נקרא מעשים טובים, כלומר כל זמן שהוא מוסיף שמן הנר דולק. היינו שכל זמן שהוא מכסה את ראשו, היינו הרגשה שלו, שפירושו שאין הוא מקבל את העלייה הזו, מה שיש לו עכשיו הרגשה של האור בתוך הדעת, בתור סמיכה. זאת אומרת, שאתה יש לו כבר על מה לבסס את המלכות שמיים שלו. נמצא? שעכשיו כבר אין לו שמן, היינו מעשים טובים המכונה למעלה מהדעת, וממילא הפתילה נחבט מחוסר שמן. וזהו הפירוש מה ששאלנו, מהו ששמן נקרא מעשים טובים. והתשובה היא כנ"ל, שמעשים טובים הם כדוגמת שמן בפתילה, שבזמן שאזל השמן, האור נפסק. כמו כן, בזמן שנפסקים המעשים טובים, האור נסתלק ויורד שוב למקום השפלות. ואבי ומורי זצ"ל אמר, שבזמן שהוא בא במצב של עלייה, היינו שיש לו הרגשה שכדאי לעבוד הכל בעל מנת לעשות נחת רוח ליוצרו, אל יגיד שאתה יש לי כבר בסיס על מה שאני אבנה את המלכות שמיים.
מטעם שעכשיו אני כבר לא צריך ללכת למעלה מהדעת, אלא שיאמר, עכשיו אני רואה שאני צריך ללכת דווקא למעלה מהדעת. וראיה לזה הוא שדווקא על ידי זה שאני הולך למעלה מהדעת, הקדוש ברוך הוא מקרב אותי ואוהב אותי. מאיפה אני יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי? על זה אמר אבי ומורי זצ"ל כלל, שאם יש לאדם אהבת השם, עליו לדעת שזהו משום שהשם אוהב אותו, כמו שכתוב, השם צילך. לכן מכאן ואילך אני מקבל עליי ללכת רק למעלה מהדעת, שבאופן כזה אני רואה שהשם מקרב אותי. נמצא שאין הוא מקבל את העלייה בתור בסיס ללכת על זה שיש לו עכשיו הרגשה, לכן הוא רוצה להיות עובד השם, אלא שהוא מקבל את העלייה הזו בתור הוכחה שדרך השם היא דווקא בדרך של למעלה מהדעת, והוא ישתדל מהיום והלאה רק ללכת למעלה מהדעת. ובאמור נבין מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו, והיה באוכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה להשם. הוא נאמר על עומר התנופה. מה התנופה? אי משום שהניף אותה הכהן למעלה היא תנופה? מה זה נוגע לנו אם הניף או מוריד? תנופה שאמרנו פירושה תנו פה, שם אותיות תנופה, והסוד שלו הוא תנו כבוד להשם אלוקיכם, כי פה הוא כבוד, דיינו מלכות, שנקראת כבוד, שצריכים לתת אותה אל הקדוש ברוך הוא. ועל כן אנו צריכים להרימה למעלה, כי אין שבח למלך העליון זרנפין, אלא כשישראל מתקנים הכבוד הזה, שהוא המלכות, ונותנים אותה למלך הכבוד. וזהו תנו פה, תנו כבוד, והוא ודאי הרמה, דהיינו להעלות המלכות לזרנפין. זאת אומרת שעניין תנופה מרמז לנו על עניין עבודה. כלומר גם שפשטות הכתוב הוא שצריכים להרים את עומר, כמו שכתוב עומר התנופה, אולם הזוהר הקדוש שואל מה זה בא ללמדנו בעבודה. על זה מפרש שאנו צריכים להרים המלכות להשם, שפה נקרא מלכות ופה נקרא כבוד, כמו שכתוב תנו כבוד להשם אלוקיכם, שאנו צריכים לתת את הפה שהוא המלכות להשם. ויש להבין מה הפירוש שצריכים לתת את המלכות להשם, וכמו כן מה הפירוש שיתנו פה, היינו כבוד להשם. אלא כשאנו מדברים בעניין קיום תורה ומצוות בדרך פרט, היינו בעל מנת להגיע על ידי זה לדבקות השם, שהוא עניין השתבות הצורה, כלומר לוותר על תועלת עצמו ולעבוד רק מה שהוא לתועלת השם. עבודה זו נקראת שכינתה באפרה או שכינתה בגלותה. כלומר, בזמן שהאדם עובד לתועלת עצמו, היינו בכדי לקבל שכר תמורת עבודתו, אז יש לאדם חומרי דלק לעבודה, מטעם שהאדם מסתכל על השכר, מה שאין כן כשהאדם רוצה לעבוד שלא על מנת לקבל פרס. אז הגוף שואל, מה העבודה הזאת לכם? לכן, אז עבודה זו היא אצלו טעם אפר. והגם שהוא מתגבר ומקיים את תורה ומצוות, אבל הוא עובד עם תרחה גדולה,
היות שהגוף אינו נהנה מזה. ולהפך, אם האדם אומר להגוף, אם אתה שואל אותי, בשביל מה אני מקיים תורה ומצוות? האדם צריך להגיד, היות שאני עד עכשיו הייתי עובד בשבילך. ועכשיו באתי לידי הכרה שצריכים לעבוד לתועלת השם. והיות שאני לא יכול להילחם שאתה יותר חזק ממני, כמו שכתוב, הוא גאלו מיד חזק ממנו, לכן אני רוצה לקיים תורה ומצוות. ואני מאמין בחז"ל שאמרו, המאור שבא מחזירו למותם, שעל ידי קיום תורה ומצוות אני אוכל להתגבר עליך. לכן אני מבקש ממך שאל תפריע לי, כי אחרת אין אני יכול לבטל אותך. ובטח, מה הגוף עונה לו על זה? הלא ידוע הכלל, הבא להורגך, השכם והורגו. מובן מאליו שהגוף, מה שביכולתו לעשות, הוא עושה. הוא מביא לו הרבה מחשבות רעות, עד כדי כך שאין ביכולתו להתגבר עליו. ואז האדם רואה שהוא מצד עצמו אינו יכול להתגבר. ומה אז על האדם מוטל לעשות? אין לו עצה אחרת, אלא להאמין בחז"ל, שאמרו, הבא לטהר מסעין אותו. זאת אומרת שהוא צריך אז להתפלל להשם שייתן לו עזרה מלמעלה, שכן יהיה לו כוח לנצח גופו. ועל מה האדם צריך לבקש אז עזרה שהשם יעזור לו? אין בידו לנצח את הרע שבו, המכונה רצון לקבל לתועלת עצמו, מטעם שכינתה באפרה. כלומר, היות שיש כלל בהטבע שהקטן מתבטל נגד הגדול כנר בפני אבוקה, לכן זה שאין האדם מסוגל לעבוד לתועלת השם הוא מפני שאין המלך חשוב בעיניו, שזה נקרא שכינתה באפרה.

נמצא שהוא מבקש מהשם שיקום השכינה מאפר, כלומר שהשכינה נקראת מלכות שמיים, שאין לה ערך וחשיבות אלא כמו אפר. וזהו כמו שאומרים בברכת המזון, הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת, שסוכת דוד פירושו מלכות שמיים, שהיא שוכנת באפר. ומבקשים מהשם שיקום את המלכות, היינו שאנחנו נוכל לראות את חשיבותה, ולא כמו שנראה לעינינו שהיא באפרה. ולכן אין ביכולתנו לבטל הרע שבנו. מה שאין כן, אם היה מגולה הכבוד שמיים, היה הגוף מתבטל כנר בפני אבוקה. וזהו שאנו אומרים בתפילת מוסף, ומפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, שפירושו שבגלל החטאים הנקראים כלים דקבלה נתרחקנו מעל אדמתנו. אדמה פירושו מלשון אדמה לעליון, היינו דומה לעליון, שגם התחתון רוצה להיות בבחינת רצון להשפיע כמו העליון, ונתרחק מזה כי הוא רוצה רק להיות מקבל לעצמו. ולכן אנו מבקשים מהשם ואומרים, אבינו מלכנו, גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. זאת אומרת שעל ידי זה שהקדוש ברוך הוא יגלה לנו את כבודו, היינו שיקום שכינתא מאפרה ושהמלכות תהיה בכבוד, אז תהיה לנו את האפשרות לבטל את הרצון לקבל שלנו מצד הכלל שהקטן מתבטל לפני הגדול. אולם כאן מתעוררת השאלה, בשביל מה אנו צריכים לבקש מהשם שהוא יקום את המלכות מאפר? מדוע הוא בעצמו לא מראה את חשיבותה של המלכות, אלא הוא עשה שבעינינו נראה לנו שהיא מונחת באפר? והתשובה היא כנ"ל, שאם היה מגולה את כבוד המלכות, אז לא היה לנו מקום לעשות בחירה, אלא הכל היה נכנס בכלים דקבלה, ולא היה שום אפשרות לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו. מה שאין כן, שיש הסתרה על מלכות שמיים, וצריכים לקבל עול מלכות שמיים למעלה מהדעת, אז נשרש בהאדם שיש איסור בקבלת שפע בכלים דקבלה. לכן האדם מתחיל לעבוד שלא על מנת לקבל שכר, אלא מטעם כבוד המלך. לכן הוא מבקש מהשם שלא יסתיר עצמו מהתחתונים, אלא גלה כבוד מלכותך עלינו, בכדי שיהיה לנו הכוח לבטל עצמנו, ושנוכל לעבוד רק מטעם כבוד המלך. ובאמור נבין את עניין תנופה, שאומר שפירושו תנו פה, שיש לפרש מהו שהנבראים צריכים לתת פה להשם שהיא המלכות, שהכוונה היא שהתחתונים צריכים לקבל על עצמם מלכות שמיים, שזה נקרא שצריכים להרים את המלכות שהיא מונחת באפר, ולומר שהיא לא בחינת שפלות ומונחת באפר, אלא מקומה היא בשמיים, וזה נקרא מלכות שמיים, שזה נקרא שמרימים אותה מאפר ושמים אותה חזרה למקומה, שהוא מקומה חשוב, היינו בשמיים, שאז מלכות נקראת פה. וזה שאומר תנו כבוד להשם אלוקיכם, כי פה הוא כבוד, כי
כי אין שבח למלך העליון, אלא כשישראל מתקנים הכבוד הזה, שהוא המלכות, ונותנים אותה למלך הכבוד. שהפירוש הוא כנל, שכל עבודתנו היא שאנו צריכים לכוון בכל מעשים שאנו עושים לעוקמה שכינתה מאפרה, היינו להרים המלכות, כלומר מה שאנו מקבלים עלינו מלכות שמיים, שתהיה מכובדת, ושאנו נבין מעלתה, ושכדאי לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. אולם עבודה זו היא עבודה קשה, מסיבת שהיא נגד הטבע. לכן עבודה זו גורמת לנו הרבה עליות וירידות, עד שלפעמים האדם בא לידי ייאוש, והוא אומר שהעבודה זו אינה בשבילו, והוא רוצה לברוח מהמערכה, היות שהוא לא רואה שום התקדמות בעבודה, ולא עוד, אלא הוא רואה שהוא הלך אחורה ולא קדימה. היינו שהוא רואה שאתה הוא יותר משוקע באהבה עצמית, מה שאין כן, מטרם שהתחיל בעבודה דלהשפיע, לא היה כל כך מגושם. נמצא שאתה הוא רואה שיש לו יותר רע. אז באמת נשאלת השאלה, מהי האמת? כלומר, האם כל היגיעה שנתן בעבודה איך להגיע לאהבת השם הייתה היגיעה בחינם, ללא שום תועלת? אלא, לפי הכלל מה שאמרו חז"ל, לעולם יראה אדם עצמו חציה חייב וחציה זכאי. עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו לכף זכות. אם כן, נשאלת השאלה, לאחר שהכריע עצמו לכף זכות, איך הוא יכול לראות עכשיו חציה חייב וחציה זכאי? הלא הוא עכשיו רובו זכאי. אלא שיש לתרץ לפי מה שאמרו חז"ל, כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו. ומדוע נותנים לו יצר הרע יותר גדול? והתשובה היא, היות שכל פעם אדם מכריע איזה רע, והרע נכנס להקדושה, נותנים לו מנה של רע יותר גדולה בכדי לתקנו. נמצא שאתה לאחר שהכריע את הרע הקודם, נותנים לו רע מחדש, בשיעור יותר גדול. היינו, לפי גודל הטוב, כך נותנים לו שיעור מהרע. נמצא לפי הכלל, כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו. נמצא שתמיד הטוב והרע הם במשקל אחד. נמצא לפי זה, שעניין הכרת הרע לא ניכר אלא לפי ערך שהאדם השיג טוב. בשיעור הזה מתגלה אצלו הרע. נמצא לפי זה, שמי שיש לו רק קצת טוב, ממילא אין לו אלא קצת רע. כי אחרת לא יהיה מאוזן, ולא יהיה בידו לעשות בחירה. כי הרע יהיה יותר מהטוב. לכן, אין מגלים לאדם את הרע שבקרבו, אלא לפי הטוב שיש לו. נמצא אז שתמיד האדם במצב של חציה טוב וחציה רע. נמצא שעל ידי ירידות ועליות מתקן הרע לאט לאט. ועל האדם תמיד לזכור ולהאמין מה שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסעין אותו. אלא שהאדם צריך לתת את ארותה דלתתה, ואז הוא זוכה לפה דקדושה. כנ"ל, תנו פה, תנו כבוד להשם אלוקיכם.

מן העבודה, ואחר כך התייצבו לפני הפרו ועשר מכות ועד שזוכים ליציאה. כל הדברים האלה הם אומרים לנו שההסתרה גודלת, המכשולים גדלים, וצריכים הרבה סבלנות לראות את הדברים האלה כתוצאה נכונה מהיגיעה, שזה לא בדרך הטבע. בדרך הטבע אנחנו יודעים, כך הרצון לקבל שלנו מבין שכמה שהוא יותר משלם, אז הוא יותר מקבל. וכאן, מפני שאנחנו צריכים לצאת מרצון לקבל, אז כמה שאנחנו יותר משלמים בהיגיעה, אנחנו רואים שפחות יש לנו ברצון לקבל, וזה תשלום, שאנחנו נוכל להיפרד ממנו. אז לראות אותו יותר ריק וריק. לכן, לפי שכל רק אפשר איכשהו להבין, ואולי לפעמים להצדיק, את הדרך הזאת, את תהליך ההתפתחות הרוחנית שבאדם, שהוא לא כמו שאנחנו רגילים מהתהליך שבעולם הזה. כמה שאדם מתקרב לרוחניות, הוא רואה את עצמו יותר רחוק מרוחניות. כמה שמשקיע יותר כוחות, רואה את עצמו שיותר מפסיד. ולכן אין כוח. לא בצורה טבעית זה קורה. אז איך אני יכול לתת עבודה ובסופה לקבל מכה? עוד נותן עבודה, עוד מקבל מכה. זה איזה גוף ואיזה שכל ואיזה לב ירצה לתת הגיעה. אם בסוף ההגיעה מקבלים מכה. בסופו של דבר אדם נמצא בחוסר קול, ממש בחוסר אונים, והוא לא יודע מה לעשות. לפי מה שהוא קורא, לפי מה שהוא שומע, אז אולי זה נכון. והוא יכול איכשהו להסכים עם התהליך הזה בשכל, שכנראה שכך זה הדרך לצאת מהרצון לקבל ולהגיע לטבע שני. אבל נו, אז מה עושים? בכל זאת, כתוב יפה, נכון, אבל האם זה בר ביצוע בכלל, כל העניין הזה? ואדם שנמצא בתוך רצון לקבל ואין לו שום כוחות אחרים, אז מה הוא יעשה? באמת אין לו מה לעשות חוץ מלקבל הכרת הגדלות הבורא מהקבוצה, לא מעצמו, בתוכו לא ימצא את זה, כי בתוך הטבע רואים שאין כוחות לזה. ולקבל הכרת הבורא, גדלות הבורא, לא הכרת הבורא, הכרת הבורא קבוצה לא יכולה לתת לו, כי קבוצה גם כן באותו מצב כמוהו. אלא לשמוע עד כמה שבורא הוא גדול ושבאמת בו תלוי הכל, ושהוא רוצה ושהוא מסוגל. זה נקרא סביבה, חברה, רב, ספרים, הכל מה שסביב האדם, לא כוחות שבתוך האדם, כוחות שבתוך האדם לא מסוגלים לכלום, ואנחנו בני ישראל מעבודה. כאן צריך להיות ממש להגיע למצב אני ולא שליח. זאת אומרת, לפנות לבורא ויצעקו ויאנחו, כן? אבל זה לא בכוח האדם למצוא בעצמו. או שהוא יחיד סגולה ועוזרים לו מלמעלה, או שהוא מוצלח ומוצא את הכוחות האלה בחברים, בקבוצה, בספרים, רב וכן הלאה. ואז באמת פונה נכון לבורא שרואה שהוא בעצמו באפס תקווה, לעשות משהו, ועשה הכל מה שרק אפשר, והוא רואה שבלתי אפשרי, שיצא מזה משהו, ומפקיר את עצמו, כביכול, כן? מפקיד, אנחנו אומרים, אבל אני מפקיר זה יותר טוב, כן? זורק את עצמו פשוט ככה, מרוב ייאוש לידיים של הבורא, ו שיעשה לא חשוב מה. עד שמתברר לו מה בדיוק הוא דורש, מה בדיוק הוא רוצה, ואז עובר מחסום. זאת אומרת,

0: כל עיקר הבחירה שלנו זה לקצר את הדרך שאנחנו נמצאים בחושך, בגלות, שכל פעם שכמה שמתקדמים, רואים את עצמנו יותר ריקניים. זה גרבי כותב שכל הגלות מצרים, שאדם תופס משהו בכלי, אבל כלי שלו הוא מנוקף, זה כן? עם נקבים, שכל מה שתופס יוצא החוצה, תופס יוצא החוצה. כן? ואז שום דבר אין לו מכל ההגיעה, עד שאין לו כוחות בכלל לעשות משהו בכלי הזה. אלא לבקש שהבורא יתקן את הכלי, אז ההגיעה שלו היא באמת תהיה בכלי לא מנוקף. איך סותמים את הנקבים האלה עם מסך על מנת להשפיע? אז הכלי נעשה כלי שלם. איך קוראים במטבח כלי כזה? דורשלק. מסננת, כן? זהו. אז שלא יהיה מסננת, שכבר יהיה ממש כלי ללא חורים. מצקת? בסדר. במקום מסננת, מצקת. זה הכל. נו. אין מה לשאול. יש? נו.
1: האמת שכל יום אנחנו קוראים, זה נשמע בעצם אותו דבר.
0: כתוב, קלו תפילות ישראל, קלו תפילות דוד. אז כבר אין יותר. זהו, הגיע למצב ש... עכשיו, או זה מרוב ייאוש, או זה מרוב דבקות. נו.
1: כל יום מה שאנחנו קוראים, זה בעצם נשמע ככה פחות או יותר אותו דבר. אנחנו די חוזרים על אותו רעיון, סך הכל.
0: אתה רואה, אני מדבר על זה כבר אולי... שומע את זה 25 שנה. 20 שנה מדבר. אז, וכל פעם מוצאים חידוש. כי גם אדם מתחדש. לא שמבחוץ משהו, אדם מתחדש. ויש הבחנות חדשות. ומתוך זה מדברים... אחרת ודאי שהכל אפשר בשורה אחת להגיד. תעמו ורו כתוב השם, מה יש עוד? זהו. כן.
1: אחד הדברים הכי לא ברורים לי עדיין, עם כל מה שבאמת משתנה ולא משתנה, זה איך נעשה באמת תהליך ברור, פנימי. איך דבר כזה נעשה בצורה כזאת של להביא באמת, להריץ את המצב יותר מהר. איך זה...
0: עדיין לא מובן לך איך נעשה תהליך בירור. אז תלך לפי השכל שלך קודם כל, ונראה האם זה אפשר לבנות תהליך כזה, שזה יהיה תהליך הבירור. נו.
1: אבל כל פעם זה בא בצורה אחרת הדברים, הרי כל פעם עובדים בפני...
0: כל פעם בצורה אחרת, לא, אתה אומר שזה אותו רעיון, אתה אומר שזה אותו דבר אתה קורא, אז פתאום אתה אומר שכל פעם זה אחרת. נו. אני שואל, מה...
1: זה מה שלא מסתדר לי, כאילו, בגלל זה לוקח כל פעם, כאילו, כל פעם צריך מחדש לעבור את כל התהליך, אין איזה...
0: סוף מעשה במחשבה תחילה. מה אתה צריך לברר? אם אתה מדבר על תהליך בירור, מה אתה צריך לברר? מה אתה צריך לברר כדי מה? כדי לעבור לרוחניות. כן? בוא, אנחנו אומרים עכשיו איך לעבור את המחסום. אחר כך אנחנו לא יודעים מה, אבל איך עוברים את זה? אז איך עוברים, אתה חושב?
1: צריך להגיע להכרה השלמה של מי שאני
0: עובר. לא רגע, מתי אני עובר מחסום?
1: כשאני מתייאש מעצמי.
0: לא, אני לא יודע שאני מתייאש או לא מתייאש. באיזה תנאי אני עובר מחסום? מה אני צריך כדי לעבור מחסום?
1: תפילה אמיתית.
0: אני בכוח התפילה עובר מחסום?
1: לא,
0: בורא
1: מעביר.
0: אני בכוח הייאוש עובר מחסום? לא, הבורא מעביר. אז תתחיל מסוף, אתה לא מתחיל מסוף. זאת אומרת, הבורא נותן לאיזה כוח, כן, מה הוא לוקח אותי ביד, ככה, זה, מה הוא עושה? הוא נותן לי, בתוך הרצון שלי, כוחות, שברצונות שלי נעשה כזה שינוי, שאני מתחיל להרגיש רוחניות. אני מתחיל לחיות ברוחניות. לחיות ברוחניות זה נקרא לחיות בכוונה על מנת להשפיע, במידת מה, כן? זאת אומרת, הוא נותן לי מסך. וזה נקרא שאני עובר מחסום. לפני זה לא היה לי מסך, לא הייתה לי כוונה על מנת להשפיע, עכשיו יש לי כוונה מינימלית על מנת להשפיע, אז רצון לקבל עם הכוונה הזאת הקטנה על מנת להשפיע, המידה הזאת נקראת כלי רוחני הראשון שלי. זהו. אז אני צריך לקבל ממנו מסך. מה עכשיו מדרגה לפני זה? לפני המסך שאני מקבל. כנראה צורך למסך, כן? כי כל דבר אפשר לקבל, רק אם יש כלי אליו. כן? אז אני צריך כלי למסך, צורך למסך. איזה צורך למסך צריך להיות? האם יכול להיות עכשיו אצלי, אני יכול לתאר מצב שיש לי צורך למסך? יכול להיות דבר כזה או לא? אז אני הולך עוד קצת אחורה. שיהיה לי צורך למסך, אני צריך לדעת שיהיה לי רווח מהמסך. כן? מה אני מרוויח מהמסך? רווח מהמסך, נו, מה אני מקבל על ידו? כן? שאני משפיע. שאני רואה את הבורא, לא רואה ונהנה ממנו, אלא אני רואה שאני המשפיע לו. אבל לא שזה שאני משפיע לו, בשבילי זה חומר דלק, כי אז אני פשוט עובד לא בצורה נקייה על מנת להשפיע, אלא על מנת להשפיע נקרא, אפילו שאני לא רואה אותו, לא מרגיש אותו. אני בכלל לא נמצא בשום גילוי, אלא רק ידיעה אחת יש לי, שאני המשפיע. כן? ויש בזה עוד הרבה דקויות בפנים, אבל בסופו של דבר אני מגיע למצב שאני צריך איזשהו כוח מופשט, שעכשיו אין לי אותו לגמרי, והאם יכול להיות שיהיה לי רצון עליו? כן? זאת השאלה. אם אני אבדוק מה זה בהחלט רצון למסך, אז כנראה שאין לי גם כן רצון למסך. אלא יכול להיות שאני לא רוצה את המסך עצמו, ומה שהוא ייתן לי בעולם הרוחני, השפעה, נקייה, ללא שום קשר לעצמי, שאני לא יכול להרגיש עדיין הבחנות האלו, הן בשבילי מנותקות לגמרי מהמציאות שלי, איך אני יכול רק לדבר בעלמה ככה, בעל פה, כן, בפה, וזה לא נותן כלום. זה לא תפילה ממש מתוך הרצון העמוק. הרצון העמוק נקרא לפני מילים, לפני הכרה אפילו מה זה. אז כנראה שאני לא יכול להגיע לזה, אבל אני לפחות יכול להגיע לאיזה מין דברים יאושים שסביב זה. אז בוא נעשה ככה, איזה דברים ברצון לקבל יכולים להיות אצלי, מבוררים, שאם אני עשיתי אותם, גמרתי אותם, זה מקסימום מה שאני מסוגל לעשות עד המחסום. כמו בדוגמה, כמו שאנחנו לומדים לפני גמר התיקון. שאנחנו חוץ מלב האבן, הכל יכולים לברר, כן? גלגלת עיניים, התקלות גלגלת עיניים והחב, והחב בגלגלת ועיניים, כל ההבחנות חוץ מלב האבן. אתה יודע, זה כמו שיש לך עצם עם הבשר, ואתה אוכל את כל הבשר עד פרט האחרון, נושא רק את העצם, נקייה ממש פולש. כן? זהו. ובזה אתה מברר מה כן ומה לא. אז בדומה לזה, בוא נגיד כך, שלגמר התיקון ללב האבן, אנחנו לא מגיעים, לא נוגעים. אין? אנחנו בונים רק בצורת השלילה, מוכנות לתיקון של לב האבן. כך כנראה נגיד שזה כאן, לפני המחסום, שאנחנו בונים באיזושהי צורת השלילה, נכונות לתיקון המסך על הרצון לקבל שלנו. אין? אז איזה הם ההבחנות שצריכות להיות אצלנו מבוררות כל צרכם, כדי שאנחנו אחר כך נקבל מלמעלה, כמו בגמר התיקון מקבלים אור המשיח ומתקלים לב האבן, גם עכשיו מקבלים אור המשיח שמושך אותנו מהעולם הזה לרוחניות. אחר כך בגמר התיקון מקבלים אור המשיח שמושך אותנו מצמצום ב' לצמצום א'. זהו. אז תברר. אז מה אתה צריך? איזה תנאים? כדי להביא אותך, כן, כדי להביא אותך להבחנה הזאת האחרונה, צריכים, אתה רואה המון שנים של הגיעה, וכאילו אתה לועס אותם מאמרים ואותם מכתבים, בזמני לא היו דברים כאלה. כשרבי התחיל לכתוב זה היה כבר שנת 83, 84. 84 זה מאמרים הראשונים יצאו. ולפני זה לא היה, היה ספר הקדמות, וזהו. שום דבר חוץ מספר הקדמות. ולא למדו הקדמות. למדו תמון תלמוד את הספרות, זהו. הקדמות אתה רוצה, תקרא לבד. זה ממש היה כזה דבר. אז זה שאנחנו לא עושים פה לדברים האלו, זה פועל לבירור מאוד, מאוד מועיל. רק מה? העניין הוא כמה שאפשר להשתדל להכניס את זה לתוך הלב. זאת אומרת, לקרוא את זה בצורה כזאת, שזה ייגע ברצונות הגלויים, הערומים שלנו. זהו. זה כמו שרבי אומר, נותנים לך תרופה, אתה מקבל בקבוק נוזל, אבל במקום לשפוך לפה, כל פעם נגיד כפית, אתה מורח על הרגל. אתה לא הבנת את הרופא. כן, מה שהוא אמר. נו, אז בהתאם לזה, ככה זה התוצאה. זאת אומרת, צריכים לשים את הדברים האלה כמה שאפשר קרובים לרצון. זאת אומרת, בזמן שקוראים, בזמן ששומעים, צריכים להשתדל להיות ממש בקשר עם זה. לתאר את זה כמה שאפשר יותר שזה קורה בתוכנו. ואז לאט לאט זה חודר.
1: אנחנו אומרים שבעצם מה שעושה לנו את הבירורים, מה שעושה לנו את כל הדברים האלה זה האורות, האורות המקיפים.
0: אור מנענע את הכלי, אור מתקן את הכלי, אנחנו צריכים רק לגרום לאור שיעשה את זה.
1: זה תמיד משהו שחוזר לי כל הזמן. יש מצד אחד אני צריך שהאור יעשה לי את זה, מצד שני האור לא יעשה לי את זה עד שאני לא ארצה שהוא יעשה לי את זה, וגם הוא רק זה שיכול להביא לי את הרצון לעשות את זה. זה תמיד, זה כאילו אותו מעגל, זה כל פעם מרגיש כאילו אני
0: רודף אחרי עוד הפעם, מה אתה אמרת? רק אור יכול לתקן אותי.
1: זה רק אם אני בא ותראה.
0: רק אני יזמין אותו.
1: ורק הוא יכול לגרום לי לרצות
0: לו. ורק הוא יכול לגרום לי שאני ארצה אותו. אז זה מה אני אעשה כדי שהוא ירצה אותי, שיעשה לי רצון אליו, שאני ארצה, יכול לבקש אותו. שהוא באמת יבוא ויתקן אותי. כן? כן. אתה יכול עוד להמשיך קצת כמה צעדים אחורה ויהיה אותו דבר. כן, זה בדיוק המצבים שלנו, עליות, ירידות, יחס ככה, יחס ככה. זה בדיוק מה שקורה. כן. זאת אומרת, כלי ואור מתגלה, או זה או זה, כן? לחלופית, איך להגיד. כן. וזהו. אין יותר חוץ מזה. האמת, השאלה אחרי כל הדברים האלה, האם אנחנו צריכים להיות עד כדי כך חכמים שאנחנו צריכים לדעת בפרטות ממש כל התהליך שאנחנו עוברים. ואם אני לא יודע מה שאני עכשיו עובר, אז חס ושלום אני לא יעבור. זאת השאלה. האם ידיעה שלנו היא גורמת ממש לנו לעבור את הדבר, והיא ידיעה עוצרת אותנו לא לעבור. כן? לא. בכלל לא. יש מישהו עם שכל של פסיכולוג או פילוסוף, הוא יושב לי כאן ויפרט לי כל הפרטים האלה, יתפוס אותם תוך כמה שיעורים, ויוכל אז ממש איכשהו לשחק איתם ככה שאתה רק תשמע, אתה תתפלא, שזה ממש גילוי אליהו. כן, זהו. ויש מישהו שבקושי תופס בכלל איזה הסברים האלו, ובעצמו כל כך בפנים גס ולא מפותח רגשית, שאין לו דברים כאלו, הוא לא תופס, לא מרגיש אותם כל כך. ובאמת זה לא חשוב. יכולים לשבת שניים כאלו, אחד ממש, ממש שמעון מן השוק, לא רבי שמעון שהפך להיות, זהו, ושני ממש עדין כזה שממש ככה רוח ולא גוף, והוא יודע ומתפלפל בכל המצבים, והוא בקושי תופס מה כתוב במאמר, בירפול כזה, ואין שום בכלל קשר להתקדמות שלהם, כי הכל תלוי ביגיעה. האם מי שבור כזה ומגושם, כן? האם הוא משקיע בכמה שאפשר, מוסר את עצמו לכמה שאפשר לעניין, מודדים את ההשקעה שלו בלבד. והוא שחכם ועדין ותופס את זה ממש ככה מהאוויר, אולי הוא לא משקיע כל כך. הוא לא צריך את זה גם כן, קשה לו להשקיע את עצמו, כי הוא לא מרגיש כאן שיש במה להשקיע. אני לא מדבר שהוא לא רוצה, שלא אכפת, לא מזלזל. הוא גם כן מעצמו, כאילו מתוך ההכנה שלו, לא רואה הקושי, לא רואה את שדה העבודה. אתה מבין? איפה הוא להכניס את עצמו? אבל תכלס, הכל הולך אחרי חשבון ההגיעה. בלבד. ויכול להיותו העדין, פילוסוף המסכן, דפוק, ממש, שלא נתנו לו מלמעלה אביות מספקת, ועד שהוא יתחיל לקבל, זה יעבור עוד הרבה זמן ושלבים. אם הוא יתמיד, אז ודאי שהוא סוף סוף יגיע למצב של ההוא השימן מן השוק הזה, ויתחיל ממנו. אנחנו רואים כאן דברים האלה, אבל בכל זאת זה קשה. לכן, קבלה צריכים אותם בדור מגושם, בדור מאוד חזק בגשמיות, באביות, באגו, בדורנו. ולא דורות הקודמים שהיו כולם כאלה, אתה יודע, הם הרגישו מכלום. הם הרגישו אלוקות. הם ראו את זה מתוך החיים, זה היה ברור להם שזה ככה, שזה מתלבש בתוך החיים שלנו. ככה היה אצלם. זהו. והיה להם קל מאוד גם כן לעשות ההתאמה בין גשמיות לרוחניות. הם קיימו כל המצוות. אתה יודע לקיים מצוות של התלויות בארץ? זה משהו נורא, זה 300 משהו, 400 מצוות. זה משהו, מצוות בבית המקדש, כל מיני דברים. הם הרגישו מתוכם, בגלל שהיו זקים. ובגלל זה לא היו צריכים קבלה, לא נתנו הגיעה. לא הייתה להם הגיעה, באמת. ואצלנו זה ההפך. אנחנו בסוף, כן? מתגלה כתר, חוכמה, בינה, זה רמפן מלכות. אנחנו כלים האחרונים, כלים אבים, הסתרה גדולה, עד שאתה זז, אתה הופך עולמות. אם הם היו עושים מאמצים כמונו עכשיו, זה אני לא יודע מה זה היה, זה פשוט בלתי אפשרי היה בכלים שלהם. זה ערך הפוכרות וכלים, זה פלא מה שקורה. כולם היו בהרגשה שהם ממש מקובלים. אתה מבין? דור של משה, דור המדבר, דור כיבוש הארץ, אחר כך עד דוד המלך, עד בית המקדש הראשון, זה בכלל אין מה לדבר. מבית המקדש הראשון, משבירת המקדש ועלה, מחורבן בית ראשון. ועלה כבר מתחילה להיות ירידה. אבל בכל זאת, היו נביאים, היה הכל חי. האלוקות הייתה מובנת לעמך. בהרגשה. לא היו צריכים לכתוב איזה ספרים צריכים לכתוב. מתוך הרגשה, היה מובן להם מה, מה, מה, מה, מה, מה צריכים. שיצאו לגלות, אז התחילו לכתוב איזה ספרים, כן? כי היה עוד קשר בין אלה שנמצאים בהתגלות האלוקות, ואלה כבר שנמצאים בגלות, זאת אומרת, בהסתר. אז התחילו, אבל לפני זה לא היו צריכים שום דבר לכתוב. זה היה כל כך, אתה צריך לכתוב מה שאתה חש לחיים שלך, שכולם ככה מבינים, מרגישים. מה יש לזה לכתוב, אם כולם יודעים? כמו שבעלי סולם כותב בהתחלת ההקדמה לתלמוד ספירות, שמי חורבן הבית, כן? בית המקדש והלאה, נעשתה מחיסת הברזל, בינינו בין חוכמת הקבלה, זאת אומרת, בינינו והתגלות האלוקות, התגלות הבורא, הרגשת הבורא. נעשה חומה כזאת שאנחנו לא מרגישים כלום. וזה מקור לכל הצרות. אין יותר מזה. אנחנו רוצים לחיות טוב, צריך האלוקות להיות מגולה. אתה תרגיש את הרע עד שבתוך הכלים שלך הבורא לא יתגלה. אין שום תנאי אחר. הוא כותב גם כן בשמעתי, שכל הסיבה להרגיש טוב זה להרגיש את הבורא, כן, והסתרת הבורא זה סיבה לכל הדברים הרעים. לכן מה שאנחנו מתעסקים, אנחנו מתעסקים רק איך לגלות את הבורא. אנחנו רוצים לחיות טוב. זהו. עכשיו, אתה רוצה לחיות טוב, שיהיה לך טוב, כן? או שאתה רוצה לחיות טוב, בכוונה טוב, מה שבמטרת הבריאה, בתכלית, שגם זה וגם זה נקרא טוב, רק באיזה סוג כלים, באיזה יחס. אז זה כל העניין, למטה ממחסום ולמעלה ממחסום. שני מושגים שונים, מה זה טוב. אז למטה ממחסום אנחנו לא יכולים לכוון על הטוב מה שלמעלה ממחסום. אי אפשר. לכן יציאת מצרים זה בחיפזון, בחושך, בבריכה, ממש בגניבת הכלים, בכל הדברים האלה. אי אפשר אחרת. קפיצה לים, קריאת ים סוף, קפיצה לים. זה ככה. אז חוץ מסבלנות, אני לא יודע מה עוד יכול לעזור. כן.
2: הבנתי שאם מבקשים דבר
0: מהבורא,
2: אני צריך לבקש ישירות מה שרוצים, ולא גם את הדרכים
0: לקבל את זה. זאת אומרת, אם אדם רוצה... אם אדם מבקש מהבורא משהו, ומבקש את זה בדרך מסוימת, סימן שהוא עושה תנאים, שאתה תעזור לי בצורה כזאת וכזאת. מאיפה יש לך שכל בכלל, בקושי לבקש, אני לא יודע אם אתה יודע מה. כן? זאת אומרת, אם אתה מבקש דבר טוב להתקדמות, אם אתה יודע מה זה, כן? מבקש דבר טוב, אז ודאי שאתה מקבל על זה תשובה. אם אתה מבקש דבר שהוא לא בדיוק נכון, אז במקומו אתה לא מבקש עניית התפילה מה שאתה מצפה, אלא אתה מבקש עניית התפילה, אבל שאתה לא מצפה. שזה מקדם אותך, אבל לא מה שאתה חושב שמגיע. לכן התפילה הנכונה היא ללא שום תנאים. שאני מבקש מה שנקרא בעיניך להתקדם. זהו. ואצלי מראש אני כמה שיקבל ומה שיקבל, כן, יהיה מקובל כהתקדמות. אבל אם אתה נמצא כבר ברצון כזה, אז על מה אתה יכול לבקש? אם כבר לא חשוב מה אתה מקבל, אתה מאמין שזה התקדמות.
2: בהמשך לזה
0: שאלה. נו, כבר זה.
2: כשאנחנו רוצים בורא, אני צריך להציג תנאים, לבקש אור מקיף, אור המזג,
0: רגע, שאתה מבקש בורא, אתה מבקש אור הפסק, אור מקיף? אני לא יודע איך אתה יכול לבקש אור הפסק, מה אתה יודע? מה שאנחנו לומדים, מה שמבקשים, מבקש כלי? הכלי מבקש בגלל שכלי נמצא כבר בעולם הרוחני. ושם תפילה, זו תפילה חייבת להיות מבוררת בדיוק לפי מצב של הכלי. מאיפה אתה יודע מה מרגישים מעבר למחסום? באמת אתה לא יכול מחובר, אתה לא יכול להיות מחובר לאמת. עכשיו אתה לא יכול, אבל אחרי מחסום יש לך מידת הדביקות בבורא מסוימת, או קטנה כמו עובר, או קצת יותר, אין? ואז בהתאם לזה אתה כל פעם מברר את הכלי. אתה לא הולך לגמרי בהסך דעת. אתה יודע באיזה מצב אתה נמצא. אתה יודע מה אחוריים של העליון שעכשיו רוצה לעלות אותך, יכול לעשות עליך איזה פעולות. זאת אומרת, אז מתקדמים בצורה מבוקרת. אז מתקדמים בידיעה. הולכים למעלה מהדעת, אבל יש דעת. יש דעת. אתה נמצא במדרגה רוחנית, שזה הדעת שלך, מידת המילוי של האור בתוך הכלי, מידת ההתגלות, קשר עם הבורא איתך, עם הנשמה, אין? ואתה הולך למעלה מזה. לא. אבל יש לך אחיזה בכלים או באורות, ולמעלה מהדעת אז, זה לא שאין לך דעת. זה אצלנו ככה, שאנחנו לא יודעים שום דבר על מצבנו, ועל מצב הבא מכל שכן.
3: זאת אומרת שרק בזמן הלימוד אני מקבל רצון למצוא את הבורא? זהו, חוץ מזה אין אף פעם רצון לבורא?
0: אצלנו, במצב שלנו, חוץ ממה שבזמן הלימוד, אני לא יכול, בזמן הלימוד או בזמן המעשים טובים, מה שנקרא. זה נקרא תורה ומעשים טובים. אתה שמעת, קראת יחד, שני מילים האלה, כן? על ידי תורה ומעשים טובים. מה זאת אומרת על ידי תורה ומעשים טובים? על ידי תורה זה נקרא שאתה לומד, ובזמן הלימוד אתה מעורר אורות המקפים, ועל ידי מעשים טובים שאתה עושה כל מיני פעולות, שהם גם כן מביאים אותך לאורות המקפים. זה נקרא מפעולות ואהבת לרעך כמוך, אהבת הזולת, גיבוש חברתי, כל הדברים האלה שהם בסופו של דבר גם הם בזמן הפעולה מעוררים אורות המקיפים, כי אתה פועל להתקשר ליתר נשמות על מנת להתקדם לבורא, אז זה בפועל, זה נקרא שאתה עושה מצוות, כן? וחוץ מזה התורה זה בזמן הלימוד. כל אמצעי שהם אמרו לנו החכמים, כן? כל האמצעים זה נקרא לימוד ו... פעולות חברתיות שלנו. זהו. אם תשאל מה יותר חשוב, פעולות חברתיות יותר חשובות מלימוד. כי הן גורמות שיהיה לך דחף ללימוד, הן גורמות שאתה תבוא ללימוד בכוונה נכונה. שאתה תבוא מצויד במשהו שבאמת כדאי לפתוח דף. ואם אתה סתם יושב ופותח דף, אז יש כאלו שזה גורם להם אפילו רע. הכל תלוי בכוונה, במה אתה דורש מהלימוד. ודרישה היא רק באה מהפעולות סביב הלימוד. לכן העבודה החברתית היא חשובה מעל הכל. אנחנו לומדים שאפילו קיבוצניקים בנגב, כן? כל אחד שרוצה, הוא מקבל איזה תשובה לפי הרצון שלו, כן? אז אפילו שאתה לא תלמד, אלא תעשה רק פעולות בלימוד, בכל מיני דברים, בהפצה, בכל מיני דברים, בחברה, רק מזה יבוא לך רצונות נכונים, טובים לבורא, כן? אז זה יהיה מספיק, כדי שתקבל תשובה. זה, אי אפשר להגיד שרק זה, אבל באמת משקל של ההכנה הוא משקל גדול מאוד, מאוד בחשיבות. כן.
4: למשל, אני מבקש מבורא שהוא נותן לי מה שנראה טוב, נראה לא טוב בשבילי. ובכלים שלי זה, אני מרגיש לא בסדר. אבל אומרים שאני חייב להרגיש טוב. מה אני יכול לעשות? אני חייב לבקש ממנו משהו אחר, שיהיה לי טוב. שלא יהיה
0: בעיות. אם אדם מבקש מהבורא שיהיה לו טוב, והאדם הזה נמצא עדיין לא בדביקות עם הבורא, זאת אומרת, הרצונות שלו לא מתוקנים, אז טוב שלו וטוב האמיתי זה ההפך אחד מהשני. אז מה, איך אני יכול סתם לבקש טוב? אתה יכול לשאול אחרת, שאני עכשיו נמצא באיזשהו מצב, כל רגע, כל שנייה שאני עכשיו נמצא באיזה מצב, אני מבקש, אני מתפלל כאילו, אני פונה לבורא. למה? גוף שלי, מתא עד איברים, עד כל המערכות, ושכל, ורצונות, מערכות פסיכולוגיות, פסיכוסומטיות, רצוניות, הורמונים, תשוקות, מה שאתה לא רוצה. הכל נמצא בעבודה. רצון נמצא בכל תא ובכל גוף בכללות. רצון שמחזיק את החיים. ורצונות האלו הם פונים כולם לבורא. עוד לפני שאני נעשיתי חכם וכאילו שאני שולט עליהם, על הרצונות האלה ומכוון אותם. עוד לפני שאני מכוון אותם, הם גם כן פונים לבורא. מזה שאני עכשיו מפעיל את השכל שלי. אני שמעתי וקראתי שיותר טוב אם אני אחשוב ויבקש ממנו אחרת, ממה שהגוף שלי רוצה. אני בזה אשנה את הגוף? התאים שלי עכשיו הסתובבו בצורה אחרת, אלקטרונים שם, כל מיני דברים? לא. והמחשבה שלי יעבוד בצורה אחרת. אפילו אם אני קראתי משהו בספר. זה לא ישפיע על כלום. זאת אומרת, דברים מלאכותיים הם, שאני קורא אותם, או שומע אותם, שטוב להשפיע, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה. הדברים האלה זה, הם מחוץ לי, חיצוניים. על הרצון שלי אני לא שולט. כשאני משהו קורא ולומד כל מיני חוכמות, אני בזה רק מכניס אותם בשכל. לרצון שלי זה לא נוגע. הרצון שלי זה תוצאה ישירה מאורות שבונים את הרצון, כמו שאנחנו לומדים, שאור דרך דלת בחינות דאור ישר בונה הרצון. ואחר כך שנכנס לתוך הרצון, גורם לרצון הזה כל התהליך שהרצון רוצה לעבור. זאת אומרת, אין לי בכלל שליטה, אני לא נוגע לרצון שלי. לרצון שלי אני יכול אולי להשפיע, אם אני משפיע לבורא, והבורא לפי הבקשה שלי או פקודה שלי, יכשנה לי את הרצון. הוא ישלח אור מסוים, שבסוף התהליך, בסוף ההתפתחות האור, יבנה הרצון כזה שאני כאילו מבקש. אבל דרכו אני יכול לעשות את זה. לכן הוא נקרא מעציל. מעציל נקרא שלא פעם הוא יליד אותי, וגמרנו, ועכשיו אני שולט בעצמי. אני בעצמי אף פעם לא שולט. אף פעם. אין מקרה כזה. אני דרכו שאני יוכל לפנות עליו ולהשפיע באיזושהי צורה, לחייב אותו, לבקש ממנו, אולי איזושהי פרוטקציה, לא חשוב מה. אבל דרכו אני יכול רק לגרום שבי משהו ישתנה. רק כך. אז מה זה שייך לכמה שאני קראתי בספר או לא קראתי? מזה אני בכלל בפנים לא משתנה. אנחנו צריכים להבין שדברים האלה הם דברים מלאכותיים לגמרי, חיצוניים לגמרי. אין בזה שום דבר שיכול באיזושהי צורה לשנות משהו. אלה יש עניין של זירוז האורות המקיפים, על ידי הפעולות של לימוד, של ההפצה, של קבוצה, לזרז את האורות המקיפים, לקדם אותם, כן, למשוך אותם. ואור מקיף הוא משנה את הכל. אבל לא שאני בעצמי, בצורה ישירה, משהו משנה בי, אני לא יכול לתגוע לעצמי. אין לי גישה לרצון לקבל שלי. אין גישה. אם אתה תיקח איזה מנתחים, רופאים גדולים מאוד, הם הגיעו לך מנגיד מעיניים לעצב של העין, ואחר כך לכל מיני עוד מערכות בגוף, שהם מפנחים את מה שאתה רואה, בודקים מה שאתה רואה, מתקנים מה שאתה רואה לתמונה שלמה, יש שם כל מיני מערכות כאלה מאוד מסובכות. אבל אחר כך הם מביאים את התוצאה מזה למרכז שזה נקרא מרכז התענוגים. מרכז התענוגים האלה גם כן, אם אתה תתחיל לפתח אותו, לראות אותו מה זה, זה גם כן איזשהו גוף כזה בתוך השכל, שפועל לפי ריאקציות ביוכימיות. ואחריו, שלשם אי אפשר להגיע עם הסכין של ניתוח ועולים לייזר, כן? אחריו, כבר יש באמת החלק שבנו שנקרא המרגיש, שזה כלי רוחני. לשם אף אחד לא יכול להגיע. הכלי הזה הוא רוחני. זה רצון. היתר זה נקרא התלבשות הרצון. בחומר, שדרכו כאילו רצון באיזושהי צורה פועל, מתפעל, מביע את עצמו, מקבל, כן? אבל סך הכל מעברים, אבל הרצון עצמו הזה הוא לא נמצא בהשגתנו, אנחנו לא יכולים לעשות משהו. ומה נכנס לי לעין? לעין גם כן נכנס לי לתניצוץ של האור, שנקרא נר דקיק, שנמצא נגיד באיזשהו תמונה יפה. אני מסתכל לתמונה יפה, אז על איזו תמונה, אני מקבל ממנה תענוג. מה זאת אומרת? בתמונה בעצמה אין שום תענוג. יש בתמונה ניצוץ של האור, שניצוץ הזה מסודר בדיוק לפי הכלי שלי. כי מישהו אחר מסתכל, לא אכפת לו את זה, אפילו מגיל. ולי זה דווקא אותי זה ממלא בתענוג. אז בתמונה הזאת יש ניצוץ, שניצוץ הזה הוא רוחני, אלה הוא לבוש בתמונה, דרך התמונה זה מגיע לעין שלי, עובר כל המערכות, עד שניצוץ הזה משתחרר בסוף המערכת שלי, גשמית, ביולוגית, ונכנס ניצוץ הזה למקור התענוג הרוחני, לרצון הרוחני. וכל באמצע מה שעבר מהתמונה ועד העין שלי והעצבים ומערכות והכל, כל הזה זה בדרך רק מעבר. בהתחלה היה ניצוץ של האור, ובסוף יש כלי הרצון לקבל. זה הכל. וכל החוש הזה, נגיד חוש ראייה, עם כל מה שיש לי במוח והכל, זה פשוט הדרך מעבר. כך אנחנו עובדים בעולם הזה. גם כן אותם אורות וכלים, רק יש בין, יש איזה מעבר באמצע. אז מה אתה שואל על זה? מכאן אנחנו רואים שאין לנו שליטה על אורות ואין לנו שליטה על כלים בעצמנו. זה מנותק מהגוף שלנו. זה בכלל לא נמצא בגוף שלנו. אלה, לשנות אותם אנחנו יכולים רק על ידי זה שאנחנו נמשוך על עצמנו אור שמשנה אותם. זה נקרא אור מקיף. כן.
5: אם אלה את השאלה, מצד אחד אנחנו אומרים שרצון צריך להיות מבורר, אז אפשר לבקש ולפתוח. מצד שני אנחנו יודעים מה טוב, מה מועילי. מה אני חושב שמועילי זה לגוף שלי, אנחנו מקבלים, זה לא... לא משנה, צריך להסתיק אותם. מצד אחד הרצון צריך להיות
0: מגורר. הבורא, אתה אומר, אני לא יודע מה מועיל לי, מה לא מועיל לי, איך אני אבקש משהו, כן? הבורא לא מתחשב עם מה שאתה מבקש. זה כמו תינוק, כן? כמו שהרבי כותב, שאבא הולך עם, עם ילד קטן ברחוב, ותינוק בוכה, ואבא לא מסתכל עליו. אתה זוכר איזה מאמר, כן? וכולם אומרים לאבא, תראה, מה זה? הוא אומר, אתם יודעים מה שהוא מבקש? הוא מבקש סיכה, לנקות לו משהו בעין. טוב, זה לא מציאותי, אבל כאילו זה באמת ככה. כי ראייה וכן הלאה וסיכה זה דוגמה קצת רוחנית. שתינוק מבקש משהו לרעתו, כי הוא לא מבין מה לטובתו ומה לרעתו. נראה לו שזה לטובתו. אז לתת לו או לא לתת? שיבקה, מה התועלת מהבכי? למה אבא לא מרגיע אותו? על ידי הבכי, הילד יבין שרצון שלו הוא לא מתאים לרצון של אבא, וכנראה שאבא יודע יותר טוב מה שלטובתו, ואז כדאי להפסיק לפקוד ולעבוד על זה שרצון שלו ישתווה לרצון של אבא. אבא נגיד רוצה לקנות לו עכשיו ספר יפה. הילד לא רוצה ספר, הוא רוצה כדור. מה אתה רוצה ממני? איזה ספר? כן? זהו. אז הוא בוכה, ואבא לא אומר כלום. אלא אבא קנה את הספר ומחזיק את הספר. וילד, בסופו של דבר הוא ידע שחידוש שלו ומצב הבא יכול להיות רק ספר. אז לאט לאט מגיע למצב שירצה את הספר.
5: רצון לכדור לא יהיה מצורה?
0: רצון לכדור? הוא יברר את הרצון לכדור, שרצון לכדור נותן לו בכי, שרצון לכדור גורם לו רע. הוא יסנה את הספר בינתיים, ואת האבא גם כן, ויחפש אבא אחר שייתן לו כדור, כן? ויראה ששום דבר זה לא הולך, עד שירצה גם אבא וגם ספר, ועד שמבקש בדיוק את הספר, אחרת לא יקבל, אחרת הוא יקבל ויקרא אותה, כן? לא. אבא רוצה שהוא יקבל את זה לקרוא, והוא ממש יחתוך אותה לחתיכות מרוב הזה, היא לרעתו. זהו, אז עד שבאמת הוא לא ידע איך משתמשים בזה בספר, ומגיעים לזה, ומה אפשר לעשות מזה תועלת והכל, לא מקבל, זאת אומרת, לא, תראה איזה דרך הוא צריך לעבור ממצב הראשון שלו, שהוא רוצה כדור ב-100% וצורח, עד שככה יצרח על הספר. זה מה שאנחנו מחפשים עכשיו, איך לפנות לעם, שחוץ מטלוויזיה ומין ואוכל, כן, משהו שם, בילויים כל מיני דברים אחרים, שום דבר לא רוצה, כן? איך אתה יכול לתת לו איזה ספרים שלנו, כל כך קשים, כן, שיתעניין בזה, שיפתח את זה. בכלל אנשים, מה הם לא קוראים שום דבר, מה הם קוראים?
5: רואים את הכתוביות, את
0: הטלוויזיה.
5: זה רק תקווין, אבל אותו המקיף שאנחנו...
0: אתה מבין, להכין רצון בתוך האנושות, שירצה את הקבלה, שירצה את הספר במקום כדור, ראית כדורגל. 2 מיליארד אנשים ראו את הכדורגל, אתה מבין מה זה? 2 מיליארד. עם 2 מיליון היו מתעניינים בקבלה, העולם היה מתהפך. ועל פני איזה בעיות העולם רואה את הדברים האלה, כן? הברזיל הזה, אין שם מה לאכול. אנשים ממש, זה משהו נורא הולך שם. ככה זה, אתה רואה, מתנתקים. זה הכוח של הקליפה. נו, נלמד. נו, עוד.
6: מה ההבדל בין פנייה לברא ופנייה ליד השמות?
0: ל?
6: ליד השמות.
0: מה ההבדל בין פנייה לבורא לפנייה לנשמות? שאדם מבין שרצון הבורא הוא להשפיע לנבראיו,

0: וההשפעה הזאת לנבריו, או שאדם מבין שהוא צריך להגיע לאהבת השם, להשתוות הצורה לדבקות, ודבר הזה אי אפשר שיהיה אם הוא לא יכין את הכלי, שכלי הזה נקרא חיבור עם יתר נשמות, אז לפני זה הוא לא עושה כלום. אנחנו צריכים להבין שאנחנו יכולים לפעול ברוחניות, רק במידה שאנחנו קשורים בינינו בגשמיות. פשוט מאוד. איך להגיד? נגיד יש לפניך איזשהו דבר כבד, שאתה צריך להזיז אותו. ואתה רואה שלבד אתה לא יכול. אז אתה מבקש עוד מישהו, עוד מישהו, עוד מישהו, עד שאתה יכול להזיז אותו. אז תתאר לעצמך שאתה נמצא למטה, בעולם הזה, ולהגיע לדרגה 125 של גמר התיקון, כן? אתה צריך להזיז איזשהו דבר כבד, שכל פעם הוא כבד עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר. אז כמה שאתה רוצה לעלות במדרגות האלה, אתה צריך להתחבר לעוד נשמות, לעוד נשמות, לעוד נשמות, שיעזרו לך לדחוף את הדבר הכבד הזה. עד שאתה מתחבר עם כולם, אחרת אתה לא מגיע למטרה. זהו. לעלות לדרגה הראשונה, מספיק לך לוותר את עצמך, להתחבר לאחרים, זה נקרא לוותר את האגו שלו, כלפיהם, נגיד, עם 10 נשמות. לדרגה שנייה, ל-100, לדרגה שלישית ל-1,000, וככה זה. נגיד שזה, קח דוגמה כזאת, אם זה יותר ברור, כן? אתה מבין מה זה לדחוף דברים קשים, כבדים. נשמות זה לא ספירות, נשמות זה נקרא בני אדם שנמצאים לידי, שהם צריכים, שהם גם כן צריכים אותו דבר, ויכולים לעזור לי באותה עבודה, באותה פעולה, לדחוף את הדבר הכבד הזה. אז לכן אני זקוק לחברה. אבל שוב, פנייה לחברה יכולה להיות רק אחרי שאני יודע את המטרה. שמטרה היא להגיע בדבקות עם הבורא. אז פנייה שלי לחברה היא תהיה פנייה נכונה. אחרת זה היא תהיה פנויה שאני אתחיל לבנות איזשהו קיבוץ, קולחוס, לא חשוב מה, שם משהו כזה שיארס בסופו של דבר. כי זה אגואיסטי. זאת אומרת, כל עבודה היא חייבת להיות סוף מעשה במחשבה תחילה. זאת אומרת, אני צריך על סוף מעשה קודם שכל לחשוב מהו הסוף, ואז עכשיו אני מתוך סוף המעשה הזה מתחיל לעבוד, להתחבר עם אחרים. אם אני סתם רוצה להתחבר עם אחרים, איתו אני רוצה להתחבר, הוא חזק, ואיתו הוא חכם, והוא כזה יודע להסתדר, והוא רגוע, אז יגרום לי לרוגע, והוא שמח, יגרום לי לשמחה. אם אני אלך בצורה כזאת להתחבר עם אנשים, אז אני לא אתחבר לקבוצה נכונה שיעזור לי לדחוף את המטען הזה הכבד לקראת המטרה. לקראת מטרה אחרת אולי כן, אבל לא לקראת מטרה רוחנית. זאת אומרת, אני חייב בהתאם לזה לבחור באנשים שהם באותו ראש, לאותו כיוון. אני רואה, אתה רואה כמה יש לנו דעות, אתה רואה מספר הקבוצות ורשימות של הקבוצות, 13 קבוצות, ויש כאלה שלא מצאו את עצמם, כן? וכל קבוצה היא חושבת על המטרה בצורה כנראה אחרת, באופן אחר, לפי מה הם בחרו את זה אני לא יודע. או לפי שהם דנו בדיוק מה זה מטרה, אבל זה אני לא מאמין. כי זה גם כן כל אחד לא יודע, וכל אחד כל רגע חושב אחרת. אז כל קבוצה היא צריכה להתפרק ולהתאסף שוב כל רגע ורגע, זה בלתי אפשרי. כנראה לפי קריטריון אחר. אבל אתה רואה, בכל זאת...
1: איזה אינדיקציה יש לי בזה שהיגיעה שלי, מה יכול לתת לי איזה צפון, איזה עוגן לזה, שמה שאני עושה זה
0: יגיעה איכותית,
1: לא רק
0: כמותית. יגיעה איכותית, איך אפשר לבדוק שהיא באמת איכותית? שאני... מה יכול להיות הסימן שעשיתי הגיעה נכונה? כתוב שתוצאה ממעשים טובים זה שמחה. שמחה. אם אדם מגיע באמת לשמחה, אחרי שהוא עושה הגיעה ובאמת ישקיע את הכל ושמח, השמחה הזאת זה מהגיעה עצמה. לא מזה שמקבל ממנה, אלא זה שנתנו לו הזדמנות להגיע, והוא עושה את זה והוא יודע שזה פועל. אתה, אני רואה את זה, לא רואה את זה, אבל זה, זה עובד. אין דבר כזה שהולך לאיבוד. בכלל אין דבר כזה שהולך לאיבוד. כל שנייה וכל רגע, אפילו בעל הסולם אומר שהקינה הזאת שמקרקרת שם כדי להשיג איזשהו אוכל, כן, גם כן הצער שלה הוא גם כן מצטרף לכל הצער הכללי שבונה כלי לגמר התיקון. שגם זה צריכים. דומם, צומח, חי מדבר, כולם חייבים ממש להצטרף לכלי אחד. אז, אבל בנו זה צריך להביא שמחה. שבהחלט אנחנו נמצאים בתלם ובהכרת המטרה במשהו לפחות, ויש תגובה, ויש... שרגעים לא עוברים סתם. ותוצאה מזה זה שמחה. הקשר שאנחנו קשורים בכל זאת לאלוקות ולא למה שבן אדם מסכן ברחוב, שהוא קם בבוקר, הוא לא יודע איך לגמור את היום. נמאס לו, הוא יכול להיות עשיר, יכול להיות עני, לא חשוב מה, מי. אבל היום אין לך מישהו שממש שמח. אנחנו רואים את זה. אין? היה לך מיליארד דולר לפני כמה שבועות, והיום מה יש לך מהבורסות, אני לא יודע, אבל שמעתי שהולך ככה סמטוחה. אין, זהו.
1: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: אז דבר הראשון שאני רשמתי זה כאילו העניין של ההגיעה, שכל רגע יש לנו איזושהי הזדמנות להתקדם וכאילו להתפלל ועשות הגיעה, לתת לבורא מקום בתוכנו.
3: רשמתי שאין לנו שליטה על האורות ואין לנו שליטה על כלים בעצמנו, זה מנותק מהגוף שלנו. זה בכלל לא נמצא בגוף שלנו. אלא לשנות אותם אנחנו יכולים רק על ידי זה שאנחנו נמשוך על עצמנו אור שמשנה אותם. זה נקרא אור מקיף.
4: כן, מתוך כל מה שרב העניק לנו, כתבתי לעצמי איזשהו דגש שאנחנו צריכים להבין שאנחנו יכולים לפעול ברוחניות רק במידה שאנחנו קשורים בינינו בגשמיות, ובאותו טעם שהאדם מבין שהוא צריך להגיע לאהבת השם, ודבר הזה אי אפשר שיהיה אם הוא לא יכין את הכלי, שכלי הזה נקרא חיבור עם יתר הנשמות. אז לפני זה הוא לא עושה כלום.
5: Но ему не цех лишь штукек ле масах, литер от смя за мимоши вантише айкар за ягия, в ляшке кохот бахибур, в лё литер от смеха из-за шама масахим, в каэле, эла митоха вода нехона бахевра, а за та аквар мегия ле авана нехона шаля вода, в השמחה היא סימן להגיעה הנכונה שלך בדרך.
6: כן, הרב ציין שעיקר העבודה היא בחיבור בעשירייה, כאילו הקיול של הרצון לכיוון הנכון, לכוונה הנכונה, נמצא בעיקר בעבודה בסביבה. הוא גם אמר שבעיקר מדובר בפעולות חיצוניות, גם מה שאתה רואה מהסביבה וגם מה שאתה נותן לסביבה. זה משהו שהופך אחרי זה את הפעולות הפנימיות למכוונות יותר.
7: הנקודה שהכי הרגשתי זה עניין

0: מעשים על החיבור, לפי הפרינציפ ואהבת לרעך כמוך. אז וזה פעולות אפילו יותר חשובות שמכינות אותנו לכוונה נכונה, לחיסרון הנכון בזמן הלימוד שאנחנו לומדים ומושכים את המאור.
1: כן, וחוץ מהפעולות האלה של הלימוד ועוד יותר המאמצים, מה שהרב קרא, פעולות חברתיות, מעשים טובים, אין לנו שום דרך לשלוט ברצון שלנו, אפילו לא לזהות את הרצון או להבין אותו, ולכן צריך להשקיע במקום שבו כן אפשר לגרום שינוי.
2: כן, ואותן פעולות חברתיות שהן מקדמות אותנו, אנחנו צריכים להבין שאותם 2 מיליארד שראו את הכדורגל, הם לא זכו. ואנחנו, בזה שאנחנו יושבים פה, אנחנו זוכים. זה לא שאנחנו מחכים לזכות, אנחנו כבר זוכים. וצריך לדעת שיש לנו תפקיד להעביר את האור, להתחבר ולעשות את הפעולה.
3: אז אם יש חשיבות כל כך גדולה לפעולות החברתיות, שמהם אנחנו זוכים לחיסרון, נכון, מאור, כוונה, אז הרב אמר שמה ש... את הפעולות האלה צריכים להתחיל בסוף מעשה במחשבה תחילה. ומזה אני, איזה חשיבות אנחנו צריכים לתת לכל מפגש שלנו, לכל פעולה חברתית, מה אנחנו עושים בה, לא סתם מתעשים מדברים, אלא מה באמת הכוונה שלנו, מה עושים באמת, כשיש לנו את הזמן הזה ביחד.
4: כן, גם... אהבתי כשהחבר שאל הרב לגבי, כאילו הוא ראה ככל כאילו תלוי מהבורא, ואז הרב כאילו מראה לו כמה תלוי מבן אדם, כאילו, וזה מחזיר אותי לעניין של הגיע.
5: שמעתי שלא צריך לבקש, לא לשים לבורא תנאים, אלא רק לבקש התקדמות.
6: ומתוך כך אנחנו צריכים למדוד מה מועיל לנו להתקדם יחד לבקשה אחת, ועל זה לדרוש מתוך רצון שהוא צריך להיות מבורר בינינו.
7: נעבור לחלק הבא של השיעור. לפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים אהובים, כלי עולמי יקר, אנחנו בדיוק שמענו עכשיו בשיעור המדהים הזה מהרב לא מעט הבחנות דווקא על המאור המחזיר למוטב, על איך שאנחנו צריכים ממש לקחת אותו כמו תרופה, דוגמה מהרבה שמענו, לא למרוח על הרגל, להכניס את זה פנימה, לקרוא את הדברים ממש מבפנים, כמה שזה יהיה יותר קרוב לרצון שלנו, שהרצון שלנו יהיה ערום ממש, שהאור יוכל לגעת בו, ועוד הרבה. מדהים כמה שגם הדברים של הרב מתגלים לנו יותר ויותר, כמה שהם אקטואליים לכל זמן שאנחנו נמצאים, כי הם למעלה מהזמן. וככה גם תלמוד עשר הספירות מדבר על המציאות שהיא למעלה מהזמן, מתנועה ומקום, ולשם אנחנו רוצים להתקדם. אנחנו נמצאים בשיעור מספר 3, שבו הרב מלמד אותנו על תלמוד עשר הספירות. אנחנו עדיין נמצאים באות א' של דברי הארי. ולמרות שזה כבר שיעור שלישי שאנחנו נכנסים אליו, זה מדהים. מישה ואני ככה כשהתכוננו אתמול לשיעור הזה, ושנינו עברנו על השיעור של הרב ודיברנו על זה, שמנו לב כמה שזה מדהים שהארי כתב כמה מילים, ועל כמה מילים של הארי בעל הסולם כתב כמה דפים ככה באור פנימי, ועל כמה מילים של בעל הסולם רב יכול לדבר שעות. ואנחנו באמת נמצאים בקשר עם האינסוף דרך המורים שלנו, לא פחות מזה. אז אנחנו נעריך את המעמד הזה ונשתדל להיכנס אליו ממש עם כל הלב ולבלוע את התרופה. אז בואו נקרא רגע את אות א' מדברי הארי שבה אנחנו נמצאים עכשיו. נקרא אותה ככה פעם אחת מההתחלה עד הסוף, לפני שאנחנו ניכנס לתוך השיעור. אז אני קורא. אות א' מדברי הארי, אנחנו נמצאים בתלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק א', דף ב'. אות א' דברי הארי. דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט, ממלא כל המציאות. ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר רקני וחלל, אלא היה הכל ממולא מן אור אינסוף פשוט ההוא. ולא היה לו לא בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת, והוא הנקרא אור אינסוף.
1: כזה שיעור שראינו, פשוט קשה להירגע, צריך כזה התרוממות רוח. עוד ציטוט קטן, ואור מקיף, הוא משנה את הכל. אבל לא שאני בעצמי בצורה ישירה,

0: משהו משנה בי. אני לא יכול לנגוע לעצמי. אין לי גישה לרצון לקבל שלי. אין גישה. ובהמשך למה שאמר אסף, אנחנו הגענו לעוד זין קטנה בתוך עוד א' של הרי. היא מבררת, והיה הכל ממולה מן האור אינסוף פשוט ההוא. עוד זין קטנה למטה, טורבט, תסתכלו, משפט אחד, מה שמסביר בעל סולם. כלומר שאין כלל מה להוסיף עליו על ידי מעשה תחתונים. אין מה להוסיף עליו על ידי מעשה תחתונים. ועכשיו רב מסביר את זה, משפט הזה קטן, בהרחבה, פשוט מתאמים. בואו נראה את השיעור.
1: ספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק א', דף ב', אות א', דברי הארי, אור פנימי, אות ז', מפרש, ממולא מן אור אינסוף פשוט ההוא.
2: זאת אומרת שהיה חלל, והחלל הזה ממולא באור אינסוף. זאת אומרת, יש כאן שני דברים, מצד אחד חלל, מצד שני ממולא באור אינסוף, שאנחנו מבדילים שני הדברים האלו, חלל הממולא.
1: עוד זין אור פנימי, כלומר שאין כלל מה להוסיף עליו על ידי מעשה התחתונים.
2: זאת אומרת, הרגשת השלמות, אנחנו מדברים על ההרגשה מצד התחתון, כי מקובלים הם בני אדם שפיתחו את הכלי שלהם והגיעו להרגשה, כי אנחנו כלי הרגשה, רצון לקבל, רצון ליהנות, שהוא מרגיש בתוכו כל ההבחנות, והשכל ליד ההרגשות האלו כדי להבחין מה מרגישים ולא אחרת. אחרת השכל שלנו לא מתפתח, גם ברוחניות וגם בגשמיות. זה לא חשוב, או כלפי על מנת לקבל או כלפי על מנת להשפיע. השכל מתפתח תמיד ליד הרצון, אך ורק כדי לבקר ולהרגיש ולהבחין את הרצון עצמו, מה בתוכו, מה הוא, ולא יותר, הוא לא יוצא מגדר הרצון. הוא לא יכול, הוא מאפס והלאה גודל רק בהתאם מה הרצון דורש ממנו. השכל זה תוספת לרצון מתוך החסרונות שהרצון עובר בהתפתחותו, שרוצה כך וכך וכך, אז הוא מבטח מערכת השכלית בתוך עצמו, איך להשיג מה שאני רוצה. ומאיפה זה בא? מתוך זה שהרצון מתחיל להבחן שיש אני ויש משהו מחוץ לי שממלא אותי. אם הוא לא היה מרגיש הרצון שיש משהו מחוץ לו שממלא אותו, השכל לא היה מפותח. אז רצון היה רק מרגיש את עצמו. אני מרגיש רע, אני מרגיש טוב. וזהו, זה טוב וזה רע, אבל אין לי מה לעשות. זה שהוא מרגיש שטוב ורע בא מבחוץ, שיש משהו שממלא אותו מבחוץ, ולא רק הרגשה פנימית זאת, אלא שיש משהו שמבחוץ מגיע לו, ואז הוא מרגיש טוב ורע. מזה כבר מתפתח שכל. זאת אומרת, שכל כבר מתחיל לחשוב, יש משהו מחוץ לי, שההרגשה שלי תלויה בו. ואחר כך עוד יותר, אז מה זה שנמצא מחוץ לי? אז מתי זה מגיע אליי? אז מה אני יכול לסייע כדי שזה יגיע כך ולא בצורה אחרת, ויותר מהר יגיע וכן הלאה. זאת אומרת, השכל מתפתח רק מתוך הרגשת הזולת כביכול, שמשהו מחוץ לי נמצא ואני תלוי בו. כי אם רק בתוך הרצון היה מורגש שינוי טוב ורע בלבד, ללא להרגיש שזה בא מבחוץ, אז רק הרגשה טוב ורע וזהו, מגיב ולא מגיב, מגיב ולא מגיב, ללא השכל ליד זה. השכל הוא מתפתח כתוצאה מהרגשת החיסרון, שההרגשה שלי היא תלויה, היא או מגיע מחוץ לי. וכאן אנחנו מדברים על המצב שחלל היה ממולא באור אין סוף בצורה מושלמת, ללא הרגשת החיסרון, וללא הרגשה שיש משהו מחוץ לו שממלא אותו. עדיין אור היה קודם לכלי. עדיין אין דבר כזה שאני נמצא וחסר לי, ומשהו בא וממלא אותי, ואני נהנה, ואני מרגיש שמשהו מחוץ לי מביא לי תענוג. אין דבר כזה. הרגשה, השלמות הראשונה בכלי הראשון, שעדיין אפילו אנחנו לא יכולים להגיד על זה כלי, כי כלי זה בעצם חיסרון שמגיע מתוך הנברא עצמו, וכאן עוד לא נגדל. לכן הוא אומר, אין כלל כאן מה להוסיף עליו על ידי מעשי התחתונים. עדיין אין שום הרגשת החיסרון. אפילו הרגשת החיסרון שמילוי שקיבלתי הוא מילוי מחוץ לי. שטוב לי, אני ממולא ללא שום חיסרון. כל המקומות, כל החללים מלאים, אבל לפחות הייתה אולי הרגשה שהמילוי בא מבחוץ, או לא שלך או מה, אין שום הבדל עדיין גם בזה. זאת אומרת, מכאן אנחנו רואים עד כמה עוד חסר לאותו רצון לקבל שהוא נמצא באין סוף, להיות מושלם, כן? להגיע למצב של ההבנה והכרה מי אני, מה אני, הבורא, שהוא זה ממש אבן, אפילו פחות מאבן, כן? שלא מרגיש לו קור ולא חום ולא כלום. זה המצב של האין סוף שעכשיו הוא מתאר לנו. אבל מקובלים שמגיעים להבחן את המצבים הללו, הם מגיעים מהעולם הזה, דרך אותה דרך, מה שאנחנו עכשיו עושים. ואז הם, בתוך רגש ושכל שלהם, מגיעים לעולם אינסוף, נכללים באותו מצב אינסוף, הם נכללים עם הכלי שלהם המלא, המרגיש, המבין, השופט, הריק לגמרי ומלא לגמרי, זאת אומרת שיש להם שני הקווים האלו, ימין ושמאל, ומגיעים להרגיש את האין סוף בקף האמצעי שבנו אותו. אז הם מסתכלים על אותו מצב הראשוני שהיו בו כלולים כל הנשמות כולנו, מסתכלים על זה מצד הבורא, שהם השיגו דרגת הבורא, ולכן הם יכולים לדבר מצדו כלפי הנברא הזה שנמצא במצב א' באינסוף. אם היו נכללים שם במצב כמו שהוא, לא היה להם שום דבר מילה להגיד בכלל על המצב עצמו. אלה הם נכללים במצב הזה כמו שהגדול נכלל במצב של התינוק, ואז הוא יכול להגיד שבמצב של התינוק, הוא לא מרגיש כלום, הוא מרגיש כך וכך. אבל התינוק שנמצא במצב הזה אין לו שום הרגשה, כי כל המילים, כל ההבחנות הם רק מתוך הרגשת החסרונות, הרגשת ההבחנות, ושם הם לא היו בכלי הראשון הזה. כן,
3: אתמול אמרת ש...
2: לא שומעים.
3: אתמול אמרת ש... על המחסום אין נברא עדיין. שאין... עוד לא קיים האדם. אז האם אפשר להגיד שאתמול ההכנה זה כמו קרם שנבראו הנבראים, וכאילו שעד שאין את הכלי שמרגיש את האור, אז האם... כאילו משהו
2: מתאר
3: עכשיו כמו...
2: לא, אם אנחנו אומרים ממטה למעלה עד המחסום שעדיין אין אדם, אנחנו מדברים שאין עדיין כלי לנשמה ממטה למעלה. מה שאם כן כאן, שאנחנו אומרים טרם שנבראו הנבראים וניצלים, אנחנו מדברים על החיסרון שמתפתח, שבא מאפס לבלתי שלם, ואנחנו באים מבלתי שלם לשלם. אנחנו לא חוזרים לאותו מצב של הסוף, שהוא נמצא בשלמות מפני שאין בו כלי, אלא אנחנו חוזרים לאינסוף, למצב אחר, למצב הגימל, לא למצב האלף, שיש שם כלי שלם. את זה לא חוזר לאותו מצב. אנחנו לא חוזרים לאינסוף, במובן שאותו אינסוף אנחנו נרגיש כמו שהיה בו כלי הראשון. אנחנו נרגיש כבר אותו לפי הכלים שלנו. בבקשה.
1: עוד חטא. כותב שעניין ראש וסוף יתבהר להלן, עוד תת.
2: זאת אומרת, שאין במצב הזה באין סוף, לא ראש ולא תוך ולא סוף, שראש, תוך וסוף, זה הבחנות מצד הנברא, שהוא חושב ומחליט בראש, מהרגשת החסרונות, מהרגשת המצבים שלא מסופק בהם, כן? אז נעשה בו מחשבה וראש, שרוצה להשיג משהו, כאן משלימות ששולטת, אז לא יכול להיות אצלו ראש, לא יכול להיות שום מחשבות. מחשבות באים תמיד, באות תמיד מחסרונות. כן? ואם כך, אז לא יכול להיות תוך וסוף, שהוא מחלק את עצמו לחלקים כאלו, שהוא מקבל חלק, חלק לא מקבל, ובכלל מרגיש את התוך שלו, שהוא מחליט עליו, איך לקבל, מה לקבל. עדיין, הוא עדיין לא שולט בעצמו, אלא זה עדיין, אי אפשר לקרוא לזה נברא, ללא שום עצמאות, ללא שום הרגשת עצמי. כן.
1: עוד תת, מבאר אור אחד פשוט שווה אור אחד פשוט. עוד תת, אור פנימי. פירוש, שאין בו מדרגות של קטן וגדול, אלא הכל שווה.
2: איך אנחנו מדברים בכלל על האור שבא מהבורא, טוב ומיטיב לרעים ולטובים, ללא שום מדרגות, ללא שום יחס לנברא, מה שיהיה לכולם בשווה. איך אנחנו יכולים להבחן באור הזה כל מיני שינויים? ודאי שאין. אלה כלי אחר כך, בזה שיחלק את עצמו לכל מיני הבחנות, לעומת האור, לעומת התכונה שבאור, דה להשפיע והוא לקבל. לכן כלי יחלק את עצמו לכל מיני הבחנות, וכלי ירגיש את עצמו לעומת האור הנמצא המחולק, המדורג, ואז לפי זה הוא גם כן ירגיש את האור בצורות שונות, ואז ייתן לאור לפי העצמה, לפי הכלי, כן? לפי התכונות של הכלי, ייתן לאור כל מיני כינויים, שבאור עצמו ודאי שאין, הוא פשוט. אי אפשר לייחס בו, אי אפשר להגיד עליו כלום חוץ מזה שהוא פשוט. אבל הכלי ייתן לאור כל מיני הבחנות לפי מהות הכלים. ולכן שמות שאנחנו מדברים, שם של הבורא, שם של האור, זה תמיד לפי הכלים. שזה י' כ' ו' כ', ארבע חלקים שבכלי, שמחויב להיות, והמילוי שהכלי מרגיש בהתאם לאביות ומסך, שזה נקרא שמות הקדושים, שמות של האור. אבל באמת זה הכלים. כך כמו שאנחנו בעולם שלנו מכנים לכל מיני תופעות מתוך איך שאנחנו מרגישים ומתפעלים מהם. עכשיו, אבל יכולים להגיד, רגע, רגע, אבל אנחנו לומדים, שומעים לפעמים שהכלי נברא על ידי האור, ויש באור הזה העליון תריאק אורחין דאורייטה, שבנו בנו תריאק רצונות. אז איך זה יכול להיות שיש באור תריאק אורות, שבונים בנו תריאק הרצונות? אז איך הוא אור פשוט בלבד, ואתה אומר שכל היתר זה מהכלים? האור ברא תריאק הכלים, תריאק הרצונות, והם כך משיגים את האורות. ואיך יכול להיות שאם אור בורא את הכלי כי יש מעין, אז יש פתאום בכלי כל מיני חלוקות, ובאור אין שום חלוקות. מאיפה זה מגיע לכלי אם לא מהאור? שהאור הוא הראשון, וחייבת להיות אז באור כל ההבחנות האלו, ואז הן עוברות לכלי. בכלי זה בא סתם כך מהאפס. אז התשובה היא פשוטה, שאם האור ברא את הכלי, היה בורא את הכלי רק כדי למלא אותו, אז הים עושה אותו פשוט כמוהו. אבל אור חוץ מזה הוא רוצה לבנות את הכלי שיהיה מתאים לו. זאת אומרת שמיד אחרי בחינה א' יש בחינה ב', שכלי מתחיל להרגיש שמישהו ממלא אותי והוא משפיע ואני רוצה להיות כמוהו. ההשפעה היא יותר גדולה, יותר גבוהה מקבלה, ואני מתוך רצון לקבל שבי רצון ליהנות, רוצה ליהנות מההשפעה, רוצה להיות המשפיע. ולכן אחרי בחינה א' מיד מתפתחת בחינה ב'. ולכן הרגשת הבורא שמגיע לבחינה א' היא ודאי שנמצאת באור העליון הזה בצורה הנסתרת. ואז מתוך זה מתפתח הכלי. אם לא הרגשת הבורא בתוך האור, אז הכל היה נגמר בבחינה א', וזה היה נקרא עולם אינסוף. לכן האור הוא לא כל כך פשוט, אבל הוא פשוט שוב בזה שהוא פשוט רוצה להשפיע. כן.
1: איך התפתחה בחינה ב' מבחינה א'? זאת אומרת, מאיפה באה התעוררות להרגיש אור נוסף אם האור הוא אחד?
2: מתוך זה שנברא יתחיל להרגיש, חוץ ממה שממלא אותו, שיש מישהו שממלא אותו. אתה יכול להגיד כך, אבל רצון ליהנות, הוא רוצה רק ליהנות. איך הוא מבחין שיש מישהו שממלא אותו? אנחנו רואים אפילו בחתול, אתה נותן לו משהו לאכול, זורק לו, כל אחד ברחוב יכול לזרוק לו משהו לאכול והוא יאכל. הוא לא מבחין אתה או מישהו אחר, כן? אחר כך על ידי כל מיני פעולות כאלה אתה יכול לקשור אותו אליך, כי אז בא לו שכל להבין שממך הוא מקבל תענוגים. אילוף פשוט. אז זאת אומרת, איך רצון לקבל מתחיל להרגיש שהוא מקבל ממישהו, שאפילו בחתול הרגיל אנחנו רואים שזה כבר בכל זאת חיה מפותחת, אין דבר כזה. מתוך הרצון לקבל אנחנו רואים את זה, שרצון לקבל רוצה ליהנות, אז הוא מתחיל להבחן שיש כאן מקור התענוג. אחרי שיש מקור התענוג, מאיפה הוא מקור התענוג אם אני תלוי בו? איך אני יכול עוד יותר לקרב אותו? איך אני יכול להרגיש אותו יותר? ממה אני יכול יותר ליהנות? זאת אומרת, בתוך בחינה א', שאנחנו מתחילים לגלות מה קורה, ישנם שם תהליכים לעומקה על כל הארבע בחינות. ואחר כך אנחנו כך לומדים זה בספירות. שאין לך ספירת חוכמה שמתפתחת מכתר. אלה חייב להיות בכתר, לעבור כתר דה כתר, חוכמה דה כתר, בינה דה כתר, זרמפין דה כתר, מלכות דה כתר, שהיא הופכת להיות לכתר דה חוכמה. וזה כבר נמצא בבחינה א' שבדלת בחינת דור ישר. זאת אומרת שהבורא שברא את הנברא באור שלו, מתוך מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, הוא כבר מסדר את האור הזה כך שהנברא ירגיש שני דברים בתוך האור שממלא אותו: התענוג ומקור התענוג. אחרת לא התבצע מחשבת הבריאה. איך היא יכולה לבוא למימוש? אחרת הנברא רק ירצה לקבל תענוג וזהו. יקבל מלא, גמרנו. אין לו אחרי זה שום תנועה. איפה חיסרון הנוסף? להגיע לדרגת הבורא, שזה הבורא רוצה. והחיסרון הזה הוא מביא לנברא בתוך רצון לקבל שלו. זאת אומרת, רצון לקבל שנברא, הוא נברא מלכתחילה עם השני החסרונות, רצון ליהנות ורצון ממי ליהנות. ושני הרצונות האלה מתפתחים בו, ולכן הם מיד מתממשים בבחינה א' ובבחינה ב'. ולכן אחר כך כשאנחנו מגיעים למימוש, יש לנו בחינה א' כאבא, בחינה ב' כאמא, ואנחנו בונים בזה המקור שלהם כף אמצעי, הכתר, הקוצו של יוד, מה שיש לנו בדלת בחינות דור ראשון, אתה מבין? יש לנו קוצו של יוד, כן? שזה האור שברא יש מאין, כן? זה קוצו של יוד, ומיד נברא בחינה א', רצון לקבל, כן? זה חוכמה או אבא או חוכמה, כן? ימין שיהיה, כן? ומיד אחרי זה באה אימא, רצון להשפיע, כן? שמאל בינה, כן? ושניהם הם תוצאה מהכתר, כתר הקדוש ברוך הוא נותן הנשמה, ושאנחנו מגיעים על זה מלמטה, שזון, אחר כך זה בזון דאצילות מתבטא, שבא אצלנו מן מנשמה השבורה, או אפילו רשימו מנשמה השבורה, כי שבא ונכלל בזון, הזון מגיעים ל אבא ולאמא, כן? מקבל מהם ימין ושמאל, ועולה לקדוש ברוך הוא, לכתר. ובורא באור הזה, כן? באור הזה, כן? כאן זה יש מאין. ברצון, כן? באור שברא את הרצון יש מאין, כן? הוא באור הזה כבר, אור זה מחשבת הבריאה. במחשבת הבריאה, מה להיטיב לנבראיו? להיות, שהם יהיו כבורא, עד השם אלוקיך. ולכן באור הזה כבר ישנם שתי הנתונים, תענוג, ואיך על ידי התענוג, כן? על ידי החסרונות לתענוג, להביא את עצמו לבורא. כבר נמצאים כאן שני הנתונים, שהנברא ביניהם יתחיל כמו על שני מושכות להתקדם. לכן בבחינה א', שהוא מגלה את התענוג, הוא מגלה בחלק השני של הבחינה א', מקור של התענוג. מקור של התענוג. וכאן הוא מגלה רק תענוג. ההתפסחות הזאת חייבת להיות, היא מגיעה מתוך האור. באור יש דבר כזה. כמו שרבי אומר, מסביר, נותן לך מתנה, אתה פתאום, איזה יופי, איזה מתנה, אחר כך אתה מתחיל לחשוב. לא, רגע, מה הוא רוצה ממני? למה נתן לי? בשביל מה נתן? אני מתבייש, לא כדאי, לא כדאי, ומחזיר. זוכר? איך שהוא כותב על זה. זאת אומרת, אתה נמצא בתענוג ששולט עליך, ואחר כך האור שנמצא בזה הוא לא פשוט, הוא מורכב. כי בו בפנים יש הרגשת הנותן, שנתן לך, ורוצה על ידי המסר הזה להביא אותך להתאמה אליו. זה המחשבה שלו, זה הכוונה שלו הפנימית בנתינת המתנה. אז בהשפעה אליך כבר אתה מתחיל להרגיש שהוא, יש כאן איזה מין, למה הוא נתן לי? מה הוא רוצה בזה? איזה כוונה יש לו? ואז אתה מתחיל להתפתח. זה נמצא באור. אבל בכל זאת אנחנו אומרים בזה אור פשוט, מפני שיש כאן הכוונה הפשוטה, להביא את הנברא לשלמות, שזה נקרא טוב ומיטיב. להביא אותו להשתוות עם הבורא, ולא למילוי המושלם. שירגיש את עצמו מלא בתענוג וזהו. ברור? זאת אומרת, טוב ומיטיב, זה נמצא ברמת מחשבת הבריאה, ולא באיזשהו מצב שלמטה מזה. עד שלא מגיעים להשתוות הצורה, לא מגיעים לטוב ומיטיב. ולכן האור שמתגלה בבחינה א' הוא האמצעי. אורות של תענוגים וחסרונות לתענוגים הם סך הכל האמצעים לגלות את הבורא. למה לא עשה את זה בצורה אחרת, שאנחנו נגלה ממש אותו ללא אור התענוג שבא ממנו וחיסרון כלפי התענוג? מפני שהוא רוצה שאנחנו נעשה את זה בצורה עצמאית. אז נתן לנו שני אמצעים האלו, תענוג וחיסרון עליו, שאנחנו על ידי השניהם נרצה להיות כמוהו, ולא שכבר נהיה כמוהו מלכתחילה. לכן יש כאן אמצעי להשגת המטרה.
4: אוקיי, חברים, אז אנחנו נשמח עכשיו לראות סימני שאלה ברחבי העולם, ידיים כאן באולם, נשמח ככה לשמוע אחד את השני, להרגיש קצת את החסרונות שלנו, את הרצונות שלנו, ולהתקלל דרך השאלות האלה, גם עם החברים, וגם עד כמה שנוכל לחזור על דברי הרב ולהעמיק בהם.
0: אבל בכל זאת, יש פה חידוש, לעומת מה שלמדנו על אור, כי תמיד שמענו שאור הוא פשוט בגלל שבעצמו, אבל הנברא מבחין לו הבחנות כי הוא כלי, לכן הוא מחלק את האור לפי איכשהו מקולקר, ופה משהו אחר לגמרי, אומר שיש מלא, יש מלא הבחנות באור עצמו, אבל בכל זאת אנחנו אומרים בזה אור פשוט, מפני שיש כאן כוונה פשוטה להביא את הנברא לשלימות, שזה נקרא טוב ומטיף, להביא אותו להשתוות עם הבורא, ולא למילוי מושלם שירגיש את עצמו מלא בתענוג. זאת אומרת, אור הוא, הכל בא מאור, וכל ההבחנות שכלי מרגיש באור גם מגיעות מאור. טוב, יש לנו ניר כרגיל.
5: אני רוצה לשאול על, הרב תיאר את התהליך מול הבורא שנותן מתנה, והאדם אומר איזה יופי, איזה מתנה, ואחר כך מחליט לא לקבל, כי הוא לא, בגלל הבושה. אני רוצה לשאול על התהליך הזה, אם יש דוגמה כזאת פרקטית מהחיים, שבו תהליך כזה קורה, אם אפשר לקבל כזו דוגמה.
4: כן, קודם כל, לא ממש עדיין דיברנו על בושה, אנחנו כרגע רק מדברים על השורש למה שאחר כך יהיה בושה. מה בעצם שמענו מהרב הרבה בכל מיני אופנים הוא תאר לנו? שכשהאור בונה את הכלי, הוא מכניס בו שני נתונים. גם רצון לתענוג, וגם רצון לקשר עם נותן התענוג. וזה כל הסיפור, זאת כל הדרמה של הבריאה. מתוך זה, כל מה שקורה אחר כך מתחיל לקרות. אם בחינה א' לא הייתה מגלה בסופה שיש נותן מאחורי התענוג, מאחורי המילוי, הכל היה נשאר שם. זהו, בחינה א' מלאה באור, נגמר הבריאה. אבל מה שקורה הוא שהבורא רוצה להביא את הנברא, לא רק רוצה לבנות כלי, למלות אותו באור, וזהו. הוא רוצה להביא את הנברא לדרגתו, להביא אותו להתאמה אליו, להשתוות איתו. ולכן, יש כאן שני נתונים בתוך הרצון שמתעוררים. גם רצון לתענוג וגם רצון לקשר עם מקור התענוג, או הרגשת הנותן. והקונפליקט הזה, הדיסוננס הזה בין מצד אחד להרגיש תענוג, מצד אחד להרגיש יחס לנותן התענוג, זה מה שמוביל את בחינה א' בסוף לבחינה ב', ואחר כך ג' וד' וכל ה... וגם הבושה שהזכרת שהיא קורית אחר כך. אז על זה מה אתה שואל?
5: על זה עולות כמה שאלות, אבל עכשיו פתאום, איך הוא לא מפחד הנברא, שעכשיו שאני דוחה את המתנה, איך הוא לא מפחד לאבד את הקשר בגלל התחייה הזאתי?
4: הייתי אומר הפוך, שכשהנברא כבר נמצא במצב שהוא רוצה לדחות את קבלת התענוג, זה בגלל שהוא לא רוצה לאבד קשר עם הנותן. כי הוא מרגיש בזה, אם אתה כבר מדבר על השלבים המתקדמים יותר, של בושה וכן הלאה, אז מה הנברא בעצם אומר בזה? הוא אומר, אני לא רוצה להיות שקוע בעצמי בלבד ולאבד קשר איתך. הפוך, אני רוצה לשמור על הקשר איתך על פני התענוג. ולכן אחר כך יש לנו כבר החלטה של לקבל על מנת להשפיע, אבל זה כבר מאוחר יותר.
5: אז השאלה הראשונה בעצם הייתה אם יש כזאת דוגמה מהחיים של מתי זה קורה התהליך הזה ש...
4: דוגמה הכי קלאסית כשכדאי לנו להשתמש בה כי בעל הסולם נותן אותה, זה אורח ובעל הבית, דוגמה שכולנו יכולים להבין. בוודאי שאפשר לראות עוד הרבה מקרים בחיים שגם בעולם שלנו, הגשמי, האגואיסטי, בתוך החומר האגואיסטי שלנו, ההבחנות האלה פועלות רק בצורה מקולקלת, בצורה שהיא כלפי האגו. כל דבר שאני מקבל, אני בודק את עצמי. מצד אחד בא לי לקבל, מצד שני, מה חושבים עליי, או איך אני ייראה בעיני אחרים, וכן הלאה. אבל האורח ובעל הבית, זאת באמת הדוגמה של בעל הסולם, שמבהירה לנו בדיוק את הדילמה, כביכול שנמצא בה הנברא, את מה הבורא רוצה לתת לו, ואיך הנברא פותר את זה כביכול על ידי, או חוזר על ידי כוונה על מנת להשפיע, וכן הלאה. אבל יש הרבה דוגמאות שאתה יכול למצוא בחיים. בעצם אין לנו שום דבר בחיים חוץ מתענוג וממי אנחנו מקבלים תענוג. זהו, מה יש עוד בחיים? נמשיך. או, הרבה שאלות על המסכים. ניו יורק 3, בבקשה.
6: We heard that the intellect only
7: שמענו שהשכל מתפתח מהרגשת האחר והרגשת הנותן מתפתחת בבחינה א', אפשר להגיד שהראש מתפתח מבחינה א' והלאה?
4: זוהר, תחזור על השאלה.
7: אולי ג'יאני יגיד את זה עוד פעם.
4: ג'יאני, תשאל.
7: האם הראש מתפתח מבחינה א' והלאה, אני חושב שהוא אמר.
0: לא, מבחינה א', אם אנחנו מדברים על ארבע בחינות דור ישר, עדיין אין הראש בבחינה א'. בבחינה א', יש רק קבלה, כמו שרב סרטט. הכלי מלא, הוא אמר, שמענו שעדיין אין ראש, אין תוך, אין סוף. הכלי רק מלא, כמו הוא אפילו אמר פחות מאבן, כלי מלא והוא לא מרגיש לא חום, לא קור, לא כלום, הוא מלא, הוא פשוט נהנה, זה בחינה א', אין לו שום החלטה מעצמו, לכן זה נקרא ארבע בחינות דאור ישר, לא של ארבע בחינות של התפתחות כלי, של אור ישר, ככה הוא בונה את הכלי, אז בבחינה א' עוד אין ראש, יש רק קבלה, וגם בבחינה בית אין ראש. מתי מתחיל להיות ראש פעם ראשונה? כשמתחיל להיות מסך. כשיש מסך הוא כבר מחלק את כלי, זה כבר אחרי בחינה דלת, בגלגלת, בקבלה הראשונה של, שאחרי צמצום. שם מתחיל להיות כבר ראש תוך סוף כלי, בגלל שמסך בכוח שלו מחלק את הכלי להחלטה, לקבלה ומה שהוא לא יכול לקבל. עכשיו, כרגע, אין לנו משהו שכלי לא יכול לקבל. מזה רב התחיל, הוא מקבל הכל, הכל, פשוט, אין לו שום הבחנות. תענוג, כאילו, ממלא אותו עד הסוף, אין פינה, משהו שלא נכנס לשם תענוג. לכן, עדיין אין ראש ואין סוף בהתאם.
4: אסתנה, בבקשה.
8: мы говорим, что вот эта вся механика, которая происходит, да?
9: אנחנו אומרים שכל המכניקה הזאת שקורית היא מאפשרת לכלי לקבל על מנת הבורא.
8: увеличиваем кли там x2 x3 x10 и мы различаем новое качество в этом свете. А если мы различаем новое качество, то это качество мы различаем
9: через יחזור, לא שומעים אותו טוב, המיקרופון שלו לא טוב.
8: Или это
0: כן, הוא שואל מה ההבדל בין מצב א' למצב ג', מה משתנה במצב ג', מה שרב דיבר פה, שכלי כבר לא חוזר לאותו מצב שהיה, הוא חוזר למצב אחר, נכון?
4: במקרה אנחנו בדיוק סרטטנו את זה בזמן שהרב דיבר על זה, אם אפשר להראות את הסרטוט, אז מה ההבדל בין מצב א' למצב ג', כן? סך הכל, כל המציאות, כל מחשבת הבריאה, אפשר לחלק אותה למצב א', מצב ב', מצב ג'. מצב א', זה בדיוק המצב שאנחנו מדברים עליו עכשיו בתחילת אות א' של דברי הארי. מצב אין סוף. במצב הזה נברא כלי והוא מלא באור, ואין ראש ואין סוף, כן? האור ממלא את הכלי לגמרי, אין הכרה לנברא. אלא יש לנו בסך הכל כלי שמלא באור, אבל הוא אפילו לא מרגיש את עצמו, ובטח שלא גם את האור. זה נקרא שהאור קודם לכלי. אין עדיין חיסרון שמקדים את האור ואומר, אני כאן, אני קיים, אני רוצה לקבל, או אני רוצה להיות כמוך, להיות בקשר איתך, אין כזה דבר בכלל. יש רק כלי שהוא פשוט מלא באור, לא מצד עצמו. אז הכלי הזה מתנתק מהבורא, ומאבד את כל הקשר עם הבורא, הוא יורד 125 מדרגות, עד שהוא מגיע לנקודה התחתונה ביותר של ניתוק מוחלט, שזה נקרא העולם שלנו, ומכאן הוא יכול להתחיל לבנות את עצמו לאט לאט, מדרגות, מדרגה אחרי מדרגה, לחזור בסולם ממטה למעלה. כשהוא מגיע חזרה, שוב למצב אינסוף, הפעם הוא כבר נמצא בהכרה, בדבקות. אז בעצם מצב האלף ומצב הגימל זה אותו מצב האינסוף. האור, לא היה שום שינוי אף פעם באור. האור תמיד מילא את הכלי, רק הכלי בנה את עצמו ובנה את העצמאות שלו ואת הרצון שלו להיות באותו מצב האינסוף ובאלמנת להשפיע, בדבקות. בעצם מצב האלף, מצב הגימל, מה ההבדל ביניהם? ההכרה, העצמאות, הבחירה, המודעות של הנברא. זה הכל.
0: כשנברא מגיע למצב גימל לפי חיסרון שלו. הוא בונה כל, במצב ב' כלי כביכול בונה את החיסרון הגדול, הענק שצריך להיות כנגד אור אינסוף. אור אינסוף זה משהו ש... צריך כלי גדול בשביל זה, וחיסרון גדול. ועם חיסרון הזה, כבר כלי מגיע לאינסוף במצב ג', ואז אורות שהוא מקבל הם הרבה יותר גדולים. פי תרח, נכון? אנחנו בדרך כלל אומרים. עוד שאלה?
4: פלורידה, בבקשה.
10: Thank you, friends. Can you explain why phase one...
7: תוכלו להסביר... למה שלב א' הוא, למה מבחינה א' נחשב א' וב' שמאל? זה אמור להיות הפוך, לא? למה בחינה א' היא ימין ובחינה ב' היא שמאל?
0: לא, בדרך כלל אנחנו, זה יותר מסובך, כן, לומדים בחלק י' א', רב קפץ לחלק י' של טס, מ-א' ל-י' איפה שבעל סולם מתאר את עיבור, יניקה, מוכין שם וכן הלאה, כי אבא הוא נותן לו בן עם האודם, אתם זוכרים, וקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה, אז אבא כי הוא אור חוכמה תמיד עומד בצד ימין, ואמא בגלל שהיא אור חסדים, היא בצד שמאל, ואז הם מתחברים ביניהם, יוצא כף אמצעי. אז אם אנחנו אומרים שבחינה א' היא מלאה באור חוכמה, נכון? תענוג שבא מהבורא זה אור חוכמה. אז בחינה ב' זה כבר בינה. היא מלאה באור חסדים. לכן הרב אומר שכאילו חוכמה עומדת בצד ימין, ובינה עומדת בצד שמאל. זו הדוגמה.
4: כן, מישהו כאן רצה? כן, דוד, בבקשה.
11: היה פשוט שם סרטוט שהוא די דומה לארבע בחינות. אז לא יודע אם זה קשור, איך ארבע בחינות מתלבשות על מבנה עולמות, שאבא, אימא, כאילו...
4: כן, אז כמו שמי שהזכיר, באמת אנחנו גם דיברנו על זה באמת כשהתכוננו לשיעור, הרב באמת וגם בעל הסולם דרך אגב בהסברים שלו על דברי הארי, בעצם הוא משתמש בכל מיני דברים שהם קדימה יותר בהמשך. בשביל זה אנחנו גם למדנו לפני זה פתיחה, למדנו את כל המבנה. אז עכשיו אתה שואל, קח מיקרופון. אתה שואל מה הקשר בין בחינות לעולמות?
11: כן, גם יודעים שארבע בחינות הן מתלבשות על הכל, כאילו. אז כאילו, זה פשוט לא יודע, בשבילי זה חידוש, כאילו. איך זה כאילו שורש של כל מבנה עולם, גם מבנה פרצוף, כאילו.
4: תישאר עם המיקרופון שנבין עד הסוף מה אתה שואל. יש, נברא סך הכל רצון לקבל. הרצון לקבל הזה, הוא נברא בדלת בחינות. שורש א', ב', ג', ד'. מה זה עולמות? עולמות זה כבר נברא בתוך הרצון, מערכות שמסדרות ככה את הרצון, כדי שהוא יוכל להגיע למצב של השתוות הצורה, ולקבל את האור. זה ככה בצורה פשוטה. סך הכל יש רצון לקבל ואור, אין יותר מזה שום דבר אחר. עולמות זה מערכות שמעלימות את האור כדי לתת לנברא לעשות עבודה שנקראת תיקון, לאט לאט לתקן את עצמו, להתאים את עצמו ולקבל את האור בצורה כזאת נכונה שנקראת על מנת להשפיע. זה מסדר לך קצת את התמונה?
0: כן, כי בארבע בחינות דור ישר נבנו כל התכונות כביכול. תכונה, אם אני נתייחס תכונת כתר, תכונה שנקראת חוכמה, בינה, זירמפין, מלכות. לפי תכונות אלה גם נבנים עולמות. אנחנו יכולים להגיד ש... וראינו את זה הרבה בהסברים של רב, שעולם אדם קדמון זה עולם כתר, נכון? הנה, אסף יכול לסרטט. עולם כתר, מתאים לכתר, אחר כך אצילות זה חוכמה, בריאה, בינה וכן הלאה, תכף תראה, יש התאמה, גם האותיות האלה, קוצו של יוד, יוד קי וו קי, גם פה הכל מתחלק לתכונות האלה, חמש תכונות או ארבע תכונות, יותר נכון, שבאות מארבע בחינות דור ישר, והן תמיד שורש לכל מה שקורה אחרי זה. הנה, בבקשה, סף.
4: כן. כן, אפשר עוד, בוודאי יש גם סרטוטים של, שנמצאים בספר האילן וכן הלאה. הכל מתלבש על אותם הארבע הבחינות האלה. למה? כי אין שום דבר חוץ מרצון לקבל. כל מה שאנחנו שומעים עליו בתעס, בסופו של דבר קורה בתוך הרצון לקבל. יחס של הרצון לקבל לבורא, הרצון להשפיע. בסדר, דוד? בבקשה.
11: אולי... אפשר גם על פרצוף, כאילו...
4: זה כבר לא? יותר... נגיע לזה עוד בהמשך, לפרצופים, נראה לי שזה כבר יותר קדימה. אבל כן. בגדול, זה.
0: כן, אבל גם פרצוף בנוי באותה צורה. אתה יכול לחלק כל חלק של פרצוף לחמש ספירות, גם ראש, גם תו, גם סוף, אבל עוד לא למדנו את זה, חכה.
4: כן. עוד. Women Latin 15, בבקשה.
12: Gracias, profesores. Escuché que Rav dijo que el estado de Ensof, que el creado alcance, es distinto del Ensof original.
13: הרב אמר שההשגה באינסוף היא שונה מהאינסוף המקורי. אז אנחנו יכולים לדעת שזה אינסוף, ומה ההבדל עם האינסוף המקורי הראשוני?
4: כן, אז זה בעצם שאלה מאוד דומה למה ששמענו קודם, אני אחזור שוב לסרטוט ונגיד בקצרה. ההבדל הוא שהנברא מגיע למצב הגימל, הוא מגיע לאינסוף ממטה למעלה, בהקדם החיסרון. הבורא יצר את הכלי, את הרצון לקבל, מילא אותו באור. זה נקרא מצב אינסוף. אין שם חלק שנקרא סוף. כל האור ממלא את כל הכלי, ואין סוף פשוט מילוי, ללא גבול. אחר כך, הכלי מאבד את המילוי ומאבד את הקשר שלו עם הבורא, ולאט לאט מתחיל להכיר מי אני, מה אני, מה אני רוצה. וככה לאט לאט מתקדם ממטה למעלה, והוא שוב מתחיל לתקן את עצמו ולקבל אור, עד שהוא מקבל את כל האור, אבל עכשיו הוא כבר נמצא בהכרה, הוא נמצא ממש בדבקות עם הבורא. וזה ההבדל בין מצב האינסוף, שנקרא מצב האלף, למצב האינסוף בגמר התיקון, שאנחנו כבר מגיעים למילוי השלם.
0: כמו ששמענו, שהנברא עכשיו רוצה לדעת ממי הוא מקבל. לא סתם לקבל תענוג, כמו שבמצב א', לא סתם לקבל תענוג, אבל להיות כמו זה שנותן תענוג. אני רוצה להיות כמו בורא. כי אינסוף זה, סתם אינסוף זה מצב של בחינה ד' שמקבלת אור, והיא לא שולטת בו, האור שולט בה, כביכול. ועכשיו, בחינה ד' זאת התפתחה, עם המסכים, עם כוח שנותן לה אור, עד כדי כך שהיא יכולה בעצמה לא רק לקבל, אלא להיות כמוהו. לכן אומרים, עתיד זה רמפין, להיות כמו ארי חמפין. כמו, בנפרד, אבל כמו. טוב.
4: Women Mark 167.
14: Здравствуйте. Такой вопрос. Если... Я правильно поняла, что Раф объяснял.
9: Ванты нахон от Маше Раф избир.
14: Приводит творение к подобию по форме
9: страцион. Лекабел мви это брия ле иштавот от цура им аборе.
14: Просто непонятно то, что мы учим, что...
9: Но как барур, כי אנחנו לומדים שהבריאה רוצה את הרצון להשפיע בשביל להידמות לבורא. וכאן יוצא שדווקא הרצון לקבל הוא זה שמביא להשתוות הצורה.
0: כן, כן, רצון לקבל זה מה שנברא, נכון, והוא רוצה להיות דומה לבורא, הוא אחרת, איפה הבריאה? בריאה צריכה להיות בהתחלה הפוכה מהבורא, לכן זה נקרא בריאה, בר, יצא החוצה, מחוצה לבורא, והיא הפוכה בזה, ועכשיו בריאה הזאת, רוצה לרכוש את אותם תכונות שיש לבורא. העבודה הזאת כפולה כביכול, גם להיות הפוך וגם להיות דומה. זה עבודה של הנברא. ואז הוא רוכש את התכונות של הבורא, אמור לרכוש, ולהיות דומה לו. במה? אבל הכל בתוך כוונה. לא שאפשר לעשות משהו עם רצון עצמו, רצון חייב להיות, אבל בכוונה, באור חוזר, הוא אמור להיות, רוצה להיות דומה לבורא, כי בתכונות שלו, רחום, חנון, ערך הפיים.
4: גניה, בסדר? זה מה ששאלת? יופי. לטין 2, בבקשה.
15: Muchas gracias, amigos, por la oportunidad de expresar la alegría que siento de escuchar estas clases.
13: תודה על ההזדמנות, לא רוצה לבטא את השמחה על השיעורים האלה.
15: כמו יו, כעשי אונה פידרה אין אל קמינו, פרה מימי מסמו, אי מוצ'וס, פרו, תודה אסטו ויינה קון לו כה פסעה אונס אולטימות דיאס, אי קירו הולר אום פוקיטו דיו, אין רסומן, דיסקולפן אוטה אס, פור תומרמה אסטה טיימפו, אין אסטה קלאסה, פרו, אל אצ'ו דה כפוימוס פרטיסיפר אין הפרפרציון דה לקלאסה דאייר, creó mucha envidia en mi corazón, pero a la vez me sentí muy alegre de participar y acompañar a la escena que me permite estar.
13: אני מאוד שמח שהשתתפתי בהכנה לשיעור אתמול, זה נתן לי התעוררות מאוד גדולה.
15: Al final de la clase de ayer sentí gran envidia porque los amigos iban a celebrar el día del amor.
13: ובסוף השיעור אני ממש הרגשתי קנאה שחברים חגגו את יום האהבה אבל לא היה תרגום. אני שמעתי את זה בכל זאת, אבל אני לא, למרות שאני לא מבין עברית, אבל אני שמעתי
15: los amigos
13: את השמחה של החברים
15: שהם
13: הכינו את השיעור ואיך הם בנו את השיר של האהבה, ועכשיו כל זה
15: La luz circundante
13: זה מראה שהאור המקיף פועל גם בלב שלי ובלב של העשירייה שלי ושל כל הסביבה, כי אני יודע שהרבה חברים הרגישו דברים מאוד גדולים, אבל השמחה של להיות בזה,
15: רב, los escritos y lo que ustedes están enseñando. Muchas gracias, amigos, por estas
13: palabras.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד, שיעור של הרב מתאריך הראשון לשמיני 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו ששמן נקרא מעשים טובים בעבודה, בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 927. ניקחת את המאמר בעשירייה לרשותנו, 28 דקות, בבקשה. מהו ששמן נקרא מעשים טובים בעבודה? הזוהר הקדוש כתוב שם וזה לשונו: החכם עיניו בראשו. שואל: וכי באיזה מקום הן עיניו של אדם? אולי הן בגופו או בזרוע, שישמיענו החכם יותר מכל העולם. אלא שלמדנו: לא ילך אדם דלת אמות בגילוי ראש. מהו הטעם? הוא משום שהשכינה שורה על ראשו, וכל חכם עיניו ודבריו הם בראשו, דהיינו באותה השורה ועומדת על ראשו שהיא השכינה, וכשעיניו שם בראשו שהיא השכינה, ידע שאותו האור הדולק על ראשו צריך לשמן, משום שגופו של אדם הוא הפתילה והאור דולק למעלה בפתילה. ושלמה המלך צבח ואמר: ושמן על ראשך לא יחסר, כי האור שבראשו צריך לשמן, והוא המעשים טובים. ועל זה אומר: החכם עיניו בראשו ולא במקום אחר. עד כאן לשונו. ויש להבין מדוע אם הבורא רוצה לתת אור השם להאדם, האדם צריך למעשים טובים, כדוגמת השמן. כלומר, כמה שמן שיש בהפתילה, בשיעור הזה מאיר הנר. כלומר, שאנו רואים בגשמיות שאין הפתילה יכולה להאיר אלא לפי שמן שיש בה. אבל מה זה נוגע לרוחניות? מדוע כשחסרים מעשים טובים, אין הקדוש ברוך הוא יכול לתת לאדם שהאור לא ייפסק ממנו? הלא זה שהבורא נותן אור לאדם הוא מסיבת מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. אם כן, בשביל מה צריך הבורא שהתחתון ייתן לו

0: מעשים טובים. ובכדי להבין מה ששאלנו, אם ברצונו יתברך לתת טוב ועונג לנבראים, בשביל מה צריך שהנבראים ייתנו לו שמן? התשובה היא, כידוע, שבכדי שתהיה שלמות פעולותיו, היה עניין העלם והסתר, שלא יהיה ניכר את השגחתו יתברך בהשגחה גלויה, אלא רק לאחר שהנבראים יתקנו את הכלים שלהם מרצון לקבל לעצמו, אלא שיהיו בבחינת השתוות הצורה, הנקרא רצון להשפיע, שעל ידי זה יתוקן עניין הבושה, שבא מצד הופכיות הצורה מהמשפיע. לפי זה יוצא, הגם שמצד המשפיע אין הפסק שפע, אלא, כמו שכתוב, אני הוויה לא שניתי, אולם מצד התיקון שנעשה אצל מקבל הראשון, המכונה מלכות דאין סוף, נמשך התיקון הזה שכל זמן שאין התחתון מסוגל לקבל הכל בעל מנת להשפיע, נפסק האור מלהאיר להתחתון. לכן, בכדי שהאור יאיר על ראשו של אדם, צריכים לעשות מעשים טובים. היינו מעשים של השפעה, שזה יביא לאדם לעשות הכל בעל מנת להשפיע. אז יהיה מקום לאור שישרה בקביעות. ובאמור, יש לפרש מה שכתוב, איך חכם עיניו בראשו. שעניין חכם, אמר רבי ומורי זצ"ל, שמי שרוצה להיות חכם, כבר נקרא חכם. ולפי זה יהיה הפירוש, שמי שרוצה להיות חכם, צריך להסתכל בראשו. היינו, שצריך להאמין ששכינה על ראשו. שמסיבה זו אמרו חז"ל, אסור ללכת דלת אמות בגילוי ראש. שזה בארנו שראשו של אדם נקרא השכל של אדם, והשכל אסור להיות מגולה, שפירושו שצריך לחסות את השכל והדעת כאילו אין לו דעת, וללכת למעלה מהדעת, שדווקא למעלה מהדעת הוא מסוגל לקבל הכל בעל מנת להשפיע. שבאופן כזה האדם יכול לזכות שירגיש שהשכינה היא מעל ראשו. היינו למעלה מהדעת, שעל ידי זה הוא יבוא לידי הרגשה. בזה, כמו שאומר רבי ומורי זצ"ל, בזמן שהאדם בא לידי הרגשה, שהוא עכשיו בבחינת עלייה, אל יאמר, עכשיו איני צריך להאמין שהשגחתו יתברך היא בטוב ומטיב, מטעם כי עכשיו אני מרגיש שהוא כך. נמצא שהוא שוב נכנס בתוך הדעת. אז הוא תכף נופל ממדרגתו, היות שהוא פגם בבחינת אמונה למעלה מהדעת, ואומר שעכשיו אני כבר לא צריך ללכת בלמעלה מהדעת. וזה נקרא ששוב נופל לתוך אהבה עצמית, שעל בחינה זו היה צמצום והסתר, וממילא נסתלק האור ממנו ונשאר בחושך. וזה שאומר כשעיניו בראשו, היינו שמסתכל על בחינת מלכות שמיים שיש בראשו, שהוא דווקא שאינו בגילוי ראש, אלא שמחוסה, והוא הולך למעלה מהדעת. זה נקרא מעשים טובים. ומהי המעשה טוב? זה שהוא מכסה את ראשו, וזה שהוא הולך למעלה מהדעת. נמצא שגופו של אדם הוא הפתילה שצריכה לאור שבראשו, והאור מאיר כל זמן שיש לו שמן, ובו בעת שאין לו שמן האור מסתלק מהפתילה. כנ"ל ששמן נקרא מעשים טובים, כלומר כל זמן שהוא מוסיף שמן הנר דולק, היינו שכל זמן שהוא מכסה את ראשו, היינו הרגשה שלו, שפירושו שאין הוא מקבל את העלייה הזו, מה שיש לו עכשיו הרגשה של האור בתוך הדעת, בתור סמיכה. זאת אומרת שאתה יש לו כבר על מה לבסס את המלכות שמיים שלו. נמצא שעכשיו כבר אין לו שמן, היינו מעשים טובים המכונה למעלה מהדעת, וממילא הפתילה נחבט מחוסר שמן. וזהו הפירוש מה ששאלנו, מהו ששמן נקרא מעשים טובים. והתשובה היא כנ"ל, שמעשים טובים הם כדוגמת שמן בפתילה, שבזמן שאזל השמן האור נפסק. כמו כן, בזמן שנפסקים המעשים טובים האור נסתלק ויורד שוב למקום השפלות. ואבי ומורי זצ"ל אמר שבזמן שהוא בא במצב של עלייה, היינו שיש לו הרגשה שכדאי לעבוד הכל בעל מנת לעשות נחת רוח ליוצרו, אל יגיד שאתה יש לי כבר בסיס על מה שאני אבנה את המלכות שמיים, מטעם שעכשיו אני כבר לא צריך ללכת למעלה מהדעת, אלא שיאמר עכשיו אני רואה שאני צריך ללכת דווקא למעלה מהדעת. וראיה לזה הוא שדווקא על ידי זה שאני הולך למעלה מהדעת, הקדוש ברוך הוא מקרב אותי ואוהב אותי. מאיפה אני יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי? על זה אמר אבי ומורי זצ"ל כלל, שאם יש לאדם אהבת השם, עליו לדעת שזהו משום שהשם אוהב אותו, כמו שכתוב השם צילך. לכן מכאן ואילך אני מקבל עליי ללכת רק למעלה מהדעת, שבאופן כזה אני רואה שהשם מקרב אותי. נמצא שאין הוא מקבל את העלייה בתור בסיס ללכת על זה שיש לו עכשיו הרגשה, לכן הוא רוצה להיות עובד השם, אלא שהוא מקבל את העלייה הזו בתור הוכחה שדרך השם היא דווקא בדרך של למעלה מהדעת, והוא ישתדל מהיום והלאה רק ללכת למעלה מהדעת. ובאמור נבין מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו, והיה באוכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה להשם. הוא נאמר על עומר התנופה. מה התנופה? אי משום שהניף אותה הכהן למעלה היא תנופה? מה זה נוגע לנו אם הניף או מוריד? תנופה שאמרנו פירושה תנו פה, שם אותיות תנופה, והסוד שלו הוא תנו כבוד להשם אלוקיכם, כי פה הוא כבוד, דיינו מלכות שנקראת כבוד, שצריכים לתת אותה אל הקדוש ברוך הוא. ועל כן אנו צריכים להרימה למעלה, כי אין שבח למלך העליון זרנפין אלא כשישראל מתקנים הכבוד הזה שהוא המלכות ונותנים אותה למלך הכבוד. וזהו תנו פה, תנו כבוד, והוא ודאי הרמה, דהיינו להעלות המלכות לזרנפין. זאת אומרת שעניין תנופה מרמז לנו על עניין עבודה. כלומר, גם שפשטות הכתוב הוא שצריכים להרים את עומר, כמו שכתוב עומר התנופה, אולם הזוהר הקדוש שואל מה זה בא ללמדנו בעבודה. על זה מפרש שאנו צריכים להרים המלכות להשם, שפה נקרא מלכות ופה נקרא כבוד, כמו שכתוב תנו כבוד להשם אלוקיכם, שאנו צריכים לתת את הפה שהוא המלכות להשם. ויש להבין מה הפירוש שצריכים לתת את המלכות להשם, וכמו כן מה הפירוש שיתנו פה, היינו כבוד להשם. אלא כשאנו מדברים בעניין קיום תורה ומצוות בדרך פרט, היינו בעל מנת להגיע על ידי זה לדבקות השם, שהוא עניין השתבות הצורה, כלומר לוותר על תועלת עצמו ולעבוד רק מה שהוא לתועלת השם. עבודה זו נקראת שכינתה באפרה או שכינתה בגלותה. כלומר, בזמן שהאדם עובד לתועלת עצמו, היינו בכדי לקבל שכר תמורת עבודתו, אז יש לאדם חומרי דלק לעבודה, מטעם שהאדם מסתכל על השכר, מה שאין כן כשהאדם רוצה לעבוד שלא על מנת לקבל פרס. אז הגוף שואל, מה העבודה הזאת לכם? לכן, אז עבודה זו היא אצלו טעם אפר. והגם שהוא מתגבר ומקיים את תורה ומצוות, אבל הוא עובד עם תרחה גדולה, היות שהגוף אינו נהנה מזה. ולהפך, אם האדם אומר להגוף, אם אתה שואל אותי בשביל מה אני מקיים תורה ומצוות, האדם צריך להגיד, היות שאני עד עכשיו הייתי עובד בשבילך, ועכשיו באתי לידי הכרה שצריכים לעבוד לתועלת השם, והיות שאני לא יכול להילחם שאתה יותר חזק ממני, כמו שכתוב, וגאלו מיד חזק ממנו, לכן אני רוצה לקיים תורה ומצוות. ואני מאמין בחז"ל שאמרו, המאור שבא מחזירו למותם, שעל ידי קיום תורה ומצוות אני אוכל להתגבר עליך. לכן אני מבקש ממך שאל תפריע לי, כי אחרת אין אני יכול לבטל אותך. ובטח, מה הגוף עונה לו על זה? הלא ידוע הכלל, הבא להורגך, השכם והורגו. מובן מאליו שהגוף, מה שביכולתו לעשות, הוא עושה. הוא מביא לו הרבה מחשבות רעות, עד כדי כך שאין ביכולתו להתגבר עליו. ואז האדם רואה שהוא מצד עצמו אינו יכול להתגבר. ומה אז על האדם מוטל לעשות? אין לו עצה אחרת, אלא להאמין בחז"ל, שאמרו, הבא לטהר מסעין אותו. זאת אומרת, שהוא צריך אז להתפלל להשם שייתן לו עזרה מלמעלה, שכן יהיה לו כוח לנצח גופו. ועל מה האדם צריך לבקש אז עזרה? שהשם יעזור לו, אין בידו לנצח את הרע שבו, המכונה רצון לקבל לתועלת עצמו, מטעם שכינתה באפרה. כלומר, היות שיש כלל בהטבע שהקטן מתבטל נגד הגדול כנר בפני אבוקה, לכן זה שאין האדם מסוגל לעבוד לתועלת השם ומפני שאין המלך חשוב בעיניו, שזה נקרא שכינתה באפרה. נמצא שהוא מבקש מהשם שיקום השכינה מאפר, כלומר שהשכינה נקראת מלכות שמיים, שאין לה ערך וחשיבות אלא כמו אפר. וזהו כמו שאומרים בברכת המזון, הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת, שסוכת דוד פירושו מלכות שמיים, שהיא שוכנת באפר. ומבקשים מהשם שיקום את המלכות, היינו שאנחנו נוכל לראות את חשיבותה, ולא כמו שנראה לעינינו שהיא באפרה. ולכן אין ביכולתנו לבטל הרע שבנו. מה שאין כן, אם היה מגולה הכבוד שמיים, היה הגוף מתבטל כנר בפני אבוקה. וזהו שאנו אומרים בתפילת מוסף, ומפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, שפירושו שבגלל החטאים הנקראים כלים דקבלה נתרחקנו מעל אדמתנו. אדמה פירושו מלשון אדמה לעליון, היינו דומה לעליון, שגם התחתון רוצה להיות בבחינת רצון להשפיע כמו העליון, ונתרחק מזה כי הוא רוצה רק להיות מקבל לעצמו. ולכן אנו מבקשים מהשם ואומרים, אבינו מלכנו, גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. זאת אומרת שעל ידי זה שהקדוש ברוך הוא יגלה לנו את כבודו, היינו שיקום שכינתא מאפרה ושהמלכות תהיה בכבוד, אז תהיה לנו את האפשרות לבטל את הרצון לקבל שלנו מצד הכלל שהקטן מתבטל לפני הגדול. אולם כאן מתעוררת השאלה, בשביל מה אנו צריכים לבקש מהשם שהוא יקום את המלכות מאפר? מדוע הוא בעצמו לא מראה את חשיבותה של המלכות, אלא הוא עשה שבעינינו נראה לנו שהיא מונחת באפר? והתשובה היא כנ"ל, שאם היה מגולה את כבוד המלכות, אז לא היה לנו מקום לעשות בחירה, אלא הכל היה נכנס בכלים דקבלה, ולא היה שום אפשרות לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו. מה שאין כן, שיש הסתרה על מלכות שמיים, וצריכים לקבל עול מלכות שמיים למעלה מהדעת, אז נשרש באדם שיש איסור בקבלת שפע בכלים דקבלה. לכן האדם מתחיל לעבוד שלא על מנת לקבל שכר, אלא מטעם כבוד המלך. לכן הוא מבקש מהשם שלא יסתיר עצמו מהתחתונים, אלא גלה כבוד מלכותך עלינו, בכדי שיהיה לנו הכוח לבטל עצמנו, ושנוכל לעבוד רק מטעם כבוד המלך. ובאמור נבין את עניין תנופה, שאומר שפירושו תנו פה, שיש לפרש מהו שהנבראים צריכים לתת פה להשם שהיא המלכות, שהכוונה היא שהתחתונים צריכים לקבל על עצמם מלכות שמיים, שזה נקרא שצריכים להרים את המלכות שהיא מונחת באפר, ולומר שהיא לא בחינת שפלות ומונחת באפר, אלא מקומה היא בשמיים, וזה נקרא מלכות שמיים, שזה נקרא שמרימים אותה מאפר ושמים אותה חזרה למקומה, שהוא מקומה חשוב, היינו בשמיים, שאז מלכות נקראת פה. וזה שאומר תנו כבוד להשם אלוקיכם, כי פה הוא כבוד, כי אין שבח למלך העליון אלא כשישראל מתקנים הכבוד הזה שהוא המלכות, ונותנים אותה למלך הכבוד. שהפירוש הוא כנל, שכל עבודתנו היא שאנו צריכים לכוון בכל מעשים שאנו עושים לעוקמה שכינתא מאפרה, היינו להרים המלכות, כלומר מה שאנו מקבלים עלינו מלכות שמיים, שתהיה מכובדת, ושאנו נבין מעלתה, ושכדאי לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. אולם עבודה זו היא עבודה קשה, מסיבת שהיא נגד הטבע. לכן עבודה זו גורמת לנו הרבה עליות וירידות, עד שלפעמים האדם בא לידי ייאוש, והוא אומר שהעבודה זו אינה בשבילו, והוא רוצה לברוח מהמערכה, היות שהוא לא רואה שום התקדמות בעבודה, ולא עוד, אלא הוא רואה שהוא הלך אחורה ולא קדימה. היינו שהוא רואה שאתה הוא יותר משוקע באהבה עצמית, מה שאין כן, מטרם שהתחיל בעבודה דלהשפיע, לא היה כל כך מגושם. נמצא שאתה הוא רואה שיש לו יותר רע. אז באמת נשאלת השאלה, מהי האמת? כלומר, האם כל היגיעה שנתן בעבודה איך להגיע לאהבת השם הייתה היגיעה בחינם, ללא שום תועלת? אלא, לפי הכלל מה שאמרו חז"ל, לעולם יראה אדם עצמו חציה חייב וחציה זכאי. עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו לכף זכות. אם כן, נשאלת השאלה, לאחר שהכריע עצמו לכף זכות, איך הוא יכול לראות עכשיו חציה חייב וחציה זכאי? הלא הוא עכשיו רובו זכאי. אלא שיש לתרץ לפי מה שאמרו חז"ל, כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו. ומדוע נותנים לו יצר הרע יותר גדול? והתשובה היא, היות שכל פעם אדם מכריע איזה רע, והרע נכנס להקדושה, נותנים לו מנה של רע יותר גדולה בכדי לתקנו. נמצא שאתה לאחר שהכריע את הרע הקודם, נותנים לו רע מחדש, בשיעור יותר גדול. היינו, לפי גודל הטוב, כך נותנים לו שיעור מהרע. נמצא לפי הכלל, כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו. נמצא שתמיד הטוב והרע הם במשקל אחד. נמצא לפי זה, שעניין הכרת הרע לא ניכר אלא לפי ערך שהאדם השיג טוב. בשיעור הזה מתגלה אצלו הרע. נמצא לפי זה, שמי שיש לו רק קצת טוב, ממילא אין לו אלא קצת רע, כי אחרת לא יהיה מאוזן ולא יהיה בידו לעשות בחירה, כי הרע יהיה יותר מהטוב. לכן אין מגלים לאדם את הרע שבקרבו, אלא לפי הטוב שיש לו. נמצא אז שתמיד האדם במצב של חציה טוב וחציה רע. נמצא שעל ידי ירידות ועליות מתקן הרע לאט לאט. ועל האדם תמיד לזכור ולהאמין מה שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסעין אותו. אלא שהאדם צריך לתת את ארותה דלתתה, ואז הוא זוכה לפה דקדושה. כנ"ל, תנו פה, תנו כבוד להשם אלוקיכם. נעבור לשיעור מתאריך הראשון לשמיני 2002.
1: קראנו מאמר קרח ג' שלבי הסולם, פרשת בלק, מהו ששמן נקרא מעשים טובים בעבודה. שוב ושוב רבש מדגיש לנו שכמה שאדם מתקדם ברוחניות, ההסתרה גודלת יותר ויותר. כן, כך שאנחנו מכירים מסיפור יציאת מצרים, גלות מצרים ויציאת מצרים, וינחו בני ישראל מן העבודה, ואחר כך התייצבו לפני הפרעה ועשר מכות, ועד שזוכים ליציאה. כל הדברים האלה הם אומרים לנו שההסתרה גודלת, המכשולים גדלים, וצריכים הרבה סבלנות לראות את הדברים האלה כתוצאה נכונה מהגיעה, שזה לא בדרך הטבע. בדרך הטבע אנחנו יודעים, כך הרצון לקבל שלנו מבין, שכמה שהוא יותר משלם, אז הוא יותר מקבל. וכאן, מפני שאנחנו צריכים לצאת מרצון לקבל, אז כמה שאנחנו יותר משלמים בהגיעה, אנחנו רואים שפחות יש לנו ברצון לקבל, וזה תשלום, שאנחנו נוכל להיפרד ממנו. אז לראות אותו יותר ריק וריק. לכן, לפי שכל, רק אפשר איכשהו להבין, ואולי לפעמים להצדיק, את הדרך הזאת, את תהליך ההתפתחות הרוחנית שבאדם, שהוא לא כמו שאנחנו רגילים מהתהליך שבעולם הזה. כמה שאדם מתקרב לרוחניות, הוא רואה את עצמו יותר רחוק מרוחניות. כמה שמשקיע יותר כוחות, רואה את עצמו שיותר מפסיד. ולכן אין כוח. לא בצורה טבעית זה קורה. אז איך אני יכול לתת עבודה ובסופה לקבל מכה? עוד נותן עבודה, עוד מקבל מכה. זה איזה גוף ואיזה שכל ואיזה לב ירצה לתת הגיעה, אם בסוף ההגיעה מקבלים מכה. בסופו של דבר אדם נמצא בחוסר קול, ממש בחוסר אונים, והוא לא יודע מה לעשות לפי מה שהוא קורא, לפי מה שהוא שומע. אז אולי זה נכון, והוא יכול איכשהו להסכים עם התהליך הזה בשכל, שכנראה שכך זה הדרך לצאת מהרצון לקבל ולהגיע לטבע שני. אבל נו, אז מה עושים? בכל זאת, כתוב יפה, נכון, אבל האם זה בר ביצוע בכלל, כל העניין הזה? ואדם שנמצא בתוך רצון לקבל ואין לו שום כוחות אחרים, אז מה הוא יעשה? באמת אין לו מה לעשות חוץ מלקבל הכרת הגדלות הבורא מהקבוצה, לא מעצמו, בתוכו לא ימצא את זה, כי בתוך הטבע רואים שאין כוחות לזה. ולקבל הכרת הבורא, גדלות הבורא, לא הכרת הבורא, הכרת הבורא קבוצה לא יכולה לתת לו, כי קבוצה גם כן באותו מצב כמוהו. אלא ש... לשמוע עד כמה שבורא הוא גדול, ושבאמת בו תלוי הכל, ושהוא רוצה ושהוא מסוגל. זה נקרא סביבה, חברה, רב, ספרים, הכל מה שסביב האדם, לא כוחות שבתוך האדם, כוחות שבתוך האדם לא מסוגלים לכלום, והנחו בני ישראל מהעבודה. כאן צריך להיות ממש להגיע למצב אני ולא שליח. זאת אומרת, לפנות לבורא ו... ויצעקו, וינחו, כן? אבל זה לא בכוח האדם למצוא בעצמו. או שהוא יחיד סגולה ועוזרים לו מלמעלה, או שהוא מוצלח ומוצא את הכוחות האלה בחברים, בקבוצה, בספרים, רב וכן הלאה. ואז באמת פונה נכון לבורא, שרואה ש... הוא בעצמו באפס תקווה לעשות משהו, ו... עשה הכל מה שרק אפשר, והוא רואה שבלתי אפשרי, שיצא מזה משהו, ומפקיר את עצמו, כביכול, כן? מפקיד, אנחנו אומרים, אבל... אני מפקיר זה יותר טוב, כן? זורק את עצמו פשוט ככה, מרוב ייאוש לידיים של הבורא, ושיעשה לא חשוב מה. עד שמתברר לו מה בדיוק הוא דורש, מה בדיוק הוא רוצה, ואז עובר מחסום. זאת אומרת, כל עיקר הבחירה שלנו זה לקצר את הדרך שאנחנו נמצאים בחושך, בגלות. שכל פעם שכמה שמתקדמים, רואים את עצמנו יותר ריקניים. זה רבי כותב שכל הגלות מצרים, שאדם תופס משהו בכלי, אבל כלי שלו הוא מנוקף, כזה, כן? עם נקבים, שכל מה שתופס יוצא החוצה, תופס יוצא החוצה. כן? ואז שום דבר אין לו מכל ההגיעה, עד ש... אין לו כוחות בכלל לעשות משהו בכלי הזה, אלא לבקש שהבורא יתקן את הכלי, אז ההגיעה שלו היא באמת תהיה בכלי לא מנוקף. איך סותמים את הנקבים האלה עם מסך על מנת להשפיע? אז הכלי נעשה כלי שלם. איך קוראים במטבח כלי כזה? דורשלק. מסננת, כן? זהו. אז שלא יהיה מסננת, שכבר יהיה ממש כלי ללא חורים. מצקת? בסדר. במקום מסננת, מצקת. זה הכל. נו. אין מה לשאול. יש? נו.
2: האמת שכל יום אנחנו קוראים, זה נשמע בעצם אותו דבר.
1: כתוב, קלו תפילות ישראל, קלו תפילות דוד. אז כבר אין יותר. זהו, הגיע למצב ש... לא. עכשיו, או זה מרוב ייאוש, או זה מרוב דבקות. נו.
2: כל יום מה שאנחנו קוראים, זה בעצם נשמע ככה פחות או יותר אותו דבר. אנחנו די חוזרים על אותו רעיון, סך הכל.
1: אתה רואה, אני מדבר על זה כבר אולי שומע את זה 25 שנה, 20 שנה מדבר. אז, וכל פעם מוצאים חידוש. כי גם אדם מתחדש, לא שמבחוץ משהו, אדם מתחדש. ויש הבחנות חדשות, ומתוך זה מדברים... אחרת ודאי שהכל אפשר בשורה אחת להגיד. תעמו ורו כתוב השם, מה יש עוד? זהו. כן.
2: אחד הדברים הכי לא ברורים לי עדיין, עם כל מה שבאמת משתנה ולא משתנה, זה איך נעשה באמת תהליך ברור, פנימי. איך דבר כזה נעשה בצורה כזאת של להביא באמת, להריץ את המצב יותר מהר. איך זה...
1: עדיין לא מובן לך איך נעשה תהליך בירור. אז תלך לפי השכל שלך קודם כל, ונראה האם זה אפשר לבנות תהליך כזה, שזה יהיה תהליך הבירור. נו.
2: אבל כל פעם זה בא בצורה אחרת הדברים, הרי כל פעם עומדים בפני...
1: כל פעם בצורה אחרת, לא, אתה אומר שזה אותו רעיון, אתה אומר שזה אותו דבר אתה קורא, אז פתאום אתה אומר שכל פעם זה אחרת. נו. אני שואל, מה...
2: זה מה שלא מסתדר לי, כאילו, בגלל זה לוקח כל פעם, כאילו, כל פעם צריך מחדש לעבור את כל התהליך, אין איזה...
1: סוף מעשה במחשבה תחילה. מה אתה צריך לברר? אם אתה מדבר על תהליך בירור, מה אתה צריך לברר? מה אתה צריך לברר כדי מה? כדי לעבור לרוחניות. כן? בוא, אנחנו אומרים עכשיו איך לעבור את המחסום. אחר כך אנחנו לא יודעים מה, אבל איך עוברים את זה? אז איך עוברים, אתה חושב?
2: צריך להגיע להכרה השלמה של מי שאני...
1: לא, רגע, מתי אני עובר מחסום?
2: כשאני מתייאש מעצמי.
1: אני לא יודע שאני מתייאש או לא מתייאש. באיזה תנאי אני עובר מחסום, מה אני צריך כדי לעבור מחסום.
2: תפילה
1: אמיתית. אני בכוח התפילה עובר מחסום?
2: בורא
1: מעביר אותי. אני בכוח הייאוש עובר מחסום? לא, הבורא מעביר. אז תתחיל מסוף, אתה לא מתחיל מסוף. זאת אומרת, הבורא נותן לי איזה כוח, כן, מה הוא לוקח אותי ביד, ככה, זה, מה הוא עושה? הוא נותן לי בתוך הרצון שלי כוחות, שברצונות שלי נעשה כזה שינוי, שאני מתחיל להרגיש רוחניות. אני מתחיל לחיות ברוחניות. לחיות ברוחניות זה נקרא לחיות בכוונה על מנת להשפיע, במידת מה, כן? זאת אומרת, הוא נותן לי מסך, וזה נקרא שאני עובר מחסום. לפני זה לא היה לי מסך, לא הייתה לי כוונה על מנת להשפיע, עכשיו יש לי כוונה מינימלית על מנת להשפיע, אז רצון לקבל עם הכוונה הזאת הקטנה על מנת להשפיע, המידה הזאת נקראת כלי רוחני הראשון שלי. זהו. אז אני צריך לקבל ממנו מסך. מה עכשיו מדרגה לפני זה? לפני המסך שאני מקבל. כנראה צורך למסך, כן? כי כל דבר אפשר לקבל, רק אם יש כלי אליו. כן? אז אני צריך כלי למסך, צורך למסך. איזה צורך למסך צריך להיות? האם יכול להיות עכשיו אצלי, אני יכול לתאר מצב שיש לי צורך למסך? יכול להיות דבר כזה או לא? אז אני הולך עוד קצת אחורה. שיהיה לי צורך למסך, אני צריך לדעת שיהיה לי רווח מהמסך. כן? מה אני מרוויח מהמסך? רווח מהמסך, נו, מה אני מקבל על ידו? כן? שאני משפיע. שאני רואה את הבורא, לא רואה ונהנה ממנו, אלא אני רואה שאני המשפיע לו. אבל לא שזה שאני משפיע לו, בשבילי זה חומר דלק, כי אז אני פשוט עובד לא בצורה נקייה על מנת להשפיע, אלא על מנת להשפיע נקרא, אפילו שאני לא רואה אותו, לא מרגיש אותו. אני בכלל לא נמצא בשום גילוי, אלא רק ידיעה אחת יש לי, שאני המשפיע. כן? ויש בזה עוד הרבה דקויות בפנים, אבל בסופו של דבר אני מגיע למצב שאני צריך איזשהו כוח מופשט, שעכשיו אין לי אותו לגמרי, והאם יכול להיות שיהיה לי רצון עליו. כן? זאת השאלה. אם אני אבדוק מה זה בהחלט רצון למסך, אז כנראה ש אין לי גם כן רצון למסך. אלא יכול להיות שאני לא רוצה את המסך עצמו, ומה שהוא ייתן לי בעולם הרוחני, השפעה, נקייה, ללא שום קשר לעצמי, שאני לא יכול להרגיש עדיין הבחנות האלו, הן בשבילי מנותקות לגמרי מהמציאות שלי. איך אני יכול רק לדבר באלמה, ככה בעל פה, כן, בפה, וזה לא נותן כלום. זה לא תפילה ממש מתוך הרצון העמוק. הרצון העמוק נקרא לפני מילים, לפני הכרה אפילו מה זה. אז כנראה שאני לא יכול להגיע לזה, אבל אני לפחות יכול להגיע לאיזה מין דברים יאושים שסביב זה. אז בוא נעשה ככה, איזה דברים ברצון לקבל יכולים להיות אצלי, מבוררים, שאם אני עשיתי אותם, גמרתי אותם, זה מקסימום מה שאני מסוגל לעשות עד המחסום. כמו שאנחנו לומדים לפני גמר התיקון, שאנחנו חוץ מלב האבן, הכל יכולים לברר, כן? גלגלת עיניים, התקילות גלגלת עיניים והחב, והחב בגלגלת ועיניים, כל ההבחנות חוץ מלב האבן. אתה יודע, זה כמו שיש לך עצם עם הבשר, ואתה אוכל את הכל הבשר עד פרט האחרון, נושא רק את העצם, נקייה ממש פולש. כן? זהו. ובזה אתה מברר מה כן ומה לא. אז בדומה לזה, בוא נגיד כך, שלגמר התיקון ללב האבן, אנחנו לא מגיעים, לא נוגעים. אנחנו בונים רק בצורת השלילה, מוכנות לתיקון של לב האבן. כך כנראה נגיד שזה כאן, לפני המחסום, שאנחנו בונים באיזושהי צורת השלילה, נכונות לתיקון המסך על הרצון לקבל שלנו. כן? אז איזה הם ההבחנות שצריכות להיות אצלנו מבוררות כל צרכם, כדי שאנחנו אחר כך נקבל מלמעלה, כמו בגמר התיקון מקבלים אור המשיח ומתקלים לב האבן, גם עכשיו מקבלים אור המשיח שמושך אותנו מהעולם הזה לרוחניות. אחר כך בגמר התיקון מקבלים אור המשיח שמושך אותנו מצמצום ב' לצמצום א'. זהו. אז תברר. אז מה אתה צריך? איזה תנאים? כדי להביא אותך, כן, כדי להביא אותך להבחנה הזאת האחרונה, צריכים, אתה רואה, המון שנים של הגיעה, וכאילו אתה לועס אותם מאמרים ואותם מכתבים, בזמני לא היו דברים כאלה. כשרבי התחיל לכתוב, זה היה כבר שנת 83-84. 84 זה מאמרים הראשונים יצאו. ולפני זה לא היה, היה ספר הקדמות, וזהו. שום דבר חוץ מספר הקדמות. ולא למדו הקדמות. למדו תמון תלמוד את הספרות, זהו. הקדמות אתה רוצה, תקרא לבד. זה ממש היה כזה דבר... אז זה שאנחנו לועסים פה לדברים האלו, זה פועל לבירור מאוד, מאוד מועיל. רק מה? העניין הוא כמה שאפשר להשתדל להכניס את זה לתוך הלב. זאת אומרת, לקרוא את זה בצורה כזאת, שזה ייגע ברצונות הגלויים, הערומים שלנו. זהו. זה כמו שרבי אומר, נותנים לך תרופה, אתה מקבל בקבוק נוזל, אבל במקום לשפוך לפה, כל פעם נגיד כפית, אתה מורח על הרגל. אתה לא הבנת את הרופא. כן, מה שהוא אמר. נו, אז בהתאם לזה, ככה זה התוצאה. זאת אומרת, צריכים לשים את הדברים האלה כמה שאפשר קרובים לרצון. זאת אומרת, בזמן שקוראים, בזמן ששומעים, צריכים להשתדל להיות ממש בקשר עם זה. לתאר את זה כמה שאפשר יותר שזה קורה בתוכנו. ואז לאט לאט זה חודר.
2: אנחנו אומרים שבעצם מה שעושה לנו את הבירורים, מה שעושה לנו את כל הדברים האלה זה האורות, האורות המקיפים.
1: אור מנענע את הכלי, אור מתקן את הכלי, אנחנו צריכים רק לגרום לאור שיעשה את זה.
2: זה תמיד משהו שחוזר לי כל הזמן. יש מצד אחד אני צריך שהאור יעשה לי את זה, מצד שני האור לא יעשה לי את זה עד שאני לא ארצה שהוא יעשה לי את זה, וגם הוא רק זה שיכול להביא לי את הרצון לעשות את זה. זה תמיד, זה כאילו אותו מעגל, זה כל פעם מרגיש כאילו אני רודף אחרי
1: הזמן. עוד הפעם מה אתה אמרת? רק אור יכול לתקן אותי.
2: זה רק אם אני בא וגרם.
1: רק אני יזמין אותו.
2: ורק הוא יכול לגרום לי לרצות.
1: ורק הוא יכול לגרום לי שאני ארצה אותו. אז זה מה אני אעשה כדי שהוא ירצה אותי, שיעשה לי רצון אליו, שאני ירצה, יכול לבקש אותו, שהוא באמת יבוא ויתקן אותי. כן? כן. אתה יכול עוד להמשיך קצת כמה צעדים אחורה ויהיה אותו דבר. כן, זה בדיוק המצבים שלנו, עליות, ירידות, יחס ככה, זה בדיוק מה שקורה. כן. זאת אומרת, כלי ואור מתגלה, או זה או זה, כן? לחלופית, איך להגיד. כן? וזהו. אין יותר חוץ מזה. האמת, השאלה אחרי כל הדברים האלה, האם אנחנו צריכים להיות עד כדי כך חכמים, שאנחנו צריכים לדעת בפרטות ממש כל התהליך שאנחנו עוברים. ואם אני לא יודע מה שאני עכשיו עובר, אז חס ושלום אני לא יעבור. זאת השאלה. האם ידיעה שלנו היא גורמת ממש לנו לעבור את הדבר, והיא ידיעה עוצרת אותנו לא לעבור? כן? לא. בכלל לא. יש מישהו עם שכל של פסיכולוג או פילוסוף, הוא יושב לי כאן ויפרט לי כל הפרטים האלה, יתפוס אותם תוך כמה שיעורים, ויוכל אז ממש איכשהו לשחק איתם ככה שאתה רק תשמע, אתה תתפלא, שזה ממש גילוי אליהו. כן, זהו. ויש מישהו שבקושי תופס בכלל איזה הסברים האלו, ובעצמו כל כך בפנים גס ולא מפותח רגשית, שאין לו דברים כאלו, הוא לא תופס, לא מרגיש אותם כל כך. ובאמת זה לא חשוב. יכולים לשבת שניים כאלו, אחד ממש, ממש שמעון מן השוק, לא רבי שמעון שהפך להיות, זהו, ושני ממש עדין כזה, שממש ככה רוח ולא גוף, והוא יודע ומתפלפל בכל המצבים, והוא בקושי תופס מה כתוב במאמר, בירפול כזה, ואין שום בכלל קשר להתקדמות שלהם, כי הכל תלוי ביגיעה. האם מי שבור כזה ומגושם, כן? האם הוא משקיע בכמה שאפשר, מוסר את עצמו לכמה שאפשר לעניין, מודדים את ההשקעה שלו, בלבד. והוא שחכם ועדין, ותופס את זה ממש ככה מהאוויר, אולי הוא לא משקיע כל כך. הוא לא צריך את זה גם כן, קשה לו להשקיע את עצמו, כי הוא לא מרגיש כאן שיש במה להשקיע. אני לא מדבר שהוא לא רוצה, שלא אכפת לו, מזלזל. הוא גם כן מעצמו, כאילו מתוך ההכנה שלו, לא רואה הקושי, לא רואה את שדה העבודה. אתה מבין? איפה להכניס את עצמו? אבל תכלס, הכל הולך אחרי חשבון ההגיעה. בלבד. ויכול להיותו העדין, פילוסוף המסכן, דפוק, ממש, שלא נתנו לו מלמעלה אביות מספקת, ועד שהוא יתחיל לקבל, זה יעבור עוד הרבה זמן ושלבים. אם הוא יתמיד, אז ודאי שהוא סוף סוף יגיע למצב של ההוא השימן מן השוק הזה, ויתחיל ממנו. אנחנו רואים כאן דברים האלה. אבל בכל זאת זה קשה. לכן, קבלה צריכים אותם בדור מגושם, בדור מאוד חזק בגשמיות, באביות, באגו, בדורנו. ולא דורות הקודמים שהיו כולם כאלה, אתה יודע, הם הרגישו מכלום. הם הרגישו אלוקות. הם ראו את זה מתוך החיים, זה היה ברור להם שזה ככה, שזה מתלבש בתוך החיים שלנו. ככה היה אצלם. זהו. והיה להם קל מאוד גם כן לעשות ההתאמה בין גשמיות לרוחניות. הם קיימו כל המצוות. אתה יודע לקיים מצוות של התלויות בארץ? זה משהו נורא, זה 300 משהו, 400 מצוות. זה משהו, מצוות בבית המקדש, כל מיני דברים. הם הרגישו מתוכם, בגלל שהיו זקים. ובגלל זה לא היו צריכים קבלה, לא נתנו הגיעה. לא הייתה להם הגיעה, באמת. ואצלנו זה ההפך. אנחנו בסוף, כן? מתגלה כתר, חוכמה, הבינה, זה רמפן מלכות. אנחנו כלים האחרונים, כלים אבים, הסתרה גדולה, עד שאתה זז, אתה הופך עולמות. אם הם היו עושים מאמצים כמונו עכשיו, זה אני לא יודע מה זה היה, זה פשוט בלתי אפשרי היה בכלים שלהם. זה ערך הפוכרות וכלים, זה פלא מה שקורה. כולם היו בהרגשה שהם ממש מקובלים. אתה מבין? דור של משה, דור המדבר, דור כיבוש הארץ.

0: הארץ, אחר כך עד דוד המלך, עד עד בית המקדש הראשון, זה בכלל אין מה לדבר. מבית המקדש הראשון, משבירת המקדש והלאה, מחורבן בית ראשון, והלאה כבר מתחילה להיות ירידה. אבל בכל זאת, היו נביאים, היה הכל חי. האלוקות הייתה מובנת לעמך, בהרגשה. לא היו צריכים לכתוב איזה ספרים צריכים לכתוב. מתוך הרגשה, היה מובן להם מה, מה, מה, מה, מה צריכים. שיצאו לגלות, אז התחילו לכתוב איזה ספרים, כן? כי היה עוד קשר בין אלה שנמצאים בהתגלות האלוקות, ואלה כבר שנמצאים בגלות, זאת אומרת, באסתר. אז התחילו, אבל לפני זה לא היו צריכים שום דבר לכתוב. זה היה כל כך, אתה צריך לכתוב מה שאתה חש, לחיים שלך, שכולם ככה מבינים, מרגישים, מה יש לזה לכתוב, אם כולם יודעים. כמו שבעלי סולם כותב בהתחלת ההקדמה לתלמוד ספירות, שמחורבן הבית, כן, בית המקדש והלאה, נעשתה מחיצת הברזל, בינינו בין חוכמת הקבלה, זאת אומרת בינינו והתגלות האלוקות, התגלות הבורא, הרגשת הבורא. נעשה חומה כזאת שאנחנו לא מרגישים כלום. וזה מקור לכל הצרות. אין יותר מזה. אנחנו רוצים לחיות טוב, צריך האלוקות להיות מגולה. אתה תרגיש את הרע עד שבתוך הכלים שלך הבורא לא יתגלה. אין שום תנאי אחר. הוא כותב גם כן בשמעתי, שכל הסיבה להרגיש טוב זה להרגיש את הבורא, כן, והסתרת הבורא זה סיבה לכל הדברים הרעים. לכן מה שאנחנו מתעסקים, אנחנו מתעסקים רק איך לגלות את הבורא. אנחנו רוצים לחיות טוב. זהו. עכשיו, או אתה רוצה לחיות טוב, שיהיה לך טוב, כן? או שאתה רוצה לחיות טוב, בכוונה טוב, מה שבמטרת הבריאה, בתכלית, שגם זה וגם זה נקרא טוב, רק באיזה סוג כלים, באיזה יחס. אז זה כל העניין, למטה ממחסום ולמעלה ממחסום. שני מושגים שונים, מה זה טוב. אז למטה ממחסום אנחנו לא יכולים להתכוון על הטוב מה שלמעלה ממחסום. אי אפשר. לכן יציאת מצרים זה בחיפזון, בחושך, בבריכה, ממש בגניבת הכלים, בכל הדברים האלה. אי אפשר אחרת. קפיצה לים, קריאת ים סוף, קפיצה לים. זה ככה. אז חוץ מסבלנות, אני לא יודע מה עוד יכול לעזור. כן.
1: אני הבנתי שאם מבקשים דבר מהבורא, אני צריך לבקש ישירות מה שרוצים, ולא גם את הדרכים לקבל. זאת אומרת, אם אדם רוצה...
0: אם אדם מבקש מהבורא משהו, ו... מבקש את זה בדרך מסוימת, סימן שהוא עושה תנאים, שאתה תעזור לי בצורה כזאת וכזאת. מאיפה יש לך שכל בכלל, בקושי לבקש, אני לא יודע אם אתה יודע מה, כן? זאת אומרת, אם אתה מבקש דבר טוב להתקדמות, אם אתה יודע מה זה, כן? מבקש דבר טוב, אז ודאי שאתה מקבל על זה תשובה. אם אתה... מבקש דבר שהוא לא בדיוק נכון, אז במקומו אתה לא מבקש עניית התפילה מה שאתה מצפה, אלא אתה מבקש עניית התפילה, אבל שאתה לא מצפה. שזה מקדם אותך, אבל לא מה שאתה חושב שמגיע. לכן התפילה הנכונה היא ללא שום תנאים, שאני מבקש מה שנקרא בעיניך להתקדם. זהו. ואצלי מראש

0: נמצא כבר בעולם הרוחני. ושם תפילה, זו תפילה חייבת להיות מבוררת בדיוק לפי מצב של הכלי.
1: אבל אני לא מרגיש את זה.
0: מאיפה אתה יודע מה מרגישים מעבר למחסום? באמת אתה לא יכול מחובר, אתה לא יכול להיות מחובר לאמת. עכשיו אתה לא יכול, אבל אחרי מחסום יש לך מידת הדביקות בבורא מסוימת, או קטנה כמו עובר, או קצת יותר, אין? ואז בהתאם לזה אתה כל פעם מברר את הכלי, אתה לא הולך לגמרי בהסך דעת, אתה יודע באיזה מצב אתה נמצא. אתה יודע מה אחוריים של העליון שעכשיו רוצה לעלות אותך, יכול לעשות עליך איזה פעולות. זאת אומרת, אז מתקדמים בצורה מבוקרת. אז מתקדמים בידיעה. הולכים למעלה מהדעת, אבל יש דעת. יש דעת. אתה נמצא במדרגה רוחנית שזה הדעת שלך, מידת המילוי. של האור בתוך הכלי, מידת ההתגלות, קשר עם הבורא איתך, עם הנשמה, אין? ואתה הולך למעלה מזה. לא. אבל יש לך אחיזה בכלים או באורות, ולמעלה מהדעת אז, זה לא שאין לך דעת. זה אצלנו ככה, שאנחנו לא יודעים שום דבר על מצבנו, ועל מצב הבא מכל שכן.
1: זאת אומרת שרק
0: בזמן
1: הלימוד אני מקבל רצון
0: לרצות
1: הבורא,
0: וזהו,
1: חוץ מזה
0: אין אף פעם רצון לבורא? אצלנו במצב שלנו, חוץ ממה שבזמן הלימוד, אני לא יכול, בזמן הלימוד או בזמן המעשים טובים, מה שנקרא. זה נקרא תורה ומעשים טובים. אתה שמעת, קראת יחד, שני מילים האלה, כן? על ידי תורה ומעשים טובים. מה זאת אומרת על ידי תורה ומעשים טובים? על ידי תורה זה נקרא שאתה לומד. ובזמן הלימוד אתה מעורר אורות המקפים, ועל ידי מעשים טובים שאתה עושה כל מיני פעולות שהם גם כן מביאים אותך לאורות המקפים. זה נקרא מפעולות ואהבת לרעך כמוך, אהבת הזולת, גיבוש חברתי, כל הדברים האלה שהם בסופו של דבר גם הם בזמן הפעולה מעוררים אורות המקפים, כי אתה פועל להתקשר ליתר נשמות. על מנת להתקדם לבורא, אז זה בפועל, זה נקרא שאתה עושה מצוות, כן? וחוץ מזה התורה, זה בזמן הלימוד. כל אמצעי שהם אמרו לנו החכמים, כן? כל האמצעים זה נקרא לימוד ופעולות חברתיות שלנו. זהו. אם תשאל מה יותר חשוב, פעולות חברתיות יותר חשובות מלימוד. כי הן גורמות שיהיה לך דחף ללימוד, הן גורמות שאתה תבוא ללימוד בכוונה נכונה. שאתה תבוא מצויד במשהו שבאמת כדאי לפתוח דף. ואם אתה סתם יושב ופותח דף, אז יש כאלו שזה גורם להם אפילו רע. הכל תלוי בכוונה, במה אתה דורש מהלימוד. ודרישה היא רק באה מהפעולות סביב הלימוד. לכן העבודה החברתית היא חשובה מעל הכל. אנחנו לומדים שאפילו קיבוצניקים בנגב, כן? כל אחד שרוצה הוא מקבל איזה תשובה לפי הרצון שלו, כן? אז אפילו שאתה לא תלמד אלה תעשה רק פעולות בלימוד, בכל מיני דברים, בהפצה, בכל מיני דברים, בחברה. רק מזה יבוא לך רצונות נכונים, טובים לבורא, כן? אז זה יהיה מספיק, כדי שתקבל תשובה. זה, אי אפשר להגיד שרק זה, אבל באמת משקל של ההכנה הוא משקל גדול מאוד, מאוד בחשיבות. כן.
1: למשל, אני מבקש מבורא שהוא נותן לי מה שנראה טוב, נראה לא טוב בשבילי. ובכלים שלי זה...

0: אני מרגיש לא בסדר, אבל אומרים שאני חייב להרגיש טוב. מה אני יכול לעשות? אני חייב לבקש ממנו משהו אחר, שיהיה לי טוב, שלא יהיה לי בעיות.
1: אם אדם מבקש מהבורא שיהיה לו טוב, והאדם הזה נמצא עדיין לא בדבקות עם הבורא, זאת אומרת, הרצונות שלו לא מתוקנים, אז טוב שלו וטוב האמיתי זה ההפך אחד מהשני. אז מה, איך אני יכול סתם לבקש טוב? אתה יכול לשאול אחרת. שאני עכשיו נמצא באיזשהו מצב, כל רגע, כל שנייה שאני עכשיו נמצא באיזה מצב, אני מבקש, אני מתפלל כאילו, אני פונה לבורא. למה? גוף שלי, מתא עד איברים, עד כל המערכות ושכל ורצונות, מערכות פסיכולוגיות, פסיכוסומטיות, רצוניות, הורמונים, תשוקות, מה שאתה לא רוצה. הכל נמצא בעבודה. רצון נמצא בכל תא ובכל גוף בכללות. רצון שמחזיק את החיים. ורצונות האלו הם פונים כולם לבורא. עוד לפני שאני נעשיתי חכם וכאילו שאני שולט עליהם, על הרצונות האלה ומכוון אותם. עוד לפני שאני מכוון אותם, הם גם כן פונים לבורא. מזה שאני עכשיו מפעיל את השכל שלי. אני שמעתי וקראתי שיותר טוב אם אני אחשוב ויבקש ממנו אחרת, ממה שהגוף שלי רוצה. אני בזה אשנה את הגוף? התאים שלי עכשיו הסתובבו בצורה אחרת, אלקטרונים שם, כל מיני דברים? לא. והמחשבה שלי יעבוד בצורה אחרת. אפילו אם אני קראתי משהו בספר, זה לא ישפיע על כלום. זאת אומרת, דברים מלאכותיים הם, שאני קורא אותם, או שומע אותם, שטוב להשפיע, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה. הדברים האלה זה, הם מחוץ עלי, חיצוניים. על הרצון שלי אני לא שולט. שאני משהו קורא, ולומד כל מיני חוכמות, אני בזה רק מכניס אותם בשכל. לרצון שלי זה לא נוגע. הרצון שלי זה תוצאה ישירה מאורות שבונים את הרצון. כמו שאנחנו לומדים, שאור דרך דלת בחינות דאור ישר בונה רצון. ואחר כך שנכנס לתוך הרצון, גורם לרצון הזה כל התהליך שהרצון רוצה לעבור. זאת אומרת, אין לי בכלל שליטה, אני לא נוגע לרצון שלי. לרצון שלי אני יכול אולי להשפיע, אם אני משפיע לבורא, והבורא לפי הבקשה שלי או פקודה שלי, יחשנה לי את הרצון. הוא ישלח אור מסוים, שבסוף התהליך, בסוף ההתפתחות האור, יבנה הרצון כזה שאני כאילו מבקש. אבל דרכו אני יכול לעשות את זה. לכן הוא נקרא מעציל. מעציל נקרא שלא פעם הוא יליד אותי וגמרנו, ועכשיו אני שולט בעצמי. אני בעצמי אף פעם לא שולט, אף פעם, אין מקרה כזה. אני דרכו שאני יוכל לפנות עליו ולהשפיע באיזושהי צורה, לחייב אותו, לבקש ממנו, אולי איזושהי פרוטקציה, לא חשוב מה. אבל דרכו אני יכול רק לגרום שבי משהו ישתנה. רק כך. אז מה זה שייך לכמה שאני קראתי בספר או לא קראתי? מזה אני בכלל בפנים לא משתנה. אנחנו צריכים להבין שדברים האלה הם דברים מלאכותיים לגמרי, חיצוניים לגמרי. אין בזה שום דבר שיכול באיזושהי צורה לשנות משהו. אלה יש עניין של זירוז האורות המקיפים, על ידי הפעולות של לימוד, של ההפצה, של קבוצה, לזרז את האורות המקיפים, לקדם אותם, כן, למשוך אותם. ואור מקיף, הוא משנה את הכל. אבל לא שאני בעצמי, בצורה ישירה, משהו משנה בי, אני לא יכול לתגוע לעצמי. אין לי גישה לרצון לקבל שלי. אין גישה. אם אתה תיקח איזה מנתחים, רופאים גדולים מאוד, הם הגיעו לך מנגיד מעיניים לעצב של העין, ואחר כך לכל מיני עוד מערכות בגוף, שהם מפנחים את מה שאתה רואה, בודקים מה שאתה רואה, מתקנים מה שאתה רואה לתמונה שלמה, יש שם כל מיני מערכות כאלה מאוד מסובכות. אבל אחר כך הם מביאים את בתוצאה מזה למרכז שזה נקרא מרכז התענוגים. מרכז התענוגים האלה גם כן, אם אתה תתחיל לפתח אותו, לראות אותו מה זה, זה גם כן איזשהו גוף כזה בתוך השכל, שפועל לפי ריאקציות ביוכימיות. ואחריו, שלשם אי אפשר להגיע עם הסכין של ניתוח ועולים לייזר, כן? אחריו, כבר יש באמת החלק שבנו שנקרא המרגיש, שזה כלי רוחני. לשם אף אחד לא יכול להגיע. הכלי הזה הוא רוחני. זה רצון. היתר זה נקרא התלבשות הרצון. בחומר, שדרכו כאילו רצון באיזושהי צורה פועל, מתפעל, מביע את עצמו, מקבל, כן? אבל סך הכל מעברים, אבל הרצון עצמו הזה הוא לא נמצא בהשגתנו, אנחנו לא יכולים לעשות משהו. ומה נכנס לי לעין? לעין גם כן נכנס לי לניצוץ של האור, שנקרא נר דקיק, שנמצא נגיד באיזשהו תמונה יפה. אני מסתכל לתמונה יפה, אז על איזו תמונה, אני מקבל ממנה תענוג. מה זאת אומרת? בתמונה בעצמה אין שום תענוג. יש בתמונה ניצוץ של האור, שניצוץ הזה מסודר בדיוק לפי הכלי שלי. כי מישהו אחר מסתכל, לא אכפת לו את זה, אפילו מגיל. ולי זה דווקא אותי זה ממלא בתענוג. אז בתמונה הזאת יש ניצוץ, שניצוץ הזה הוא רוחני, אלה הוא לבוש בתמונה, דרך התמונה זה מגיע לעין שלי, עובר כל המערכות, עד שניצוץ הזה משתחרר בסוף המערכת שלי, גשמית, ביולוגית, ונכנס ניצוץ הזה למקור התענוג הרוחני, לרצון הרוחני. וכל באמצע מה שעבר, מהתמונה ועד העין שלי והעצבים ומערכות מערכות והכל, כל הזה זה בדרך רק מעבר. בהתחלה היה ניצוץ של האור, ובסוף יש כלי הרצון לקבל. זה הכל. וכל החוש הזה, נגיד חוש ראייה, עם כל מה שיש לי במוח והכל, זה פשוט הדרך מעבר. כך אנחנו עובדים בעולם הזה. גם כן אותם אורות וכלים, רק יש איזה מעבר באמצע. אז מה אתה שואל על זה? מכאן אנחנו רואים שאין לנו שליטה על אורות ואין לנו שליטה על כלים בעצמנו. זה מנותק מהגוף שלנו. זה בכלל לא נמצא בגוף שלנו. אלה לשנות אותם אנחנו יכולים רק על ידי זה שאנחנו נמשוך על עצמנו אור שמשנה אותם. זה נקרא אור מקיף. כן.
2: מלא, את השאלה. מצד אחד, אנחנו אומרים שרצון צריך להיות מבורר. אז אפשר לבקש ולפתוח. מצד שני, אנחנו יודעים מה טוב, מה מועיל לי. גם אני חושב שמועיל לי זה לגוף שלי, לקבל, זה לא...
1: הבורא, אתה אומר, אני לא יודע מה מועיל לי, מה לא מועיל לי, איך אני אבקש משהו, כן? הבורא לא מתחשב עם מה שאתה מבקש. זה כמו תינוק, כן? כמו שהרבי כותב. שאבא הולך עם ילד קטן ברחוב, ותינוק בוכה, ואבא לא מסתכל עליו. אתה זוכר? איזה מאמר, כן? וכולם אומרים לאבא, תראה, מה זה, הוא אומר, אתם יודעים מה שהוא מבקש? הוא מבקש סיכה לנקות לו משהו בעין. טוב, זה לא מציאותי, אבל כאילו זה באמת ככה. כי ראייה וכן הלאה וסיכה זה דוגמה קצת רוחנית. שתינוק מבקש משהו לרעתו, כי הוא לא מבין מה לטובתו ומה לרעתו, נראה לו שזה לטובתו. אז לתת לו או לא לתת? שיבקה, מה התועלת מהבכי? למה אבא לא מרגיע אותו? על ידי הבכי, הילד יבין שרצון שלו הוא לא מתאים לרצון של אבא, וכנראה שאבא יודע יותר טוב מה שלטובתו, ואז כדאי להפסיק לפקוד ולעבוד על זה שרצון שלו ישתווה לרצון של אבא. אבא נגיד רוצה לקנות לו עכשיו ספר יפה. הילד לא רוצה ספר, הוא רוצה כדור. מה אתה רוצה ממני? איזה ספר? כן? זהו. אז הוא בוכה ואבא לא אומר כלום. אלא אבא קנה את הספר ומחזיק את הספר. וילד, בסופו של דבר הוא ידע שחידוש שלו ומצב הבא יכול להיות רק ספר. אז לאט לאט מגיע למצב שירצה את הספר.
2: רצון לכדור לא יהיה מצורה?
1: רצון לכדור? הוא יברר את הרצון לכדור, שרצון לכדור נותן לו בכי. שרצון לכדור גורם לו רע. הוא יסנה את הספר בינתיים, ואת האבא גם כן, ויחפש אבא אחר שייתן לו כדור, כן? ויראה ששום דבר זה לא הולך, עד שירצה גם אבא וגם ספר, ועד שמבקש בדיוק את הספר, אחרת לא יקבל, אחרת הוא יקבל ויקרא אותה, כן? לא. אבא רוצה שהוא יקבל את זה לקרוא, והוא ממש יחתוך אותה לחתיכות מרוב הזה, היא לרעתו. כן? זהו, אז עד שבאמת הוא לא ידע איך משתמשים בזה בספר, ומגיעים לזה, ומה אפשר לעשות מזה תועלת והכל, לא מקבל, זאת אומרת, לא, תראה איזה דרך הוא צריך לעבור ממצב הראשון שלו, שהוא רוצה כדור ובמאה אחוז וצורח, עד שככה יצרח על הספר. אה? זה מה שאנחנו מחפשים עכשיו, איך לפנות לעם, שחוץ מטלוויזיה ומין, ואוכל, כן, משהו שם, בילויים, כל מיני דברים אחרים, שום דבר לא רוצה, כן? איך אתה יכול לתת לו איזה ספרים שלנו, כל כך קשים, כן, שיתעניין בזה, שיפתח את זה? בכלל אנשים, מה הם לא קוראים שום דבר, מה הם קוראים?
2: אוהב את הכתוביות, את הילדים סיכים.
1: כן.
2: ולתרק
1: תרפין,
2: אותו
1: ענקית
2: שאנחנו...
1: אתה מבין, להכין רצון בתוך האנושות, שירצה את הקבלה, שירצה את הספר במקום כדור, ראית כדורגל. 2 מיליארד אנשים ראו את הכדורגל, אתה מבין מה זה? 2 מיליארד. עם 2 מיליון היו מתעניינים בקבלה, העולם היה מתהפך. ועל פני איזה בעיות העולם רואה את הדברים האלה, כן? הברזיל הזה, אין שם מה לאכול. אנשים ממש, זה משהו נורא הולך שם. ככה זה, אתה רואה, מתנתקים. זה הכוח של הקליפה. נו, נלמד. נו, עוד.
3: מה ההבדל בין פנייה לבורא
1: ופנייה לנשמות? מה ההבדל בין פנייה לבורא לפנייה לנשמות? שאדם מבין שרצון הבורא הוא להשפיע לנבראיו, וההשפעה הזאת לנבראיו, או שאדם מבין שהוא צריך להגיע לאהבת השם, להשתוות הצורה, לדבקות, ודבר הזה אי אפשר שיהיה אם הוא לא יכין את הכלי, שכלי הזה נקרא חיבור עם יתר נשמות, אז לפני זה הוא לא עושה כלום. אנחנו צריכים להבין שאנחנו יכולים לפעול ברוחניות, רק במידה שאנחנו קשורים בינינו בגשמיות. פשוט מאוד. איך להגיד? נגיד יש לפניך איזשהו דבר כבד, שאתה צריך להזיז אותו. ואתה רואה שלבד אתה לא יכול. אז אתה מבקש עוד מישהו, עוד מישהו, עוד מישהו, עד שאתה יכול להזיז אותו. אז תתאר לעצמך שאתה נמצא למטה, בעולם הזה, ולהגיע לדרגה 125 של גמר התיקון, כן? אתה צריך להזיז איזשהו דבר כבד, שכל פעם הוא כבד עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר. אז כמה שאתה רוצה לעלות במדרגות האלה, אתה צריך להתחבר לעוד נשמות, לעוד נשמות, לעוד נשמות, שיעזרו לך לדחוף את הדבר הכבד הזה. עד שאתה מתחבר עם כולם, אחרת אתה לא מגיע למטרה. זהו. לעלות לדרגה הראשונה, מספיק לך לוותר את עצמך, להתחבר לאחרים, זה נקרא לוותר את האגו שלו, כלפיהם, נגיד עם 10 נשמות. לדרגה שנייה, למאה, לדרגה שלישית לאלף, וככה זה. נגיד שזה, זה, קח דוגמה כזאת, אם זה יותר ברור, כן? אתה מבין מה זה לדחוף דברים קשים, כבדים. נשמות זה לא ספירות, נשמות זה נקרא בני אדם שנמצאים לידי. שהם גם כן צריכים אותו דבר ויכולים לעזור לי באותה עבודה, באותה פעולה, לדחוף את הדבר הכבד הזה. אז לכן אני זקוק לחברה. אבל שוב, פנייה לחברה יכולה להיות רק אחרי שאני יודע את המטרה. שמטרה היא להגיע בדבקות עם הבורא. אז פנייה שלי לחברה היא תהיה פנייה נכונה. אחרת זה היא תהיה פנויה שאני אתחיל לבנות איזשהו קיבוץ, קולחוז, לא חשוב מה, שם משהו כזה שיערס בסופו של דבר. כי זה אגואיסטי. זאת אומרת, כל עבודה היא חייבת להיות סוף מעשה במחשבה תחילה. זאת אומרת, אני צריך על סוף מעשה קודם שכל לחשוב מהו הסוף, ואז עכשיו אני מתוך סוף המעשה הזה מתחיל לעבוד, להתחבר עם אחרים. אם אני סתם רוצה להתחבר עם אחרים, איתו אני רוצה להתחבר, הוא חזק, ואיתו הוא חכם, והוא כזה יודע להסתדר, והוא רגוע, אז יגרום לי לרוגע, והוא שמח, יגרום לי לשמחה. אם אני אלך בצורה כזאת להתחבר עם אנשים, אז אני לא אתחבר לקבוצה נכונה שיעזור לי לדחוף את המטען הזה הכבד לקראת המטרה. לקראת מטרה אחרת אולי כן, אבל לא לקראת מטרה רוחנית. זאת אומרת, אני חייב בהתאם לזה לבחור באנשים שהם באותו ראש, לאותו כיוון. אני רואה, אתה רואה כמה יש לנו דעות, אתה רואה מספר הקבוצות ורשימות של הקבוצות, 13 קבוצות, ויש עוד כאלה שלא מצאו את עצמם, כן? וכל קבוצה היא חושבת על המטרה בצורה כנראה אחרת, באופן אחר, לפי מה הם בחרו את זה אני לא יודע. או לפי שהם דנו בדיוק מה זה מטרה, אבל זה אני לא מאמין. כי זה גם כן כל אחד לא יודע, וכל אחד כל רגע חושב אחרת. אז כל קבוצה היא צריכה להתפרק ולהתאסף שוב כל רגע ורגע, זה בלתי אפשרי. כנראה לפי קריטריון אחר. אבל אתה רואה, בכל זאת...
4: איזה אינדיקציה יש מדי זה שהיקיעה שלי מה יכול לתת לי איזה צפון, איזה עוגן לזה שמה שאני עושה זה יגיעה איכותית, לא רק כמותית?
1: יגיעה האיכותית, איך אפשר לבדוק שהיא באמת איכותית? שאני מה יכול להיות הסימן שעשיתי הגיעה הנכונה? כתוב שתוצאה ממעשים טובים זה שמחה. שמחה. אם אדם מגיע באמת לשמחה, אחרי שהוא עושה הגיעה, ובאמת ישקיע את הכל, ושמח, השמחה הזאת זה מהגיעה עצמה. לא מזה שמקבל ממנה, אלא זה שנתנו לו הזדמנות להגיע, והוא עושה את זה, והוא יודע שזה פועל. אתה, אני רואה את זה, לא רואה את זה, אבל זה, זה עובד. אין דבר כזה שהולך לאיבוד. בכלל אין דבר כזה שהולך לאיבוד. כל שנייה וכל רגע, אפילו בעל הסולם אומר שהקינה הזאת שמקרקרת שם כדי להשיג איזשהו אוכל, כן, גם כן הצער שלה הוא גם כן מצטרף לכל הצער הכללי שבונה כלי לגמר התיקון. שגם זה צריכים, דומם, צומח, חי מדבר, כולם חייבים ממש להצטרף לכלי אחד. אז, אבל בנו זה צריך להביא שמחה. שבהחלט אנחנו נמצאים בתלם ובהכרת המטרה במשהו לפחות, ויש תגובה, ויש... שרגעים לא עוברים סתם. ותוצאה מזה זה שמחה. הקשר שאנחנו קשורים בכל זאת לאלוקות ולא למה שבן אדם מסכן ברחוב שהוא קם בבוקר, הוא לא יודע איך לגמור את היום. נמאס לו, הוא יכול להיות עשיר, יכול להיות עני, לא חשוב מה, מי. אבל היום אין לך מישהו שממש שמח. אנחנו רואים את זה. אין? היה לך מיליארד דולר לפני כמה שבועות, והיום מה יש לך מהבורסות, אני לא יודע, אבל שמעתי שהולך ככה סמטוחה. אין, זהו.
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: אז דבר הראשון שאני רשמתי זה כאילו העניין של ההגיעה, שכל רגע יש לנו איזושהי הזדמנות להתקדם וכאילו להתפלל ועשות הגיעה, לתת לבורא מקום בתוכנו.
7: רשמתי שאין לנו שליטה על האורות ואין לנו שליטה על כלים בעצמנו, זה מנותק מהגוף שלנו. זה בכלל לא נמצא בגוף שלנו. אלא לשנות אותם אנחנו יכולים רק על ידי זה שאנחנו נמשוך על עצמנו אור שמשנה אותם. זה נקרא אור מקיף.
8: כן, מתוך כל מה שרב העניק לנו, כתבתי לעצמי איזשהו דגש שאנחנו צריכים להבין שאנחנו יכולים לפעול ברוחניות רק במידה שאנחנו קשורים בינינו בגשמיות, ובאותו טעם שהאדם מבין שהוא צריך להגיע לאהבת השם, ודבר הזה אי אפשר שיהיה אם הוא לא יכין את הכלי, שכלי הזה נקרא חיבור עם יתר הנשמות. אז לפני זה הוא לא עושה כלום.
9: אם אני צריך להשתוקק למסך, לתאר לעצמי, אז ממה שהבנתי שהעיקר זה היגיעה ולהשקיע כוחות בחיבור, ולא לתאר לעצמך איזה שם מסכים וכאלה, אלא מתוך העבודה הנכונה בחברה, אז אתה כבר מגיע להבנה נכונה של העבודה, והשמחה היא סימן להגיעה הנכונה שלך בדרך.
5: כן, הרב ציין שעיקר העבודה היא בחיבור בעשירייה, כאילו הקיול של הרצון לכיוון הנכון, לכוונה הנכונה, נמצא בעיקר בעבודה בסביבה. הוא גם אמר שבעיקר מדובר בפעולות חיצוניות, גם מה שאתה רואה מהסביבה וגם מה שאתה נותן לסביבה. זה משהו שהופך אחרי זה את הפעולות הפנימיות למכוונות יותר.
10: הנקודה שהכי הרגשתי זה עניין המאור, שבסופו של דבר רק הוא יכול להשפיע, והוא נתן שם דוגמה לתרופה, איך במקום נקבל את התרופה בפה, או אנחנו מורחים את זה ברגל, משהו כזה, ואז אנחנו לא משתמשים נכון באותו תרופה, אלא אנחנו צריכים את כל הבירורים האלה לקבל אותם בתוך הלב. אז יש פה את עניין הכוונה גם.
11: המאור משפיע על הרצון לקבל, ואנחנו צריכים למשוך את המאור על ידי לימוד ועל ידי מעשים, על החיבור, לפי הפרינציפ ואהבת לרעך כמוך. אז וזה פעולות אפילו יותר חשובות שמכינות אותנו לכוונה נכונה, לחיסרון הנכון בזמן הלימוד שאנחנו לומדים ומושכים את המאור.
12: כן, וחוץ מהפעולות האלה של הלימוד ועוד יותר המאמצים, מה שהרב קרא, פעולות חברתיות, מעשים טובים, אין לנו שום דרך לשלוט ברצון שלנו, אפילו לא לזהות את הרצון או להבין אותו, ולכן צריך להשקיע במקום שבו כן אפשר לגרום שינוי.
13: כן, ואותן פעולות חברתיות שהן מקדמות אותנו, אנחנו צריכים להבין שאותם שתי מיליארד שראו את הכדורגל, הם לא זכו. ואנחנו, בזה שאנחנו יושבים פה, אנחנו זוכים. זה לא שאנחנו מחכים לזכות, אנחנו כבר זוכים. וצריך לדעת שיש לנו תפקיד להעביר את האור, להתחבר ולעשות את הפעולה.
14: אז אם יש חשיבות כל כך גדולה לפעולות החברתיות, שמהם אנחנו זוכים לחיסרון, נכון, מאור, כוונה, אז הרב אמר שם שאת הפעולות האלה צריכים להתחיל בסוף מעשה במחשבה תחילה. ומזה אני, איזה חשיבות אנחנו צריכים לתת לכל מפגש שלנו, לכל פעולה חברתית, מה אנחנו עושים בה, לא סתם מתעסים מדברים, אלא מה באמת הכוונה שלנו, מה עושים באמת, כשיש לנו את הזמן הזה ביחד.
6: כן, גם אהבתי כשהחבר שאל הרב לגבי, כאילו הוא ראה ככל כאילו תלוי מהבורא, ואז הרב כאילו מראה לו כמה תלוי מבן אדם, כאילו, וזה מחזיר אותי לעניין של ההגיעה.
7: שמעתי שלא צריך לבקש, לא לשים לבורא תנאים, אלא רק לבקש התקדמות.
8: ומתוך כך אנחנו צריכים למדוד מה מועיל לנו להתקדם יחד לבקשה אחת, ועל זה לדרוש מתוך רצון שהוא צריך להיות מבורר בינינו.
15: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים אהובים, כלי עולמי יקר, אנחנו בדיוק שמענו עכשיו בשיעור המדהים הזה מהרב לא מעט הבחנות דווקא על המאור המחזיר למוטב, על איך שאנחנו צריכים ממש לקחת אותו כמו תרופה, דוגמה מהרבה שמענו, לא למרוח על הרגל, להכניס את זה פנימה, לקרוא את הדברים ממש מבפנים, כמה שזה יהיה יותר קרוב לרצון שלנו, שהרצון שלנו יהיה ערום ממש, שהאור יוכל לגעת בו, ועוד הרבה. מדהים כמה שגם הדברים של הרב מתגלים לנו יותר ויותר, כמה שהם אקטואליים לכל זמן שאנחנו נמצאים, כי הם למעלה מהזמן. וככה גם תלמוד 10 הספירות מדבר על המציאות שהיא למעלה מהזמן, מתנועה ומקום, ולשם אנחנו רוצים להתקדם. אנחנו נמצאים בשיעור מספר 3, שבו הרב מלמד אותנו על תלמוד 10 הספירות. אנחנו עדיין נמצאים באות א' של דברי הארי. ולמרות שזה כבר שיעור שלישי שאנחנו נכנסים אליו, זה מדהים. מישה ואני ככה כשהתכוננו אתמול לשיעור הזה, ושנינו עברנו על השיעור של הרב ודיברנו על זה, שמנו לב כמה שזה מדהים שהארי כתב כמה מילים, ועל כמה מילים של הארי בעל הסולם כתב כמה דפים ככה באור פנימי, ועל כמה מילים של בעל הסולם רב יכול לדבר שעות. ואנחנו באמת נמצאים בקשר עם האינסוף דרך המורים שלנו, לא פחות מזה. אז אנחנו נעריך את המעמד הזה ונשתדל להיכנס אליו ממש עם כל הלב ולבלוע את התרופה. אז בואו נקרא רגע את אות א' מדברי הארי שבה אנחנו נמצאים עכשיו. נקרא אותה ככה פעם אחת מההתחלה עד הסוף, לפני שאנחנו ניכנס לתוך השיעור. אז אני קורא. אות א' מדברי הארי, אנחנו נמצאים בתלמוד 10 הספירות, כרך א' חלק א', דף ב'. אות א' דברי הארי. דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט, ממלא כל המציאות. ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר רקני וחלל, אלא היה הכל ממולא מן אור אינסוף פשוט ההוא. ולא היה לו לא בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת, והוא הנקרא אור אינסוף.
1: כזה שיעור שראינו, פשוט קשה להירגע, צריך כזה התרוממות רוח. עוד ציטוט קטן, ואור מקיף, הוא משנה את הכל. אבל לא שאני בעצמי, בצורה ישירה, משהו משנה, בי. אני לא יכול לנגוע לעצמי, אין לי גישה לרצון לקבל שלי, אין גישה. ובהמשך למה שאמר אסף, אנחנו הגענו לאות זין קטנה בתוך אות א' של ארי. היא מבררת והיה הכל ממולא מן האור אינסוף פשוט ההוא. אות זין קטנה למטה, טור ב', תסתכלו, משפט אחד, מה שמסביר בעל סולם. כלומר שאין כלל מה להוסיף עליו על ידי מעשה תחתונים. אין מה להוסיף עליו על ידי מעשה תחתונים. ועכשיו רב מסביר את זה, משפט הזה קטן, בהרחבה, פשוט מתאמים. בואו נראה את השיעור.
2: ספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', דף ב', אות א', דברי הארי, אור פנימי, אות ז', מפרש, ממולא מן אור אינסוף פשוט ההוא.
3: זאת אומרת שהיה חלל, והחלל הזה ממולא באור אינסוף. זאת אומרת, יש כאן שני דברים, מצד אחד חלל, מצד שני ממולא באור אינסוף, שאנחנו מבדילים שני הדברים האלו, חלל הממולא.
2: עוד זין אור פנימי, כלומר שאין כלל מה להוסיף עליו על ידי מעשה התחתונים.
3: זאת אומרת, הרגשת השלמות, אנחנו מדברים על ההרגשה מצד התחתון, כי מקובלים הם בני אדם שפיתחו את הכלי שלהם והגיעו להרגשה, כי אנחנו כלי הרגשה, רצון לקבל, רצון ליהנות, שהוא מרגיש בתוכו כל ההבחנות, והשכל ליד ההרגשות האלו כדי להבחין מה מרגישים ולא אחרת. אחרת השכל שלנו לא מתפתח, גם ברוחניות וגם בגשמיות. זה לא חשוב, או כלפי על מנת לקבל או כלפי על מנת להשפיע. השכל מפתח תמיד ליד הרצון, אך ורק כדי לבקר ולהרגיש ולהבחין את הרצון עצמו. מה בתוכו, מה הוא, ולא יותר, הוא לא יוצא מגדר הרצון. הוא לא יכול, הוא מאפס והלאה גודל רק בהתאם מה הרצון דורש ממנו. השכל זה תוספת לרצון מתוך החסרונות שהרצון עובר בהתפתחותו, שרוצה כך וכך וכך, אז הוא מבטח מערכת השכלית בתוכו עצמו, איך להשיג מה שאני רוצה. ומאיפה זה בא? מתוך זה שהרצון מתחיל להבחן שיש אני ויש משהו מחוץ לי שממלא אותי. אם הוא לא היה מרגיש הרצון שיש משהו מחוץ לו שממלא אותו, השכל לא היה מפותח. אז רצון היה רק מרגיש את עצמו. אני מרגיש רע, אני מרגיש טוב. וזהו, זה טוב וזה רע, אבל אין לי מה לעשות. זה שהוא מרגיש שטוב ורע בא מבחוץ, שיש משהו שממלא אותו מבחוץ, ולא רק הרגשה פנימית זאת, אלא שיש משהו שמבחוץ מגיע לו, ואז הוא מרגיש טוב ורע. מזה כבר מתפתח שכל. זאת אומרת, שכל כבר מתחיל לחשוב, יש משהו מחוץ לי, שההרגשה שלי תלויה בו. ואחר כך עוד יותר, אז מה זה שנמצא מחוץ לי? אז מתי זה מגיע אליי? אז מה אני יכול לסייע כדי שזה יגיע כך ולא בצורה אחרת, ויותר מהר יגיע וכן הלאה. זאת אומרת, השכל מתפתח רק מתוך הרגשת הזולת כביכול, שמשהו מחוץ לי נמצא ואני תלוי בו. כי אם רק בתוך הרצון היה מורגש שינוי טוב ורע בלבד, ללא להרגיש שזה בא מבחוץ, אז רק הרגשה טוב ורע וזהו. מגיב ולא מגיב, מגיב ולא מגיב. ללא השכל ליד זה. השכל הוא מתפתח כתוצאה מהרגשת החיסרון, שההרגשה שלי היא תלויה, היא או מגיע מחוץ לי. וכאן אנחנו מדברים על המצב שחלל היה ממולא באור אין סוף בצורה מושלמת, ללא הרגשת החיסרון, כן? וללא הרגשה שיש משהו מחוץ לו שממלא אותו. עדיין אור היה קודם לכלי. עדיין אין דבר כזה שאני נמצא וחסר לי ומשהו בא וממלא אותי ואני נהנה ואני מרגיש שמשהו מחוץ לי מביא לי תענוג. אין דבר כזה. הרגשה, השלמות הראשונה בכלי הראשון, שעדיין אפילו אנחנו לא יכולים להגיד על זה כלי, כי כלי זה בעצם חיסרון שמגיע מתוך הנברא עצמו, וכאן עוד לא נגדל. לכן אומר, אין כלל כאן מה להוסיף עליו על ידי מעשי התחתונים. עדיין אין שום הרגשת החיסרון. אפילו הרגשת החיסרון שמילוי שקיבלתי הוא מילוי מחוץ לי. שטוב לי. אני ממולא ללא שום חיסרון. כל המקומות, כל החללים מלאים. אבל לפחות הייתה אולי הרגשה שהמילוי בא מבחוץ. או לא שלך, או מה? אין שום הבדל עדיין גם בזה. זאת אומרת, מכאן אנחנו רואים עד כמה עוד חסר לאותו רצון לקבל שהוא נמצא באינסוף, להיות מושלם. כן? להגיע למצב של ההבנה והכרה מי אני, מה אני, הבורא, שהוא זה ממש אבן, אפילו פחות מאבן. כן? שלא מרגיש לו קור ולא חום ולא כלום. זה המצב של האינסוף שעכשיו הוא מתאר לנו. אבל מקובלים שמגיעים להבחן את המצבים הללו, הם מגיעים מהעולם הזה דרך אותה דרך מה שאנחנו עכשיו עושים, ואז הם בתוך רגש ושכל שלהם מגיעים לעולם האינסוף, נכללים באותו מצב האינסוף, הם נכללים עם הכלי שלהם המלא, המרגיש, המבין, השופט, הריק לגמרי ומלא לגמרי. זאת אומרת שיש להם שני הקווים האלו, ימין ושמאל, ומגיעים להרגיש את האין סוף בקף האמצעי שבנו אותו. אז הם מסתכלים על אותו מצב הראשוני שהיו בו כלולים כל הנשמות כולנו, מסתכלים על זה מצד הבורא, שהם השיגו דרגת הבורא, ולכן הם יכולים לדבר מצדו כלפי הנברא הזה שנמצא במצב א' באינסוף. אם היו נכללים שם במצב כמו שהוא, לא היה להם שום דבר מילה להגיד בכלל על המצב עצמו. אלה הם נכללים במצב הזה כמו שהגדול נכלל במצב של התינוק, ואז הוא יכול להגיד שבמצב של התינוק, הוא לא מרגיש כלום, הוא מרגיש כך וכך. אבל התינוק שנמצא במצב הזה אין לו שום הרגשה, כי כל המילים, כל ההבחנות, הם רק מתוך הרגשת החסרונות, הרגשת ההבחנות, ושם הם לא היו בכלי הראשון הזה. כן.
4: אתמול אמרת ש...
3: לא שומעים.
4: אתמול אמרת ש... על המחסום אין נברא עדיין, שאין עוד לא קיים האדם. אז האם אפשר להגיד שאתמול ההכנה זה כמו דרם שנבראו הנבראים, וכאילו שעד שאין את הכלי שמרגיש את האור, אז הם כאילו משהו מתאר עכשיו כמו...
3: לא, אם אנחנו אומרים ממטה למעלה עד המחסום,

0: שעדיין אין אדם, אנחנו מדברים שאין עדיין כלי לנשמה ממטה למעלה. מה שאם כן כאן, שאנחנו אומרים טרם שנברו הנבראים וניצלים, אנחנו מדברים על החיסרון שמתפתח, שבא מאפס לבלתי שלם, ואנחנו באים מבלתי שלם לשלם. אנחנו לא חוזרים לאותו מצב של האין סוף, שהוא נמצא בשלמות מפני שאין בו כלי, אלא אנחנו חוזרים לאין סוף, למצב אחר, למצב הגימל, לא למצב האלף, שיש שם כלי שלם. את זה לא חוזר לאותו מצב. אנחנו לא חוזרים לאין סוף, במובן שאותו אין סוף אנחנו נרגיש כמו שהיה בו כלי הראשון. אנחנו נרגיש כבר אותו לפי הכלים שלנו. בבקשה.
1: עוד ח' כותב שעניין ראש וסוף יתבהר לאלן, עוד ת'.
0: זאת אומרת ש... לא, רגע. שאין במצב הזה באין סוף, לא ראש ולא תוך ולא סוף, שראש, תוך וסוף, זה הבחנות מצד הנברא, שהוא חושב ומחליט בראש, מהרגשת הכסרונות, מהרגשת המצבים שלא מסופק בהם, כן? אז נעשה בו מחשבה וראש, שרוצה להשיג משהו, כאן משלימות ששולטת, אז לא יכול להיות אצלו ראש, לא יכול להיות שום מחשבות. מחשבות באים תמיד באות תמיד מחסרונות. כן? ואם כך, אז לא יכול להיות תוך וסוף, שהוא מחלק את עצמו לחלקים כאלו, שהוא מקבל חלק, חלק לא מקבל, ובכלל מרגיש את התוך שלו, שהוא מחליט עליו, איך לקבל, מה לקבל. עדיין, הוא עדיין לא שולט בעצמו, אלא זה עדיין, אי אפשר לקרוא לזה נברא, ללא שום עצמאות, ללא שום הרגשת עצמי. כן.
1: עוד תת, מבאר אור אחד פשוט שווה אור אחד פשוט. עוד תת, אור פנימי. פירוש, שאין בו מדרגות של קטן וגדול, אלא הכל שווה.
0: איך אנחנו מדברים בכלל על האור שבא מהבורא, טוב ומיטיב לרעים ולטובים, ללא שום מדרגות, ללא שום יחס לנברא, מה שיהיה לכולם בשווה. איך אנחנו יכולים להבחן באור הזה כל מיני שינויים? ודאי שאין. אלה כלי אחר כך, בזה שיחלק את עצמו לכל מיני הבחנות, לעומת האור, לעומת התכונה שבאור, דה להשפיע והוא הלקבל. לכן כלי יחלק את עצמו לכל מיני הבחנות, וכלי ירגיש את עצמו, לעומת האור הנמצא המחולק, המדורג, ואז לפי זה הוא גם כן ירגיש את האור בצורות שונות, ואז ייתן לאור לפי העצמה, לפי הכלי, כן? לפי התכונות של הכלי, ייתן לאור כל מיני כינויים, שבאור עצמו ודאי שאין, הוא פשוט. אי אפשר לייחס בו, אי אפשר להגיד עליו כלום חוץ מזה שהוא פשוט. אבל הכלי ייתן לאור כל מיני הבחנות לפי מהות הכלים. ולכן שמות שאנחנו מדברים, שם של הבורא, שם של האור, זה תמיד לפי הכלים. שזה י' כ' ו' כ', ארבע חלקים שבכלי, שמחויב להיות, והמילוי שהכלי מרגיש בהתאם לאביות ומסך, שזה נקרא שמות הקדושים, שמות של האור. אבל באמת זה הכלים. כך כמו שאנחנו בעולם שלנו מכנים לכל מיני תופעות מתוך איך שאנחנו מרגישים ומתפעלים מהם. עכשיו אבל יכולים להגיד רגע רגע, אבל אנחנו לומדים, שומעים לפעמים שהכלי נברא על ידי האור ויש באור הזה העליון תריאק אורחין דאורייתא שבנו בנו תריאק רצונות. אז איך זה יכול להיות ש... יש באור תרייג אורות, שבונים בנו תרייג הרצונות. אז איך הוא אור פשוט בלבד, ואתה אומר שכל היתר זה מהכלים? האור ברא תרייג הכלים, תרייג הרצונות, והם כך משיגים את האורות. ואיך יכול להיות שאם אור בורא את הכלי כי יש מעין, אז יש פתאום בכלי כל מיני חלוקות, ובאור אין שום חלוקות. מאיפה זה מגיע לכלי אם לא מהאור? שהאור הוא הראשון. וחייבת להיות אז באור כל ההבחנות האלו, ואז הן עוברות לכלי, בכלי זה בא סתם כך מהאפס. אז התשובה היא פשוטה, שאם האור ברא את הכלי, היה בורא את הכלי רק כדי למלא אותו, אז הים עושה אותו פשוט כמוהו. אבל אור חוץ מזה, הוא רוצה לבנות את הכלי שיהיה מתאים לו. זאת אומרת שמיד אחרי בחינה א', יש בחינה ב', שכלי מתחיל להרגיש שמישהו ממלא אותי, והוא משפיע, ואני רוצה להיות כמוהו. ההשפעה היא יותר גדולה, יותר גבוהה מקבלה, ואני מתוך רצון לקבל שבי רצון ליהנות, רוצה ליהנות מההשפעה, רוצה להיות המשפיע. ולכן אחרי בחינה א', מיד מתפתחת בחינה ב'. ולכן, הרגשת הבורא שמגיע לבחינה א', היא ודאי שנמצאת באור העליון הזה בצורה הנסתרת. ואז מתוך זה מתפתח הכלי. אם לא הרגשת הבורא בתוך האור, אז הכל היה נגמר בבחינה א', וזה היה נקרא עולם אינסוף. לכן האור הוא לא כל כך פשוט, אבל הוא פשוט, שוב, בזה שהוא פשוט רוצה להשפיע. כן.
1: איך התפתחה בחינה ב' מבחינה א'? זאת אומרת, מאיפה באה התעוררות להרגיש אור נוסף אם האור הוא אחד?
0: מתוך זה שנברא, יתחיל להרגיש, חוץ ממה שממלא אותו, שיש מישהו שממלא אותו. אתה יכול להגיד כך, אבל רצון ליהנות, הוא רוצה רק ליהנות, איך הוא מבחין שיש מישהו שממלא אותו? אנחנו רואים אפילו בחתול. אתה נותן לו משהו לאכול, זורק לו, כל אחד ברחוב יכול לזרוק לו משהו לאכול, והוא יאכל. הוא לא מבחין, אתה או מישהו אחר. כן? אחר. לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה, לילה,

הייתה לי שאלה גדולה מה לעשות, כי שיחה אחרונה ובאו כמה אנשים וגם כן הנהלה והתחלתי לספר דבר עיקרי, מה ההבדל בין עולם אינסוף לעולם שלנו. ההבדל שבעולם אינסוף הכל קיים במקום אחד, כולנו יחד, הכל סגור, הכל

ושוב נכנס בפנים, וכך כל פעם אנחנו נמצאים. ולכן עד שאנחנו לא הגענו לאינסוף, יש עיקרון מאוד חשוב. אולי אתם זוכרים מבית ספר או למדתם באוניברסיטה או מישהו במקצוע שלו, שיש הבדל בין קבל לסליל, שאם אנחנו נותנים אנרגיה, נגיד כאן, פעם היא נכנסת בתוך הקבל ופעם היא נכנסת בתוך הסליל ושוב נכנסת לקבל ושוב נכנסת לסליל, וכך היא יכולה ביניהם להתחלק. זה עיקרון לא רק בחשמל, מה שמתקיים באיזשהו מנגנון אחד בטבע מתקיים גם כן בטבע כולו ובכל מיני חלקים אחרים, רק בצורה שונה, בהתאם לאוזן מערכות ביולוגיות או מערכות חברתיות אנושיות או יחס בין אדם לחברה. זה יכול להיות אני ויכולה להיות קבוצה, ואז יחס בינינו הוא בדיוק כך, שמה שמקבלים מלמעלה איזושהי התפעלות, התפעלות פעם נכנסת בי והיא מתרוקנת ועוברת לחברה, ואז תלוי האם אני עם החברה נמצאים בקשר שחברה יכולה להשפיע עליי, וכך אנחנו נמצאים, יכולים להיות במעגל סגור. אנחנו עכשיו איתכם יוצאים מקשר פיזי בינינו. גם כן הרבה אנשים כבר נסו, עזבו, בעוד שעתיים גם אנחנו נעזוב. מה יכול לעזור לנו להתקדם כך שמרחק הרוחני, מה שבורא קבע בינינו, הוא לא יהיה מרחק, ומרחק הגשמי שנמצא הוא יעזור לי דווקא ליצירת הקשר הרוחני, זה שאנחנו מתקשרים לקבוצה, וברגע שאני מתרוקן אני צריך להבין שאותו כוח, אותה התפעלות, אותה התרגשות שהייתה לי, היא נמצאת בקבוצה ואני יכול לקבל את זה ממנה בחזרה. אלא הכל תלוי בכמה שאנחנו נמצאים במנגנון אחד, זה הכל. לכן אני שמעתי בשמחה כשכאן היו הרבה אנשים נרשמים לכל מיני פעולות הפצה, והיו נקשרים בכל מיני קשרים עם האחרים. מאוד שמחתי לשמוע את זה. אם ממחר, כבר היום, אתם מתכננים להתחיל בעבודה הזאת יחד, משותפת, עם הקבוצה יותר גדולה, פחות גדולה, עוד כמה אנשים, יש תוכנית, יש לכם מה לעשות, אתם פועלים למען איזה משהו שאתם רוצים לזה להגיע, יש לכם איזה חלום, זה מה שמציל אתכם. אתם פועלים יחד עם כמה אנשים, אתם נופלים, עולים, זה כל הזמן עובר מאחד לשני ובין כולם אליכם, כמו בגוף החי, שכל חלק וחלק, הגדול ביותר, החשוב ביותר, אם אתם מוצאים אותו בקשר עם הגוף, הוא מת. החיים זה קשר עם האחרים,
בכל רמה.

לשכוח את זה, זה ממש להביא את עצמו למוות. לכן, לא אכפת לי איזה קבוצה, איזה חברים, איך הם מבינים, גדולים, קטנים, במה אנחנו עוסקים, אם ישנה מטרה משותפת, זה מספיק לי, אני כבר נכלל, קודם כל בפנים, קודם כל שייך לקשר, כבר הגוף הזה חי. ולא לעשות חשבונות, לא, זה לא כל כך, אולי יש משהו אחר. לבד זה מוות בטוח. אתם יכולים לראות את זה בטבע, אפילו אטומים, המולקולות, הדומם, הוא חי מתוך זה שפלוס ומינוס בו הם מתקיימים במערכת אחת. אין בטבע בכלל משהו שזה נפרד מאחרים. אלא רק אדם, אם הוא רוצה לבודד את עצמו. המצב הזה נקרא אפר. זאת אומרת, מנותק מכל וכל, לא יכול לתת ולא יכול לקבל, ואז זה נקרא מת. לכן אנחנו קודם כל היום שיוצאים מכאן אנחנו כבר יודעים איך מחר אנחנו נהיה קשורים זה לזה עם הכתובת בדיוק לפי איזה נושא באיזה מובן באיזה מצב ולא כמה לא כתובת אחת כמה כתובות ובקשר ל בעיות פנימיות, או בעיות קבוצתיות, או בעיות בהפצה, בכל דבר ודבר. אם אני לא מסתדר עם אישה, או אני לא מסתדרת עם בעל, בקשר ללימוד שלי, או עם ילדים, לא יודע איך בדיוק לעשות, למי אני יכול לפנות, או יכולה לפנות, בקשר לכל מיני בעיות שיש לי בחיים, כדאי שיהיו לי דוגמאות, כדאי שיהיו לי אנשים שאני איתם מתקשר וכך נמצא קשור עם כולם. ויכול להיות שכמה שיהיו יותר בעיות, זה כדי שאני אתקשר אליהם, זה כדי שיהיה לי קשר יותר חזק, זה כדי לקדם אותי להיות מעורב עם כולם ולהגיע ככה למה שנקרא חיים. לכן אין בעיה, אנחנו יוצאים מכאן למדרגה החדשה. ככה זה. דווקא לראות את הדברים האלו בצורה של התפתחות. זה דבר אחד. דבר שני, ולא לשכוח, זה חייב להיות לפני הכל ואחרי הכל, שאין עוד מלבדו. תקראו מאמר הזה, לכל אחד ואחד אני חושב יש יומן במחשב או על הקיר או יומן כזה, משרדי. לפחות פעמיים בשבוע, בוא נקרא מאמר אין עוד מלבדו כל יום שני וחמישי זהו, כולם כך אנחנו מסכמים בינינו בכל העולם לא חשוב באיזה שעות אבל פעמיים בשבוע אנחנו קוראים את המאמר הזה זהו ככה קוראים אותו זה חובה. פעם ביום, לפחות, אני שומע שיעור, שעה. לא חשוב איזה חלק משיעור. ראשון, שני, שלישי, מה שנמסר בישראל.
רצו אותו שיעור מה שלומדים שם. אם אני מאוד רוצה משהו אחר, אז אני מוסיף מהארכיון מה שאני רוצה. ללמוד איזשהו נושא, איזה מאמר, בבקשה. אבל לא רצוי שזה יהיה על חשבון השיעור היומי שלומדים. ואותו לומדים כולם יחד. תוך 24 שעות על זה חושבים כולנו, כולנו בכל העולם. וזה מאוד חשוב. כי זה מחשבה הכללית. ישיבת חברים בטוח שאנחנו חייבים להיות. אני מאוד ממליץ להורים לשתף את הילדים שלהם. יש אולי בעיות במשפחה שבן זוג בת זוג לא רוצים. זה אני לא נכנס לזה. קודם כל, לא לעשות את זה נגד. אבל אם אפשר, כמה שאפשר לתת לילדים קצת ממה שאנחנו לומדים, או משחקים שיש שם באינטרנט בחלק לילדים, או שיעורים שלנו רצוי מאוד מאותו שבוע, ואני מאוד שמח לראות ילדים שנמצאים יחד איתנו מכל העולם. אתם לא יודעים עד כמה שזה ייתן לכם אחר כך תועלת גדולה, שהאור שהם יקבלו זה שומר עליהם מעל הכל. זה פשוט, אתם לא עושים כלום. אתם נותנים לילד קשר עם האור. וזהו. לא, לא, לא חברה רעה, לא סמים, ולא זנות, ולא איזה עיוות, אני לא יודע, כל דבר שיש היום בעולם. אתם יכולים להיות רגועים שכבר האור יסדר אותם והם יהיו ילדים נורמליים. לא אולי יותר מדי ולא פחות מדי. אתם תרגישו מהם יחסית נחת לעומת כל מה שיש היום בעולם. אני כמו אבא וכמו סבא ממליץ לכם את זה מכל הלב.

0: שלום משפחה. להראות לבן זוג שהוא מרוויח מזה שאתם עוסקים בקבלה, שאתם אוהבים אותו יותר, מוותרים לו יותר, מוכנים לעשות הכל, ושיהנה מזה. תעשו ויתורים דווקא אם הוא משאיר לכם את החופש להתעסק בקבלה. זה רווח, אתם משלמים עבור להתעסק בקבלה. זה ממש כוח גדול שאתם קונים. אתם מוותרים על הרבה דברים, על האגו שלכם גם כן קודם כל. ואז יכול להיות שאתם תראו שכל ההתנגדות היא באה מהבורא דרך הבן זוג אליכם. אם אפשר לעשות במרכז שלכם, אם נמצא במרחק יחסית קרוב, סעודות עם המשפחות, להפוך גם כן קבוצה לאיזה מין משפחה אחת גדולה, פעם בשבוע, אם זה קשה פעם בשבועיים, בשלוש, אל כדאי את זה לעשות. אתם מוזמנים אלינו. ישנם הרבה אנשים שמראש מתכתבים איתנו וקובעים זמן שהם באים אלינו לשבוע ימים, אולי לכמה שבועות אפילו. אנחנו מסדרים אותם איפה לגור והאוכל, והם נמצאים אצלנו עם כל המהלך החיים שלנו. כי כמו שאתם יודעים, אצלנו זה עשרות עשרות אנשים עובדים מהבוקר עד הלילה על הכנת החומר, הפצת החומר, צילומים, מאמרים, עיתונים, ספרים, מוזיקה, סרטים, הכל זה, מאבדים את זה, ולשפות שונות, וכל זה נכנס לבלוגים ולארכיון, הכל הכל זז ככה סביב השעון. אז מי שרוצה יכול לבוא אלינו ולהצטרף לכמה זמן. זה בעצם הכל. יש לנו סך כל שעה. אנחנו, אין לנו זמן כבר לקרוא משהו. רק אני אשמח מאוד לקבל שאלות. תכתבו לי לבלוג, אשתדל לענות. לא תמיד יש לי זמן, לא תמיד יש מקום, כי יש דברים כל כך אקטואליים שאני חייב קודם כל לעבוד עליהם, ואז אי אפשר להכניס לבלוג, לעשות אותו יום-יום כמו איזה ספר. אני מרחם גם כן על אנשים שהם צריכים עוד משהו לעשות חוץ מלקרוא. אז יכול להיות שאני לא עושה את ה... לא עונה בזמן. אבל תכתבו בכל זאת. כתוב, טרם קרו ואני אענה. בזמן שאתם כותבים, על בטוח שהם תקבלו תשובה. או בזמן שאתם כותבים, או קצת אחר כך, אפילו שלא יקראו את התשובה. זה יקרה. האם יש משהו שעוד לא דיברנו? בבקשה. נו, שאלות, מאיר. יש או לא? כן, נו, בבקשה. כן, נו, נו.
1: Good morning, Ralph. My name is Mary. I'm from the Thousand Islands area in northern New York. And this doesn't relate to the lesson this afternoon, but to an earlier lesson with regards to reality. I have a question that I've had my whole life, so I'm really hoping you can answer it. Since I was very small, sometimes I'm outside myself, looking at myself, doing whatever I'm doing in life, and then other times I feel fully grounded in my body. I'm not really confused, but I live kind of between two realities. On one hand, when I feel really grounded, everything feels very, very heavy, like my body weighs 1,000 pounds. And then most of the time, it's like I'm dreaming when I'm sleeping, but then when I'm awake, I still feel like I'm going through a dream.
2: Just a second. אז השאלה היא לגבי תפיסת מציאות. לפעמים אני מרגישה שאני מסתכלת על עצמי מהצד, כאילו אני מחוץ לגוף שלי. ואני רואה איך אני עושה כל מיני דברים, ולפעמים אני מרגישה שאני ממש כלואה בתוך הגוף הזה, ואז הכל נהיה כל כך כבד ומעיק.
0: נווה?
2: רגע, זה באמצע השאלה.
1: So I don't
0: understand. מה לעשות עם זה?
1: Yeah, what to do about, because I don't feel really at home either place. I feel caught in between.
2: אז היא שואלת בעצם מה לעשות, כי היא מרגישה כלואה בין שני המצבים האלה. היא אף פעם לא מרגישה בבית באף אחד מהם.
0: זה טוב מאוד. כי בית שלנו הוא רחוק. וכדי למשוך אותנו לשם, לא נותנים לנו מנוחה באף מצב. בדרך להביתה, אנחנו מקבלים הרבה מאות מכות וקושי ובלבול. אחרת היינו נשארים במנוחה. ולכן אנחנו צריכים להודות על זה שכתוב אין לי צדיקים מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. עולם הזה זה נקרא מדרגה הזאת, עולם הבא זה מדרגה הבא. כך כל פעם שאנחנו... אז אין מנוחה לא עכשיו ולא אחר כך. לא יהיה מנוחה. לזה צריכים להתרגל. אבל אם אני נסמך על הסביבה, אני מרגיש נוח בזה. אני מרגיש בזה נוח כאילו שאני נמצא בבית שלי, בפינה שלי, הכל בטוח, הכל חם, הכל מוכן, הכל נמצא, אנחנו במנוחה, לפני ימי חופש, והכל יפה וטוב. ההרגשה הזאת, רוגע, שלווה, הרמוניה, רכות, היא יכולה למלות אותנו בזמן שאנחנו עוברים מצבים קשים וחדים ביותר, בתנאי שאנחנו נמצאים בקשר עם הסביבה. את מפזרת את הכאב שלך וריקות שלך למיליארדי חלקים ולא מרגישה יותר מזה, מחלק אחד. וגם מקבלת מהם את המילוי שיש בהם. אנחנו לא יכולים להימלט מלהתקדם. אם וחסרונות חייבים להיות יותר ויותר גדולים, ומצבי לחץ יותר ויותר גדולים ובלתי נעימים. אלה יש לנו להינצל מזה רק בזה שנתחלק. ואז נרגיש את עצמנו טוב. אין אפשרות אחרת לסבול. זה שעכשיו זה עומד לך כאן ואת עומד להתפוצץ וזה חונק אותך, זה מפני שאת לא מתחלקת עם האחרים. לא לשכוח. ובזה תתחילי ותרגישי שמיד ממש את מצא שיטה, אמצעי, לעבור כל הבעיות הגדולות ביותר בקלות. כולל מוות. כי אם אני מתרוקן מאורח חיים, אבל אני מילאתי את הקבוצה, את הסביבה, אני מתחיל שם להרגיש את החיים שלי. אני לא מת. כל העניין לעלות מעל החיים, ובזה שאני מעביר את העני שלי ואת החיים שלי לכלי חיצון, שפתאום אני מגלה שזה שלי, ואז אני ניצל לא מהצרות, אלא גם ממוות. כך נלמד לחיות.
3: Hello, my name is Sean from California. I apologize if this was explained earlier, but if spiritual progress is made by a sequence of concealed degrees, what is it about the Zohar that we can open up to any part of it and have the potential to connect to that state?
2: אם ההתקדמות שלנו היא דרך מצבים של הסתרה, אז מה יש בעצם בזוהר שאנחנו יכולים לפתוח אותו ולהתחבר לאותה דרגה שעליו הוא מספר?
0: זוהר מביא לנו כוח על הרשימו שמתגלה אצלי. אנחנו ירדנו מעולם אינסוף לעולם שלנו. 125 מדרגות. היינו בעולם הזה 15 מיליארד שנה נגיד, ועכשיו מתחילים לעלות בחזרה לאינסוף. בעלייה הזאת עשינו איזשהו תהליך בדרגת דומם, צומח וחי. ועכשיו אנחנו בדרגת המדבר. מדרגת המדבר, שעכשיו אנחנו נמצאים בזה, מתחיל להיות הבחירה החופשית. לכן מתגלה ספר הזוהר. למה? כי מדרגה הזאת והלאה, לתת לך אפשרות. לא להתקדם על ידי כוח השלילי שהתקדמת עד כה. אלא להתקדם לפי בחירתך בכוח האור שמאיר אליך מראש, מהמטרה, מהמצבים המתקדמים. מ-125 מדרגות העלייה. זאת אומרת, אתה יכול להמשיך להתקדם על ידי כוח הרע. אתה יכול למשוך האנרגיה החיובית, כוח הטוב. זה הבחירה שלך. להתקדם אתה חייב. כי מהירידה ממעלה למטה, יש לך כאן למטה בך שרשרת רשימות. זה כמו שגנים. כמו שיש בטיפת זרע קור המידע על אדם העתידי. ואז אתה מממש רשימו אחר רשימו, רשימו אחר רשימו. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן אתה מממש. רק השאלה, או על ידי כוח השלילי, דרך יצורים, או על ידי כוח החיובי שאתה מושך, זה ככוח האור. זה הכל. לכן מתגלה ספר הזוהר, איך אתה כותב? H? מתגלה ספר הזוהר, שזה לא ספר. זה מערכת רוחנית. אני נמצא כאן עם העין שלי, עם המוח שלי, עם האוזן שלי. אני מסתכל על הספר עם הלב שלי ועם הנקודה שבלב שלי. עם הרצון שלי אני מפעיל את המנגנון הזה. עם הרצון שלי אני מושך את האור עליי. זוהר זה לא ספר. זוהר זה אור שמגיע לי מלמעלה. ואור הזה בתוך הספר, הספר מספר לי על המערכת שדרכה האור יורד. ושאני קורא על זה, אני לא יודע, אבל אני בעצם לוחץ על הכפתורים, מפעיל את הסוויצ'ים, אני מפעיל את המערכת שדרכה האור יורד ופועל עליי. זה מערכת עכשיו נסתרת ממני, אבל לאט לאט אני מתחיל להיכנס באינטראקציה איתה והיא מתחילה להתגלות. זה נקרא זוהר. לכן הוא מיוחד, ואתם יכולים לקרוא על זה באלפי מקורות, עד כמה שאנשים מעריכים אותו ועד כמה שהוא מיוחד. כל הפילוסופיה, כל המדע התחילה מזה. כל הפילוסופיה, בעיקר פילוסופים הגרמנים מימי הביניים, כולם כתבו ש... מה שבא להם, כל המדע, כל ההסתכלות על החיים שלהם, זה בא בסופו של דבר מהזוהר. הנביאים באותם הזמנים היו מלמדים כל מיני החכמים מהיוון ומכל מיני המקומות, ומשם בא לנו כל החוכמה, חוכמת העולם, חוכמת הטבע. אני לא יכול אפילו לדבר על זה. בקיצור, זוהר זה מערכת קשר בינינו למקור האור. אתם תתחילו פשוט להשתתף בשיעורים. לא צריכים יותר, כמו שאנחנו קראנו אתמול. לא חשוב כמה שאתם מבינים, אפילו כלום. אתם תרגישו שינוי. וממש תוך חודש, חודשיים, חצי שעה ביום, יש לך קשר עם זה, מספיק. אתה תרגיש כמה שזה משפיע עליך.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד, שיעור של הרב מתאריך הראשון לשמיני 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו ששמן נקרא מעשים טובים בעבודה, בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 927. ניקחת את המאמר בעשירייה לרשותנו, 28 דקות, בבקשה. מהו ששמן נקרא מעשים טובים בעבודה. הזוהר הקדוש כתוב שם וזה לשונו. החכם עיניו בראשו. שואל, וכי באיזה מקום הן עיניו של אדם? אולי הן בגופו או בזרוע? שישמיענו החכם יותר מכל העולם. אלא שלמדנו, לא ילך אדם דלת אמות בגילוי ראש. מהו הטעם? הוא משום שהשכינה שורה על ראשו. וכל חכם עיניו ודבריו הם בראשו. דהיינו באותה השורה, ועומדת על ראשו שהיא השכינה. וכשעיניו שם בראשו שהיא השכינה, ידע שאותו האור הדולק על ראשו צריך לשמן, משום שגופו של אדם הוא הפתילה, והאור דולק למעלה בפתילה. ושלמה המלך צבח ואמר, ושמן על ראשך לא יחסר, כי האור שבראשו צריך לשמן, והוא המעשים טובים. ועל זה אומר, החכם עיניו בראשו, ולא במקום אחר. עד כאן לשונו. ויש להבין, מדוע אם הבורא רוצה לתת אור השם להאדם, האדם צריך למעשים טובים, כדוגמת השמן. כלומר, כמה שמן שיש בהפתילה, בשיעור הזה מאיר הנר. כלומר, שאנו רואים בגשמיות, שאין הפתילה יכולה להאיר, אלא לפי שמן שיש בה. אבל מה זה נוגע לרוחניות? מדוע כשחסרים מעשים טובים, אין הקדוש ברוך הוא יכול לתת לאדם שהאור לא ייפסק ממנו? הלא, זה שהבורא נותן אור לאדם, הוא מסיבת מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. אם כן, בשביל מה צריך הבורא שהתחתון ייתן לו מעשים טובים? ובכדי להבין מה ששאלנו, אם ברצונו יתברך לתת טוב ועונג לנבראים, בשביל מה צריך שהנבראים ייתנו לו שמן? התשובה היא, כידוע, שבכדי שתהיה שלמות פעולותיו, היה עניין העלם ואסתר, שלא יהיה ניכר את השגחתו יתברך בהשגחה גלויה, אלא רק לאחר שהנבראים יתקנו את הכלים שלהם מרצון לקבל לעצמו, אלא שיהיו בבחינת השתוות הצורה, הנקרא רצון להשפיע, שעל ידי זה יתוקן עניין הבושה, שבא מצד הופכיות הצורה מהמשפיע. לפי זה יוצא, הגם שמצד המשפיע אין הפסק שפע, אלא, כמו שכתוב, אני הוויה לא שניתי, אולם מצד התיקון שנעשה אצל מקבל הראשון, המכונה מלכות דאין סוף, נמשך התיקון הזה שכל זמן שאין התחתון מסוגל לקבל הכל בעל מנת להשפיע, נפסק האור מלהאיר להתחתון. לכן, בכדי שהאור יאיר על ראשו של אדם, צריכים לעשות מעשים טובים. היינו מעשים של השפעה, שזה יביא לאדם לעשות הכל בעל מנת להשפיע. אז יהיה מקום לאור שישרה בקביעות. ובאמור, יש לפרש מה שכתוב, החכם עיניו בראשו. שעניין חכם,
אמר אבי ומורי זצ"ל, שמי שרוצה להיות חכם כבר נקרא חכם. ולפי זה יהיה הפירוש שמי שרוצה להיות חכם צריך להסתכל בראשו. היינו, שצריך להאמין ששכינה על ראשו. שמסיבה זו אמרו חז"ל, אסור ללכת דלת אמות בגילוי ראש. שזה בארנו שראשו של אדם נקרא השכל של אדם. והשכל אסור להיות מגולה. שפירושו שצריך לחסות את השכל והדעת כאילו אין לו דעת וללכת למעלה מהדעת. שדווקא למעלה מהדעת הוא מסוגל לקבל הכל בעל מנת להשפיע. שבאופן כזה האדם יכול לזכות שירגיש שהשכינה היא מעל ראשו. היינו למעלה מהדעת, שעל ידי זה הוא יבוא לידי הרגשה. בזה, כמו שאומר אבי ומורי זצ"ל, בזמן שהאדם בא לידי הרגשה, שהוא עכשיו בבחינת עלייה, אל יאמר, עכשיו איני צריך להאמין שהשגחתו יתברך היא בטוב ומטיב. מטעם כי עכשיו אני מרגיש שהוא כך. נמצא שהוא שוב נכנס בתוך הדעת. אז הוא תכף נופל ממדרגתו, היות שהוא פגם בבחינת אמונה למעלה מהדעת, ואומר שעכשיו אני כבר לא צריך ללכת בלמעלה מהדעת. וזה נקרא ששוב נופל לתוך אהבה עצמית. שעל בחינה זו היה צמצום והסתר, וממילא נסתלק האור ממנו ונשאר בחושך. וזה שאומר כשעיניו בראשו, היינו שמסתכל על בחינת מלכות שמיים שיש בראשו, שהוא דווקא שאינו בגילוי ראש, אלא שמחוסה, והוא הולך למעלה מהדעת. זה נקרא מעשים טובים. ומהי המעשה טוב? זה שהוא מכסה את ראשו, וזה שהוא הולך למעלה מהדעת. נמצא שגופו של אדם הוא הפתילה שצריכה לאור שבראשו, והאור מאיר כל זמן שיש לו שמן, ובו בעת שאין לו שמן האור מסתלק מהפתילה. כנ"ל ששמן נקרא מעשים טובים, כלומר כל זמן שהוא מוסיף שמן הנר דולק. היינו שכל זמן שהוא מכסה את ראשו, היינו הרגשה שלו, שפירושו שאין הוא מקבל את העלייה הזו, מה שיש לו עכשיו הרגשה של האור בתוך הדעת, בתור סמיכה. זאת אומרת, שאתה יש לו כבר על מה לבסס את המלכות שמיים שלו. נמצא? שעכשיו כבר אין לו שמן, היינו מעשים טובים המכונה למעלה מהדעת, וממילא הפתילה נחבט מחוסר שמן. וזהו הפירוש מה ששאלנו, מהו ששמן נקרא מעשים טובים. והתשובה היא כנ"ל, שמעשים טובים הם כדוגמת שמן בפתילה, שבזמן שאזל השמן, האור נפסק. כמו כן, בזמן שנפסקים המעשים טובים, האור נסתלק ויורד שוב למקום השפלות. ואבי ומורי זצ"ל אמר, שבזמן שהוא בא במצב של עלייה, היינו שיש לו הרגשה שכדאי לעבוד הכל בעל מנת לעשות נחת רוח ליוצרו, אל יגיד שאתה יש לי כבר בסיס על מה שאני אבנה את המלכות שמיים.
מטעם שעכשיו אני כבר לא צריך ללכת למעלה מהדעת, אלא שיאמר, עכשיו אני רואה שאני צריך ללכת דווקא למעלה מהדעת. וראיה לזה הוא שדווקא על ידי זה שאני הולך למעלה מהדעת, הקדוש ברוך הוא מקרב אותי ואוהב אותי. מאיפה אני יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי? על זה אמר אבי ומורי זצ"ל כלל, שאם יש לאדם אהבת השם, עליו לדעת שזה הוא משום שהשם אוהב אותו, כמו שכתוב, השם צילך. לכן מכאן ואילך אני מקבל עליי ללכת רק למעלה מהדעת, שבאופן כזה אני רואה שהשם מקרב אותי. נמצא שאין הוא מקבל את העלייה בתור בסיס ללכת על זה שיש לו עכשיו הרגשה, לכן הוא רוצה להיות עובד השם, אלא שהוא מקבל את העלייה הזו בתור הוכחה שדרך השם היא דווקא בדרך של למעלה מהדעת, והוא ישתדל מהיום והלאה רק ללכת למעלה מהדעת. ובאמור נבין מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו, והיה באוכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה להשם. הוא נאמר על עומר התנופה. מה התנופה? אי משום שהניף אותה הכהן למעלה היא תנופה? מה זה נוגע לנו אם הניף או מוריד? תנופה שאמרנו פירושה תנו פה, שם אותיות תנופה, והסוד שלו הוא תנו כבוד להשם אלוקיכם, כי פה הוא כבוד, דיינו מלכות, שנקראת כבוד, שצריכים לתת אותה אל הקדוש ברוך הוא. ועל כן אנו צריכים להרימה למעלה, כי אין שבח למלך העליון זרנפין אלא כשישראל מתקנים הכבוד הזה שהוא המלכות ונותנים אותה למלך הכבוד. וזהו תנו פה, תנו כבוד, והוא ודאי הרמה, דהיינו להעלות המלכות לזרנפין. זאת אומרת שעניין תנופה מרמז לנו על עניין עבודה, כלומר גם שפשטות הכתוב הוא שצריכים להרים את עומר, כמו שכתוב עומר התנופה. אולם הזוהר הקדוש שואל מה זה בא ללמדנו בעבודה. על זה מפרש שאנו צריכים להרים המלכות להשם, שפה נקרא מלכות ופה נקרא כבוד, כמו שכתוב תנו כבוד להשם אלוקיכם, שאנו צריכים לתת את הפה שהוא המלכות להשם. ויש להבין מה הפירוש שצריכים לתת את המלכות להשם, וכמו כן מה הפירוש שיתנו פה, היינו כבוד להשם. אלא כשאנו מדברים בעניין קיום תורה ומצוות בדרך פרט, היינו בעל מנת להגיע על ידי זה לדבקות השם, שהוא עניין השתבות הצורה, כלומר לוותר על תועלת עצמו ולעבוד רק מה שהוא לתועלת השם. עבודה זו נקראת שכינתה באפרה או שכינתה בגלותה, כלומר בזמן שהאדם עובד לתועלת עצמו, היינו בכדי לקבל שכר תמורת עבודתו, אז יש לאדם חומרי דלק לעבודה, מטעם שהאדם מסתכל על השכר, מה שאין כן כשהאדם רוצה לעבוד שלא על מנת לקבל פרס. אז הגוף שואל, מה העבודה הזאת לכם? לכן, אז עבודה זו היא אצלו טעם אפר. והגם שהוא מתגבר ומקיים את תורה ומצוות, אבל הוא עובד עם תרחה גדולה,
היות שהגוף אינו נהנה מזה. ולהפך, אם האדם אומר להגוף, אם אתה שואל אותי, בשביל מה אני מקיים תורה ומצוות? האדם צריך להגיד, היות שאני עד עכשיו הייתי עובד בשבילך. ועכשיו באתי לידי הכרה שצריכים לעבוד לתועלת השם. והיות שאני לא יכול להילחם שאתה יותר חזק ממני, כמו שכתוב, הוא גאלו מיד חזק ממנו, לכן אני רוצה לקיים תורה ומצוות. ואני מאמין בחז"ל שאמרו, המאור שבא מחזירו למותם, שעל ידי קיום תורה ומצוות אני אוכל להתגבר עליך. לכן אני מבקש ממך שאל תפריע לי, כי אחרת אין אני יכול לבטל אותך. ובטח, מה הגוף עונה לו על זה? הלא ידוע הכלל, הבא להורגך, השכם והורגו. מובן מאליו שהגוף, מה שביכולתו לעשות, הוא עושה. הוא מביא לו הרבה מחשבות רעות עד כדי כך שאין ביכולתו להתגבר עליו. ואז האדם רואה שהוא מצד עצמו אינו יכול להתגבר. ומה אז על האדם מוטל לעשות? אין לו עצה אחרת, אלא להאמין בחז"ל, שאמרו, הבא לטהר מסעין אותו. זאת אומרת שהוא צריך אז להתפלל להשם שייתן לו עזרה מלמעלה, שכן יהיה לו כוח לנצח גופו. ועל מה האדם צריך לבקש אז עזרה, שהשם יעזור לו? אין בידו לנצח את הרע שבו, המכונה רצון לקבל לתועלת עצמו, מטעם שכינתא באפרא. כלומר, היות שיש כלל בהטבע שהקטן מתבטל נגד הגדול כנר בפני אבוקה, לכן זה שאין האדם מסוגל לעבוד לתועלת השם הוא מפני שאין המלך חשוב בעיניו, שזה נקרא שכינתא באפרא. נמצא שהוא מבקש מהשם שיקום השכינה מאפר, כלומר שהשכינה נקראת מלכות שמיים, שאין לה ערך וחשיבות אלא כמו אפר. וזהו כמו שאומרים בברכת המזון, הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת, שסוכת דוד פירושו מלכות שמיים, שהיא שוכנת באפר. ומבקשים מהשם שיקום את המלכות, היינו שאנחנו נוכל לראות את חשיבותה, ולא כמו שנראה לעינינו שהיא באפרה. ולכן אין ביכולתנו לבטל הרע שבנו. מה שאין כן, אם היה מגולה הכבוד שמיים, היה הגוף מתבטל כנר בפני אבוקה. וזהו שאנו אומרים בתפילת מוסף, ומפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, שפירושו שבגלל החטאים הנקראים כלים דקבלה נתרחקנו מעל אדמתנו. אדמה פירושו מלשון אדמה לעליון, היינו דומה לעליון, שגם התחתון רוצה להיות בבחינת רצון להשפיע כמו העליון, ונתרחק מזה כי הוא רוצה רק להיות מקבל לעצמו. ולכן אנו מבקשים מהשם ואומרים, אבינו מלכנו, גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. זאת אומרת שעל ידי זה שהקדוש ברוך הוא יגלה לנו את כבודו, היינו שיקום שכינתא מאפרא ושהמלכות תהיה בכבוד, אז תהיה לנו את האפשרות לבטל את הרצון לקבל שלנו מצד הכלל שהקטן מתבטל לפני הגדול.
אולם, כאן מתעוררת השאלה. בשביל מה אנו צריכים לבקש מהשם שהוא יקום את המלכות מאפר? מדוע הוא בעצמו לא מראה את חשיבותה של המלכות? אלא הוא עשה שבעינינו נראה לנו שהיא מונחת באפר. והתשובה היא כנל, שאם היה מגולה את כבוד המלכות, אז לא היה לנו מקום לעשות בחירה.

עלינו, בכדי שיהיה לנו הכוח לבטל עצמנו, ושנוכל לעבוד רק מטעם כבוד המלך. ובאמור, נבין את עניין תנופה, שאומר שפירושו תנו פה, שיש לפרש מהו שהנבראים צריכים לתת פה להשם, שהיא המלכות, שהכוונה היא שהתחתונים צריכים לקבל על עצמם מלכות שמיים, שזה נקרא שצריכים להרים את המלכות שהיא מונחת באפר, ולומר שהיא לא בחינת שפלות ומונחת באפר, אלא מקומה היא בשמיים, וזה נקרא מלכות שמיים, שזה נקרא שמרימים אותה מאפר ושמים אותה חזרה למקומה, שהוא מקומה חשוב, היינו בשמיים, שאז מלכות נקראת פה. וזה שאומר, תנו כבוד להשם אלוקיכם, כי פה הוא כבוד, כי אין שבח למלך העליון, אלא כשישראל מתקנים הכבוד הזה, שהוא המלכות, ונותנים אותה למלך הכבוד. שהפירוש הוא כנל, שכל עבודתנו היא שאנו צריכים לכוון בכל מעשים שאנו עושים לעוקמה שכינתה מאפרה, היינו להרים המלכות, כלומר מה שאנו מקבלים עלינו מלכות שמיים, שתהיה מכובדת, ושאנו נבין מעלתה, ושכדאי לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. אולם עבודה זו היא עבודה קשה, מסיבת שהיא נגד הטבע. לכן עבודה זו גורמת לנו הרבה עליות וירידות, עד שלפעמים האדם בא לידי ייאוש, והוא אומר שהעבודה זו אינה בשבילו, והוא רוצה לברוח מהמערכה, היות שהוא לא רואה שום התקדמות בעבודה, ולא עוד, אלא הוא רואה שהוא הלך אחורה ולא קדימה. היינו שהוא רואה שאתה הוא יותר משוקע באהבה עצמית, מה שאין כן, מטרם שהתחיל בעבודה דלהשפיע, לא היה כל כך מגושם. נמצא שאתה הוא רואה שיש לו יותר רע. אז באמת נשאלת השאלה, מהי האמת? כלומר, האם כל היגיעה שנתן בעבודה איך להגיע לאהבת השם, הייתה היגיעה בחינם, ללא שום תועלת? אלא, לפי הכלל מה שאמרו חז"ל, לעולם יראה אדם עצמו חציה חייב וחציה זכאי. עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו לכף זכות. אם כן, נשאלת השאלה, לאחר שהכריע עצמו לכף זכות, איך הוא יכול לראות עכשיו חציה חייב וחציה זכאי? הלא הוא עכשיו רובו זכאי. אלא שיש לתרץ לפי מה שאמרו חז"ל, כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו. ומדוע נותנים לו יצר הרע יותר גדול? והתשובה היא, היות שכל פעם אדם מכריע איזה רע והרע נכנס להקדושה, נותנים לו מנה של רע יותר גדולה בכדי לתקנו. נמצא שאתה לאחר שהכריע את הרע הקודם, נותנים לו רע מחדש, בשיעור יותר גדול. היינו, לפי גודל הטוב, כך נותנים לו שיעור מהרע. נמצא לפי הכלל, כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו. נמצא שתמיד הטוב והרע הם במשקל אחד. נמצא לפי זה שעניין הכרת הרע לא ניכר
אלא

0: לפי ערך שהאדם השיג טוב. בשיעור הזה מתגלה אצלו הרע. נמצא לפי זה שמי שיש לו רק קצת טוב, ממילא אין לו אלא קצת רע, כי אחרת לא יהיה מאוזן ולא יהיה בידו לעשות בחירה, כי הרע יהיה יותר מהטוב. לכן אין מגלים לאדם את הרע שבקרבו, אלא לפי הטוב שיש לו. נמצא אז שתמיד האדם במצב של חציה טוב וחציה רע. נמצא שעל ידי ירידות ועליות מתקן הרע לאט לאט. ועל האדם תמיד לזכור ולהאמין מה שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסעין אותו. אלא שהאדם צריך לתת את ארותה דלתתה, ואז הוא זוכה לפה דקדושה. כנ"ל, תנו פה, תנו כבוד להשם אלוקיכם. נעבור לשיעור מתאריך הראשון לשמיני 2002.
1: קראנו מאמר קרח ג' שלבי הסולם, פרשת בלק, מהו ששמן נקרא מעשים טובים בעבודה. שוב ושוב רבש מדגיש לנו שכמה שאדם מתקדם ברוחניות, ההסתרה גודלת יותר ויותר. כן, כך שאנחנו מכירים מסיפור יציאת מצרים, גלות מצרים ויציאת מצרים, וינחו בני ישראל מן העבודה, ואחר כך התייצבו לפני הפרעה ועשר מכות, ועד שזוכים ליציאה. כל הדברים האלה הם אומרים לנו שההסתרה גודלת, המכשולים גדלים, וצריכים הרבה סבלנות לראות את הדברים האלה כתוצאה נכונה מהגיעה, שזה לא בדרך הטבע. בדרך הטבע אנחנו יודעים, כך הרצון לקבל שלנו מבין, שכמה שהוא יותר משלם, אז הוא יותר מקבל. וכאן, מפני שאנחנו צריכים לצאת מרצון לקבל, אז כמה שאנחנו יותר משלמים בהגיעה, אנחנו רואים שפחות יש לנו ברצון לקבל, וזה תשלום, שאנחנו נוכל להיפרד ממנו. אז לראות אותו יותר ריק וריק. לכן, לפי שכל רק אפשר איכשהו להבין, ואולי לפעמים להצדיק, את הדרך הזאת, את תהליך ההתפתחות הרוחנית שבאדם, שהוא לא כמו שאנחנו רגילים מהתהליך שבעולם הזה. כמה שאדם מתקרב לרוחניות, הוא רואה את עצמו יותר רחוק מרוחניות. כמה שמשקיע יותר כוחות, רואה את עצמו שיותר מפסיד. ולכן אין כוח. לא בצורה טבעית זה קורה. אז איך אני יכול לתת עבודה ובסופה לקבל מכה? עוד נותן עבודה, עוד מקבל מכה. זה איזה גוף ואיזה שכל ואיזה לב ירצה לתת הגיעה. אם בסוף ההגיעה מקבלים מכה. בסופו של דבר אדם נמצא בחוסר כל, ממש בחוסר אונים, והוא לא יודע מה לעשות. לפי מה שהוא קורא, לפי מה שהוא שומע, אז אולי זה נכון. והוא יכול איכשהו להסכים עם התהליך הזה בשכל, שנראה שכך זה הדרך לצאת מהרצון לקבל ולהגיע לטבע שני. אבל נו, אז מה עושים? בכל זאת כתוב יפה, נכון, אבל האם זה בר ביצוע בכלל, כל העניין הזה? ואדם שנמצא בתוך רצון לקבל ואין לו שום כוחות אחרים, אז מה הוא יעשה? באמת אין לו מה לעשות חוץ מלקבל הכרת הגדלות הבורא מהקבוצה, לא מעצמו, בתוכו לא ימצא את זה, כי בתוך הטבע רואים שאין כוחות לזה. ולקבל הכרת הבורא, גדלות הבורא, לא הכרת הבורא, הכרת הבורא קבוצה לא יכולה לתת לו, כי קבוצה גם כן באותו מצב כמוהו. אלא לשמוע עד כמה שבורא הוא גדול ושבאמת בו תלוי הכל, ושהוא רוצה ושהוא מסוגל, זה נקרא סביבה, חברה, רב, ספרים, הכל מה שסביב האדם, לא כוחות שבתוך האדם, כוחות שבתוך האדם לא מסוגלים לכלום, ואנחנו בני ישראל מעבודה. כאן צריך להיות ממש להגיע למצב אני ולא שליח. זאת אומרת, לפנות לבורא ויצעקו ויאנחו, כן? אבל זה לא בכוח האדם למצוא בעצמו, או שהוא יחיד סגולה ועוזרים לו מלמעלה, או שהוא מוצלח ומוצא את הכוחות האלה בחברים, בקבוצה, בספרים, רב וכן הלאה. ואז באמת פונה נכון לבורא שרואה שהוא בעצמו באפס תקווה, לעשות משהו, ועשה הכל מה שרק אפשר, והוא רואה שבלתי אפשרי, שיצא מזה משהו, ומפקיר את עצמו, כביכול, כן? מפקיד, אנחנו אומרים, אבל... מפקיר זה יותר טוב, כן? זורק את עצמו פשוט ככה, מרוב ייאוש לידיים של הבורא, ו... שיעשה לא חשוב מה. עד שמתברר לו מה בדיוק הוא דורש, מה בדיוק הוא רוצה, ואז עובר מחסום. זאת אומרת, כל עיקר הבחירה שלנו זה לקצר את הדרך שאנחנו נמצאים בחושך. בגלות, שכל פעם שכמה שמתקדמים, רואים את עצמנו יותר ריקניים. זה רבי כותב שכל הגלות מצרים, שאדם תופס משהו בכלי, אבל כלי שלו הוא מנוקף, זה כן? עם נקבים, שכל מה שתופס יוצא החוצה, תופס יוצא החוצה. כן? ואז שום דבר אין לו מכל ההגיעה. עד שאין לו כוחות בכלל לעשות משהו בכלי הזה, אלא לבקש שהבורא יתקן את הכלי, אז ההגיעה שלו היא באמת תהיה בכלי לא מנוקף. איך סותמים את הנקבים האלה עם מסך על מנת להשפיע? אז הכלי נעשה כלי שלם. איך קוראים במטבח כלי כזה? דורשלק. מסננת, כן? זהו. אז שלא יהיה מסננת, שכבר יהיה ממש כלי ללא חורים. מצקת? בסדר. במקום מסננת, מצקת. זה הכל. נו. אין מה לשאול. יש? נו.
2: האמת שכל יום אנחנו קוראים, זה נשמע בעצם אותו דבר.
1: כתוב, קלו תפילות ישראל, קלו תפילות דוד. אז כבר אין יותר. זהו, הגיע למצב ש... עכשיו, או זה מרוב ייאוש, או זה מרוב דבקות. נו.
2: כל יום מה שאנחנו קוראים, זה בעצם נשמע ככה פחות או יותר אותו דבר. אנחנו די חוזרים על אותו רעיון, סך הכל.
1: אתה רואה, אני מדבר על זה כבר אולי שומע את זה 25 שנה, 20 שנה מדבר. אז, וכל פעם מוצאים חידוש. כי גם אדם מתחדש, לא שמבחוץ משהו, אדם מתחדש. ויש הבחנות חדשות, ומתוך זה מדברים... אחרת ודאי שהכל אפשר בשורה אחת להגיד. תעמו ורו כתוב השם, מה יש עוד? זהו. כן.
2: אחד הדברים הכי לא ברורים לי עדיין עם כל מה שבאמת משתנה ולא משתנה זה איך נעשה באמת תהליך ברור פנימי. איך דבר כזה נעשה בצורה כזאת של להביא באמת, להריץ את המצב יותר מהר. איך זה, זה...
1: עדיין לא מובן לך איך נעשה תהליך בירור. אז תלך לפי השכל שלך קודם כל, ונראה האם זה אפשר לבנות תהליך כזה, שזה יהיה תהליך הבירור. נו.
2: אבל כל פעם זה בא בצורה אחרת הדברים, הרי כל פעם עומדים בפני...
1: כל פעם בצורה אחרת, לא, אתה אומר שזה אותו רעיון, אתה אומר שזה אותו דבר אתה קורא, אז פתאום אתה אומר שכל פעם זה אחרת. נו. אני שואל, מה...
2: זה מה שלא מסתדר לי, כאילו, בגלל זה לוקח כל פעם, כאילו, כל פעם צריך מחדש לעבור את כל התהליך, אין איזה...
1: סוף מעשה במחשבה תחילה. מה אתה צריך לברר? אם אתה מדבר על תהליך בירור, מה אתה צריך לברר? מה אתה צריך לברר כדי מה? כדי לעבור לרוחניות. כן? בוא, אנחנו אומרים עכשיו איך לעבור את המחסום. אחר כך אנחנו לא יודעים מה, אבל איך עוברים את זה? אז איך עוברים, אתה חושב?
2: צריך להגיע להכרה השלמה של מי שאני...
1: לא רגע, מתי אני עובר מחסום?
2: כשאני מתייאש מעצמי.
1: לא, אני לא יודע שאני מתייאש או לא מתייאש. באיזה תנאי אני עובר מחסום? מה אני צריך כדי לעבור מחסום?
2: תפילה אמיתית.
1: אני בכוח התפילה עובר מחסום?
2: לא,
1: בורא
2: מעביר.
1: אני בכוח הייאוש עובר מחסום? לא, הבורא מעביר. אז תתחיל מסוף, אתה לא מתחיל מסוף. זאת אומרת, הבורא נותן לאיזה כוח, כן, מה הוא לוקח אותי ביד, ככה, זה, מה הוא עושה? הוא נותן לי, בתוך הרצון שלי, כוחות, שברצונות שלי נעשה כזה שינוי, שאני מתחיל להרגיש רוחניות. אני מתחיל לחיות ברוחניות. לחיות ברוחניות זה נקרא לחיות בכוונה על מנת להשפיע, במידת מה, כן? זאת אומרת, הוא נותן לי מסך, וזה נקרא שאני עובר מחסום. לפני זה לא היה לי מסך, לא הייתה לי כוונה על מנת להשפיע, עכשיו יש לי כוונה מינימלית על מנת להשפיע, אז רצון לקבל עם הכוונה הזאת הקטנה על מנת להשפיע, המידה הזאת נקראת כלי רוחני הראשון שלי. זהו. אז אני צריך לקבל ממנו מסך. מה עכשיו מדרגה לפני זה? לפני המסך שאני מקבל. כנראה צורך למסך, כן? כי כל דבר אפשר לקבל, רק אם יש כלי אליו. כן? אז אני צריך כלי למסך, צורך למסך. איזה צורך למסך צריך להיות? האם יכול להיות עכשיו אצלי, אני יכול לתאר מצב שיש לי צורך למסך? יכול להיות דבר כזה או לא? אז אני הולך עוד קצת אחורה. שיהיה לי צורך למסך, אני צריך לדעת שיהיה לי רווח מהמסך. כן? מה אני מרוויח מהמסך? רווח מהמסך, נו מה אני מקבל על ידו? כן? שאני משפיע. שאני רואה את הבורא, לא רואה ונהנה ממנו, אלא אני רואה שאני המשפיע לו. אבל לא שזה שאני משפיע לו, בשבילי זה חומר דלק, כי אז אני פשוט עובד לא בצורה נקייה על מנת להשפיע, אלא על מנת להשפיע נקרא, אפילו שאני לא רואה אותו, לא מרגיש אותו. אני בכלל לא נמצא בשום גילוי, אלא רק ידיעה אחת יש לי, שאני המשפיע. כן? ויש בזה עוד הרבה דקויות בפנים, אבל... בסופו של דבר אני מגיע למצב שאני צריך איזשהו כוח מופשט, שעכשיו אין לי אותו לגמרי, והאם יכול להיות שיהיה לי רצון עליו. זאת השאלה. אם אני אבדוק מה זה בהחלט רצון למסך, אז כנראה ש... אין לי גם כן רצון למסך. אלא יכול להיות שאני לא רוצה את המסך עצמו, ומה שהוא ייתן לי בעולם הרוחני, השפעה, נקייה, ללא שום קשר לעצמי, שאני לא יכול להרגיש עדיין הבחנות האלו, הן בשבילי מנותקות לגמרי מהמציאות שלי, איך אני יכול רק לדבר באלמה ככה בעל פה, כן, בפה, וזה לא נותן כלום, זה לא תפילה ממש מתוך הרצון העמוק. הרצון העמוק נקרא לפני מילים, לפני הכרה אפילו מה זה. אז כנראה שאני לא יכול להגיע לזה, אבל אני לפחות יכול להגיע לאיזה מין דברים יאושים שסביב זה. אז בוא נעשה ככה, איזה דברים ברצון לקבל יכולים להיות אצלי, מבוררים, שאם אני עשיתי אותם, גמרתי אותם, זה מקסימום מה שאני מסוגל לעשות עד המחסום. כמו בדוגמה, כמו שאנחנו, בדומה, כמו שאנחנו לומדים לפני גמר התיקון. שאנחנו חוץ מלב האבן, הכל יכולים לברר, כן? גלגלת עיניים, התקלות גלגלת עיניים והחב, והחב בגלגלת ועיניים, כל ההבחנות חוץ מלב האבן. אתה יודע, זה כמו שיש לך עצם עם הבשר, ואתה אוכל את כל הבשר עד פרט האחרון, נושא רק את העצם, נקייה ממש פולש. כן? זהו. ובזה אתה מברר מה כן ומה לא. אז בדומה לזה, בוא נגיד כך, שלגמר התיקון ללב האבן, אנחנו לא מגיעים, לא נוגעים. כן? אנחנו בונים רק בצורת השלילה, מוכנות לתיקון. של לב האבן. כך כנראה נגיד שזה כאן, לפני המחסום, שאנחנו בונים באיזושהי צורת השלילה, נכונות לתיקון המסך על הרצון לקבל שלנו. כן? אז איזה הם ההבחנות שצריכות להיות אצלנו מבוררות כל צרכם, כדי שאנחנו אחר כך נקבל מלמעלה, כמו בגמר התיקון מקבלים אור המשיח ומתקלים לב האבן, גם עכשיו מקבלים אור המשיח, שמושך אותנו מהעולם הזה לרוחניות. אחר כך בגמר התיקון מקבלים אור המשיח שמושך אותנו מצמצום ב' לצמצום א'. זהו. אז תברר. אז מה אתה צריך? איזה תנאים? כדי להביא אותך, כן, כדי להביא אותך להבחנה הזאת האחרונה, צריכים, אתה רואה המון שנים של הגיעה, וכאילו אתה לועס אותם מאמרים ואותם מכתבים. בזמני לא היו דברים כאלה. כשהרבי התחיל לכתוב, זה היה כבר שנת 83-84. 84 זה מאמרים הראשונים יצאו. ולפני זה לא היה, היה ספר הקדמות, וזהו. שום דבר חוץ מספר הקדמות. ולא למדו הקדמות. למדו תמון תלמוד את הספרות, זהו. הקדמות אתה רוצה, תקרא לבד. לא. זה ממש היה כזה דבר. אז זה שאנחנו לא עושים פה לדברים האלו, זה פועל לבירור מאוד מועיל. רק מה? העניין הוא כמה שאפשר להשתדל להכניס את זה לתוך הלב. זאת אומרת, לקרוא את זה בצורה כזאת, שזה ייגע ברצונות הגלויים, הערומים שלנו. זהו. זה כמו שרבי אומר, נותנים לך תרופה, אתה מקבל בקבוק נוזל, אבל במקום לשפוך לפה, כל פעם נגיד כפית, אתה מורח על הרגל. אתה לא הבנת את הרופא, כן, מה שהוא אמר. נו, אז בהתאם לזה, ככה זה התוצאה. זאת אומרת, צריכים לשים את הדברים האלה כמה שאפשר קרובים לרצון. זאת אומרת, בזמן שקוראים, בזמן ששומעים, צריכים להשתדל להיות ממש בקשר עם זה. לתאר את זה כמה שאפשר יותר שזה קורה בתוכנו. ואז לאט לאט זה חודר.
2: אנחנו אומרים שבעצם מה שעושה לנו את הבירורים, מה שעושה לנו את כל הדברים האלה זה האורות, האורות המקיפים.
1: אור מנענה את הכלי, אור מתקן את הכלי, אנחנו צריכים רק לגרום לאור ש... שיעשה את זה.
2: זה תמיד משהו שעוזר לי כל הזמן. יש מצד אחד אני צריך שהאור יעשה לי את זה, מצד שני האור לא יעשה לי את זה עד שאני לא ארצה שהוא יעשה לי את זה, וגם הוא רק זה שיכול להביא לי את הרצון לעשות את זה. זה תמיד, זה כאילו אותו מעגל, זה כל פעם מרגיש כאילו אני רודף אחרי
1: זה. עוד הפעם מה אתה אמרת? רק אור יכול לתקן אותי.
2: זה רק אם אני בא ותראה.
1: רק אני יזמין אותו.
2: ורק הוא יכול לגרום לי לרצות
1: לו. ורק הוא יכול לגרום לי שאני ארצה אותו. אז זה מה אני אעשה כדי שהוא ירצה אותי, שיעשה לי רצון אליו, שאני ארצה, יכול לבקש אותו, שהוא באמת יבוא ויתקן אותי. כן? כן. אתה יכול עוד להמשיך קצת כמה צעדים אחורה ויהיה אותו דבר. כן, זה בדיוק המצבים שלנו, עליות, ירידות, יחס ככה, זה בדיוק מה שקורה. כן. זאת אומרת, כלי ואור מתגלה, או זה, כן? לחלופית, איך להגיד. כן? וזהו. אין יותר חוץ מזה. האמת, השאלה אחרי כל הדברים האלה, האם אנחנו צריכים להיות עד כדי כך חכמים שאנחנו צריכים לדעת בפרטות ממש כל התהליך שאנחנו עוברים. ואם אני לא יודע מה שאני עכשיו עובר, אז חס ושלום אני לא יעבור. זאת השאלה. האם ידיעה שלנו היא גורמת ממש לנו לעבור את הדבר, והיא ידיעה עוצרת אותנו לא לעבור? כן? לא. בכלל לא. יש מישהו עם שכל של פסיכולוג או פילוסוף, הוא יושב לי כאן ויפרט לי כל הפרטים האלה, יתפוס אותם תוך כמה שיעורים, ויוכל אז ממש... איכשהו לשחק איתם ככה שאתה רק תשמע, אתה תתפלא שזה ממש גילוי אליהו. כן? זהו. ויש מישהו שבקושי תופס בכלל איזה הסברים האלו, ובעצמו כל כך בפנים גס ולא מפותח רגשית, שאין לו דברים כאלו, הוא לא תופס, לא מרגיש אותם כל כך. ובאמת זה לא חשוב. יכולים לשבת שניים כאלו, אחד ממש שמעון מן השוק, לא רבי שמעון שהפך להיות, זהו, ושני ממש עדין כזה, שממש ככה רוח ולא גוף, והוא יודע ומתפלפל בכל המצבים, והוא בקושי תופס מה כתוב במאמר, בירפול כזה, ואין שום בכלל קשר להתקדמות שלהם, כי הכל תלוי ביגיעה. האם מי שבור כזה ומגושם, כן? האם הוא משקיע בכמה שאפשר, מוסר את עצמו לכמה שאפשר לעניין, מודדים את ההשקעה שלו בלבד. וההוא שחכם ועדין ותופס את זה ממש ככה מהאוויר, אולי הוא לא משקיע כל כך, הוא לא צריך את זה גם כן, קשה לו להשקיע את עצמו, כי הוא לא מרגיש כאן שיש במה להשקיע. אני לא מדבר שהוא לא רוצה, שלא אכפת לו, מזלזל. הוא גם כן מעצמו, כאילו מתוך ההכנה שלו, לא רואה הקושי, לא רואה את שדה העבודה. אתה מבין? איפה הוא להכניס את עצמו? אבל תכלס, הכל הולך אחרי חשבון ההגיעה. בלבד. ויכול להיותו העדין, פילוסוף המסכן, דפוק, ממש, שלא נתנו לו מלמעלה אביות מספקת, ועד שהוא יתחיל לקבל, זה יעבור עוד הרבה זמן ושלבים. אם הוא יתמיד, אז ודאי שהוא סוף סוף יגיע למצב של ההוא השימן מן השוק הזה, ויתחיל ממנו. אנחנו רואים כאן דברים האלה, אבל בכל זאת זה קשה. לכן, קבלה צריכים אותם בדור מגושם, בדור מאוד חזק בגשמיות, באביות, באגו, בדורנו, ולא דורות הקודמים שהיו כולם כאלה, אתה יודע, הם הרגישו מכלום. הם הרגישו אלוקות. הם ראו את זה מתוך החיים, זה היה ברור להם שזה ככה, שזה מתלבש בתוך החיים שלנו. ככה היה אצלם. זהו. והיה להם קל מאוד גם כן לעשות ההתאמה בין גשמיות לרוחניות. הם קיימו כל המצוות. אתה יודע לקיים מצוות של התלויות בארץ? זה, זה, זה משהו נורא, זה 300, משהו, 400 מצוות. זה משהו, מצוות בבית המקדש, כל מיני דברים. הם הרגישו מתוכם, בגלל שהיו זקים. ובגלל זה לא היו צריכים קבלה, לא נתנו הגיעה. לא הייתה להם הגיעה, באמת. ואצלנו זה ההפך. אנחנו בסוף, כן? מתגלה כתר, חוכמה, בינה, זה רמפן מלכות. אנחנו כלים האחרונים, כלים אבים, הסתרה גדולה, עד שאתה זז, אתה הופך עולמות. אם הם היו עושים מאמצים כמונו עכשיו, זה אני לא יודע מה זה היה, זה פשוט בלתי אפשרי היה בכלים שלהם. זה ערך הפוכרות וכלים, זה פלא מה שקורה. כולם היו בהרגשה שהם ממש מקובלים. אתה מבין? דור של משה, דור המדבר, דור כיבוש הארץ, אחר כך עד דוד המלך, עד בית המקדש הראשון, זה בכלל אין מה לדבר. מבית המקדש הראשון, משבירת המקדש והלאה, מחורבן בית ראשון. ועלה כבר מתחילה להיות ירידה. לא. אבל בכל זאת, היו נביאים, היה הכל חי. האלוקות הייתה מובנת לעמך. בהרגשה. לא היו צריכים לכתוב איזה ספרים צריכים לכתוב. מתוך הרגשה, היה מובן להם מה צריכים. שיצאו לגלות, אז התחילו לכתוב איזה ספרים. כן? כי היה עוד קשר. בין אלה שנמצאים בהתגלות האלוקות, ואלה כבר שנמצאים בגלות, זאת אומרת, באסתר. אז התחילו, אבל לפני זה לא היו צריכים שום דבר לכתוב. זה היה כל כך, אתה צריך לכתוב מה שאתה חש לחיים שלך, שכולם ככה מבינים, מרגישים. מה יש על זה לכתוב, אם כולם יודעים? כמו שבעלי סולם כותב בהתחלת ההקדמה לתלמוד ספירות, שמחורבן הבית, כן, בית המקדש והלאה, נעשתה מחיצת הברזל, בינינו בין חוכמת הקבלה, זאת אומרת בינינו, והתגלות האלוקות, התגלות הבורא, הרגשת הבורא. נעשה חומה כזאת שאנחנו לא מרגישים כלום. וזה מקור לכל הצרות. אין יותר מזה. אנחנו רוצים לחיות טוב, צריך האלוקות להיות מגולה. אתה תרגיש את הרע עד שבתוך הכלים שלך הבורא לא יתגלה. אין שום תנאי אחר. הוא כותב גם כן בשמעתי, שכל הסיבה להרגיש טוב זה להרגיש את הבורא, כן, והסתרת הבורא זה סיבה לכל הדברים הרעים. לכן מה שאנחנו מתעסקים, אנחנו מתעסקים רק איך לגלות את הבורא. אנחנו רוצים לחיות טוב. זהו. עכשיו, או אתה רוצה לחיות טוב, שיהיה לך טוב, כן? או שאתה רוצה לחיות טוב, בכוונה הטוב, מה שבמטרת הבריאה, בתכלית. שגם זה וגם זה נקרא טוב, רק באיזה סוג כלים, באיזה יחס. אז זה כל העניין, למטה ממחסום ולמעלה ממחסום. שני מושגים שונים, מה זה טוב. אז למטה ממחסום אנחנו לא יכולים להתכוון על הטוב מה שלמעלה ממחסום. אי אפשר. לכן יציאת מצרים זה בחיפזון, בחושך, בבריכה, ממש בגניבת הכלים, בכל הדברים האלה. אי אפשר אחרת. קפיצה לים, קריאת ים סוף, קפיצה לים. זה ככה. אז חוץ מסבלנות, אני לא יודע מה עוד יכול לעזור. כן.
3: הבנתי שאם
1: מבקשים
3: דבר
1: מהבורא,
3: אני צריך לבקש ישירות מה שרוצים, ולא גם את הדרכים לקבל
1: את זה. זאת אומרת, אם אדם מבקש מהבורא משהו, ומבקש את זה בדרך מסוימת, סימן שהוא עושה תנאים, שאתה תעזור לי בצורה כזאת וכזאת. מאיפה יש לך שכל בכלל, בקושי לבקש, אני לא יודע אם אתה יודע מה. כן? זאת אומרת, אם אתה מבקש דבר טוב להתקדמות, אם אתה יודע מה זה, כן, מבקש דבר טוב, אז ודאי שאתה מקבל על זה תשובה. אם אתה מבקש דבר שהוא לא בדיוק נכון, אז במקומו אתה לא מבקש עניית התפילה מה שאתה מצפה, אלא אתה מבקש עניית התפילה, אבל שאתה לא מצפה. שזה מקדם אותך, אבל לא מה שאתה חושב שמגיע. לכן התפילה הנכונה היא ללא שום תנאים, שאני מבקש מה שנקרא בעיניך להתקדם. זהו. ואצלי מראש אני כמה שיקבל ומה שיקבל, כן, יהיה מקובל כהתקדמות. אז אם אתה נמצא כבר ברצון כזה, אז על מה אתה יכול לבקש? אם כבר לא חשוב מה אתה מקבל, אתה מאמין שזה התקדמות.
3: בהמשך לזה
1: שאלה. נו, כבר זה.
3: אנחנו רוצים בורא, אני צריך להציג תנאים, לבקש אור מקיף, אור המזג. אני רוצה בורא.
1: רגע, שאתה מבקש בורא, אתה מבקש אור הפסק, אור מקיף? אני לא יודע איך אתה יכול לבקש אור הפסק, מה אתה יודע? מה שאנחנו לומדים, מה שמבקשים, מבקש כלי. הכלי מבקש בגלל שכלי נמצא כבר בעולם הרוחני. ושם תפילה, זו תפילה חייבת להיות מבוררת בדיוק לפי מצב של הכלי.
3: אבל אני לא מרגיש את זה.
1: מאיפה אתה יודע מה מרגישים מעבר למחסום?
3: אז איך אני יכול להיות מחובר באמת?
1: באמת אתה לא יכול מחובר, אתה לא יכול להיות מחובר לאמת. עכשיו אתה לא יכול. אבל אחרי מחסום, יש לך מידת הדביקות בבורא מסוימת, או קטנה כמו עובר, או קצת יותר, אין? ואז בהתאם לזה, אתה כל פעם מברר את הכלי. אתה לא הולך לגמרי בהסך דעת. אתה יודע באיזה מצב אתה נמצא. אתה יודע מה אחוריים של העליון, שעכשיו רוצה לעלות אותך, יכול לעשות עליך איזה פעולות. זאת אומרת, אז מתקדמים בצורה מבוקרת. אז מתקדמים בידיעה. הולכים למעלה מהדעת, אבל יש דעת. יש דעת. אתה נמצא במדרגה רוחנית, שזה הדעת שלך, מידת המילוי של האור בתוך הכלי, מידת ההתגלות, קשר עם הבורא איתך, עם הנשמה, אין? ואתה הולך למעלה מזה. לא. אבל יש לך אחיזה בכלים או באורות, ולמעלה מהדעת אז, זה לא שאין לך דעת. זה אצלנו ככה, שאנחנו לא יודעים שום דבר על מצבנו, ועל מצב הבא מכל שכן.
3: זאת אומרת שרק בזמן הלימוד אני מקבל רצון למצוא את הבורא? זהו, חוץ מזה,
1: אין אף
3: פעם רצון
1: לבורא? אצלנו, במצב שלנו, חוץ ממה שבזמן הלימוד, אני לא יכול, בזמן הלימוד או בזמן המעשים טובים, מה שנקרא. זה נקרא תורה ומעשים טובים. אתה שמעת, קראת יחד, שני מילים האלה, כן? על ידי תורה ומעשים טובים. מה זאת אומרת על ידי תורה ומעשים טובים? על ידי תורה זה נקרא שאתה לומד, ובזמן הלימוד אתה מעורר אורות המקפים, ועל ידי מעשים טובים, שאתה עושה כל מיני פעולות, שהם גם כן מביאים אותך לאורות המקיפים. זה נקרא מפעולות ואהבת לרעך כמוך, אהבת הזולת, גיבוש חברתי, כל הדברים האלה שהם בסופו של דבר, גם הם בזמן הפעולה מעוררים אורות המקיפים, כי אתה פועל להתקשר ליתר נשמות על מנת להתקדם לבורא, אז זה בפועל, זה נקרא שאתה עושה מצוות, כן? ו... וחוץ מזה התורה זה בזמן הלימוד. כל אמצעי שהם אמרו לנו החכמים, כן? כל האמצעים זה נקרא לימוד ופעולות חברתיות שלנו. זהו. אם תשאל מה יותר חשוב, פעולות חברתיות יותר חשובות מלימוד. כי הן גורמות שיהיה לך דחף ללימוד, הן גורמות שאתה תבוא ללימוד בכוונה נכונה. שאתה תבוא מצויד במשהו שבאמת כדאי לפתוח דף. ואם אתה סתם יושב ופותח דף, אז יש כאלו שזה גורם להם אפילו רע. הכל תלוי בכוונה, במה אתה דורש מהלימוד. ודרישה היא רק באה מהפעולות סביב הלימוד. לכן העבודה החברתית היא חשובה מעל הכל. אנחנו לומדים שאפילו קיבוצניקים בנגב, כן? כל אחד שרוצה, הוא מקבל איזה תשובה לפי הרצון שלו, כן? אז אפילו שאתה לא תלמד, אלא תעשה רק פעולות בלימוד, בכל מיני דברים, בהפצה, בכל מיני דברים, בחברה, רק מזה יבוא לך רצונות נכונים, טובים לבורא, כן? אז זה יהיה מספיק, כדי שתקבל תשובה. זה, אי אפשר להגיד שרק זה, אבל באמת, משקל של ההכנה הוא משקל גדול מאוד, מאוד בחשיבות. כן.
4: למשל, אני מבקש מבורא שהוא נותן לי מה שנראה טוב, נראה לא טוב בשבילי. ובכלים שלי זה, אני מרגיש לא בסדר. אבל אומרים שאני חייב להרגיש טוב. מה אני יכול לעשות? אני חייב לבקש ממנו משהו אחר, שיהיה לי טוב. יש, שלא יהיה לי בעיות.
1: אם אדם מבקש מהבורא שיהיה לו טוב, והאדם הזה נמצא עדיין לא בדביקות עם הבורא, זאת אומרת, הרצונות שלו לא מתוקנים, אז טוב שלו וטוב האמיתי זה ההפך אחד מהשני. אז מה, איך אני יכול סתם לבקש טוב? אתה יכול לשאול אחרת. שאני עכשיו נמצא באיזשהו מצב, כל רגע, כל שנייה שאני עכשיו נמצא באיזה מצב, אני מבקש, אני מתפלל כאילו, אני פונה לבורא. למה? גוף שלי, מתא עד איברים, עד כל המערכות ושכל ורצונות, מערכות פסיכולוגיות, פסיכוסומטיות, רצוניות, הורמונים, תשוקות, מה שאתה לא רוצה. הכל נמצא בעבודה. רצון נמצא בכל תא ובכל גוף בכללות. רצון שמחזיק את החיים. ורצונות האלו הם פונים כולם לבורא. עוד לפני שאני נעשיתי חכם וכאילו שאני שולט עליהם, על הרצונות האלה ומכוון אותם. עוד לפני שאני מכוון אותם, הם גם כן פונים לבורא. מזה שאני עכשיו מפעיל את השכל שלי. אני שמעתי וקראתי שיותר טוב אם אני אחשוב ויבקש ממנו אחרת, ממה שהגוף שלי רוצה. אני בזה אשנה את הגוף? התאים שלי עכשיו הסתובבו בצורה אחרת, אלקטרונים שם, כל מיני דברים? לא. והמחשבה שלי יעבוד בצורה אחרת. אפילו אם אני קראתי משהו בספר, זה לא ישפיע על כלום. זאת אומרת, דברים מלאכותיים הם, שאני קורא אותם או שומע אותם, שטוב להשפיע, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה. הדברים האלה זה, הם מחוץ עלי, חיצוניים. על הרצון שלי אני לא שולט.

שאני משהו קורא ולומד כל מיני חוכמות, אני בזה רק מכניס אותם בשכל. לרצון שלי זה לא נוגע. הרצון שלי זה תוצאה ישירה מאורות שבונים את הרצון. כמו שאנחנו לומדים שאור דרך דלת בחינות דאור ישר בונה רצון. ואחר כך שנכנס לתוך הרצון, גורם לרצון הזה כל התהליך שהרצון רוצה לעבור. זאת אומרת, אין לי בכלל שליטה, אני לא נוגע לרצון שלי. לרצון שלי אני יכול אולי להשפיע אם אני משפיע לבורא, והבורא לפי הבקשה שלי או פקודה שלי יכשנה לי את הרצון. הוא ישלח אור מסוים, שבסוף התהליך, בסוף ההתפתחות האור, יבנה הרצון כזה שאני כאילו מבקש. אבל דרכו אני יכול לעשות את זה. לכן הוא נקרא מעציל. מעציל נקרא שלא פעם הוא יליד אותי וגמרנו, ועכשיו אני שולט בעצמי. אני בעצמי אף פעם לא שולט. אף פעם. אין מקרה כזה. אני דרכו שאני יוכל לפנות עליו ולהשפיע באיזושהי צורה, לחייב אותו, לבקש ממנו, אולי איזושהי פרוטקציה, לא חשוב מה. אבל דרכו אני יכול רק לגרום שבי משהו ישתנה. רק כך. אז מה זה שייך לכמה שאני קראתי בספר או לא קראתי? מזה אני בכלל בפנים לא משתנה. אנחנו צריכים להבין שדברים האלה הם דברים מלאכותיים לגמרי, חיצוניים לגמרי. אין בזה שום דבר שיכול באיזושהי צורה לשנות משהו. אלא יש עניין של זירוז האורות המקיפים על ידי הפעולות של לימוד, של ההפצה, של קבוצה, לזרז את האורות המקיפים, לקדם אותם, כן, למשוך אותם. ואור מקיף הוא משנה את הכל. אבל לא שאני בעצמי, בצורה ישירה, משהו משנה בי, אני לא יכול לתגוע לעצמי. אין לי גישה לרצון לקבל שלי. אין גישה. אם אתה תיקח איזה מנתחים, רופאים גדולים מאוד, הם הגיעו לך, נגיד, מעיניים, לעצב של העין, ואחר כך לכל מיני עוד מערכות בגוף, שהם מפנחים את מה שאתה רואה, בודקים מה שאתה רואה, מתקנים מה שאתה רואה לתמונה שלמה. יש שם כל מיני מערכות כאלה מאוד מסובכות. אבל אחר כך הם מביאים את בתוצאה מזה למרכז שזה נקרא מרכז התענוגים. מרכז התענוגים האלה גם כן, אם אתה תתחיל לפתח אותו, לראות אותו מה זה, זה גם כן איזשהו גוף כזה בתוך השכל, שפועל לפי ריאקציות ביוכימיות. ואחריו, אחריו, שלשם אי אפשר להגיע עם הסכין של ניתוח ועולה עם לייזר, כן? אחריו, כבר יש באמת החלק שבנו שנקרא המרגיש, שזה כלי רוחני. לשם אף אחד לא יכול להגיע. הכלי הזה הוא רוחני. זה רצון. זהו. היתר זה נקרא התלבשות הרצון. בחומר, שדרכו כאילו רצון באיזושהי צורה פועל, מתפעל, מביע את עצמו, מקבל. כן? אבל סך הכל מעברים. אבל הרצון עצמו הזה הוא לא נמצא בהשגתנו. אנחנו לא יכולים לעשות משהו. ומה נכנס לי לעין? לעין גם כן נכנס לי לניצוץ של האור, שנקרא נרדקיק, שנמצא נגיד באיזשהו תמונה יפה. אני מסתכל על תמונה יפה, אז על איזו תמונה, אני מקבל ממנה תענוג. מה זאת אומרת? בתמונה בעצמה אין שום תענוג. יש בתמונה ניצוץ של האור, שניצוץ הזה מסודר בדיוק לפי הכלי שלי. כי מישהו אחר מסתכל, לא אכפת לו את זה, אפילו מגיל. ולי זה דווקא אותי זה ממלא בתענוג. אז בתמונה הזאת יש ניצוץ, שניצוץ הזה הוא רוחני, אלה הוא לבוש בתמונה, דרך התמונה זה מגיע לעין שלי, עובר כל המערכות, עד שניצוץ הזה

0: משתחרר בסוף המערכת שלי, גשמית, ביולוגית, ונכנס ניצוץ הזה למקור התענוג הרוחני, לרצון הרוחני. וכל באמצע מה שעבר, מהתמונה ועד העין שלי, והעצבים, ומערכות והכל, כל הזה זה בדרך רק מעבר. בהתחלה היה ניצוץ של האור, ובסוף יש כלי הרצון לקבל. זה הכל. וכל החוש הזה, נגיד חוש ראייה, עם כל מה שיש לי במוח והכל, זה פשוט הדרך מעבר. כך אנחנו עובדים בעולם הזה. גם כן אותם אורות וכלים, רק יש, יש איזה מעבר באמצע. אז מה אתה שואל על זה? מכאן אנחנו רואים שאין לנו שליטה על אורות ואין לנו שליטה על כלים בעצמנו. זה מנותק מהגוף שלנו. זה בכלל לא נמצא בגוף שלנו. אלה, לשנות אותם אנחנו יכולים רק על ידי זה שאנחנו נמשוך על עצמנו אור שמשנה אותם. זה נקרא אור מקיף. כן. הבורא, אתה אומר, אני לא יודע מה מועיל לי, מה לא מועיל לי, איך אני אבקש משהו, כן? הבורא לא מתחשב עם מה שאתה מבקש. זה כמו תינוק, כן? כמו שהרבי כותב, שאבא הולך עם ילד קטן ברחוב, ותינוק בוכה, ואבא לא מסתכל עליו. אתה זוכר איזה מאמר, כן? וכולם אומרים לאבא, תראה, מה זה? הוא אומר, אתם יודעים מה שהוא מבקש? הוא מבקש סיכה לנקות לו משהו בעין. טוב, זה לא מציאותי, אבל כאילו זה באמת ככה. כי ראייה וכן הלאה וסיכה זה דוגמה קצת רוחנית. שתינוק מבקש משהו לרעתו, כי הוא לא מבין מה לטובתו ומה לרעתו. נראה לו שזה לטובתו. אז לתת לו או לא לתת? שיבקה, מה התועלת מהבכי? למה אבא לא מרגיע אותו? על ידי הבכי, הילד יבין שרצון שלו הוא לא מתאים לרצון של אבא, וכנראה שאבא יודע יותר טוב מה שלטובתו, ואז כדאי להפסיק לפקוד ולעבוד על זה שרצון שלו ישתווה לרצון של אבא. אבא נגיד רוצה לקנות לו עכשיו ספר יפה. הילד לא רוצה ספר, הוא רוצה כדור. מה אתה רוצה ממני? איזה ספר? כן? זהו. אז הוא בוכה, ואבא לא אומר כלום. אלה, אבא קנה את הספר ומחזיק את הספר. וילד, בסופו של דבר הוא ידע שחידוש שלו ומצב הבא יכול להיות רק ספר. אז לאט לאט מגיע למצב שירצה את הספר.
1: רצון לכדור לא יהיה מקורה?
0: רצון לכדור, הוא יברר את הרצון לכדור, שרצון לכדור נותן לו בכי. שרצון לכדור גורם לו רע. הוא יסנה את הספר בינתיים, ואת האבא גם כן, ויחפש אבא אחר שייתן לו כדור, כן? ויראה ששום דבר זה לא הולך, עד שירצה גם אבא וגם ספר, ועד שמבקש בדיוק את הספר, אחרת לא יקבל. אחרת הוא יקבל ויקרא אותה, כן? לא. אבא רוצה שהוא יקבל את זה לקרוא, והוא ממש יחתוך אותה לחתיכות מרוב הזה, היא לרעתו. כן? זהו, אז עד שבאמת הוא לא ידע איך משתמשים בזה בספר, ומגיעים לזה, ומה אפשר לעשות מזה תועלת והכל, לא מקבל, זאת אומרת, לא, תראה איזה דרך הוא צריך לעבור מ... מצב הראשון שלו, שהוא רוצה כדור ובמאה אחוז וצורח, עד שככה יצרח על הספר. זה מה שאנחנו מחפשים עכשיו, איך לפנות לעם. שאין, שחוץ מטלוויזיה ומין ואוכל, כן, משהו שם, בילויים, כל מיני דברים אחרים, שום דבר לא רוצה, כן? איך אתה יכול לתת לו איזה ספרים שלנו, כל כך קשים, כן, שיתעניין בזה, שיפתח את זה. בכלל אנשים, מה הם לא קוראים שום דבר, מה הם קוראים?
1: רואים את הכתוביות,
0: את הטלוויזיה. כן.
1: אבל זה רק
0: מתקפים,
1: אבל זה אותו
0: ענקית
1: שאנחנו...
0: אתה מבין, להכין רצון בתוך האנושות, שירצה את הקבלה, שירצה את הספר במקום כדור. ראית כדורגל? 2 מיליארד אנשים ראו את הכדורגל, אתה מבין מה זה? 2 מיליארד. אם 2 מיליון היו מתעניינים בקבלה, העולם היה מתהפך. ועל פני איזה בעיות העולם רואה את הדברים האלה, כן? הברזיל הזה, אין שם מה לאכול. אנשים ממש, זה משהו נורא הולך שם. ככה זה, אתה רואה, מתנתקים. זה הכוח של הקליפה. נו, נלמד. נו, עוד.
2: מה ההבדל בין פנייה לבורא ולנשמות?
0: מה ההבדל בין פנייה לבורא לפנייה לנשמות? שאדם מבין שרצון הבורא הוא להשפיע לנבראיו, וההשפעה הזאת לנבראיו, או שאדם מבין שהוא צריך להגיע לאהבת השם, להשתוות הצורה, לדבקות, ודבר הזה אי אפשר שיהיה אם הוא לא יכין את הכלי, שכלי הזה נקרא חיבור עם יתר נשמות, אז לפני זה הוא לא עושה כלום. אנחנו צריכים להבין שאנחנו יכולים לפעול ברוחניות, רק במידה שאנחנו קשורים בינינו בגשמיות. פשוט מאוד. איך להגיד? נגיד יש לפניך איזשהו דבר כבד, שאתה צריך להזיז אותו. ואתה רואה שלבד אתה לא יכול. אז אתה מבקש עוד מישהו, עוד מישהו, עוד מישהו, עד שאתה יכול להזיז אותו. אז תתאר לעצמך שאתה נמצא למטה, בעולם הזה, ולהגיע לדרגה 125 של גמר התיקון, כן? אתה צריך להזיז איזשהו דבר כבד, שכל פעם הוא כבד עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר. אז כמה שאתה רוצה לעלות במדרגות האלה, אתה צריך להתחבר לעוד נשמות, לעוד נשמות, לעוד נשמות, שיעזרו לך לדחוף את הדבר הכבד הזה. עד שאתה מתחבר עם כולם, אחרת אתה לא מגיע למטרה. זהו. לעלות לדרגה הראשונה, מספיק לך לוותר את עצמך, להתחבר לאחרים, זה נקרא לוותר את האגו שלו, כלפיהם, נגיד עם 10 נשמות. לדרגה שנייה, 100, לדרגה שלישית, 1,000, וככה זה. נגיד שזה, זה, קח דוגמה כזאת, אם זה יותר ברור, כן? אתה מבין מה זה לדחוף דברים קשים, כבדים. נשמות זה לא ספירות, נשמות זה נקרא בני אדם שנמצאים לידי. שהם צריכים, שהם גם כן צריכים אותו דבר, ויכולים לעזור לי באותה עבודה, באותה פעולה, לדחוף את הדבר הכבד הזה. אז לכן אני זקוק לחברה. אבל שוב, פנייה לחברה יכולה להיות רק אחרי שאני יודע את המטרה. שמטרה היא להגיע בדבקות עם הבורא. אז פנייה שלי לחברה היא תהיה פנייה נכונה. אחרת זה היא תהיה פנויה שאני אתחיל לבנות איזשהו קיבוץ, קולחוז, לא חשוב מה, שם משהו כזה שיארס בסופו של דבר. כי זה אגואיסטי. זאת אומרת, כל עבודה חייבת להיות סוף מעשה במחשבה תחילה. זאת אומרת, אני צריך על סוף מעשה קודם שכל לחשוב מהו הסוף, ואז עכשיו אני מתוך סוף המעשה הזה מתחיל לעבוד. להתחבר עם אחרים.

0: כן? וכל קבוצה היא חושבת על המטרה בצורה כנראה אחרת, באופן אחר, לפי מה הם בחרו את זה, אני לא יודע. או לפי שהם דנו בדיוק מה זה מטרה, אבל זה אני לא מאמין. כי זה גם כן כל אחד לא יודע, וכל אחד כל רגע חושב אחרת. זה, אז כל קבוצה היא צריכה להתפרק ולהתאסף שוב כל רגע ורגע, זה בלתי אפשרי. כנראה לפי קריטריון אחר. אבל אתה רואה, בכל זאת...
1: איזה אינדיקציה יש לי בזה שהיקיעה שלי, מה יכול לתת לי איזה צפון, איזה עוגן לזה, שמה שאני עושה זה יקיעה איכותי, לא רק כמותי.
0: יקיעה האיכותית, איך אפשר לבדוק שהיא באמת איכותית, שאני... מה יכול להיות הסימן שעשיתי הגיעה הנכונה? כתוב שתוצאה ממעשים טובים זה שמחה. שמחה. אם אדם מגיע באמת לשמחה, אחרי שהוא עושה הגיעה ובאמת ישקיע את הכל ושמח, השמחה הזאת זה מהגיעה עצמה. לא מזה שמקבל ממנה, אלא זה שנתנו לו הזדמנות להגיע, והוא עושה את זה, והוא יודע שזה פועל. אני רואה את זה, לא רואה את זה, אבל זה עובד. אין דבר כזה שהולך לאיבוד. בכלל אין דבר כזה שהולך לאיבוד. כל שנייה וכל רגע, אפילו בעל הסולם אומר שהקינה הזאת שמקרקרת שם כדי להשיג איזשהו אוכל, כן... גם כן הצער שלה הוא גם כן מצטרף לכל הצער הכללי שבונה כלי לגמר התיקון. שגם זה צריכים, דומם, צומח, חי מדבר, כולם חייבים ממש להצטרף לכלי אחד. אז, אבל בנו זה צריך להביא שמחה. שבהחלט אנחנו נמצאים בתלם ובהכרת המטרה במשהו לפחות, ויש... ויש תגובה, ויש... שרגעים לא עוברים סתם. ותוצאה מזה זה שמחה. הקשר שאנחנו קשורים בכל זאת לאלוקות, ולא למה שבן אדם מסכן ברחוב, שהוא קם בבוקר, הוא לא יודע איך לגמור את היום. נמאס לו, הוא יכול להיות עשיר, יכול להיות עני, לא חשוב מה, מי. אבל היום אין לך מישהו שממש שמח. אנחנו רואים את זה, כן? היה לך מיליארד דולר לפני כמה שבועות, והיום מה יש לך מהבורסות, אני לא יודע, אבל שמעתי שהולך ככה סמטוחה. כן, זהו.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: אז דבר הראשון שאני רשמתי זה כאילו העניין של ההגיעה, שכל רגע יש לנו איזושהי הזדמנות להתקדם וכאילו להתפלל ועשות הגיעה, לתת לבורא מקום בתוכנו.
4: רשמתי שאין לנו שליטה על האורות ואין לנו שליטה על כלים בעצמנו, זה מנותק מהגוף שלנו. זה בכלל לא נמצא בגוף שלנו. אלא לשנות אותם אנחנו יכולים רק על ידי זה שאנחנו נמשוך על עצמנו אור שמשנה אותם. זה נקרא אור מקיף.
5: כן, מתוך כל מה שרב העניק לנו, כתבתי לעצמי איזשהו דגש שאנחנו צריכים להבין שאנחנו יכולים לפעול ברוחניות רק במידה שאנחנו קשורים בינינו בגשמיות, ובאותו טעם שהאדם מבין שהוא צריך להגיע לאהבת השם, ודבר הזה אי אפשר שיהיה אם הוא לא יכין את הכלי, שכלי הזה נקרא חיבור עם יתר הנשמות. אז לפני זה הוא לא עושה.

0: כלום.
1: כן, אם אני צריך להשתוקק למסך, לתאר לעצמי, אז ממה שהבנתי שהעיקר זה היגיעה, ולהשקיע כוחות בחיבור, ולא לתאר לעצמך איזה שם מסכים וכאלה, אלא מתוך העבודה הנכונה בחברה, אז אתה כבר מגיע להבנה נכונה של העבודה, והשמחה היא סימן להגיעה הנכונה שלך בדרך.
2: כן, הרב ציין שעיקר העבודה היא בחיבור בעשירייה, כאילו הקיול של הרצון לכיוון הנכון, לכוונה הנכונה, נמצא בעיקר בעבודה בסביבה. הוא גם אמר שבעיקר מדובר בפעולות חיצוניות, גם מה שאתה רואה מהסביבה וגם מה שאתה נותן לסביבה. זה משהו שהופך אחרי זה את הפעולות הפנימיות למכוונות יותר.
3: הנקודה שהכי הרגשתי זה עניין המאור, שבסופו של דבר רק הוא יכול להשפיע, והוא נתן שם דוגמה לתרופה, איך במקום שנקבל את התרופה בפה, או אנחנו מורחים את זה ברגל, משהו כזה, ואז אנחנו לא משתמשים נכון באותו תרופה, אלא אנחנו צריכים את כל הבירורים האלה לקבל אותם בתוך הלב. אז יש פה את עניין הכוונה גם.
4: המאור משפיע על הרצון לקבל, ואנחנו צריכים למשוך את המאור על ידי לימוד ועל ידי מעשים, על החיבור, לפי הפרינציפ ואהבת לרעך כמוך. אז וזה פעולות אפילו יותר חשובות שמכינות אותנו לכוונה נכונה, לחיסרון הנכון בזמן הלימוד שאנחנו לומדים ומושכים את המאור.
5: כן, וחוץ מהפעולות האלה של הלימוד ועוד יותר המאמצים, מה שהרב קרא, פעולות חברתיות, מעשים טובים, אין לנו שום דרך לשלוט ברצון שלנו, אפילו לא לזהות את הרצון או להבין אותו, ולכן צריך להשקיע במקום שבו כן אפשר לגרום שינוי.
6: כן, ואותן פעולות חברתיות שהן מקדמות אותנו, אנחנו צריכים להבין שאותם 2 מיליארד שראו את הכדורגל, הם לא זכו. ואנחנו, בזה שאנחנו יושבים פה, אנחנו זוכים. זה לא שאנחנו מחכים לזכות, אנחנו כבר זוכים. וצריך לדעת שיש לנו תפקיד להעביר את האור, להתחבר ולעשות את הפעולה.
7: אז אם יש חשיבות כל כך גדולה לפעולות החברתיות, שמהם אנחנו זוכים לחיסרון נכון, מאור, כוונה, אז הרב אמר שמה שאת הפעולות האלה צריכים להתחיל בסוף מעשה במחשבה תחילה. ומזה איזה חשיבות אנחנו צריכים לתת לכל מפגש שלנו, לכל פעולה חברתית, מה אנחנו עושים בה, לא סתם מתעשים מדברים, אלא מה באמת הכוונה שלנו, מה עושים באמת, כשיש לנו את הזמן הזה ביחד.
2: כן, גם אהבתי כשהחבר שאל הרב לגבי, כאילו הוא ראה ככל כאילו תלוי מהבורא, ואז הרב כאילו מראה לו כמה תלוי מבן אדם, כאילו, וזה מחזיר אותי לעניין של ההגיעה.
8: שמעתי שלא צריך לבקש, לא לשים לבורא תנאים, אלא רק לבקש התקדמות.
9: ומתוך כך אנחנו צריכים למדוד מה מועיל לנו להתקדם יחד לבקשה אחת, ועל זה לדרוש מתוך רצון שהוא צריך להיות מבורר בין.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים אהובים, כלי עולמי יקר, אנחנו בדיוק שמענו עכשיו בשיעור המדהים הזה מהרב לא מעט הבחנות דווקא על המאור המחזיר למוטב, על איך שאנחנו צריכים ממש לקחת אותו כמו תרופה, דוגמה מהרבה שמענו, לא למרוח על הרגל, להכניס את זה פנימה, לקרוא את הדברים ממש מבפנים, כמה שזה יהיה יותר קרוב לרצון שלנו, שהרצון שלנו יהיה ערום ממש, שהאור יוכל לגעת בו, ועוד הרבה. מדהים כמה שגם הדברים של הרב מתגלים לנו יותר ויותר, כמה שהם אקטואליים לכל זמן שאנחנו נמצאים, כי הם למעלה מהזמן. וככה גם תלמוד עשר הספירות מדבר על המציאות שהיא למעלה מהזמן, מתנועה ומקום, ולשם אנחנו רוצים להתקדם. אנחנו נמצאים בשיעור מספר 3, שבו הרב מלמד אותנו על תלמוד עשר הספירות. אנחנו עדיין נמצאים באות א' של דברי הארי. ולמרות שזה כבר שיעור שלישי שאנחנו נכנסים אליו, זה מדהים. מישה ואני ככה כשהתכוננו אתמול לשיעור הזה, ושנינו עברנו על השיעור של הרב ודיברנו על זה, שמנו לב כמה שזה מדהים שהארי כתב כמה מילים, ועל כמה מילים של הארי בעל הסולם כתב כמה דפים ככה באור פנימי, ועל כמה מילים של בעל הסולם רב יכול לדבר שעות. ואנחנו באמת נמצאים בקשר עם האינסוף דרך המורים שלנו, לא פחות מזה. אז אנחנו נעריך את המעמד הזה ונשתדל להיכנס אליו ממש עם כל הלב ולבלוע את התרופה. אז בואו נקרא רגע את אות א' מדברי הארי שבה אנחנו נמצאים עכשיו. נקרא אותה ככה פעם אחת מההתחלה עד הסוף, לפני שאנחנו ניכנס לתוך השיעור. אז אני קורא. אות א' מדברי הארי, אנחנו נמצאים בתלמוד עשר הספירות, כרך א' חלק א', דף ב'. אות א' דברי הארי. דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט, ממלא כל המציאות. ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר רקני וחלל, אלא היה הכל ממולא מן אור אינסוף פשוט ההוא. ולא היה לו לא בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת, והוא הנקרא אור אינסוף.
1: כזה שיעור שראינו, פשוט קשה להירגע, צריך כזה התרוממות רוח. עוד ציטוט קטן, ואור מקיף, הוא משנה את הכל. אבל לא שאני בעצמי, בצורה ישירה, משהו משנה, בי. אני לא יכול לנגוע לעצמי, אין לי גישה לרצון לקבל שלי, אין גישה. ובהמשך למה שאמר אסף, אנחנו הגענו לאות זין קטנה בתוך אות א' של ארי. היא מבררת והיה הכל ממולא מן האור אינסוף פשוט ההוא. אות זין קטנה למטה, טור ב', תסתכלו, משפט אחד, מה שמסביר בעל סולם. כלומר שאין כלל מה להוסיף עליו על ידי מעשה תחתונים. אין מה להוסיף עליו על ידי מעשה תחתונים. ועכשיו רב מסביר את זה, משפט הזה קטן, בהרחבה, פשוט מתאמים. בואו נראה את השיעור.
2: ספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק א', דף ב', אות א', דברי הארי, אור פנימי, אות ז', מפרש, ממולא מן אור אינסוף פשוט ההוא.
3: זאת אומרת שהיה חלל, והחלל הזה ממולא באור אינסוף. זאת אומרת, יש כאן שני דברים, מצד אחד חלל, מצד שני ממולא באור אינסוף, שאנחנו מבדילים שני הדברים האלו, חלל הממולא.
2: עוד זין אור פנימי, כלומר שאין כלל מה להוסיף עליו על ידי מעשה התחתונים.
3: זאת אומרת, הרגשת השלמות, אנחנו מדברים על ההרגשה מצד התחתון, כי מקובלים הם בני אדם שפיתחו את הכלי שלהם והגיעו להרגשה, כי אנחנו כלי הרגשה, רצון לקבל, רצון ליהנות, שהוא מרגיש בתוכו כל ההבחנות, והשכל ליד ההרגשות האלו כדי להבחין מה מרגישים ולא אחרת. אחרת השכל שלנו לא מתפתח, גם ברוחניות וגם בגשמיות. זה לא חשוב, או כלפי על מנת לקבל או כלפי על מנת להשפיע. השכל מפתח תמיד ליד הרצון, אך ורק כדי לבקר ולהרגיש ולהבחין את הרצון עצמו. מה בתוכו, מה הוא, ולא יותר, הוא לא יוצא מגדר הרצון. הוא לא יכול, הוא מאפס והלאה גודל רק בהתאם מה הרצון דורש ממנו. השכל זה תוספת לרצון מתוך החסרונות שהרצון עובר בהתפתחותו, שרוצה כך וכך וכך, אז הוא מבטח מערכת השכלית בתוך עצמו, איך להשיג מה שאני רוצה. ומאיפה זה בא? מתוך זה שהרצון מתחיל להבחן שיש אני ויש משהו מחוץ לי שממלא אותי. אם הוא לא היה מרגיש הרצון שיש משהו מחוץ לו שממלא אותו, השכל לא היה מפותח. אז רצון היה רק מרגיש את עצמו. אני מרגיש רע, אני מרגיש טוב. וזהו, זה טוב וזה רע, אבל אין לי מה לעשות. זה שהוא מרגיש שטוב ורע בא מבחוץ, שיש משהו שממלא אותו מבחוץ, ולא רק הרגשה פנימית זאת, אלא שיש משהו שמבחוץ מגיע לו, ואז הוא מרגיש טוב ורע. מזה כבר מתפתח שכל. זאת אומרת, שכל כבר מתחיל לחשוב, יש משהו מחוץ לי, שההרגשה שלי תלויה בו. ואחר כך עוד יותר, אז מה זה שנמצא מחוץ לי? אז מתי זה מגיע אליי? אז מה אני יכול לסייע כדי שזה יגיע כך ולא בצורה אחרת, ויותר מהר יגיע וכן הלאה. זאת אומרת, השכל מתפתח רק מתוך הרגשת הזולת, כביכול, שמשהו מחוץ לי נמצא ואני תלוי בו. כי אם רק בתוך הרצון היה מורגש שינוי טוב ורע בלבד, ללא להרגיש שזה בא מבחוץ, אז רק הרגשה טוב ורע וזהו. מגיב ולא מגיב, מגיב ולא מגיב. ללא השכל ליד זה. השכל הוא מתפתח כתוצאה מהרגשת החיסרון, שההרגשה שלי היא תלויה, היא או מגיע מחוץ לי. וכאן אנחנו מדברים על המצב שחלל היה ממולא באור אין סוף בצורה מושלמת, ללא הרגשת החיסרון וללא הרגשה שיש משהו מחוץ לו שממלא אותו. עדיין אור היה קודם לכלי. עדיין אין דבר כזה שאני נמצא וחסר לי ומשהו בא וממלא אותי ואני נהנה ואני מרגיש שמשהו מחוץ לי מביא לי תענוג. אין דבר כזה. הרגשה, השלמות הראשונה בכלי הראשון, שעדיין אפילו אנחנו לא יכולים להגיד על זה כלי, כי כלי זה בעצם חיסרון שמגיע מתוך הנברא עצמו, וכאן עוד לא נגדל. לכן אומר, אין כלל כאן מה להוסיף עליו על ידי מעשי התחתונים. עדיין אין שום הרגשת החיסרון. אפילו הרגשת החיסרון שמילוי שקיבלתי הוא מילוי מחוץ לי. שטוב לי. אני ממולא ללא שום חיסרון. כל המקומות, כל החללים מלאים. אבל לפחות הייתה אולי הרגשה שהמילוי בא מבחוץ. הוא לא שלך או מה, אין שום הבדל עדיין גם בזה. זאת אומרת, מכאן אנחנו רואים עד כמה עוד חסר לאותו רצון לקבל שהוא נמצא באין סוף, להיות מושלם. כן? להגיע למצב של ההבנה והכרה מי אני מה אני, הבורא, שהוא זה ממש אבן, אפילו פחות מאבן. כן? שלא מרגיש לו קור ולא חום ולא כלום. זה המצב של האין סוף שעכשיו הוא מתאר לנו. אבל מקובלים שמגיעים להבחן את המצבים הללו, הם מגיעים מהעולם הזה, דרך אותה דרך מה שאנחנו עכשיו עושים. ואז הם בתוך רגש ושכל שלהם מגיעים לעולם האינסוף, נכללים באותו מצב האינסוף, הם נכללים עם הכלי שלהם המלא, המרגיש, המבין, השופט, הריק לגמרי ומלא לגמרי, זאת אומרת שיש להם שני הקווים האלו, ימין ושמאל, ומגיעים להרגיש את האין סוף בקף האמצעי שבנו אותו. אז הם מסתכלים על אותו מצב הראשוני שהיו בו כלולים כל הנשמות כולנו, מסתכלים על זה מצד הבורא, שהם השיגו דרגת הבורא, ולכן הם יכולים לדבר מצדו כלפי הנברא הזה שנמצא במצב א' באינסוף. אם היו נכללים שם במצב כמו שהוא, לא היה להם שום דבר מילה להגיד בכלל על המצב עצמו. אלה הם נכללים במצב הזה כמו שהגדול נכלל במצב של התינוק, ואז הוא יכול להגיד שבמצב של התינוק, הוא לא מרגיש כלום, הוא מרגיש כך וכך. אבל התינוק שנמצא במצב הזה אין לו שום הרגשה, כי כל המילים, כל ההבחנות, הם רק מתוך הרגשת החסרונות, הרגשת ההבחנות, ושם הם לא היו בכלי הראשון הזה. כן.
4: אתמול אמרת ש...
3: לא שומעים.
4: אתמול אמרת ש... על המחסום אין נברא עדיין. שאין... עוד לא קיים האדם. אז האם אפשר להגיד שאתמול ההכנה זה כמו דרם שנבראו הנבראים, וכאילו שעד שאין את הכלי שמרגיש טוב, אז הם...
3: לא, אם אנחנו אומרים ממטה למעלה עד המחסום שעדיין אין אדם, אנחנו מדברים שאין עדיין כלי לנשמה ממטה למעלה. מה שאם כן כאן, שאנחנו אומרים טרם שנבראו הנבראים וניצלים, אנחנו מדברים על החיסרון שמתפתח, שבא מאפס לבלתי שלם, ואנחנו באים מבלתי שלם לשלם. אנחנו לא חוזרים לאותו מצב של האינסוף שהוא נמצא בשלמות מפני שאין בו כלי, אלא אנחנו חוזרים לאינסוף, למצב אחר, למצב הגימל, לא למצב האלף, שיש שם כלי שלם. זה לא חוזר לאותו מצב. אנחנו לא חוזרים לאינסוף במובן ש אותו אינסוף אנחנו נרגיש כמו שהיה בו כלי הראשון. אנחנו נרגיש כבר אותו לפי הכלים שלנו. בבקשה.
2: עוד ח' כותב שעניין ראש וסוף יתבהר להלן, עוד ת'.
3: זאת אומרת ש... לא, רגע. שאין במצב הזה באינסוף, לא ראש ולא תוך ולא סוף, שראש, תוך וסוף, זה הבחנות מצד הנברא, שהוא חושב ומחליט בראש, מהרגשת הכסרונות, מהרגשת המצבים שלא מסופק בהם, כן? אז נעשה בו מחשבה וראש, שרוצה להשיג משהו, כאן משלימות ששולטת, אז לא יכול להיות אצלו ראש, לא יכול להיות שום מחשבות. מחשבות באים תמיד באות תמיד מכסרונות, כן? ואם כך, אז לא יכול להיות תוך וסוף, שהוא מחלק את עצמו לחלקים כאלו, שהוא מקבל חלק, חלק לא מקבל, ובכלל מרגיש את התוך שלו, שהוא מחליט עליו. איך לקבל, מה לקבל. עדיין, הוא עדיין לא שולט בעצמו, אלא זה עדיין, אי אפשר לקרוא לזה נברא, ללא שום עצמאות, ללא שום הרגשת עצמי. כן.
2: עוד תת, מבאר אור אחד פשוט שווה אור אחד פשוט. עוד תת, אור פנימי. פירוש, שאין בו מדרגות של קטן וגדול, אלא הכל שווה.
3: איך אנחנו מדברים בכלל על האור שבא מהבורא, טוב ומיטיב לרעים ולטובים, ללא שום מדרגות, ללא שום יחס לנברא, מה שיהיה לכולם בשווה. איך אנחנו יכולים להבחן באור הזה כל מיני שינויים? ודאי שאין. אלה כלי אחר כך, בזה שיחלק את עצמו לכל מיני הבחנות, לעומת האור, לעומת התכונה שבאור דה להשפיע והוא לקבל. לכן כלי יחלק את עצמו לכל מיני הבחנות, וכלי ירגיש את עצמו לעומת האור הנמצא המחולק, המדורג, ואז לפי זה הוא גם כן ירגיש את האור בצורות שונות, ואז ייתן לאור לפי העצמה, לפי הכלי, כן? לפי התכונות של הכלי, ייתן לאור כל מיני כינויים, שבאור עצמו ודאי שאין, הוא פשוט. אי אפשר לייחס בו, אי אפשר להגיד עליו כלום חוץ מזה שהוא פשוט. כן? אבל הכלי ייתן לאור כל מיני הבחנות לפי מהות הכלים. ולכן שמות שאנחנו מדברים, שם של הבורא, שם של האור, זה תמיד לפי הכלים. שזה י' כ' ו' כ', ארבע חלקים שבכלי, שמחויב להיות, והמילוי שהכלי מרגיש בהתאם לאביות ומסך, שזה נקרא שמות הקדושים, שמות של האור. אבל באמת זה הכלים. כך כמו שאנחנו בעולם שלנו מכנים לכל מיני תופעות מתוך איך שאנחנו מרגישים ומתפעלים מהם. עכשיו, אבל יכולים להגיד, רגע, רגע, אבל אנחנו לומדים, שומעים לפעמים שהכלי נברא על ידי האור, ויש באור הזה העליון תריאק אורחין דאורייטה, שבנו בנו תריאק רצונות. אז איך זה יכול להיות שיש באור תריאק אורות, שבונים בנו תריאק הרצונות? אז איך הוא אור פשוט בלבד, ואתה אומר שכל היתר זה מהכלים? האור ברא תריאג הכלים, תריאג הרצונות, והם כך משיגים את האורות. ואיך יכול להיות שאם אור בורא את הכלי כי יש מאין, אז יש פתאום בכלי כל מיני חלוקות, ובאור אין שום חלוקות. מאיפה זה מגיע לכלי אם לא מהאור? שהאור הוא הראשון. וחייבת להיות אז באור כל ההבחנות האלו, ואז הן עוברות לכלי. בכלי זה בא סתם כך מהאפס. אז התשובה היא פשוטה, שאם האור ברא את הכלי, היה בורא את הכלי רק כדי למלא אותו, אז הים עושה אותו פשוט כמוהו. אבל אור חוץ מזה, הוא רוצה לבנות את הכלי שיהיה מתאים לו. זאת אומרת שמיד אחרי בחינה א', יש בחינה ב', שכלי מתחיל להרגיש שמישהו ממלא אותי והוא משפיע. ואני רוצה להיות כמוהו. ההשפעה היא יותר גדולה, יותר גבוהה מקבלה. ואני מתוך רצון לקבל שבי רצון ליהנות, רוצה ליהנות מההשפעה, רוצה להיות המשפיע. ולכן אחרי בחינה א', מיד מתפתחת בחינה ב'. ולכן, הרגשת הבורא שמגיע לבחינה א', היא ודאי שנמצאת באור העליון הזה בצורה הנסתרת. כן? ואז מתוך זה מתפתח הכלי. אם לא הרגשת הבורא בתוך האור, אז הכל היה נגמר בבחינה א', וזה היה נקרא עולם אינסוף. לכן האור הוא לא כל כך פשוט, אבל הוא פשוט שוב בזה שהוא פשוט רוצה להשפיע. כן.
2: איך התפתחה בחינה ב' מבחינה א'? זאת אומרת, מאיפה באה התעוררות להרגיש אור נוסף אם האור הוא אחד?
3: מתוך זה שנברא יתחיל להרגיש חוץ ממה שממלא אותו, שיש מישהו שממלא אותו. אתה יכול להגיד כך. אבל רצון ליהנות, הוא רוצה רק ליהנות. איך הוא מבחין שיש מישהו שממלא אותו? אנחנו רואים אפילו בחתול. אתה נותן לו משהו לאכול, זורק לו, כל אחד ברחוב יכול לזרוק לו משהו לאכול, והוא יאכל. הוא לא מבחין, אתה או מישהו אחר. כן? אחר כך, על ידי כל מיני פעולות כאלה, אתה יכול לקשור אותו אליך. כי אז בא לו שכל להבין שממך הוא מקבל תענוגים. כן? זה אילוף פשוט. אז זאת אומרת, איך רצון נקבל, מתחיל להרגיש שהוא מקבל ממישהו. שאפילו בחתול הרגיל אנחנו רואים שזה כבר בכל זאת חיה מפותחת. כן? אין דבר כזה. מתוך הרצון לקבל, אנחנו רואים את זה, שרצון לקבל רוצה ליהנות, אז הוא מתחיל להבחן שיש כאן מקור התענוג. אחרי שיש מקור התענוג, מאיפה הוא מקור התענוג, אם אני תלוי בו? איך אני יכול עוד יותר לקרב אותו? איך אני יכול להרגיש אותו יותר? ממה אני יכול יותר ליהנות? זאת אומרת, בתוך בחינה א', שאנחנו מתחילים לגלות מה קורה, ישנם שם תהליכים לעומקה על כל ארבע בחינות. ואחר כך אנחנו כך לומדים זה בספירות. שאין לך ספירת חוכמה שמתפתחת מכתר. אלה חייב להיות בכתר, לעבור כתר דה כתר, חוכמה דה כתר, בינה דה כתר, זרמפין דה כתר, מלכות דה כתר, שהיא הופכת להיות לכתר דה חוכמה. וזה כבר נמצא בבחינה א' שבדלת בחינת דור ישר. זאת אומרת שהבורא שברא את הנברא באור שלו, מתוך מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, הוא כבר מסדר את האור הזה כך שהנברא ירגיש שני דברים בתוך האור שממלא אותו, התענוג ומקור התענוג. אחרת לא יתבצע מחשבת הבריאה. איך היא יכולה לבוא למימוש? אחרת הנברא רק ירצה לקבל תענוג וזהו. יקבל מלא, גמרנו. אין לו אחרי זה שום תנועה. איפה חיסרון הנוסף? להגיע לדרגת הבורא, שזה הבורא רוצה. והחיסרון הזה הוא מביא לנברא בתוך רצון לקבל שלו. זאת אומרת, רצון לקבל שנברא, הוא נברא מלכתחילה עם השני החיסרונות. רצון ליהנות ורצון ממי ליהנות. ושני הרצונות האלה מתפתחים בו, ולכן הם מיד מתממשים בבחינה א' ובבחינה ב'. ולכן אחר כך, כשאנחנו מגיעים למימוש, יש לנו בחינה א' כאבא, בחינה ב' כאמא, ואנחנו בונים בזה המקור שלהם כף אמצעי, הכתר, הקוצו של יוד, מה שיש לנו בדלת בחינות דור ראשון, אתה מבין? יש לנו קוצו של יוד, כן? שזה האור שברא יש מאין, זה קוצו של יוד, ומיד נברא בחינה א', רצון לקבל, זה חוכמה או אבא, או חוכמה, ימין, שיהיה, ומיד אחרי זה באה אמא, רצון להשפיע, שמאל, בינה, ושניהם הם תוצאה מהכתר, כתר הקדוש ברוך הוא נותן הנשמה, ושאנחנו מגיעים על זה מלמטה, שזון, אחר כך זה בזון דאצילות מתבטא, שבא אצלנו מן מנשמה השבורה, או אפילו רשימו מנשמה השבורה, כשבא ונכלל בזון, הזון מגיעים לאבא, ולאימא, כן? מקבל מהם ימין ושמאל, ועולה לקדוש ברוך הוא. לכתר. ובורא באור הזה, כן? באור הזה, כן? כאן זה יש מעין. ברצון. כן? באור שברא את הרצון יש מעין, כן? הוא באור הזה כבר, אור זה מחשבת הבריאה. במחשבת הבריאה, מה להיטיב לנבראיו? להיות, שהם יהיו כבורא. עד השם אלוקיך. ולכן באור הזה כבר ישנם שתי הנתונים. תענוג, ואיך על ידי התענוג, כן? על ידי החסרונות לתענוג, להביא את עצמו לבורא. כבר נמצאים כאן שני הנתונים, שהנברא ביניהם יתחיל כמו על שני מושכות להתקדם. לכן בבחינה א', שהוא מגלה את התענוג, הוא מגלה בחלק השני של הבחינה א', מקור של התענוג. מקור של התענוג. וכאן הוא מגלה רק תענוג. ההתפסחות הזאת חייבת להיות, היא מגיעה מתוך האור. באור יש דבר כזה. כמו שרבי אומר, מסביר, נותן לך מתנה, אתה פתאום, איזה יופי, איזה מתנה, אחר כך אתה מתחיל לחשוב, לא, רגע, מה הוא רוצה ממני, למה נתן לי, בשביל מה נתן, אני מתבייש, לא כדאי, לא כדאי, ומחזיר. זוכר? איך שהוא כותב על זה. זאת אומרת, אתה נמצא בתענוג ששולט עליך, ואחר כך האור שנמצא בזה, הוא לא פשוט, הוא מורכב. כי בו בפנים יש הרגשת הנותן, שנתן לך, ורוצה על ידי המסר הזה להביא אותך להתאמה אליו. זה המחשבה שלו, זה הכוונה שלו הפנימית, בנתינת המתנה. אז בהשפעה אליך כבר אתה מתחיל להרגיש שהוא, יש כאן איזה מין, למה הוא נתן לי? מה הוא רוצה בזה? איזה כוונה יש לו? ואז אתה מתחיל להתפתח. זה נמצא באור. אבל בכל זאת אנחנו אומרים בזה אור פשוט, מפני שיש כאן הכוונה הפשוטה, להביא את הנברא לשלמות, שזה נקרא טוב ומיטיב. להביא אותו להשתוות עם הבורא, ולא למילוי המושלם. שירגיש את עצמו מלא בתענוג וזהו. ברור? זאת אומרת, טוב ומיטיב זה, זה, זה נמצא ברמת מחשבת הבריאה, ולא באיזשהו מצב שלמטה מזה. עד שלא מגיעים להשתוות הצורה, לא מגיעים לטוב ומיטיב. ולכן האור שמתגלה בבחינה א' הוא האמצעי. אורות של תענוגים וחסרונות לתענוגים הם סך הכל האמצעים לגלות את הבורא. למה לא עשה את זה בצורה אחרת, שאנחנו נגלה ממש אותו ללא אור התענוג שבא ממנו וחסרון כלפי התענוג? מפני שהוא רוצה שאנחנו נעשה את זה בצורה עצמאית. אז נתן לנו שני אמצעים האלו, תענוג וחסרון עליו, שאנחנו על ידי השניהם נרצה להיות כמוהו, ולא שכבר נהיה כמוהו מלכתחילה. לכן יש כאן אמצעי להשגת המטרה.
0: אוקיי, חברים, אז אנחנו נשמח עכשיו לראות סימני שאלה ברחבי העולם, ידיים כאן באולם, נשמח ככה לשמוע אחד את השני, להרגיש קצת את החסרונות שלנו, את הרצונות שלנו, ולהתקלל דרך השאלות האלה, גם עם החברים, וגם עד כמה שנוכל לחזור על דברי הרב ולהעמיק בהם.
1: אבל בכל זאת, יש פה חידוש, לעומת מה שלמדנו על אור, כי תמיד שמענו שאור הוא פשוט בגלל שבעצמו, אבל הנברא מבחין לו הבחנות כי הוא כלי, לכן הוא מחלק את האור לפי איכשהו מקולקל, ופה משהו אחר לגמרי, אומר שיש מלא, יש מלא הבחנות באור עצמו, אבל בכל זאת אנחנו אומרים בזה אור פשוט, מפני שיש כאן כוונה פשוטה להביא את הנברא לשלימות, שזה נקרא טוב ומטיף, להביא אותו להשתוות עם הבורא, ולא למילוי מושלם שירגיש את עצמו מלא בתענוג. זאת אומרת, אור הוא, הכל בא מאור, וכל ההבחנות שכלי מרגיש באור גם מגיעות מאור. טוב, יש לנו אושר. ניר כרגיל.
5: אני רוצה לשאול על, הרב תיאר את התהליך מול הבורא שנותן מתנה, והאדם אומר איזה יופי, איזה מתנה, ואחר כך מחליט לא לקבל, כי הוא לא, בגלל הבושה. אני רוצה לשאול על התהליך הזה, אם יש דוגמה כזאת פרקטית מהחיים, שבו תהליך כזה קורה, אם אפשר לקבל כזו דוגמה.
0: כן, קודם כל, לא ממש עדיין דיברנו על בושה, אנחנו כרגע רק מדברים על השורש למה שאחר כך יהיה בושה. מה בעצם שמענו מהרב הרבה בכל מיני אופנים הוא תאר לנו? שכשהאור בונה את הכלי, הוא מכניס בו שני נתונים. גם רצון לתענוג, וגם רצון לקשר עם נותן התענוג. וזה כל הסיפור, זאת כל הדרמה של הבריאה. מתוך זה, כל מה שקורה אחר כך מתחיל לקרות. אם בחינה א' לא הייתה מגלה בסופה שיש נותן מאחורי התענוג, מאחורי המילוי, הכל היה נשאר שם. זהו, בחינה א' מלאה באור, נגמר הבריאה. אבל מה שקורה הוא שהבורא רוצה להביא את הנברא, לא רק רוצה לבנות כלי, למלות אותו באור וזהו. הוא רוצה להביא את הנברא לדרגתו, להביא אותו להתאמה אליו, להשתוות איתו. ולכן יש כאן שני נתונים בתוך הרצון שמתעוררים. גם רצון לתענוג וגם רצון לקשר עם מקור התענוג או הרגשת הנותן. והקונפליקט הזה, הדיסוננס הזה בין מצד אחד להרגיש תענוג, מצד אחד להרגיש יחס לנותן התענוג, זה מה שמוביל את בחינה א' בסוף לבחינה ב', ואחר כך ג' וד' וכל ה... וגם הבושה שהזכרת שהיא קורית אחר כך. אז על זה מה אתה שואל?
5: על זה עולות כמה שאלות, אבל עכשיו פתאום, איך הוא לא מפחד הנברא, שעכשיו שאני דוחה את המתנה, איך הוא לא מפחד לאבד את הקשר בגלל התחייה הזאת?
0: הייתי אומר הפוך, שכשהנברא כבר נמצא במצב שהוא רוצה לדחות את קבלת התענוג, זה בגלל שהוא לא רוצה לאבד קשר עם הנותן, כי הוא מרגיש בזה, אם אתה כבר מדבר על השלבים המתקדמים יותר, של בושה וכן הלאה, אז מה הנברא בעצם אומר בזה? הוא אומר, אני לא רוצה להיות שקוע בעצמי בלבד ולאבד קשר איתך. הפוך, אני רוצה לשמור על הקשר איתך על פני התענוג. ולכן אחר כך יש לנו כבר החלטה של לקבל על מנת להשפיע, אבל זה כבר מאוחר יותר.
5: אז השאלה הראשונה בעצם הייתה אם יש כזאת דוגמה מהחיים של מתי זה קורה התהליך הזה ש...
0: דוגמה הכי קלאסית כשכדאי לנו להשתמש בה כי בעל הסולם נותן אותה, זה אורח ובעל הבית, דוגמה שכולנו יכולים להבין. בוודאי שאפשר לראות עוד הרבה מקרים בחיים שגם בעולם שלנו, הגשמי, האגואיסטי, בתוך החומר האגואיסטי שלנו, ההבחנות האלה פועלות רק בצורה מקולקלת, בצורה שהיא כלפי האגו. כל דבר שאני מקבל, אני בודק את עצמי. מצד אחד בא לי לקבל, מצד שני, מה חושבים עליי, או איך אני ייראה בעיני אחרים, וכן הלאה. אבל האורח ובעל הבית, זאת באמת הדוגמה של בעל הסולם, שמבהירה לנו בדיוק את הדילמה, כביכול שנמצא בנברא, את מה הבורא רוצה לתת לו, ואיך הנברא פותר את זה כביכול על ידי, או חוזר על ידי כוונה על מנת להשפיע, וכן הלאה. אבל יש הרבה דוגמאות שאתה יכול למצוא בחיים. בעצם אין לנו שום דבר בחיים חוץ מתענוג, וממי אנחנו מקבלים תענוג. זהו, מה יש עוד בחיים? נמשיך. או, הרבה שאלות על המסכים. ניו יורק 3, בבקשה.
6: We heard that the intellect only
7: שמענו שהשכל מתפתח מהרגשת האחר והרגשת הנותן מתפתחת בבחינה א', אפשר להגיד שהראש מתפתח מבחינה א' והלאה?
0: זוהר, תחזור על השאלה.
7: אולי ג'יאני יגיד את זה עוד פעם.
0: ג'יאני תשאל.
7: האם הראש מתפתח מבחינה א' והלאה, אני חושב שהוא אמר.
1: לא, מבחינה א', אם אנחנו מדברים על ארבע בחינות דור ישר, עדיין אין הראש בבחינה א'. בבחינה א', יש רק קבלה, כמו שרב סרטט. הכלי מלא, הוא אמר, שמענו שעדיין אין ראש, אין תוך, אין סוף. הכלי רק מלא, כמו, או אפילו הוא אמר פחות מאבן, כלי מלא והוא לא מרגיש לא חום, לא קור, לא כלום, הוא מלא, הוא פשוט נהנה, זה בחינה א', אין לו שום החלטה מעצמו, לכן זה נקרא ארבע בחינות דאור ישר, לא של ארבע בחינות של התפתחות כלי, של אור ישר, ככה הוא בונה את הכלי, אז בבחינה א' עוד אין ראש, יש רק קבלה, וגם בבחינה בית אין ראש. מתי מתחיל להיות ראש פעם ראשונה? כשמתחיל להיות מסך. כשיש מסך הוא כבר מחלק את כלי, זה כבר אחרי בחינה דלת, בגלגלת, בקבלה הראשונה של, שאחרי צמצום. שם מתחיל להיות כבר ראש תוך סוף כלי, בגלל שמסך וכוח שלו מחלק את הכלי להחלטה, לקבלה ומה שהוא לא יכול לקבל. עכשיו, כרגע, אין לנו משהו שכלי לא יכול לקבל. מזה רב התחיל, הוא מקבל הכל, הכל, פשוט, אין לו שום הבחנות. תענוג, כאילו, ממלא אותו עד הסוף, אין פינה, משהו שלא נכנס לשם תענוג. לכן, עדיין אין ראש ואין סוף בהתאם.
0: אסתנה, בבקשה.
8: אנחנו אומרים שכל המכניקה הזאת שקורית היא מאפשרת לכלי לקבל על מנת הבורא. שיחזור, הוא לא שומעים אותו טוב, המיקרופון שלו לא טוב.
1: כן, הוא שואל מה ההבדל בין מצב א' למצב ג', מה משתנה במצב ג', מה שרב דיבר פה, שכלי כבר לא חוזר לאותו מצב שהיה, הוא חוזר למצב אחר, נכון?
0: במקרה, אנחנו בדיוק סרטטנו את זה בזמן שהרב דיבר על זה, אם אפשר להראות את הסרטוט, אז מה ההבדל בין מצב א' למצב ג', כן? סך הכל, כל המציאות, כל מחשבת הבריאה, אפשר לחלק אותה למצב א', מצב ב', מצב ג'. מצב א', זה בדיוק המצב שאנחנו מדברים עליו עכשיו בתחילת אות א' של דברי הארי. מצב אין סוף. במצב הזה נברא כלי והוא מלא באור, ואין ראש ואין סוף, כן? האור ממלא את הכלי לגמרי, אין הכרה לנברא. אלא יש לנו בסך הכל כלי שמלא באור, אבל הוא אפילו לא מרגיש את עצמו, ובטח שלא גם את האור. זה נקרא שהאור קודם לכלי. אין עדיין חיסרון שמקדים את האור ואומר, אני כאן, אני קיים, אני רוצה לקבל, או אני רוצה להיות כמוך, להיות בקשר איתך, אין כזה דבר בכלל. יש רק כלי שהוא פשוט מלא באור, לא מצד עצמו. אז הכלי הזה מתנתק מהבורא, ומאבד את כל הקשר עם הבורא, הוא יורד 125 מדרגות, עד שהוא מגיע לנקודה התחתונה ביותר של ניתוק מוחלט, שזה נקרא העולם שלנו, ומכאן הוא יכול להתחיל לבנות את עצמו לאט לאט, מדרגות, מדרגה אחרי מדרגה, לחזור בסולם ממטה למעלה. כשהוא מגיע חזרה שוב למצב אינסוף, הפעם הוא כבר נמצא בהכרה, בדבקות. אז בעצם מצב האלף ומצב הגימל זה אותו מצב האינסוף. האור, לא היה שום שינוי אף פעם באור. האור תמיד מילא את הכלי, רק הכלי בנה את עצמו ובנה את העצמאות שלו ואת הרצון שלו להיות באותו מצב האינסוף ועל מנת להשפיע בדבקות. בעצם מצב האלף, מצב הגימל, מה ההבדל ביניהם? ההכרה, העצמאות, הבחירה, המודעות של הנברא. זה הכל.
1: שנברא מגיע למצב גימל לפי חיסרון שלו. הוא בונה כל, במצב ב' כלי כביכול בונה את החיסרון הגדול, הענק שצריך להיות כנגד אור אינסוף. אור אינסוף זה משהו שצריך כלי גדול בשביל זה, וחיסרון גדול. ועם חיסרון הזה כבר כלי מגיע לאינסוף במצב ג', ואז אורות שהוא מקבל הם הרבה יותר גדולים. פי תרח, נכון? אנחנו בדרך כלל אומרים. עוד שאלה?
0: פלורידה, בבקשה.
9: Thank you, friends. Can you explain why phase 1
7: תוכלו להסביר למה שלב א' הוא למה מבחינה א' נחשב א' וב' שמאל? זה אמור להיות הפוך, לא? למה בחינה א' היא ימין ובחינה ב' היא שמאל?
1: לא, בדרך כלל אנחנו, זה יותר מסובך, כן, לומדים בחלק י' רב קפץ לחלק י' של טס, מ-א' ל-י' איפה שבעל סולם מתאר את עיבור, יניקה, מוכין שם וכן הלאה, כי אבא הוא נותן לו בן עם האודם, אתם זוכרים, וקדוש ברוך הוא נתן את הנשמה, אז אבא כי הוא אור חוכמה תמיד עומד בצד ימין, ואמא בגלל שהיא אור חסדים היא בצד שמאל, ואז הם מתחברים ביניהם, יוצא כף אמצעי. אז אם אנחנו אומרים שבחינה א' היא מלאה באור חוכמה, נכון? תענוג שבא מהבורא זה אור חוכמה, אז בחינה ב' זה כבר בינה, היא מלאה באור החסדים, לכן רב אומר שכאילו חוכמה עומדת בצד ימין ובינה עומדת בצד שמאל, זו הדוגמה.
0: כן, מישהו כאן רצה? כן, דוד, בבקשה.
10: היה פשוט שם סרטוט שהוא די דומה לארבע בחינות, אז לא יודע אם זה קשור, איך ארבע בחינות מתלבשות על מבנה עולמות, שאבא, אמא, כאילו.
0: כן, אז כמו שמי שהזכיר, באמת אנחנו גם דיברנו על זה באמת כשהתכוננו לשיעור, הרב באמת וגם בעל הסולם דרך אגב בהסברים שלו על דברי הארי, בעצם הוא משתמש בכל מיני דברים שהם קדימה יותר בהמשך. בשביל זה אנחנו גם למדנו לפני זה פתיחה, למדנו את כל המבנה. אז עכשיו אתה שואל, קח מיקרופון. אתה שואל מה הקשר בין בחינות לעולמות?
10: כן, גם יודעים שארבע בחינות הן מתלבשות על הכל, כאילו. אז כאילו, זה פשוט לא יודע, בשבילי זה חידוש, כאילו. איך זה, כי זה כאילו שורש של כל מבנה עולם, גם מבנה פרצוף, כאילו.
0: תישאר עם המיקרופון, שנבין עד הסוף מה אתה שואל. נברא סך הכל רצון לקבל. הרצון לקבל הזה הוא נברא בדלת בחינות. שורש א' ב' ג' ד'. מה זה עולמות? עולמות זה כבר נברא בתוך הרצון, מערכות שמסדרות ככה את הרצון כדי שהוא יוכל להגיע למצב של השתוות הצורה ולקבל את האור. זה ככה בצורה פשוטה. סך הכל יש רצון לקבל ואור, אין יותר מזה שום דבר אחר. עולמות זה מערכות שמעלימות את האור, כדי לתת לנברא לעשות עבודה שנקראת תיקון, לאט לאט לתקן את עצמו, להתאים את עצמו ולקבל את האור בצורה כזאת נכונה, שנקראת על מנת להשפיע. זה מסדר לך קצת את התמונה?
10: כן.
1: כי בארבע בחינות דור ישר נבנו כל התכונות כביכול. תכונה, אם אני נתייחס תכונת כתר, תכונה שנקראת חוכמה, בינה, זירמפין, מלכות. לפי תכונות אלה גם נבנים עולמות. אנחנו יכולים להגיד ש... וראינו את זה הרבה בהסברים של רב, שעולם אדם קדמון זה עולם כתר, נכון? הנה, אסף יכול לסרטט. עולם כתר, מתאים לכתר, אחר כך אצילות זה חוכמה, בריאה, בינה וכן הלאה, תכף תראה. יש התאמה, גם האותיות האלה, קוצו של יוד, יוד קי וו קי, גם פה הכל מתחלק לתכונות אלה, חמש תכונות או ארבע תכונות, יותר נכון, שבאות מארבע בחינות דור ישר, והן תמיד שורש לכל מה שקורה אחרי זה. הנה, בבקשה.
0: כן, כן, אפשר עוד, בוודאי יש גם סרטוטים של, שנמצאים בספר האילן וכן הלאה. הכל מתלבש על אותם הארבע בחינות האלה. למה? כי אין שום דבר חוץ מרצון לקבל. כל מה שאנחנו שומעים עליו בתעס, בסופו של דבר קורה בתוך הרצון לקבל. יחס של הרצון לקבל

0: הרב אמר שההשגה באינסוף היא שונה מהאינסוף המקורי. אז אנחנו... איך אנחנו יכולים לדעת שזה אינסוף, ומה ההבדל עם האינסוף המקורי, הראשוני?
1: כן, אז זה בעצם שאלה מאוד דומה למה ששמענו קודם, אני אחזור שוב לסרטוט ונגיד בקצרה. ההבדל הוא שהנברא מגיע למצב הגימל, הוא מגיע לאינסוף ממטה למעלה, בהקדם החיסרון. הבורא יצר את הכלי, את הרצון לקבל, מילא אותו באור. זה נקרא מצב אינסוף. אין שם חלק שנקרא סוף. כל האור ממלא את כל הכלי, ואין סוף. פשוט מילוי, ללא גבול. אחר כך, הכלי מאבד את המילוי ומאבד את הקשר שלו עם הבורא, ולאט לאט מתחיל להכיר מי אני, מה אני, מה אני רוצה. וככה לאט לאט מתקדם ממטה למעלה, והוא שוב מתחיל לתקן את עצמו ולקבל אור, עד שהוא מקבל את כל האור, אבל עכשיו הוא כבר נמצא בהכרה, הוא נמצא ממש בדבקות עם הבורא. וזה ההבדל בין מצב האינסוף, שנקרא מצב האלף, למצב האינסוף בגמר התיקון, שאנחנו כבר מגיעים למילוי השלם.
2: כמו ששמענו, שהבורא הנברא עכשיו רוצה לדעת ממי הוא מקבל. לא סתם לקבל תענוג, כמו שבמצב א', לא סתם לקבל תענוג, אבל להיות כמו זה שנותן תענוג. אני רוצה להיות כמו בורא. כי אינסוף זה, סתם אינסוף זה מצב של בחינה ד', שמקבלת אור, והיא לא שולטת בו. האור שולט בה, כביכול. ועכשיו, בחינה ד' זאת התפתחה, עם המסכים, עם כוח שנותן לה אור, עד כדי כך שהיא יכולה בעצמה לא רק לקבל, אלא להיות כמוהו. לכן אומרים, עתיד זה רמפין, להיות כמו ארי חמפין. כמו, בנפרד, אבל כמו. טוב.
1: Women Mac 167.
3: Здравствуйте. Такой вопрос. Если... я правильно поняла, что Раф объяснял.
4: הבנתי נכון את מה שהרב הסביר.
3: Приводит творение к подобию.
4: זה רצון לקבל, מביא את הבריאה להשתוות הצורה עם הבורא.
3: Непонятно то, что мы учим, что...
4: לא כל כך ברור, כי אנחנו לומדים שהבריאה רוצה את הרצון להשפיע בשביל להידמות לבורא. וכאן יוצא שדווקא הרצון לקבל הוא זה שמביא להשתוות הצורה.
2: כן, כן, רצון לקבל זה מה שנברא, נכון, והוא רוצה להיות דומה לבורא, הוא אחרת, איפה הבריאה? בריאה צריכה להיות בהתחלה הפוכה מהבורא, לכן זה נקרא בריאה, בר, יצא החוצה, מחוצה לבורא, והיא הפוכה בזה, ועכשיו בריאה הזאת, רוצה לרכוש את אותם תכונות שיש לבורא. העבודה הזאת כפולה כביכול, גם להיות הפוך וגם להיות דומה. זה עבודה של הנברא. ואז הוא רוכש את התכונות של הבורא, אמור לרכוש, ולהיות דומה לו. במה? אבל הכל בתוך כוונה. לא שאפשר לעשות משהו עם רצון עצמו, רצון חייב להיות, אבל בכוונה, באור חוזר, הוא אמור להיות, רוצה להיות דומה לבורא, כי בתכונות שלו, רחום, חנון, ערך הפיים.
1: גניה, בסדר? זה מה ששאלת? יופי. לטין 2, בבקשה.
5: Muchas gracias, amigos. Por la oportunidad de expresar la alegría que siento de escuchar estas clases.
0: תודה על ההזדמנות. אני רוצה לבטא את השמחה על השיעורים האלה.
5: כמו yo, que ha sido una piedra en el camino para mí mismo y muchos. Pero todo esto viene con lo que ha pasado en los últimos días y quiero hablar un poquito de ello. En resumen, disculpen otra vez por tomarme este tiempo en esta clase, pero el hecho de que pudimos participar en la preparación de la clase de ayer creó mucha envidia en mi corazón, pero a la vez

0: me sentí muy alegre de participar y acompañar a la escena que me permite estar.
1: אני מאוד שמח שהשתתפתי בהכנה לשיעור אתמול, זה נתן לי התעוררות מאוד גדולה.
0: Al final de la clase de ayer sentí gran envidia porque los amigos iban a celebrar el Día del Amor
1: ובסוף השיעור אני ממש הרגשתי קנאה שהחברים חגגו את יום האהבה אבל לא היה תרגום. אני שמעתי את זה בכל זאת, אבל למרות שאני לא מבין עברית, אבל אני שמעתי
0: los amigos
1: את השמחה של החברים,
0: שהם
1: הכינו את השיעור ואיך הם בנו את השיר של האהבה, ועכשיו כל זה
0: la luz circundante
1: זה מראה שהאור המקיף פועל גם בלב שלי ובלב של העשירייה שלי ושל כל הסביבה, כי אני יודע שהרבה חברים הרגישו דברים מאוד גדולים, אבל השמחה של להיות בזה
0: rap los escritos y lo que ustedes están enseñando. Muchas gracias amigos por estas,
1: תודה רבה חברים על השיעורים האלה, תודה על הסביבה הזאת, שאתם מאפשרים לי לבטא את השמחה של להיות חלק מהמערכת הענקית הזאת. תודה חברים.
2: תודה לך גם כן, אח שלנו. אנחנו באמת שמענו היום מהרב שלשיעור צריך להגיע עם פעולות, עם הקדמה, עם הקדם של פעולות חברתיות, פעולות של חיבור, ואז באמת שווה לנו לפתוח את הדפים ולקרוא. בסך הכל מה שאנחנו עושים עם החומר הנשגב הזה, האלוקי הזה, זה מתעוררים כלפיו ודורשים את המאור. אז תודה רבה לכל החברים שביחד עשינו עוד צעד בלדרוש את המאור המחזיר למוטב, ואנחנו נסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד, שיעור של הרב מתאריך הראשון לשמיני 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו ששמן נקרא מעשים טובים בעבודה, בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 927. ניקחת את המאמר בעשירייה לרשותנו, 28 דקות, בבקשה. מהו ששמן נקרא מעשים טובים בעבודה? הזוהר הקדוש כתוב שם וזה לשונו: החכם עיניו בראשו. שואל, וכי באיזה מקום הן עיניו של אדם? אולי הן בגופו או בזרועו, שהשמיענו החכם יותר מכל העולם. אלא שלמדנו, לא ילך אדם דלת אמות בגילוי ראש. מהו הטעם? הוא משום שהשכינה שורה על ראשו, וכל חכם עיניו ודבריו הם בראשו, דהיינו באותה השורה, ועומדת על ראשו שהיא השכינה. וכשעיניו שם בראשו שהיא השכינה, ידע שאותו האור הדולק על ראשו צריך לשמן, משום שגופו של אדם הוא הפתילה, והאור דולק למעלה בפתילה. ושלמה המלך צבח ואמר, ושמן על ראשך לא יחסר, כי האור שבראשו צריך לשמן, והוא המעשים טובים. ועל זה אומר, החכם עיניו בראשו ולא במקום אחר. עד כאן לשונו. ויש להבין מדוע אם הבורא רוצה לתת אור השם להאדם, האדם צריך למעשים טובים, כדוגמת השמן. כלומר, כמה שמן שיש בהפתילה, בשיעור הזה מאיר הנר. כלומר, שאנו רואים בגשמיות שאין הפתילה יכולה להאיר אלא לפי שמן שיש בה. אבל מה זה נוגע לרוחניות? מדוע כשחסרים מעשים טובים, אין הקדוש ברוך הוא יכול לתת לאדם שהאור לא ייפסק ממנו? הלא זה שהבורא נותן אור לאדם הוא מסיבת מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. אם כן, בשביל מה צריך הבורא שהתחתון ייתן לו מעשים טובים? ובכדי להבין מה ששאלנו, אם ברצונו יתברך לתת טוב ועונג לנבראים, בשביל מה צריך שהנבראים ייתנו לו שמן? התשובה היא, כידוע, שבכדי שתהיה שלמות פעולותיו, היה עניין העלם והסתר, שלא יהיה ניכר את השגחתו יתברך בהשגחה גלויה, אלא רק לאחר שהנבראים יתקנו את הכלים שלהם מרצון לקבל לעצמו, אלא שיהיו בבחינת השתוות הצורה, הנקרא רצון להשפיע, שעל ידי זה יתוקן עניין הבושה, שבא מצד הופכיות הצורה מהמשפיע. לפי זה יוצא, הגם שמצד המשפיע אין הפסק שפע, אלא כמו שכתוב, אני הוויה לא שניתי, אולם מצד התיקון שנעשה אצל מקבל הראשון, המכונה מלכות דאין סוף, נמשך התיקון הזה שכל זמן שאין התחתון מסוגל לקבל הכל בעל מנת להשפיע, נפסק האור מלהאיר להתחתון. לכן, בכדי שהאור יאיר על ראשו של אדם, צריכים לעשות מעשים טובים. היינו מעשים של השפעה, שזה יביא לאדם לעשות הכל בעל מנת להשפיע. אז יהיה מקום לאור שישרה בקביעות. ובאמור, יש לפרש מה שכתוב, החכם עיניו בראשו. שעניין חכם, אמר רבי ומורי זצ"ל, שמי שרוצה להיות חכם, כבר נקרא חכם. ולפי זה יהיה הפירוש, שמי שרוצה להיות חכם, צריך להסתכל בראשו. היינו, שצריך להאמין ששכינה על ראשו. שמסיבה זו אמרו חז"ל, אסור ללכת דלת אמות בגילוי ראש. שזה בארנו שראשו של אדם נקרא השכל של אדם. והשכל אסור להיות מגולה. שפירושו שצריך לחסות את השכל והדעת כאילו אין לו דעת וללכת למעלה מהדעת. שדווקא למעלה מהדעת הוא מסוגל לקבל הכל בעל מנת להשפיע. שבאופן כזה האדם יכול לזכות שירגיש שהשכינה היא מעל ראשו. היינו למעלה מהדעת, שעל ידי זה הוא יבוא לידי הרגשה. בזה, כמו שאומר רבי ומורי זצ"ל, בזמן שהאדם בא לידי הרגשה, שהוא עכשיו בבחינת עלייה, אל יאמר, עכשיו איני צריך להאמין שהשגחתו יתברך היא בטוב ומטיב. מטעם כי עכשיו אני מרגיש שהוא כך. נמצא שהוא שוב נכנס בתוך הדעת. אז הוא תכף נופל ממדרגתו. היות שהוא פגם בבחינת אמונה למעלה מהדעת, ואומר שעכשיו אני כבר לא צריך ללכת בלמעלה מהדעת. וזה נקרא ששוב נופל לתוך אהבה עצמית, שעל בחינה זו היה צמצום והסתר, וממילא נסתלק האור ממנו ונשאר בחושך. וזה שאומר כשעיניו בראשו, היינו שמסתכל על בחינת מלכות שמיים שיש בראשו, שהוא דווקא שאינו בגילוי ראש, אלא שמכוסה, והוא הולך למעלה מהדעת. זה נקרא מעשים טובים. ומהי המעשה טוב? זה שהוא מכסה את ראשו, וזה שהוא הולך למעלה מהדעת. נמצא שגופו של אדם הוא הפתילה שצריכה לאור שבראשו, והאור מאיר כל זמן שיש לו שמן, ובו בעת שאין לו שמן האור מסתלק מהפתילה. כנ"ל ששמן נקרא מעשים טובים, כלומר כל זמן שהוא מוסיף שמן הנר דולק. היינו שכל זמן שהוא מכסה את ראשו, היינו הרגשה שלו, שפירושו שאין הוא מקבל את העלייה הזו, מה שיש לו עכשיו הרגשה של האור בתוך הדעת, בתור סמיכה. זאת אומרת, שאתה יש לו כבר על מה לבסס את המלכות שמיים שלו. נמצא? שעכשיו כבר אין לו שמן, היינו מעשים טובים המכונה למעלה מהדעת, וממילא הפתילה נחבט מחוסר שמן. וזהו הפירוש מה ששאלנו, מהו ששמן נקרא מעשים טובים. והתשובה היא כנ"ל, שמעשים טובים הם כדוגמת שמן בפתילה, שבזמן שאזל השמן, האור נפסק. כמו כן, בזמן שנפסקים המעשים טובים, האור נסתלק ויורד שוב למקום השפלות. ואבי ומורי זצ"ל אמר, שבזמן שהוא בא במצב של עלייה, היינו שיש לו הרגשה שכדאי לעבוד הכל בעל מנת לעשות נחת רוח ליוצרו, אל יגיד שאתה יש לי כבר בסיס על מה שאני אבנה את המלכות שמיים. מטעם שעכשיו אני כבר לא צריך ללכת למעלה מהדעת, אלא שיאמר, עכשיו אני רואה שאני צריך ללכת דווקא למעלה מהדעת. וראיה לזה הוא שדווקא על ידי זה שאני הולך למעלה מהדעת, הקדוש ברוך הוא מקרב אותי ואוהב אותי. מאיפה אני יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי? על זה אמר אבי ומורי זצ"ל כלל, שאם יש לאדם אהבת השם, עליו לדעת שזה הוא משום שהשם אוהב אותו, כמו שכתוב, השם צילך. לכן מכאן ואילך אני מקבל עליי ללכת רק למעלה מהדעת, שבאופן כזה אני רואה שהשם מקרב אותי. נמצא שאין הוא מקבל את העלייה בתור בסיס ללכת על זה שיש לו עכשיו הרגשה, לכן הוא רוצה להיות עובד השם, אלא שהוא מקבל את העלייה הזו בתור הוכחה שדרך השם היא דווקא בדרך של למעלה מהדעת, והוא ישתדל מהיום והלאה רק ללכת למעלה מהדעת. ובאמור נבין מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו, והיה באוכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה להשם. הוא נאמר על עומר התנופה. מה התנופה? אי משום שהניף אותה הכהן למעלה היא תנופה? מה זה נוגע לנו אם הניף או מוריד? תנופה שאמרנו פירושה תנו פה, שם אותיות תנופה, והסוד שלו הוא תנו כבוד להשם אלוקיכם, כי פה הוא כבוד, דיינו מלכות, שנקראת כבוד, שצריכים לתת אותה אל הקדוש ברוך הוא. ועל כן אנו צריכים להרימה למעלה, כי אין שבח למלך העליון זרנפין אלא כשישראל מתקנים הכבוד הזה שהוא המלכות ונותנים אותה למלך הכבוד. וזהו תנו פה, תנו כבוד, והוא ודאי הרמה, דהיינו להעלות המלכות לזרנפין. זאת אומרת שעניין תנופה מרמז לנו על עניין עבודה. כלומר גם שפשטות הכתוב הוא שצריכים להרים את עומר, כמו שכתוב עומר התנופה. אולם הזוהר הקדוש שואל מה זה בא ללמדנו בעבודה. על זה מפרש שאנו צריכים להרים המלכות להשם, שפה נקרא מלכות ופה נקרא כבוד, כמו שכתוב תנו כבוד להשם אלוקיכם, שאנו צריכים לתת את הפה שהוא המלכות להשם. ויש להבין מה הפירוש שצריכים לתת את המלכות להשם, וכמו כן מה הפירוש שיתנו פה, היינו כבוד להשם. אלא כשאנו מדברים בעניין קיום תורה ומצוות בדרך פרט, היינו בעל מנת להגיע על ידי זה לדבקות השם, שהוא עניין השתבות הצורה, כלומר לוותר על תועלת עצמו ולעבוד רק מה שהוא לתועלת השם, עבודה זו נקראת שכינתה באפרה או שכינתה בגלותה. כלומר בזמן שהאדם עובד לתועלת עצמו, היינו בכדי לקבל שכר תמורת עבודתו, אז יש לאדם חומרי דלק לעבודה, מטעם שהאדם מסתכל על השכר, מה שאין כן כשהאדם רוצה לעבוד שלא על מנת לקבל פרס. אז הגוף שואל מה העבודה הזאת לכם? לכן אז עבודה זו היא אצלו טעם אפר. והגם שהוא מתגבר ומקיים את תורה ומצוות, אבל הוא עובד עם תרחה גדולה, היות שהגוף אינו נהנה מזה. ולהפך, אם האדם אומר להגוף, אם אתה שואל אותי, בשביל מה אני מקיים תורה ומצוות? האדם צריך להגיד, היות שאני עד עכשיו הייתי עובד בשבילך. ועכשיו באתי לידי הכרה שצריכים לעבוד לתועלת השם. והיות שאני לא יכול להילחם שאתה יותר חזק ממני, כמו שכתוב, וגאלו מיד חזק ממנו, לכן אני רוצה לקיים תורה ומצוות. ואני מאמין בחז"ל שאמרו, המאור שבא מחזירו למותם, שעל ידי קיום תורה ומצוות אני אוכל להתגבר עליך. לכן אני מבקש ממך שאל תפריע לי, כי אחרת אין אני יכול לבטל אותך. ובטח, מה הגוף עונה לו על זה? הלא ידוע הכלל, הבא להורגך, השכם והורגו. מובן מאליו שהגוף, מה שביכולתו לעשות, הוא עושה. הוא מביא לו הרבה מחשבות רעות עד כדי כך שאין ביכולתו להתגבר עליו. ואז האדם רואה שהוא מצד עצמו אינו יכול להתגבר. ומה אז על האדם מוטל לעשות? אין לו עצה אחרת, אלא להאמין בחז"ל, שאמרו, הבא לטהר מסעין אותו. זאת אומרת, שהוא צריך אז להתפלל להשם שייתן לו עזרה מלמעלה, שכן יהיה לו כוח לנצח גופו. ועל מה האדם צריך לבקש אז עזרה, שהשם יעזור לו? אין בידו לנצח את הרע שבו, המכונה רצון לקבל לתועלת עצמו, מטעם שכינתה באפרה. כלומר, היות שיש כלל בהטבע שהקטן מתבטל נגד הגדול כנר בפני אבוקה, לכן זה שאין האדם מסוגל לעבוד לתועלת השם הוא מפני שאין המלך חשוב בעיניו, שזה נקרא שכינתה באפרה. נמצא שהוא מבקש מהשם שיקום השכינה מאפר, כלומר שהשכינה נקראת מלכות שמיים, שאין לה ערך וחשיבות אלא כמו אפר. וזהו כמו שאומרים בברכת המזון, הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת, שסוכת דוד פירושו מלכות שמיים, שהיא שוכנת באפר. ומבקשים מהשם שיקום את המלכות, היינו שאנחנו נוכל לראות את חשיבותה, ולא כמו שנראה לעינינו שהיא באפרה. ולכן אין ביכולתנו לבטל הרע שבנו. מה שאין כן, אם היה מגולה הכבוד שמיים, היה הגוף מתבטל כנר בפני אבוקה. וזהו שאנו אומרים בתפילת מוסף, ומפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, שפירושו שבגלל החטאים הנקראים כלים דקבלה נתרחקנו מעל אדמתנו. אדמה פירושו מלשון אדמה לעליון, היינו דומה לעליון, שגם התחתון רוצה להיות בבחינת רצון להשפיע כמו העליון, ונתרחק מזה, כי הוא רוצה רק להיות מקבל לעצמו. ולכן אנו מבקשים מהשם ואומרים, אבינו מלכנו, גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. זאת אומרת, שעל ידי זה שהקדוש ברוך הוא יגלה לנו את כבודו, היינו שיקום שכינתה מאפרה, ושהמלכות תהיה בכבוד, אז תהיה לנו את האפשרות לבטל את הרצון לקבל שלנו, מצד הכלל שהקטן מתבטל לפני הגדול. אולם כאן מתעוררת השאלה, בשביל מה אנו צריכים לבקש מהשם שהוא יקום את המלכות מאפר? מדוע הוא בעצמו לא מראה את חשיבותה של המלכות, אלא הוא עשה שבעינינו נראה לנו שהיא מונחת באפר? והתשובה היא כנל, שאם היה מגולה את כבוד המלכות, אז לא היה לנו מקום לעשות בחירה, אלא הכל היה נכנס בכלים דקבלה, ולא היה שום אפשרות לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו. מה שאין כן, שיש הסתרה על מלכות שמיים, וצריכים לקבל עול מלכות שמיים למעלה מהדעת, אז נשרש באדם שיש איסור בקבלת שפע בכלים דקבלה. לכן האדם מתחיל לעבוד שלא על מנת לקבל שכר, אלא מטעם כבוד המלך. לכן הוא מבקש מהשם שלא יסתיר עצמו מהתחתונים, אלא גלה כבוד מלכותך עלינו, בכדי שיהיה לנו הכוח לבטל עצמנו, ושנוכל לעבוד רק מטעם כבוד המלך. ובאמור, נבין את עניין תנופה, שאומר שפירושו תנו פה, שיש לפרש מהו שהנבראים צריכים לתת פה להשם, שהיא המלכות, שהכוונה היא שהתחתונים צריכים לקבל על עצמם מלכות שמיים, שזה נקרא שצריכים להרים את המלכות שהיא מונחת באפר, ולומר שהיא לא בחינת שפלות ומונחת באפר, אלא מקומה היא בשמיים, וזה נקרא מלכות שמיים, שזה נקרא שמרימים אותה מאפר ושמים אותה חזרה למקומה, שהוא מקומה חשוב, היינו בשמיים, שאז מלכות נקראת פה. וזה שאומר, תנו כבוד להשם אלוקיכם, כי פה הוא כבוד, כי אין שבח למלך העליון, אלא כשישראל מתקנים הכבוד הזה, שהוא המלכות, ונותנים אותה למלך הכבוד. שהפירוש הוא כנל, שכל עבודתנו היא שאנו צריכים לכוון בכל מעשים שאנו עושים לעוקמה שכינתה מאפרה, היינו להרים המלכות, כלומר מה שאנו מקבלים עלינו מלכות שמיים, שתהיה מכובדת, ושאנו נבין מעלתה, ושכדאי לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. אולם עבודה זו היא עבודה קשה, מסיבת שהיא נגד הטבע. לכן עבודה זו גורמת לנו הרבה עליות וירידות, עד שלפעמים האדם בא לידי ייאוש, והוא אומר שהעבודה זו אינה בשבילו, והוא רוצה לברוח מהמערכה, היות שהוא לא רואה שום התקדמות בעבודה, ולא עוד, אלא הוא רואה שהוא הלך אחורה ולא קדימה. היינו שהוא רואה שאתה הוא יותר משוקע באהבה עצמית, מה שאין כן, מטרם שהתחיל בעבודה דלהשפיע, לא היה כל כך מגושם. נמצא שאתה הוא רואה שיש לו יותר רע. אז באמת נשאלת השאלה, מהי האמת? כלומר, האם כל היגיעה שנתן בעבודה איך להגיע לאהבת השם הייתה היגיעה בחינם, ללא שום תועלת? אלא, לפי הכלל מה שאמרו חז"ל, לעולם יראה אדם עצמו חציה חייב וחציה זכאי. עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו לכף זכות. אם כן, נשאלת השאלה, לאחר שהכריע עצמו לכף זכות, איך הוא יכול לראות עכשיו חציה חייב וחציה זכאי? הלא הוא עכשיו רובו זכאי. אלא שיש לתרץ לפי מה שאמרו חז"ל, כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו. ומדוע נותנים לו יצר הרע יותר גדול? והתשובה היא, היות שכל פעם אדם מכריע איזה רע, והרע נכנס להקדושה, נותנים לו מנה של רע יותר גדולה בכדי לתקנו. נמצא שאתה לאחר שהכריע את הרע הקודם, נותנים לו רע מחדש, בשיעור יותר גדול. היינו, לפי גודל הטוב, כך נותנים לו שיעור מהרה. נמצא לפי הכלל, כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו. נמצא שתמיד הטוב והרע הם במשקל אחד. נמצא לפי זה, שעניין הכרת הרע לא ניכר אלא לפי ערך שהאדם השיג טוב. בשיעור הזה מתגלה אצלו הרע. נמצא לפי זה, שמי שיש לו רק קצת טוב, ממילא אין לו אלא קצת רע. כי אחרת לא יהיה מאוזן, ולא יהיה בידו לעשות בחירה. כי הרע יהיה יותר מהטוב. לכן, אין מגלים לאדם את הרע שבקרבו, אלא לפי הטוב שיש לו. נמצא אז שתמיד האדם במצב של חציה טוב וחציה רע. נמצא שעל ידי ירידות ועליות מתקן הרע לאט לאט. ועל האדם תמיד לזכור ולהאמין מה שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסעין אותו. אלא שהאדם צריך לתת את ארותה דלתתה, ואז הוא זוכה לפה דקדושה. כנ"ל, תנו פה, תנו כבוד להשם אלוקיכם. נעבור לשיעור מתאריך הראשון לשמיני 2002.
1: קראנו מאמר קרר ג' שלבי הסולם, פרשת בלק, מהו ששמן נקרא מעשים טובים בעבודה. שוב ושוב רבש מדגיש לנו שכמה שאדם מתקדם ברוחניות, ההסתרה גודלת יותר ויותר, כן? כך שאנחנו מכירים מסיפור יציאת מצרים, גלות מצרים ויציאת מצרים, וינחו בני ישראל מן העבודה, ואחר כך התייצבו לפני הפרעה ועשר מכות, ועד שזוכים ליציאה. כל הדברים האלה הם אומרים לנו שההסתרה גודלת, המכשולים גדלים, וצריכים הרבה סבלנות לראות את הדברים האלה כתוצאה נכונה מהגיעה, שזה לא בדרך הטבע. בדרך הטבע אנחנו יודעים, כך הרצון לקבל שלנו מבין, שכמה שהוא יותר משלם, אז הוא יותר מקבל. וכאן, מפני שאנחנו צריכים לצאת מרצון לקבל, אז כמה שאנחנו יותר משלמים בהגיעה, אנחנו רואים שפחות יש לנו ברצון לקבל, וזה תשלום, שאנחנו נוכל להיפרד ממנו. אז לראות אותו יותר ריק וריק. לכן, לפי שכל רק אפשר איכשהו להבין, ואולי לפעמים להצדיק, את הדרך הזאת, תהליך ההתפתחות הרוחנית שבאדם, שהוא לא כמו שאנחנו רגילים מהתהליך שבעולם הזה. כמה שאדם מתקרב לרוחניות, הוא רואה את עצמו יותר רחוק מרוחניות. כמה שמשקיע יותר כוחות, רואה את עצמו שיותר מפסיד. ולכן אין כוח. לא בצורה טבעית זה קורה, אז איך אני יכול לתת עבודה ובסופה לקבל מכה? עוד נותן עבודה, עוד מקבל מכה. זה איזה גוף ואיזה שכל ואיזה לב ירצה לתת הגיעה. אם בסוף ההגיעה מקבלים מכה. בסופו של דבר אדם נמצא בחוסר כל, ממש בחוסר עונים, והוא לא יודע מה לעשות. לפי מה שהוא קורא, לפי מה שהוא שומע, אז אולי זה נכון. והוא יכול איכשהו להסכים עם התהליך הזה בשכל. שנראה שכך זה הדרך לצאת מהרצון לקבל ולהגיע לטבע שני. אבל נו, אז מה עושים? בכל זאת, כתוב יפה, נכון, אבל האם זה בר ביצוע בכלל, כל העניין הזה? ואדם שנמצא בתוך רצון לקבל ואין לו שום כוחות אחרים, אז מה הוא יעשה? באמת אין לו מה לעשות חוץ מלקבל הכרת הגדלות הבורא מהקבוצה, לא מעצמו, בתוכו לא ימצא את זה, כי בתוך הטבע רואים שאין כוחות לזה, ולקבל הכרת הבורא, גדלות הבורא, לא הכרת הבורא, הכרת הבורא קבוצה לא יכולה לתת לו, כי קבוצה גם כן באותו מצב כמוהו, אלא לשמוע עד כמה שבורא הוא גדול, ושבאמת בו תלוי הכל, ושהוא רוצה ושהוא מסוגל, זה נקרא סביבה, חברה, רב, ספרים, הכל מה שסביב האדם, לא כוחות שבתוך האדם, כוחות שבתוך האדם לא מסוגלים לכלום, והנחו בני ישראל מהעבודה. כאן צריך להיות, ממש להגיע למצב אני ולא שליח. זאת אומרת, לפנות לבורא ויצעקו, וינחו, כן? אבל זה לא בכוח האדם למצוא בעצמו, או שהוא יחיד סגולה ועוזרים לו מלמעלה, או שהוא מוצלח ומוצא את הכוחות האלה בחברים, בקבוצה, בספרים, רב וכן הלאה. ואז באמת פונה נכון לבורא שרואה שהוא בעצמו באפס תקווה לעשות משהו, ועשה הכל מה שרק אפשר, והוא רואה שבלתי אפשרי, שיצא מזה משהו, ומפקיר את עצמו, כביכול, כן? מפקיד, אנחנו אומרים, אבל מפקיר זה יותר טוב, כן? זורק את עצמו פשוט ככה, מרוב ייאוש לידיים של הבורא, ושיעשה לא חשוב מה. עד שמתברר לו מה בדיוק הוא דורש, מה בדיוק הוא רוצה, ואז עובר מחסום. זאת אומרת, כל עיקר הבחירה שלנו זה לקצר את הדרך שאנחנו נמצאים בחושך, בגלות. שכל פעם שכמה שמתקדמים, רואים את עצמנו יותר ריקניים. זה רבי כותב שכל הגלות מצרים, שאדם תופס משהו בכלי, אבל כלי שלו הוא מנוקף. זה כן? עם נקבים, שכל מה שתופס יוצא החוצה, תופס יוצא החוצה. כן? ואז שום דבר אין לו מכל ההגיעה. עד ש... אין לו כוחות בכלל לעשות משהו בכלי הזה, אלא לבקש שהבורא יתקן את הכלי, אז ההגיעה שלו היא באמת תהיה בכלי לא מנוקף. איך סותמים את הנקבים האלה עם מסך על מנת להשפיע? אז הכלי נעשה כלי שלם. איך קוראים במטבח כלי כזה? דורשלק. מסננת, כן? זהו. אז שלא יהיה מסננת, שכבר יהיה ממש כלי ללא חורים. מצקת? בסדר. במקום מסננת, מצקת. זה הכל. נו. אין מה לשאול. יש? נו.
2: האמת שכל יום אנחנו קוראים, זה נשמע בעצם אותו דבר.
1: כתוב, קלו תפילות ישראל, קלו תפילות דוד. אז כבר אין יותר. זהו, הגיע למצב ש... עכשיו, או זה מרוב ייאוש, או זה מרוב דבקות. נו.
2: כל יום מה שאנחנו קוראים, זה בעצם נשמע ככה פחות או יותר אותו דבר. אנחנו די חוזרים על אותו רעיון, סך הכל.
1: אתה רואה, אני מדבר על זה כבר אולי... שומע את זה 25 שנה, 20 שנה מדבר. אז, וכל פעם מוצאים חידוש. כי גם אדם מתחדש, לא שמבחוץ משהו, אדם מתחדש. ויש הבחנות חדשות, ומתוך זה מדברים... אחרת ודאי שהכל אפשר בשורה אחת להגיד. תעמו ורו כתוב השם, מה יש עוד? זהו. כן.
2: אחד הדברים הכי לא ברורים לי עדיין, עם כל מה שבאמת משתנה ולא משתנה, זה איך נעשה באמת תהליך ברור, פנימים. איך דבר כזה נעשה בצורה כזאת של להביא באמת, להריץ את המצב יותר מהר. איך זה, זה...
1: עדיין לא מובן לך איך נעשה תהליך בירור. אז תלך לפי השכל שלך קודם כל, ונראה האם זה אפשר לבנות תהליך כזה, שזה יהיה תהליך הבירור. נו.
2: אבל כל פעם זה בא בצורה אחרת הדברים, הרי כל פעם עומדים בפני...
1: כל פעם בצורה אחרת, לא, אתה אומר שזה אותו רעיון, אתה אומר שזה אותו דבר אתה קורא, אז פתאום אתה אומר שכל פעם זה אחרת. נו. אני שואל, מה...
2: זה מה שלא מסתדר לי, כאילו, בגלל זה לוקח כל פעם, כאילו, כל פעם צריך מחדש לעבור את כל התהליך, אין איזה...
1: סוף מעשה במחשבה תחילה. מה אתה צריך לברר? אם אתה מדבר על תהליך בירור, מה אתה צריך לברר? מה אתה צריך לברר כדי מה? כדי לעבור לרוחניות. כן? בוא, אנחנו אומרים עכשיו איך לעבור את המחסום. אחר כך אנחנו לא יודעים מה, אבל איך עוברים את זה? אז איך עוברים, אתה חושב?
2: צריך להגיע להכרה השלמה של מי שאני...
1: לא רגע, מתי אני עובר מחסום?
2: כשאני מתייאש מעצמי.
1: לא, אני לא יודע שאני מתייאש או לא מתייאש. באיזה תנאי אני עובר מחסום? מה אני צריך כדי לעבור מחסום?
2: תפילה אמיתית.
1: אני בכוח התפילה עובר מחסום?
2: לא, בורא מעביר.
1: אני בכוח הייאוש עובר מחסום? לא, הבורא מעביר. אז תתחיל מסוף, אתה לא מתחיל מסוף. זאת אומרת, הבורא נותן לי איזה כוח, כן, מה הוא לוקח אותי ביד, ככה, זה, מה הוא עושה? הוא נותן לי, בתוך הרצון שלי, כוחות, שברצונות שלי נעשה כזה שינוי, שאני מתחיל להרגיש רוחניות. אני מתחיל לחיות ברוחניות. לחיות ברוחניות זה נקרא לחיות בכוונה על מנת להשפיע, במידת מה, כן? זאת אומרת, הוא נותן לי מסך, וזה נקרא שאני עובר מחסום. לפני זה לא היה לי מסך, לא הייתה לי כוונה על מנת להשפיע, עכשיו יש לי כוונה מינימלית על מנת להשפיע, אז רצון לקבל עם הכוונה הזאת הקטנה על מנת להשפיע, המידה הזאת נקראת כלי רוחני הראשון שלי. זהו. אז אני צריך לקבל ממנו מסך. מה עכשיו מדרגה לפני זה? לפני המסך שאני מקבל. כנראה צורך למסך, כן? כי כל דבר אפשר לקבל, רק אם יש כלי אליו. כן? אז אני צריך כלי למסך, צורך למסך. איזה צורך למסך צריך להיות? האם יכול להיות עכשיו אצלי, אני יכול לתאר מצב שיש לי צורך למסך? יכול להיות דבר כזה או לא? אז אני הולך עוד קצת אחורה. שיהיה לי צורך למסך, אני צריך לדעת שיהיה לי רווח מהמסך. כן? מה אני מרוויח מהמסך? רווח מהמסך, נו מה אני מקבל על ידו? כן? שאני משפיע. שאני רואה את הבורא, לא רואה ונהנה ממנו, אלא אני רואה שאני המשפיע לו. אבל לא שזה שאני משפיע לו, בשבילי זה חומר דלק, כי אז אני פשוט עובד לא בצורה נקייה על מנת להשפיע, אלא על מנת להשפיע נקרא, אפילו שאני לא רואה אותו, לא מרגיש אותו. אני בכלל לא נמצא בשום גילוי, אלא רק ידיעה אחת יש לי, שאני המשפיע. כן? ויש בזה עוד הרבה דקויות בפנים, אבל בסופו של דבר אני מגיע למצב שאני צריך איזשהו כוח מופשט, שעכשיו אין לי אותו לגמרי, והאם יכול להיות שיש לי, שיהיה לי רצון עליו. כן? זאת השאלה. אם אני אבדוק מה זה בהחלט רצון למסך, אז כנראה ש... אין לי גם כן רצון למסך. אלא יכול להיות שאני לא רוצה את המסך עצמו, ומה שהוא ייתן לי בעולם הרוחני, השפעה, נקייה, ללא שום קשר לעצמי, שאני לא יכול להרגיש עדיין הבחנות האלו, הן בשבילי מנותקות לגמרי מהמציאות שלי, איך אני יכול רק לדבר באלמה ככה בעל פה, כן, בפה, וזה לא נותן כלום, זה לא תפילה ממש מתוך הרצון העמוק. הרצון העמוק נקרא לפני מילים, לפני הכרה אפילו מה זה. אז כנראה שאני לא יכול להגיע לזה, אבל אני לפחות יכול להגיע לאיזה מין דברים יאושים שסביב זה. אז בוא נעשה ככה, איזה דברים ברצון לקבל יכולים להיות אצלי, מבוררים, שאם אני עשיתי אותם, גמרתי אותם, זה מקסימום מה שאני מסוגל לעשות עד המחסום. כמו בדוגמה, כמו שאנחנו, בדומה, כמו שאנחנו לומדים לפני גמר התיקון. שאנחנו חוץ מלב האבן, הכל יכולים לברר, כן? גלגלת עיניים, התקלות גלגלת עיניים והחב, והחב בגלגלת ועיניים, כל ההבחנות חוץ מלב האבן. אתה יודע, זה כמו שיש לך עצם עם הבשר, ואתה אוכל את כל הבשר עד פרט האחרון, נושא רק את העצם, נקייה ממש פולש. כן? זהו. ובזה אתה מברר מה כן ומה לא. אז בדומה לזה, בוא נגיד כך, שלגמר התיקון ללב האבן, אנחנו לא מגיעים, לא נוגעים. כן? אנחנו בונים רק בצורת השלילה, מוכנות לתיקון. של לב האבן. כך כנראה נגיד שזה כאן, לפני המחסום, שאנחנו בונים באיזושהי צורת השלילה, נכונות לתיקון המסך על הרצון לקבל שלנו. כן? אז איזה הם ההבחנות שצריכות להיות אצלנו מבוררות כל צרכם, כדי שאנחנו אחר כך נקבל מלמעלה, כמו בגמר התיקון מקבלים אור המשיח ומתקלים לב האבן, גם עכשיו מקבלים אור המשיח, שמושך אותנו מהעולם הזה לרוחניות. אחר כך בגמר התיקון מקבלים אור המשיח שמושך אותנו מצמצום ב' לצמצום א'. זהו. אז תברר. אז מה אתה צריך? איזה תנאים? כדי להביא אותך, כן, כדי להביא אותך להבחנה הזאת האחרונה, צריכים, אתה רואה המון שנים של הגיעה, וכאילו אתה לועס אותם מאמרים ואותם מכתבים. בזמני לא היו דברים כאלה. כשרבי התחיל לכתוב זה היה כבר שנת 83, 84. 84 זה מאמרים הראשונים יצאו. ולפני זה לא היה, היה ספר הקדמות, וזהו. שום דבר חוץ מספר הקדמות. ולא למדו הקדמות. למדו תמון תלמוד את הספרות, זהו. הקדמות אתה רוצה, תקרא לבד. לא. זה ממש היה כזה דבר. אז זה שאנחנו לא עושים פה לדברים האלו, זה פועל לבירור מאוד, מאוד מועיל. רק מה? העניין הוא כמה שאפשר להשתדל להכניס את זה לתוך הלב. זאת אומרת, לקרוא את זה בצורה כזאת, שזה ייגע ברצונות הגלויים, הערומים שלנו. זהו. זה כמו שרבי אומר, נותנים לך תרופה, אתה מקבל בקבוק נוזל, אבל במקום לשפוך לפה, כל פעם נגיד כפית, אתה מורח על הרגל. אתה לא הבנת את הרופא. כן, מה שהוא אמר. נו, אז בהתאם לזה, ככה זה התוצאה. זאת אומרת, צריכים לשים את הדברים האלה כמה שאפשר קרובים לרצון. זאת אומרת, בזמן שקוראים, בזמן ששומעים, צריכים להשתדל להיות ממש בקשר עם זה. לתאר את זה כמה שאפשר יותר שזה קורה בתוכנו.

0: ואז לאט לאט זה חודר.
1: אנחנו אומרים שבעצם מה שעושה לנו את הבירורים, מה שעושה לנו את כל הדברים האלה, זה האורות, האורות המקיפים.
0: אור מנענע את הכלי, אור מתקן את הכלי, אנחנו צריכים רק לגרום לאור ש... שיעשה את זה.
1: זה תמיד משהו שחוזר לי כל הזמן. יש מצד אחד אני צריך שהאור יעשה לי את זה, מצד שני האור לא יעשה לי את זה עד שאני לא ארצה שהוא יעשה לי את זה, וגם הוא רק זה שיכול להביא לי את הרצון לעשות את זה. זה תמיד, זה כאילו אותו מעגל, זה כל פעם מרגיש כאילו אני רודף אחרי
0: הזמן. עוד הפעם? עוד הפעם מה אתה אמרת? רק אור יכול לתקן אותי.
1: זה רק אם אני בא
0: ודבר. רק אני יזמין אותו.
1: ורק הוא יכול לגרום לי לרצות
0: לו. ורק הוא יכול לגרום לי שאני ארצה אותו. אז זה מה אני אעשה כדי שהוא ירצה אותי, שיעשה לי רצון אליו, שאני ארצה, יכול לבקש אותו, שהוא באמת יבוא ויתקן אותי. כן? כן. אתה יכול עוד להמשיך קצת כמה צעדים אחורה ויהיה אותו דבר. כן, זה בדיוק המצבים שלנו, עליות, ירידות, יחס ככה, יחס ככה. זה בדיוק מה שקורה. כן. זאת אומרת, כלי ואור מתגלה, או זה או זה, כן? לחלופית, איך להגיד. כן. וזהו. אין יותר חוץ מזה. האמת, השאלה אחרי כל הדברים האלה, האם אנחנו צריכים להיות עד כדי כך חכמים שאנחנו צריכים לדעת בפרטות ממש כל התהליך שאנחנו עוברים. ואם אני לא יודע מה שאני עכשיו עובר, אז חס ושלום אני לא יעבור. זאת השאלה. האם ידיעה שלנו היא גורמת ממש לנו לעבור את הדבר, והיא ידיעה עוצרת אותנו לא לעבור? כן? לא. בכלל לא. יש מישהו כמו עם שכל של פסיכולוג או פילוסוף, הוא יושב לי כאן ויפרט לי כל הפרטים האלה, יתפוס אותם תוך כמה שיעורים, ויוכל אז ממש איכשהו לשחק איתם ככה שאתה רק תשמע, אתה תתפלא, שזה ממש גילוי אליהו. כן? זהו. ויש מישהו שבקושי תופס בכלל איזה הסברים האלו, ובעצמו כל כך בפנים גס ולא מפותח רגשית, שאין לו דברים כאלו, הוא לא תופס, לא מרגיש אותם כל כך. ובאמת זה לא חשוב. יכולים לשבת שניים כאלו, אחד ממש, ממש שמעון מן השוק, לא רבי שמעון שהפך להיות, זהו, ושני ממש עדין כזה שממש ככה רוח ולא גוף, והוא יודע ומתפלפל בכל המצבים, והוא בקושי תופס מה כתוב במאמר, בירפול כזה, ואין שום בכלל קשר להתקדמות שלהם, כי הכל תלוי ביגיעה. האם מי שבור כזה ומגושם, כן? האם הוא משקיע בכמה שאפשר, מוסר את עצמו לכמה שאפשר לעניין, מודדים את ההשקעה שלו בלבד. והוא שחכם ועדין ותופס את זה ממש ככה מהאוויר, אולי הוא לא משקיע כל כך. הוא לא צריך את זה גם כן, קשה לו להשקיע את עצמו, כי הוא לא מרגיש כאן שיש במה להשקיע. אני לא מדבר שהוא לא רוצה, שלא אכפת, לא מזלזל. הוא גם כן מעצמו, כאילו מתוך ההכנה שלו, לא רואה הקושי, לא רואה את שדה העבודה. אתה מבין? איפה הוא להכניס את עצמו? אבל תכלס, הכל הולך אחרי חשבון ההגיעה. בלבד. ויכול להיותו העדין, פילוסוף המסכן, דפוק, ממש, שלא נתנו לו מלמעלה אביות מספקת, ועד שהוא יתחיל לקבל, זה יעבור עוד הרבה זמן ושלבים. אם הוא יתמיד, אז ודאי שהוא סוף סוף יגיע למצב של ההוא השימן מן השוק הזה, ויתחיל ממנו. אנחנו רואים כאן דברים האלה, אבל בכל זאת זה קשה. לכן, קבלה

0: זה, זה, זה משהו נורא, זה 300, משהו, 400 מצוות. זה משהו, מצוות בבית המקדש, כל מיני דברים. הם הרגישו מתוכם, בגלל שהיו זקים. ובגלל זה לא היו צריכים קבלה, לא נתנו הגיעה. לא הייתה להם הגיעה, באמת. ואצלנו זה ההפך. אנחנו בסוף, כן, מתגלה כתר, חוכמה, בינה, זה רמפן מלכות. אנחנו כלים האחרונים, כלים אבים, הסתרה גדולה, עד שאתה זז, אתה הופך עולמות. אם הם היו עושים מאמצים כמונו עכשיו, זה אני לא יודע מה זה היה, זה פשוט בלתי אפשרי היה בכלים שלהם. זה ערך הפוכרות וכלים, זה פלא מה שקורה. כולם היו בהרגשה שהם ממש מקובלים. אתה מבין? דור של משה, דור המדבר, דור כיבוש הארץ, אחר כך עד דוד המלך, עד בית המקדש הראשון, זה בכלל אין מה לדבר. מבית המקדש הראשון, משבירת המקדש ועלה, מחורבן בית ראשון. ועלה כבר מתחילה להיות ירידה. אבל בכל זאת, היו נביאים, היה הכל חי. האלוקות הייתה מובנת לעמך. בהרגשה. לא היו צריכים לכתוב איזה ספרים צריכים לכתוב. מתוך הרגשה, היה מובן להם מה צריכים. שיצאו לגלות, אז התחילו לכתוב איזה ספרים. כן? כי היה עוד קשר. בין אלה שנמצאים בהתגלות האלוקות, ואלה כבר שנמצאים בגלות, זאת אומרת, באסתר. אז התחילו, אבל לפני זה לא היו צריכים שום דבר לכתוב. זה היה כל כך, אתה צריך לכתוב מה שאתה חש לחיים שלך, שכולם ככה מבינים, מרגישים. מה יש לזה לכתוב, אם כולם יודעים? כמו שבעלי סולם כותב בהתחלת ההקדמה לתלמוד ספירות, שמחורבן הבית, כן? בית המקדש ועלה, נעשתה מחיצת הברזל, בינינו בין חוכמת הקבלה, זאת אומרת, בינינו והתגלות האלוקות, התגלות הבורא, הרגשת הבורא. נעשה חומה כזאת שאנחנו לא מרגישים כלום. וזה מקור לכל הצרות. אין יותר מזה. אנחנו רוצים לחיות טוב, צריך האלוקות להיות מגולה. אתה תרגיש את הרע עד שבתוך הכלים שלך הבורא לא יתגלה. אין שום תנאי אחר. הוא כותב גם כן בשמעתי, שכל הסיבה להרגיש טוב זה להרגיש את הבורא, כן, והסתרת הבורא זה סיבה לכל הדברים הרעים. לכן מה שאנחנו מתעסקים, אנחנו מתעסקים רק איך לגלות את הבורא. אנחנו רוצים לחיות טוב. זהו. עכשיו, או אתה רוצה לחיות טוב, שיהיה לך טוב, כן? או שאתה רוצה לחיות טוב, בכוונה הטוב, מה שבמטרת הבריאה, בתכלית. שגם זה וגם זה נקרא טוב, רק באיזה סוג כלים, באיזה יחס. אז זה כל העניין, למטה ממחסום ולמעלה ממחסום. שני מושגים שונים, מה זה טוב. אז למטה ממחסום אנחנו לא יכולים להתכוון על הטוב מה שלמעלה ממחסום. אי אפשר. לכן יציאת מצרים זה בחיפזון, בחושר, בבריכה, ממש בגניבת הכלים, בכל הדברים האלה. אי אפשר אחרת. קפיצה לים, קריאת ים סוף, קפיצה לים. זה ככה. אז חוץ מסבלנות, אני לא יודע מה עוד יכול לעזור. כן.
1: אני הבנתי שאם מבקשים דבר מהבורא, אני צריך לבקש ישירות מה שרוצים.

0: אם אדם מבקש מהבורא משהו ומבקש את זה בדרך מסוימת, סימן שהוא עושה תנאים, שאתה תעזור לי בצורה כזאת וכזאת. מאיפה יש לך שכל בכלל בקושי לבקש? אני לא יודע אם אתה יודע מה, כן? זאת אומרת, אם אתה מבקש דבר טוב להתקדמות, אם אתה יודע מה זה, כן, מבקש דבר טוב, אז ודאי שאתה מקבל על זה תשובה. אם אתה מבקש דבר שהוא לא בדיוק נכון, אז במקומו אתה לא מבקש עניית התפילה מה שאתה מצפה, אלא אתה מבקש עניית התפילה, אבל שאתה לא מצפה. שזה מקדם אותך, אבל לא מה שאתה חושב שמגיע. לכן התפילה הנכונה היא ללא שום תנאים, שאני מבקש מה שנקרא בעיניך להתקדם. זהו. ואצלי מראש אני כמה שיקבל ומה שיקבל, כן, יהיה מקובל כהתקדמות. אבל אם אתה נמצא כבר ברצון כזה, אז על מה אתה יכול לבקש? אם כבר לא חשוב מה אתה מקבל, אתה מאמין שזה התקדמות. בהמשך לזה שאלה, נו כבר זה.
1: אנחנו רוצים בורא, אני צריך להציג תנאים, לבקש אורך מקיף, לאור המצג. אני רוצה בורא.
0: רגע, שאתה מבקש בורא, אתה מבקש אור הפסק, אור מקיף?
1: כן, בשבילה.
0: אני לא יודע איך אתה יכול לבקש אור הפסק, מה אתה יודע?
1: מה אנחנו עושים בלימוד?
0: מה שאנחנו לומדים, מה שמבקשים, מבקש כלי. הכלי מבקש בגלל שכלי נמצא כבר בעולם הרוחני. ושם תפילה, זו תפילה חייבת להיות מבוררת בדיוק לפי מצב של הכלי.
1: אבל אני לא מרגיש את זה.
0: מאיפה אתה יודע מה מרגישים מעבר למחסום?
1: אז איך אני יכול להיות מחובר באמת?
0: באמת אתה לא יכול מחובר, אתה לא יכול להיות מחובר לאמת. עכשיו אתה לא יכול. אבל אחרי מחסום, יש לך מידת הדביקות בבורא מסוימת, או קטנה כמו עובר, או קצת יותר, אין? ואז בהתאם לזה, אתה כל פעם מברר את הכלי. אתה לא הולך לגמרי בהסר דעת. אתה יודע באיזה מצב אתה נמצא. אתה יודע מה אחוריים של העליון, שעכשיו רוצה לעלות אותך, יכול לעשות עליך איזה פעולות. זאת אומרת, אז מתקדמים בצורה מבוקרת. אז מתקדמים בידיעה. הולכים למעלה מהדעת, אבל יש דעת. יש דעת. אתה נמצא במדרגה רוחנית, שזה הדעת שלך, מידת המילוי של האור בתוך הכלי, מידת ההתגלות, קשר עם הבורא איתך, עם הנשמה, אין? ואתה הולך למעלה מזה. לא. אבל יש לך אחיזה בכלים או באורות, ולמעלה מהדעת אז, זה לא שאין לך דעת. זה אצלנו ככה, שאנחנו לא יודעים שום דבר על מצבנו, ועל מצב הבא מכל שכן.
1: זאת אומרת שרק בזמן הלימוד אני מקבל רצון לרצות הבורא? זהו, חוץ מזה אין אף פעם רצון
0: לבורא? אצלנו, במצב שלנו, חוץ ממה שבזמן הלימוד, אני לא יכול, בזמן הלימוד או בזמן המעשים טובים, מה שנקרא. זה נקרא תורה ומעשים טובים. אתה שמעת, קראת יחד, שני מילים האלה, כן? על ידי תורה ומעשים טובים. מה זאת אומרת על ידי תורה ומעשים טובים? על ידי תורה זה נקרא שאתה לומד, ובזמן הלימוד אתה מעורר אורות המקפים, ועל ידי מעשים טובים שאתה עושה כל מיני פעולות, שהם גם כן מביאים אותך לאורות המקפים. זה נקרא מפעולות ואהבת לרעך כמוך, אהבת הזולת, גיבוש חברתי, כל הדברים האלה שהם בסופו של דבר, גם הם בזמן הפעולה מעוררים אורות המקיפים, כי אתה פועל להתקשר ליתר נשמות על מנת להתקדם לבורא, אז זה בפועל, זה נקרא שאתה עושה מצוות, כן? וחוץ מזה התורה זה בזמן הלימוד. כל אמצעי שהם אמרו לנו החכמים, כן? כל האמצעים זה נקרא לימוד ו... פעולות חברתיות שלנו. זהו. אם תשאל מה יותר חשוב, פעולות חברתיות יותר חשובות מלימוד. כי הן גורמות שיהיה לך דחף ללימוד, הן גורמות שאתה תבוא ללימוד בכוונה נכונה. שאתה תבוא מצויד במשהו שבאמת כדאי לפתוח דף. ואם אתה סתם יושב ופותח דף, אז יש כאלו שזה גורם להם אפילו רע. הכל תלוי בכוונה, במה אתה דורש מהלימוד. ודרישה היא רק באה מהפעולות סביב הלימוד. לכן העבודה החברתית היא חשובה מעל הכל. אנחנו לומדים שאפילו קיבוצניקים בנגב, כן? כל אחד שרוצה, הוא מקבל איזה תשובה לפי הרצון שלו, כן? אז אפילו שאתה לא תלמד, אלא תעשה רק פעולות בלימוד, בכל מיני דברים, בהפצה, בכל מיני דברים, בחברה, רק מזה יבוא לך רצונות נכונים, טובים לבורא, כן? אז זה יהיה מספיק, כדי שתקבל תשובה. זה, אי אפשר להגיד שרק זה, אבל באמת, משקל של ההכנה הוא משקל גדול מאוד, מאוד בחשיבות. כן.
2: למשל, אני מבקש מבורא שהוא נותן לי מה שנראה טוב, נראה לא טוב בשבילי. ובכלים שלי זה, אני מרגיש לא בסדר. אבל אומרים שאני חייב להרגיש טוב. מה אני יכול לעשות? אני חייב לבקש ממנו משהו אחר, שיהיה לי טוב. יש, שלא יהיה לי בעיות.
0: אם אדם מבקש מהבורא שיהיה לו טוב, והאדם הזה נמצא עדיין לא בדביקות עם הבורא, זאת אומרת, הרצונות שלו לא מתוקנים, אז טוב שלו וטוב האמיתי זה ההפך אחד מהשני. אז מה, איך אני יכול סתם לבקש טוב? אתה יכול לשאול אחרת. שאני עכשיו נמצא באיזשהו מצב, כל רגע, כל שנייה שאני עכשיו נמצא באיזה מצב, אני מבקש, אני מתפלל כאילו, אני פונה לבורא. למה? גוף שלי, מתא עד איברים, עד כל המערכות ושכל ורצונות, מערכות פסיכולוגיות, פסיכוסומטיות, רצוניות, הורמונים, תשוקות, מה שאתה לא רוצה. הכל נמצא בעבודה. רצון נמצא בכל תא ובכל גוף בכללות. רצון שמחזיק את החיים. ורצונות האלו הם פונים כולם לבורא. עוד לפני שאני נעשיתי חכם וכאילו שאני שולט עליהם, על הרצונות האלה ומכוון אותם. עוד לפני שאני מכוון אותם, הם גם כן פונים לבורא. מזה שאני עכשיו מפעיל את השכל שלי. אני שמעתי וקראתי שיותר טוב אם אני אחשוב ויבקש ממנו אחרת, ממה שהגוף שלי רוצה. אני בזה אשנה את הגוף? התאים שלי עכשיו הסתובבו בצורה אחרת, אלקטרונים שם, כל מיני דברים? לא. והמחשבה שלי יעבוד בצורה אחרת. אפילו אם אני קראתי משהו בספר, זה לא ישפיע על כלום. זאת אומרת, דברים מלאכותיים הם, שאני קורא אותם, או שומע אותם, שטוב להשפיע, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה. הדברים האלה זה, הם מחוץ עלי, חיצוניים. על הרצון שלי אני לא שולט. שאני משהו קורא, ולומד כל מיני חוכמות, אני בזה רק מכניס אותם בשכל. לרצון שלי זה לא נוגע. הרצון שלי זה תוצאה ישירה מאורות שבונים את הרצון, כמו שאנחנו לומדים, שאור דרך דלת בחינות דאור ישר בונה רצון. ואחר כך שנכנס לתוך הרצון, גורם לרצון הזה כל התהליך שהרצון רוצה לעבור. זאת אומרת, אין לי בכלל שליטה, אני לא נוגע לרצון שלי. לרצון שלי אני יכול אולי להשפיע, אם אני משפיע לבורא, והבורא לפי הבקשה שלי או פקודה שלי, יכשנה לי את הרצון. הוא ישלח אור מסוים, שבסוף התהליך, בסוף ההתפתחות האור, יבנה הרצון כזה שאני כאילו מבקש. אבל דרכו אני יכול לעשות את זה. לכן הוא נקרא מעציל. מעציל נקרא שלא פעם הוא יליד אותי וגמרנו, ועכשיו אני שולט בעצמי. אני בעצמי אף פעם לא שולט. אף פעם. אין מקרה כזה. אני דרכו שאני יוכל לפנות עליו ולהשפיע באיזושהי צורה, לחייב אותו, לבקש ממנו, אולי איזושהי פרוטקציה, לא חשוב מה. אבל דרכו אני יכול רק לגרום שבי משהו ישתנה. רק כך. אז מה זה שייך לכמה שאני קראתי בספר או לא קראתי? מזה אני בכלל בפנים לא משתנה. אנחנו צריכים להבין שדברים האלה הם דברים מלאכותיים לגמרי, חיצוניים לגמרי. אין בזה שום דבר שיכול באיזושהי צורה לשנות משהו. אלא יש עניין של זירוז האורות המקיפים על ידי הפעולות של לימוד, של ההפצה, של קבוצה, לזרז את האורות המקיפים, לקדם אותם, כן, למשוך אותם. ואור מקיף הוא משנה את הכל. אבל לא שאני בעצמי, בצורה ישירה, משהו משנה בי, אני לא יכול לפגוע לעצמי. אין לי גישה לרצון לקבל שלי. אין גישה. אם אתה תיקח איזה מנתחים, רופאים גדולים מאוד, הם הגיעו לך, נגיד, מעיניים, לעצב של העין, ואחר כך לכל מיני עוד מערכות בגוף, שהם מפנחים את מה שאתה רואה, בודקים מה שאתה רואה, מתקנים מה שאתה רואה לתמונה שלמה. יש שם כל מיני מערכות כאלה מאוד מסובכות. אבל אחר כך הם מביאים את בתוצאה מזה למרכז שזה נקרא מרכז התענוגים. מרכז התענוגים האלה גם כן, אם אתה תתחיל לפתח אותו, לראות אותו מה זה, זה גם כן איזשהו גוף כזה בתוך השכל, שפועל לפי ריאקציות ביוכימיות. ואחריו, אחריו, שלשם אי אפשר להגיע עם הסכין של ניתוח ועם לייזר, כן? אחריו, כבר יש באמת החלק שבנו שנקרא המרגיש, שזה כלי רוחני. לשם אף אחד לא יכול להגיע. לא. לשם אף אחד לא יכול להגיע. הכלי הזה הוא רוחני. זה רצון. היתר זה נקרא התלבשות הרצון בחומר, שדרכו כאילו רצון באיזושהי צורה פועל, מתפעל, מביע את עצמו, מקבל, כן? אבל סך הכל מעברים, אבל הרצון עצמו הזה הוא לא נמצא בהשגתנו, אנחנו לא יכולים לעשות משהו. ומה נכנס לי לעין? לעין גם כן נכנס לי לתניצוץ של האור, שנקרא נר דקיק, שנמצא נגיד באיזשהו תמונה יפה. אני מסתכל על תמונה יפה, אז על איזו תמונה, אני מקבל ממנה תענוג. מה זאת אומרת? בתמונה בעצמה אין שום תענוג. יש בתמונה ניצוץ של האור, שניצוץ הזה מסודר בדיוק לפי הכלי שלי. כי מישהו אחר מסתכל, לא אכפת לו את זה, אפילו מגיל. ולי זה דווקא אותי זה ממלא בתענוג. אז בתמונה הזאת יש ניצוץ, שניצוץ הזה הוא רוחני, אלה הוא לבוש בתמונה, דרך התמונה זה מגיע לעין שלי, עובר כל המערכות, עד שניצוץ הזה משתחרר בסוף המערכת שלי, גשמית, ביולוגית, ונכנס ניצוץ הזה למקור התענוג הרוחני, לרצון הרוחני. וכל באמצע מה שעבר מהתמונה ועד העין שלי, והעצבים, ומערכות, מערכות והכל. כל הזה זה בדרך רק, רק מעבר. בהתחלה היה ניצוץ של האור, ובסוף יש כלי הרצון לקבל. זה הכל. וכל החוש הזה, נגיד חוש ראייה, עם כל מה שיש לי במוח והכל, זה פשוט הדרך מעבר. כך אנחנו עובדים בעולם הזה. גם כן אותם אורות וכלים, רק יש בין, יש איזה מעבר באמצע. אז מה אתה שואל על זה? מכאן אנחנו רואים שאין לנו שליטה על אורות ואין לנו שליטה על כלים בעצמנו. זה מנותק מהגוף שלנו. זה בכלל לא נמצא בגוף שלנו. אלה, לשנות אותם אנחנו יכולים רק על ידי זה שאנחנו נמשוך על עצמנו אור שמשנה אותם. זה נקרא אור מקיף. כן. הבורא, אתה אומר, אני לא יודע מה מועיל לי, מה לא מועיל לי, איך אני אבקש משהו, כן? הבורא לא מתחשב עם מה שאתה מבקש. זה כמו תינוק, כן? כמו שהרבי כותב, שאבא הולך עם, עם ילד קטן ברחוב, ותינוק בוכה, ואבא לא מסתכל עליו. אתה זוכר איזה מאמר, כן? וכולם אומרים לאבא, תראה, מה זה? הוא אומר, אתם יודעים מה שהוא מבקש? הוא מבקש סיכה לנקות לו משהו בעין. טוב, זה לא מציאותי, אבל כאילו זה באמת ככה. כי ראייה וכן הלאה וסיכה זה דוגמה קצת רוחנית. שתינוק מבקש משהו לרעתו, כי הוא לא מבין מה לטובתו ומה לרעתו. נראה לו שזה לטובתו. אז לתת לו או לא לתת? שיבקה, מה התועלת מהבכי? למה אבא לא מרגיע אותו? על ידי הבכי, הילד יבין שרצון שלו הוא לא מתאים לרצון של אבא, וכנראה שאבא יודע יותר טוב מה שלטובתו, ואז כדאי להפסיק לפקוד ולעבוד על זה שרצון שלו ישתווה לרצון של אבא. אבא נגיד רוצה לקנות לו עכשיו ספר יפה. הילד לא רוצה ספר, הוא רוצה כדור. מה אתה רוצה ממני? איזה ספר? כן? זהו. אז הוא בוכה, ואבא לא אומר כלום. אלה, אבא קנה את הספר ומחזיק את הספר. וילד, הוא, בסופו של דבר הוא ידע שחידוש שלו ובמצב הבא יכול להיות רק ספר. אז לאט לאט מגיע למצב שירצה את הספר.
3: רצון לכדור לא יהיה מקורה?
0: רצון לכדור, הוא יברר את הרצון לכדור, שרצון לכדור נותן לו בכי. שרצון לכדור גורם לו רע. הוא יסנה את הספר בינתיים, ואת האבא גם כן, ויחפש אבא אחר שייתן לו כדור, כן? ויראה ששום דבר זה לא הולך, עד שירצה גם אבא וגם ספר, ועד שמבקש בדיוק את הספר, אחרת לא יקבל. אחרת הוא יקבל ויקרא אותה, כן? לא. אבא רוצה שהוא יקבל את זה לקרוא, והוא ממש יחתוך אותה לחתיכות מרוב הזה, היא לרעתו. כן? זהו, אז עד שבאמת הוא לא ידע איך משתמשים בזה בספר, ומגיעים לזה, ומה אפשר לעשות מזה תועלת והכל, לא מקבל, זאת אומרת, לא, תראה איזה דרך הוא צריך לעבור מ... מצב הראשון שלו, שהוא רוצה כדור ובמאה אחוז וצורח, עד שככה יצרח על הספר. זה מה שאנחנו מחפשים עכשיו, איך לפנות לעם. שחוץ מטלוויזיה ומין ואוכל, כן, משהו שם, בילויים, כל מיני דברים אחרים, שום דבר לא רוצה, כן? איך אתה יכול לתת לו איזה ספרים שלנו, כל כך קשים, כן, שיתעניין בזה, שיפתח את זה. בכלל אנשים, מה הם לא קוראים שום דבר, מה הם קוראים?
3: רואים את הכתוביות,
0: אתה יודע, זה כן. אבל זה רק תקפין, אבל זה אותו ענקית שאנחנו... אתה מבין, להכין רצון בתוך האנושות, שירצה את הקבלה, שירצה את הספר במקום כדור. ראית כדורגל. 2 מיליארד אנשים ראו את הכדורגל, אתה מבין מה זה? 2 מיליארד. אם 2 מיליון היו מתעניינים בקבלה, העולם היה מתהפך. ועל פני איזה בעיות העולם רואה את הדברים האלה, כן? הברזיל הזה, אין שם מה לאכול. אנשים ממש, זה משהו נורא הולך שם. ככה זה, אתה רואה, מתנתקים. זה הכוח של הקליפה. נו, נלמד. נו, עוד.
4: מה ההבדל בין פנייה לבורא ולנשמות?
0: מה ההבדל בין פנייה לבורא לפנייה לנשמות? שאדם מבין שרצון הבורא הוא להשפיע לנבראיו, וההשפעה הזאת לנבראיו, או שאדם מבין שהוא צריך להגיע לאהבת השם, להשתוות הצורה לדבקות, ודבר הזה אי אפשר שיהיה אם הוא לא יכין את הכלי, שכלי הזה נקרא חיבור עם יתר נשמות, אז לפני זה הוא לא עושה כלום. אנחנו צריכים להבין שאנחנו יכולים לפעול ברוחניות, רק במידה שאנחנו קשורים בינינו בגשמיות. פשוט מאוד. איך להגיד? נגיד יש לפניך איזשהו דבר כבד, שאתה צריך להזיז אותו. ואתה רואה שלבד אתה לא יכול. אז אתה מבקש עוד מישהו, עוד מישהו, עוד מישהו, עד שאתה יכול להזיז אותו. אז תתאר לעצמך שאתה נמצא למטה, בעולם הזה, ולהגיע לדרגה 125 של גמר התיקון, כן? אתה צריך להזיז איזשהו דבר כבד, שכל פעם הוא כבד עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר. אז כמה שאתה רוצה לעלות במדרגות האלה, אתה צריך להתחבר לעוד נשמות, לעוד נשמות, לעוד נשמות, שיעזרו לך לדחוף את הדבר הכבד הזה. עד שאתה מתחבר עם כולם, אחרת אתה לא מגיע למטרה. זהו. לעלות לדרגה הראשונה, מספיק לך לוותר את עצמך, להתחבר לאחרים, זה נקרא לוותר את האגו שלו, כלפיהם, נגיד, עם 10 נשמות. לדרגה שנייה, 100, לדרגה שלישית, 1,000, וככה זה. נגיד שזה, קח דוגמה כזאת, אם זה יותר ברור, כן? אתה מבין מה זה לדחוף דברים קשים, כבדים. נשמות זה לא ספירות, נשמות זה נקרא בני אדם שנמצאים לידי. שהם צריכים, שהם גם כן צריכים אותו דבר, ויכולים לעזור לי באותה עבודה, באותה פעולה, לדחוף את הדבר הכבד הזה. אז לכן אני זקוק לחברה. אבל שוב, פנייה לחברה יכולה להיות רק אחרי שאני יודע את המטרה. שמטרה היא להגיע בדבקות עם הבורא. אז פנייה שלי לחברה היא תהיה פנייה נכונה. אחרת זה היא תהיה פנויה שאני אתחיל לבנות איזשהו קיבוץ, קולחוס, לא חשוב מה, שם משהו כזה שיארס בסופו של דבר. כי זה אגואיסטי. זאת אומרת, כל עבודה חייבת להיות סוף מעשה במחשבה תחילה. זאת אומרת, אני צריך על סוף מעשה קודם שכל לחשוב מהו הסוף, ואז עכשיו אני מתוך סוף המעשה הזה מתחיל לעבוד, להתחבר עם אחרים. אם אני סתם רוצה להתחבר עם אחרים, איתו אני רוצה להתחבר, הוא חזק, ואיתו הוא חכם, והוא כזה יודע להסתדר, והוא רגוע, אז יגרום לי לרוגע, והוא שמח, יגרום לי לשמחה. אם אני אלך בצורה כזאת להתחבר עם אנשים, אז אני לא אתחבר לקבוצה נכונה שיעזור לי לדחוף את המטען הזה הכבד לקראת המטרה. לקראת מטרה אחרת אולי כן, אבל לא לקראת מטרה רוחנית. זאת אומרת, אני חייב בהתאם לזה לבחור באנשים שהם באותו ראש, לאותו כיוון. אני רואה, אתה רואה כמה יש לנו דעות, אתה רואה מספר הקבוצות ורשימות של הקבוצות, 13 קבוצות, ויש עוד כאלה שלא מצאו את עצמם, כן? וכל קבוצה היא חושבת על המטרה בצורה כנראה אחרת, באופן אחר, לפי מה הם בחרו את זה אני לא יודע. או לפי שהם דנו בדיוק מה זה מטרה, אבל זה אני לא מאמין. כי זה גם כן כל אחד לא יודע, וכל אחד כל רגע חושב אחרת. זה, אז כל קבוצה היא צריכה להתפרק ולהתאסף שוב כל רגע ורגע, זה בלתי אפשרי. כנראה לפי קריטריון אחר. אבל אתה רואה, בכל זאת...
5: איזה אינדיקציה יש לי בזה שהיקיעה שלי, מה יכול לתת לי איזה צפון, איזה עוגן לזה, שמה שאני עושה זה יגיעה איכותי, לא רק כמותי.
0: יגיעה האיכותית, איך אפשר לבדוק שהיא באמת איכותית, שאני... מה יכול להיות הסימן שעשיתי הגיעה הנכונה? כתוב שתוצאה ממעשים טובים זה שמחה. שמחה. אם אדם מגיע באמת לשמחה, אחרי שהוא עושה הגיעה ובאמת ישקיע את הכל ושמח, השמחה הזאת זה מהגיעה עצמה. לא מזה שמקבל ממנה, אלא זה שנתנו לו הזדמנות להגיע, והוא עושה את זה והוא יודע שזה פועל. אתה, אני רואה את זה, לא רואה את זה, אבל זה עובד, אין דבר כזה שהולך לאיבוד. בכלל אין דבר כזה שהולך לאיבוד. כל שנייה וכל רגע, אפילו בעל הסולם אומר שהקינה הזאת שמקרקרת שם כדי להשיג איזשהו אוכל, כן, גם כן הצער שלה הוא גם כן מצטרף לכל הצער הכללי שבונה כלי לגמר התיקון. שגם זה צריכים, דומם, צומח, חי מדבר, כולם חייבים ממש להצטרף לכלי אחד. אז, אבל בנו זה צריך להביא שמחה. שבהחלט אנחנו נמצאים בתלם ובהכרת המטרה במשהו לפחות, ויש תגובה, ויש... שרגעים לא עוברים סתם. ותוצאה מזה זה שמחה. הקשר שאנחנו קשורים בכל זאת לאלוקות, ולא למה שבן אדם מסכן ברחוב, שהוא קם בבוקר, הוא לא יודע איך לגמור את היום. נמאס לו, הוא יכול להיות עשיר, יכול להיות עני, לא חשוב מה, מי. אבל היום אין לכם מישהו שממש שמח. אנחנו רואים את זה, כן? היה לך מיליארד דולר לפני כמה שבועות, והיום מה יש לך מהבורסות, אני לא יודע, אבל שמעתי שהולך ככה סמטוחה. כן, זהו.
6: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: אז דבר הראשון שאני רשמתי זה כאילו העניין של ההגיעה, שכל רגע יש לנו איזושהי הזדמנות להתקדם וכאילו להתפלל ועשות הגיעה, לתת לבורא מקום בתוכנו.
8: רשמתי שאין לנו שליטה על האורות ואין לנו שליטה על כלים בעצמנו, זה מנותק מהגוף שלנו, זה בכלל לא נמצא בגוף שלנו, אלא לשנות אותם אנחנו יכולים רק על ידי זה שאנחנו נמשוך על עצמנו אור שמשנה אותם. זה נקרא אור מקיף.
9: כן, מתוך כל מה שרב העניק לנו, כתבתי לעצמי איזשהו דגש שאנחנו צריכים להבין שאנחנו יכולים לפעול ברוחניות רק במידה שאנחנו קשורים בינינו בגשמיות, ובאותו טעם שהאדם מבין שהוא צריך להגיע לאהבת השם, ודבר הזה אי אפשר שיהיה אם הוא לא יכין את הכלי, שכלי הזה נקרא חיבור עם יתר הנשמות. אז לפני זה הוא לא עושה כלום.
10: כן, אם אני צריך להשתוקק למסך, לתאר לעצמי, אז ממה שהבנתי שהעיקר זה היגיעה, ולהשקיע כוחות בחיבור, ולא לתאר לעצמך איזה שם מסכים וכאלה, אלא מתוך העבודה הנכונה בחברה, אז אתה כבר מגיע להבנה נכונה של העבודה, והשמחה היא סימן להגיעה הנכונה שלך בדרך.
11: כן, הרב ציין שעיקר העבודה היא בחיבור בעשירייה, כאילו הקיול של הרצון לכיוון הנכון, לכוונה הנכונה, נמצא בעיקר בעבודה בסביבה. הוא גם אמר שבעיקר מדובר בפעולות חיצוניות, גם מה שאתה רואה מהסביבה וגם מה שאתה נותן לסביבה. זה משהו שהופך אחרי זה את הפעולות הפנימיות למכוונות יותר.
12: הנקודה שהכי הרגשתי זה עניין המאור, שבסופו של דבר רק הוא יכול להשפיע, והוא נתן שם דוגמה לתרופה, איך במקום שנקבל את התרופה בפה, או אנחנו מורחים את זה ברגל, משהו כזה, ואז אנחנו לא משתמשים נכון באותו תרופה, אלא אנחנו צריכים את כל הבירורים האלה לקבל אותם בתוך הלב. אז יש פה את עניין הכוונה גם.
13: המאור משפיע על הרצון לקבל, ואנחנו צריכים למשוך את המאור על ידי לימוד ועל ידי מעשים, על החיבור, לפי הפרינציפ ואהבת לרעך כמוך. אז וזה פעולות אפילו יותר חשובות שמכינות אותנו לכוונה נכונה, לחיסרון הנכון בזמן הלימוד שאנחנו לומדים ומושכים את המאור.
14: כן, וחוץ מהפעולות האלה של הלימוד ועוד יותר המאמצים, מה שהרב קרא, פעולות חברתיות, מעשים טובים, אין לנו שום דרך לשלוט ברצון שלנו, אפילו לא לזהות את הרצון או להבין אותו, ולכן צריך להשקיע במקום שבו כן אפשר לגרום שינוי.
15: כן, ואותן פעולות חברתיות שהן מקדמות אותנו, אנחנו צריכים להבין שאותם שתי מיליארד שראו את הכדורגל, הם לא זכו. ואנחנו, בזה שאנחנו יושבים פה, אנחנו זוכים. זה לא שאנחנו מחכים לזכות, אנחנו כבר זוכים. וצריך לדעת שיש לנו תפקיד להעביר את האור, להתחבר ולעשות את הפעולה.
16: אז אם יש חשיבות כל כך גדולה לפעולות החברתיות, שמהם אנחנו זוכים לחיסרון נכון, מאור, כוונה, אז הרב אמר שם שאת הפעולות האלה צריכים להתחיל בסוף מעשה במחשבה תחילה. ומזה אני, איזה חשיבות אנחנו צריכים לתת לכל מפגש שלנו, לכל פעולה חברתית, מה אנחנו עושים בה, לא סתם מתעשים מדברים, אלא מה באמת הכוונה שלנו, מה עושים באמת כשיש לנו את הזמן הזה ביחד.
17: כן, גם אהבתי כשהחבר שאל הרב לגבי, כאילו הוא ראה ככל כאילו תלוי מהבורא, ואז הרב כאילו מראה לו כמה תלוי מבן אדם, כאילו, וזה מחזיר אותי לעניין של ההגיעה.
8: שמעתי שלא צריך לבקש, לא לשים לבורא תנאים, אלא רק לבקש התקדמות.
9: ומתוך כך אנחנו צריכים למדוד מה מועיל לנו להתקדם יחד לבקשה אחת, ועל זה לדרוש מתוך רצון שהוא צריך להיות מבורר בינינו.
14: נעבור לחלק הבא של השיעור, לפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים אהובים, כלי עולמי יקר, אנחנו בדיוק שמענו עכשיו בשיעור המדהים הזה מהרב לא מעט הבחנות דווקא על המאור המחזיר למוטב, על איך שאנחנו צריכים ממש לקחת אותו כמו תרופה, דוגמה מהרבה שמענו, לא למרוח על הרגל, להכניס את זה פנימה, לקרוא את הדברים ממש מבפנים, כמה שזה יהיה יותר קרוב לרצון שלנו, שהרצון שלנו יהיה ערום ממש, שהאור יוכל לגעת בו, ועוד הרבה. מדהים כמה שגם הדברים של הרב מתגלים לנו יותר ויותר, כמה שהם אקטואליים לכל זמן שאנחנו נמצאים, כי הם למעלה מהזמן. וככה גם תלמוד 10 הספירות מדבר על המציאות שהיא למעלה מהזמן, מתנועה ומקום, ולשם אנחנו רוצים להתקדם. אנחנו נמצאים בשיעור מספר 3, שבו הרב מלמד אותנו על תלמוד 10 הספירות. אנחנו עדיין נמצאים באות א' של דברי הארי. ולמרות שזה כבר שיעור שלישי שאנחנו נכנסים אליו, זה מדהים, מישה ואני ככה כשהתכוננו אתמול לשיעור הזה, ושנינו עברנו על השיעור של הרב ודיברנו על זה, שמנו לב כמה שזה מדהים שהארי כתב כמה מילים, ועל כמה מילים של הארי בעל הסולם כתב כמה דפים ככה באור פנימי, ועל כמה מילים של בעל הסולם רב יכול לדבר שעות. ואנחנו באמת נמצאים בקשר עם האינסוף דרך המורים שלנו, לא פחות מזה. אז אנחנו נעריך את המעמד הזה ונשתדל להיכנס אליו ממש עם כל הלב ולבלוע את התרופה. אז בואו נקרא רגע את אות א' מדברי הארי שבה אנחנו נמצאים עכשיו. נקרא אותה ככה פעם אחת מההתחלה עד הסוף, לפני שאנחנו ניכנס לתוך השיעור. אז אני קורא. אות א' מדברי הארי, אנחנו נמצאים בתלמוד 10 הספירות, כרך א' חלק א', דף ב'. אות א' דברי הארי. דה, כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט, ממלא כל המציאות. ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר רקני וחלל, אלא היה הכל ממולא מן אור אינסוף פשוט ההוא. ולא היה לו לא בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת, והוא הנקרא אור אינסוף.
1: כזה שיעור שראינו, פשוט קשה להירגע, צריך כזה התרוממות רוח. עוד ציטוט קטן, ואור מקיף, הוא משנה את הכל. אבל לא שאני בעצמי, בצורה ישירה, משהו משנה בי. אני לא יכול לנגוע לעצמי. אין לי גישה לרצון לקבל שלי. אין גישה. ובהמשך למה שאמר אסף, אנחנו הגענו לאות זין קטנה בתוך אות א' של ארי. היא מבררת והיה הכל ממולא מן האור אינסוף פשוט ההוא. אות זין קטנה למטה, טורבט, תסתכלו, משפט אחד, מה שמסביר בעל סולם. כלומר שאין כלל מה להוסיף עליו על ידי מעשה תחתונים. אין מה להוסיף עליו על ידי מעשה תחתונים. ועכשיו רב מסביר את זה, משפט הזה קטן, בהרחבה, פשוט מתאמים. בואו נראה את השיעור.
2: ספר תלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', דף ב', אות א', דברי הארי, אור פנימי, אות ז', מפרש, ממולא מן אור אינסוף פשוט ההוא.
3: זאת אומרת שהיה חלל, והחלל הזה ממולא באור אינסוף. זאת אומרת, יש כאן שני דברים, מצד אחד חלל, מצד שני ממולא באור אינסוף, שאנחנו מבדילים שני הדברים האלו, חלל הממולא.
2: עוד זין אור פנימי, כלומר שאין כלל מה להוסיף עליו על ידי מעשה התחתונים.
3: זאת אומרת, הרגשת השלמות, אנחנו מדברים על ההרגשה מצד התחתון, כי מקובלים הם בני אדם שפיתחו את הכלי שלהם והגיעו להרגשה, כי אנחנו כלי הרגשה, רצון לקבל, רצון ליהנות, שהוא מרגיש בתוכו כל ההבחנות. והשכל ליד הרגשות האלו כדי להבחין מה מרגישים ולא אחרת. אחרת השכל שלנו לא מתפתח, גם ברוחניות וגם בגשמיות. זה לא חשוב, או כלפי על מנת לקבל או כלפי על מנת להשפיע. השכל מפתח תמיד ליד הרצון, אך ורק כדי לבקר ולהרגיש ולהבחין את הרצון עצמו. מה בתוכו, מה הוא, ולא יותר, הוא לא יוצא מגדר הרצון. הוא לא יכול. הוא מאפס והלאה גודל רק בהתאם מה הרצון דורש ממנו. השכל זה תוספת לרצון מתוך החסרונות שהרצון עובר בהתפתחותו, שרוצה כך וכך וכך, אז הוא מבטח מערכת השכלית בתוכו עצמו, איך להשיג מה שאני רוצה. ומאיפה זה בא? מתוך זה שהרצון מתחיל להבחן שיש אני ויש משהו מחוץ לי שממלא אותי. אם הוא לא היה מרגיש הרצון שיש משהו מחוץ לו שממלא אותו, השכל לא היה מפותח. אז רצון היה רק מרגיש את עצמו. אני מרגיש רע, אני מרגיש טוב. וזהו, זה טוב וזה רע, אבל אין לי מה לעשות. זה שהוא מרגיש שטוב ורע בא מבחוץ, שיש משהו שממלא אותו מבחוץ, ולא רק הרגשה פנימית זאת, אלא שיש משהו שמבחוץ מגיע לו, ואז הוא מרגיש טוב ורע. מזה כבר מתפתח שכל. זאת אומרת, שכל כבר מתחיל לחשוב, יש משהו מחוץ לי, שההרגשה שלי תלויה בו. ואחר כך עוד יותר, אז מה זה שנמצא מחוץ לי? אז מתי זה מגיע אליי? אז מה אני יכול לסייע כדי שזה יגיע כך ולא בצורה אחרת, ויותר מהר יגיע וכן הלאה. זאת אומרת, השכל מתפתח רק מתוך הרגשת הזולת כביכול, שמשהו מחוץ לי נמצא ואני תלוי בו. כי אם רק בתוך הרצון היה מורגש שינוי טוב ורע בלבד, ללא להרגיש שזה בא מבחוץ, אז רק הרגשה טוב ורע וזהו. מגיב ולא מגיב, מגיב ולא מגיב. ללא השכל ליד זה. השכל הוא מתפתח כתוצאה מהרגשת החיסרון, שההרגשה שלי היא תלויה, היא או מגיעה מחוץ לי. וכאן אנחנו מדברים על המצב שחלל היה ממולא באור אין סוף בצורה מושלמת, ללא הרגשת החיסרון וללא הרגשה שיש משהו מחוץ לו שממלא אותו. עדיין אור היה קודם לכלי. עדיין אין דבר כזה שאני נמצא וחסר לי ומשהו בא וממלא אותי ואני נהנה ואני מרגיש שמשהו מחוץ לי מביא לי תענוג. אין דבר כזה. הרגשה, השלמות הראשונה בכלי הראשון, שעדיין אפילו אנחנו לא יכולים להגיד על זה כלי, כי כלי זה בעצם חיסרון שמגיע מתוך הנברא עצמו, וכאן עוד לא נגדל. לכן הוא אומר, אין כלל כאן מה להוסיף עליו על ידי מעשה התחתונים. עדיין אין שום הרגשת החיסרון. אפילו הרגשת החיסרון שמילוי שקיבלתי הוא מילוי מחוץ לי. שטוב לי. אני ממולא ללא שום חיסרון. כל המקומות, כל החללים מלאים. אבל לפחות הייתה אולי הרגשה שהמילוי בא מבחוץ. הוא לא שלך, או מה? אין שום הבדל עדיין גם בזה. זאת אומרת, מכאן אנחנו רואים עד כמה עוד חסר לאותו רצון לקבל שהוא נמצא באין סוף, להיות מושלם. כן? להגיע למצב של ההבנה והכרה מי אני, מה אני, הבורא, שהוא זה ממש אבן, אפילו פחות מאבן. כן? שלא מרגיש לו קור ולא חום ולא כלום. זה המצב של האין סוף שעכשיו הוא מתאר לנו. אבל מקובלים שמגיעים להפחד את המצבים הללו, הם מגיעים מהעולם הזה, דרך אותה דרך מה שאנחנו עכשיו עושים. ואז הם, בתוך רגש ושכל שלהם, מגיעים לעולם אינסוף, נכללים באותו מצב אינסוף, הם נכללים עם הכלי שלהם המלא, המרגיש, המבין, השופט, הריק לגמרי ומלא לגמרי, זאת אומרת שיש להם שני הקווים האלו, ימין ושמאל, ומגיעים להרגיש את האין סוף בקף האמצעי שבנו אותו. אז הם מסתכלים על אותו מצב הראשוני שהיו בו כלולים כל הנשמות כולנו, מסתכלים על זה מצד הבורא, שהם השיגו דרגת הבורא, ולכן הם יכולים לדבר מצדו כלפי הנברא הזה שנמצא במצב א' באינסוף. אם היו נכללים שם במצב כמו שהוא, לא היה להם שום דבר מילה להגיד בכלל על המצב עצמו. אלה הם נכללים במצב הזה כמו שהגדול נכלל במצב של התינוק, ואז הוא יכול להגיד שבמצב של התינוק, הוא לא מרגיש כלום, הוא מרגיש כך וכך. אבל התינוק שנמצא במצב הזה אין לו שום הרגשה, כי כל המילים, כל ההבחנות הם רק מתוך הרגשת החסרונות, הרגשת ההבחנות, ושם הם לא היו בכלי הראשון הזה. כן,
4: אתמול אמרת ש...
3: לא שומעים.
4: אתמול אמרת ש... על המחסום אין נברא עדיין. שאין... עוד לא קיים האדם. אז האם אפשר להגיד שאתמול ההכנה זה כמו דרם שנבראו הנבראים, וכאילו שעד שאין את הכלי שמרגיש טוב, אז הם...
3: לא, אם אנחנו אומרים ממטה למעלה עד המחסום שעדיין אין אדם, אנחנו מדברים שאין עדיין כלי לנשמה ממטה למעלה. מה שאם כן כאן, שאנחנו אומרים טרם שנבראו הנבראים וניצלים, אנחנו מדברים על החיסרון שמתפתח, שבא מאפס לבלתי שלם, ואנחנו באים מבלתי שלם לשלם. אנחנו לא חוזרים לאותו מצב של האינסוף שהוא נמצא בשלמות מפני שאין בו כלי, אלא אנחנו חוזרים לאינסוף, למצב אחר, למצב הגימל, לא למצב האלף, שיש שם כלי שלם. את זה לא חוזר לאותו מצב. אנחנו לא חוזרים לאינסוף במובן ש אותו אינסוף אנחנו נרגיש כמו שהיה בו כלי הראשון. אנחנו נרגיש כבר אותו לפי הכלים שלנו. בבקשה.
2: עוד ח' כותב שעניין ראש וסוף יתבהר להלן, עוד ת'.
3: זאת אומרת ש... לא, רגע. שאין במצב הזה באינסוף לא ראש ולא תוך ולא סוף, שראש, תוך וסוף זה הבחנות מצד הנברא, שהוא חושב ומחליט בראש, מהרגשת הכסרונות, מהרגשת המצבים שלא מסופק בהם, כן? אז נעשה בו מחשבה וראש, שרוצה להשיג משהו, כאן משלמות ששולטת, אז לא יכול להיות אצלו ראש, לא יכול להיות שום מחשבות. מחשבות באים תמיד, באות תמיד מכסרונות, כן? ואם כך, אז לא יכול להיות תוך וסוף, שהוא מחלק את עצמו לחלקים כאלו, שהוא מקבל חלק, חלק לא מקבל, ובכלל מרגיש את התוך שלו, שהוא מחליט עליו, איך לקבל, מה לקבל. עדיין, הוא עדיין לא שולט בעצמו, אלא זה עדיין, אי אפשר לקרוא לזה נברא, ללא שום עצמאות, ללא שום הרגשת עצמי. כן.
2: עוד תת, מבאר אור אחד פשוט שווה אור אחד פשוט. עוד תת, אור פנימי. פירוש, שאין בו מדרגות של קטן וגדול, אלא הכל שווה.
3: איך אנחנו מדברים בכלל על האור שבא מהבורא, טוב ומיטיב לרעים ולטובים, ללא שום מדרגות, ללא שום יחס לנברא, מה שיהיה לכולם בשווה. איך אנחנו יכולים להבחן באור הזה כל מיני שינויים? ודאי שאין. אלה כלי אחר כך, בזה שיחלק את עצמו לכל מיני הבחנות, לעומת האור, לעומת התכונה שבאור, דה להשפיע והוא לקבל. לכן כלי יחלק את עצמו לכל מיני הבחנות, וכלי

0: שבכלי שמחויב להיות, והמילוי שהכלי מרגיש בהתאם לאביות ומסך, שזה נקרא שמות הקדושים, שמות של האור. אבל באמת זה הכלים. כך כמו שאנחנו בעולם שלנו מכנים לכל מיני תופעות מתוך איך שאנחנו מרגישים ומתפעלים מהם. עכשיו, אבל יכולים להגיד, רגע, אבל אנחנו לומדים, שומעים לפעמים שהכלי נברא על ידי האור, ויש באור הזה העליון תריאק אורחין דאורייתא, שבנו בנו תריאק רצונות. אז איך זה יכול להיות שיש באור תריאק אורות, שבונים בנו תריאק הרצונות? אז איך הוא אור פשוט בלבד, ואתה אומר שכל היתר זה מהכלים? האור ברא תריאג הכלים, תריאג הרצונות, והם כך משיגים את האורות. ואיך יכול להיות שאם אור בורא את הכלי כי יש מעין, אז יש פתאום בכלי כל מיני חלוקות, ובאור אין שום חלוקות. מאיפה זה מגיע לכלי אם לא מהאור? שהאור הוא הראשון. וחייבת להיות אז באור כל ההבחנות האלו, ואז הן עוברות לכלי. בכלי זה בא סתם כך מהאפס. אז התשובה היא פשוטה, שאם האור ברא את הכלי, היה בורא את הכלי רק כדי למלא אותו, אז הים עושה אותו פשוט כמוהו. אבל אור חוץ מזה, הוא רוצה לבנות את הכלי שיהיה מתאים לו. זאת אומרת שמיד אחרי בחינה א' יש בחינה ב', שכלי מתחיל להרגיש שמישהו ממלא אותי והוא משפיע, ואני רוצה להיות כמוהו. ההשפעה היא יותר גדולה, יותר גבוהה מקבלה, ואני מתוך רצון לקבל שבי רצון ליהנות, רוצה ליהנות מההשפעה, רוצה להיות המשפיע. ולכן אחרי בחינה א' מיד מתפתחת בחינה ב'. ולכן הרגשת הבורא שמגיע לבחינה א', היא ודאי שנמצאת באור העליון הזה בצורה הנסתרת. כן? ואז מתוך זה מתפתח הכלי. אם לא הרגשת הבורא בתוך האור, אז הכל היה נגמר בבחינה א', וזה היה נקרא עולם אינסוף. לכן האור הוא לא כל כך פשוט, אבל הוא פשוט, שוב, בזה שהוא פשוט רוצה להשפיע. כן.
1: איך התפתחה בחינה ב' מבחינה א'? זאת אומרת, מאיפה באה התעוררות להרגיש אור נוסף אם האור הוא אחד?
0: מתוך זה שנברא, יתחיל להרגיש, חוץ ממה שממלא אותו, שיש מישהו שממלא אותו. אתה יכול להגיד כך, אבל רצון ליהנות, הוא רוצה רק ליהנות. איך הוא מבחין שיש מישהו שממלא אותו? אנחנו רואים אפילו בחתול. אתה נותן לו משהו לאכול, זורק לו, כל אחד ברחוב יכול לזרוק לו משהו לאכול, והוא יאכל. הוא לא מבחין, אתה או מישהו אחר. כן? אחר כך על ידי כל מיני פעולות כאלה, אתה יכול לקשור אותו אליך. כי אז בא לו שכל להבין שממך הוא מקבל תענוגים. כן? אילוף פשוט. אז זאת אומרת, איך רצון לקבל מתחיל להרגיש שהוא מקבל ממישהו. שאפילו בחתול הרגיל אנחנו רואים שזה כבר בכל זאת חיה מפותחת. כן? אין דבר כזה. מתוך הרצון לקבל, אנחנו רואים את זה, שרצון לקבל רוצה ליהנות, אז הוא מתחיל להבחן שיש כאן מקור התענוג. אחרי שיש מקור התענוג, מאיפה הוא מקור התענוג, אם אני תלוי בו? איך אני יכול עוד יותר לקרב אותו? איך אני יכול להרגיש אותו יותר? ממה אני יכול יותר ליהנות? זאת אומרת, בתוך בחינה א', שאנחנו מתחילים לגלות מה קורה, ישנם שם תהליכים לעומקה על כל ארבע בחינות. ואחר כך אנחנו כך לומדים זה בספירות. שאין לך

0: ספירת חוכמה שמתפתחת מכתר. אלה חייב להיות בכתר, לעבור כתר דה כתר, חוכמה דה כתר, בינה דה כתר, זרמפין דה כתר, מלכות דה כתר, שהיא הופכת להיות לכתר דה חוכמה. וזה כבר נמצא בבחינה א' שבדלת בחינה דור ישר. זאת אומרת שהבורא שברא את הנברא באור שלו, מתוך מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, הוא כבר מסדר את האור הזה כך שהנברא ירגיש שני דברים בתוך האור שממלא אותו: התענוג ומקור התענוג. אחרת לא יתבצע מחשבת הבריאה. איך היא יכולה לבוא למימוש? אחרת הנברא רק ירצה לקבל תענוג וזהו. יקבל מלא, גמרנו. אין לו אחרי זה שום תנועה. איפה חיסרון הנוסף? להגיע לדרגת הבורא, שזה הבורא רוצה. והחיסרון הזה הוא מביא לנברא בתוך רצון לקבל שלו. זאת אומרת, רצון לקבל שנברא, הוא נברא מלכתחילה עם השני החסרונות. רצון ליהנות ורצון ממי ליהנות. ושני הרצונות האלה מתפתחים בו, ולכן הם מיד מתממשים בבחינה א' ובבחינה ב'. ולכן אחר כך, כשאנחנו מגיעים למימוש, יש לנו בחינה א' כאבא, בחינה ב' כאימא, ואנחנו בונים בזה המקור שלהם כף אמצעי, הכתר, הקוצו של יוד, מה שיש לנו בדלת בחינת דור ראשון, אתה מבין? יש לנו קוצו של יוד, כן? שזה האור שברא יש מאין, כן? זה קוצו של יוד, ומיד נברא בחינה א', רצון לקבל, כן? זה חוכמה או אבא או חוכמה, כן? ימין שיהיה, כן? ומיד אחרי זה באה אימא, רצון להשפיע, כן? שמאל בינה, כן? ושניהם הם תוצאה מהכתר. כתר הקדוש ברוך הוא נותן הנשמה, ושאנחנו מגיעים על זה מלמטה, שזון, אחר כך זה בזון דאצילות מתבטא, שבא אצלנו מן מנשמה השבורה, או אפילו רשימו מנשמה השבורה, כי שבא ונכלל בזון, הזון מגיעים ל אבא ולאמא, כן? מקבל מהם ימין ושמאל, ועולה לקדוש ברוך הוא לכתר. ובורא באור הזה, כן? באור הזה, כן? כאן זה יש מאין. ברצון, כן? באור שברא את הרצון יש מאין, כן? הוא באור הזה כבר, אור זה מחשבת הבריאה. במחשבת הבריאה, מה להיטיב לנבראיו? להיות, שהם יהיו כבורא, עד השם אלוקיך. ולכן באור הזה כבר ישנם שתי הנתונים, תענוג, ואיך על ידי התענוג, כן? על ידי החסרונות לתענוג, להביא את עצמו לבורא. כבר נמצאים כאן שני הנתונים, שהנברא ביניהם יתחיל כמו על שני מושכות להתקדם. לכן בבחינה א', שהוא מגלה את התענוג, הוא מגלה בחלק השני של הבחינה א', מקור של התענוג. מקור של התענוג. וכאן הוא מגלה רק תענוג. ההתפסחות הזאת חייבת להיות, היא מגיעה מתוך האור. באור יש דבר כזה. כמו שרבי אומר, מסביר, נותן לך מתנה, אתה פתאום, איזה יופי, איזה מתנה, אחר כך אתה מתחיל לחשוב, לא, רגע, מה הוא רוצה ממני, למה נתן לי, בשביל מה נתן, אני מתבייש, לא כדאי, לא כדאי, ומחזיר. זוכר? איך שהוא כותב על זה. זאת אומרת, אתה נמצא בתענוג ששולט עליך, ואחר כך האור שנמצא בזה, הוא לא פשוט, הוא מורכב. כי בו בפנים יש הרגשת הנותן, שנתן לך, ורוצה על ידי המסר הזה להביא אותך להתאמה אליו. זה המחשבה שלו, זה הכוונה שלו הפנימית, בנתינת המתנה. אז בהשפעה אליך כבר אתה מתחיל להרגיש שהוא, יש כאן איזה מין, למה הוא נתן לי? מה הוא רוצה בזה? איזה כוונה יש לו? ואז אתה מתחיל להתפתח. זה נמצא באור. אבל בכל זאת אנחנו אומרים בזה אור פשוט, מפני שיש כאן הכוונה הפשוטה, להביא את הנברא לשלמות, שזה נקרא טוב ומיטיב. להביא אותו להשתוות עם הבורא, ולא למילוי המושלם. שירגיש את עצמו מלא בתענוג וזהו. ברור? זאת אומרת, טוב ומיטיב, זה נמצא ברמת מחשבת הבריאה, ולא באיזשהו מצב שלמטה מזה. עד שלא מגיעים להשתוות הצורה, לא מגיעים לטוב ומיטיב. ולכן האור שמתגלה בבחינה א' הוא האמצעי. אורות של תענוגים וחסרונות לתענוגים הם סך הכל האמצעים לגלות את הבורא. למה לא עשה את זה בצורה אחרת? שאנחנו נגלה ממש אותו ללא אור התענוג שבא ממנו וחסרון כלפי התענוג, מפני שהוא רוצה שאנחנו נעשה את זה בצורה עצמאית. אז נתן לנו שני אמצעים האלו, תענוג וחסרון עליו, שאנחנו על ידי השניהם נרצה להיות כמוהו, ולא שכבר נהיה כמוהו מלכתחילה. לכן יש כאן אמצעי להשגת המטרה.
1: אוקיי, חברים, אז אנחנו נשמח עכשיו לראות סימני שאלה ברחבי העולם, ידיים כאן באולם, נשמח ככה לשמוע אחד את השני, להרגיש קצת את החסרונות שלנו, את הרצונות שלנו, ולהתקלל דרך השאלות האלה, גם עם החברים, וגם עד כמה שנוכל לחזור על דברי הרב ולהעמיק בהם.
2: אבל בכל זאת, יש פה חידוש, לעומת מה שלמדנו על אור, כי תמיד שמענו שאור הוא פשוט בגלל שבעצמו, אבל הנברא מבחין לו הבחנות כי הוא כלי, לכן הוא מחלק את האור לפי איכשהו מקולקר, ופה משהו אחר לגמרי, אומר שיש מלא, יש מלא הבחנות באור עצמו, אבל בכל זאת אנחנו אומרים בזה אור פשוט, מפני שיש כאן כוונה פשוטה להביא את הנברא לשלימות, שזה נקרא טוב ומטיף, להביא אותו להשתוות עם הבורא, ולא למילוי מושלם שירגיש את עצמו מלא בתענוג. זאת אומרת, אור הוא, הכל בא מאור, וכל ההבחנות שכלי מרגיש באור גם מגיעות מאור. טוב, יש לנו ניר כרגיל.
3: אני רוצה לשאול על, הרב תיאר את התהליך מול הבורא שנותן מתנה, והאדם אומר איזה יופי, איזה מתנה, ואחר כך מחליט לא לקבל, כי הוא לא, בגלל הבושה. אני רוצה לשאול על התהליך הזה, אם יש דוגמה כזאת פרקטית מהחיים, שבו תהליך כזה קורה, אם אפשר לקבל כזו דוגמה.
1: כן, קודם כל, לא ממש עדיין דיברנו על בושה, אנחנו כרגע רק מדברים על השורש למה שאחר כך יהיה בושה. מה בעצם שמענו מהרב הרבה בכל מיני אופנים הוא תאר לנו? שכשהאור בונה את הכלי, הוא מכניס בו שני נתונים. גם רצון לתענוג וגם רצון לקשר עם נותן התענוג. וזה כל הסיפור, זאת כל הדרמה של הבריאה. מתוך זה כל מה שקורה אחר כך מתחיל לקרות. אם בחינה א' לא הייתה מגלה בסופה שיש נותן מאחורי התענוג, מאחורי המילוי, הכל היה נשאר שם. זהו, בחינה א' מלאה באור, נגמר הבריאה. אבל מה שקורה הוא שהבורא רוצה להביא את הנברא, לא רק רוצה לבנות כלי, למלות אותו באור, וזהו. הוא רוצה להביא את הנברא לדרגתו, להביא אותו להתאמה אליו, להשתוות איתו. ולכן, יש כאן שני נתונים בתוך הרצון שמתעוררים. גם רצון לתענוג וגם רצון לקשר עם מקור התענוג או הרגשת הנותן. והקונפליקט הזה, הדיסוננס הזה בין מצד אחד להרגיש תענוג, מצד אחד להרגיש יחס לנותן התענוג, זה מה שמוביל את בחינה א' בסוף לבחינה ב' ואחר כך ג' וד' וכל ה... וגם הבושה שהזכרת שהיא קורית אחר כך. אז על זה מה אתה שואל?
3: על זה עולות כמה שאלות, אבל עכשיו פתאום, איך הוא לא מפחד הנברא, שעכשיו שאני דוחה את המתנה, איך הוא לא מפחד לאבד את הקשר בגלל התחייה הזאת?
1: הייתי אומר הפוך, שכשהנברא כבר נמצא במצב שהוא רוצה לדחות את קבלת התענוג, זה בגלל שהוא לא רוצה לאבד קשר עם הנותן. כי הוא מרגיש בזה, אם אתה כבר מדבר על השלבים המתקדמים יותר, של בושה וכן הלאה, אז מה הנברא בעצם אומר בזה? הוא אומר, אני לא רוצה להיות שקוע בעצמי בלבד ולאבד קשר איתך. הפוך, אני רוצה לשמור על הקשר איתך על פני התענוג. ולכן אחר כך יש לנו כבר החלטה של לקבל על מנת להשפיע, אבל זה כבר מאוחר יותר.
3: אז השאלה הראשונה בעצם הייתה אם יש כזאת דוגמה מהחיים של מתי זה קורה התהליך הזה ש...
1: דוגמה הכי קלאסית כשכדאי לנו להשתמש בה כי בעל הסולם נותן אותה, זה אורח ובעל הבית, דוגמה שכולנו יכולים להבין. בוודאי שאפשר לראות עוד הרבה מקרים בחיים שגם בעולם שלנו, הגשמי, האגואיסטי, בתוך החומר האגואיסטי שלנו, ההבחנות האלה פועלות רק בצורה... מקולקלת בצורה שהיא כלפי האגו. כל דבר שאני מקבל, אני בודק את עצמי. מצד אחד בא לי לקבל, מצד שני, מה חושבים עליי, או איך אני ייראה בעיני אחרים, וכן הלאה. אבל האורח ובעל הבית, זאת באמת הדוגמה של בעל הסולם, שמבהירה לנו בדיוק את הדילמה, כביכול שנמצא בה הנברא, את מה הבורא רוצה לתת לו, ואיך הנברא פותר את זה כביכול על ידי... או חוזר על ידי כוונה על מנת להשפיע וכן הלאה. אבל יש הרבה דוגמאות שאתה יכול למצוא בחיים. בעצם אין לנו שום דבר בחיים חוץ מתענוג וממי אנחנו מקבלים תענוג. זהו, מה יש עוד בחיים? נמשיך. או, הרבה שאלות על המסכים. ניו יורק 3, בבקשה.
4: We heard that the intellect only
5: שמענו שהשכל מתפתח מהרגשת האחר והרגשת הנותן מתפתחת בבחינה א'. אפשר להגיד שהראש מתפתח מבחינה א' והלאה?
1: זוהר, תחזור על השאלה.
5: אולי ג'יאני יגיד את זה עוד פעם.
1: ג'יאני תשאל.
5: האם הראש מתפתח מבחינה א' והלאה, אני חושב שהוא אמר.
6: לא, מבחינה א', אם אנחנו מדברים על ארבע בחינות דור ישר, עדיין אין הראש בבחינה א'. בבחינה א', יש רק קבלה, כמו שרב סרטט. הכלי מלא, הוא אמר, שמענו שעדיין אין ראש, אין תוך, אין סוף. הכלי רק מלא, כמו הוא אפילו אמר פחות מאבן, כלי מלא והוא לא מרגיש לא חום, לא קור, לא כלום, הוא מלא, הוא פשוט נהנה, זה בחינה א', אין לו שום החלטה מעצמו, לכן זה נקרא ארבע בחינות דאור ישר, לא של ארבע בחינות של התפתחות כלי, של אור ישר, ככה הוא בונה את הכלי, אז בבחינה א' עוד אין ראש, יש רק קבלה, וגם בבחינה בית אין ראש. מתי מתחיל להיות ראש פעם ראשונה? כשמתחיל להיות מסך.
2: שיש מסך, הוא כבר מחלק את כלי, זה כבר אחרי בחינה דלת, בגלגלת, בקבלה הראשונה של, שאחרי צמצום, שם מתחיל להיות כבר ראש תוך סוף, בגלל שמסך בכוח שלו מחלק את הכלי להחלטה, לקבלה ומה שהוא לא יכול לקבל. עכשיו כרגע אין לנו משהו שכלי לא יכול לקבל, מזה רב התחיל, הוא מקבל הכל, הכל, פשוט אין לו שום הבחנות, תענוג כאילו ממלא אותו עד הסוף, אין פינה, משהו ש... שלא נכנס לשם תענוג, לכן עדיין אין ראש ואין סוף בהתאם.
1: אסתנה, בבקשה.
7: אנחנו אומרים שכל המכניקה הזאת שקורית היא מאפשרת לכלי לקבל על מנת הבורא. שיחזור, הוא לא שומעים אותו טוב, המיקרופון שלו לא טוב.
2: כן, הוא שואל מה ההבדל בין מצב א' למצב ג', מה משתנה במצב ג', מה שרב דיבר פה, שכלי כבר לא חוזר לאותו מצב שהיה, הוא חוזר למצב אחר, נכון?
1: במקרה, אנחנו בדיוק סרטטנו את זה בזמן שהרב דיבר על זה, אם אפשר להראות את הסרטוט, אז מה ההבדל בין מצב א' למצב ג', כן? סך הכל, כל המציאות, כל מחשבת הבריאה, אפשר לחלק אותה למצב א', מצב ב', מצב ג'. מצב א', זה בדיוק המצב שאנחנו מדברים עליו עכשיו בתחילת אות א' של דברי הארי. מצב אין סוף. במצב הזה נברא כלי והוא מלא באור, ואין ראש ואין סוף, כן? האור ממלא את הכלי לגמרי, אין הכרה לנברא. אלא יש לנו בסך הכל כלי שמלא באור, אבל הוא אפילו לא מרגיש את עצמו, ובטח שלא גם את האור. זה נקרא שהאור קודם לכלי. אין עדיין חיסרון שמקדים את האור ואומר, אני כאן, אני קיים, אני רוצה לקבל, או אני רוצה להיות כמוך, להיות בקשר איתך, אין כזה דבר בכלל. יש רק כלי שהוא פשוט מלא באור, לא מצד עצמו. אז הכלי הזה מתנתק מהבורא, ומאבד את כל הקשר עם הבורא, הוא יורד 125 מדרגות, עד שהוא מגיע לנקודה התחתונה ביותר של ניתוק מוחלט, שזה נקרא העולם שלנו, ומכאן הוא יכול להתחיל לבנות את עצמו לאט לאט, מדרגות, מדרגה אחרי מדרגה, לחזור בסולם ממטה למעלה. כשהוא מגיע חזרה שוב למצב אינסוף, הפעם הוא כבר נמצא בהכרה, בדבקות. אז בעצם מצב האלף ומצב הגימל זה אותו מצב האינסוף. האור, לא היה שום שינוי אף פעם באור. האור תמיד מילא את הכלי, רק הכלי בנה את עצמו ובנה את העצמאות שלו ואת הרצון שלו להיות באותו מצב האינסוף ועל מנת להשפיע בדבקות. בעצם מצב האלף, מצב הגימל, מה ההבדל ביניהם? ההכרה, העצמאות, הבחירה, המודעות של הנברא. זה הכל.
2: שנברא מגיע למצב גימל לפי חיסרון שלו. הוא בונה כל, במצב ב' כלי כביכול בונה את החיסרון הגדול, הענק שצריך להיות כנגד אורנסוף. אורנסוף זה משהו שצריך כלי גדול בשביל זה, וחיסרון גדול. ועם חיסרון הזה כבר כלי מגיע לאינסוף במצב ג', ואז אורות שהוא מקבל הם הרבה יותר גדולים. פי תרח, נכון? אנחנו בדרך כלל אומרים. עוד שאלה?
1: פלורידה, בבקשה.
8: Thank you, friends. Can you explain why phase 1 is
5: the right and phase 2 למה שלב א' הוא למה מבחינה א' נחשב א' וב' שמאל? זה אמור להיות הפוך, לא? למה בחינה א' היא ימין ובחינה ב' היא שמאל?
2: לא, בדרך כלל אנחנו, זה יותר מסובך, כן, לומדים בחלק י' רב קפץ לחלק י' של טס, מ-א' ל-י' איפה שבעל סולם מתאר את עיבור יניקה, מוכין שם וכן הלאה, כי אבא הוא נותן לו ונימה אודם, אתם זוכרים, וקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה, אז אבא כי הוא אור חוכמה תמיד עומד בצד ימין, ואמא בגלל שהיא אור חסדים היא בצד שמאל, ואז הם מתחברים ביניהם, יוצא כף אמצעי. אז אם אנחנו אומרים שבחינה א' היא מלאה באור חוכמה, נכון? תענוג שבא מהבורא זה אור חוכמה, אז בחינה ב' זה כבר בינה, היא מלאה באור החסדים, לכן הרב אומר שכאילו חוכמה עומדת בצד ימין ובינה עומדת בצד שמאל, זה הדוגמה.
1: כן, מישהו כאן רצה? כן, דוד, בבקשה.
9: היה פשוט שם סרטוט שהוא די דומה לארבע בחינות, אז לא יודע אם זה קשור, איך ארבע בחינות מתלבשות על מבנה עולמות, שאבא, אמא, כאילו...
1: כן, אז כמו שמי שהזכיר באמת, אנחנו גם דיברנו על זה באמת כשהתכוננו לשיעור, הרב באמת וגם בעל הסולם דרך אגב בהסברים שלו על דברי הארי, בעצם הוא משתמש בכל מיני דברים שהם קדימה יותר בהמשך. בשביל זה אנחנו גם למדנו לפני זה פתיחה, למדנו את כל המבנה. אז עכשיו אתה שואל, קח מיקרופון. אתה שואל מה הקשר בין בחינות לעולמות?
9: כן, גם יודעים שארבע בחינות הן מתלבשות על הכל, כאילו. אז כאילו, זה פשוט לא יודע, בשבילי זה חידוש, כאילו. איך זה, כי זה כאילו שורש של כל מבנה עולם, גם מבנה פרצוף, כאילו.
1: תישאר עם המיקרופון שנבין עד הסוף מה אתה שואל. יש, נברא סך הכל רצון לקבל. הרצון לקבל הזה הוא נברא בדלת בחינות. שורש א' ב' ג' ד'. מה זה עולמות? עולמות זה כבר נברא בתוך הרצון, מערכות שמסדרות ככה את הרצון כדי שהוא יוכל להגיע למצב של השתוות הצורה ולקבל את האור. זה ככה בצורה פשוטה. סך הכל יש רצון לקבל ואור, אין יותר מזה שום דבר אחר. עולמות זה מערכות שמעלימות את האור כדי לתת לנברא לעשות עבודה שנקראת תיקון, לאט לאט לתקן את עצמו, להתאים את עצמו ולקבל את האור בצורה כזאת נכונה שנקראת על מנת להשפיע. זה מסדר לך קצת את התמונה?
9: כן,
2: כי בארבע בחינות דור ישר נבנו כל התכונות כביכול. תכונה, אם אני נתייחס תכונת כתר, תכונה שנקראת חוכמה, בינה, זירמפין, מלכות. לפי תכונות אלה גם נבנים עולמות. אנחנו יכולים להגיד ש... וראינו את זה הרבה בהסברים של רב, שעולם אדם קדמון זה עולם כתר, נכון? הנה, אסף יכול לסרטט. עולם כתר, מתאים לכתר, אחר כך אצילות זה חוכמה, בריאה, בינה וכן הלאה, תכף תראה, יש התאמה, גם האותיות האלה, קוצו של יוד, יוד קי וו קי, גם פה הכל מתחלק לתכונות האלה, חמש תכונות או ארבע תכונות, יותר נכון, שבאות מארבע בחינות דור ישר, והן תמיד שורש לכל מה שקורה אחרי זה. הנה, בבקשה, סף.
1: כן. כן, אפשר עוד, בוודאי יש גם סרטוטים של, שנמצאים בספר האילן וכן הלאה. הכל מתלבש על אותם הארבע הבחינות האלה. למה? כי אין שום דבר חוץ מרצון לקבל. כל מה שאנחנו שומעים עליו בתעס, בסופו של דבר קורה בתוך הרצון לקבל. יחס של הרצון לקבל לבורא, הרצון להשפיע. בסדר, דוד?
9: בבקשה. אולי אפשר גם על פרצוף, כאילו...
1: זה כבר יותר... נגיע לזה עוד בהמשך, לפרצופים, נראה לי שזה כבר יותר קדימה. אבל בגדול, זה.
2: כן, אבל גם פרצוף בנוי באותה צורה. אתה יכול לחלק כל חלק של פרצוף לחמש ספירות, גם ראש, גם תו, גם סוף, אבל עוד לא למדנו את זה, חכה.
1: כן. עוד. Women Latin 15, בבקשה.
10: Gracias, profesores. Escuché que Rav dijo que el estado de Ensof, que el creado alcance, es distinto del Ensof original.
11: הרב אמר שההשגה באינסוף היא שונה מהאינסוף המקורי. אז אנחנו יכולים לדעת שזה אינסוף, ומה ההבדל עם האינסוף המקורי הראשוני?
1: כן, אז זה בעצם שאלה מאוד דומה למה ששמענו קודם, אני אחזור שוב לסרטוט ונגיד בקצרה. ההבדל הוא שהנברא מגיע למצב הגימל, הוא מגיע לאינסוף ממטה למעלה, בהקדם החיסרון. הבורא יצר את הכלי, את הרצון לקבל, מילא אותו באור. זה נקרא מצב אינסוף. אין שם חלק שנקרא סוף. כל האור ממלא את כל הכלי, ואין סוף, פשוט מילוי, ללא גבול. אחר כך, הכלי מאבד את המילוי ומאבד את הקשר שלו עם הבורא, ולאט לאט מתחיל להכיר מי אני, מה אני, מה אני רוצה. וככה לאט לאט מתקדם ממטה למעלה, והוא שוב מתחיל לתקן את עצמו ולקבל אור, עד שהוא מקבל את כל האור, אבל עכשיו הוא כבר נמצא בהכרה, הוא נמצא ממש בדבקות עם הבורא. וזה ההבדל בין מצב האינסוף, שנקרא מצב האלף, למצב האינסוף בגמר התיקון, שאנחנו כבר מגיעים למילוי השלם.
2: כמו ששמענו, שהבורא הנברא עכשיו רוצה לדעת ממי הוא מקבל. לא סתם לקבל תענוג, כמו שבמצב אלף, לא סתם לקבל תענוג, אבל להיות כמו זה שנותן תענוג. אני רוצה להיות כמו בורא. כי אינסוף זה, סתם אינסוף זה מצב של בחינה ד' שמקבלת אור, והיא לא שולטת בו, האור שולט בה, כביכול. ועכשיו, בחינה ד' זאת התפתחה עם המסכים, עם כוח שנותן לה אור, עד כדי כך שהיא יכולה בעצמה לא רק לקבל, אלא להיות כמוהו. לכן אומרים, עתיד זה רמפין, להיות כמו ארי חמפין. כמו. בנפרד, אבל כמו. טוב.
1: Women Mark 167.
12: Здравствуйте. Такой вопрос. Если я правильно поняла, что Раф объяснял...
7: הבנתי נכון את מה שהרב הסביר.
12: ...приводит творение к подобию...
7: זה רצון לקבל, מביא את הבריאה להשתוות הצורה עם הבורא. לא כל כך ברור, כי אנחנו לומדים שהבריאה רוצה את הרצון להשפיע בשביל להידמות לבורא. וכאן יוצא שדווקא הרצון לקבל הוא זה שמביא להשתוות הצורה.
2: כן, כן, רצון לקבל זה מה שנברא, נכון, והוא רוצה להיות דומה לבורא, הוא אחרת, איפה הבריאה? בריאה צריכה להיות בהתחלה הפוכה מהבורא, לכן זה נקרא בריאה, בר, יצא החוצה, מחוצה לבורא, והיא הפוכה בזה, ועכשיו בריאה הזאת, רוצה לרכוש את אותם תכונות שיש לבורא. העבודה הזאת כפולה כביכול, גם להיות הפוך וגם להיות דומה. זה עבודה של הנברא. ואז הוא רוכש את התכונות של הבורא, אמור לרכוש, ולהיות דומה לו. במה? אבל הכל בתוך כוונה. לא שאפשר לעשות משהו עם רצון עצמו, רצון חייב להיות, אבל בכוונה, באור חוזר, הוא אמור להיות, רוצה להיות דומה לבורא, כי בתכונות שלו, רחום, חנון, ערך הפיים.
1: גניה, בסדר? זה מה ששאלת? יופי. לטין 2, בבקשה.
13: Muchas gracias, amigos. por la oportunidad de expresar la alegría que siento de escuchar estas clases.
11: תודה על ההזדמנות. אני רוצה לבטא את השמחה על השיעורים האלה.
13: Como yo, que ha sido una piedra en el camino para mí mismo y muchos, pero todo esto viene con lo que ha pasado en los últimos días y quiero hablar un poquito de ello. En resumen, disculpen otra vez por tomarme este tiempo en esta clase, pero el hecho de que pudimos participar en la preparación de la clase de ayer creó mucha envidia en mi corazón, pero a la vez me sentí muy alegre de participar y acompañar a la escena que me permite estar.
11: אני מאוד שמח שהשתתפתי בהכנה לשיעור אתמול, זה נתן לי התעוררות מאוד גדולה.
13: Al final de la clase de ayer sentí gran envidia porque los amigos iban a celebrar el día del amor
11: ובסוף השיעור אני ממש הרגשתי קנאה שהחברים חגגו את יום האהבה אבל לא היה תרגום. אני שמעתי את זה בכל זאת, אבל אני לא, למרות שאני לא מבין עברית, אבל אני שמעתי את השמחה של החברים שהם הכינו את השיעור ואיך הם בנו את השיר של האהבה, ועכשיו כל זה זה מראה שהאור המקיף פועל גם בלב שלי ובלב של העשירייה שלי ושל כל הסביבה, כי אני יודע שהרבה חברים הרגישו דברים מאוד גדולים, אבל השמחה של להיות בזה,
13: rap, los escritos y lo que ustedes están enseñando. Muchas gracias amigos por estas.
11: תודה רבה חברים על השיעורים האלה. תודה על הסביבה הזאת, שאתם מאפשרים לי לבטא את השמחה של להיות חלק מהמערכת הענקית הזאת. תודה חברים.
1: תודה לך גם כן אח שלנו, אנחנו באמת שמענו היום מהרב שלשיעור צריך להגיע עם פעולות, עם הקדמה, עם הקדם של פעולות חברתיות, פעולות של חיבור, ואז באמת שווה לנו לפתוח את הדפים ולקרוא. בסך הכל מה שאנחנו עושים עם החומר הנשגב הזה, האלוקי הזה, זה מתעוררים כלפיו ודורשים את המאור. אז תודה רבה לכל החברים שביחד עשינו עוד צעד בלדרוש את המאור המחזיר למוטב, ואנחנו נסיים בשיר.

חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד, שיעור של הרב מתאריך הראשון לשמיני 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו ששמן נקרא מעשים טובים בעבודה, בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 927. ניקחת את המאמר בעשירייה לרשותנו, 28 דקות, בבקשה. מהו ששמן נקרא מעשים טובים בעבודה? הזוהר הקדוש כתוב שם וזה לשונו: החכם עיניו בראשו. שואל, וכי באיזה מקום הן עיניו של אדם? אולי הן בגופו או בזרוע, שישמיענו החכם יותר מכל העולם. אלא שלמדנו, לא ילך אדם דלת אמות בגילוי ראש. מהו הטעם? הוא משום שהשכינה שורה על ראשו, וכל חכם עיניו ודבריו הם בראשו, דהיינו באותה השורה, ועומדת על ראשו שהיא השכינה. וכשעיניו שם בראשו שהיא השכינה, ידע שאותו האור הדולק על ראשו צריך לשמן, משום שגופו של אדם הוא הפתילה, והאור דולק למעלה בפתילה. ושלמה המלך צבח ואמר, ושמן על ראשך לא יחסר, כי האור שבראשו צריך לשמן, והוא המעשים טובים. ועל זה אומר, החכם עיניו בראשו ולא במקום אחר. עד כאן לשונו. ויש להבין מדוע, אם הבורא רוצה לתת אור השם להאדם, האדם צריך למעשים טובים כדוגמת השמן. כלומר, כמה שמן שיש בהפתילה, בשיעור הזה מאיר הנר. כלומר, שאנו רואים בגשמיות שאין הפתילה יכולה להאיר אלא לפי שמן שיש בה. אבל מה זה נוגע לרוחניות? מדוע כשחסרים מעשים טובים, אין הקדוש ברוך הוא יכול לתת לאדם שהאור לא ייפסק ממנו? הלא זה שהבורא נותן אור לאדם הוא מסיבת מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. אם כן, בשביל מה צריך הבורא שהתחתון ייתן לו מעשים טובים? ובכדי להבין מה ששאלנו, אם ברצונו יתברך לתת טוב ועונג לנבראים, בשביל מה צריך שהנבראים ייתנו לו שמן? התשובה היא, כידוע, שבכדי שתהיה שלמות פעולותיו, היה עניין העלם והסתר, שלא יהיה ניכר את השגחתו יתברך בהשגחה גלויה, אלא רק לאחר שהנבראים יתקנו את הכלים שלהם מרצון לקבל לעצמו, אלא שיהיו בבחינת השתוות הצורה, הנקרא רצון להשפיע, שעל ידי זה יתוקן עניין הבושה, שבא מצד הופכיות הצורה מהמשפיע. לפי זה יוצא, הגם שמצד המשפיע אין הפסק שפע, אלא, כמו שכתוב, אני הוויה לא שניתי, אולם מצד התיקון שנעשה אצל מקבל הראשון, המכונה מלכות דאין סוף, נמשך התיקון הזה שכל זמן שאין התחתון מסוגל לקבל הכל בעל מנת להשפיע, נפסק האור מלהאיר להתחתון. לכן, בכדי שהאור יאיר על ראשו של אדם, צריכים לעשות מעשים טובים. היינו מעשים של השפעה, שזה יביא לאדם לעשות הכל בעל מנת להשפיע. אז יהיה מקום לאור שישרה בקביעות. ובאמור, יש לפרש מה שכתוב, החכם עיניו בראשו. שעניין חכם
אמר רבי ומורי זצ"ל, שמי שרוצה להיות חכם כבר נקרא חכם. ולפי זה יהיה הפירוש, שמי שרוצה להיות חכם צריך להסתכל בראשו. היינו, שצריך להאמין ששכינה על ראשו. שמסיבה זו אמרו חז"ל, אסור ללכת דלת אמות בגילוי ראש. שזה בארנו שראשו של אדם נקרא השכל של אדם. והשכל אסור להיות מגולה. שפירושו שצריך לחסות את השכל והדעת כאילו אין לו דעת וללכת למעלה מהדעת. שדווקא למעלה מהדעת הוא מסוגל לקבל הכל בעל מנת להשפיע. שבאופן כזה האדם יכול לזכות שירגיש שהשכינה היא מעל ראשו. היינו למעלה מהדעת, שעל ידי זה הוא יבוא לידי הרגשה. בזה, כמו שאומר רבי ומורי זצ"ל, בזמן שהאדם בא לידי הרגשה, שהוא עכשיו בבחינת עלייה, אל יאמר, עכשיו איני צריך להאמין שהשגחתו יתברך היא בטוב ומטיב. מטעם כי עכשיו אני מרגיש שהוא כך. נמצא שהוא שוב נכנס בתוך הדעת. אז הוא תכף נופל ממדרגתו. היות שהוא פגם בבחינת אמונה למעלה מהדעת, ואומר שעכשיו אני כבר לא צריך ללכת בלמעלה מהדעת. וזה נקרא ששוב נופל לתוך אהבה עצמית. שעל בחינה זו היה צמצום והסתר, וממילא נסתלק האור ממנו ונשאר בחושך. וזה שאומר כשעיניו בראשו, היינו שמסתכל על בחינת מלכות שמיים שיש בראשו, שהוא דווקא שאינו בגילוי ראש, אלא שמחוסה, והוא הולך למעלה מהדעת. זה נקרא מעשים טובים. ומהי המעשה טוב? זה שהוא מכסה את ראשו, וזה שהוא הולך למעלה מהדעת. נמצא שגופו של אדם הוא הפתילה שצריכה לאור שבראשו, והאור מאיר כל זמן שיש לו שמן, ובו בעת שאין לו שמן האור מסתלק מהפתילה. כנ"ל ששמן נקרא מעשים טובים, כלומר כל זמן שהוא מוסיף שמן הנר דולק. היינו שכל זמן שהוא מכסה את ראשו, היינו הרגשה שלו, שפירושו שאין הוא מקבל את העלייה הזו, מה שיש לו עכשיו הרגשה של האור בתוך הדעת, בתור סמיכה. זאת אומרת, שאתה יש לו כבר על מה לבסס את המלכות שמיים שלו. נמצא? שעכשיו כבר אין לו שמן, היינו מעשים טובים המכונה למעלה מהדעת, וממילא הפתילה נחבט מחוסר שמן. וזהו הפירוש מה ששאלנו, מהו ששמן נקרא מעשים טובים. והתשובה היא כנ"ל, שמעשים טובים הם כדוגמת שמן בפתילה, שבזמן שאזל השמן, האור נפסק. כמו כן, בזמן שנפסקים המעשים טובים, האור נסתלק ויורד שוב למקום השפלות. ואבי ומורי זצ"ל אמר, שבזמן שהוא בא במצב של עלייה, היינו שיש לו הרגשה שכדאי לעבוד הכל בעל מנת לעשות נחת רוח ליוצרו, אל יגיד שאתה יש לי כבר בסיס על מה שאני אבנה את המלכות שמיים.
מטעם שעכשיו אני כבר לא צריך ללכת למעלה מהדעת, אלא שיאמר, עכשיו אני רואה שאני צריך ללכת דווקא למעלה מהדעת. וראיה לזה הוא שדווקא על ידי זה שאני הולך למעלה מהדעת, הקדוש ברוך הוא מקרב אותי ואוהב אותי. מאיפה אני יודע שהקדוש

ברוך הוא אוהב אותי. על זה אמר אבי ומורי זצ"ל כלל, שאם יש לאדם אהבת השם, עליו לדעת שזהו משום שהשם אוהב אותו, כמו שכתוב, השם צילך. לכן מכאן ואילך אני מקבל עליי ללכת רק למעלה מהדעת, שבאופן כזה אני רואה שהשם מקרב אותי. נמצא שאין הוא מקבל את העלייה בתור בסיס ללכת על זה שיש לו עכשיו הרגשה, לכן הוא רוצה להיות עובד השם, אלא שהוא מקבל את העלייה הזו בתור הוכחה שדרך השם היא דווקא בדרך של למעלה מהדעת, והוא ישתדל מהיום והלאה רק ללכת למעלה מהדעת. ובאמור נבין מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו, והיה באוכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה להשם. הוא נאמר על עומר התנופה. מה התנופה? אי משום שהניף אותה הכהן למעלה היא תנופה? מה זה נוגע לנו אם הניף או מוריד? תנופה שאמרנו פירושה תנו פה, שם אותיות תנופה, והסוד שלו הוא תנו כבוד להשם אלוקיכם, כי פה הוא כבוד, דיינו מלכות, שנקראת כבוד, שצריכים לתת אותה אל הקדוש ברוך הוא. ועל כן אנו צריכים להרימה למעלה, כי אין שבח למלך העליון זרנפין אלא כשישראל מתקנים הכבוד הזה שהוא המלכות ונותנים אותה למלך הכבוד. וזהו תנו פה, תנו כבוד, והוא ודאי הרמה, דהיינו להעלות המלכות לזרנפין. זאת אומרת שעניין תנופה מרמז לנו על עניין עבודה, כלומר גם שפשטות הכתוב הוא שצריכים להרים את עומר, כמו שכתוב עומר התנופה. אולם הזוהר הקדוש שואל מה זה בא ללמדנו בעבודה. על זה מפרש שאנו צריכים להרים המלכות להשם, שפה נקרא מלכות ופה נקרא כבוד, כמו שכתוב תנו כבוד להשם אלוקיכם, שאנו צריכים לתת את הפה שהוא המלכות להשם. ויש להבין מה הפירוש שצריכים לתת את המלכות להשם, וכמו כן מה הפירוש שיתנו פה, היינו כבוד להשם. אלא כשאנו מדברים בעניין קיום תורה ומצוות בדרך פרט, היינו בעל מנת להגיע על ידי זה לדבקות השם, שהוא עניין השתבות הצורה, כלומר לוותר על תועלת עצמו ולעבוד רק מה שהוא לתועלת השם. עבודה זו נקראת שכינתה באפרה או שכינתה בגלותה, כלומר בזמן שהאדם עובד לתועלת עצמו, היינו בכדי לקבל שכר תמורת עבודתו, אז יש לאדם חומרי דלק לעבודה, מטעם שהאדם מסתכל על השכר, מה שאין כן כשהאדם רוצה לעבוד שלא על מנת לקבל פרס. אז הגוף שואל מה העבודה הזאת לכם. לכן אז עבודה זו היא אצלו טעם אפר, והגם שהוא מתגבר ומקיים את תורה ומצוות, אבל הוא עובד עם תרחה גדולה, היות שהגוף אינו נהנה מזה. ולהפך, אם האדם אומר להגוף, אם אתה שואל אותי בשביל מה אני מקיים תורה ומצוות, האדם צריך להגיד, היות שאני עד עכשיו הייתי עובד בשבילך, ועכשיו באתי לידי הכרה שצריכים לעבוד לתועלת השם.
בהיות שאני לא יכול להילחם שאתה יותר חזק ממני. כמו שכתוב, הוא גאלו מיד חזק ממנו, לכן אני רוצה לקיים תורה ומצוות. ואני מאמין בחזל שאמרו, המאור שבא מחזירו למותם, שעל ידי קיום תורה ומצוות אני אוכל להתגבר עליך. לכן אני מבקש ממך שאל תפריע לי, כי אחרת אין אני יכול לבטל אותך. ובטח, מה הגוף עונה לו על זה? הלא ידוע הכלל, הבא להורגך, השכם והורגו. מובן מאליו שהגוף, מה שביכולתו לעשות, הוא עושה. הוא מביא לו הרבה מחשבות רעות, עד כדי כך שאין ביכולתו להתגבר עליו. ואז האדם רואה שהוא מצד עצמו אינו יכול להתגבר. ומה אז על האדם מוטל לעשות? אין לו עצה אחרת, אלא להאמין בחז"ל, שאמרו, הבא לטהר מסעין אותו. זאת אומרת שהוא צריך אז להתפלל להשם שייתן לו עזרה מלמעלה, שכן יהיה לו כוח לנצח גופו. ועל מה האדם צריך לבקש אז עזרה, שהשם יעזור לו? אין בידו לנצח את הרע שבו, המכונה רצון לקבל לתועלת עצמו, מטעם שכינתה באפרה. כלומר, היות שיש כלל בהטבע שהקטן מתבטל נגד הגדול כנר בפני אבוקה, לכן זה שאין האדם מסוגל לעבוד לתועלת השם הוא מפני שאין המלך חשוב בעיניו, שזה נקרא שכינתה באפרה. נמצא שהוא מבקש מהשם שיקום השכינה מאפר, כלומר שהשכינה נקראת מלכות שמיים, שאין לה ערך וחשיבות אלא כמו אפר. וזהו כמו שאומרים בברכת המזון, הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת, שסוכת דוד פירושו מלכות שמיים, שהיא שוכנת באפר. ומבקשים מהשם שיקום את המלכות, היינו שאנחנו נוכל לראות את חשיבותה, ולא כמו שנראה לעינינו שהיא באפרה. ולכן אין ביכולתנו לבטל הרע שבנו. מה שאין כן, אם היה מגולה הכבוד שמיים, היה הגוף מתבטל כנר בפני אבוקה. וזהו שאנו אומרים בתפילת מוסף, ומפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, שפירושו שבגלל החטאים הנקראים כלים דקבלה נתרחקנו מעל אדמתנו. אדמה פירושו מלשון אדמה לעליון, היינו דומה לעליון, שגם התחתון רוצה להיות בבחינת רצון להשפיע כמו העליון, ונתרחק מזה כי הוא רוצה רק להיות מקבל לעצמו. ולכן אנו מבקשים מהשם ואומרים, אבינו מלכנו, גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. זאת אומרת שעל ידי זה שהקדוש ברוך הוא יגלה לנו את כבודו, היינו שיקום שכינתה מאפרה ושהמלכות תהיה בכבוד, אז תהיה לנו את האפשרות לבטל את הרצון לקבל שלנו מצד הכלל שהקטן מתבטל לפני הגדול. אולם כאן מתעוררת השאלה, בשביל מה אנו צריכים לבקש מהשם שהוא יקום את המלכות מאפר? מדוע הוא בעצמו לא מראה את חשיבותה של המלכות, אלא הוא עשה שבעינינו נראה לנו שהיא מונחת באפר? והתשובה היא כנל,
שאם היה מדינה

לא יסתיר עצמו מהתחתונים, אלא גלה כבוד מלכותך עלינו, בכדי שיהיה לנו הכוח לבטל עצמנו, ושנוכל לעבוד רק מטעם כבוד המלך. ובאמור, נבין את עניין תנופה, שאומר שפירושו תנו פה, שיש לפרש מהו שהנבראים צריכים לתת פה להשם, שהיא המלכות, שהכוונה היא שהתחתונים צריכים לקבל על עצמם מלכות שמיים, שזה נקרא שצריכים להרים את המלכות שהיא מונחת באפר, ולומר שהיא לא בחינת שפלות ומונחת באפר, אלא מקומה היא בשמיים, וזה נקרא מלכות שמיים, שזה נקרא שמרימים אותה מאפר ושמים אותה חזרה למקומה, שהוא מקומה חשוב, היינו בשמיים, שאז מלכות נקראת פה. וזה שאומר תנו כבוד להשם אלוקיכם, כי פה הוא כבוד, כי אין שבח למלך העליון אלא כשישראל מתקנים הכבוד הזה שהוא המלכות, ונותנים אותה למלך הכבוד. שהפירוש הוא כנל, שכל עבודתנו היא שאנו צריכים לכוון בכל מעשים שאנו עושים לעוקמה שכינתה מאפרה, היינו להרים המלכות, כלומר מה שאנו מקבלים עלינו מלכות שמיים, שתהיה מכובדת, ושאנו נבין מעלתה, ושכדאי לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. אולם עבודה זו היא עבודה קשה, מסיבת שהיא נגד הטבע. לכן עבודה זו גורמת לנו הרבה עליות וירידות, עד שלפעמים האדם בא לידי ייאוש, והוא אומר שהעבודה זו אינה בשבילו, והוא רוצה לברוח מהמערכה, היות שהוא לא רואה שום התקדמות בעבודה, ולא עוד, אלא הוא רואה שהוא הלך אחורה ולא קדימה. היינו שהוא רואה שאתה הוא יותר משוקע באהבה עצמית, מה שאין כן, מטרם שהתחיל בעבודה דלהשפיע, לא היה כל כך מגושם. נמצא שאתה הוא רואה שיש לו יותר רע. אז באמת נשאלת השאלה, מהי האמת? כלומר, האם כל היגיעה שנתן בעבודה איך להגיע לאהבת השם הייתה היגיעה בחינם, ללא שום תועלת? אלא, לפי הכלל מה שאמרו חז"ל, לעולם יראה אדם עצמו חציה חייב וחציה זכאי. עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו לכף זכות. אם כן, נשאלת השאלה, לאחר שהכריע עצמו לכף זכות, איך הוא יכול לראות עכשיו חציה חייב וחציה זכאי? הלא הוא עכשיו רובו זכאי. אלא שיש לתרץ לפי מה שאמרו חז"ל, כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו. ומדוע נותנים לו יצר הרע יותר גדול? והתשובה היא, היות שכל פעם אדם מכריע איזה רע, והרע נכנס להקדושה, נותנים לו מנה של רע יותר גדולה בכדי לתקנו. נמצא שאתה לאחר שהכריע את הרע הקודם, נותנים לו רע מחדש, בשיעור יותר גדול. היינו, לפי גודל הטוב, כך נותנים לו שיעור מהרע. נמצא לפי הכלל, כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו. נמצא שתמיד הטוב והרע הם במשקל אחד.

0: נמצא לפי זה שעניין הכרת הרע לא ניכר אלא לפי ערך שהאדם השיג טוב. בשיעור הזה מתגלה אצלו הרע. נמצא לפי זה שמי שיש לו רק קצת טוב, ממילא אין לו אלא קצת רע, כי אחרת לא יהיה מאוזן ולא יהיה בידו לעשות בחירה, כי הרע יהיה יותר מהטוב. לכן אין מגלים לאדם את הרע שבקרבו אלא לפי הטוב שיש לו. נמצא אז שתמיד האדם במצב של חציה טוב וחציה רע. נמצא שעל ידי ירידות ועליות מתקן הרע לאט לאט. ועל האדם תמיד לזכור ולהאמין מה שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסעין אותו. אלא שהאדם צריך לתת את ארותה דלתתה, ואז הוא זוכה לפה דקדושה. כנ"ל, תנו פה, תנו כבוד להשם אלוקיכם. נעבור לשיעור מתאריך הראשון לשמיני 2002.
1: קראנו מאמר קרח ג' שלבי הסולם, פרשת בלק, מהו ששמן נקרא מעשים טובים בעבודה. שוב ושוב רבש מדגיש לנו שכמה שאדם מתקדם ברוחניות, ההסתרה גודלת יותר ויותר. כן, כך שאנחנו מכירים מסיפור יציאת מצרים, גלות מצרים ויציאת מצרים, וינחו בני ישראל מן העבודה, ואחר כך התייצבו לפני הפרעה ועשר מכות, ועד שזוכים ליציאה. כל הדברים האלה הם אומרים לנו שההסתרה גודלת, המכשולים גדלים, וצריכים הרבה סבלנות לראות את הדברים האלה כתוצאה נכונה מהגיעה, שזה לא בדרך הטבע. בדרך הטבע אנחנו יודעים, כך הרצון לקבל שלנו מבין, שכמה שהוא יותר משלם, אז הוא יותר מקבל. וכאן, מפני שאנחנו צריכים לצאת מרצון לקבל, אז כמה שאנחנו יותר משלמים בהגיעה, אנחנו רואים שפחות יש לנו ברצון לקבל, וזה תשלום, שאנחנו נוכל להיפרד ממנו. אז לראות אותו יותר ריק וריק. לכן, לפי שכל, רק אפשר איכשהו להבין, ואולי לפעמים להצדיק, את הדרך הזאת, את תהליך ההתפתחות הרוחנית שבאדם, שהוא לא כמו שאנחנו רגילים מהתהליך שבעולם הזה. כמה שאדם מתקרב לרוחניות, הוא רואה את עצמו יותר רחוק מרוחניות. כמה שמשקיע יותר כוחות, רואה את עצמו שיותר מפסיד. ולכן אין כוח. לא בצורה טבעית זה קורה. אז איך אני יכול לתת עבודה ובסופה לקבל מכה? עוד נותן עבודה, עוד מקבל מכה. זה איזה גוף ואיזה שכל ואיזה לב ירצה לתת הגיעה, אם בסוף ההגיעה מקבלים מכה. בסופו של דבר אדם נמצא בחוסר כל, ממש בחוסר עונים, והוא לא יודע מה לעשות לפי מה שהוא קורא, לפי מה שהוא שומע. אז אולי זה נכון, והוא יכול איכשהו להסכים עם התהליך הזה בשכל, שכנראה שכך זה הדרך לצאת מהרצון לקבל ולהגיע לטבע שני. אבל נו, אז מה עושים? בכל זאת כתוב יפה, נכון, אבל האם זה בר ביצוע בכלל, כל העניין הזה? ואדם שנמצא בתוך רצון לקבל ואין לו שום כוחות אחרים, אז מה הוא יעשה? באמת אין לו מה לעשות חוץ מלקבל הכרת הגדלות הבורא מהקבוצה, לא מעצמו, בתוכו לא ימצא את זה, כי בתוך הטבע רואים שאין כוחות לזה. ולקבל הכרת הבורא, גדלות הבורא, לא הכרת הבורא, הכרת הבורא קבוצה לא יכולה לתת לו, כי קבוצה גם כן באותו מצב כמוהו, אלא לשמוע עד כמה שבורא הוא גדול ושבאמת בו תלוי הכל, ושהוא רוצה ושהוא מסוגל, זה נקרא סביבה, חברה, רב, ספרים, הכל מה שסביב האדם, לא כוחות שבתוך האדם, כוחות שבתוך האדם לא מסוגלים לכלום, ואנחנו בני ישראל מעבודה. כאן צריך להיות ממש להגיע למצב אני ולא שליח. זאת אומרת, לפנות לבורא ויצעקו ויאנחו, כן? אבל זה לא בכוח האדם למצוא בעצמו. או שהוא יחיד סגולה ועוזרים לו מלמעלה, או שהוא מוצלח ומוצא את הכוחות האלה בחברים, בקבוצה, ספרים, רב וכן הלאה. ואז באמת פונה נכון לבורא שרואה שהוא בעצמו באפס תקווה לעשות משהו, ועשה הכל מה שרק אפשר, והוא רואה שבלתי אפשרי שיצא מזה משהו, ומפקיר את עצמו כביכול, כן? מפקיד אנחנו אומרים, אבל אני מפקיר זה יותר טוב, כן? זורק את עצמו פשוט ככה מרוב ייאוש לידיים של הבורא ושיעשה לא חשוב מה. עד שמתברר לו מה בדיוק הוא דורש, מה בדיוק הוא רוצה, ואז עובר מחסום. זאת אומרת, כל עיקר הבחירה שלנו זה לקצר את הדרך שאנחנו נמצאים בחושך, בגלות, שכל פעם שכמה שמתקדמים רואים את עצמנו יותר ריקניים. זה רבי כותב שכל הגלות מצרים, שאדם תופס משהו בכלי, אבל כלי שלו הוא מנוקף, זה כן? עם נקבים, שכל מה שתופס יוצא החוצה, תופס יוצא החוצה. כן? ואז שום דבר אין לו מכל ההגיעה, עד שאין לו כוחות בכלל לעשות משהו בכלי הזה, אלא לבקש שהבורא יתקן את הכלי, אז ההגיעה שלו היא באמת תהיה בכלי לא מנוקף. איך סותמים את הנקבים האלה? עם מסך על מנת להשפיע. אז הכלי נעשה כלי שלם. איך קוראים במטבח כלי כזה? דורשלק. מסננת, כן? זהו. אז שלא יהיה מסננת, שכבר יהיה ממש כלי ללא חורים. מצקת? בסדר. במקום מסננת, מצקת. זה הכל. נו. אין מה לשאול. יש? נו.
2: האמת שכל יום אנחנו קוראים, זה נשמע בעצם אותו דבר.
1: כתוב, קלו תפילות ישראל, קלו תפילות דוד. אז כבר אין יותר. זהו, הגיע למצב ש... עכשיו, או זה מרוב ייאוש, או זה מרוב דבקות. נו.
2: כל יום מה שאנחנו קוראים, זה בעצם נשמע ככה פחות או יותר אותו דבר. אנחנו די חוזרים על אותו רעיון, סך הכל.
1: אתה רואה, אני מדבר על זה כבר אולי שומע את זה 25 שנה, 20 שנה מדבר. אז, וכל פעם מוצאים חידוש. כי גם אדם מתחדש, לא שמבחוץ משהו, אדם מתחדש. ויש הבחנות חדשות, ומתוך זה מדברים. אחרת ודאי שהכל אפשר בשורה אחת להגיד. תעמו ורו כתוב השם, מה יש עוד? זהו. כן.
2: אחד הדברים הכי לא ברורים לי עדיין, עם כל מה שבאמת משתנה ולא משתנה, זה איך נעשה באמת תהליך ברור, פנימי. איך דבר כזה נעשה בצורה כזאת של להביא באמת, להריץ את המצב יותר מהר. איך זה, זה...
1: עדיין לא מובן לך איך נעשה תהליך בירור. אז תלך לפי השכל שלך קודם כל, ונראה האם זה אפשר לבנות תהליך כזה, שזה יהיה תהליך הבירור. נו.
2: אבל כל פעם זה בא בצורה אחרת הדברים, הרי כל פעם עומדים בפני...
1: כל פעם בצורה אחרת, לא, אתה אומר שזה אותו רעיון, אתה אומר שזה אותו דבר אתה קורא, אז פתאום אתה אומר שכל פעם זה אחרת. נו. אני שואל, מה...
2: זה מה שלא מסתדר לי, כאילו, בגלל זה לוקח כל פעם, כאילו, כל פעם צריך מחדש לעבור את כל התהליך, אין איזה...
1: סוף מעשה במחשבה תחילה. מה אתה צריך לברר? אם אתה מדבר על תהליך בירור, מה אתה צריך לברר? מה אתה צריך לברר כדי מה? כדי לעבור לרוחניות. כן? בוא, אנחנו אומרים עכשיו איך לעבור את המחסום. אחר כך אנחנו לא יודעים מה, אבל איך עוברים את זה? אז איך עוברים, אתה חושב?
2: צריך להגיע להכרה השלמה של מי שאני עובר.
1: רגע, מתי אני עובר מחסום?
2: כשאני מתייאש מעצמי.
1: אני לא יודע שאני מתייאש או לא מתייאש. באיזה תנאי אני עובר מחסום? מה אני צריך כדי לעבור מחסום?
2: תפילה אמיתית.
1: אני בכוח התפילה עובר מחסום?
2: לא, בורא מעביר.
1: אני בכוח הייאוש עובר מחסום? לא, הבורא מעביר. אז תתחיל מסוף, אתה לא מתחיל מסוף. זאת אומרת, הבורא נותן לי איזה כוח, כן, מה הוא לוקח אותי ביד, ככה, זה, מה הוא עושה? הוא נותן לי, בתוך הרצון שלי, כוחות, שברצונות שלי נעשה כזה שינוי, שאני מתחיל להרגיש רוחניות. אני מתחיל לחיות ברוחניות. לחיות ברוחניות זה נקרא לחיות בכוונה על מנת להשפיע, במידת מה, כן? זאת אומרת, הוא נותן לי מסך, וזה נקרא שאני עובר מחסום. לפני זה לא היה לי מסך, לא הייתה לי כוונה על מנת להשפיע, עכשיו יש לי כוונה מינימלית על מנת להשפיע, אז רצון לקבל עם הכוונה הזאת הקטנה על מנת להשפיע, המידה הזאת נקראת כלי רוחני הראשון שלי. זהו. אז אני צריך לקבל ממנו מסך. מה עכשיו מדרגה לפני זה? לפני המסך שאני מקבל. כנראה צורך למסך, כן? כי כל דבר אפשר לקבל, רק אם יש כלי אליו. כן? אז אני צריך כלי למסך, צורך למסך. איזה צורך למסך צריך להיות? האם יכול להיות עכשיו אצלי, אני יכול לתאר מצב שיש לי צורך למסך? יכול להיות דבר כזה או לא? אז אני הולך עוד קצת אחורה. שיהיה לי צורך למסך, אני צריך לדעת שיהיה לי רווח מהמסך. כן? מה אני מרוויח מהמסך? רווח מהמסך, נו, מה אני מקבל על ידו? כן? שאני משפיע. שאני רואה את הבורא, לא רואה ונהנה ממנו, אלא אני רואה שאני המשפיע לו. אבל לא שזה שאני משפיע לו, בשבילי זה חומר דלק, כי אז אני פשוט עובד לא בצורה נקייה על מנת להשפיע, אלא על מנת להשפיע נקרא, אפילו שאני לא רואה אותו, לא מרגיש אותו. אני בכלל לא נמצא בשום גילוי, אלא רק ידיעה אחת יש לי, שאני המשפיע. כן? ויש בזה עוד הרבה דקויות בפנים, אבל... בסופו של דבר אני מגיע למצב שאני צריך איזשהו כוח מופשט, שעכשיו אין לי אותו לגמרי, והאם יכול להיות שיהיה לי רצון עליו. זאת השאלה. אם אני אבדוק מה זה בהחלט רצון למסך, אז כנראה ש... אין לי גם כן רצון למסך. אלא יכול להיות שאני לא רוצה את המסך עצמו, ומה שהוא ייתן לי בעולם הרוחני, השפעה, נקייה, ללא שום קשר לעצמי, שאני לא יכול להרגיש עדיין הבחנות האלו. הן בשבילי מנותקות לגמרי מהמציאות שלי. איך אני יכול רק לדבר באלמה, ככה בעל פה, כן, בפה, וזה לא נותן כלום. זה לא תפילה ממש מתוך הרצון העמוק. הרצון העמוק נקרא לפני מילים, לפני הכרה אפילו מה זה. אז כנראה שאני לא יכול להגיע לזה, אבל אני לפחות יכול להגיע לאיזה מין דברים יאושים שסביב זה. אז בוא נעשה ככה, איזה דברים ברצון לקבל יכולים להיות אצלי, מבוררים, שאם אני עשיתי אותם, גמרתי אותם, זה מקסימום מה שאני מסוגל לעשות עד המחסום. כמו בדוגמה, כמו שאנחנו לומדים לפני גמר התיקון, שאנחנו חוץ מלב האבן, הכל יכולים לברר, כן? גלגלת עיניים, התקלות גלגלת עיניים והחב, והחב בגלגלת ועיניים, כל ההבחנות חוץ מלב האבן. אתה יודע, זה כמו שיש לך עצם עם הבשר, ואתה אוכל את כל הבשר עד פרט האחרון, נשאיר רק את העצם, נקייה ממש פולש. כן? זהו. ובזה אתה מברר מה כן ומה לא. אז בדומה לזה, בוא נגיד כך, שלגמר התיקון ללב האבן, אנחנו לא מגיעים, לא נוגעים. אין? אנחנו בונים רק בצורת השלילה, מוכנות לתיקון של לב האבן. כך כנראה נגיד שזה כאן, לפני המחסום, שאנחנו בונים באיזושהי צורת השלילה, נכונות לתיקון המסך על הרצון לקבל שלנו. אין? אז איזה הם ההבחנות שצריכות להיות אצלנו מבוררות כל צרכם, כדי שאנחנו אחר כך נקבל מלמעלה, כמו בגמר התיקון מקבלים אור המשיח ומתקלים לב האבן, גם עכשיו מקבלים אור המשיח שמושך אותנו מהעולם הזה לרוחניות. אחר כך בגמר התיקון מקבלים אור המשיח שמושך אותנו מצמצום ב' לצמצום א'. זהו. אז תברר. אז מה אתה צריך? איזה תנאים? כדי להביא אותך, כן, כדי להביא אותך להבחנה הזאת האחרונה, צריכים, אתה רואה המון שנים של הגיעה, וכאילו אתה לועס אותם מאמרים ואותם מכתבים. בזמני לא היו דברים כאלה. כשרבי הכתיב לכתוב, זה היה כבר שנת 83-84. 84 זה מאמרים הראשונים יצאו. ולפני זה לא היה, היה ספר הקדמות, וזהו. שום דבר חוץ מספר הקדמות. ולא למדו הקדמות. למדו תמון תלמוד את הספרות, זהו. הקדמות אתה רוצה, תקרא לבד. זה ממש היה כזה דבר. אז זה שאנחנו לא עושים פה לדברים האלו, זה פועל לבירור מאוד, מאוד מועיל. רק מה? העניין הוא כמה שאפשר להשתדל להכניס את זה לתוך הלב. זאת אומרת, לקרוא את זה בצורה כזאת, שזה ייגע ברצונות הגלויים, הערומים שלנו. זהו. זה כמו שרבי אומר, נותנים לך תרופה, אתה מקבל בקבוק נוזל, אבל במקום לשפוך לפה, כל פעם נגיד כפית, אתה מורח על הרגל. אתה לא הבנת את הרופא. כן, מה שהוא אמר. נו, אז בהתאם לזה, ככה זה התוצאה. זאת אומרת, צריכים לשים את הדברים האלה כמה שאפשר קרובים לרצון. זאת אומרת, בזמן שקוראים, בזמן ששומעים, צריכים להשתדל להיות ממש בקשר עם זה. לתאר את זה כמה שאפשר יותר שזה קורה בתוכנו. ואז לאט לאט זה חודר.
2: אנחנו אומרים שבעצם מה שעושה לנו את הבירורים, מה שעושה לנו את כל הדברים האלה זה האורות, האורות המקיפים.
1: אור מנענה את הכלי, אור מתקן את הכלי, אנחנו צריכים רק לגרום לאור ש... שיעשה את זה.
2: זה תמיד משהו שחוזר לי כל הזמן. יש מצד אחד אני צריך שהאור יעשה לי את זה, מצד שני האור לא יעשה לי את זה עד שאני לא ארצה שהוא יעשה לי את זה, וגם הוא רק זה שיכול להביא לי את הרצון לעשות את זה. זה תמיד, זה כאילו אותו מעגל, זה כל פעם מרגיש כאילו אני רודף אחרי
1: הזמן. עוד הפעם, עוד הפעם מה אתה אמרת? רק אור יכול לתקן אותי.
2: זה רק אם אני בא וקרא.
1: רק אני יזמין אותו.
2: ורק הוא יכול לגרום לי לרצות
1: לו. ורק הוא יכול לגרום לי שאני ארצה אותו, אז זה מה אני אעשה כדי שהוא ירצה אותי, שיעשה לי רצון אליו, שאני ארצה, יכול לבקש אותו, שהוא באמת יבוא ויתקן אותי. כן? כן. אתה יכול עוד להמשיך קצת כמה צעדים אחורה ויהיה אותו דבר. כן, זה בדיוק המצבים שלנו, עליות, ירידות, יחס ככה, יחס ככה. זה בדיוק מה שקורה. כן. זאת אומרת, כלי ואור מתגלה, או זה או זה, כן? לחלופית, איך להגיד. כן. וזהו. אין יותר חוץ מזה. האמת, השאלה אחרי כל הדברים האלה, האם אנחנו צריכים להיות עד כדי כך חכמים, שאנחנו צריכים לדעת בפרטות ממש כל התהליך שאנחנו עוברים. ואם אני לא יודע מה שאני עכשיו עובר, אז חס ושלום אני לא יעבור. זאת השאלה. האם ידיעה שלנו היא גורמת ממש לנו לעבור את הדבר, והיא ידיעה עוצרת אותנו לא לעבור. כן? לא. בכלל לא. יש מישהו עם שכל של פסיכולוג או פילוסוף, הוא יושב לי כאן ויפרט לי כל הפרטים האלה, יתפוס אותם תוך כמה שיעורים, ויוכל אז ממש איכשהו לשחק איתם ככה שאתה רק תשמע, אתה תתפלא, שזה ממש גילוי אליהו. כן, זהו. ויש מישהו שבקושי תופס בכלל איזה הסברים האלו, ו... בעצמו כל כך בפנים גס ולא מפותח רגשית, שאין לו דברים כאלו, הוא לא תופס, לא מרגיש אותם כל כך. ובאמת זה לא חשוב. יכולים לשבת שניים כאלו, אחד ממש, ממש שמעון מן השוק, לא רבי שמעון שהפך להיות, זהו, ושני ממש... עדין כזה שממש ככה רוח ולא גוף, והוא יודע ומתפלפל בכל המצבים, והוא בקושי תופס מה כתוב במאמר, בירפול כזה, ואין שום בכלל קשר להתקדמות שלהם, כי הכל תלוי ביגיעה. האם מי שבור כזה ומגושם, כן? האם הוא משקיע בכמה שאפשר, מוסר את עצמו לכמה שאפשר לעניין, מודדים את ההשקעה שלו, בלבד. והוא שחכם ועדין, ותופס את זה ממש ככה מהאוויר, אולי הוא לא משקיע כל כך. הוא לא צריך את זה גם כן, קשה לו להשקיע את עצמו, כי הוא לא מרגיש כאן שיש במה להשקיע. אני לא מדבר שהוא לא רוצה, שלא אכפת, לא מזלזל. הוא גם כן מעצמו, כאילו מתוך ההכנה שלו, לא רואה הקושי, לא רואה את שדה העבודה. אתה מבין? איפה להכניס את עצמו? אבל תכלס, הכל הולך אחרי חשבון ההגיעה. בלבד. ויכול להיותו העדין, פילוסוף המסכן, דפוק, ממש. שלא נתנו לו מלמעלה אביות מספקת, ועד שהוא יתחיל לקבל, זה יעבור עוד הרבה זמן ושלבים. אם הוא יתמיד, אז ודאי שהוא סוף סוף יגיע למצב של ההוא השימן מן השוק הזה, ויתחיל ממנו. אנחנו רואים כאן דברים האלה. אבל בכל זאת זה קשה. לכן, קבלה צריכים אותם בדור מגושם, בדור מאוד חזק בגשמיות, באביות, באגו, בדורנו. ולא דורות הקודמים שהיו כולם כאלה, אתה יודע, הם הרגישו מכלום. הם הרגישו אלוקות. הם ראו את זה מתוך החיים, זה היה ברור להם שזה ככה, שזה מתלבש בתוך החיים שלנו. ככה היה אצלם. זהו. והיה להם קל מאוד גם כן לעשות ההתאמה בין גשמיות לרוחניות. הם קיימו כל המצוות. אתה יודע לקיים מצוות של התלויות בארץ? זה משהו נורא, זה 300 משהו, 400 מצוות. זה משהו, מצוות בבית המקדש, כל מיני דברים. הם הרגישו מתוכם, בגלל שהיו זקים. ובגלל זה לא היו צריכים קבלה, לא נתנו הגיעה. לא הייתה להם הגיעה, באמת. ואצלנו זה ההפך. אנחנו בסוף, כן? מתגלה כתר, חוכמה, הבינה, זה רמפן מלכות. אנחנו כלים האחרונים, כלים אבים, הסתרה גדולה, עד שאתה זז, אתה הופך עולמות. אם הם היו עושים מאמצים כמונו עכשיו, זה אני לא יודע מה זה היה, זה פשוט בלתי אפשרי היה בכלים שלהם. זה ערך הפוכורות וכלים, זה פלא מה שקורה. כולם היו בהרגשה שהם ממש מקובלים. אתה מבין? דור של משה, דור המדבר, דור כיבוש הארץ, אחר כך עד דוד המלך, עד בית המקדש הראשון, זה בכלל אין מה לדבר. מבית המקדש הראשון, משבירת המקדש והלאה, מחורבן בית ראשון. ועלה כבר מתחילה להיות ירידה. אבל בכל זאת, היו נביאים, היה הכל חי. האלוקות הייתה מובנת לעמך. בהרגשה. לא היו צריכים לכתוב איזה ספרים צריכים לכתוב. מתוך הרגשה, היה מובן להם מה צריכים. שיצאו לגלות, אז התחילו לכתוב איזה ספרים. כן? כי היה עוד קשר. בין אלה שנמצאים בהתגלות האלוקות, ואלה כבר שנמצאים בגלות, זאת אומרת, באסתר. אז התחילו, אבל לפני זה לא היו צריכים שום דבר לכתוב. זה היה כל כך, אתה צריך לכתוב מה שאתה חש לחיים שלך, שכולם ככה מבינים, מרגישים. מה יש על זה לכתוב, אם כולם יודעים? כמו שבעל הסולם כותב בהתחלת ההקדמה לתלמוד ספירות, שמחורבן הבית, כן? בית המקדש והלאה, נעשתה מכיסת הברזל, בינינו בין חוכמת הקבלה, זאת אומרת בינינו, והתגלות האלוקות, התגלות הבורא, הרגשת הבורא. נעשה חומה כזאת שאנחנו לא מרגישים כלום. וזה מקור לכל הצרות. אין יותר מזה. אנחנו רוצים לחיות טוב, צריך האלוקות להיות מגולה. אתה תרגיש את הרע, עד שבתוך הכלים שלך הבורא לא יתגלה. אין שום תנאי אחר. הוא כותב גם כן בשמעתי, שכל הסיבה להרגיש טוב זה להרגיש את הבורא, כן, והסתרת הבורא זה סיבה לכל הדברים הרעים. לכן מה שאנחנו מתעסקים, אנחנו מתעסקים רק איך לגלות את הבורא. אנחנו רוצים לחיות טוב. זהו. עכשיו, או אתה רוצה לחיות טוב, שיהיה לך טוב, כן? או שאתה רוצה לחיות טוב, בכוונה הטוב, מה שבמטרת הבריאה, בתכלית. שגם זה וגם זה נקרא טוב, רק באיזה סוג כלים, באיזה יחס. אז זה כל העניין, למטה ממחסום ולמעלה ממחסום. שני מושגים שונים, מה זה טוב. אז למטה ממחסום אנחנו לא יכולים להתכוון על הטוב מה שלמעלה ממחסום. אי אפשר. לכן יציאת מצרים זה בחיפזון, בחושך, בבריכה, ממש בגניבת הכלים, בכל הדברים האלה. אי אפשר אחרת. קפיצה לים, קריאת ים סוף, קפיצה לים. זה ככה. אז חוץ מסבלנות, אני לא יודע מה עוד יכול לעזור. כן.
3: אני הבנתי שאם מבקשים דבר מהבורא, אני צריך לבקש ישירות מה שרוצים, ולא גם את הדרכים לקבל את זה. זאת אומרת, אם אדם רוצה...
1: אם אדם מבקש מהבורא משהו, ומבקש את זה בדרך מסוימת, סימן שהוא עושה תנאים. שאתה תעזור לי בצורה כזאת וכזאת. מאיפה יש לך שכל בכלל בקושי לבקש, אני לא יודע אם אתה יודע מה. כן? זאת אומרת, אם אתה מבקש דבר טוב להתקדמות, אם אתה יודע מה זה, כן? מבקש דבר טוב, אז ודאי שאתה מקבל על זה תשובה. אם אתה מבקש דבר שהוא לא בדיוק נכון, אז במקומו אתה לא מבקש עניית התפילה מה שאתה מצפה, אלא אתה מבקש עניית התפילה, אבל שאתה לא מצפה. שזה מקדם אותך, אבל לא מה שאתה חושב שמגיע. לכן התפילה הנכונה היא ללא שום תנאים. שאני מבקש מה שנקרא בעיניך להתקדם. זהו. ואצלי מראש... אני כמה שיקבל ומה שיקבל, כן, יהיה מקובל כהתקדמות. אז אם, אבל אם אתה נמצא כבר ברצון כזה, אז על מה אתה יכול לבקש? אם כבר לא חשוב מה אתה מקבל, אתה מאמין שזה התקדמות. בהמשך לזה שאלה, נו כבר זה.
3: אנחנו רוצים בורא, אני צריך להציב תנאים, לבקש אורך מקיף, אורך המצג.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, שאתה מבקש, בורא, אתה מבקש אור הפסק, אור מקיף, אני לא יודע איך אתה יכול לבקש אור הפסק, מה אתה יודע? מה שאנחנו לומדים, מה שמבקשים, מבקש כלי. הכלי מבקש בגלל שכלי נמצא כבר בעולם הרוחני. ושם תפילה, זו תפילה חייבת להיות מבוררת בדיוק לפי מצב של הכלי. מאיפה אתה יודע מה מרגישים מעבר למחסום? באמת אתה לא יכול מחובר, אתה לא יכול להיות מחובר לאמת. עכשיו אתה לא יכול, אבל אחרי מחסום יש לך מידת הדביקות בבורא מסוימת, או קטנה כמו עובר, או קצת יותר, אין? ואז בהתאם לזה אתה כל פעם מברר את הכלי. אתה לא הולך לגמרי בהסך דעת. אתה יודע באיזה מצב אתה נמצא. אתה יודע מה חוריים של העליון שעכשיו רוצה לעלות אותך, יכול לעשות עליך איזה פעולות. זאת אומרת, אז מתקדמים בצורה מבוקרת. אז מתקדמים בידיעה. הולכים למעלה מהדעת, אבל יש דעת. יש דעת. אתה נמצא במדרגה רוחנית, שזה הדעת שלך, מידת המילוי של האור בתוך הכלי, מידת ההתגלות, קשר עם הבורא איתך, עם הנשמה, אין? ואתה הולך למעלה מזה. לא. אבל יש לך אחיזה בכלים או באורות, ולמעלה מהדעת אז, זה לא שאין לך דעת. זה אצלנו ככה, שאנחנו לא יודעים שום דבר על מצבנו, ועל מצב הבא מכל שכן.
3: זאת אומרת שרק בזמן הלימוד אני מקבל רצון למצוא את הבורא? זהו, חוץ מזה אין אף פעם רצון לבורא?
1: אצלנו, במצב שלנו, חוץ ממה שבזמן הלימוד, אני לא יכול, בזמן הלימוד או בזמן המעשים טובים, מה שנקרא. זה נקרא תורה ומעשים טובים. אתה שמעת, קראת יחד, שני מילים האלה, כן? על ידי... תורה ומעשים טובים. מה זאת אומרת על ידי תורה ומעשים טובים? על ידי תורה זה נקרא שאתה לומד ובזמן הלימוד אתה מעורר אורות המקיפים, ועל ידי מעשים טובים שאתה עושה כל מיני פעולות שהם גם כן מביאים אותך לאורות המקיפים. זה נקרא מפעולות ואהבת לרעך כמוך, אהבת הזולת, גיבוש חברתי, כל הדברים האלה שהם בסופו של דבר, גם הם בזמן הפעולה מעוררים אורות המקיפים, כי אתה פועל להתקשר ליתר נשמות על מנת להתקדם לבורא, אז זה בפועל, זה נקרא שאתה עושה מצוות, כן? ו... וחוץ מזה התורה זה בזמן הלימוד. כל אמצעי שהם אמרו לנו החכמים, כן? כל האמצעים זה נקרא לימוד ופעולות חברתיות שלנו. זהו. אם תשאל מה יותר חשוב, פעולות חברתיות יותר חשובות מלימוד. כי הן גורמות שיהיה לך דחף ללימוד, הן גורמות שאתה תבוא ללימוד בכוונה נכונה. שאתה תבוא מצויד במשהו שבאמת כדאי לפתוח דף. ואם אתה סתם יושב ופותח דף, אז יש כאלו שזה גורם להם אפילו רע. הכל תלוי בכוונה, במה אתה דורש מהלימוד. ודרישה היא רק באה מהפעולות סביב הלימוד. לכן העבודה החברתית היא חשובה מעל הכל. אנחנו לומדים שאפילו קיבוצניקים בנגב, כן? כל אחד שרוצה, הוא מקבל איזה תשובה לפי הרצון שלו, כן? אז אפילו שאתה לא תלמד, אלא תעשה רק פעולות בלימוד, בכל מיני דברים, בהפצה, בכל מיני דברים, בחברה, רק מזה יבוא לך רצונות נכונים, טובים לבורא, כן? אז זה יהיה מספיק, כדי שתקבל תשובה. זה, אי אפשר להגיד שרק זה, אבל באמת, משקל של ההכנה הוא משקל גדול מאוד, מאוד בחשיבות. כן.
4: למשל, אני מבקש מבורא שהוא נותן לי מה שנראה טוב, נראה לא טוב בשבילי. ובכלים שלי זה, אני מרגיש לא בסדר, אבל אומרים שאני חייב להרגיש טוב. מה אני יכול לעשות? אני חייב לבקש ממנו משהו אחר, שיהיה לי טוב. יש, שלא יהיה לי בעיות.
1: אם אדם מבקש מהבורא שיהיה לו טוב, והאדם הזה נמצא עדיין לא בדבקות עם הבורא, זאת אומרת, הרצונות שלו לא מתוקנים, אז טוב שלו וטוב האמיתי זה ההפך אחד מהשני. אז מה, איך אני יכול סתם לבקש טוב? אתה יכול לשאול אחרת. שאני עכשיו נמצא באיזשהו מצב, כל רגע, כל שנייה שאני עכשיו נמצא באיזה מצב, אני מבקש, אני מתפלל כאילו, אני פונה לבורא. למה? גוף שלי, מתא עד איברים, עד כל המערכות ושכל ורצונות, מערכות פסיכולוגיות, פסיכוסומטיות, רצוניות, הורמונים, תשוקות, מה שאתה לא רוצה. הכל נמצא בעבודה. רצון נמצא בכל תא ובכל גוף בכללות. רצון שמחזיק את החיים. ורצונות האלו הם פונים כולם לבורא. עוד לפני שאני נעשיתי חכם וכאילו שאני שולט עליהם, על הרצונות האלה ומכוון אותם. עוד לפני שאני מכוון אותם, הם גם כן פונים לבורא. מזה שאני עכשיו מפעיל את השכל שלי. אני שמעתי וקראתי שיותר טוב אם אני אחשוב ויבקש ממנו אחרת, ממה שהגוף שלי רוצה. אני בזה אשנה את הגוף? התאים שלי עכשיו הסתובבו בצורה אחרת, אלקטרונים שם, כל מיני דברים? לא. והמחשבה שלי יעבוד בצורה אחרת. אפילו אם אני קראתי משהו בספר. זה לא ישפיע על כלום. זאת אומרת, דברים מלאכותיים הם, שאני קורא אותם, או שומע אותם, שטוב להשפיע, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה. הדברים האלה זה, הם מחוץ עלי, חיצוניים. על הרצון שלי אני לא שולט. שאני משהו קורא ולומד כל מיני חוכמות, אני בזה רק מכניס אותם בשכל. לרצון שלי זה לא נוגע. הרצון שלי זה תוצאה ישירה מאורות שבונים את הרצון. כמו שאנחנו לומדים שאור דרך דלת בחינות דאור ישר בונה רצון. ואחר כך שנכנס לתוך הרצון, גורם לרצון הזה כל התהליך שהרצון רוצה לעבור. זאת אומרת, אין לי בכלל שליטה, אני לא נוגע לרצון שלי. לרצון שלי אני יכול אולי להשפיע, אם אני משפיע לבורא, והבורא לפי הבקשה שלי או פקודה שלי, יחשנה לי את הרצון. הוא ישלח אור מסוים, שבסוף התהליך, בסוף ההתפתחות האור, יבנה הרצון כזה שאני כאילו מבקש. אבל דרכו אני יכול לעשות את זה. לכן הוא נקרא מעציל. מעציל נקרא שלא פעם הוא יליד אותי וגמרנו, ועכשיו אני שולט בעצמי. אני בעצמי אף פעם לא שולט. אף פעם. אין מקרה כזה. אני דרכו שאני יוכל לפנות עליו ולהשפיע באיזושהי צורה, לחייב אותו, לבקש ממנו. אולי איזושהי פרוטקציה, לא חשוב מה. אבל דרכו אני יכול רק לגרום שבי משהו ישתנה. רק כך. אז מה זה שייך לכמה שאני קראתי בספר או לא קראתי? מזה אני בכלל בפנים לא משתנה. אנחנו צריכים להבין שדברים האלה הם דברים מלאכותיים לגמרי, חיצוניים לגמרי. אין בזה שום דבר שיכול באיזושהי צורה לשנות משהו. אלה יש עניין של זירוז האורות המקיפים, על ידי הפעולות של לימוד, של ההפצה, של קבוצה, לזרז את האורות המקיפים, לקדם אותם, כן, למשוך אותם. ואור מקיף, הוא משנה את הכל. אבל לא שאני בעצמי, בצורה ישירה, משהו משנה בי, אני לא יכול לנגוע לעצמי. אין לי גישה לרצון לקבל שלי. אין גישה. אם אתה תיקח איזה מנתחים, רופאים גדולים מאוד, הם הגיעו לך מנגיד מעיניים לעצב של העין, ואחר כך לכל מיני עוד מערכות בגוף, שהם מפנחים את מה שאתה רואה, בודקים מה שאתה רואה, מתקנים מה שאתה רואה לתמונה שלמה, יש שם כל מיני מערכות כאלה מאוד מסובכות. אבל אחר כך הם מביאים את בתוצאה מזה למרכז שזה נקרא מרכז התענוגים. מרכז התענוגים האלה גם כן, אם אתה תתחיל לפתח אותו, לראות אותו מה זה, זה גם כן איזשהו גוף כזה בתוך השכל, שפועל לפי ריאקציות ביוכימיות. ואחריו, אחריו, שלשם אי אפשר להגיע עם הסכין של ניתוח ועולה עם לייזר, כן? אחריו, כבר יש באמת החלק שבנו שנקרא המרגיש, שזה כלי רוחני. לשם אף אחד לא יכול להגיע. לא. לשם אף אחד לא יכול להגיע. הכלי הזה הוא רוחני. זה רצון. לא. היתר זה נקרא התלבשות הרצון. בחומר, שדרכו כאילו רצון באיזושהי צורה פועל. מתפעל, מביע את עצמו, מקבל, כן? אבל סך הכל מעברים. אבל הרצון עצמו הזה הוא לא נמצא בהשגתנו. אנחנו לא יכולים לעשות משהו. ומה נכנס לי לעין? לעין גם כן נכנס לי לתניצוץ של האור, שנקרא נרדקיק, שנמצא נגיד באיזשהו תמונה יפה. אני מסתכל לתמונה יפה, אז על איזו תמונה, אני מקבל ממנה תענוג. מה זאת אומרת? בתמונה בעצמה אין שום תענוג. יש בתמונה ניצוץ של האור, שניצוץ הזה מסודר בדיוק לפי הכלי שלי. כי מישהו אחר מסתכל, לא אכפת לו את זה, אפילו מגיל. ולי זה דווקא אותי זה ממלא בתענוג. אז בתמונה הזאת יש ניצוץ, שניצוץ הזה הוא רוחני, אלה הוא לבוש בתמונה,

0: דרך התמונה זה מגיע לעין שלי, עובר כל המערכות, עד שניצוץ הזה משתחרר בסוף המערכת שלי, גשמית, ביולוגית, ונכנס ניצוץ הזה למקור התענוג הרוחני, לרצון הרוחני. וכל באמצע מה שעבר מהתמונה ועד העין שלי והעצבים ומערכות והכל, כל הזה זה בדרך רק מעבר. בהתחלה היה ניצוץ של האור, ובסוף יש כלי הרצון לקבל. זה הכל. וכל החוש הזה, נגיד חוש ראייה, עם כל מה שיש לי במוח והכל, זה פשוט הדרך מעבר. כך אנחנו עובדים בעולם הזה. גם כן אותם אורות וכלים, רק יש, יש איזה מעבר באמצע. אז מה אתה שואל על זה? מכאן אנחנו רואים שאין לנו שליטה על אורות ואין לנו שליטה על כלים בעצמנו. זה מנותק מהגוף שלנו. זה בכלל לא נמצא בגוף שלנו. אלה, לשנות אותם אנחנו יכולים רק על ידי זה שאנחנו נמשוך על עצמנו אור שמשנה אותם. זה נקרא אור מקיף. כן. הבורא, אתה אומר, אני לא יודע מה מועיל לי, מה לא מועיל לי, איך אני אבקש משהו, כן? הבורא לא מתחשב עם מה שאתה מבקש. זה כמו תינוק, כן? כמו שהרבי כותב, שאבא הולך עם ילד קטן ברחוב, ותינוק בוכה, ואבא לא מסתכל עליו. אתה זוכר איזה מאמר, כן? וכולם אומרים לאבא, תראה, מה זה? הוא אומר, אתם יודעים מה שהוא מבקש? הוא מבקש סיכה לנקות לו משהו בעין. טוב, זה לא מציאותי, אבל כאילו זה באמת ככה. כי ראייה וכן הלאה וסיכה זה דוגמה קצת רוחנית. שתינוק מבקש משהו לרעתו, כי הוא לא מבין מה לטובתו ומה לרעתו. נראה לו שזה לטובתו. אז לתת לו או לא לתת? שיבקה, מה התועלת מהבכי? למה אבא לא מרגיע אותו? על ידי הבכי, הילד יבין שרצון שלו הוא לא מתאים לרצון של אבא, וכנראה שאבא יודע יותר טוב מה שלטובתו, ואז כדאי להפסיק לפקוד ולעבוד על זה שרצון שלו ישתווה לרצון של אבא. אבא נגיד רוצה לקנות לו עכשיו ספר יפה. הילד לא רוצה ספר, הוא רוצה כדור. מה אתה רוצה ממני? איזה ספר? כן? זהו. אז הוא בוכה, ואבא לא אומר כלום. אלה, אבא קנה את הספר ומחזיק את הספר. וילד, בסופו של דבר הוא ידע שחידוש שלו ובמצב הבא יכול להיות רק ספר. אז לאט לאט מגיע למצב שירצה את הספר.
1: רצון לכדור לא יהיה מקורה?
0: רצון לכדור, הוא יברר את הרצון לכדור, שרצון לכדור נותן לו בכי. שרצון לכדור גורם לו רע. הוא יסנה את הספר בינתיים, ואת האבא גם כן, ויחפש אבא אחר שייתן לו כדור, כן? ויראה ששום דבר זה לא הולך, עד שירצה גם אבא וגם ספר, ועד שמבקש בדיוק את הספר, אחרת לא יקבל. אחרת הוא יקבל ויקרא אותה, כן? לא. אבא רוצה שהוא יקבל את זה לקרוא, והוא ממש יחתוך אותה לחתיכות מרוב הזה, היא לרעתו. כן? זהו, אז עד שבאמת הוא לא ידע איך משתמשים בזה בספר, ומגיעים לזה, ומה אפשר לעשות מזה תועלת והכל, לא מקבל, זאת אומרת, לא, תראה איזה דרך הוא צריך לעבור מ... מצב הראשון שלו, שהוא רוצה כדור ובמאה אחוז וצורח, עד שככה יצרח על הספר. זה מה שאנחנו מחפשים עכשיו, איך לפנות לעם. שאין, שחוץ מטלוויזיה ומין ואוכל, כן, משהו שם, בילויים כל מיני דברים אחרים, שום דבר לא רוצה, כן? איך אתה יכול לתת לו איזה ספרים שלנו, כל כך קשים, כן, שיתעניין בזה, שיפתח את זה. בכלל אנשים, הם לא קוראים שום דבר, מה הם קוראים?
1: רואים את הכתוביות, אתם
0: יודעים סיפורים. כן.
1: אבל זה רק
0: מתקפים,
1: אבל
0: זה אותו ענקי
1: שאנחנו...
0: אתה מבין, להכין רצון בתוך האנושות, שירצה את הקבלה, שירצה את הספר במקום כדור. ראית כדורגל. 2 מיליארד אנשים ראו את הכדורגל, אתה מבין מה זה? 2 מיליארד. אם 2 מיליון היו מתעניינים בקבלה, העולם היה מתהפך. ועל פני איזה בעיות העולם רואה את הדברים האלה, כן? הברזיל הזה, אין שם מה לאכול. אנשים ממש, זה משהו נורא הולך שם. ככה זה, אתה רואה, מתנתקים. זה הכוח של הקליפה. נו, נלמד. נו, עוד.
2: מה ההבדל
0: בין פנייה לבורא לפנייה לנשמות? שאדם מבין שרצון הבורא הוא להשפיע לנבראיו, וההשפעה הזאת לנבראיו, או שאדם מבין שהוא צריך להגיע לאהבת השם, להשתוות הצורה לדבקות, ודבר הזה אי אפשר שיהיה אם הוא לא יכין את הכלי, שכלי הזה נקרא חיבור עם יתר נשמות, אז לפני זה הוא לא עושה כלום. אנחנו צריכים להבין שאנחנו יכולים לפעול ברוחניות, רק במידה שאנחנו קשורים בינינו בגשמיות. פשוט מאוד. איך להגיד? נגיד יש לפניך איזשהו דבר כבד, שאתה צריך להזיז אותו. ואתה רואה שלבד אתה לא יכול. אז אתה מבקש עוד מישהו, עוד מישהו, עוד מישהו, עד שאתה יכול להזיז אותו. אז תתאר לעצמך שאתה נמצא למטה, בעולם הזה, ולהגיע לדרגה 125 של גמר התיקון, כן? אתה צריך להזיז איזשהו דבר כבד, שכל פעם הוא כבד עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר. אז כמה שאתה רוצה לעלות במדרגות האלה, אתה צריך להתחבר לעוד נשמות, לעוד נשמות, לעוד נשמות, שיעזרו לך לדחוף את הדבר הכבד הזה. עד שאתה מתחבר עם כולם, אחרת אתה לא מגיע למטרה. זהו. לעלות לדרגה הראשונה, מספיק לך לוותר את עצמך, להתחבר לאחרים, זה נקרא לוותר את האגו שלו, כלפיהם, נגיד, עם 10 נשמות. לדרגה שנייה, ל-100, לדרגה שלישית, ל-1000, וככה זה. נגיד שזה, קח דוגמה כזאת, אם זה יותר ברור, כן? אתה מבין מה זה לדחוף דברים קשים, כבדים. נשמות זה לא ספירות, נשמות זה נקרא בני אדם שנמצאים לידי. שהם צריכים, שהם גם כן צריכים אותו דבר, ויכולים לעזור לי באותה עבודה, באותה פעולה, לדחוף את הדבר הכבד הזה. אז לכן אני זקוק לחברה. אבל שוב, פנייה לחברה יכולה להיות רק אחרי שאני יודע את המטרה. שמטרה היא להגיע בדבקות עם הבורא. אז פנייה שלי לחברה היא תהיה פנייה נכונה. אחרת זה היא תהיה פנויה שאני אתחיל לבנות איזשהו קיבוץ, קולחוס, לא חשוב מה, שם משהו כזה שיארס בסופו של דבר. כי זה אגואיסטי. זאת אומרת, כל עבודה היא חייבת להיות סוף מעשה במחשבה תחילה. זאת אומרת, אני צריך על סוף מעשה קודם שכל לחשוב מה הוא עשה.

0: שהם באותו ראש, לאותו כיוון. אני רואה, אתה רואה כמה יש לנו דעות, אתה רואה מספר הקבוצות ורשימות של הקבוצות, 13 קבוצות, ויש עוד כאלה שלא מצאו את עצמם, כן? וכל קבוצה היא חושבת על המטרה בצורה כנראה אחרת, באופן אחר, לפי מה הם בחרו את זה אני לא יודע. או לפי שהם דנו בדיוק מה זה מטרה, אבל זה אני לא מאמין. כי זה גם כן כל אחד לא יודע, וכל אחד כל רגע חושב אחרת. זה, אז כל קבוצה היא צריכה להתפרק ולהתאסף שוב כל רגע ורגע, זה בלתי אפשרי. כנראה לפי קריטריון אחר. אבל אתה רואה, בכל זאת...
1: איזה אינדיקציה יש לי בזה שהיקיעה שלי, מה יכול לתת לי איזה בצפון, איזה עוגן לזה, שמה שאני עושה זה יגיעה איכותי, לא רק כמותי.
0: יגיעה האיכותית, איך אפשר לבדוק שהיא באמת איכותית, שאני... מה יכול להיות הסימן שעשיתי הגיעה הנכונה? כתוב שתוצאה ממעשים טובים זה שמחה. שמחה. אם אדם מגיע באמת לשמחה, אחרי שהוא עושה הגיעה ובאמת ישקיע את הכל ושמח, השמחה הזאת זה מהגיעה עצמה. לא מזה שמקבל ממנה, אלא זה שנתנו לו הזדמנות להגיע, והוא עושה את זה, והוא יודע שזה פועל. אני רואה את זה, לא רואה את זה, אבל זה עובד. אין דבר כזה שהולך לאיבוד. בכלל אין דבר כזה שהולך לאיבוד. כל שנייה וכל רגע, אפילו בעל הסולם אומר שהקינה הזאת שמקרקרת שם כדי להשיג איזשהו אוכל, כן... גם כן הצער שלה הוא גם כן מצטרף לכל הצער הכללי שבונה כלי לגמר התיקון. שגם זה צריכים, דומם צומח חי מדבר, כולם חייבים ממש להצטרף לכלי אחד. אז, אבל בנו זה צריך להביא שמחה. שבהחלט אנחנו נמצאים בתלם ובהכרת המטרה במשהו לפחות, ויש... ויש תגובה, ויש... שרגעים לא עוברים סתם. ותוצאה מזה זה שמחה. הקשר שאנחנו קשורים בכל זאת לאלוקות, ולא למה שבן אדם מסכן ברחוב, שהוא קם בבוקר, הוא לא יודע איך לגמור את היום. נמאס לו, הוא יכול להיות עשיר, יכול להיות עני, לא חשוב מה, מי. אבל היום אין לך מישהו שממש שמח. אנחנו רואים את זה, כן? היה לך מיליארד דולר לפני כמה שבועות, והיום מה יש לך מהבורסות, אני לא יודע, אבל שמעתי שהולך ככה סמטוחה. כן, זהו.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: אז דבר הראשון שאני רשמתי זה כאילו העניין של ההגיעה, שכל רגע יש לנו איזושהי הזדמנות להתקדם וכאילו להתפלל ועשות הגיעה, לתת לבורא מקום בתוכנו.
4: רשמתי שאין לנו שליטה על האורות ואין לנו שליטה על כלים בעצמנו, זה מנותק מהגוף שלנו. זה בכלל לא נמצא בגוף שלנו. אלא לשנות אותם אנחנו יכולים רק על ידי זה שאנחנו נמשוך על עצמנו אור שמשנה אותם. זה נקרא אור מקיף.
5: כן, מתוך כל מה שרב העניק לנו, כתבתי לעצמי איזשהו דגש שאנחנו צריכים להבין שאנחנו יכולים לפעול ברוחניות רק במידה שאנחנו קשורים בינינו בגשמיות, ובאותו

0: הטעם שהאדם מבין שהוא צריך להגיע לאהבת השם, ודבר הזה אי אפשר שיהיה אם הוא לא יכין את הכלי, שכלי הזה נקרא חיבור עם יתר הנשמות. אז לפני זה הוא לא עושה כלום.
1: Но ему не цех лишь штуки к лимасах, литерлец мязе, мимоши вантише, айкарзе айегия, в ляшке кохот бахибур, в лё литерлец мхайзе шома масахим, в каэле, эла митоха вода нехона бахевра, а зата так вар мгия ля авана нехона шля вода, в השמחה היא סימן להגיעה הנכונה שלך בדרך.
2: כן, הרב ציין שעיקר העבודה היא בחיבור בעשירייה, כאילו הקיול של הרצון לכיוון הנכון, לכוונה הנכונה, נמצא בעיקר בעבודה בסביבה. הוא גם אמר שבעיקר מדובר בפעולות חיצוניות, גם מה שאתה רואה מהסביבה וגם מה שאתה נותן לסביבה. זה משהו שהופך אחרי זה את הפעולות הפנימיות למכוונות יותר.
3: הנקודה שהכי הרגשתי זה עניין המאור, שבסופו של דבר רק הוא יכול להשפיע, והוא נתן שם דוגמה לתרופה, איך במקום שנקבל את התרופה בפה, או אנחנו מורחים את זה ברגל, משהו כזה, ואז אנחנו לא משתמשים נכון באותו תרופה, אלא אנחנו צריכים את כל הבירורים האלה לקבל אותם בתוך הלב. אז יש פה את עניין הכוונה גם.
4: המאור משפיע על הרצון לקבל, ואנחנו צריכים למשוך את המאור על ידי לימוד ועל ידי מעשים על החיבור, על לפי הפרינציפ ואהבת לרעך כמוך. אז וזה פעולות אפילו יותר חשובות שמכינות אותנו לכוונה נכונה, לחיסרון הנכון בזמן הלימוד שאנחנו לומדים ומושכים את המאור.
5: כן, וחוץ מהפעולות האלה של הלימוד ועוד יותר המאמצים, מה שהרב קרא, פעולות חברתיות, מעשים טובים, אין לנו שום דרך לשלוט ברצון שלנו, אפילו לא לזהות את הרצון או להבין אותו, ולכן צריך להשקיע במקום שבו כן אפשר לגרום שינוי.
6: כן, ואותן פעולות חברתיות שהן מקדמות אותנו, אנחנו צריכים להבין שאותם 2 מיליארד שראו את הכדורגל, הם לא זכו. ואנחנו, בזה שאנחנו יושבים פה, אנחנו זוכים. זה לא שאנחנו מחכים לזכות, אנחנו כבר זוכים. וצריך לדעת שיש לנו תפקיד להעביר את האור, להתחבר ולעשות את הפעולה.
7: אז אם יש חשיבות כל כך גדולה לפעולות החברתיות, שמהם אנחנו זוכים לחיסרון נכון, מאור, כוונה, אז הרב אמר שמה ש את הפעולות האלה צריכים להתחיל בסוף מעשה במחשבה תחילה. ומזה אני, איזה חשיבות אנחנו צריכים לתת לכל מפגש שלנו, לכל פעולה חברתית, מה אנחנו עושים בה, לא סתם מתעשים מדברים, אלא מה באמת הכוונה שלנו, מה עושים באמת, כשיש לנו את הזמן הזה ביחד.
8: כן, גם אהבתי כשהחבר שאל הרב לגבי, כאילו הוא ראה ככל כאילו תלוי מהבורא, ואז הרב כאילו מראה לו כמה תלוי מבן אדם, כאילו, וזה מחזיר אותי לעניין של הגיע.
9: שמעתי שלא צריך לבקש, לא לשים לבורא תנאים, אלא רק לבקש התקדמות.
0: ומתוך כך אנחנו צריכים למדוד מה מועיל לנו להתקדם יחד לבקשה אחת, ועל זה לדרוש מתוך רצון שהוא צריך להיות מבורר בינינו.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור. לפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום חברים אהובים, כלי עולמי יקר, אנחנו בדיוק שמענו עכשיו בשיעור המדהים הזה מהרב לא מעט הבחנות דווקא על המאור המחזיר למוטב, על איך שאנחנו צריכים ממש לקחת אותו כמו תרופה, דוגמה מהרבה שמענו, לא למרוח על הרגל, להכניס את זה פנימה, לקרוא את הדברים ממש מבפנים, כמה שזה יהיה יותר קרוב לרצון שלנו, שהרצון שלנו יהיה ערום ממש, שהאור יוכל לגעת בו, ועוד הרבה. מדהים כמה שגם הדברים של הרב מתגלים לנו יותר ויותר, כמה שהם אקטואליים לכל זמן שאנחנו נמצאים, כי הם למעלה מהזמן. וככה גם תלמוד עשר הספירות מדבר על המציאות שהיא למעלה מהזמן, מתנועה ומקום, ולשם אנחנו רוצים להתקדם. אנחנו נמצאים בשיעור מספר 3, שבו הרב מלמד אותנו על תלמוד עשר הספירות. אנחנו עדיין נמצאים באות א' של דברי הארי. ולמרות שזה כבר שיעור שלישי שאנחנו נכנסים אליו, זה מדהים, מישה ואני ככה כשהתכוננו אתמול לשיעור הזה, ושנינו עברנו על השיעור של הרב ודיברנו על זה, שמנו לב כמה שזה מדהים שהארי כתב כמה מילים, ועל כמה מילים של הארי בעל הסולם כתב כמה דפים ככה באור פנימי, ועל כמה מילים של בעל הסולם רב יכול לדבר שעות. ואנחנו באמת נמצאים בקשר עם האינסוף דרך המורים שלנו, לא פחות מזה. אז אנחנו נעריך את המעמד הזה ונשתדל להיכנס אליו ממש עם כל הלב ולבלוע את התרופה. אז בואו נקרא רגע את אות א' מדברי הארי שבה אנחנו נמצאים עכשיו. נקרא אותה ככה פעם אחת מההתחלה עד הסוף, לפני שאנחנו ניכנס לתוך השיעור. אז אני קורא. אות א' מדברי הארי, אנחנו נמצאים בתלמוד עשר הספירות, כרך א' חלק א', דף ב'. אות א' דברי הארי. דע כי טרם שנאצלו הנאצלים ונבראו הנבראים, היה אור עליון פשוט, ממלא כל המציאות, ולא היה שום מקום פנוי בבחינת אוויר רקני וחלל, אלא היה הכל ממולא מן אור אינסוף פשוט ההוא, ולא היה לו לא בחינת ראש ולא בחינת סוף, אלא הכל היה אור אחד פשוט שווה בהשוואה אחת, והוא הנקרא אור אינסוף.
1: כזה שיעור שראינו, פשוט קשה להירגע, צריך כזה התרוממות רוח. עוד ציטוט קטן, ואור מקיף, הוא משנה את הכל. אבל לא שאני בעצמי, בצורה ישירה, משהו משנה, בי. אני לא יכול לנגוע לעצמי, אין לי גישה לרצון לקבל שלי, אין גישה. ובהמשך למה שאמר אסף, אנחנו הגענו לאות זין, קטנה בתוך אות א' של ארי. היא מבררת, והיה הכל ממולא מן האור אינסוף פשוט ההוא. אות זין קטנה, למטה, טור ב', תסתכלו, משפט אחד, מה שמסביר בעל סולם. כלומר שאין כלל מה להוסיף עליו על ידי מעשה תחתונים. אין מה להוסיף עליו על ידי מעשה תחתונים. ועכשיו רב מסביר את זה, משפט הזה קטן, בהרחבה, פשוט מתאמים. בואו נראה את השיעור.
2: ספר תלמוד עשר הספירות, כרך א', חלק א', דף ב', אות א', דברי הארי, אור פנימי, אות ז', מפרש, ממולא מן אור אינסוף פשוט ההוא.
3: זאת אומרת שהיה חלל, והחלל הזה ממולא באור אינסוף. זאת אומרת, יש כאן שני דברים, מצד אחד חלל, מצד שני ממולא באור אינסוף, שאנחנו מבדילים שני הדברים האלו, חלל הממולא.
2: עוד זין אור פנימי, כלומר שאין כלל מה להוסיף עליו על ידי מעשה התחתונים.
3: זאת אומרת, הרגשת השלמות, אנחנו מדברים על ההרגשה מצד התחתון, כי מקובלים הם בני אדם שפיתחו את הכלי שלהם והגיעו להרגשה, כי אנחנו כלי הרגשה, רצון לקבל, רצון ליהנות, שהוא מרגיש בתוכו כל ההבחנות. והשכל ליד הרגשות האלו כדי להבחין מה מרגישים ולא אחרת. אחרת השכל שלנו לא מתפתח, גם ברוחניות וגם בגשמיות. זה לא חשוב, או כלפי על מנת לקבל או כלפי על מנת להשפיע. השכל מפתח תמיד ליד הרצון, אך ורק כדי לבקר ולהרגיש ולהבחין את הרצון עצמו. מה בתוכו, מה הוא, ולא יותר, הוא לא יוצא מגדר הרצון. הוא לא יכול. הוא מאפס והלאה גודל רק בהתאם מה הרצון דורש ממנו. השכל זה תוספת לרצון מתוך החסרונות שהרצון עובר בהתפתחותו, שרוצה כך וכך וכך, אז הוא מבטח מערכת השכלית בתוכו עצמו, איך להשיג מה שאני רוצה. ומאיפה זה בא? מתוך זה שהרצון מתחיל להבחן שיש אני ויש משהו מחוץ לי שממלא אותי. אם הוא לא היה מרגיש הרצון שיש משהו מחוץ לו שממלא אותו, השכל לא היה מפותח. אז רצון היה רק מרגיש את עצמו. אני מרגיש רע, אני מרגיש טוב. וזהו, זה טוב וזה רע, אבל אין לי מה לעשות. זה שהוא מרגיש שטוב ורע בא מבחוץ, שיש משהו שממלא אותו מבחוץ, ולא רק הרגשה פנימית זאת, אלא שיש משהו שמבחוץ מגיע לו, ואז הוא מרגיש טוב ורע. מזה כבר מתפתח שכל. זאת אומרת, שכל כבר מתחיל לחשוב, יש משהו מחוץ לי, שההרגשה שלי תלויה בו. ואחר כך עוד יותר, אז מה זה שנמצא מחוץ לי? אז מתי זה מגיע אליי? אז מה אני יכול לסייע כדי שזה יגיע כך ולא בצורה אחרת, ויותר מהר יגיע וכן הלאה. זאת אומרת, השכל מתפתח רק מתוך הרגשת הזולת כביכול, שמשהו מחוץ לי נמצא ואני תלוי בו. כי אם רק בתוך הרצון היה מורגש שינוי טוב ורע בלבד, ללא להרגיש שזה בא מבחוץ, אז רק הרגשה טוב ורע וזהו. מגיב ולא מגיב, מגיב ולא מגיב. ללא השכל ליד זה. השכל הוא מתפתח כתוצאה מהרגשת החיסרון, שההרגשה שלי היא תלויה, היא או מגיע מחוץ לי. וכאן אנחנו מדברים על המצב שחלל היה ממולא באור אין סוף בצורה מושלמת, ללא הרגשת החיסרון וללא הרגשה שיש משהו מחוץ לו שממלא אותו. עדיין אור היה קודם לכלי. עדיין אין דבר כזה שאני נמצא וחסר לי ומשהו בא וממלא אותי ואני נהנה ואני מרגיש שמשהו מחוץ לי מביא לי תענוג. אין דבר כזה. הרגשה, השלמות הראשונה בכלי הראשון, שעדיין אפילו אנחנו לא יכולים להגיד על זה כלי, כי כלי זה בעצם חיסרון שמגיע מתוך הנברא עצמו, וכאן עוד לא נגדל. לכן אומר, אין כלל כאן מה להוסיף עליו על ידי מעשי התחתונים. עדיין אין שום הרגשת החיסרון. אפילו הרגשת החיסרון שמילוי שקיבלתי הוא מילוי מחוץ לי. שטוב לי. אני ממולא ללא שום חיסרון. כל המקומות, כל החללים מלאים. אבל לפחות הייתה אולי הרגשה שהמילוי בא מבחוץ. או לא שלך, או מה? אין שום הבדל עדיין גם בזה. זאת אומרת, מכאן אנחנו רואים עד כמה עוד חסר לאותו רצון לקבל שהוא נמצא באין סוף, להיות מושלם. אין? להגיע למצב של ההבנה והכרה, מי אני, מה אני, הבורא, שהוא זה ממש אבן, אפילו פחות מאבן. אין? שלא מרגיש לו קור ולא חום ולא כלום. זה המצב של האין סוף שעכשיו הוא מתאר לנו. אבל מקובלים שמגיעים להבחן את המצבים הללו, הם מגיעים מהעולם הזה, דרך אותה דרך מה שאנחנו עכשיו עושים. ואז הם, בתוך רגש ושכל שלהם, מגיעים לעולם האינסוף, נכללים באותו מצב האינסוף, הם נכללים עם הכלי שלהם המלא, המרגיש, המבין, השופט, הריק לגמרי ומלא לגמרי, זאת אומרת שיש להם שני הקווים האלו, ימין ושמאל, ומגיעים להרגיש את האין סוף בקף האמצעי שבנו אותו. אז הם מסתכלים על אותו מצב הראשוני שהיו בו כלולים כל הנשמות כולנו, מסתכלים על זה מצד הבורא, שהם השיגו דרגת הבורא, ולכן הם יכולים לדבר מצדו כלפי הנברא הזה שנמצא במצב א' באינסוף. אם היו נכללים שם במצב כמו שהוא, לא היה להם שום דבר מילה להגיד בכלל על המצב עצמו. אלה הם נכללים במצב הזה כמו שהגדול נכלל במצב של התינוק, ואז הוא יכול להגיד שבמצב של התינוק, הוא לא מרגיש כלום, הוא מרגיש כך וכך. אבל התינוק שנמצא במצב הזה אין לו שום הרגשה, כי כל המילים, כל ההבחנות הם רק מתוך הרגשת החסרונות, הרגשת ההבחנות, ושם הם לא היו בכלי הראשון הזה. כן,
4: אתמול אמרת ש...
3: לא שומעים.
4: אתמול אמרת ש... על המחסום אין נברא עדיין. שאין... עוד לא קיים האדם. אז האם אפשר להגיד שאתמול ההכנה זה כמו דרם שנבראו הנבראים, וכאילו שעד שאין את הכלי שמרגיש טוב, אז הם... כאילו משהו
3: מדבר
4: עכשיו כמו...
3: לא, אם אנחנו אומרים ממטה למעלה עד המחסום שעדיין אין אדם, אנחנו מדברים שאין עדיין כלי לנשמה ממטה למעלה. מה שאם כן כאן, שאנחנו אומרים טרם שנבראו הנבראים וניצלים, אנחנו מדברים על החיסרון שמתפתח, שבא מאפס לבלתי שלם, ואנחנו באים מבלתי שלם לשלם. אנחנו לא חוזרים לאותו מצב של האינסוף שהוא נמצא בשלמות מפני שאין בו כלי, אלא אנחנו חוזרים לאינסוף, למצב אחר, למצב הגימל, לא למצב האלף, שיש שם כלי שלם. זה לא חוזר לאותו מצב. אנחנו לא חוזרים לאינסוף במובן ש אותו אינסוף אנחנו נרגיש כמו שהיה בו כלי הראשון. אנחנו נרגיש כבר אותו לפי הכלים שלנו. בבקשה.
2: עוד ח' כותב שעניין ראש וסוף יתבהר להלן, עוד ת'.
3: זאת אומרת ש... לא, רגע. שאין במצב הזה באינסוף, לא ראש ולא תוך ולא סוף, שראש, תוך וסוף, זה הבחנות מצד הנברא, שהוא חושב ומחליט בראש, מהרגשת הכסרונות, מהרגשת המצבים שלא מסופק בהם, כן? אז נעשה בו מחשבה וראש, שרוצה להשיג משהו, כאן משלימות ששולטת, אז לא יכול להיות אצלו ראש, לא יכול להיות שום מחשבות. מחשבות באים תמיד, באות תמיד מכסרונות. כן? ואם כך, אז לא יכול להיות תוך וסוף, שהוא מחלק את עצמו לחלקים כאלו, שהוא מקבל חלק, חלק לא מקבל, ובכלל מרגיש את התוך שלו, שהוא מחליט עליו. איך לקבל, מה לקבל. עדיין, הוא עדיין לא שולט בעצמו, אלא זה עדיין, אי אפשר לקרוא לזה נברא, ללא שום עצמאות, ללא שום הרגשת עצמי. כן.
2: עוד תת, מבאר אור אחד פשוט שווה אור אחד פשוט. עוד תת, אור פנימי. פירוש, שאין בו מדרגות של קטן וגדול, אלא הכל שווה.
3: איך אנחנו מדברים בכלל על האור שבא מהבורא, טוב ומיטיב לרעים ולטובים, ללא שום מדרגות, ללא שום יחס לנברא, מה שיהיה לכולם בשווה. איך אנחנו יכולים להבחן באור הזה כל מיני שינויים? ודאי שאין. אלה כלי אחר כך, בזה שיחלק את עצמו לכל מיני הבחנות, לעומת האור, לעומת התכונה שבאור, דה להשפיע והוא לקבל. לכן כלי יחלק את עצמו לכל מיני הבחנות, וכלי ירגיש את עצמו לעומת האור הנמצא המחולק, המדורג, ואז לפי זה הוא גם כן ירגיש את האור בצורות שונות, ואז ייתן לאור לפי העצמה, לפי הכלי, כן? לפי התכונות של הכלי, ייתן לאור כל מיני כינויים, שבאור עצמו ודאי שאין, הוא פשוט. אי אפשר לייחס בו, אי אפשר להגיד עליו כלום חוץ מזה שהוא פשוט. כן? אבל הכלי ייתן לאור כל מיני הבחנות לפי מהות הכלים. ולכן שמות שאנחנו מדברים, שם של הבורא, שם של האור, זה תמיד לפי הכלים. שזה י' כ' ו' כ', ארבע חלקים שבכלי, שמחויב להיות, והמילוי שהכלי מרגיש בהתאם לאביות ומסך, שזה נקרא שמות הקדושים, שמות של האור. אבל באמת זה הכלים. כך כמו שאנחנו בעולם שלנו מכנים לכל מיני תופעות מתוך איך שאנחנו מרגישים ומתפעלים מהם. עכשיו אבל יכולים להגיד רגע רגע, אבל אנחנו לומדים, שומעים לפעמים שהכלי נברא על ידי האור, ויש באור הזה העליון תריאק אורחין דאורייטה, שבנו בנו תריאק רצונות. אז איך זה יכול להיות שיש באור תריאק אורות, שבונים בנו תריאק הרצונות? אז איך הוא אור פשוט בלבד, ואתה אומר שכל היתר זה מהכלים? האור ברא תריאק הכלים, תריאק הרצונות, והם כך משיגים את האורות. ואיך יכול להיות שאם אור בורא את הכלי כי יש מאין, אז יש פתאום בכלי כל מיני חלוקות, ובאור אין שום חלוקות. מאיפה זה מגיע לכלי אם לא מהאור? שהאור הוא הראשון, וחייבת להיות אז באור כל ההבחנות האלו, ואז הן עוברות לכלי. בכלי זה בא סתם כך מהאפס. אז התשובה היא פשוטה, שאם האור ברא את הכלי, היה בורא את הכלי רק כדי למלא אותו, אז הים עושה אותו פשוט כמוהו. אבל אור חוץ מזה, הוא רוצה לבנות את הכלי שיהיה מתאים לו. זאת אומרת שמיד אחרי בחינה א', יש בחינה ב', שכלי מתחיל להרגיש שמישהו ממלא אותי, והוא משפיע, ואני רוצה להיות כמוהו. ההשפעה היא יותר גדולה, יותר גבוהה מקבלה, ואני מתוך רצון לקבל שברצון ליהנות, רוצה ליהנות מההשפעה, רוצה להיות המשפיע. ולכן אחרי בחינה א', מיד מתפתחת בחינה ב'. ולכן, הרגשת הבורא שמגיע לבחינה א', היא ודאי שנמצאת באור העליון הזה בצורה הנסתרת. ואז מתוך זה מתפתח הכלי. אם לא הרגשת הבורא בתוך האור, אז הכל היה נגמר בבחינה א', וזה היה נקרא עולם אינסוף. לכן האור הוא לא כל כך פשוט, אבל הוא פשוט שוב בזה שהוא פשוט רוצה להשפיע. כן.
2: איך התפתחה בחינה ב' מבחינה א'? זאת אומרת, מאיפה באה התעוררות להרגיש אור נוסף אם האור הוא אחד?
3: מתוך זה שנברא יתחיל להרגיש חוץ ממה שממלא אותו, שיש מישהו שממלא אותו. אתה יכול להגיד כך, אבל רצון ליהנות, הוא רוצה רק ליהנות, איך הוא מבחין שיש מישהו שממלא אותו? אנחנו רואים אפילו בחתול, אתה נותן לו משהו לאכול, זורק לו, כל אחד ברחוב יכול לזרוק לו משהו לאכול והוא יאכל, הוא לא מבחין אתה או מישהו אחר, כן? אחר כך על ידי כל מיני פעולות כאלה אתה יכול לקשור אותו אליך, כי אז בא לו שכל להבין שממך הוא מקבל תענוגים. אילוף פשוט. אז זאת אומרת, איך רצון נקבל מתחיל להרגיש שהוא מקבל ממישהו, שאפילו בחתול הרגיל אנחנו רואים שזה כבר בכל זאת חיה מפותחת, אין דבר כזה. מתוך הרצון לקבל אנחנו רואים את זה, שרצון לקבל רוצה ליהנות, אז הוא מתחיל להבחן שיש כאן מקור התענוג. אחרי שיש מקור התענוג, מאיפה הוא מקור התענוג אם אני תלוי בו? איך אני יכול עוד יותר לקרב אותו? איך אני יכול להרגיש אותו יותר? ממה אני יכול יותר ליהנות? זאת אומרת, בתוך בחינה א', שאנחנו מתחילים לגלות מה קורה, ישנם שם תהליכים לעומקה על כל ארבע בחינות. ואחר כך אנחנו כך לומדים זה בספירות. שאין לך ספירת חוכמה שמתפתחת מכתר. אלה חייב להיות בכתר, לעבור כתר דה כתר, חוכמה דה כתר, בינה דה כתר, זרמפין דה כתר, מלכות דה כתר, שהיא הופכת להיות לכתר דה חוכמה. וזה כבר נמצא בבחינה א' שבדלת בחינת דור ישר. זאת אומרת שהבורא שברא את הנברא באור שלו, מתוך מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, הוא כבר מסדר את האור הזה כך שהנברא ירגיש שני דברים בתוך האור שממלא אותו, התענוג ומקור התענוג. אחרת לא יתבצע מחשבת הבריאה. איך היא יכולה לבוא למימוש? אחרת הנברא רק ירצה לקבל תענוג וזהו. יקבל מלא, גמרנו. אין לו אחרי זה שום תנועה. איפה חיסרון הנוסף? להגיע לדרגת הבורא, שזה הבורא רוצה. והחיסרון הזה הוא מביא לנברא בתוך רצון לקבל שלו. זאת אומרת, רצון לקבל שנברא, הוא נברא מלכתחילה עם השני החיסרונות. רצון ליהנות ורצון ממי ליהנות. ושני הרצונות האלה מתפתחים בו, ולכן הם מיד מתממשים בבחינה א' ובבחינה ב'. ולכן אחר כך כשאנחנו מגיעים למימוש, יש לנו בחינה א' כאבא, בחינה ב' כאימא, ואנחנו בונים בזה המקור שלהם כף אמצעי, הכתר, הקוצו של יוד, מה שיש לנו בדלת בחינות דור ראשון, אתה מבין? יש לנו קוצו של יוד, כן? שזה האור שברא יש מאין, זה קוצו של יוד, ומיד נברא בחינה א', רצון לקבל, כן? זה חוכמה או אבא או חוכמה, כן? ימין שיהיה, כן? ומיד אחרי זה באה האימא, רצון להשפיע, כן? שמאל בינה, כן? ושניהם הם תוצאה מהכתר, כתר הקדוש ברוך הוא נותן הנשמה, ושאנחנו מגיעים על זה מלמטה, שזון, אחר כך זה בזון דאצילות מתבטא, שבא אצלנו מן מנשמה השבורה, או אפילו רשימו מנשמה השבורה, כי שבא ונכלל בזון, הזון מגיעים לאבא, ולאימא, כן? מקבל מהם ימין ושמאל, ועולה לקדוש ברוך הוא. לכתר. ובורא באור הזה, כן? באור הזה, כן? כאן זה יש מעין. ברצון. כן? באור שברא את הרצון יש מעין, כן? הוא באור הזה כבר, אור זה מחשבת הבריאה. במחשבת הבריאה, מה להיטיב לנבראיו? להיות, שהם יהיו כבורא. עד השם אלוקיך. ולכן באור הזה כבר ישנם שתי הנתונים. תענוג, ואיך על ידי התענוג, כן? על ידי החסרונות לתענוג, להביא את עצמו לבורא. כבר נמצאים כאן שני הנתונים, שהנברא ביניהם יתחיל כמו על שני מושכות להתקדם. לכן בבחינה א', שהוא מגלה את התענוג, הוא מגלה בחלק השני של הבחינה א', מקור של התענוג. מקור של התענוג. וכאן הוא מגלה רק תענוג. ההתפסחות הזאת חייבת להיות, היא מגיעה מתוך האור. באור יש דבר כזה. כמו שרבי אומר, מסביר, נותן לך מתנה, אתה פתאום, איזה יופי, איזה מתנה, אחר כך אתה מתחיל לחשוב, לא, רגע, מה הוא רוצה ממני, למה נתן לי, בשביל מה נתן, אני מתבייש, לא כדאי, לא כדאי, ומחזיר. זוכר? איך שהוא כותב על זה. זאת אומרת, אתה נמצא בתענוג ששולט עליך, ואחר כך האור שנמצא בזה, הוא לא פשוט, הוא מורכב. כי בו בפנים יש הרגשת הנותן, שנתן לך, ורוצה על ידי המסר הזה להביא אותך להתאמה אליו. זה המחשבה שלו, זה הכוונה שלו הפנימית, בנתינת המתנה. אז בהשפעה אליך כבר אתה מתחיל להרגיש שהוא, יש כאן איזה מין, למה הוא נתן לי? מה הוא רוצה בזה? איזה כוונה יש לו? ואז אתה מתחיל להתפתח. זה נמצא באור. אבל בכל זאת אנחנו אומרים בזה אור פשוט, מפני שיש כאן הכוונה הפשוטה, להביא את הנברא לשלמות, שזה נקרא טוב ומיטיב. להביא אותו להשתוות עם הבורא, ולא למילוי המושלם. שירגיש את עצמו מלא בתענוג וזהו. ברור? זאת אומרת, טוב ומיטיב זה, זה, זה נמצא ברמת מחשבת הבריאה, ולא באיזשהו מצב שלמטה מזה. עד שלא מגיעים להשתוות הצורה, לא מגיעים לטוב ומיטיב. ולכן האור שמתגלה בבחינה א' הוא האמצעי. אורות של תענוגים וחסרונות לתענוגים הם סך הכל האמצעים לגלות את הבורא. למה לא עשה את זה בצורה אחרת, שאנחנו נגלה ממש אותו ללא אור התענוג שבא ממנו וחסרון כלפי התענוג? מפני שהוא רוצה שאנחנו נעשה את זה בצורה עצמאית. אז נתן לנו שני אמצעים האלו, תענוג וחסרון עליו, שאנחנו על ידי השניהם נרצה להיות כמוהו, ולא שכבר נהיה כמוהו מלכתחילה. לכן יש כאן אמצעי להשגת המטרה.
0: אוקיי, חברים, אז אנחנו נשמח עכשיו לראות סימני שאלה ברחבי העולם, ידיים כאן באולם, נשמח ככה לשמוע אחד את השני, להרגיש קצת את החסרונות שלנו, את הרצונות שלנו, ולהתקלל דרך השאלות האלה, גם עם החברים, וגם עד כמה שנוכל לחזור על דברי הרב ולהעמיק בהם.
1: אבל בכל זאת, יש פה חידוש, לעומת מה שלמדנו על אור, כי תמיד שמענו שאור הוא פשוט בגלל שבעצמו, אבל הנברא מבחין לו הבחנות כי הוא כלי, לכן הוא מחלק את האור לפי איכשהו מקולקר, ופה משהו אחר לגמרי, אומר שיש מלא, יש מלא הבחנות באור עצמו, אבל בכל זאת אנחנו אומרים בזה אור פשוט, מפני שיש כאן כוונה פשוטה להביא את הנברא לשלימות, שזה נקרא טוב ומטיף, להביא אותו להשתוות עם הבורא, ולא למילוי מושלם שירגיש את עצמו מלא בתענוג. זאת אומרת, אור הוא, הכל בא מאור, וכל ההבחנות שכלי מרגיש באור גם מגיעות מאור. טוב, יש לנו אושר. ניר כרגיל.
5: אני רוצה לשאול על, הרב תיאר את התהליך מול הבורא שנותן מתנה, והאדם אומר איזה יופי, איזה מתנה, ואחר כך מחליט לא לקבל, כי הוא לא, בגלל הבושה. אני רוצה לשאול על התהליך הזה, אם יש דוגמה כזאת פרקטית מהחיים, שבו תהליך כזה קורה, אם אפשר לקבל כזו דוגמה.
0: כן, קודם כל, לא ממש עדיין דיברנו על בושה, אנחנו כרגע רק מדברים על השורש למה שאחר כך יהיה בושה. מה בעצם שמענו מהרב הרבה בכל מיני אופנים הוא תאר לנו? שכשהאור בונה את הכלי, הוא מכניס בו שני נתונים. גם רצון לתענוג, וגם רצון לקשר עם נותן התענוג. וזה כל הסיפור, זאת כל הדרמה של הבריאה. מתוך זה, כל מה שקורה אחר כך מתחיל לקרות. אם בחינה א' לא הייתה מגלה בסופה שיש נותן מאחורי התענוג, מאחורי המילוי, הכל היה נשאר שם. זהו, בחינה א' מלאה באור, נגמר הבריאה. אבל מה שקורה הוא שהבורא רוצה להביא את הנברא, לא רק רוצה לבנות כלי, למלות אותו באור, וזהו. הוא רוצה להביא את הנברא לדרגתו, להביא אותו להתאמה אליו, להשתוות איתו. ולכן, יש כאן שני נתונים בתוך הרצון שמתעוררים. גם רצון לתענוג וגם רצון לקשר עם מקור התענוג, או הרגשת הנותן. והקונפליקט הזה, הדיסוננס הזה בין מצד אחד להרגיש תענוג, מצד אחד להרגיש יחס לנותן התענוג, זה מה שמוביל את בחינה א' בסוף לבחינה ב', ואחר כך ג' וד' וכל ה... וגם הבושה שהזכרת שהיא קורית אחר כך. אז על זה מה אתה שואל?
5: על זה עולות כמה שאלות, אבל עכשיו פתאום, איך הוא לא מפחד הנברא, שעכשיו שאני דוחה את המתנה, איך הוא לא מפחד לאבד את הקשר בגלל התחייה הזאת?
0: הייתי אומר הפוך, שכשהנברא כבר נמצא במצב שהוא רוצה לדחות את קבלת התענוג, זה בגלל שהוא לא רוצה לאבד קשר עם הנותן, כי הוא מרגיש בזה, אם אתה כבר מדבר על השלבים המתקדמים יותר, של בושה וכן הלאה, אז מה הנברא בעצם אומר בזה? הוא אומר, אני לא רוצה להיות שקוע בעצמי בלבד ולאבד קשר איתך. הפוך, אני רוצה לשמור על הקשר איתך על פני התענוג. ולכן אחר כך יש לנו כבר החלטה של לקבל על מנת להשפיע, אבל זה כבר מאוחר יותר.
5: אז השאלה הראשונה בעצם הייתה אם יש כזו דוגמה מהחיים של מתי זה קורה התהליך הזה ש...
0: דוגמה הכי קלאסית כשכדאי לנו להשתמש בה כי בעל הסולם נותן אותה, זה אורח ובעל הבית, דוגמה שכולנו יכולים להבין. בוודאי שאפשר לראות עוד הרבה מקרים בחיים שגם בעולם שלנו, הגשמי, האגואיסטי, בתוך החומר האגואיסטי שלנו, ההבחנות האלה פועלות רק בצורה מקולקלת, בצורה שהיא כלפי האגו. כל דבר שאני מקבל, אני בודק את עצמי. מצד אחד בא לי לקבל, מצד שני, מה חושבים עליי, או איך אני ייראה בעיני אחרים, וכן הלאה. אבל האורח ובעל הבית, זאת באמת הדוגמה של בעל הסולם, שמבהירה לנו בדיוק את הדילמה, כביכול שנמצא בה הנברא, את מה הבורא רוצה לתת לו, ואיך הנברא פותר את זה כביכול על ידי, או חוזר על ידי כוונה על מנת להשפיע, וכן הלאה. אבל יש הרבה דוגמאות שאתה יכול למצוא בחיים. בעצם אין לנו שום דבר בחיים חוץ מתענוג, וממי אנחנו מקבלים תענוג. זהו, מה יש עוד בחיים? נמשיך. או, הרבה שאלות על המסכים. ניו יורק 3, בבקשה.
6: We heard that the intellect only develops out of the
7: השכל מתפתח מהרגשת האחר, והרגשת הנותן מתפתחת בבחינה א'. אפשר להגיד שהראש מתפתח מבחינה א' והלאה?
0: זוהר, תחזור על השאלה.
7: אולי ג'יאני יגיד את זה עוד פעם.
0: ג'יאני תשאל.
7: האם הראש מתפתח מבחינה א' והלאה? אני חושב שהוא אמר.
1: לא, מבחינה א', אם אנחנו מדברים על ארבע בחינות דור ישר, עדיין אין ראש בבחינה א'. בבחינה א', יש רק קבלה, כמו שרב סרטט. הכלי מלא, הוא אמר, שמענו שעדיין אין ראש, אין תוך, אין סוף. הכלי רק מלא, כמו, או אפילו הוא אמר פחות מאבן, כלי מלא והוא לא מרגיש לא חום, לא קור, לא כלום, הוא מלא, הוא פשוט נהנה, זה בחינה א', אין לו שום החלטה מעצמו, לכן זה נקרא ארבע בחינות דאור ישר, לא של ארבע בחינות של התפתחות כלי, של אור ישר, ככה הוא בונה את הכלי, אז בבחינה א' עוד אין ראש, יש רק קבלה, וגם בבחינה בית אין ראש. מתי מתחיל להיות ראש פעם ראשונה? כשמתחיל להיות מסך. כשיש מסך הוא כבר מחלק את כלי, זה כבר אחרי בחינה דלת, בגלגלת, בקבלה הראשונה של, שאחרי צמצום. שם מתחיל להיות כבר ראש תוך סוף, בגלל שמסך בכוח שלו מחלק את הכלי להחלטה, לקבלה ומה שהוא לא יכול לקבל. עכשיו, כרגע, אין לנו משהו שכלי לא יכול לקבל. מזה רב התחיל, הוא מקבל הכל, הכל, פשוט, אין לו שום הבחנות. תענוג, כאילו, ממלא אותו עד הסוף, אין פינה, משהו שלא נכנס לשם תענוג. לכן, עדיין אין ראש ואין סוף בהתאם.
0: אסתנה, בבקשה.
8: אנחנו אומרים שכל המכניקה הזאת שקורית היא מאפשרת לכלי לקבל על מנת הבורא. שיחזור, הוא לא שומעים אותו טוב, המיקרופון שלו לא טוב.
1: כן, הוא שואל מה ההבדל בין מצב א' למצב ג', מה משתנה במצב ג', מה שרב דיבר פה, שכלי כבר לא חוזר לאותו מצב שהיה, הוא חוזר למצב אחר, נכון?
0: במקרה אנחנו בדיוק סרטטנו את זה בזמן שהרב דיבר על זה, אם אפשר להראות את הסרטוט, אז מה ההבדל בין מצב א' למצב ג', כן? סך הכל, כל המציאות, כל מחשבת הבריאה, אפשר לחלק אותה למצב א', מצב ב', מצב ג'. מצב א', זה בדיוק המצב שאנחנו מדברים עליו עכשיו בתחילת אות א' של דברי הארי. מצב אין סוף. במצב הזה נברא כלי והוא מלא באור, ואין ראש ואין סוף, כן? האור ממלא את הכלי לגמרי, אין הכרה לנברא. אלא יש לנו בסך הכל כלי שמלא באור, אבל הוא אפילו לא מרגיש את עצמו, ובטח שלא גם את האור. זה נקרא שהאור קודם לכלי. אין עדיין חיסרון שמקדים את האור ואומר, אני כאן, אני קיים, אני רוצה לקבל, או אני רוצה להיות כמוך, להיות בקשר איתך, אין כזה דבר בכלל. יש רק כלי שהוא פשוט מלא באור, לא מצד עצמו. אז הכלי הזה מתנתק מהבורא, ומאבד את כל הקשר עם הבורא, הוא יורד 125 מדרגות, עד שהוא מגיע לנקודה התחתונה ביותר של ניתוק מוחלט, שזה נקרא העולם שלנו, ומכאן הוא יכול להתחיל לבנות את עצמו לאט לאט, מדרגות אחרי מדרגה אחרי מדרגה, לחזור בסולם ממטה למעלה. כשהוא מגיע חזרה שוב למצב אינסוף, הפעם הוא כבר נמצא בהכרה, בדבקות. אז בעצם מצב האלף ומצב הגימל זה אותו מצב האינסוף. האור, לא היה שום שינוי אף פעם באור. האור תמיד מילא את הכלי, רק הכלי בנה את עצמו ובנה את העצמאות שלו ואת הרצון שלו להיות באותו מצב האינסוף ועל מנת להשפיע בדבקות. בעצם מצב האלף, מצב הגימל, מה ההבדל ביניהם? ההכרה, העצמאות, הבחירה, המודעות של הנברא. זה הכל.
1: שנברא מגיע למצב גימל לפי חיסרון שלו. הוא בונה כל, במצב ב' כלי כביכול בונה את החיסרון הגדול, הענק שצריך להיות כנגד אור אינסוף. אור אינסוף זה משהו שצריך כלי גדול בשביל זה, וחיסרון גדול. ועם חיסרון הזה כבר כלי מגיע לאינסוף במצב ג', ואז אורות שהוא מקבל הם הרבה יותר גדולים. פי תרח, נכון? אנחנו בדרך כלל אומרים. עוד שאלה?
0: פלורידה, בבקשה.
9: Thank you, friends. Can you explain why phase 1 is
7: the right and phase
9: 2
7: למה שלב א' הוא למה מבחינה א' נחשב א' וב' שמאל? זה אמור להיות הפוך, לא? למה בחינה א' היא ימין ובחינה ב' היא שמאל?
1: לא, בדרך כלל אנחנו, זה יותר מסובך, כן, לומדים בחלק י' א', רב קפץ לחלק י' א' של טס, מ-א' לי' א', איפה שבעל סולם מתאר את עיבור, יניקה, מוכין שם וכן הלאה, כי אבא הוא נותן לו בן, אמא עוד, אם אתם זוכרים, וקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה, אז אבא, כי הוא אור חוכמה, תמיד עומד בצד ימין, ואמא, בגלל שהיא אור חסדים, היא בצד שמאל, ואז הם מתחברים ביניהם, יוצא כף אמצעי. אז אם אנחנו אומרים שבחינה א' היא מלאה באור חוכמה, נכון? תענוג שבא מהבורא, זה אור חוכמה. אז בחינה ב' זה כבר בינה. היא מלאה באור החסדים, לכן הרב אומר שכאילו חוכמה עומדת בצד ימין ובינה עומדת בצד שמאל, זו הדוגמה.
0: כן, מישהו כאן רצה? כן, דוד, בבקשה.
10: היה פשוט שם סרטוט שהוא די דומה לארבע בחינות. אז לא יודע אם זה קשור, איך ארבע בחינות מתלבשות על מבנה עולמות, שאבא, אמא, כאילו.
0: כן, אז כמו שמי שהזכיר, באמת אנחנו גם דיברנו על זה באמת כשהתכוננו לשיעור, הרב באמת וגם בעל הסולם דרך אגב בהסברים שלו על דברי הארי, בעצם הוא משתמש בכל מיני דברים ש הם קדימה יותר בהמשך. בשביל זה אנחנו גם למדנו לפני זה פתיחה, למדנו את כל המבנה. אז עכשיו אתה שואל, קח מיקרופון. אתה שואל מה הקשר בין בחינות לעולמות?
10: כן, גם יודעים שארבע בחינות הן מתלבשות על הכל, כאילו. אז כאילו, זה פשוט לא יודע, בשבילי זה חידוש, כאילו. איך זה... כאילו שורש של כל מבנה עולם, גם מבנה פרצוף, כאילו.
0: תישאר עם המיקרופון שנבין עד הסוף מה אתה שואל. יש, נברא סך הכל רצון לקבל. הרצון לקבל הזה הוא נברא בדלת בחינות. שורש א' ב' ג' ד'. מה זה עולמות? עולמות זה כבר נברא בתוך הרצון, מערכות שמסדרות ככה את הרצון כדי שהוא יוכל להגיע למצב של השתוות הצורה ולקבל את האור. זה ככה בצורה פשוטה. סך הכל יש רצון לקבל ואור, אין יותר מזה שום דבר אחר. עולמות זה מערכות שמעלימות את האור, כדי לתת לנברא לעשות עבודה שנקראת תיקון, לאט לאט לתקן את עצמו, להתאים את עצמו ולקבל את האור בצורה כזאת נכונה, שנקראת על מנת להשפיע. זה מסדר לך קצת את התמונה?
10: כן.
1: כי בארבע בחינות דור ישר נבנו כל התכונות כביכול. תכונה, אם אני נתייחס תכונת כתר, תכונה שנקראת חוכמה, בינה, זירמפין, מלכות. לפי תכונות אלה גם נבנים עולמות. אנחנו יכולים להגיד ש... וראינו את זה הרבה בהסברים של רב, שעולם אדם קדמון זה עולם כתר, נכון? הנה, אסף יכול לסרטט. עולם כתר, מתאים לכתר, אחר כך אצילות זה חוכמה, בריאה, בינה וכן הלאה, תכף תראה. ויש התאמה, גם האותיות האלה, קוצו של יוד, יוד קי וו קי, גם פה הכל מתחלק לתכונות האלה, חמש תכונות או ארבע תכונות, יותר נכון, שבאות מארבע בחינות דור ישר, והן תמיד שורש לכל מה שקורה אחרי זה. הנה, בבקשה.
0: כן, אפשר עוד, בוודאי יש גם סרטון.

0: Gracias, profesores. Escuché que Rav dijo que el estado de Ensof, שמעתי
1: שהרב אמר שההשגה באינסוף היא שונה מהאינסוף המקורי. אז אנחנו יכולים לדעת שזה אינסוף, ומה ההבדל עם האינסוף המקורי הראשוני?
2: כן, אז זה בעצם שאלה מאוד דומה למה ששמענו קודם. אני אחזור שוב לסרטוט ונגיד בקצרה. ההבדל הוא שהנברא מגיע למצב הגימל, הוא מגיע לאינסוף ממטה למעלה, בהקדם החיסרון. הבורא יצר את הכלי, את הרצון לקבל, מילא אותו באור. זה נקרא מצב אינסוף. אין שם חלק שנקרא סוף. כל האור ממלא את כל הכלי, ואין סוף. פשוט מילוי, ללא גבול. אחר כך, הכלי מאבד את המילוי ומאבד את הקשר שלו עם הבורא, ולאט לאט מתחיל להכיר מי אני, מה אני, מה אני רוצה. וככה לאט לאט מתקדם ממטה למעלה, והוא שוב מתחיל לתקן את עצמו ולקבל אור, עד שהוא מקבל את כל האור, אבל עכשיו הוא כבר נמצא בהכרה, הוא נמצא ממש בדבקות עם הבורא. וזה ההבדל בין מצב האינסוף שנקרא מצב האלף, למצב האינסוף בגמר התיקון, שאנחנו כבר מגיעים למילוי השלם.
3: כמו ששמענו, שהנברא עכשיו רוצה לדעת ממי הוא מקבל. לא סתם לקבל תענוג, כמו שבמצב אלף, לא סתם לקבל תענוג, אבל להיות כמו זה שנותן תענוג. אני רוצה להיות כמו בורא. כי אינסוף זה, סתם אינסוף זה מצב של בחינה ד' שמקבלת אור. והיא לא שולטת בו, האור שולט בה, כביכול. ועכשיו, בחינה ד' זאת התפתחה עם המסכים, עם כוח שנותן לה אור, עד כדי כך שהיא יכולה בעצמה לא רק לקבל, אלא להיות כמוהו. לכן אומרים, עתיד זה רמפין, להיות כמו ארי חמפין. כמו, בנפרד, אבל כמו. טוב.
2: Women
3: Mark
2: 167.
4: Здравствуйте. Такой вопрос. Если я правильно поняла, что Раф объяснял,
5: הבנתי נכון את מה שהרב הסביר,
4: приводит творение к подобию,
5: זה רצון לקבל, מביא את הבריאה להשתוות הצורה עם הבורא.
4: Непонятно то, что мы учим, что
5: לא כל כך ברור, כי אנחנו לומדים שהבריאה רוצה את הרצון להשפיע בשביל להידמות לבורא. וכאן יוצא שדווקא הרצון לקבל הוא זה שמביא להשתוות הצורה.
3: כן, כן, רצון לקבל זה מה שנברא, נכון? והוא רוצה להיות דומה לבורא. הוא אחרת, איפה הבריאה? בריאה צריכה להיות בהתחלה הפוכה מהבורא, לכן זה נקרא בריאה, בר. יצא החוצה, מחוצה לבורא, והיא הפוכה בזה, ועכשיו בריאה הזאת רוצה לרכוש את אותם תכונות שיש לבורא. העבודה הזאת כפולה כביכול, גם להיות הפוך וגם להיות דומה. זה עבודה של הנברא, ואז הוא רוכש את התכונות של הבורא, אמור לרכוש ולהיות דומה לו. במה? אבל הכל בתוך כוונה. לא שאפשר לעשות משהו עם רצון עצמו, רצון חייב להיות, אבל בכוונה, באור חוזר, הוא אמור להיות, רוצה להיות דומה לבורא, כי בתכונות שלו, רחום, חנון, ערך הפיים.
2: גניה, בסדר? זה מה ששאלת? יופי. לטין 2, בבקשה.
6: Muchas gracias amigos por la oportunidad de expresar la alegría que siento de escuchar estas clases.
1: Toda la הזדמנות רוצה לבטא את השמחה על השיעורים האלה.
6: Como yo, que ha sido una piedra en el camino para mí mismo y muchos, pero todo esto viene con lo que ha pasado en los últimos días y quiero hablar un poquito de ello. En resumen, disculpen otra vez por

0: tomarme este tiempo en esta clase, pero el hecho de que pudimos participar en la preparación de la clase de ayer creó mucha envidia en mi corazón, pero a la vez me sentí muy alegre de participar y acompañar a la escena que me permite estar.
1: אני מאוד שמח שהשתתפתי בהכנה לשיעור אתמול, זה נתן לי התעוררות מאוד גדולה.
0: Al final de la clase de ayer sentí gran envidia porque los amigos iban a celebrar el Día del Amor.
1: ובסוף השיעור אני ממש הרגשתי קנאה שהחברים חגגו את יום האהבה אבל לא היה תרגום. אני שמעתי את זה בכל זאת, אבל אני לא, למרות שאני לא מבין עברית, אבל אני שמעתי
0: los amigos
1: את השמחה של החברים, הם הכינו את השיעור ואיך הם בנו את השיר של האהבה, ועכשיו כל זה זה מראה שהאור המקיף פועל גם בלב שלי ובלב של העשירייה שלי ושל כל הסביבה, כי אני יודע שהרבה חברים הרגישו דברים מאוד גדולים, אבל השמחה של להיות בזה,
0: rap, los escritos y lo que ustedes están enseñando. Muchas gracias amigos por estas.
1: תודה רבה חברים על השיעורים האלה. תודה על הסביבה הזאת, שאתם מאפשרים לי לבטא את השמחה של להיות חלק מהמערכת הענקית הזאת. תודה חברים.
2: תודה לך גם כן, אח שלנו. אנחנו באמת שמענו היום מהרב שלשיעור צריך להגיע עם פעולות, עם הקדמה, עם הקדם של פעולות חברתיות, פעולות של חיבור, ואז באמת שווה לנו לפתוח את הדפים ולקרוא. בסך הכל מה שאנחנו עושים עם החומר הנשגב הזה, האלוקי הזה, זה מתעוררים כלפיו ודורשים את המאור. אז תודה רבה לכל החברים שביחד עשינו עוד צעד לדרוש את המאור המחזיר למוטב, ואנחנו נסיים בשיר.

0: חברים יקרים, בחלק הראשון של השיעור נלמד, שיעור של הרב מתאריך הראשון לשמיני 2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו ששמן נקרא מעשים טובים בעבודה, בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 927. ניקחת את המאמר בעשירייה לרשותנו, 28 דקות, בבקשה. מהו ששמן נקרא מעשים טובים בעבודה? הזוהר הקדוש כתוב שם וזה לשונו: החכם עיניו בראשו. שואל: וכי באיזה מקום הן עיניו של אדם? אולי הן בגופו או בזרוע, שישמיענו החכם יותר מכל העולם. אלא שלמדנו: לא ילך אדם דלת אמות בגילוי ראש. מהו הטעם? הוא משום שהשכינה שורה על ראשו, וכל חכם עיניו ודבריו הם בראשו, דהיינו באותה השורה, ועומדת על ראשו שהיא השכינה. וכשעיניו שם בראשו שהיא השכינה, ידע שאותו האור הדולק על ראשו צריך לשמן, משום שגופו של אדם הוא הפתילה, והאור דולק למעלה בפתילה. ושלמה המלך צבח ואמר: ושמן על ראשך לא יחסר, כי האור שבראשו צריך לשמן, והוא המעשים טובים. ועל זה אומר: החכם עיניו בראשו ולא במקום אחר. עד כאן לשונו. ויש להבין מדוע, אם הבורא רוצה לתת אור השם לאדם, האדם צריך למעשים טובים, כדוגמת השמן. כלומר, כמה שמן שיש בהפתילה, בשיעור הזה מאיר הנר. כלומר, שאנו רואים בגשמיות שאין הפתילה יכולה להאיר אלא לפי שמן שיש בה. אבל מה זה נוגע לרוחניות? מדוע כשחסרים מעשים טובים, אין הקדוש ברוך הוא יכול לתת לאדם שהאור לא ייפסק ממנו? הלא זה שהבורא נותן אור לאדם הוא מסיבת מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראיו. אם כן, בשביל מה צריך הבורא שהתחתון ייתן לו מעשים טובים? ובכדי להבין מה ששאלנו, אם ברצונו יתברך לתת טוב ועונג לנבראים, בשביל מה צריך שהנבראים ייתנו לו שמן? התשובה היא, כידוע, שבכדי שתהיה שלמות פעולותיו, היה עניין העלם ואסתר, שלא יהיה ניכר את השגחתו יתברך בהשגחה גלויה, אלא רק לאחר שהנבראים יתקנו את הכלים שלהם מרצון לקבל לעצמו, אלא שיהיו בבחינת השתוות הצורה, הנקרא רצון להשפיע, שעל ידי זה יתוקן עניין הבושה, שבא מצד הופכיות הצורה מהמשפיע. לפי זה יוצא, הגם שמצד המשפיע אין הפסק שפע, אלא כמו שכתוב, אני הוויה לא שניתי, אולם מצד התיקון שנעשה אצל מקבל הראשון, המכונה מלכות דאין סוף, נמשך התיקון הזה שכל זמן שאין התחתון מסוגל לקבל הכל בעל מנת להשפיע, נפסק האור מלהאיר להתחתון. לכן, בכדי שהאור יאיר על ראשו של אדם, צריכים לעשות מעשים טובים. היינו מעשים של השפעה, שזה יביא לאדם לעשות הכל בעל מנת להשפיע. אז יהיה מקום לאור שישרה בקביעות. ובאמור, יש לפרש מה שכתוב: החכם עיניו בראשו. שעניין חכם אמר רבי ומורי זצ"ל, שמי שרוצה להיות חכם כבר נקרא חכם. ולפי זה יהיה הפירוש, שמי שרוצה להיות חכם צריך להסתכל בראשו. היינו, שצריך להאמין ששכינה על ראשו. שמסיבה זו אמרו חז"ל, אסור ללכת דלת אמות בגילוי ראש. שזה בארנו שראשו של אדם נקרא השכל של אדם. והשכל אסור להיות מגולה. שפירושו שצריך לחסות את השכל והדעת כאילו אין לו דעת וללכת למעלה מהדעת. שדווקא למעלה מהדעת הוא מסוגל לקבל הכל בעל מנת להשפיע. שבאופן כזה האדם יכול לזכות שירגיש שהשכינה היא מעל ראשו. היינו למעלה מהדעת, שעל ידי זה הוא יבוא לידי הרגשה. בזה, כמו שאומר רבי ומורי זצ"ל, בזמן שהאדם בא לידי הרגשה, שהוא עכשיו בבחינת עלייה, אל יאמר, עכשיו איני צריך להאמין שהשגחתו יתברך היא בטוב ומטיב, מטעם כי עכשיו אני מרגיש שהוא כך. נמצא שהוא שוב נכנס בתוך הדעת. אז הוא תכף נופל ממדרגתו, היות שהוא פגם בבחינת אמונה למעלה מהדעת, ואומר שעכשיו אני כבר לא צריך ללכת בלמעלה מהדעת. וזה נקרא ששוב נופל לתוך אהבה עצמית. שעל בחינה זו היה צמצום והסתר, וממילא נסתלק האור ממנו ונשאר בחושך. וזה שאומר כשעיניו בראשו, היינו שמסתכל על בחינת מלכות שמיים שיש בראשו, שהוא דווקא שאינו בגילוי ראש, אלא שמחוסה, והוא הולך למעלה מהדעת. זה נקרא מעשים טובים. ומהי המעשה טוב? זה שהוא מכסה את ראשו, וזה שהוא הולך למעלה מהדעת. נמצא שגופו של אדם הוא הפתילה שצריכה לאור שבראשו, והאור מאיר כל זמן שיש לו שמן, ובו בעת שאין לו שמן האור מסתלק מהפתילה. כנ"ל ששמן נקרא מעשים טובים, כלומר כל זמן שהוא מוסיף שמן הנר דולק. היינו שכל זמן שהוא מכסה את ראשו, היינו הרגשה שלו, שפירושו שאין הוא מקבל את העלייה הזו, מה שיש לו עכשיו הרגשה של האור בתוך הדעת, בתור סמיכה. זאת אומרת, שאתה יש לו כבר על מה לבסס את המלכות שמיים שלו. נמצא? שעכשיו כבר אין לו שמן, היינו מעשים טובים המכונה למעלה מהדעת, וממילא הפתילה נחבט מחוסר שמן. וזהו הפירוש מה ששאלנו, מהו ששמן נקרא מעשים טובים. והתשובה היא כנ"ל, שמעשים טובים הם כדוגמת שמן בפתילה, שבזמן שאזל השמן, האור נפסק. כמו כן, בזמן שנפסקים המעשים טובים, האור נסתלק ויורד שוב למקום השפלות. ואבי ומורי זצ"ל אמר, שבזמן שהוא בא במצב של עלייה, היינו שיש לו הרגשה שכדאי לעבוד הכל בעל מנת לעשות נחת רוח ליוצרו, אל יגיד שאתה יש לי כבר בסיס על מה שאני אבנה את המלכות שמיים. מטעם שעכשיו אני כבר לא צריך ללכת למעלה מהדעת, אלא שיאמר, עכשיו אני רואה שאני צריך ללכת דווקא למעלה מהדעת. וראיה לזה הוא שדווקא על ידי זה שאני הולך למעלה מהדעת, הקדוש ברוך הוא מקרב אותי ואוהב אותי. מאיפה אני יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי? על זה אמר אבי ומורי זצ"ל כלל, שאם יש לאדם אהבת השם, עליו לדעת שזה הוא משום שהשם אוהב אותו, כמו שכתוב, השם צילך. לכן מכאן ואילך אני מקבל עליי ללכת רק למעלה מהדעת, שבאופן כזה אני רואה שהשם מקרב אותי. נמצא שאין הוא מקבל את העלייה בתור בסיס ללכת על זה שיש לו עכשיו הרגשה, לכן הוא רוצה להיות עובד השם, אלא שהוא מקבל את העלייה הזו בתור הוכחה שדרך השם היא דווקא בדרך של למעלה מהדעת, והוא ישתדל מהיום והלאה רק ללכת למעלה מהדעת. ובאמור נבין מה שאומר הזוהר הקדוש, וזה לשונו, והיה באוכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה להשם. הוא נאמר על עומר התנופה. מה התנופה? אי משום שהניף אותה הכהן למעלה היא תנופה? מה זה נוגע לנו אם הניף או מוריד? תנופה שאמרנו פירושה תנו פה, שם אותיות תנופה, והסוד שלו הוא תנו כבוד להשם אלוקיכם, כי פה הוא כבוד, דיינו מלכות, שנקראת כבוד, שצריכים לתת אותה אל הקדוש ברוך הוא. ועל כן אנו צריכים להרימה למעלה, כי אין שבח למלך העליון זרנפין, אלא כשישראל מתקנים הכבוד הזה, שהוא המלכות, ונותנים אותה למלך הכבוד. וזהו תנו פה, תנו כבוד, ובוודאי הרמה, דהיינו להעלות המלכות לזרנפין. זאת אומרת שעניין תנופה מרמז לנו על עניין עבודה, כלומר גם שפשטות הכתוב הוא שצריכים להרים את עומר, כמו שכתוב עומר התנופה. אולם הזוהר הקדוש שואל מה זה בא ללמדנו בעבודה. על זה מפרש שאנו צריכים להרים המלכות להשם, שפה נקרא מלכות ופה נקרא כבוד, כמו שכתוב תנו כבוד להשם אלוקיכם, שאנו צריכים לתת את הפה שהוא המלכות להשם. ויש להבין מה הפירוש שצריכים לתת את המלכות להשם, וכמו כן מה הפירוש שיתנו פה, היינו כבוד להשם. אלא כשאנו מדברים בעניין קיום תורה ומצוות בדרך פרט, היינו בעל מנת להגיע על ידי זה לדבקות השם, שהוא עניין השתבות הצורה, כלומר לוותר על תועלת עצמו ולעבוד רק מה שהוא לתועלת השם. עבודה זו נקראת שכינתה באפרה או שכינתה בגלותה. כלומר, בזמן שהאדם עובד לתועלת עצמו, היינו בכדי לקבל שכר תמורת עבודתו, אז יש לאדם חומרי דלק לעבודה, מטעם שהאדם מסתכל על השכר, מה שאין כן כשהאדם רוצה לעבוד שלא על מנת לקבל פרס. אז הגוף שואל, מה העבודה הזאת לכם? לכן, אז עבודה זו היא אצלו טעם אפר. והגם שהוא מתגבר ומקיים את תורה ומצוות, אבל הוא עובד עם תרחה גדולה, היות שהגוף אינו נהנה מזה. ולהפך, אם האדם אומר להגוף, אם אתה שואל אותי, בשביל מה אני מקיים תורה ומצוות? האדם צריך להגיד, היות שאני עד עכשיו הייתי עובד בשבילך. ועכשיו באתי לידי הכרה שצריכים לעבוד לתועלת השם. והיות שאני לא יכול להילחם שאתה יותר חזק ממני, כמו שכתוב, וגאלו מיד חזק ממנו, לכן אני רוצה לקיים תורה ומצוות. ואני מאמין בחז"ל שאמרו, המאור שבא מחזירו למותם, שעל ידי קיום תורה ומצוות אני אוכל להתגבר עליך. לכן אני מבקש ממך שאל תפריע לי, כי אחרת אין אני יכול לבטל אותך. ובטח, מה הגוף עונה לו על זה? הלא ידוע הכלל, הבא להורגך, השכם והורגו. מובן מאליו שהגוף, מה שביכולתו לעשות, הוא עושה. הוא מביא לו הרבה מחשבות רעות עד כדי כך שאין ביכולתו להתגבר עליו. ואז האדם רואה שהוא מצד עצמו אינו יכול להתגבר. ומה אז על האדם מוטל לעשות? אין לו עצה אחרת, אלא להאמין בחז"ל, שאמרו, הבא לטהר מסעין אותו. זאת אומרת, שהוא צריך אז להתפלל להשם שייתן לו עזרה מלמעלה, שכן יהיה לו כוח לנצח גופו. ועל מה האדם צריך לבקש אז עזרה? שהשם יעזור לו. אין בידו לנצח את הרע שבו, המכונה רצון לקבל לתועלת עצמו, מטעם שכינתא באפרא. כלומר, היות שיש כלל בהטבע שהקטן מתבטל נגד הגדול כנר בפני אבוקה, לכן זה שאין האדם מסוגל לעבוד לתועלת השם ומפני שאין המלך חשוב בעיניו, שזה נקרא שכינתא באפרא. נמצא שהוא מבקש מהשם שיקום השכינה מאפר, כלומר שהשכינה נקראת מלכות שמיים, שאין לה ערך וחשיבות אלא כמו אפר. וזהו כמו שאומרים בברכת המזון, הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת, שסוכת דוד פירושו מלכות שמיים, שהיא שוכנת באפר. ומבקשים מהשם שיקום את המלכות, היינו שאנחנו נוכל לראות את חשיבותה, ולא כמו שנראה לעינינו שהיא באפרה. ולכן אין ביכולתנו לבטל הרע שבנו. מה שאין כן, אם היה מגולה הכבוד שמיים, היה הגוף מתבטל כנר בפני אבוקה. וזהו שאנו אומרים בתפילת מוסף, ומפני חטאינו גלינו מארצנו, ונתרחקנו מעל אדמתנו, שפירושו שבגלל החטאים הנקראים כלים דקבלה, נתרחקנו מעל אדמתנו. אדמה פירושו מלשון אדמה לעליון, היינו דומה לעליון, שגם התחתון רוצה להיות בבחינת רצון להשפיע, כמו העליון, ונתרחק מזה, כי הוא רוצה רק להיות מקבל לעצמו. ולכן אנו מבקשים מהשם ואומרים, אבינו מלכנו, גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה. זאת אומרת, שעל ידי זה שהקדוש ברוך הוא יגלה לנו את כבודו, היינו שיקום שכינתא מאפרא, ושהמלכות תהיה בכבוד, אז תהיה לנו את האפשרות לבטל את הרצון לקבל שלנו, מצד הכלל שהקטן מתבטל לפני הגדול. אולם, כאן מתעוררת השאלה. בשביל מה אנו צריכים לבקש מהשם שהוא יקום את המלכות מאפר? מדוע הוא בעצמו לא מראה את חשיבותה של המלכות? אלא הוא עשה שבעינינו נראה לנו שהיא מונחת באפר. והתשובה היא כנל, שאם היה מגולה את כבוד המלכות, אז לא היה לנו מקום לעשות בחירה, אלא הכל היה נכנס בכלים דקבלה, ולא היה שום אפשרות לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו. מה שאין כן, שיש הסתרה על מלכות שמיים, וצריכים לקבל עול מלכות שמיים למעלה מהדעת, אז נשרש באדם שיש איסור בקבלת שפע בכלים דקבלה. לכן האדם מתחיל לעבוד שלא על מנת לקבל שכר, אלא מטעם כבוד המלך. לכן הוא מבקש מהשם שלא יסתיר עצמו מהתחתונים, אלא גלה כבוד מלכותך עלינו, בכדי שיהיה לנו הכוח לבטל עצמנו, ושנוכל לעבוד רק מטעם כבוד המלך. ובאמור, נבין את עניין תנופה, שאומר שפירושו תנו פה, שיש לפרש מהו שהנבראים צריכים לתת פה להשם, שהיא המלכות, שהכוונה היא שהתחתונים צריכים לקבל על עצמם מלכות שמיים, שזה נקרא שצריכים להרים את המלכות שהיא מונחת באפר, ולומר שהיא לא בחינת שפלות ומונחת באפר, אלא מקומה היא בשמיים, וזה נקרא מלכות שמיים, שזה נקרא שמרימים אותה מאפר ושמים אותה חזרה למקומה, שהוא מקומה חשוב, היינו בשמיים, שאז מלכות נקראת פה. וזה שאומר, תנו כבוד להשם אלוקיכם, כי פה הוא כבוד, כי אין שבח למלך העליון, אלא כשישראל מתקנים הכבוד הזה, שהוא המלכות, ונותנים אותה למלך הכבוד. שהפירוש הוא כנל, שכל עבודתנו היא שאנו צריכים לכוון בכל מעשים שאנו עושים לעוקמה שכינתא מאפרא, היינו להרים המלכות, כלומר מה שאנו מקבלים עלינו מלכות שמיים, שתהיה מכובדת, ושאנו נבין מעלתה, ושכדאי לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו. אולם עבודה זו היא עבודה קשה, מסיבת שהיא נגד הטבע. לכן עבודה זו גורמת לנו הרבה עליות וירידות, עד שלפעמים האדם בא לידי ייאוש, והוא אומר שהעבודה זו אינה בשבילו, והוא רוצה לברוח מהמערכה, היות שהוא לא רואה שום התקדמות בעבודה, ולא עוד, אלא הוא רואה שהוא הלך אחורה ולא קדימה. היינו שהוא רואה שאתה הוא יותר משוקע באהבה עצמית, מה שאין כן, מטרם שהתחיל בעבודה דלהשפיע, לא היה כל כך מגושם. נמצא שאתה הוא רואה שיש לו יותר רע. אז באמת נשאלת השאלה, מהי האמת? כלומר, האם כל היגיעה שנתן בעבודה איך להגיע לאהבת השם הייתה היגיעה בחינם, ללא שום תועלת? אלא, לפי הכלל מה שאמרו חז"ל, לעולם יראה אדם עצמו חציה חייב וחציה זכאי. עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו לכף זכות. אם כן, נשאלת השאלה, לאחר שהכריע עצמו לכף זכות, איך הוא יכול לראות עכשיו חציה חייב וחציה זכאי? הלא הוא עכשיו רובו זכאי. אלא שיש לתרץ לפי מה שאמרו חז"ל, כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו. ומדוע נותנים לו יצר הרע יותר גדול? והתשובה היא, היות שכל פעם אדם מכריע איזה רע, והרע נכנס להקדושה, נותנים לו מנה של רע יותר גדולה בכדי לתקנו. נמצא שאתה לאחר שהכריע את הרע הקודם, נותנים לו רע מחדש, בשיעור יותר גדול. היינו, לפי גודל הטוב, כך נותנים לו שיעור מהרה. נמצא לפי הכלל, כל הגדול מחברו יצרו גדול הימנו. נמצא שתמיד הטוב והרע הם במשקל אחד. נמצא לפי זה שעניין הכרת הרע לא ניכר אלא לפי ערך שהאדם השיג טוב. בשיעור הזה מתגלה אצלו הרע. נמצא לפי זה שמי שיש לו רק קצת טוב, ממילא אין לו אלא קצת רע. כי אחרת לא יהיה מאוזן ולא יהיה בידו לעשות בחירה. כי הרע יהיה יותר מהטוב. לכן אין מגלים לאדם את הרע שבקרבו, אלא לפי הטוב שיש לו. נמצא אז שתמיד האדם במצב של חציה טוב וחציה רע. נמצא שעל ידי ירידות ועליות מתקן הרע לאט לאט. ועל האדם תמיד לזכור ולהאמין מה שאמרו חז"ל, הבא לטהר מסעין אותו. אלא שהאדם צריך לתת את ארותה דלתתה, ואז הוא זוכה לפה דקדושה. כנ"ל, תנו פה, תנו כבוד להשם אלוקיכם. נעבור לשיעור מתאריך הראשון לשמיני 2002.
1: קראנו מאמר קרח ג' שלבי הסולם, פרשת בלק, מהו ששמן נקרא מעשים טובים בעבודה. שוב ושוב רבש מדגיש לנו שכמה שאדם מתקדם ברוחניות, ההסתרה גודלת יותר ויותר. כן, כך שאנחנו מכירים מסיפור יציאת מצרים, גלות מצרים ויציאת מצרים, וינחו בני ישראל מן העבודה, ואחר כך התייצבו לפני הפרעה ועשר מכות, ועד שזוכים ליציאה. כל הדברים האלה הם אומרים לנו שההסתרה גודלת, המכשולים גדלים, וצריכים הרבה סבלנות לראות את הדברים האלה כתוצאה נכונה מהגיעה, שזה לא בדרך הטבע. בדרך הטבע אנחנו יודעים, כך הרצון לקבל שלנו מבין, שכמה שהוא יותר משלם, אז הוא יותר מקבל. וכאן, מפני שאנחנו צריכים לצאת מרצון לקבל, אז כמה שאנחנו יותר משלמים בהגיעה, אנחנו רואים שפחות יש לנו ברצון לקבל, וזה תשלום, שאנחנו נוכל להיפרד ממנו. אז לראות אותו יותר ריק וריק. לכן, לפי שכל רק אפשר איכשהו להבין, ואולי לפעמים להצדיק, את הדרך הזאת, את תהליך ההתפתחות הרוחנית שבאדם, שהוא לא כמו שאנחנו רגילים מהתהליך שבעולם הזה. כמה שאדם מתקרב לרוחניות, הוא רואה את עצמו יותר רחוק מרוחניות. כמה שמשקיע יותר כוחות, רואה את עצמו שיותר מפסיד. ולכן אין כוח. לא בצורה טבעית זה קורה, אז איך אני יכול לתת עבודה ובסופה לקבל מכה? עוד נותן עבודה, עוד מקבל מכה. זה איזה גוף ואיזה שכל ואיזה לב ירצה לתת הגיעה. אם בסוף ההגיעה מקבלים מכה. בסופו של דבר אדם נמצא בחוסר כל, ממש בחוסר עונים, והוא לא יודע מה לעשות. לפי מה שהוא קורא, לפי מה שהוא שומע, אז אולי זה נכון. והוא יכול איכשהו להסכים עם התהליך הזה בשכל. שכנראה שכך זה הדרך לצאת מהרצון לקבל ולהגיע לטבע שני. אבל נו, אז מה עושים? בכל זאת, כתוב יפה, נכון, אבל האם זה בר ביצוע בכלל, כל העניין הזה? ואדם שנמצא בתוך רצון לקבל ואין לו שום כוחות אחרים, אז מה הוא יעשה? באמת אין לו מה לעשות חוץ מלקבל הכרת הגדלות הבורא מהקבוצה, לא מעצמו, בתוכו לא ימצא את זה, כי בתוך הטבע רואים שאין כוחות לזה. ולקבל הכרת הבורא, גדלות הבורא, לא הכרת הבורא, הכרת הבורא קבוצה לא יכולה לתת לו, כי קבוצה גם כן באותו מצב כמוהו. אלא לשמוע עד כמה שבורא הוא גדול, ושבאמת בו תלוי הכל, ושהוא רוצה, ושהוא מסוגל. זה נקרא סביבה, חברה, רב, ספרים, הכל מה שסביב האדם, לא כוחות שבתוך האדם, כוחות שבתוך האדם לא מסוגלים לכלום, והנחו בני ישראל מהעבודה. כאן צריך להיות ממש להגיע למצב אני ולא שליח. זאת אומרת, לפנות לבורא ויצעקו וינחו, כן? אבל זה לא בכוח האדם למצוא בעצמו, או שהוא יחיד סגולה ועוזרים לו מלמעלה, או שהוא מוצלח ומוצא את הכוחות האלה בחברים, בקבוצה, בספרים, רב וכן הלאה. ואז באמת פונה נכון לבורא שרואה שהוא בעצמו באפס תקווה לעשות משהו, ועשה הכל מה שרק אפשר, והוא רואה שבלתי אפשרי, שיצא מזה משהו, ומפקיר את עצמו, כביכול, כן? מפקיד, אנחנו אומרים, אבל מפקיר זה יותר טוב, כן? זורק את עצמו פשוט ככה, מרוב ייאוש לידיים של הבורא, ושיעשה לא חשוב מה. עד שמתברר לו מה בדיוק הוא דורש, מה בדיוק הוא רוצה, ואז עובר מחסום. זאת אומרת, כל עיקר הבחירה שלנו זה לקצר את הדרך שאנחנו נמצאים בחושך, בגלות. שכל פעם שכמה שמתקדמים, רואים את עצמנו יותר ריקניים. זה רבי כותב שכל הגלות מצרים, שאדם תופס משהו בכלי, אבל כלי שלו הוא מנוקף. זה כן? עם נקבים, שכל מה שתופס יוצא החוצה, תופס יוצא החוצה. כן? ואז שום דבר אין לו מכל ההגיעה. עד ש... אין לו כוחות בכלל לעשות משהו בהכלי הזה, אלא לבקש שהבורא יתקן את הכלי, אז ההגיעה שלו היא באמת תהיה בכלי לא מנוקף. איך סותמים את הנקבים האלה עם מסך על מנת להשפיע? אז הכלי נעשה כלי שלם. איך קוראים במטבח כלי כזה? דורשלק. מסננת, כן? זהו. אז שלא יהיה מסננת, שכבר יהיה ממש כלי ללא חורים. מצקת? בסדר. במקום מסננת, מצקת. זה הכל. נו. אין מה לשאול. יש? נו.
2: האמת שכל יום אנחנו קוראים, זה נשמע בעצם אותו דבר.
1: כתוב, קלו תפילות ישראל, קלו תפילות דוד. אז כבר אין, אין יותר. זהו, הגיע למצב ש... עכשיו, או זה מרוב ייאוש, או זה מרוב דבקות. נו.
2: כל יום מה שאנחנו קוראים, זה בעצם נשמע ככה פחות או יותר אותו דבר. אנחנו די חוזרים על אותו רעיון, סך הכל.
1: אתה רואה, אני מדבר על זה כבר אולי... שומע את זה 25 שנה. 20 שנה מדבר. אז, וכל פעם מוצאים חידוש. כי גם אדם מתחדש. לא שמבחוץ משהו, אדם מתחדש. ויש הבחנות חדשות. ומתוך זה מדברים... אחרת ודאי שהכל אפשר בשורה אחת להגיד. תעמו ורו כתוב השם, מה יש עוד? זהו. כן.
2: אחד הדברים הכי לא ברורים לי עדיין, עם כל מה שבאמת משתנה ולא משתנה, זה איך נעשה באמת תהליך ברור.

0: בוקר טוב חברים יקרים, לעולמי יקר, לעשירייה שלנו נפלה זכות לשרת אתכם בהכנה לשיעור בוקר הזה. בחרנו בנושא אהבה, כי זה כל מה שאנחנו משתוקקים להגיע אליו, דרך אהבת חברים לאהבת השם. כולנו עוברים מצבים, עליות, ירידות, שאלות של מרגלים ופרו שמסיטים אותנו מהדרך, אבל יש לנו חברים גדולים שמחזיקים אותך ממש על הידיים ובלב שלהם, נותנים דוגמה, קינה והתפעלות ומושכים אותך מזוהמת רצון לקבל אל חיבור והשפעה כל יום ויום, ובעזרתכם כל הר גבוה נהפך ממש לחוט השערה. לחיים חברים.
1: כתוב בזוהר, כמה מדורים על מדורים יש לצדיקים בעולם ההוא, והמדור העליון מכולם הוא לאותם שאהבת אדונם נקשרת בהם, כי המדור שלהם נקשר בהיכל העולה על הכל, משום שהקדוש ברוך הוא מתעטר בזה באהבה. היכל זה העליון על הכל נקרא אהבה, ועל אהבה עומד הכל, כמו שכתוב, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, והכל עומד באהבה.
2: סתנא פעילה, איך נשיג אהבה בינינו בזמן השיעור? איך נשיג אהבה בינינו בזמן השיעור?
3: כדי להשיג אהבה בינינו, אנחנו צריכים שהמאור יתקן אותנו. אנחנו עוד מעט נקרא במאמר שאדם לא יכול לתקן את עצמו, לא יכול להילחם עם עצמו, כתוב כאן. אנחנו צריכים כוח עליון, כוח מעלינו. אז אנחנו באים עכשיו לשיעור כדי למשוך את הכוח הזה ביחד, שייתן לנו את התיקון הזה, שאנחנו נאהב זה את זה.
4: נשתדל להחזיק את החיבור בינינו ולהתפלל לבורא שיאיר.
5: יאיר עלינו מהתכונה שלו ויעזור לנו להתקרב אחד לשני ואליו.
6: בסוף הכל מסתכם בבקשה, שכמה אנחנו באמת מתאמצים לזה ומגלים שאת זה רק הבורא יכול להביא, ודורשים את זה ממנו.
4: דיברנו על המאור ועל התפילה שיכולה לעזור, ואין זמן יותר גבוה, יותר ראוי מהתאספות החברים בשיעור הבוקר. יש פה הרבה עשיריות, הרבה רצון אחד שמכוון בדיוק לאותה הנקודה. עכשיו הזמן לדרוש, אין זמן טוב יותר, שלא נגיד אחר כך.
7: כן, עכשיו זה זמן שהמאור שבלימוד מעורר אותנו להידבק בשורש שלנו, ובשורש שלנו אנחנו כולנו אחד. והדרך להתקרב להגיע למצב הזה זה לקרב אחד את השני ככה שיהיה מאוד מאוד קרוב, לצד אחד לעשות מקום לאור שיתפשט בינינו, ומצד שני להצמד זה לזה.
8: וכדי לעשות את המעשה הזה אנחנו צריכים להתפלל,

0: נתפלל תפילה אמיתית לבורא, שייתן לנו את הכוח להתקרב לחברים, ומשם אנחנו, כמו שאתמול ככה הרגשנו את החיבור הזה שהיה בינינו, נצליח להרגיש אותו בשיעור, ובכלל בשיעור זה הזמן הכי טוב לזה.
1: כן, והתפילה הזאת צריכה להיות כאיש אחד בלב אחד, ולא להתפלל על עצמנו, אלא להתפלל על הזולת, על כל החברים, כל הכלי עולמי וכל העולם.
2: כן, והם ששאלו איך לעשות את זה, אז עכשיו לדרוש עם הטקסט, עם כולם ביחד, לדרוש.
3: Это чудо.
4: כמה יש לאדם לאהוב את הקדוש ברוך הוא, כי אין עבודה לפני הקדוש ברוך הוא, אלא אהבה. וכל מי שאוהב אותו ועושה עבודה באהבה, קורא לו הקדוש ברוך הוא אוהב. נקרא שוב, כמה יש לאדם לאהוב את הקדוש ברוך הוא, כי אין עבודה לפני הקדוש ברוך הוא, אלא אהבה. וכל מי שאוהב אותו ועושה עבודה באהבה, קורא לו הקדוש ברוך הוא אוהב. אדי?
5: סדנה שקטה, נפתח את הלבבות שלנו לאהבת הבורא. נפתח את הלבבות שלנו לאהבת הבורא.

חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-19/7/2002. השיעור מבוסס על מאמר המרגלים בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 147. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 28 דקות, בבקשה. מאמר המרגלים. הנה הזוהר הקדוש מפרש את עניין מרגלים ששלח משה לתור את הארץ על ארץ הרוחני, וזה לשונו. מה כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר להם? עלו זה בנגב, השתדלו בתורה, וממנה תדעו אותו העולם. וראיתם את הארץ מהי, היינו שתראו ממנה אותו העולם שאני מביאכם בו, ואת העם היושב עליה, הם הצדיקים שבגן עדן. החזק הוא הרפא, היינו בה תראו אם זכו לכל זה, משום שהתגברו על יצר שלהם בחוזקה ושברו אותו, או ברפיון, בלי יגיע. או אם נחזקו בתורה לעסוק בה יומם ולילה, או שירפו ידיהם ממנה. ואם כל זה, זכו לכל זה. המעט הוא עם רב, אם רבים הם העוסקים בעבודתי ומתחזקים בתורה, וזכו לכל זה או לא. ומה הארץ? השמנה היא עם רזה. בתורה תדעו מה הארץ, היינו מהו עולם ההוא, אם מרובה בה טוב העליון ליושביה, או אם יחסר בה כלום. ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון. ויעלו בנגב פירושו שבני אדם עולים בתוכה בתורה. בנגב, היינו בלב הצל, כמי שמשתדל בחינם ביבשות, שחושב שאין בשכר, הוא רואה שאושר עולם הזה עבד בשבילה, הוא חושב שהכל הוא אבוד. בנגב היינו חרבו המים, ויבוא עד חברון, היינו שבא להתחבר עם התורה, וחברון 7 שנים נבנתה, אלו הם עין פנים לתורה. ויבואו עד נחל אשכול, אלו הם דברי אגדה ודרוש, התלויים מצד האמונה. ויחרטו משם זמורה, למדו משם ראשי פרקים, ראשי דברים. אלו שהם בני אמונה, שמחים בדברים, והדברים מתברכים בתוכם, ומסתכלים שהם שורש אחד, ועיקר אחד, ולא נמצא בהם פירוד. אלו שאינם נמצאים בני אמונה ואינם לומדים תורה לשמה, עושים האמונה שהיא המלכות בפירוד מזעיר אנפין, משום שאינם מאמינים שהם עיקר אחד ושורש אחד, זה שאומר וישאוהו במות בשניים, שעשו פירוד בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. ומין הרימונים ומין התאנים שמו אלו הדברים לגמרי לסיטרא אחרא, לצד המינים ולצד הפירוד. כי רימונים הוא מלשון מינים, ותאנים הוא מלשון והשם אינה לידו, דהיינו מקרה, שאינם מאמינים בהשגחה, ואומרים על הכל מקרה הוא, ומפרידים השם יתברך מן העולם. וישובו מתור הארץ, היינו שחזרו לצד הרע, וחזרו מדרך האמת, שאמרו מה יצא לנו, עד היום לא ראינו טוב בעולם, עמלנו בתורה והבית ריקם, וישבנו בין הירודים שבעם, ולעולם ההוא מי יזכה ומי יבוא לתוכו?
מוטב לנו שלא היינו יגעים כל כך. ויספרו לו ויאמרו, הרי עמלנו ולמדנו כדי לדעת חלק עולם ההוא, כמו שיעצת לנו. וגם זבת חלב ודבש הוא, טוב הוא עולם העליון ההוא, כמו שידענו בתורה. אבל מי יוכל לזכות בה? אפס, כי אז העם, אז הוא העם שזכה לעולם ההוא, שלא החשיב כל העולם כלל לעסוק בו, כדי שיהיה לו עשירות גדולה. מי הוא שיוכל לעשות כן, שיזכה בה? ודאי אפס, כי אז העם היושב בארץ. מי שרוצה לזכות בה, צריך שיהיה אז בעשירות, כמו שהכתוב אומר, והעשיר יענה עזות. והערים גדולות בצורות, דהיינו בתים מלאים כל טוב, שלא יחסר בהם כלום. ועם כל זה, וגם ילידי הענק ראינו שם, דהיינו שצריכים גוף חזק, גיבור כארי, משום שהתורה מתשת כוחו של אדם. מי יוכל לזכות בה? ועוד, עמלק יושב בארץ הנגב, שאם יאמר האדם שאפילו בכל זה יזכה להתגבר, עמלק יושב בארץ הנגב, הרי יצר הרע, הקטגור המקטרג על האדם, נמצא תמיד בגוף. בדברים אלו, ויניעו את לב בני ישראל, משום שהוציאו שם רע עליה. אינון בני מהימנותה, אלו בני האמונה, מה אמרו? אם חפץ בנו השם, הוא נתנה לנו. דהיינו, כיוון שהאדם משתדל ברצון הלב להקדוש ברוך הוא, יזכה בה. כי אינו רוצה ממנו, אלא הלב. אבל אך בהשם אל תמרודו, אבל צריכים שלא למרוד בתורה, כי התורה אינה צריכה עשירות ולא כלי כסף וזהב. ואתם אל תראו את עם הארץ, כי גוף שבור אם יעסוק בתורה ימצא רפואה בכל, וכל המקטרגים שיש על האדם מתהפכים לו לעוזרים. עד כאן לשונו. ולפי מה שמבאר הזוהר הקדוש את עניין המרגלים בקשר לכניסת האדם לעבודת הקודש, שמכונה באופן כללי לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, שעל ידי זה זוכים לקבלת התורה, כמו שהיה במעמד הר סיני, שאמרו נעשה ונשמע. כמו כל אחד ואחד שרוצה לזכות להתורה, הוא צריך לעבור זמן, הנקרא בחינת נעשה, ואחר כך הוא יכול לזכות לבחינת נשמע. ובעניין נעשה יש הרבה מדרגות. באופן כללי הוא מתחלק לבית אופנים. א', חלק הנגלה, שנקרא שמקיים במעשה את התורה והמצוות, שלומד ביום ובלילה ונזהר במצוות על כל פרטיה ודקדוקיה, שאין לו עוד מה להוסיף מבחינת המעשה, בכוונתו שעושה הכל לשם שמיים, לקיים מצוות המלך. ותמורת זה הוא יקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא, ובבחינה זו הוא נקרא צדיק. ב. חלק הנסתר, הוא בחינת הנסתר שבתורה, שהוא בחינת הכוונה, שמה שהאדם מכוון בעת עשייתו, זהו נסתר מבני אדם, ובעיקר שנסתר מהאדם עצמו. משום שעבודה זו צריכה להיות למעלה מהדעת, אם כן, אין הדעת יכולה לעשות ביקורת על עבודתו.